0: збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
0: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
0: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Урочистості до 975-річчя Києво-Печерської лаври. З історичним візитом до святкувань приєдналися монахи зі Святої гори Афон. Святиню декілька днів приводили до ладу після років занедбаності і недоступності через монахів у ПЦМП. Що вдалося побачити нашій кореспонденції Наталі Стареправо далі в сюжеті.
1: Києво-Печерська лавра – українська святиня з майже тисячолітньою історією. Вже у серпні вона відзначає 975 років. До річниці готують велике святкування. І навіть вперше до України з візитом приїдуть монахи з Афону. Тож до знакової дати готуються ретельно.
2: Саме після того, як доступ до нижньої лаври відкрили, монахи ПЦУ, віряни та журналісти змогли побачити справжній стан частини приміщень і взятися за їхнє впорядкування. За кілька днів волонтери вже зібрали десятки кубометрів гілля, листя та сміття, обрізали дерева і троянди.
3: Для мене це важливо, тому що це наша одна з найбільших духовних святинь, культурних пам'яток. І це наша спадщина. Я, як мама, хочу зберегти цю спадщину для своїх дітей, щоб вони прийшли в лавру і знали, що це споконвічно українська святиня, що це тут їм раді, це було створено для українців.
2: Але роботи ще вистачає. Частина приміщень роками залишалася занедбаною. В одній із трапезних – обдерті стіни, демонтовані батареї, грибок, цвіль і бруд. Саме в такому стані її залишили монахи у ПЦМП, які вже покинули територію монастиря. Неохочими до праці та спілкування залишаються і чинні мешканці лаври.
4: Звичайно, що ми йдемо на якусь співпрацю. Я запрошував братів на толоку, щоб поприбирати тут все. Але нема благословення. Ми не будемо брати участь в толоці. Нічого, я думаю, що час все покаже. Покаже, хто є українець, хто є справжній монах, який не служить тим всім канонічним приписам.
3: Поводяться вони не дружелюбно, ігнорують привітання, навіть якщо говориш, що слава Богу, вітаєшся з ними, або добрий день, вони просто мовчки проходять і навіть роблять вигляд, що нічого не чули, не бачили. Вже третій день ось я маю з ними якусь комунікацію і, на жаль, їхня позиція, що людям, ось які прийшли, церкві тут Бог не радить. Це така позиція, яка була оголошена мені.
2: Ми намагалися поспілкуватися з монахами УПЦ, які досі живуть у лаврі. Втім, вони говорити не захотіли.
5: Хто глава вашої церкви? Можете дізнатися?
6: Слава Ісусу Христу!
5: Ви належите до УПЦ чи ПЦУ? Скажіть, будь ласка. Чому ви не хочете говорити?
2: Тим часом підготовка до ювілею триває. Центральною подією святкування стане приїзд монахів зі Святої гори Афон, уперше в історії незалежної України. Саме вони очолять святкові богослужіння. Натомість монахи УПЦ участі не братимуть. Нібито і на це немає благословення. У заповіднику кажуть, нинішня підготовка – це значно більше, ніж благоустрій території. Йдеться про поступове повернення лаврі її історичного та духовного коріння.
7: Лавра є прямим, власне, спадкоємцем цієї давньої грецької монашеської традиції, яка започаткована була преподобаним Антонієм на Афоні і була принесена сюди на київські схили. Тобто руський мір тут просто випадає з цієї історії. Насправді лавра і служіння, яке тут було, це важлива складова європейської і загальнохристиянської традиції.
2: Перші урочистості з нагоди річниці відбудуться 10 липня в традиціях Святої гори Афон в Успенському соборі Києво-Печерському.

0: головного корпусу та будівлі однієї зі шкіл-інтернату. Постраждалих немає. Зміцнення відносин, перспективні проєкти та міжнародна адженда. Вдруге в Києві відбувся саміт «Україна, Південно-Східна Європа». Участь взяли лідери Молдови, Румунії, Сербії, Албанії, Хорватії та Словенії. Також вони відвідали Києво-Печерську лавру, яку в червні росіяни пошкодили своїм ударом. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що потрібно і далі тиснути на агресора заради гідного миру. Водночас Європі варто розбудовувати спільні безпекові, оборонні, економічні, політичні та культурні зв'язки. Зазначимо, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що він став єдиним учасником саміту, який не підписав спільної декларації про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію.
1: Двоє людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок нічної атаки росіян по Києву балістикою, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Серед поранених 16-річний підліток. Наслідки атаки зафіксовані у двох районах – Святошинському, влучання в складські приміщення, а в Дарницькому уламки ракети впали на територію забудови, також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Спалахнули масштабні пожежі.
0: Десятки людей вийшли на мітинг у центрі Києва, на площі Івана Франка, біля офісу президента, біля театру Франка і там трошки вищий офіс президента. Вони протестують проти кадрових рішень у Кабінеті міністрів, зокрема відставки міністра оборони Михайла Федорова. На місці події перебуває наша кореспондентка Наталя Столяправо. Наталю, вітаю. Яка зараз атмосфера на акції та чого ще вимагають протестувальники? Чи можна говорити про кількість людей, які зібралися?
2: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я би вже сказала, що декілька сотень людей зібралося на площі Івана Франка. Вони все більше і більше підходять на картонках, власне, з якими і прийшли, і цілу ніч малювали кияни та гості міста. Це вимога залишити на посаді міністра оборони Михайла Федорова, оскільки вважають його найбільш ефективним реформатором і ефективним міністром на цій посаді. Зокрема, скажу, що вони з тими мітингувальниками, з ким я поспілкувалася, зазначу, що це саме мирний протест. Вони вам закликають до того, що хочуть, що люблять Україну і хочуть бачити Україну демократичною. Чому саме Михайла Федорова? Тому що бачать його позитивні результати, хоч за такий короткий термін, як півроку на посаді міністра оборони, порівняно з іншими. Водночас кажуть, що занепокоєні тим, що на посаді міністра оборони може стати Ігор Клименко, чинний міністр внутрішніх справ, вважають, що ця людина, зі слів протестувальників, яка керує, зокрема, і поліцією, і яка відгукувалась, що поліція не має воювати, не зробить більш ефективних реформ, а навпаки може навіть здеградувати ті вчинні напрацювання, які вже є сьогодні. Тож зібралися мітингувальники якраз до того, як має розпочатися засідання у Верховній Раді, близько 10:30, якраз мають розглядати і голосувати за посаду, зокрема, Сергія Курецького, якого розглядають на посаду прем'єр-міністра України, а згодом і голосування стосуватиметься й інших посад, зокрема і Михайла Федорова, якого мають звільнити, та на посаду і розглядати посаду інших міністрів, які щодо яких планують перестановки. Тому саме мітингувальники прийшли завчасно, і саме на площі Івана Франка, це я зазначу, що це саме не локація Маріїнського парку біля Верховної Ради, а тому, що це вже таке традиційне місце. Рік тому саме тут збиралися мітингувальники, які голосували проти закону щодо обмеження антикорупційних органів НАБУ і САП. І, зокрема, я зазначу, що це місце, площа Івана Франка, яка розташована неподалік Банкової, неподалік Офісу Президента. І тому мітингувальники сподіваються, що чинна влада їх почує і не допустять змін, про які зараз всі говорять.
0: Я коротко запитаю, чи присутні на цьому мітингу політики, принаймні, можливо, ти бачила знайомі обличчя, і чи в основному молодь зібралася перед театром Франка?
2: Зазначу, що насправді тут вже стільки багато людей мене оточили. Я би навіть попросила оператора показати атмосферу. Мене оточили дуже багато людей з картонками. Політиків зараз бачу представників різних рухів і політичних, зокрема з Європейської солідарності. Серед політиків, таких як народних

0: депутатів Верховної Ради не бачу. Я думаю, вони підтягнуться згодом, тому що очікують, що цей протест може затягнутися на весь день. Утім, так, тут дуже багато молоді. Якщо ми можемо побачити, це студенти, це молоді люди, які працюють, які, власне, і є таким рушійним апаратом суспільства, але, зокрема, і прийшли люди різного віку, різного вікового діапазону, так і старші люди.
1: Дякую дуже, Наталія. Наталя Стереправа, наш кореспондент, працює зараз на площі.
0: Мітинг розпочинається, якраз люди вигукують привітання, тож незабаром вже якраз після завершення хвилини мовчання очікуємо, що відбудеться певний рух і динаміка в цьому мирному протесті у Києві.
1: Дякую, Дякую, Наталя Стереправа, площа Франка перед театром імені Франка. Це така локація в місті Києві, а зверху на горі трохи вище офіс президента і, власне, з вікон офісу президента дуже добре видно, і навіть з президентського вікна дуже добре видно, що відбувається на цій площі. Зупинити культурний геноцид. Верховна Рада України підтримала звернення до міжнародних організацій з закликом засудити політику Росії, спрямовану на знищення української культури. За відповідну постанову проголосувало 252 народних депутати. Парламент закликає міжнародну спільноту посилити фіксацію та правову оцінку злочинів Російської Федерації проти культурної спадщини, притягнути Росію до відповідальності та розглянути питання про призупинення її членства в ЮНЕСКО. А також у зверненні йдеться про необхідність посилити підтримку України для захисту збереження і відновлення культурних пам'яток. Нагадаємо, за даними Міністерства культури, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1783 об'єкти культурної спадщини.
2: Державний кордон іде через мову, пам'ять, музеї, театри, традиції. Саме тому ворог б'є по Києво-Печерській лаврі, саме тому ворог б'є по будинку Шухевича, саме тому по кіностудії Довженка, по мистецькому арсеналу, по Харківському художньому музею, по будинку органної музики в Дніпрі. Це не випадкові удари. Це свідома спроба знищити нашу історичну і культурну пам'ять.
3: Дійсно, те, що зараз робить так звана Російська Федерація, це системною політикою культурного геноциду. Для того, щоб нам максимально цю роботу конкретизувати, нам треба самим почати вносити відповідні зміни в національне законодавство.
4: В багатьох містах України сьогодні пройшли, зокрема у Львові, Києві, Одесі, Харкові та інших сьогодні акцій протесту. Вони тривають навіть від самого ранку. Ці протести стосуються звільнення міністра оборони України Михайла Федорова. В столиці на мітингу було сьогодні близько 3000 мітингувальників в день. Яка ситуація просто зараз, ми дізнаємося від Катерини Галко, нашої кореспондентки в Києві. Катерина, вітаю тебе.
0: Глядачів, тож нині ми працюємо на площі Франка, практично у центрі Києва, де вже практично 9 години триває мирна акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Як можете бачити, людей залишається доволі багато. Втім, я би сказала, що їхня кількість дещо зменшилася із самого ранку. Наразі тут близько 1000 людей. Втім, зважаючи на повідомлення киян у соцмережах, близько 8 вечора, тут, ймовірно, знову збереться більше людей і прийдуть ті, хто не міг завітати на цю акцію через те, що працювали. Тож, учасники, подібно до протестів минулого липня, приходять сюди із картонками, на яких переважно підтримують екс-міністра оборони Михайла Федорова, а також виступають проти головнокомандувача Сирського, а також проти призначення на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, колишнього міністра внутрішніх справ. І, власне, це і є головною вимогою учасників акції сьогодні, аби Михайла Федорова повернули на посаду міністра оборони. Як бачите, тут досі скандують гасла на підтримку України і на підтримку Федорова. Чому люди підтримують пана Михайла? Давайте почуємо безпосередньо від них у коментарях далі.
5: Ми виступаємо за те, щоб Федоров залишився міністром оборони, тому що він дуже ефективно себе показав на цій посаді. У нього дуже багато було ефективних реформ, наприклад, та ж реформа, що він домовився з Ілоном Маском, що перестали росіяни використовувати Starlink. До цього чомусь 4 роки не могли домовитись, що Федоров зразу з ним домовився.
6: Ну, виступаю проти зняття Федорова.
7: Чому?
6: Чому? Тому що ми в нього віримо, то я в нього вірю.
7: Знімати ефективного міністра і замість нього призначати людину, яка на відео показує, як правильно під 90 градусів ліжко застеляти, це є максимально неефективним. Таке рішення, я вважаю, було спричинено конфліктом Федорова та Сирського. І прибирати треба саме Сирського, який є також елементом радянської системи.
8: Це тільки початок. Я рахую, що треба не тільки повернути Федорова. Я думаю, що треба зробити уряд національний.
9: Я також нагадаю про перебіг цього доволі неспокійного дня і причини, власне, зібрання мирних акцій по усій країні. І, зокрема, у Києві, гадаю, тут наймасовіша акція. Власне, минулої неділі стало відомо, що президент України планує провести ротації в кабінеті міністрів. Зокрема, йшлося про те, що буде замінена пані прем'єр-міністерка, віце-прем'єра, а також міністр оборони. І, власне, от його заміна викликала небайдужий резонанс. Вчора ввечері Михайло Федоров підтвердив ці чутки і опублікував пост такий прощальний з підсумками своєї роботи. І, власне, в той же вечір, в ту ж ніч, теж неспокійно через балістичний обстріл, переважно молодь зібралася в соцмережах і вирішила о 9:01 після хвилини мовчання в 9 ранку зібратися на площі Франка, а також на інших великих площах України з вимогою залишити Михайла Федорова на цій посаді. Сьогодні вранці відбулося засідання у Верховній Раді, під час якого відбулися головні кадрові ротації. Зокрема, призначили нового прем'єр-міністра, також новий склад кабінету міністрів, окрім міністра оборони та міністра закордонних справ, яких замінюють, власне, з подання президента України, який досі не подав кандидатури на ці дві посади. Відповідно, місце міністра оборони наразі залишається вакантним. Важливо додати, що сьогодні в день Михайло Федоров також провів прес-конференцію, розповів про підсумки своєї роботи, про те, що встиг зробити, що не встиг, а також відповідав на запитання журналістів та народних депутатів. Під час цієї прес-конференції, зокрема, стало відомо, Михайло Федоров фактично підтвердив про свій конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. Він також заявив, що чимало ініціатив Міністерства оборони блокувалися Генеральним штабом. І на фоні цих заяв, звісно, люди також продовжили підходити сюди сьогодні. Втім, наразі невідомо, хто може стати міністром оборони. Майбутнім це місце залишається вакантним. Подейкують, що о 9 вечора може зібратися фракція «Слуги народу», де можуть оголосити ім'я нового кандидата. Втім, є народні депутати, які спростовують також цю інформацію. Кажуть, що Рада йде у, так сказати, відпустку до 18 серпня. Відповідно, до того часу, ймовірно, Україна буде залишатися без міністра оборони. І цю посаду наразі буде виконувати, скоріш за все, перший його заступник. Однак бачимо, що люди продовжують збиратися, продовжують підходити. Зокрема, зараз скандують «Сирський геть». І ми запитували у них, чи планують вони приходити сюди завтра. Післязавтра кажуть, так, будуть приходити усі подальші дні, допоки Михайла Федорова не повернуть на пост міністра оборони. Тож будемо слідкувати і далі за тим, як розвиваються усі події на площі Франка і на інших великих площах України. Наразі у мене все, Андрію, передаю ОТР тобі.
4: Дякую, Катерино, за цю розповідь і за те, що розповіла нам, що зараз відбувається в Києві на акціях протесту.
10: Думаю, що зараз саме час поговорити про українську столицю, про Київ. Нагадаємо, що ворог з певною регулярністю атакує її, зокрема, і балістикою, і дронами, серед яких все більше реактивних. З нами на зв'язку Володимир Бондаренко, депутат Київради. Пане Володимире, вітаємо вас.
11: Доброго ранку, Христина. Доброго ранку, Василю.
12: Вітаємо.
10: Що ж, по останній ворожій атаці вранці вчора рятувальники повідомили про двох загиблих внаслідок атаки ворожої балістики на столицю. Була інформація від мера, що серед потерпілих 16-річний хлопець, також уточнення, що трьох поранених медики госпіталізовували. Розкажіть, будь ласка, чи не міняється цифра серед постраждалих і загиблих, і масштаби руйнувань, чи вдалося вже їх облікувати?
11: Дякую. Насправді ситуація не змінилася. Як і повідомляв Віталій Кличко, двоє загиблих, шестеро загалом постраждали, з них троє, зокрема, і 16-річний хлопець були госпіталізовані. Станом на зараз їх стан стабільний. Будемо сподіватися, що сьогодні або завтра вони вже будуть вдома. Що стосується локалізації ушкоджень, пожежу ми мали в двох адміністративних районах міста Києва, на правому і лівому березі, відповідно. Пошкодження доволі значні, але вони стосувалися переважно території промислового характеру. Ще раз підкреслюю, що це були повністю цивільні об'єкти, жодного військового об'єкту там не було. Відповідно, можемо говорити про те, що держава-терорист на сьогодні трохи змінила свою тактику і фактично тероризує місто системними ударами там раз в два, раз в три дні. Ми це бачимо, звичайно, що, на жаль, збільшується в нас і кількість пошкоджених житлових будинків, і кількість пошкоджених об'єктів соціальної інфраструктури. Зокрема, якщо ми можемо говорити, спочатку вже цього року Російська Федерація пошкодила в Києві 1200 житлових будинків. Кожен з них в різній стадії пошкодження. На жаль, три вони додалися до переліку об'єктів, яких місто буде відновлювати шляхом нового будівництва. Таким чином, загальна кількість на сьогодні, загальна кількість житлових будинків, які пошкоджені, вона десь вже в районі 3800 з початку повномасштабного вторгнення.
1: Це вже була шоста балістична атака з початку місяця, сказав президент України Володимир Зеленський. По-різному реагували або відражали ці атаки. Десь вдавалося збивати більше балістичних ракет, десь вдавалося збивати менше балістичних ракет. Інколи балістичних ракет взагалі не вдавалося збивати. Також реактивні шахеди завдають біди. Ми пам'ятаємо, ось буквально тиждень тому, десь плюс-мінус, шахед влетів у житловий будинок на Троєщині на вулиці Закревського. Там також постраждали люди. Тобто викликів дуже багато. І розуміння перспективи саме в плані безпеки. Я розумію, що це не відповідальність Київради щодо систем ППО і так далі, але яке є розуміння, як то кажуть, генеральна лінія в перспективі найближчого часу для Києва, який точно перебуватиме і надалі під ударами, тому що ворог в цей обмін ударів пішов і буде його, так розумію, продовжувати?
11: На жаль, звичайно, що перспектива для нас, ну, м'яко кажучи, зрозуміла. Ворог буде продовжувати завдавати ударів. Це і реактивні шахеди, це і балістика, і наше завдання, мабуть, перш за все, це А – укриття і Б – відновлення того пошкодженого житлового фонду, який є. Якщо з укриттів, то Київ на сьогодні має 4300 укриттів різного типу, де можуть сховатися люди. Зараз продовжується робота стосовно встановлення мобільних укриттів в тих районах, де за певними особливостями не були побудовані або неможливо побудувати підземні укриття. Що стосується відновлення житлового фонду, то станом на зараз цей процес триває і туди виділено більше, якщо я не помиляюсь, 2,5 мільярдів гривень загалом. 31 будинок, найбільш пошкоджений, він відновлений. Ще 25, вони там перебувають в процесі, і 244 житлові будинки, які на сьогодні менш постраждали, їх відновлюють районні адміністрації. Тому цей процес триває. Звичайно, що місто до цього готове. На останньому коригуванні бюджету, зокрема, це було видно. Ми додатково зарезервували гроші до резервного фонду столичного бюджету, з якого фінансуються ці історії. І паралельно з цим, окрім плану стійкості, також додали гроші на матеріальну допомогу постраждалим, адже тільки з початку цього року вже 7 тисяч киян отримали матеріальну допомогу від міста в зв'язку з пошкодженнями їх житла. Тому, звичайно, на жаль, продовжуємо готуватися. Ми розуміємо, що ближче до осінньо-зимового сезону таких обстрілів буде більше і вони будуть потужніші. Віримо в Збройні Сили, віримо в протиповітряну оборону, віримо в наших міжнародних партнерів, які нам допомагають. Але поряд з цим готуємося до різних сценаріїв.
10: Пане Володимире, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Це указ, який можна почитати на сайті Офісу Президента. Очікування, прошу.
1: Щодо призначення, щодо співпраці, щодо можливої роботи, можливо, буде змінено краще.
11: Я переконаний, що зміни в будь-якому разі будуть. Я бажаю пану Тимурові насправді, щоб далі він працював також на благо України, на благо Києва. Що стосується призначень, ну це питання виключно президента, будемо очікувати. Станом на сьогодні на ранок принаймні жодного призначення немає. Відповідно, чекаємо. В будь-якому разі місто і Київська міська рада, і мер столиці Віталій Кличко неодноразово підкреслював це, що ми готові працювати з будь-яким начальником Київської міської військової адміністрації, якщо його задачі будуть працювати на місто, а не виконувати певні політичні завдання.
1: Дякуємо дуже, пане Володимире, дякую, що долучилися, і дякую за коментарі. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами на зв'язку.
10: Ну, а крім того, Михайло Федоров зауважив, що коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, я з цим рішенням повністю погодився і сказав, що значить, я буду вчитися працювати з ним, бо наш клієнт – весь український народ. Те, що відбувається на тлі урядових перестановок та відставок, оцінюється, зокрема, і міжнародними агенціями Reuters'ом, як певна політична криза. В четвер в Україні спалахнули протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова, а конфлікт між реформатором і вищим військовим керівництвом Києва вийшов на поверхні під час другої за рік перестановки у військовому кабінеті, здійсненої президентом Зеленським. Шановні народні депутати, як ви бачите цю ситуацію, пане Богдане?
12: Ну, зрозуміло, що ситуація максимально неприємна, якщо ми говорити в загальноукраїнському контексті, тому що це звільнення і ротації, які відбуваються в уряді, вони призвели до факту до того, що українське суспільство почало знову висловлювати свою позицію, тим, що виходити на майдани, брати картонки і підтримувати безпосередньо міністра оборони. Таку позицію можна було, я думаю, всім зрозуміло прорахувати. По-перше, тому що міністр Федоров пробув дуже короткий період часу в Міністерстві оборони зі своєю командою, але за цей час він зумів запустити дуже велику кількість позитивних і якісних і системних процесів, які дали можливість і продемонструвати, зокрема, не тільки і президенту, і парламенту, і уряду, і армії, і всьому українському суспільству, що є ряд великих проблем, над якими потрібно працювати, і його команда готова, як кажуть, закатувати рукава і вирішувати цю проблематику. Тільки один кейс відносно того, що перевели систему торгів із закритих і непрозорих на безпосередньо більш зрозумілу систему електронних торгів з великою кількістю учасників, дало можливість зекономити тільки на одному артилерійському снаряді до $1000. Тобто, де-факто, якщо ми порахуємо все, що було закуплено за період часу, тобто тільки на одній позиції до $100 мільйонів була економія. То це ми говоримо тільки за артснаряди. Зрозуміло, що економія всіх цих коштів давала можливість перенаправити їх на закупівлю іншої номенклатури товарів, яка вкрай необхідна нашому війську. Тобто це ми говоримо про один напрям роботи. Зрозуміло, що в системі, яка існувала до Федорова або до, скажімо так, в генеральських колах, з'явилася величезна кількість питань, які була незручна, і їм не подобалося те, що робить і те, чим займається безпосередня команда Федорова. Відповідно, це рано чи пізно призвело до такого світоглядного, і не тільки світоглядного, але й практичного конфлікту між двома командами. На жаль, змушені констатувати, що президент зараз, по суті, відмовився від послуг Федорова в реформуванні Міністерства оборони. І зараз наша спільна задача слідкувати за тим, щоб не відбулися відкати в тих процесах, які запустив Федоров. І тут потрібна спільна наша робота, як і всіх парламентарів, і зокрема представників опозиції, так і українського суспільства. Тому що, ну, я думаю, задача всіх – це зробити максимальні умови, щоб збільшити наші шанси і можливості, і позиції відносно боротьби з Російською Федерацією.
1: Пані Ірино, от ви є членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я так запитаю просто, ця ситуація, яка зараз склалася з тимчасово виконуючим обов'язки людини, яка поки що є військовим, не може очолити посаду міністра, з цим скандалом, відвертим скандалом, який зараз є між Федоровим та Сирським, чи це на в короткостроковій перспективі і на даний момент не послаблює саме питання безпеки, розвитку, бо нам треба готуватися до дуже великих викликів, можливих викликів вже восени?
13: Безумовно, я впевнена, що це створюють ризики, які можуть послабити нашу обороноздатність, тому що навіть тимчасово виконуючий обов'язки пан Хмара, він змушений певну частину власного часу витратити для того, щоб увійти в систему Міністерства оборони, мати можливість розуміння того, в який спосіб здійснюється управління і якими процесами безпосередньо має займатися виключно він, зробити їхню пріоритизацію тощо. Від себе хочу додати до мого колеги лише те, що публічний конфлікт, який фактично сьогодні спостерігає не лише наша держава і українці, а в тому числі наші партнери і в тому числі і наші вороги, насправді дійсно створює умови для послаблення управління ключового міністерства, Міністерства оборони. Міністерство оборони, яке за останній рік має вже зараз, грубо кажучи, третього очільника, да, тобто попередній міністр Шмигаль був 6 місяців, міністр Федоров був 6 місяців, все це не створює підстави для того, щоб бодай хоча б один з них розпочав реформи і мав можливість отримати проміжні результати хоча б першого етапу здійснення цих реформ. Я б, чесно кажучи, радила нашим громадянам не дуже, знаєте, закохуватися і не створювати собі кумірів. Тут ми маємо думати про державу в першу чергу і про те, що за ось цими всіма колотнечами, персональними, особистісними, нам головне не втратити країну.
10: Вчора на вечір після всієї колотнечі, дозволю собі так це сказати, з'явилася інформація від «Української правди», що Андрій Єрмак, колишній очільник Офісу президента, побував в розташуванні в головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Журналісти «Української правди» звертаються і до Єрмака з запитом про підтвердження або спростування цієї інформації, так, власне, і до головкома. Нагадаємо, що Юрій Бутусов ще у 2024 році, тоді була історія із Держспецзв'язком, зауважував, що у Андрія Єрмака є певні застереження стосовно Федорова і Шмигаля. Власне, Олександра Сирського називали людиною, військовиком, який теж входить до орбіти Андрія Єрмака, так чи інакше. Те, що людина, яка вже певний час не очолює Офіс президента, з'являється в розташуванні українського військового керівництва. Пані Ірино, як ви це би розцінили?
13: Як те, що формальна номінальна відставка голови Офісу президента була лише, знаєте, таким фальш-фасадом, за яким система управління, яку вибудував за ці роки пан Єрмак, зберігається. Більше того, він зберігає можливість нею керувати. І той факт, що дійсно президент не звільнив обох учасників вже публічного конфлікту, про які вже достатньо давно йдуть обговорення, в тому числі в інформаційному полі, я маю на увазі Федорова і Сирського, а задовільнився лише тим, що усунув Федорова, якому, за твердженнями самого пана Михайла Федорова на засіданнях комітету, він мав цілковиту підтримку своїх реформ від президента. Тобто така відставка, вона і головне не своєчасне внесення заміни на посаду міністра оборони, з моєї точки зору, говорить про те, що президент, чи то з подачі Єрмака, чи то за підтримки Єрмака, я не знаю, назвати можна це як завгодно, але сам факт того, що він взяв в сторону того, хто є в орбіті Єрмака і досі, тобто Сирського.
1: пане Богдане, а ви, вам було б цікаво отримати інформацію офіційну про те, що робив громадянин України Андрій Єрмак, який зараз, наскільки розумію, не обіймає державних посад в управлінні військами на одному з напрямків в розташуванні вищого військового керівництва держави? Ну, тобто це там, це ж не екскурсія, наскільки я розумію, будь ласка.
12: Я думаю, що він застосував свою юридичну або адвокатську практику для того, щоб знайти якісь питання або формальні питання, на основі чого провести таку зустріч. Але, знову ж таки, чисто з людської точки зору виникає, зрозуміло, в кожного українського громадянина питання, на якій підставі, для чого, що обговорювалося і чи має будь-який інший впливовий політичний гравець можливість так вільно долучатися до головнокомандувача Збройних сил України і обговорювати там поточні питання або питання, які цікавлять ту чи іншу сторону. Разом з тим, ми ж розуміємо, що та ситуація, в якій зараз знаходиться Україна, вона не грає нам зовсім жодним чином на користь. І є ряд різних сценаріїв, якими ми можемо рухатися. Ну, перше і найголовніше, яке зараз цікавить всіх, чи буде збережений в команді президента або в державній системі управління пан Михайло Федоров і його команда, тому що ми розуміємо, що в нього є величезний бекграунд, є велика кількість успішно реалізованих проєктів, в нього одна із найбільш репутабельних, скажімо так, історій, в нього один із найбільших довір серед українських політиків в українського суспільства. Тому було б фатальною помилкою взагалі викинути його за дужки і не використовувати всі його знання, вміння, навички, досвід і бачення ведення війни. Також інше питання – це наскільки швидко зайде в керівництво пан Євген Хмара, тому що ми знаємо, що є юридичні тонкощі, що не може діючий військовослужбовець займати цивільну посаду, тобто він повинен перейти в статус цивільної особи і тільки тоді займати позицію або заступника, або першого заступника, або вже бути кандидатом на міністра оборони України. Тобто це створює певний вакуум в управлінні і дезорганізацію в процесах. А ми не маємо права ні на жодний, скажімо так, проміжні етапи і витрачати дні. Тому що це не звичайне якесь міністерство, а ключове міністерство, яке допомагає взаємодіяти із армією і забезпечує нашу обороноздатність. Ну і третє питання – це зрозуміло, що буде із паном Клименко, якого пропонували спочатку на міністра оборони. Він покинув пост міністра внутрішніх справ України і зараз, по суті, знаходиться поза системою тієї розкладки, яка була запропонована під час ротації. Ну і ряд інших моментів, які також потрібно врахувати, але ці перші три, вони зараз стоять номер один на порядку денному.
10: Ну і, власне, 18 серпня – це наступний раз, коли народні депутати зберуться для того, щоб поговорити, а хто в воюючій країні має очолювати Міністерство оборони, хто буде міністром закордонних справ. І така довга перерва, такі довгі канікули викликали у суспільства певну низку запитань, чи на часі. Військові іронічно зауважували, хотіли б мати такі самі гарантовані відпустки, як і народні депутати. А, власне, хотілося б зрозуміти, а в якому режимі зараз роботи знаходиться український парламент і чому така довга перерва? Прошу, пані Ірино.
13: Да, ну дивіться, дійсно це може викликати питання, але за великим рахунком ми знаходимося в безперервному засіданні. Кожен раз по завершенні або сесійного дня, або сесійного тижня оголошується перерва в засіданні. Тобто весь цей час триває одне сесійне засідання. І тому за великим рахунком, якщо будуть внесені нарешті президентом подання по ключових міністерствах, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, немає проблем в тому, щоб спікер скликав в чергове засідання для ухвалення відповідних рішень. Тобто я гарантовано можу сказати, що проблема не в тому, щоб депутати зібралися і проголосували. Зокрема, я говорю про європейську солідарність так 100%, але я думаю, що з огляду на вагомість і важливість питань, особливо кадрових призначень на такі посади, я думаю, що і представники більшості та інших фракцій та груп знайдуть можливість бути в сесійній залі. Тому цей такий, знаєте, майже місяць часу між останнім засіданням і тим, що має відбутися, за великим рахунком це просто календарний план, який складається, але він може відозмінюватися достатньо легко з огляду на необхідність розгляду того чи іншого питання, яке є вагомим, важливим для нашої як то обороноздатності, так і стійкості.
1: Пане Богдане, я вас запитаю, знаєте, що один з депутатів вашої фракції написав заяву про складання повноважень, чи буде він відправлений у... Чи підтвердять це, має ставати народний депутат Потураєв. Також кілька депутатів будуть працювати в уряді. Чи не станеться так, тому що, ну, бачите, політична ситуація непередбачувана, різні можуть бути ще потрясіння певні, не хотілося б, але щоб там до осені в нас зберігалася більшість, тобто була достатня кількість людей, які будуть голосувати. Це дуже важливі рішення, тому що виклики осінньо-зимового періоду і на фронті, і по експорту, і в тилу, в тилових містах будуть великі. Будь ласка.
12: Абсолютно вірно. Виклики нікуди не діваються, пріоритети нікуди не розмиваються. Тобто номер один – це зараз забезпечення обороноздатності. В цій системі обороноздатності у нас є ряд задач, які необхідно виконати. Перше і найголовніше – це провести нову вже тарифікацію нарешті щодо грошового забезпечення наших військовослужбовців. Для цього нам потрібно спільно з урядом пропрацювати відповідну постанову і запустити цю нову тарифну сітку для того, щоб наші військовослужбовці вже за підсумками, хоча це вже мало бути давно запущено, а за підсумками червня отримувати нове грошове забезпечення. Друге – це безпосередньо пріоритет підготовка до нового опалювального сезону. Тут ключове із задач, які входять в цей блок, це підготовка наших станцій і захисних споруд, які будуть забезпечувати і мінімізують імовірні атаки або наслідки атак Російської Федерації на нашу енергоструктуру. Ну і зрозуміло, що в цей період часу, який ми говоримо зараз за цей місяць, і уряд, і парламент буде заново налагоджувати взаємодію, тому що ми знаємо, що де-факто в уряд зайшло 10 нових осіб, 9 міністрів, один прем'єр-міністр. Відповідно, необхідний час для того, щоб налаштувати взаємодію між комітетами і профільними міністерствами. Тому часу достатньо для того, щоб вирішити ці поточні задачі і щоб ми змогли якісно підготувати зміни до бюджету, які будуть розглядатися у вересні 2026 року, де, зокрема, буде ключове питання збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, щоб закрити цей блок видатків.
1: Дякуємо, дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі, шановні народні депутати. Богдан Кицак, народний депутат України, фракція «Слуга народу», та Ірина Фріз, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність».
14: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
15: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
14: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
15: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
14: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
16: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Доброго здоров'я! Ми 3-та окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада Магура.
3: 110-та механізована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
2: Дрон – це наші очі, точний удар.
4: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю, це програма «Східний щит», і сьогодні ми говоримо про війна міст. Володимир Путін вирішив повторити сценарій Саддама Хусейна. Чи буде його терор більш ефективним? Три далекобійних сестри. Вже до кінця року матимемо три балістичні ракети. Дві українські, одну британську. Нові цілі для дронів. В Росії горять найбільші логістичні центри. Яким буде економічний ефект? Півмільйона на Україну. Чи наважиться Кремль на велику осінню мобілізацію? 41 балістична ракета за 40 хвилин. Таку пекельну ніч цього тижня пережив Київ. І знову Лук'янівка, яка вже стала нашим локальним Алеппо та Хомсом, де російські нальотчики тільки ще тренувалися в повітряному терорі. Пробито вестибюль метро, знищено підземний перехід, зруйновано кінотеатр «Київська Русь». В Москві вважають, напевне, що завод КБ «Луч», який виробляє унікальні «Нептуни», переніс своє виробництво під землю. Але, можливо, це просто звичайний терор, без ніякої цілі. За останній місяць столиця пережила 4 комбіновані атаки з подібною кількістю балістики. Але якщо кілька років тому Україна лише відбивалася, то тепер і сама виносить Росію. Бойові дії остаточно перейшли в формат війни міст. Так вже колись було між Іраком та Іраном.
1: Під час Ірано-Іракської війни 1980-1988 років сторони швидко зайшли у позиційний глухий кут на фронті. Бажаючи зламати волю супротивника до опору та дестабілізувати його тил, Саддам Хусейн у 1984 році ініціював так звану «війну міст». Усього було 5 хвиль таких взаємних ударів. Спочатку Ірак, а потім у відповідь і Іран почали масовано обстрілювати ракетами типу «Скад» та авіацією великі житлові масиви, включаючи Тегеран і Багдад.
0: Маємо певні аналогії. Іракський диктатор перейшов до цієї тактики після того, як не зміг досягти результату на полі бою. Російський диктатор вже тут. Іракський диктатор не досягнув своїх цілей і в повітряній війні. Йому не вдалося деморалізувати іранців, паралізувати цивільне життя та змусити сусідів до капітуляції. Російський диктатор скоро буде там же. Кремль намагається скопіювати саддамівську тактику, але Україна більше не перебуває в позиції пасивного реципієнта ударів. Поки кияни оговтувалися від нічного кошмару, з'явилася деяка дуже обнадійлива інформація. Підбиваючи підсумки своєї роботи на посаді міністра оборони, Михайло Федоров повідомив, що Україна вже випробувала власну балістичну ракету. Більше подробиць екс-міністр не надав, але так співпало, що 2 тижні до того російська ППО намагалася перехопити неназвану балістику в Московській області. Це могло бути випробовування вже в умовах бойових дій. І оскільки цим питанням займалося Міноборони, то це не були ракети приватної компанії «Firepoint», а саме державна програма. А вона в нас лише одна – багатостраждальний «Сапсан» або ж «Грім-2».
1: Після відмови від ядерного арсеналу Україна шукала заміну застарілим радянським комплексом «Точка-У». У 1994 році анонсували проєкт ОТРК «Борис Фен», який через кризу та відсутність грошей закрили на стадії креслень. У 2006 році РНБО ухвалила рішення про створення ОТРК «Сапсан». Технічне завдання затвердили у 2007 році. 4 роки по тому уряд ухвалив цільову оборонну програму, проте реальні кошти підприємствам майже не надходили. Червень 2013 року міністр оборони Януковича Павло Лебедєв офіційно зупинив фінансування проєкту, звинувативши КБ «Південне» у нецільовому використанні 200 мільйонів гривень. Щоб врятувати напрацювання, КБ «Південне» уклало контракт із Саудівською Аравією на створення експортного ОТРК «Грім-2» із обмеженою дальністю до 300 кілометрів. За іноземні кошти створили твердопаливний двигун, бортову електроніку та перше самохідне п'ятивісне шасі, яке показали на параді в Києві у 2018 році. У 2021 році Міністерство оборони України знову пообіцяло профінансувати «Сапсан» для ЗСУ на базі Саудівського «Грому». Але справа не рухалася. Російське вторгнення змусило екстрено переглянути пріоритети. У 2022 році уклали нові контракти з КБ «Південне». У 2023 році провели перші успішні випробування ракет. У червні 2025 року президент Володимир Зеленський підтвердив запуск масового серійного виробництва ОТРК «Сапсан». В липні 2026 року Михайло Федоров повідомив про завершення чергових випробувань, у межах яких технічне завдання оновили. Точність суттєво зросла, а вартість виробництва знизилася на 30%.
0: Так сталося, що саме в ці дні, рівно 10 років тому, я був на КБ «Південне» в Дніпрі, і вже покійний генеральний конструктор Олександр Дегтярьов показував мені одну з двох готових на той час ракет для саудитів. І розповідав, що росіяни роблять все, навіть залучають китайців, аби зірвати цей проєкт. Бо якщо націлити їх на каскад російських ГЕС на Волзі, а ще краще на АЕС, то це стане нашим неядерним стратегічним щитом стримування. Перший ж прильот по Україні «Іскандера» закінчився б техногенною катастрофою в Росії. Її чорноземна частина просто пішла під воду. Минуло 10 років, відколи я побачив ці перші ракети. І ось вони нарешті десь біля Москви. А ще є проєкти від Firepoint, а також свої балістичні ракети для України готують британці. Це будуть недорогі ракети з дальністю до 600 кілометрів з бойовим навантаженням 300 кілограмів. Велика Британія починає їх масове виробництво для ЗСУ до кінця року. Буде біля 10 на місяць. Firepoint теж нарешті планує вирішити технологічні проблеми десь до кінця року. Отже, матимемо три балістичні програми, і ось наприкінці 26-го або на початку 27-го війна міст стане зовсім іншою. І росіянам вона точно не сподобається. Як не припало їм до душі знищення чотирьох уже величезних складів маркетплейсу Wildberries.
1: У ніч на 18 липня 2026 року українські далекобійні дрони завдали руйнівного удару по найбільших логістичних комплексах російського інтернет-гіганта Wildberries в Електросталі, Московська область та Котовську, Тамбовська область. 22 липня запалали великі склади компанії в Ставропольському та Краснодарському краї. Збитки компанії та продавців уже оцінюють у космічні 100 мільярдів рублів. Це приблизно 1,3 мільярда доларів.
0: Навіщо це було зроблено? По-перше, це симетрична відповідь на системний російський терор і засіб ведення економічної війни. По-друге, логістична мережа маркетплейсу активно використовувалася агресором для прихованого постачання підсанкційних компонентів, мікросхем та навігаційного обладнання для виробництва БПЛА.
1: Wildberries – це російський Amazon, який разом із Озон контролює понад 77% ринку онлайн-торгівлі Росії. Внаслідок атак знищено 10-15% усіх складських площ компанії. Керівництво Wildberries офіційно зняло з себе відповідальність за товар, знищений внаслідок атак. Російські підприємці залишилися без компенсацій, що провокує хвилю банкрутств та внутрішнього напруження, яке й так на піку через спровоковану українськими ударами бензинову кризу.
0: Україна послідовно вибивала російські нафтобази, НПЗ та оборонні підприємства. Проте російська військова машина адаптується, ховаючи ланцюжки постачання всередині цивільних компаній. Перехід до ударів по великих хабах – це удар по товарообігу, інфляція та спроможності Кремля фінансувати війну через внутрішні податки. Якщо тримати під напругою такі гіганти, як Wildberries, Озон чи Яндекс, економіка агресора ще більше тріщатиме. Крім того, це саме Росія першою почала бити по нашій новій пошті ще в 23-му. Понад 400 відділень, депо та сортувальних терміналів знищено або пошкоджено. А ще було знищено 10 величезних логістичних комплексів епіцентру та нової лінії, три розподільчі центри АТБ. Під ударами були Розетка та Сільпо. Просто раніше Україна не мала чим відповісти, а тепер російська логістика горітиме. Спочатку від дронів, а потім туди полетять і ракети. І ось тоді побачимо, чи справдиться остання надія Путіна в цій війні, надія на балістику. Що буде далі? Після логістичних центрів. Як сили оборони вибирають пріоритетні цілі та що з нашим зерновим коридором в Одесі, говоримо далі з військовим журналістом Сергієм Братчуком.
1: Сергій Братчук – військовий журналіст, речник Української добровольчої армії. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище. До 2007 року працював в мас-медіа Міністерства оборони України. У 2014-2015 роках військовий журналіст в зоні АТО, отримав поранення. У 2017-2018 роках пресофіцер 8-го окремого батальйону «Арарта» Української добровольчої армії. У 2022-2023 роках речник Одеської обласної військової адміністрації. З 2023-го Української добровольчої армії.
0: Сергію, доброго дня, вітаю вас. Після успішних атак спочатку на російські НПЗ, потім заводи ВПК і порти, тепер маємо логістичні хаби. Типу Wildberries, вже 4, здається, таких великих, гігантських їхніх центри, вони уражені. На вашу думку, якими будуть наступні цілі України в глибокому тилу ворога? Що ще смачного там для нас лишилося?
2: Ну, я думаю, що це буде продовження логістичної історії, тому що таких хабів ще достатньо на російській території. І, власне, враховуючи те, що логістика саме цієї компанії, вона передбачає товари подвійного призначення, тобто їх купівлю-продаж, то зрозуміло, що це впливатиме в тому числі і на ресурсне забезпечення російської армії. Тобто ми можемо говорити як про отримання, наприклад, броні, це як приклад, і росіяни цього не приховували, вони навіть це показували, що такі товари надходять. А давайте згадаємо комплектуючі, наприклад, до дронів. Я впевнений, що вони також були у тому переліку товарів, які перекидаються і є через ці логістичні хаби. А якщо згадати, наприклад, реактивні дрони Російської Федерації, то там китайський двигун, який, звісно, теж має подвійне призначення, то чому і їх не могли там, наприклад, росіяни перекидати і забезпечувати доставку з Китаю до безпосередньо вже Російської Федерації далі на фронт. Тому очевидно, що така логістична війна з нашого боку, вона, по-перше, є відповіддю на агресивні дії Російської Федерації, ну, по-друге, це вплив саме на російську військову логістику, яка має відповідну мету – зменшити ресурсні забезпечення російської армії. Тому я думаю, що на сьогодні ця історія дійсно матиме продовження, тому що жодна воєнна операція України насправді, а це пазли єдиної стратегії насправді, жодна з цих операцій, вона не має терміну проведення. Ще раз так, скажу, таких хабів достатньо. Ми можемо на різні відстані працювати, тому я думаю, що ще раз далі буде.
0: Так, я бачу цю, знаєте, картинку, де отак в клітинку всі ці хаби величезні розміщені, і, знаєте, як в морський бій, коли ми в дитинстві гралися, вже 4 закреслено. Очевидно, там попереду багато чого ще, але скажіть, будь ласка, за яким принципом тоді, ну, тобто, логістика в даному випадку ці хаби, це те саме, що бити по залізниці певним чином, так? Тобто, а за яким принципом обирається тоді командуванням, от сьогодні ми б'ємо тут, зараз ми починаємо новий етап, от з портами ми закінчили, переходимо. Це, очевидно, якась має до цього проводитися аналітика глибока, так? Тобто розуміння, що саме в цей момент критично для Росії, іде тонко і там трошки порвати, чи як це відбувається?
2: Абсолютно вірно. Я завжди кажу, що знімаю капелюха перед тими людьми, які планують ці операції. Ми їх не знаємо. Вони знаходяться, кажуть, за кадром. Але саме вони дійсно аналізують все те, що відбувається. Ну, якщо ми згадаємо, наприклад, Новоград-Мисськ і Краснодар, це те, що свіженько, так? То, очевидно, мова йде про південну операційну зону. Тобто це вплив на південний фронт. Ми знаємо, що саме тимчасово окупована українська Кубань, Краснодар, Ставропілля, Ростовська область. Це якраз забезпечення фронту, в тому числі південній операційній зоні. І перш за все, це Запорізький, зокрема, фронт з його векторами. Ну, це навіть і вплив, я думаю, на Східний, на Донецький фронт, в тому числі. Тому зрозуміло, чому саме такий вектор обрано. Тут додайте, я недавно казав про пазлики, так? Додайте пазлики на нафтопереробні заводи в Краснодарському краї, наприклад. Порти в Краснодарському краї, танкерний флот тіньовий, танкери річка Море. Тобто ми бачимо, що це дійсно стратегія, яка планується, яка і обираються відповідні ці об'єкти. До речі, ви теж абсолютно вірно задали про морський бій, коли, наприклад, під час візиту президента України, виконував головнокомандувача до південних регіонів нашої держави, зокрема до Одеської області, командувач національних ВМС адмірал Нішпапа показував відповідний матеріал, де також оці кораблі російського Чорноморського флоту були саме так перекреслені. Тобто тут навіть візуально така повна аналогія.
0: Так, слава Богу, що це виходить так, що Чорноморський флот би майже весь перекреслили, потім взялися за танкерний флот в Азовському морі. Яка зараз ситуація там, якщо ми вже почали говорити про кораблі, розвивається далі ситуація зі знищенням російських танкерів?
2: Я розумію, що зараз будуть запитання, чому просіли цифри знищених або уражених.
0: Їх стало менше, так.
2: Мова дійсно йде не про знищення, мова йде про ураження.
0: Так.
2: Чому про ураження? Тому що Україна турбується також за екологічний стан нашого Азовського і нашого Чорного моря, щоб нафта не виливалася, пальне в тому числі. Тому уражається навігація, уражається відповідне обладнання, і ці танкери, так званий фідерний флот, тобто це семитисячники, які є кур'єрами, відповідно, з Азовського моря, вони курсували до Чорного і там вже переливали відповідні нафтопродукти на великі танкери, які йшли за відповідним курсом, і російського корабля в тому числі. Чому цифри стали меншими? Ну, по-перше, Керченська протока, вона фактично вже припинила свою роботу. Азовське море, воно не є внутрішнім морем Російської Федерації. Я нагадав про те, що ці танкери, вони діють за принципом річка-море, тобто це Азово-Чорноморський басейн, відповідно, Волгодонський канал, тобто все це пов'язано. Якраз вони працювали, в тому числі, в глибину території Російської Федерації. Нафтопереробні заводи, знову таки, всі пазли, бачите, логіка дуже чітка. Завантажувалися на ці танкери і йшли далі. Тому на сьогодні ураження є. Здебільшого вони стосуються сьогодні Чорного моря. Все-таки акваторія набагато більша, ніж Азовське море, відповідно. Ворог намагається розосередитися і, звісно, ховатися. Тому для того, щоб уразити відповідне судно, ну, треба провести величезну роботу, знайти, долетіти. Тим більше росіяни зараз намагаються якимось чином захистити. Ви знаєте, усім відомий Рубікон російський, найкращі це пілоти російських дронів, вони сьогодні з Донецького фронту перекинуті, зокрема, на флот, на Азов, на Чорне море. Я, правда, не знаю, як вони будуть здійснювати свій функціонал, яким чином. Можливо, там дадуть у руки рушниці, насправді, і вони будуть відбиватися від українських дронів. А з іншого боку, подивіться, це ж безпосередньо вплив на фронт. Тобто рубіконівців стане на фронті менше. Для нас це краще, звичайно, так. Тобто бачимо тут ще й паралельно якісь завдання птахи мадяри виконують, в тому числі. Тому просідання і відбулося. Але це не говорить про те, що закінчилася операція. Я сказав, вона безстрокова і полювання продовжується. Тому очевидно, що ці удари є болючими, насправді, для Російської Федерації. В Крим не постачається пальне. Якщо ми заговоримо про Кримський фронт, зокрема, ворог, ви бачите, там в нього зникають підстанції. Кожного дня. От з підстанціями там нормально все відбувається. Кожного дня, кожної ночі горить, палає. Навіть по декілька разів. А якщо по декілька разів наноситься ураження, ви знаєте, це те, про що, ну, мене особисто це турбувало. Чи вистачить у нас ресурсу такої інтенсивності проводити бойові дії для того, щоб уражати російські там об'єкти, відповідно. Вистачає, інтенсивність висока, і тому уражень достатньо. Така робота теж

0: Ну, скажімо так, щодо цієї версії, я чув деяких експертів, певне зерно логічно в цьому є. З одного боку, з іншого, давайте говорити про те, що Росія дійсно, на мій погляд, робить ставку сьогодні, принаймні на полі бою, в тому числі, не лише на атакуючі дії, а на виснажливість цієї війни. Війни багато в чому позиційно. Тому ми бачимо, наприклад, на Суходолі наші контратакуючі дії, які дають можливість відкидати ворога, звільняти наші території, допускати прориву фронту. Що стосується цих ударів з повітря, то очевидно, що сьогодні Росія так має перевагу, на жаль, у балістиці. Тому в будь-якому разі сьогодні, я не сказав би, що ми програємо там в повітрі, ну по ракетах так, але в будь-якому разі я думаю, що в нас є козирна карта, яка має з'явитися, мені важко сказати про терміни, звичайно, на жаль. Хотів би сказати, що з'явиться сьогодні або завтра. Мова про нашу балістику в тому числі. Тобто якщо наші удари будуть підсилені балістикою, антибалістикою, зокрема в обороні, то зрозуміло, що в цій виснажливій повітряній війні Україна все-таки матиме ініціативу, на мій погляд. Ну і, власне, те, що сьогодні ми робимо дронами, воно, відповідно, спрямовано на те, щоб зменшити оцю ракетну могутність Російської Федерації. І сьогодні дуже багато що робиться, повірте мені, все те, що пускається, зокрема, по нашому півдню, по Одесі, Одеській області, Одеському району, далеко не все долітає. Чому так відбувається, наразі сказати не можу. Але над цим працюють наші інженери, і знаєте, як класичне у Гоголя, що рідкий птах долетить до середини Дніпра. Тут теж не все море перелітає, повірте мені.
1: Напевне, знаєте, дійсно, і про це президент говорив, що в Путіна лишається остання надія, це на балістику, так? Бо він поки що наразі має в ній перевагу. Це десь дуже подібно нагадує інший історичний випадок. Це 40-й рік, операція «Бліц» Гітлера проти Британії. Він теж надіявся на асів Герінга. Чим це закінчилося, ми знаємо. Нічого в нього не вийшло. Сподіваємося, і тут не вийде. Втім, ми мусимо оцінювати це без рожевих окулярів і розуміти, що ми теж, наша економіка виноситься, наша інфраструктура також дуже страждає. Зокрема, з'явилася інформація, підтвердіть або спростуйте, що якісь дуже критичні ураження по портах на півдні і начебто або припинив вже працювати, або дуже сильно пошкоджений наш зерновий коридор.
0: Що стосується так званого зернового коридору, ну насправді його як такого не існує. Поясню, тому що сьогодні працюють наші експортно-імпортні коридори, де безпеку забезпечено відповідно військово-морськими силами, перш за все, іншими структурними підрозділами Сил оборони України. Так, сьогодні ворог намагається шантажувати такими вогневими ударами, вбивствами людей, наших союзників, наших партнерів, які займаються операторами, так звані оператори морських перевезень, страховиків, в тому числі, тому що ризики зростають, ви бачите, б'ють по кораблях з іноземними прапорами, несуть загрозу, вбивають людей, які є громадянами інших держав, все для того, щоб максимально диктувати свої умови. Я думаю, що навіть ці, знаєте, заяви, зокрема Туреччини, щодо певного перемир'я між Росією і Україною щодо цих ударів повітряних, вони, я думаю, ініційовані все-таки Російською Федерацією через Туреччину. Ну, такі відчуття є, скажімо. Тому тут висновки можна зробити певні в тому, що Росії дійсно складно і дійсно дуже болючі ці удари, які завдаються в Азово-Чорноморському басейні. Дуже болючі. Росія хоче шантажувати надалі, мовляв, будемо бити, віри їм немає, будуть бити і після так званого перемир'я, ми вже проходили так званий зерновий коридор, пам'ятаєте? Прекрасно. Тому на сьогодні мова має йти про те, наскільки тільки ми підсилимося, чи маємо такі можливості з допомогою партнерів і союзників, як фізично, тобто ми говоримо про системи протиповітряної оборони, це багатоечеленована оборона для того, щоб відбивати максимально ці атаки ворожі. Ну, звичайно, економічний дипломатичний тиск. Такі інструменти наразі можна задіяти, вони є для того, щоб тиснути на Російську Федерацію. Я сподіваюся, що вдасться це зробити. Я не даремно кажу, що далеко не все звичайно, долітає, загрози величезні, це відбувається кожного дня, але мусимо в цій війні протриматися, звичайно, не дати можливості ворогу потім використовувати це море для подальшого тиску на нас. Я сподіваюся, нам вдасться пройти цей період, бо Росія сьогодні витрачає, насправді, дуже багато ракет. Я не кажу, що вони в них закінчаться, або завтра взагалі не буде, але те, що вони сьогодні, буквально від верстата беруть ці ракети, запускають

0: Кажуть, ну це сьогодні є правда. Дуже багато витрачають. Я думаю, Росія бачить якесь певне вікно можливостей на сьогодні для себе і розуміє, що час все таки грає проти неї.
1: Ну, але зрештою в цю гру можна грати вдвох, правильно, і ми не раз це доводили, що Україна має чим відповісти, коли приходить цей момент, і якщо вони атакують наші порти, то зрештою у них теж є порти, так, де здійснюється перевалка зерна, а Росія теж залежна від експорту зерна, це їхня валюта, абсолютно. Це Краснодарський край, зрештою, ми можемо, правда, чимось відповісти?
0: Я впевнений, що так. Ми дістаємо до портів Російської Федерації на півдні, де є ракетоносії російського флоту. Ви розумієте, наскільки там максимально побудована ця захисна структура, так. Але туди вже прилітало. Врешті-решт, у нас є великий Нептун. Чому б йому туди знову не завітати?
1: Дякую, пане Сергію, за розмову. Сподіваюся, що завітає не тільки великий Нептун, але дійсно восени, бо під кінець року, як це прогнозують, полетить українська балістика, і тоді комусь стане набагато веселіше. Україна має лише один спосіб зірвати російський балістичний терор – грати в нападі. Не просто чекати, поки нам дадуть Петріоти чи налагодять виробництво антибалістики. Тому що протибалістичні ракети в десятки разів складніші, ніж балістичні. Їх довше виробляти, і тому їх завжди буде менше і не вистачати. Україна має продовжувати атаки на російські заводи, які виробляють ракети. Ми вже маємо певні досягнення. Так, за деякими розвідувальними даними західних партнерів, виробництво іскандерів внаслідок наших далекобійних ударів зменшилося з 60 до 50 на місяць. Півсотні – це ще дуже багато, але це значить хіба що і для нашої балістики буде багато роботи. Та все ж повітряний терор – це передостанній аргумент Путіна. Останній – масова мобілізація. Які плани в Кремля на ось? Дивіться далі. Путін розлючений. Вже закінчується липень. Надія на літній великий наступ не виправдалася. Так само, як і раніше на весняні. Стратегічних успіхів нема. Саме тому, за даними головного управління розвідки, російський диктатор дав вказівку посилити дроновий терор прифронтових міст. Цілями має стати все. АЗС, лікарні, житлові будинки. Але справа в тому, що суттєво масштабувати такі удари, а в перспективі викликати масовий відтік населення зі столиці, з Києва, йому заважає брак операторів дронів. Міністерство оборони Росії провалило вербування до безпілотних військ. Про це стало відомо після оприлюднення цифр заступником міністра оборони Росії Олексієм Криворучком.
2: За даними Міністерства оборони РФ, за перше півріччя 2026 року для військ безпілотних систем було підготовлено 8 тисяч операторів. План же на рік складав 78 тисяч.
1: Але ж така ситуація не лише з операторами дронів. Мобілізація за гроші в Росії більше не компенсовує втрати, які зазнає агресор на полі бою.
2: До середини 2026 року в РФ було підписано лише 195 тисяч військових контрактів із запланованих 204 тисяч. Ритм утилізації живої сили ворога перевищує темпи рекрутингу. За оцінками Служби зовнішньої розвідки України, лише за першу половину 2026 року втрати РФ склали близько 196 тисяч 700 осіб. Із них понад 115 тисяч безповоротні.
1: Саме тому Кремль готує велику мобілізацію на осінь від півмільйона осіб. Начальник Генштабу Валерій Герасимов та заступник голови адміністрації російського президента Сергій Кирієнко переконали Путіна, що масштабний призов дозволить зламати опір України. І тоді справа окупації всієї Донеччини буде вирішена до нового 2027 року. І вже після цього прориву фронту та масового повітряного терору взимку цивільних міст Путін буде готовий заморозити війну. На своїх умовах, звісно, на умовах капітуляції України.
2: Росія готує мобілізацію від 500 тисяч людей за осінь. Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на сході. Інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план Російської Федерації. Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.
1: Ну що ж, це такі в них плани, але ми маємо свої. Ще невідомо, чи наважиться Путін на осінню мобілізацію. Якщо градус російського суспільства, яке сили оборони постійно піднімають своїми далекобійними ударами, не дійде до точки кипіння раніше. Їх може розірвати врешті. Втім, якщо все ж таки наважиться на велику мобілізацію, то наскільки ефективною вона буде? Чи це буде просто латання дірок на фронті? А можливо, спроба відкрити ще один напрямок десь на Чернігівщині чи навіть в країнах Балтії? Врешті, чи вдасться свіжомобілізованим, яких кинуть в бій фактично без підготовки, перетерти своїми тілами українську лінію оборони на Донбасі? Про плани Кремля на осінь говоримо з Віктором Ягуном.
2: Віктор Ягун, директор агентства з реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови Служби безпеки України в 2014-2015 роках. Брав участь в операції зі звільнення Слов'янська навесні 2014 року.
1: Пане Вікторе, я вітаю вас. Головне управління розвідки попереджає, що Путін дав вказівку посилити терор проти прифронтових міст. Кабами, дронами, ну, в принципі, все, що у них є. І атаковано має бути теж абсолютно все. Від АЗС до лікарень, житлових будинків. Тобто, вже навіть ніхто не збирається прикриватися, знаєте, оцими воєнними цілями, так званими, виключно цивільна інфраструктура. Скажіть, будь ласка, що стоїть за цим рішенням? Якась ірраціональна ненависть Путіна, лють його, що в нього щось не вдається? Чи це все-таки якась конкретна ціль, якась конкретна стратегічна мета цього всього?
3: Ну, я би запропонував насамперед чітко розділити факти і політичну оцінку. Головне управління розвідки України 17 липня повідомило про що російське військове командування наказало посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі транспорту прифронтових та прикордонних районах України. Серед визначених цілей справді названо автозаправочні станції, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі. Для цього планується використання підрозділів Центру безпілотних систем «Рубікон» так. І дрони, якими можна керувати в режимі реального часу. Водночас у відкритих повідомленнях ГУР немає оприлюдного письмового наказу, особисто підписаного Путіним. Тому коректніше говорити про рішення російського військово-політичного керівництва. Але в російській системі війна проти цивільного населення не може бути самодіяльністю окремих командирів. Це складова державної стратегії, яку визначає Кремль. А отже, політична відповідальність безпосередньо все одно лежить на Путіні. Що означає наказ бити по АЗС, автобусах і автомобілях? Це не випадкові цілі, і не так звані супутні втрати. Йдеться про спробу зробити нормальне життя у прифронтовій зоні фізично неможливим. АЗС – це пальне для швидкої допомоги евакуаційних машин, комунального транспорту, фермерської техніки та місцевої логістики. Автобус – це евакуація населення і сполучення між населеними пунктами. Автомобіль – це часто єдина можливість доправити продукти, медикаменти або вивезти поранених. Тому перед нами не просто військова тактика. Це терор як спосіб управління територією. Росія намагається створити навколо лінії фронту зону страху і безлюддя, змусити цивільне населення залишити свої міста, зруйнувати економічне життя, ускладнити роботу державних органів і посилити психологічний тиск на військових, чиї родини залишаються поруч. Щодо лікарень необхідно бути точними. У конкретному відкритому повідомленні ГУР від 17 липня прямо названі насамперед АЗС і транспорт. Однак удари по медичних закладах, рятувальниках та інших системах життєзабезпечення давно стали системною практикою російської армії. Тому загальна логіка залишається незмінною. Росія намагається знищувати не лише військові об'єкти, а й саму можливість цивільного життя біля фронту. Чому Кремль посилив терор саме зараз? На мою думку, це передусім компенсація нездатності російської армії досягти стратегічного прориву на землі. Коли противник не може швидко прорвати оборону, він переносить удари на цивільних, намагаючись створити політичний і психологічний результат замість суто військового. За оцінкою іноземних аналітиків, У 26-му році Росія втрачає понад 30 тисяч військових на місяць. Тоді як темпи набору становлять приблизно 27 тисяч. І російські наступальні дії мають мінімальні територіальні результати. А на окремих напрямках середні темпи просування вимірюються десятками метрів на добу. Тому Росія продовжує тиснути, але ціною надзвичайно великих втрат. Саме тому удари по цивільних мають також інформаційну мету. Створити враження, що Росія нібито володіє ініціативою, що українська держава не може захистити населення і що опір є безперспективним.
1: Пане Вікторе, ми коли говоримо про прифронтові міста, великі прифронтові міста, ми в першу чергу, напевно, маємо на увазі Харків, Суми. Але з'явилися такі певні тривожні повідомлення, що в категорію умовно таких прифронтових, зрозуміло, кабами засипати це не вийде, але тим самим С-400, які зараз активно використовуються, Росія може віднести Київ. Зокрема, Тарас Чмут попереджає киян, аби вони виїжджали в село, аби вони виїжджали за кордон, тому що ця зима буде ще жорсткіша, ніж попередня, хоча попередня була, ми всі пам'ятаємо, яка. Чи Росії це вдасться? Чи це є мета, аби Київ знелюднів, аби було гірше, ніж в 25-26 році?
3: Ну, розумієте, яка ситуація? Можна будь-яку військову дію прирівняти до того, що треба населенню берегтися. І ми про це говоримо не перший рік, і це вже п'ятий рік війни. Я думаю, ті, хто розуміють, наскільки небезпечна ситуація і що насправді відбувається, все чітко підготовлені і ніяких там якихось надзвичайних ситуацій не буде. Uh-huh. Якщо є можливість справді перебути тяжкі моменти в сільській місцевості або в родичі в якихось інших регіонах, то чому це не зробити? Це справді менше навантаження на ті чи інші комунальні об'єкти і комунальні підприємства. Але разом з тим підтримувати паніку, що давайте всі виїдемо, ну я би так само не став. Подивіться на Харків, і наскільки міська влада, комунальники, і наскільки вони намагаються і втримують ситуацію на плаву, незважаючи на реально досить складну ситуацію щодо бомбардування міста всіма можливими засобами. Тому я би не підтримував такі панічні всі настрої, але реально дивитися на речі треба. Це безумовно.
1: Окей, але оцей повітряний терор, який ведеться вже, пішов п'ятий рік, і він не вщухає, він стає все-таки навіть моментами і сильнішим. Ми знайшли проти отруту, скажімо, проти шахедів звичайних, з'явилися реактивні. Зараз шукаємо проти них, так? Шукаємо варіанти антибалістики. Ну, тобто, йде війна міст, так? Але невже вони у вищому керівництві військово-політичному Росії не розуміють, що повітряна війна, вона не була, вона насправді не дає цього результату за стільки років. Очевидно, вона і не дасть цього результату. Навіщо вони продовжують так методично довбитися, розвалювати цю цивільну інфраструктуру?
3: Дивіться, вперше американці підтвердили, що нами використано західні авіаційні технології, тобто F-16 і F-16 в бою так. Повітряному вперше в історії знищив російський літак, який використовується в тому числі для скидання кабель. Тобто ми і проти цього, проти отруту знайшли. Це говорить про те, що ми реально працюємо в напрямках, щоб не дати можливість Росії розвинути ті чи інші терористичні напрямки. Не балістику, не каби, не крилаті ракети, не шахеди. А то, що вони це використовують, я вже сказав. І коли немає успіхів на землі, а треба щось показувати своїм людям і намагатися підірвати стійкість населення на тилу, це залишається виключно терор населення.
1: Тобто це інформаційна війна, в першу чергу, для нього?
3: Саме так. І як показує історичні приклади, зокрема, ми завжди згадуємо Велику Британію, коли є потужна єдність населення, єдність не тільки всередині громади, але єдність і уряду, військового керівництва. І ну, то там ще такий стержень, як монархія. У нас того немає, але в нас є інші речі, які нас об'єднують. Та ж сама жага волі. Я думаю, що ті речі нас об'єднують і не роз'єднають. І Росії не вдасться нас підірвати зсередини.
1: Пане Вікторе, але от ми на початку розмови говорили, що це спосіб певним чином компенсувати ці неуспіхи, які в нього є на землі. Ми маємо вже фактично другу половину літа. Літня кампанія така сама, як і весняна. Тобто вона не приносить йому якихось відчутних результатів. А йому потрібні ці результати. І вже фактично ми чуємо і західні розвідки, і українська попереджає, що все-таки вересні, швидше всього, буде велика мобілізація в Росії. Називають цифри 500-600 тисяч мобілізованих. Принаймні так вимагає російський генштаб. Скажіть, будь ласка, а взагалі російська мобілізаційна система, вона здатна переварити таку кількість людей? Зважаючи, ми пригадуємо, як це було восени 22-го року, з якими проблемами стикнулися. Вони ці баги повиправляли свої системи? Вони зможуть провести таку мобілізацію в короткий час і таку масштабну?
3: Ну, необхідно розуміти, що мобілізація там фактично не припинялася. Кремль просто намагається не повторювати формальної моделі вересня 22-го року, яка викликала паніку і масовий виїзд чоловіків з країни. Замість одного великого указу російська влада проводить постійну приховану мобілізацію. Контракти за гроші, тиск на боржників, вербування ув'язнених, так, мігрантів, іноземців, студентів, не знаю, там, соціально вразливих людей. У березні наша військова розвідка оцінювала, що російська армія щомісяця залучає приблизно 30-40 тисяч осіб. Бачите, аналітики казали, що 27 тисяч за останній місяць. І приблизно стільки ж втрачає. Такий хиткий баланс дозволяє Росії продовжити війну, але не створює додаткову резерву для гарантованого стратегічного прориву. На початку липня російське Міністерство оборони, за відкритими оцінками, набрало близько 195 тисяч контрактників.
1: Так.
3: Менше як половину річної потреби або плану. Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що втрати Росії за перше півріччя фактично зрівнялися з кількістю набраних військовослужбовців. Існує також озвучене Центром протидії дезінформації попередження про можливість мобілізації справді восени близько 500 тисяч чоловік, осіб. Але я наголосив би, це поки що розвідувально-аналітична оцінка можливої підготовки, а не підтвердженою оприлюдненим указом остаточний план Кремля. Чи здатні 500 тисяч мобілізованих змінити хід війни? Ну, сама цифра – це ще не створює боєздатну армію. Угу. Людину необхідно підготувати, озброїти, забезпечити транспортом, зв'язком, командним складом, артилерією, безпілотниками, засобами радіоелектронної боротьби та логістики. Півмільйона мобілізованих не означає півмільйона штурмовиків, які одночасно з'являються на фронті. Але недооцінювати цю загрозу також не можна. Навіть погано підготовлена маса дозволяє російському командуванню довше проводити штурми, закривати втрати, формувати резерви, утримувати довгу лінію фронту і змушувати Україну витрачати більше боєприпасів та ресурсів. Я думаю, що у короткостроковій перспективі додатковий людський ресурс може справді посилити тиск на кількох напрямках, особливо восени та взимку. Росія може спробувати розтягнути українські резерви, атакувати малими піхотними групами, одночасно посилюючи удари по тилових і цивільним інфраструктурі. А у стратегічному плані мобілізація свідчить не про силу, а про те, що контрактна модель перестала покривати втрати.
1: Пане генерале, ну так, очевидно, виходить, що і в нас чекає тяжка осінь і на фронті, і не тільки в тилу, але серед сценаріїв, які називають у випадку, якщо Росія проведе мобілізацію, це або провокації гібридного характеру, або навіть відкриття другого фронту десь проти країн НАТО. Про це, ми пам'ятаємо, були заяви американської розвідки, про це говорив міністр закордонних справ Польщі Сікорський, про це говорив президент Литви Науседа, і буквально ось на днях міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш сказав, що Росія, вони перехопили три російських літаки в Балтійському морі разом з шведами. Росія захопила українські безпілотники в якійсь певній кількості, які можуть бути використані проти провокації проти Польщі або країн НАТО, або країн Балтії. Скажіть, будь ласка, ми можемо очікувати і там, що у випадку, якщо тут не в Україні йому все-таки нічого не вдається і не вдається продавлювати навіть у випадку великої мобілізації, що він все-таки в восени може смикнутися десь на півночі?
3: Ну, дивіться, по-перше, як для Польщі, то Польща має все ж таки зрозуміти, що Україна сьогодні вже є не прохачем, а і не буферною територією, а передовим елементом європейської безпеки. І якщо Росія дозволить досягти успіху за допомогою людської маси і терору проти цивільних, і цей метод буде визнаний Кремлем ефективним і застосовуватися далі, то він справді може бути масштабований і проти Молдови, і країн Балтії, Польщі та інших держав східного флангу НАТО. Тому я думаю, що нам потрібно разом з нашими партнерами не лише політичні заяви, а безперервне постачання боєприпасів саме сюди. Засоби ППО, перехоплювачів дронів, систем РЕБО і підтримка українського оборонного виробництва. Для Польщі це, треба розуміти, не благодійність. Це інвестиції у власну оборону до того, як російська загроза наблизиться безпосередньо до польського кордону. Якщо ми тут виграємо, вони там програють. Тому що навіть якщо вони спробують забрати звідси когось, щоб організувати щось там, там на тих ділянках фронту можуть з'явитися українські частини, які своїм досвідом і можливостями покажуть, що ми розуміємо, як це робиться, і ми не дамо нашим партнерам біду.
1: Пане Вікторе, дякую за розмову. У Путіна, звичайно, багато планів на осінь і на зиму, ну, але у нас є свої плани, і наші плани, напевно, полягають в тому, аби зірвати його плани. Дякую за розмову вам. Півмільйона вилучених з економіки людей, не кримінальників, не соціального дна, а саме активних, працездатних осіб – це вирок. Російська економіка і так на межі колапсу, і хоча всі дані фальшуються або закриваються, втім є речі, які приховати неможливо. Кремль почав найбільший розпродаж свого золотого фонду за останні 25 років. І так вже колись було, і ми навіть знаємо, чим це закінчилося. Завдяки реформам прем'єра Віте та запровадженню золотого рубля замість паперових асигнацій перед Першою світовою російська економіка стала однією з найбільш динамічних в світі. Імперію накрив справжній дощ інвестицій – американських, британських, французьких, бельгійських. Це тривало 17 років. Аж поки в 1914-му, вступивши в Першу світову війну, царський уряд одним з перших рішень вилучив золоті монети з обігу. Кредитні білети, яким ніхто не вірив, спровокували галопуючу інфляцію. Це все закінчилося крахом, бо величезну армію треба було годувати та озброювати. Розпродаж золота – це крок відчаю, остання спроба стримати крах, бо далі – гіперінфляція. Війна – це гроші та люди. І сили оборони послідовно знищують одне і друге. Атаками на російську економіку, обороною на фронті. Яка ситуація на бойових і чого нам чекати в серпні – далі в огляді. Минув екватор так званого великого літнього наступу росіян, в рамках якого вони мали повністю окупувати Донеччину та розвинути успіх на Запоріжжі, Дніпровщині і Харківщині. На стіл Путіну його генерали кладуть карти паралельної реальності, на яких зображено захоплені міста та просування на 30-40 кілометрів, чого насправді не відбувається. Внаслідок такої брехні ворожий генштаб спускає вниз нереальні завдання, виконуючи які окупаційна армія з кожним місяцем все більше старається. Окрім кількох ділянок фронту, більше ніде росіяни не просуваються вперед. Так, з початку року ворог захопив 800 квадратних кілометрів. Натомість сили оборони тільки за офіційними даними звільнили 700 квадратних кілометрів. При цьому тенденція така, що від квітня ми звільняємо більше, ніж втрачаємо. Ситуація у липні демонструє, що ця тенденція матиме продовження. У цей час вікна можливостей для ЗСУ, яке триватиме ще кілька місяців, відбулася знакова зміна головнокомандувача. 2,5 роки Олександр Сирський вів війну на виснаження та зумів тактикою поступового відступу настільки зникровити окупантів, що передає своєму наступнику сили оборони, які поступово переходять у контрнаступ на багатьох ділянках фронту. Михайло Драпата, який до того очолював угрупування об'єднаних сил, які відповідають за Сумщину та Харківщину з жовтня минулого року, добре продемонстрував, що вміє не тільки тримати оборону, але й вирішувати складні кризові завдання, як, наприклад, зачистка Куп'янська чи зупинка прориву ворога на Вовчанському чи Великобурлуцькому напрямках. Попри те, що Харківський фронт в рамках літнього наступу значно активізувався, але жодних видимих просувань за 3 місяці окупанти не мали. До речі, як і на сусідньому Лиманському напрямку, де 3-й корпус не тільки не відступає ні на кілометр, але й намагається проводити локальні контрнаступальні акції. Найбільшим викликом для Михайла Драпатого буде ситуація на Донеччині, особливо на Слов'янському фронті, де після втрати Сіверська окупанти мають стабільне просування і вже пройшли 15 кілометрів, тобто половину відстані до Слов'янська. Так, в останні місяці після зміни керівництва в корпусі та бригадах силам оборони вдалося значно сповільнити росіян, але наразі не вдається зупинити повністю. До прикладу, днями ворог зумів прорватися аж на 4 кілометри від Каленників до нашого укріпрайону в Райолександрівці, чого давно не спостерігалося на всій лінії фронту. Ситуація на Слов'янському напрямку є настільки загрозливою, що в стратегічному вимірі може навіть перевищити втрату Костянтинівки. Бої за Костянтинівку, за свідченнями військових, останнім часом за інтенсивністю перевищили навіть бої за Покровськ. Попри те, що окупантам за 2 місяці вдалося стиснути місто по флангам, а також масово інфільтруватись в центральні квартали, однак сили оборони тримають контроль над містом. Скандальний, але все ж дієвий 425-й полк «Скеля» прибув сюди на допомогу 100-й механізованій бригаді. Взявши на себе пошуково-ударні функції, дозволив суміжникам зайнятися оборонною діяльністю, що стабілізувало ситуацію в центральній частині Костянтинівки. Тим часом наші десантники фактично повністю звільнили Дніпровщину, а також поступово продовжують видавлювати окупантів із межиріччя Мокрих Ялів та Янчура, рухаючись у напрямку траси Велика Новосілка-Гуляйполе. Саме тут ЗСУ звільнили найбільше території, хоча ці успіхи даються вкрай важко, але вони впливають на сусідні фронти і не дають можливості окупантам наступати як на Гуляйпіллі, так і на Добропіллі. Нещодавно російські воєнкори почали нове завивання про наступальні дії сил оборони в районі сіл Муравка і Новомиколаївка біля річки Солодка. Наразі про це немає офіційної інформації, але такі дії могли б вгамувати російські апетити під Покровськом. На Гуляйпільському фронті ворог понад усе намагається прорватися через нашу лінію оборони, побудовану вздовж річки Гайчу. Наразі окупанти зробили 3 вклинення у нашу оборону, зокрема в районі сіл Залізничне, Зелене та Прилуки. Однак розвинути цей успіх вони не мають сил. Тільки за останні дні 225-й штурмовий полк наловив 64 полонених, які поодиноко вешталися за межами наших укріплень. А от на Запорізькому фронті ЗСУ все літо ще більше розвивали наступ у напрямку Кам'янського. Нещодавно сили оборони були помічені на центральних вулицях Плавнів, а отже Приморське вже повністю звільнене. А в Степногірську ворог зачепився за один південний квартал, який вже зі всіх сторін оточений нашими силами. Тож незабаром звідси можуть прийти добрі новини вже офіційно. На цій ділянці фронту нам вдалося повністю переламати ситуацію, що позитивно вплинуло на всю захисну лінію від Оріхова і до Гуляйполя. Тим більше, що кораблетроща в Азовському і Чорному морях, яку влаштувала команда Мадіра, змусила окупантів забрати із фронту щонайменше 200 дронових розрахунків елітного Рубікону. Тепер рубіконівці спробують врятувати залишки флоту, яких Мадяр ліквідував 196 і ще 110 танкерів у планах. Саме Рубікон був тією ударною силою, яка дозволяла окупантам просуватися вперед. Тепер у них інші пріоритети. А ми продовжимо слідкувати за намірами Кремля, зміною ситуації на фронті та зміною самої війни вже у вересні. Бережіть себе. Поранений звір найбільш небезпечний.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
3: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем. Джи-джи, то каже, не каже, це буде джи-джи.
0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
4: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
4: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцькін. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Урочистості до 975-річчя Києво-Печерської лаври. З історичним візитом до святкувань приєдналися монахи зі Святої Гори Афон. Святиню декілька днів приводили до ладу після років занедбаності і недоступності через монахів УПЦМП. Що вдалося побачити нашій кореспонденції Наталі Стареправо далі в сюжеті.
1: Києво-Печерська лавра – українська святиня з майже тисячолітньою історією. Вже у серпні вона відзначає 975 років. До річниці готують велике святкування. І навіть вперше до України з візитом приїдуть монахи з Афону. Тож до знакової дати готуються ретельно.
2: Саме після того, як доступ до нижньої лаври відкрили, монахи ПЦУ, віряни та журналісти змогли побачити справжній стан частини приміщень і взятися за їхнє впорядкування. За кілька днів волонтери вже зібрали десятки кубометрів гілля, листя та сміття, обрізали дерева і троянди.
3: Для мене це важливо, тому що це наша одна з найбільших духовних святинь, культурних пам'яток. І це наша спадщина. Я, як мама, хочу зберегти цю спадщину для своїх дітей, щоб вони прийшли в лавру і знали, що це споконвічно українська святиня, що це тут їм раді, це було створено для українців.
2: Але роботи ще вистачає. Частина приміщень роками залишалася занедбаною. В одній із трапезних – обдерті стіни, демонтовані батареї, грибок, цвіль і бруд. Саме в такому стані її залишили монахи УПЦМП, які вже покинули територію монастиря. Неохочими до праці та спілкування залишаються і чинні мешканці лаври.
4: Звичайно, що ми йдемо на якусь співпрацю. Я запрошував братів на толоку, щоб поприбирати тут все. Але нема благословення. Ми не будемо брати участь в толоці. Нічого, я думаю, що час все покаже. Покаже, хто є українець, хто є справжній монах, який не служить тим всім канонічним приписам.
3: Поводяться вони не дружелюбно, ігнорують привітання, навіть якщо говориш, що там слава Богу, вітаєшся з ними або добрий день, вони просто мовчки проходять і навіть роблять вигляд, що нічого не бачили. Вже третій день ось я маю з ними якусь комунікацію і, на жаль, їхня позиція, що людям, ось які прийшли, церкві тут Бог не радить. Це така позиція, яка була оголошена мені.
2: Ми намагалися поспілкуватися з монахами УПЦ, які досі живуть у лаврі. Втім, вони говорити не захотіли.
5: Хто глава вашої церкви? Можете дізнатися?
6: Слава Ісусу Христу!
5: Ви належите до УПЦ чи ПЦУ? Скажіть, будь ласка. Чому ви не хочете говорити?
2: Тим часом підготовка до ювілею триває. Центральною подією святкування стане приїзд монахів зі Святої Гори Афон, уперше в історії незалежної України. Саме вони очолять святкові богослужіння. Натомість монахи УПЦ участі не братимуть. Нібито і на це немає благословення. У заповіднику кажуть, нинішня підготовка – це значно більше, ніж благоустрій території. Йдеться про поступове повернення лаврі її історичного та духовного коріння.
7: Лавра є прямим, власне, спадкоємцем цієї давньої грецької монашеської традиції, яка започаткована була преподобаним Антонієм на Афоні і була принесена сюди на київські схили. Тобто руський мір тут просто випадає з цієї історії. Насправді лавра і служіння, яке тут було, це важлива складова європейської і загальнохристиянської традиції.
2: Перші урочистості з нагоди річниці відбудуться 10 липня в традиціях Святої Гори Афон в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Символічно, що саме цей храм зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки. Організатори переконані, що ювілей стане не лише вшануванням майже тисячолітньої історії лаври, а й символом її остаточного повернення до українського духовного простору.
8: І вночі росіяни атакували Київ балістикою. Зафіксовані пошкодження в двох районах столиці, повідомляє міський голова Віталій Кличко. У Голосіївському районі за двома адресами є влучання в складські приміщення. Ну, скажу вам так, спалах я бачив на все небо цієї ночі. Досить гучно було і досить яскраво. У Дарницькому зафіксоване падіння уламків на відкриту територію. Там загорілися машини. На іншій локації виявлено вирву, пошкоджені вікна головного корпусу та будівлі однієї зі шкіл-інтернату. Постраждалих немає. Зміцнення відносин, перспективні проєкти та міжнародна адженда. Вдруге в Києві відбувся саміт Україна, Південно-Східна Європа. Участь взяли лідери Молдови, Румунії, Сербії, Албанії, Хорватії та Словенії. Також вони відвідали Києво-Печерську лавру, яку в червні росіяни пошкодили своїм ударом. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що потрібно і далі тиснути на агресора заради гідного миру. Водночас Європі варто розбудовувати спільні безпекові, оборонні, економічні, політичні та культурні зв'язки. Зазначимо, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що він став єдиним учасником саміту, який не підписав спільної декларації про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію.
0: Двоє людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок нічної атаки росіян по Києву балістикою, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Серед поранених 16-річний підліток. Наслідки атаки зафіксовані у двох районах – Святошинському – влучання в складські приміщення, а в Дарницькому – уламки ракети впали на територію забудови, також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Спалахнули масштабні пожежі.
8: Десятки людей вийшли на мітинг у центрі Києва, на площі Івана Франка, біля офісу президента, ну, біля театру Франка, і там трошки вищий офіс президента. Вони протестують проти кадрових рішень у Кабінеті міністрів, зокрема відставки міністра оборони Михайла Федорова. На місці події перебуває наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю. Яка зараз атмосфера на акції та чого ще вимагають протестувальники? Чи можна говорити про кількість людей, які зібралися?
1: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я би вже сказала, що декілька сотень людей зібралося на площі Івана Франка. Вони все більше і більше підходять на картонках, власне, з якими і прийшли, і цілу ніч малювали кияни та гості міста. Це вимога залишити на посаді міністра оборони Михайла Федорова, оскільки вважають його найбільш ефективним реформатором і ефективним міністром на цій посаді. Зокрема, скажу, що вони з тим, ми мітингувальниками, з ким я поспілкувалася, зазначу, що це саме мирний протест. Вони вам закликають до того, що хочуть, що люблять Україну і хочуть бачити Україну демократичною. Чому саме Михайла Федорова? Тому що бачать його позитивні результати, хоч за такий короткий термін, як півроку на посаді міністра оборони, порівняно з іншими. Водночас кажуть, що занепокоєні тим, що на посаді міністра оборони може стати Ігор Клименко, чинний міністр внутрішніх справ, вважають, що ця людина, зі слів протестувальників, яка керує, зокрема, і поліцією, і яка відгукувалась, що поліція не має воювати, не зробить більш ефективних реформ, а навпаки може навіть здеградувати ті чинні напрацювання, які вже є сьогодні. Тож зібралися мітингувальники якраз до того, як має розпочатися засідання у Верховній Раді, близько 10:30, якраз мають розглядати і голосувати за посаду, зокрема, Сергія Корецького, якого розглядають на посаду прем'єр-міністра України, а згодом і голосування стосуватиметься й інших посад, зокрема і Михайла Федорова, якого мають звільнити, та на посаду і розглядати посаду інших міністрів, які щодо яких планують перестановки. Тому саме мітингувальники прийшли завчасно, і саме на площі Івана Франка, це я зазначу, що це саме не локація Маріїнського парку біля Верховної Ради, а тому, що це вже таке традиційне місце. Рік тому саме тут збиралися мітингувальники, які голосували проти закону щодо обмеження антикорупційних органів НАБУ і САП. І, зокрема, я зазначу, що це місце площі Івана Франка, яка розташована неподалік Банкової, неподалік Офісу Президента. І тому мітингувальники сподіваються, що чинна влада їх почує і не допустять змін, про які зараз всі говорять.
9: Наталі, я коротко запитаю, чи присутні на цьому мітингу політики, ну, принаймні, можливо, ти бачила знайомі обличчя, і чи в основному молодь зібралася перед театром Франка?
1: Зазначу, що насправді тут вже стільки багато людей мене оточили, я би навіть попросила оператора показати атмосферу. Мене оточили дуже багато людей з картонками. Політиків зараз бачу представників різних рухів і політичних, зокрема з Європейської солідарності. Серед політиків, таких як народних депутатів Верховної Ради, не бачу. Я думаю, вони підтягнуться згодом, тому що очікують, що цей протест може затягнутися на весь день. Утім, так, тут дуже багато молоді. Якщо ми можемо побачити, це студенти, це молоді люди, які працюють, які, власне, і є таким рушійним апаратом суспільства, але з Україною прийшли люди різного віку, різного вікового діапазону, так і старші люди.
9: Дякую дуже, Наталя. Наталя Стереправа, наш кореспондент, працює зараз на площі.
1: Просто зараз можна сказати, що мітинг розпочинається, якраз люди вигукують привітання, тож незабаром вже якраз після завершення хвилини мовчання очікуємо, що відбудеться певний рух і динаміка в цьому мирному протесті у Києві.
9: Дякую. Дякую, Наталя Стереправа, площа Франка перед театром імені Франка. Це така локація в місті Києві, а зверху на горі трохи вище офіс президента, і, власне, з вікон офісу президента дуже добре видно, і навіть з президентського вікна дуже добре видно, що відбувається на цій площі. Зупинити культурний геноцид. Верховна Рада України підтримала звернення до міжнародних організацій з закликом засудити політику Росії, спрямовану на знищення української культури. За відповідну постанову проголосувало 252 народних депутати. Парламент закликає міжнародну спільноту посилити фіксацію та правову оцінку злочинів Російської Федерації проти культурної спадщини, притягнути Росію до відповідальності та розглянути питання про призупинення її членства в ЮНЕСКО. А також у зверненні йдеться про необхідність посилити підтримку України для захисту збереження і відновлення культурних пам'яток. Нагадаємо, за даними Міністерства культури, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1783 об'єкти культурної спадщини.
10: Державний кордон іде через мову, пам'ять, музеї, театри, традиції. Саме тому ворог б'є по Києво-Печерській лаврі, саме тому ворог б'є по будинку Шухевича, саме тому по кіностудії Довженка, по мистецькому арсеналу, по Харківському художньому музею, по будинку органної музики в Дніпрі. Це не випадкові удари. Це свідома спроба знищити нашу історичну і культурну пам'ять.
11: Дійсно, те, що зараз робить так звана Російська Федерація, це системною політикою культурного геноциду. Для того, щоб нам максимально цю роботу конкретизувати, нам треба самим почати вносити відповідні зміни в національне законодавство.
12: В багатьох містах України сьогодні пройшли, зокрема у Львові, Києві, Одесі, Харкові та інших сьогодні акцій протесту. Вони тривають навіть від самого ранку. Ці протести стосуються звільнення міністра оборони України Михайла Федорова. В столиці на мітингу було сьогодні близько 3 тисяч мітингувальників в день. Яка ситуація просто зараз, ми дізнаємося від Катерини Галко, нашої кореспондентки в Києві. Катерина, вітаю тебе.
13: Глядачів, тож нині ми працюємо на площі Франка, практично у центрі Києва, де вже практично 9 години триває мирна акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Як можете бачити, людей залишається доволі багато. Втім, я би сказала, що їхня кількість дещо зменшилася із самого ранку. Наразі тут близько 1000 людей. Втім, зважаючи на повідомлення киян у соцмережах, близько 8 вечора тут, ймовірно, знову збереться більше людей і прийдуть ті, хто не міг завітати на цю акцію через те, що працювали. Тож, учасники, подібно до протестів минулого липня, приходять сюди із картонками, на яких переважно підтримують екс-міністра оборони Михайла Федорова, а також виступають проти головнокомандувача Сирського, а також проти призначення на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, колишнього міністра внутрішніх справ. І, власне, це і є головною вимогою учасників акції сьогодні, аби Михайла Федорова повернули на посаду міністра оборони. Як бачите, тут досі скандують гасла на підтримку України і на підтримку Федорова. Чому люди підтримують пана Михайла? Давайте почуємо безпосередньо від них у коментарях далі.
14: Ми виступаємо за те, щоб Федоров залишився міністром оборони, тому що він дуже ефективно себе показав на цій посаді. У нього дуже багато було ефективних реформ, наприклад, та ж реформа, що він домовився з Ілоном Маском, що перестали росіяни використовувати Старлінк. До цього чомусь 4 роки не могли домовитись, що Федоров зразу з ним домовився.
15: Ми виступаємо проти зняття Федорова.
16: Чому?
15: Чому? Тому що ми в нього віримо, то я в нього вірю.
17: Знімати ефективного міністра і замість нього призначати людину, яка на відео показує, як правильно під 90 градусів ліжко застеляти, це є максимально неефективним. Таке рішення, я вважаю, було спричинено конфліктом Федорова та Сирського. І прибирати треба саме Сирського, який є також елементом радянської системи.
18: Це тільки початок. Я рахую, що треба не тільки повернути Федорова. Я думаю, що треба зробити уряд національний.
19: Я також нагадаю про перебіг цього доволі неспокійного дня і причини, власне, зібрання мирних акцій по усій країні. І, зокрема, у Києві, гадаю, тут наймасовіша акція. Власне, минулої неділі стало відомо, що президент України планує провести ротації в кабінеті міністрів. Зокрема, йшлося про те, що буде замінена пані прем'єр-міністерка, віце-прем'єра, а також міністр оборони. І, власне, от його заміна викликала небайдужий резонанс. Вчора ввечері Михайло Федоров підтвердив ці чутки і опублікував пост такий прощальний з підсумками своєї роботи. І, власне, в той же вечір, в ту ж ніч, теж неспокійно через балістичний обстріл, переважно молодь зібралася в соцмережах і вирішила о 9:01 після хвилини мовчання в 9 ранку зібратися на площі Франка, а також на інших великих площах України з вимогою залишити Михайла Федорова на цій посаді. Сьогодні вранці відбулося засідання у Верховній Раді, під час якого відбулися головні кадрові ротації, зокрема, призначили нового прем'єр-міністра, також новий склад кабінету міністрів, окрім міністра оборони та міністра закордонних справ, яких замінюють, власне, з подання президента України, який досі не подав кандидатури на ці дві посади. Відповідно, місце міністра оборони наразі залишається вакантним. Важливо додати, що сьогодні в день Михайло Федоров також провів прес-конференцію, розповів про підсумки своєї роботи, про те, що встиг зробити, що не встиг, а також відповідав на запитання журналістів та народних депутатів. Під час цієї прес-конференції, зокрема, стало відомо, Михайло Федоров фактично підтвердив про свій конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. Він також заявив, що чимало ініціатив Міністерства оборони блокувалися Генеральним штабом. І на фоні цих заяв, звісно, люди також продовжили підходити сюди сьогодні. Втім, наразі невідомо, хто може стати міністром оборони. Майбутнім це місце залишається вакантним. Подейкують, що о 9 вечора може зібратися фракція «Слуги народу», де можуть оголосити ім'я нового кандидата. Втім, є народні депутати, які спростовують також цю інформацію. Кажуть, що Рада йде у, так сказати, відпустку до 18 серпня. Відповідно, до того часу, ймовірно, Україна буде залишатися без міністра оборони, і цю посаду наразі буде виконувати, скоріш за все, перший його заступник. Однак бачимо, що люди продовжують збиратися, продовжують підходити, зокрема, зараз скандують «Сирський геть», і ми запитували у них, чи планують вони приходити сюди завтра, післязавтра, кажуть, так, будуть приходити усі подальші дні, допоки Михайла Федорова не повернуть на пост міністра оборони. Тож будемо слідкувати і далі за тим, як розвиваються усі події на площі Франка і на інших великих площах України. Наразі у мене все, Андрію, передаю отер тобі.
12: Дякую, Катерино, за цю розповідь і за те, що розповіла нам, що зараз відбувається в Києві на акціях протесту.
0: Думаю, що зараз саме час поговорити про українську столицю, про Київ. Нагадаємо, що ворог з певною регулярністю атакує її, зокрема, і балістикою, і дронами, серед яких все більше реактивних. З нами на зв'язку Володимир Бондаренко, депутат Київради. Пане Володимире, вітаємо вас.
20: Доброго ранку, Христино. Доброго ранку, Василю.
21: Вітаємо.
0: Що ж, по останній ворожій атаці вранці вчора рятувальники повідомили про двох загиблих внаслідок атаки ворожої балістики на столицю. Була інформація від мера, що серед потерпілих 16-річний хлопець, також уточнення, що трьох поранених медики госпіталізовували. Розкажіть, будь ласка, чи не міняється цифра серед постраждалих і загиблих, і масштаби руйнувань, чи вдалося вже їх облікувати?
20: Дякую. Насправді ситуація не змінилася. Як і повідомляв Віталій Кличко, двоє загиблих, шестеро загалом постраждалих, з них троє, зокрема, і 16-річний хлопець були госпіталізовані. Станом на зараз їх стан стабільний. Будемо сподіватися, що сьогодні або завтра вони вже будуть вдома. Що стосується локалізації ушкоджень, пожежу ми мали в двох адміністративних районах міста Києва, на правому і лівому березі, відповідно. Пошкодження доволі значні, але вони стосувалися переважно території промислового характеру. Ще раз підкреслюю, що це були повністю цивільні об'єкти, жодного військового об'єкту там не було. Відповідно, можемо говорити про те, що держава-терорист на сьогодні трохи змінила свою тактику і фактично тероризує місто системними ударами там раз в два, раз в три дні. Ми це бачимо, звичайно, що, на жаль, збільшується в нас і кількість пошкоджених житлових будинків, і кількість пошкоджених об'єктів соціальної інфраструктури. Зокрема, якщо ми можемо говорити, спочатку вже цього року Російська Федерація пошкодила в Києві 1200 житлових будинків. Кожен з них в різній стадії пошкодження. На жаль, три вони додалися до переліку об'єктів, яких місто буде відновлювати шляхом нового будівництва. Таким чином, загальна кількість на сьогодні, загальна кількість житлових будинків, які пошкоджена, вона десь вже в районі 3800 з початку повномасштабного вторгнення.
9: Це вже була шоста балістична атака з початку місяця, сказав президент України Володимир Зеленський. По-різному реагували або відражали ці атаки. Десь вдавалося збивати більше балістичних ракет, десь вдавалося збивати менше балістичних ракет. Інколи балістичних ракет взагалі не вдавалося збивати. Також реактивні шахеди завдають біди. Ми пам'ятаємо, ось буквально тиждень тому, десь плюс-мінус, шахед влетів у житловий будинок на Троєщині на вулиці Закревського. Там також постраждали люди. Тобто викликів дуже багато. І розуміння перспективи саме в плані безпеки. Я розумію, що це не відповідальність Київради щодо систем ППО і так далі, але яке є розуміння, як то кажуть, генеральна лінія в перспективі найближчого часу для Києва, який точно перебуватиме і надалі під ударами, тому що ворог в цей обмін ударів пішов і буде його, так розумію, продовжувати?
20: На жаль, звичайно, що перспектива для нас, ну, м'яко кажучи, зрозуміла. Ворог буде продовжувати завдавати ударів, це і реактивні шахеди, це і балістика, і...

0: він відновлений. Ще 25 вони там перебувають в процесі, і 244 житлові будинки, які на сьогодні менш постраждали, їх відновлюють районні адміністрації. Тому цей процес триває. Звичайно, що місто до цього готове. На останньому коригуванні бюджету, зокрема, це було видно. Ми додатково зарезервували гроші до резервного фонду столичного бюджету, з якого фінансуються ці історії. І паралельно з цим, окрім плану стійкості, також додали гроші на матеріальну допомогу постраждалим, адже тільки з початку цього року вже 7 тисяч киян отримали матеріальну допомогу від міста в зв'язку з пошкодженнями їх житла. Тому, звичайно, на жаль, продовжуємо готуватися. Ми розуміємо, що ближче до осіннього зимового сезону таких обстрілів буде більше, і вони будуть потужніші. Віримо в Збройні Сили, віримо в протиповітряну оборону, віримо в наших міжнародних партнерів, які нам допомагають. Але поряд з цим готуємося до різних сценаріїв.
1: Пане Володимире, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Це указ, який можна почитати на сайті Офісу Президента. Очікування, прошу.
2: Щодо призначення, щодо співпраці, щодо можливої роботи, можливо, буде змінено краще.
0: Я переконаний, що зміни в будь-якому разі будуть. Я бажаю пану Тимурові насправді, щоб далі він працював також на благо України, на благо Києва. Що стосується призначень, це питання виключно президента. Будемо очікувати. Станом на сьогодні на ранок принаймні жодного призначення немає. Відповідно, чекаємо. В будь-якому разі місто і Київська міська рада, і мер столиці Віталій Кличко неодноразово підкреслював це, що ми готові працювати з будь-яким начальником Київської міської військової адміністрації, якщо його задачі будуть працювати на місто, а не виконувати певні політичні завдання.
2: Дякуємо дуже, пане Володимире, дякую, що долучилися, і дякую за коментарі. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами на зв'язку.
1: Ну, а крім того, Михайло Федоров зауважив, що коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, я з цим рішенням повністю погодився і сказав, що значить, я буду вчитися працювати з ним, бо наш клієнт – весь український народ. Те, що відбувається на тлі урядових перестановок та відставок, оцінюється, зокрема, і міжнародними агенціями Reuters'ом, як певна політична криза. В четвер в Україні спалахнули протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова, а конфлікт між реформатором і вищим військовим керівництвом Києва вийшов на поверхню під час другої за рік перестановки у військовому кабінеті, здійсненої президентом Зеленським. Шановні народні депутати, як ви бачите цю ситуацію, пане Богдане?
3: Зрозуміло, що ситуація максимально неприємна, якщо ми говорити в загальноукраїнському контексті, тому що це звільнення і ротації, які відбуваються в уряді, вони призвели до факту до того, що українське суспільство почало знову висловлювати свою позицію тим, що виходити на майдани, брати картонки і підтримувати безпосередньо міністра оборони. Таку позицію можна було, я думаю, всім зрозуміло, прорахувати. По-перше, тому що міністр Федоров пробув дуже короткий період часу в Міністерстві оборони зі своєю командою, але за цей час він зумів запустити дуже велику кількість позитивних і якісних, і системних процесів, які дали можливість і продемонструвати, зокрема, не тільки і президенту, і парламенту, і уряду, і армії, і всьому українському суспільству, що є ряд великих проблем, над якими потрібно працювати, і його команда готова, як то кажуть, закатувати рукава і вирішувати цю проблематику. Тільки один кейс відносно того, що перевели систему торгів із закритих і непрозорих на безпосередньо більш зрозумілу систему електронних торгів з великою кількістю учасників, дала можливість зекономити тільки на одному артилерійському снаряді до $1000. Тобто, де-факто, якщо ми порахуємо все, що було закуплено за цей період часу, тобто тільки на одній позиції до $100 мільйонів була економія. То це ми говоримо тільки за артснаряди.

0: Зрозуміло, що економія всіх цих коштів давала можливість перенаправити їх на закупівлю іншої номенклатури товарів, яка вкрай необхідна нашому війську. Тобто це ми говоримо про один напрям роботи. Зрозуміло, що в системі, яка існувала до Федорова або до, скажімо так, в генеральських колах, з'явилася величезна кількість питань, які була незручна. І їм не подобалося те, що робить і те, чим займається безпосередня команда Федорова. Відповідно, це рано чи пізно призвело до такого світоглядного, і не тільки світоглядного, але й практичного конфлікту між двома командами. На жаль, змушені констатувати, що президент зараз, по суті, відмовився від послуг Федорова в реформуванні Міністерства оборони. І зараз наша спільна задача слідкувати за тим, щоб не відбулися відкати в тих процесах, які запустив Федоров. І тут потрібна спільна наша робота, як і всіх парламентарів, і зокрема представників опозиції, так і українського суспільства. Тому що, ну, я думаю, задача всіх – це зробити максимальні умови, щоб збільшити наші шанси і можливості, і позиції відносно боротьби з Російською Федерацією.
1: Пані Ірино, от ви є членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я так запитаю, просто ця ситуація, яка зараз склалася, з тимчасово виконуючим обов'язки людини, яка поки що є військовим, не може очолювати посаду міністра, з цим скандалом, відвертим скандалом, який зараз є між Федоровим та Сирським, чи це в короткостроковій перспективі і на даний момент не послаблює саме питання небезпеки, розвитку, бо нам треба готуватися до дуже великих викликів, можливих викликів вже восени?
2: Безумовно, я впевнена, що це створюють ризики, які можуть послабити нашу обороноздатність, тому що навіть тимчасово виконуючий обов'язки пан Хмара, він змушений певну частину власного часу витратити для того, щоб увійти в систему Міністерства оборони, мати можливість розуміння того, в який спосіб здійснюється управління і якими процесами безпосередньо має займатися виключно він, зробити їхню пріоритизацію тощо. І це би я хочу додати до мого колеги лише те, що публічний конфлікт, який фактично сьогодні спостерігає не лише наша держава і українці, а в тому числі наші партнери і в тому числі і наші вороги, насправді дійсно створює умови для послаблення управління ключового міністерства, Міністерства оборони. Міністерство оборони, яке за останній рік має вже зараз, грубо кажучи, третього очільника, да, тобто попередній міністр Шмигаль був 6 місяців, міністр Федоров був 6 місяців. Все це не створює підстави для того, щоб бодай хоча б один з них розпочав реформи і мав можливість отримати проміжні результати хоча б першого етапу здійснення цих реформ. Я б, чесно кажучи, радила нашим громадянам не дуже, знаєте, закохуватися і не створювати собі кумірів. Тут ми маємо думати про державу в першу чергу і про те, що за ось цими всіма колотнечами, персональними, особистісними, нам головне не втратити країну.
3: Вчора на вечір після всієї колотнечі, дозволю собі так це сказати, з'явилася інформація від «Української правди», що Андрій Єрмак, колишній очільник Офісу президента, побував в розташуванні в головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Журналісти «Української правди» звертаються і до Єрмака з запитом про підтвердження або спростування цієї інформації, так, власне, і до головкома. Нагадаємо, що Юрій Бутусов ще у 2024 році, тоді була історія із Держспецзв'язком, зауважував, що у Андрія Єрмака є певні застереження стосовно Федорова і Шмигаля. Власне, Олександра Сирського називали людиною, військовиком, який теж входить до орбіти Андрія Єрмака, так чи інакше. Те, що людина, яка вже певний час не очолює Офіс президента, з'являється в розташуванні українського військового керівництва. Пані Ірино, як ви себе розцінили?
2: Як те, що формальна номінальна відставка голови Офісу Президента була лише, знаєте, таким фальш-фасадом, за яким система управління, яку вибудував за ці роки пан Єрмак, зберігається. Більше того, він зберігає можливість нею керувати. І той факт, що дійсно президент не звільнив обох учасників вже публічного конфлікту, про які вже достатньо давно йдуть обговорення, в тому числі в інформаційному полі, я маю на увазі Федорова і Сирського, а задовільнився лише тим, що усунув Федорова, якому, ну, за твердженнями самого пана Михайла Федорова на засіданнях комітету, він мав цілковиту підтримку своїх реформ від президента. Тобто така відставка, вона і головне не своєчасне внесення заміни на посаду міністра оборони, з моєї точки зору, говорить про те, що президент, чи то з подачі Єрмака, чи то за підтримки Єрмака, я не знаю, назвати можна це як завгодно, але сам факт того, що він взяв в сторону того, хто є в орбіті Єрмака і досі, тобто Сирського.
1: Пане Богдане, а вам було б цікаво отримати інформацію офіційну про те, що робив громадянин України Андрій Єрмак, який зараз, наскільки розумію, не обіймає державних посад в управлінні військами на одному з напрямків в розташуванні вищого військового керівництва держави? Ну, тобто це ж не екскурсія, наскільки я розумію. Будь ласка.
0: Я думаю, що він застосував свою юридичну або адвокатську практику для того, щоб знайти якісь питання або формальні питання, на основі чого провести таку зустріч. Але, знову ж таки, чисто з людської точки зору виникає, зрозуміло, в кожного українського громадянина питання, на якій підставі, для чого, що обговорювалося і чи має будь-який інший впливовий політичний гравець можливість так вільно долучатися до головнокомандувача Збройних сил України і обговорювати там поточні питання або питання, які цікавлять ту чи іншу сторону. Разом з тим, ми ж розуміємо, що та ситуація, в якій зараз знаходиться Україна, вона не грає нам зовсім жодним чином на користь. І є ряд різних сценаріїв, якими ми можемо рухатися. Ну, перше і найголовніше, яке зараз цікавить всіх, чи буде збережений в команді президента або в державній системі управління пан Михайло Федоров і його команда, тому що ми розуміємо, що в нього є величезний бекграунд, є велика кількість успішно реалізованих проєктів. В нього одна із найбільш репутабельних, скажімо так, історій. В нього один із найбільших довір серед українських політиків в українського суспільства. Тому було б фатальною помилкою взагалі викинути його за дужки і не використовувати всі його знання, вміння, навички, досвід і бачення ведення війни. Також інше питання – це наскільки швидко зайде в керівництво пан Євген Хмара, тому що ми знаємо, що є юридичні тонкощі, що не може діючий військовослужбовець займати цивільну посаду, тобто він повинен перейти в статус цивільної особи, тільки тоді займати позицію або заступника, або першого заступника, або вже бути кандидатом на міністра оборони України. Тобто це створює певний вакуум в управлінні і дезорганізацію в процесах. А ми не маємо права ні на жодний, скажімо так, проміжні етапи і витрачати дні. Тому що це не звичайне якесь міністерство, а ключове міністерство, яке допомагає взаємодіяти із армією і забезпечує нашу обороноздатність. Ну і третє питання – це зрозуміло, що буде із паном Клименко, якого пропонували спочатку на міністра оборони. Він покинув пост міністра внутрішніх справ України і зараз, по суті, знаходиться поза системою тієї розкладки, яка була запропонована під час ротації. Ну і ряд інших моментів, які також потрібно врахувати, але ці перші три, вони зараз стоять номер один на порядку денному.
3: Ну і, власне, 18 серпня – це наступний раз, коли народні депутати зберуться для того, щоб поговорити, а хто в воюючій країні має очолювати Міністерство оборони, хто буде міністром закордонних справ. І така довга перерва, такі довгі канікули викликали в суспільство певну низку запитань, чи на часі. Військові іронічно зауважували, хотіли б мати такі самі гарантовані відпустки, як і народні депутати. А, власне, хотілося б зрозуміти, а в якому режимі зараз роботи знаходиться український парламент і чому, чому така довга перерва? Прошу, пані Ірино.
2: Да, ну дивіться, дійсно це може викликати питання, але за великим рахунком ми знаходимося в безперервному засіданні. Кожен раз по завершенні або сесійного дня, або сесійного тижня оголошується перерва в засіданні, тобто весь цей час триває одне сесійне засідання. І тому за великим рахунком, якщо будуть внесені нарешті президентом подання по ключових міністерствах, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, немає проблем в тому, щоб спікер скликав в чергове засідання для ухвалення відповідних рішень. Тобто я гарантовано можу сказати, що проблема не в тому, щоб депутати зібралися і проголосували. Зокрема, я говорю про європейську солідарність так 100%, але я думаю, що з огляду на вагомість і важливість питань, особливо кадрових призначень на такі посади, я думаю, що і представники більшості та інших фракцій та груп знайдуть можливість бути в сесійній залі. Тому цей такий, знаєте, майже місяць часу між останнім засіданням і тим, що має відбутися, за великим рахунком це просто календарний план, який складається, але він може відозмінюватися достатньо легко з огляду на необхідність розгляду того чи іншого питання, яке є вагомим, важливим для нашої як то обороноздатності, так і стійкості.
1: Пане Богдане, я вас запитаю, знаєте, що один з ваших депутатів, один з депутатів вашої фракції написав заяву про складання повноважень, чи буде він відправлений у, чи підтвердять це, мається на увазі, народний депутат Потураєв. Також кілька депутатів будуть працювати в уряді. Чи не станеться так, тому що, ну, бачите, політична ситуація непередбачувана, різні можуть бути ще потрясіння певні, не хотілося б, але щоб там до осені в нас зберігалася більшість, тобто була достатня кількість людей, які будуть голосувати. Це дуже важливі рішення, тому що виклики осінньо-зимового періоду і на фронті, і по експорту, і в тилу, в тилових містах будуть великі. Будь ласка.
0: Абсолютно вірно. Виклики нікуди не діваються, пріоритети нікуди не розмиваються. Тобто номер один – це зараз забезпечення обороноздатності. В цій системі обороноздатності у нас є ряд задач, які необхідно виконати. Перше і найголовніше – це провести нову вже тарифікацію нарешті щодо грошового забезпечення наших військовослужбовців. Для цього нам потрібно спільно з урядом пропрацювати відповідну постанову і запустити цю нову тарифну сітку для того, щоб наші військовослужбовці вже за підсумками, хоча це вже мало бути давно запущено, а за підсумками червня отримувати нове грошове забезпечення. Друге – це безпосередньо пріоритет підготовка до нового опалювального сезону. Тут ключове із задач, які входять в цей блок, це підготовка наших станцій захисних споруд, які будуть забезпечувати і мінімізують імовірні атаки або наслідки атак Російської Федерації на нашу енергоструктуру. Ну і зрозуміло, що в цей період часу, який ми говоримо зараз за цей місяць, і уряд, і парламент буде заново налагоджувати взаємодію, тому що ми знаємо, що де-факто в уряд зайшло 10 нових осіб, 10 нових 9 міністрів, один прем'єр-міністр. Відповідно, необхідний час для того, щоб налаштувати взаємодію між комітетами і профільними міністерствами. Тому часу достатньо для того, щоб вирішити ці поточні задачі і щоб ми змогли якісно підготувати зміни до бюджету, які будуть розглядатися у вересні 2026 року, де, зокрема, буде ключове питання збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, щоб закрити цей блок видатків.
1: Дякуємо, дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі, шановні народні депутати. Богдан Кицак, народний депутат України, фракція «Слуга народу», та Ірина Фріз, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність».

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
2: Хочеш знати правду? Я не слабша за чоловіків. Я так само тримаю зброю, так само заходжу на позиції, так само прикриваю побратимів. Війна не питає, хто ти. Вона лише перевіряє, наскільки ти готова. Хочеш знати правду? В цьому строю ми всі рівні, бо відвага немає статі. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
3: Іду на ви!
4: Іду на ви!
3: Іду на ви!
4: Іду на ви!
3: Іду на ви!
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона ще з юних літ до війни бачила себе у війську і зараз надає військовим психологічну допомогу. Руслана Башук зустріла російську агресію 2014 року у військкоматі і з того часу не полишає військо. Що найстрашніше для її побратимів та як переносить сама біль війни, дивіться далі.
6: Всі мами як мами, а моя в берд заходить. Хлопці жартують, каже, тебе всі обнімають, а чого нас один одного не обнімають? І то, виходить, починається ранок з обіймів. Для хлопців втрата побратимів – це дуже важко. Сьогодні вечеряли хлопці всі разом, на другий день вони пішли на захід туди, і вже в обід їх не стало. Я бачила, як хлопці військові були без ніг, без рук, вони ходять по лікарнях. На них ніхто не звертає навіть уваги. В мене розрада діти. На день декілька разів ми зізвонюємося, говоримо. Мене звати Руслана Башук. Я на даний час заступниця командира мінометної батареї 3-го механізованого батальйону 100-ї бригади. Позивний «Багіра». Мені самого дитячого, мені то подобалось. То була моя мрія. Хоча мене тато збивав, що сказав, що то не жіноча справа, але воно мені подобалось. І навіть якби повернути назад час, я то не, як сказати, найправильно, так само би обрала ту професію. Бо вона мені подобалась. Моєї мами брат був військовий. Він завжди до нас приходить в формі, завжди такий був, військова людина. От, напевно, мені через то так сподобалось. Мене так само донька поступила в Черкаси, тільки на пожежне. Але як я почала вже, як призвалася, і дали мені форму, вже сказали ходити в формі, все. Я вділа берці форму, а вона каже до мене, всі мами як мами, а моя в берці ходить. Але з часом вони якось так вже звикли до мене, ми пішли з нею на ринок, йдемо, а так всі хлопці розходяться, і можна було підступитися до цього, а вона каже, з тобою мам так добре по ринку ходити, всі дають дорогу, до всього можна подивитися. І вона так само, вона хотіла так само йти військовим. У 14-му році, як почалась війна, виходить, так вийшло, що я чергувала, і дзвонив до нас оперативний, і сказав, що передати комісару військовому, що оголошена мобілізація. Я підійшла до дверей, я не знала, як йому сказати того. Хоча вже воно таке, ну, початок якийсь був, але ще такого, щоб вже оголосили мобілізацію, не було. Я постукала в двері, він вийшов з кабінету, я йому довела то все. Він стояв, дивився на мене і каже, я не знаю, як зайти мені в кабінет, бо там в нього, ну, люди були на прийомі з міської ради. І він каже, я не знаю, як я маю їм сказати, що вже оголошена мобілізація і що вже треба призивати людей. Перші дні було дуже багато людей, люди самі приходили. Да, було дуже важко нам, бо то треба було, як то кажуть, збирати папери, відправляти людей. У 21-му році я переїхала в місто Володимир-Волинський. Військова частина була там зенітно-ракетний полк на посаду оператора-планшетиста. 6 січня у 21-му році я приступила до обов'язків, а 19 січня я вже поїхала на схід. Нас, щоб ви розуміли, на вокзалі у Львові чоловіки нас проводили. Жінки їдуть на схід, а чоловіки проводять. Ну, тому було просто зі сторони дивно, звісно. Але ну, ми їхали, не знали, куди ми їдемо. Тоді ще заїхали, січень місяць, холодно, мороз. З поїзда зійшли, куди, що. Але завезли там на місце, де ми мали бути. З часом якось звикли там і чергували, бо то треба було нам чергувати там постійно. Да, вибухів таких, як на даний час, не було. Було спокійно. Там я була оператор-планшетист. Там хлопці наші виїжджали на бойові позиції. Оса машина і осить, ну, з ракетами. Вони виїжджали, шукали позиції, а ми вже на екранах контролювали обстановки, переміщення їх, і мусили ці кидання передавати, з дивізіоном зв'язуватись. Ну, така в нас була робота. Воно постійно воно було в такому режимі, бойові ті роботи. У 22-му році, вдячні, знову ж, січні місяці, пішла брати відношення, щоб перейти в місті в нас Новолинську, було, ну, створили ТРО. І я пішла, взяла відношення, прийшла до свого комбата, щоб перевестись. А він каже, що вам не подобається служити? Кажу, ні, мені подобається. Просто, ну, на місці біля дітей буду вдома. І от я взяла відношення, перейшла в ТРО, вже вдома, там, Новолинську. І ото, як почалася війна, було дуже страшно. Страшно в чому? Того, що дитина була в Черкасах. Вона плаче, не знає, що робиться. Тут так само люди почали сходитись, кожен, як то кажуть, з такою мотивацією йшов, щоб до нас ніхто не прийшов охороняти. Йшли всі. Дуже було багато людей, тоді ми не встигали то все оформляти. Кінець березня, квітень 23-му році ми поїхали на схід. І, по суті, вже по даний час ми так тут. Тільки міняємо місця дислокації. Ми зараз дуже важко хлопцям. Вони кажуть, на позиції простіше бути, як заїхати-виїхати. От сам той процес. Стараємося прислухатися до них. В кожного свої, як кажуть, потреби. Кожен сприймає ситуацію. Навіть, як сказати, загибель побратимів для них. То дуже важко. Як кажуть, сьогодні вони сиділи разом, завтра дуже мають то важко. Але роботу виконують. Постійно відправляємо хлопців на реабілітацію. Приїжджають хлопці дуже задоволені, що трошечки відпочили, але кажуть, ну, як завжди, мало. Там 14 днів для них завжди мало. Ну, так, спілкування, як то кажуть, вони більшість, ну, і жартують, бо по-іншому ніяк. Всяка допомога, що їм потрібно, і рапорти, там, все, що підходить, що їм потрібно, ми стараємося то все робити для них. У цивільному житті так само повинні бути реабілітаційні центри, куди хлопцям можуть вони звернути за допомогою. Я була в відпустці, я бачила, як хлопці військові були без ніг, без рук, вони ходять по лікарнях. Їх просто, на них ніхто не звертає навіть уваги. Ще на початках якось було, більш звертали, більш якісь військові були, така й повага була. Зараз того нема. Ну і держава сама так само відноситься до військових, як, я не знаю, як сказати правильно, що нікому ніхто не потрібен. І хлопцям то важко, вони що там, що тут, воно для них. Вертаються так само, да, хто може знаходить якусь роботу, якусь розраду в тому. А є такі, що їм важко, не мають ходити. Є такі, що без рук, без ніг, і вони не мають підтримки ні від кого. Нікому вони не потрібні, це дуже важко. І в таких випадках повинні бути реабілітаційні центри, якась допомога, щоб хлопці мали туди звертатися. Вони вже втомлені, що вони вже довгий час вони тут, що вдома, ну, сім'ї, дітки ростуть, а вони, як то кажуть, з ними не глядять їх. Ну, такі, один каже, у мене молода дружина, у мене донька 6 років, вже школу піде, а я вже, ну, вже тут, виходить, як вона родилася, він пішов. І от їх той, як ну, сказати, не влаштовує, звичайно, але каже, у нас виходу іншого нема. СЗЧ каже, я не піду, клеймо собі ставити таке, я не хочу. І вже людина налаштована, каже, ми до кінця йти. Ну, якось так. То, що важко для них, що вони не вдома, що вони не то, що вони по телефону поспілкуються, воно зовсім інше. Але все рівно вони шукають підтримку від сім'ї. Я завжди заходила до хлопців, я їх завжди обнімала. І вони збираються там, ну, типу, ранішні там збори чи вечірні. Ну, вечірні то вже не цей, а зранку збираються. І вони всі по кругу, всі, я їх всіх пообнімаю. А вже хлопці жартують, каже, тебе всі обнімають, а чого нас один одного не обнімають? І то, виходить, починається ранок з обіймів. Для хлопців втрата побратимів – це ну, дуже важко. У нас такі були випадки, самі мінометці в нас, ну, якщо взяти за весь період, не дуже багато загинуло. Дякувати Богу. Але, як кажуть, знаєте, сьогодні вечеряли хлопці всі разом. На другий день вони пішли на захід туди, і вже в обід їх ну, не стало. Для них то було дуже важко, вони сприйняли дуже важко. І стараємося по-іншому якось до них відноситися, давати відпочивати після того. Але вони звикли один до одного. Вони як ну, одна родина. Разом сплять, разом їли, а тут нема вже. Сприймають дуже важко. Такими цими ну, втратами. Був такий випадок, що одного разу каже, ну вже маємо виходити, і вони мені фотографують стіл, там собі зробили вечерю, сидять, і стоїть букет тюльпанів. І вони кажуть, от ми будемо виходити, привеземо тобі тюльпани. Вони знають, що я люблю квіти. Якраз така пора була квітень-травень, і вони такі величезні цей, тюльпани зробили. Букет. Каже, будемо вийдемо, привеземо тобі. Але не привезли того, що вони були ще на тиждень продовжили. Ну, тюльпани, звичайно, облетіли. Мені важко, от і якщо проходять втрати, як знаєте, привозять нових хлопців, я йду на спілкування. Я не тільки спілкувалася зі своїми підрозділами, з мінометцями, я й спілкувалася і в ротах привозили хлопців до нас вже після полігону. І я з ними зі всіма спілкувалася. Важко то, що коли ти з ним поспілкувалася, і через декілька днів він пішов на позицію, і вже його він назад не прийшов. То дуже важко сприймати. Був такий випадок, нас хлопці пішли на позиції, довгий час вийти. І там один з другої роти, він вийшов. То я не знаю, як так. Ну так мало бути, щоб людина лишилася вийшла. І ми так з ним сидимо, говоримо. А він каже до мене, так розкриває руку, каже, бачиш, мене в руці. І він, ну, зелені абрикоси ще були такі. Ці. А вже як вийшов, вже достигли абрикоси. І вже він як підійшов, каже, я до тої абрикоси. Вони вже сухі майже були, як курага. І він каже, я так пити хотів, я тоді абрикос, каже, їв. І так тримаю в руці, каже, так як тумно на нього на згадку той абрикос. Сидимо, я кажу, то давай ти будеш відпочивати, підеш. А він так до мене за руку хапає. От каже, ні, почекай, я тобі ще не все розказав, я тобі ще маю десь розказати. І давай мені, ну, знову по кругу людина, він просто хотів виговоритися. Від мене розрада діти. На день декілька разів ми зізвонюємося, говоримо. У мене ще дочка, вона така, ну, жартівлива, нам вдалася. І до чоловіка, і до мене вона така. Так само і син, як вона дзвонить зранку і каже до мене, Євгенівна, як сім'я, як діти. Постійно з таким, ну, запитанням до мене. І в мене вже сміх, ну, вже, виходить, вже все, в мене вже все добре. Ну, то вони мене постійно підтримують. Телефоную, я їх дуже люблю. Діти в мене хороші, зять хороший. Ну, на рахунок того, все добре. У мене ще є собака, якого я привезла зі сходу. Да, хай в 23-му році мені хлопці подарували собачку. Він такий малесенький був, родочка така, хаски. І я його привезла додому. Хлопців каже, як ми будемо називати його? Кажу, та не знаю. А племінник каже до мене, давай назвемо Дрон. Кажу, ти уявляєш, я привезу додому і буду, він буде бігати, будуть сусіди подумати, що дійсно дрони літають. Ну, ми назвали його Хаймерс. Трошки ліпше. Ну, він так і в нас вже з 23-го року. Такий вже. Ну, такий, як вони кажуть, хаски дуже такі шустрі, вредні. Ні, він спокійний, як донька казала, таке відчуття, що він постійно спить, каже. Ну, вже як, от як я приїжджаю або відправляла речі там зимові, от, ну, літні туди, додому, то каже Іринка, що каже, він приходить, просто коробку внюхує, голову кладе на коробку. Ну, вже як я приїжджаю додому, то просто він виїзд на голові був би. Такий. Радий такий бачити, що до військового повинна бути якась повага, який прийшов таке пепло. І воно, якщо буде молодь, то зрозуміти. Вони будуть і далі покоління всі, воно піде, будуть розуміти, будуть допомагати, звичайно, різними варіанти будуть, допомоги будуть надавання. Воно повинно то бути. Бо хлопцям дуже важко. Вже стільки часу війни і їм дуже важко.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Гліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Гліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
2: Хочу знати правду. Ми не залізні, ми не машини. Ми відчуваємо біль, але не дозволяємо йому нас зупинити. Ми сміємося, коли нам привозять домашню їжу. Ми сердимося, коли чуємо, що хтось там у тилу забув, що триває війна. Але коли треба, ми встаємо і йдемо вперед. Хочу знати правду. Я воюю, щоб наші діти не мусили цього робити. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
3: Іду на ви!
4: Іду на ви!
3: Іду на ви!
4: Іду на ви!
3: Іду на ви!
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен. Заспокой своє серце.
12: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
13: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
15: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
16: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
17: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
18: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
19: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
20: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
21: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9.45.
22: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Подій безліч. Їх ми і будемо аналізувати. Звісно, будемо говорити і про величезні кадрові перестановки на найвищому військовому рівні. І водночас будемо говорити про дим над Москвою. І про певні сигнали, які долітають з Кремля. Про це і про інше провідні американські дипломати, легендарні Майкл Макфол і Джон Болтон. Зараз в нашому ефірі працюватиме знаковий американський дипломат Майкл Макфол, який свого часу був послом Сполучених Штатів у Російській Федерації. І водночас пан Макфол був спеціальним радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. Ну, параметри нашої розмови надзвичайно широкі, але пан Макфол аналізуватиме не лише питання глобальні, але й питання українські, україно-російські і україно-американські.
1: Дякую, що запросили.
0: Після смерті сенатора Лінсі Грема ми отримали велику санкційну пропозицію, присвячену Російській Федерації. І я хотів би розпитати вас, наскільки реальним є сценарій застосування додаткових санкцій, крім тих, які зараз активно застосовують Збройні Сили України. Ми говоримо про знищення військових і військово-логістичних об'єктів на території Росії. І загалом, смерть Лінсі Грема, як може вона вплинути на хід, на перебіг подій?
1: Насамперед, це величезна втрата для України. І я б сказав, для національної безпеки Сполучених Штатів. Ми втратили сенатора Грема. Він був переконаним захисником свободи, справжнім другом України. У багатьох питаннях ми з ним розходилися в поглядах, але не в цих. Тут ми були однодумцями. По-друге, найкращий спосіб вшанувати його пам'ять – ухвалити останній законопроєкт, співавтором якого він став. Це новий законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Я дуже сподіваюся, що його буде ухвалено, і що президент Трамп його підпише. По-третє, хочу наголосити, багато з того, що передбачає цей законопроєкт, президент Трамп може зробити вже зараз. І, на мою думку, найважливіше, що сьогодні можуть зробити Сполучені Штати, це по-справжньому забезпечити виконання санкцій, які вже діють. Мені здається, що протягом останніх півтора року ми застосовували їх не так жорстко та послідовно, як мали б. Це потрібно змінити з однієї простої причини. Що менше грошей Путін матиме на виробництво зброї для атак проти українців, то швидше закінчиться ця війна. Я твердо переконаний, якщо в нього буде менше грошей, йому доведеться йти на компроміс. Якщо ж грошей буде більше, він зможе воювати довше.
0: Наскільки росіяни будуть змушені почути ті чи інші мирні пропозиції з боку американського президента? Так? Чому я вживаю термін «змушені»? Тому що йдеться про надзвичайно дошкульні для них удари по їхній інфраструктурі. І загалом, але ви знаєте психологію Путіна, ви знаєте психологію теперішнього Кремля, і я просив би зараз вас прокреслити траєкторію, за якими буде рухатись Кремль. У тому, що називається підрахунок збитків, але водночас це врівноважується імперським російським настроєм.
1: Сьогодні російська економіка переживає найглибшу кризу з часів 1990-х років. У цьому сходяться всі експерти. Усі економісти, зокрема російські, які виїхали з країни, погоджуються, це справді серйозна криза. Економіка не зростає, інфляція висока, іноземних інвестицій майже немає. Навіть Китай, на підтримку якого вони так розраховували, не інвестує в російську економіку та не кредитує Кремль. Усе це факти. По-друге, завдяки вашим надзвичайно успішним ударам у глиб території Росії, росіяни тепер безпосередньо відчувають наслідки війни. І кожен може побачити в соцмережах паніку, що охопила російське суспільство. Через ці атаки, через довгі черги на заправках, через страх за майбутнє. Усе це правда. Але водночас важливо пам'ятати, і я хочу особливо це наголосити, на жаль, Росія не є демократією. Це повноцінна диктатура. Я вважаю, що сьогоднішня Росія навіть більш авторитарна, ніж Радянський Союз у пізню Брежнівську добу. А це означає, що суспільство не має жодного способу змусити Путіна змінити свою позицію. Бо за будь-яку спробу це зробити вас можуть заарештувати, ув'язнити, а в окремих випадках навіть убити. Це означає, що все вирішує лише Путін. Він єдиний, чиє рішення в цій системі справді має значення. І коли я слухаю його виступи, то бачу, що він і досі переконаний, що йому вдасться підкорити український народ. Він вважає, що час працює на нього. Зокрема, він розраховує, що ця зима буде надзвичайно важкою для українців через атаки, які він здійснює. Я б назвав їх терористичними атаками проти вашого суспільства. Він сподівається, що удари по системах опалення і електропостачання зроблять життя людей значно важчим, особливо взимку. Я думаю, він недооцінює українське суспільство. Ми знаємо, що він ніколи його по-справжньому не розумів. Але це, на жаль, означає, що він найімовірніше продовжуватиме воювати. Принаймні, на мою думку, до кінця цієї зими.
0: Водночас тривають доволі дивні процеси. Зокрема, йдеться про трансформацію українського уряду. Ця трансформація виникла, немовби, на рівному місці. Але, з одного боку, паралельно відбувався великий саміт у Анкарі, і ми почули про астрономічну суму в 70 мільярдів євро, які ми будемо освоювати впродовж цього поточного року. І водночас паралельно тривають незрозуміло які розмови, йдеться про підготовку зустрічі між Дональдом Трампом, Сі Цзіньпіном, і ми розуміємо, що, можливо, це буде континуація того, що відбувалось пару місяців тому у Китаї. Отже, відставка міністра Федорова, трансформація українського уряду, як її сприймають у Сполучених Штатах, і що, на вашу думку, може бути прихованим всередині нашої політики?
1: Щодо президента Трампа та його адміністрації, то, на мою думку, ми спостерігаємо зміну їхньої позиції. Вони стають більш прихильними до України і менш прихильними до Путіна. І, безумовно, для мене це дуже позитивний сигнал. Чому це відбувається? Тому що Україна перемагає. Україна виграє цю війну. Вона не закінчиться за одну ніч, як я вже казав, і попереду буде дуже важка зима. Ми маємо чесно це визнавати. Але перелом на полі бою вже очевидний. Він став можливим завдяки вашим новаторським підходам до ведення війни. Насамперед, у застосуванні безпілотників. За цим уважно стежить увесь світ, і весь світ може вчитися у вас. Я навіть ризикну спрогнозувати, що через 2, 3 чи 5 років Україна стане одним із найбільших експортерів безпеки в Європі та світі. Передусім завдяки вашим компаніям, які виробляють дрони, а можливо навіть завдяки вашим військовим. Україна вже заявила про себе як про країну, що має одну з найбоєздатніших армій світу. Ви воюєте, застосовуючи найсучасніші підходи, і справа не лише в дронах, а й у самій тактиці ведення війни. Президент Трамп це розуміє, а він хоче бути на боці тих, хто перемагає, а не тих, хто програє. Тож, це хороша новина. Погана новина полягає в тому, що, на мою думку, президент Трамп міг би зробити значно більше, щоб допомогти Україні вже зараз. Натомість ми відволіклися на війну з Іраном. Війну, яка, як я вважаю, була помилкою. Саме через неї ми зараз витрачаємо велику кількість ракет-перехоплювачів для систем Петріот. Їх бракує в усьому світі. Вони потрібні і багатьом іншим країнам. Мені хотілося б, щоб ми могли передати Україні більше таких ракет уже зараз. Через війну з Іраном увага президента Трампа переключилася на інше. І, як на мене, він робить недостатньо для надання нової допомоги Україні та для жорсткішого виконання санкцій. Ось у цьому і полягає погана новина. Що ж до подій усередині України та вашої внутрішньої політики, ви щойно згадали пана Федорова. Це питання я залишаю самим українцям. Я не збираюся втручатися у вашу внутрішню політику. Скажу лише одне. Єдність завжди краща за розбрат, а демократія завжди краще за диктатуру. Те, що в Україні відбуваються протести, я вважаю великим досягненням. У Росії нічого подібного бути не може, ви це добре знаєте. Це означає, що українська демократія жива, і те, що ваш президент реагує на вимоги протестувальників, для мене є позитивною ознакою сили українського громадського суспільства та зрілості української демократії. І я сподіваюся, що все це, зрештою, приведе до кращого результату, до формування нового уряду, який буде сильнішим, ніж попередній.
0: Шановний пане амбасадоре Маквел, дякую вам за мудрість. Я впевнений в тому, що ми є демократичною державою, так, але на превеликий жаль, демократія під час війни, вона регулярно зазнає того чи іншого тиску. Так, так було не лише в Україні. Ну і от, якщо говорити просто про ваші відчуття, так, я розумію, що нас будуть дивитись різні люди, нашу розмову, так, і вони можуть по-різному оцінювати те, що, можливо, ви скажете. Але все одно, якщо говорити про глибинні причини даного рішення, тобто міністр Федоров працював на своїй посаді. І це не просто був чиновник, це людина з біографією, з командою і людина, яка свого часу була серед тих, хто стояв за приходом президента Зеленського до влади в Україні. Тобто це не просто чиновник, який був призначений на посаду, це форматна людина. Він мав потужну комунікацію не лише зі Сполученими Штатами, але зі Сполученими Штатами, зокрема, наскільки я розумію, не лише з Пентагоном, можливо, з середовищами Ілона Маска. Тобто люди, які розуміють, як працюють великі цифрові технології, ну, я думаю, що, можливо, за ними частина майбутнього. Але з іншого боку є ще реалії. Реалії війни, реалії політичного процесу в Україні, який, немов би, є, але якого нема, тому що війна триває, так, і розмови. Розмови про вибори. Так, розуміємо, що українське законодавство виборів не дозволяє, але є припущення і спекуляції, так, що от в Росії вибори, і хотілося би комусь, можливо, провести той чи інший виборчий цикл. Це все дуже розпливчасто, я окреслив, але просив би вас відреагувати і на даний аспект.
1: Я особисто не знайомий з паном Федоровим. Ми ніколи не зустрічалися, але в мене є друзі в Києві, які працювали з ним і дуже добре відгукуються про його роботу. І зрештою ми всі бачимо її результати. Немає жодного сумніву, що Україна стала значно сучаснішою завдяки його роботі, ще задовго до того, як він став міністром оборони. Я бачив застосунок «Дія» на телефонах українців. І, чесно кажучи, хотів би, щоб у нас, у Сполучених Штатах, був такий самий. У багатьох аспектах Україна випереджає США за рівнем цифровізації та взаємодії держави з громадянами. Я вважаю, що пан Федоров заслуговує на визнання за цей внесок. Я щиро цим захоплююся. По-друге, Україна здійснила справжню революцію у сфері безпілотної війни. У вас є багато успішних компаній, які виробляють дрони і досягають реальних результатів на полі бою. І кожен, хто зробив внесок у цю революцію, зокрема і пан Федоров, заслуговує на повагу. І по-третє, коли країна веде війну, будь-яка країна, але особливо Україна, яка протистоїть державі масштабу Росії, їй потрібні всі найкращі люди. Їх не можна залишати осторонь. Вони мають бути частиною цієї боротьби. Тож я сподіваюся, що, зважаючи на все, що я знаю про міністра Федорова, президент Зеленський знайде можливість повернути його до цієї боротьби. Адже це боротьба за існування України. Це боротьба за її суверенітет. І в ній потрібен кожен талановитий професіонал. А те, що буде потім, зокрема вибори, це питання майбутнього. Сьогодні головне перемогти Росію. І, на мою думку, саме на цьому всі мають бути зосереджені. Що стосується виборів у Росії, то, на жаль, вони майже нічого не змінюють. Так, у вересні там відбудуться вибори до Державної Думи. Але всі кандидати перебувають під

0: результат їхній буде писатися в Кремлі. Але водночас є соціологія доволі невтішна для російського диктатора. Так, рівень підтримки Путіна знижується. І нещодавно відбувалося два доволі характерних сигнали. Зокрема, йдеться про візит Абрамовича, відомого російського олігарха, який перебуває на комунікативному майданчику, переважно у Туреччині, де він має змогу спілкуватися з різними середовищами світового політикуму. Але є ще сигнал, але він таки заїхав до Києва, як з'ясувалося. І був сигнал російського олігарха Мельниченка. Так? І це доволі характерні речі, я навіть не говорю про зміст. Йдеться про сам факт. Путін визнав, що він давав певні інструкції, навіть дозвіл Абрамовичу на здійснення певних дипломатичних чи псевдодипломатичних місій. Хотів би вас розпитати, якою може бути реальною позиція Кремля, якщо ми припускаємо, що колись можуть бути ті чи інші перемовини. Так? Ми не знаємо, що цієї ночі згорить на території Російської Федерації. Але це впливає, без сумніву, не лише на користувачів Wildberries. Так, це впливає і на пересічних росіян, які бачать дим. І Путін його бачить.
1: Я вважаю, що все це позитивні сигнали. І візит Абрамовича, адже ми знаємо, що він близький до Путіна. Хоча, якщо чесно, мені навіть не хочеться називати Путіна президентом. Просто лідер Росії Путін. Так само і велике інтерв'ю Мельниченка журналу «The Economist», у якому він озвучив речі, що свідчать про те, що люди його кола починають непокоїтися. На мою думку, це теж позитивний сигнал. Водночас мене особисто розчарувало, що «The Economist» виніс Мельниченка на обкладинку, мало не представляючи його як лідера опозиції чи дисидента. Це не відповідає дійсності. Усе це обов'язково мало бути погоджено з Кремлем. Це диктатура. І, до речі, пан Мельниченко та Абрамович щодня допомагають Путіну нарощувати його воєнний потенціал у війні проти України. І про це потрібно говорити відверто. Треба чесно визнавати ту вкрай негативну роль, яку ці олігархи відігравали протягом багатьох років. Якби вони були людьми честі, так, Абрамович живе в Лондоні, але якби вони справді керувалися принципами, Мельниченко давно залишив би Росію і передав би мільярди своїх статків на відбудову України. І те саме я можу сказати про всіх російських олігархів, які досі пов'язують своє життя з Росією. Утім, попри все це, я все ж вважаю, що ми бачимо ознаки нервозності в Кремлі. Нічого подібного не відбувалося б, якби Путін був переконаний, що перемагає на полі бою. І, можливо, саме це, зрештою, відкриє можливість для припинення вогню.
0: Так, це серйозно, але чеський президент казав про коридор до кінця вересня, про який можна було би використовувати для ведення тих чи інших перемовин. Після того, на думку чеського президента, Путін може оголосити загальну мобілізацію. Може цього не зробити, тому що мобілізація передбачає наявність відповідних можливостей освоювати таку кількість людей. Йдеться про логістику, йдеться про зброю, і про певні наступальні плани. Але Кремль, наскільки я розумію, дає подібні сигнали для того, щоб застрашувати наших партнерів. Хоча, можливо, Путін і плекає загалом ідею загальної мобілізації. Оті от 2 місяці майже неповних до дня Х, так? Тому що оголошення про мобілізацію Путін може зробити після так званих виборів до Держдуми.
1: Я чув інші прогнози. Наприклад, президент Чехії сказав, що саме тоді Путін може оголосити мобілізацію. І справді, йому дедалі більше бракує людей для війни. Інформація, яка надходить із Росії, досить однозначна. Люди вже розуміють, хоч би скільки платили за участь у війні, шанс вижити мізерний. За деякими оцінками, ситуація навіть гірша, ніж під час Сталінградської битви, коли солдати нерідко гинули в першу ж добу після прибуття на фронт. Зараз усе виглядає дуже схоже. Ця інформація

0: швидко поширюється Росією. А це означає, що стара модель вербування, просто платити великі гроші, більше не працює. Бо навіть росіяни не хочуть загинути через добу після того, як опиняться на війні. Втім, мобілізація – дуже небезпечний крок для самого Путіна. На мою думку, вона може серйозно похитнути його становище. Тому я не думаю, що її автоматично оголосять одразу після виборів до Державної Думи. Є ще один поширений міф. Мовляв, якщо Путін мобілізує більше людей, то зможе захопити більше територій. Я не генерал і не хочу видавати себе за військового експерта у вашій програмі. Але я постійно спілкуюся з українськими посадовцями, а також із американськими генералами у відставці. І всі вони кажуть одне – більше солдатів на передовій означає насамперед більше втрат. Це зовсім не означає, що вдасться досягти прориву, адже характер цієї війни кардинально змінився. Україна вже сьогодні виробляє мільйони безпілотників на рік, і цих дронів більше, ніж солдатів, яких Путін здатен мобілізувати. Тому я скептично ставлюся до припущень, що після мобілізації ситуація на фронті докорінно зміниться. Не думаю, що додаткова кількість військових матиме вирішальне значення, зважаючи на те, як сьогодні ведеться ця війна.
1: Так, я погоджуюсь з вами, що для Путіна це могло би бути дуже серйозною небезпекою і загрозою. Але, ну, Путін робить ірраціональні речі, які, ну, можна зустріти лише в підручниках з психопатології. Зокрема, йдеться загалом про повномасштабну агресію проти України. Але він на неї пішов, ну, і далі, що буде, я не беруся судити. Але ключове – це певний консенсус щодо підтримки України, який ми отримали в Анкарі. І йдеться не лише про слова, а йдеться про конкретні суми. 70 мільярдів євро в поточному 26-му році і не менша сума наступного року. Це колосальні гроші. І основне – мудро їх використати. Водночас ми почули від американського президента, я не знаю, чи це було його припущення, чи це був заготовлений момент, про передачу Україні технологій для виготовлення ракет до систем Петріот. Я не знаю, чи це будуть ракети ПАК-3, чи якісь інші, але в будь-якому разі, для того, щоб виготовляти настільки складні ракети, часу трошки треба. Росіяни вбивають українців за допомогою своєї балістики щодня. Це просто жахливо озвучувати, але така реальність. Ну і от, якщо говорити про використання і освоєння величезної астрономічної суми у 70 мільярдів євро до кінця поточного року. На вашу думку, чи є вже якась логіка, якийсь сценарій, так? Тому що це величезні гроші і дуже багато би західних компаній був би готовий долучитися до даних бюджетів.
0: Я вважаю, що саміт в Анкарі був дуже успішним. І, чесно кажучи, я цього не очікував. Кошти, які там пообіцяли виділити, мають велике значення. Особливо тому, що це фінансування розраховане на кілька років уперед. Це надзвичайно важливо. Так само важливим довгостроковим сигналом стало рішення президента Трампа дозволити ліцензування виробництва ракет-перехоплювачів ПАК-3 для системи Петріот. Водночас хочу сказати, як американець, мені дуже хотілося б, щоб ми зробили це ще 4 роки тому. І мені хотілося б, щоб Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні. Чесно кажучи, мені соромно, що сьогодні таку допомогу надають наші союзники по НАТО, а моя країна – ні. Я вважаю, що це неправильно. Вважаю, що це аморально. І переконаний, що це суперечить національним інтересам Сполучених Штатів. Втім, навіть такі рішення набагато кращі, ніж їхня відсутність. І ось чому. Ще донедавна, коли в США обговорювали цю війну, багато аналітиків постійно повторювали – час грає на боці Путіна. Час працює на Путіна. У нього більше солдатів, більше грошей, а Захід рано чи пізно втомиться підтримувати Україну. І, на жаль, за президентства Трампа це частково справдилося. Ми всі знаємо, що Сполучені Штати тоді припинили надавати Україні допомогу. Але те, що ми побачили після саміту в Анкарі, говорить про інше. Час більше не грає на боці Путіна. І з плином часу становище Росії не поліпшується. Довгострокові зобов'язання щодо підтримки України, рішення допомогти з виробництвом нових ракет-перехоплювачів для систем Петріот, домовленість зі Швецією, укладена кілька тижнів тому, про постачання Україні найсучасніших винищувачів упродовж багатьох років. І можна навести ще чимало подібних прикладів. Усе це свідчить про одне – тепер час працює не на Путіна, а на Україну. І я сподіваюся, що Путін зрозуміє цей сигнал. Бо якщо він продовжуватиме цю війну, то лише погіршуватиме власне становище. І хочу сказати абсолютно чітко, стратегічно він уже програв. Він не досяг жодної з цілей, які оголосив у 2022 році. Він заявив, що підкорить усю Україну Росії. Цього не сталося. Він обіцяв змінити владу в Києві, називав це денацифікацією. Цього теж не сталося. Він говорив, що демілітаризує Україну. Сталося прямо протилежне. Він стверджував, що зупинить розширення НАТО. І знову все сталося навпаки. Я щойно повернувся зі Швеції та Фінляндії, двох нових, дуже сильних членів НАТО і водночас надійних союзників України. І навіть Донбас він не зміг захопити, хоча намагається зробити це ще з 2014 року. Він зазнав невдачі. Тому я не маю жодних сумнівів. Коли історики писатимуть про цю війну, вони назвуть її ще однією невдалою імперською війною Росії. Питання лише в тому, коли це усвідомить сам Путін. І я вважаю, що такі сигнали, як довгострокові зобов'язання Заходу підтримувати Україну, мають допомогти йому зрозуміти це значно швидше.
1: Росіяни публічно не демонструють готовності до діалогу, але я хотів би просто додати, що на тимчасово окупованих землях півдня України створюється критично складна для інтервентів ситуація. Йдеться і про тимчасово окупований Крим, і йдеться про частини Херсонської і Запорізької областей. Російська логістика падає, точніше вона палає і розчиняється у повітрі. І ось прилетіла новина, надзвичайно цікава і характерна. Йдеться про директора ФБР, ФБІ Каша Пателя, який, можливо, поїде до Росії. Подібного не було 13 років, і я навіть не знаю, з яким мандатом чи з якою місією Каш Патель може поїхати до Росії. Про Віткофа ми вже майже нічого не чуємо. Про месьє Кушнера, зятя Дональда Трампа, також зараз ми не говоримо. Місія Пателя на фоні того, що зараз відбувається і в світі, і під час російсько-української війни.
0: Це дуже слушне запитання, і, чесно кажучи, у мене немає на нього хорошої відповіді. Я, як і багато хто у Сполучених Штатах, був здивований, коли стало відомо про цей візит. Звісно, за нормальних обставин ФБР підтримує контакти зі своїми російськими колегами з ФСБ. Але зазвичай це стосується розслідування злочинів або боротьби з тероризмом. Наприклад, коли я ще був послом, а це було дуже давно, директор ФБР Роберт Мюллер приїжджав до Москви, щоб зустрітися зі своїми російськими колегами і попросити їхньої допомоги у справі кавказьких терористів. Якщо пам'ятаєте, саме вони здійснили теракт під час Бостонського марафону. Тож, така взаємодія цілком звична практика, коли йдеться про боротьбу з тероризмом. Але цей візит для мене залишається загадкою. Звідки взялася ця ідея? Чому саме зараз? Чесно кажучи, я цього не знаю. Я не знаю, чому їде пан Патель. І, наскільки мені відомо, він взагалі не має досвіду роботи з росіянами. Саме це мене й насторожує, бо якщо говорити відверто, мене зовсім не вразили результати контактів пана Віткофа та пана Кушнера з росіянами. Для мене було очевидно, що Путін їх просто переграв. У ході цих зустрічей вони зробили Путіну чимало поступок, не отримавши натомість абсолютно нічого. Я вів переговори з Путіним і добре знаю, що означає домовлятися з росіянами. Якщо ви їм у чомусь поступаєтеся, то обов'язково маєте отримати щось натомість. Робити поступки, сподіваючись, що колись вони самі вчинять правильно, це наївність і то нечувана. На мою думку, саме так діяла адміністрація Трампа під час цих переговорів. Вона повністю припинила допомогу Україні. І що отримала від Путіна у відповідь? Нічого. Абсолютно нічого. Вона також чітко дала зрозуміти, що не підтримуватиме вступ України до НАТО. І що отримала натомість за цю величезну поступку? Фактично подарунок Путіну. Знову ж таки, нічого. На моє переконання, з Путіним так переговорів не ведуть. Тому, якщо чесно, мене непокоїть пан Патель. Я не бачу в його професійному минулому нічого, що давало б мені підстави вважати його сильним переговірником. Але я щиро сподіваюся, що він доведе, що я помилявся.
1: Ну і відповідно тут ми виходимо на оновлені стратегічні цілі війни. Ситуація в світі зараз вкотре провернула коло, так, і пішла по спіралі. Ми бачимо, що угода з Іраном зазнала повного фіаско. І знов світ опинився на порозі великої глобальної близькосхідної війни. Але Путін, зі свого боку, він постійно торочить і повторює свої мантри про те, що цілі війни не змінилися, і тільки намагається реагувати на ресурси. І от я хотів би вас розпитати про ваше бачення, відчуття цілей війни, які можуть бути різними у різних державах і в різних середовищах. Зокрема, ну от, який горизонт перед собою бачить американський президент Сі Цзіньпін. Так, і ми розуміємо, що зустріч між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном може відбутися наприкінці вересня у Сполучених Штатах. І водночас, які цілі війни можуть стояти перед нашими партнерами з Європейського Союзу?
0: Щодо цілей війни на Близькому Сході, то, на жаль, зараз головною метою фактично стало лише одне – відкрити Ормузьку протоку, щоб відновити судноплавство, а світові ціни на нафту знизилися. Я кажу «на жаль», тому що до початку цієї війни Ормузька протока була відкрита. Якби війни не було, її не довелося б відкривати. Якщо ж говорити про інші, значно важливіші цілі – припинення іранської ядерної програми, припинення підтримки тероризму, скорочення виробництва ракет або сприяння демократичній зміні режиму, то саме про них раніше говорив президент Трамп. Але сьогодні жодна з цих цілей ані не є предметом переговорів, ані не реалізується. Тому я вважаю, що США припустилися серйозної помилки. А якщо ти припустився помилки і бачиш, що не досягаєш поставленої мети, треба перестати зариватися ще глибше. Я дуже сподіваюся, що ми зробимо це якнайшвидше. Що стосується Сі Цзіньпіна і Трампа, то я радий, що вони зустрічаються. Без сумніву, Сі Цзіньпін – єдиний світовий лідер, який справді здатен чинити певний тиск на Путіна. І така можливість у нього є, адже сьогодні Росія критично залежить від Китаю. Її економіка зараз надзвичайно залежна від китайської підтримки. Чесно кажучи, я просто не бачив, щоб Сі Цзіньпін мав таке бажання. Втім, мені здається, дедалі більше людей усвідомлюють, що Путін не здатен перемогти. Він не може досягти жодної зі своїх стратегічних цілей, про які ми вже говорили. Ба більше, він не може досягти навіть значно скромнішої мети. Після саміту на Алясці з'явилися повідомлення, наголошую, я не можу підтвердити це як факт, я лише переказую те, що прочитав у матеріалах авторитетних журналістів, що Путін нібито просив Трампа натиснути на вашого президента, аби той погодився віддати Донбас. І, схоже, Трамп був готовий підтримати таку ідею. Однак нічого з цього не вийшло. Президент Зеленський відмовився. Тому я сподіваюся, що Путін зрештою зрозуміє. Донбас йому не захопити. Він намагається зробити це вже багато років і досі без успіху. Отже, йому доведеться змиритися зі значно скромнішими цілями. Дехто каже, він не може цього зробити, бо тоді зіткнеться з протестами російських націоналістів. Я ж вважаю, що це абсолютна нісенітниця. Так само, як противники війни не мають жодної можливості тиснути на Путіна, прихильники війни теж не мають на нього жодного впливу. І я переконаний, що якби Путін завтра оголосив про завершення війни і заявив, що Росія перемогла, переважна більшість росіян просто прийняла б це і почала святкувати. Вони вже втомилися від цієї війни. Тому я зовсім не вірю, що Путін є заручником російських націоналістів. На мою думку, це лише зручний міф, який виправдовує продовження війни. І я сподіваюся, що після зустрічі Сі Цзіньпіна і Трампа ми побачимо більше зусиль з боку Китаю, спрямованих на те, щоб натиснути на Путіна і покласти край цьому варварському вторгненню у вашу країну.
1: Дуже вам дякую, шановний пане амбасадоре Макфол, за цей блискучий аналіз в нашому ефірі. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював знаковий американський дипломат Майкл Макфол, який у 2011-2014 роках був надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів у Російській Федерації. Водночас пан Макфол виконував надзвичайно важливу місію, будучи спеціальним посланцем президента Сполучених Штатів. Зараз в нашому ефірі працюватиме легендарний американський політик і дипломат Джон Болтон, колишній посол Сполучених Штатів Організації Об'єднаних Націй, екс-радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. Ну і своє питання я хотів би одразу сформулювати доволі коротко. Смерть Лінсі Грема. Які можливі наслідки?
0: Що ж, смерть Лінсі Грема стала великою трагедією. Це було абсолютно несподівано. Він був одним із найпослідовніших прихильників рішучої підтримки України з боку США у протидії російському вторгненню. Також він займав дуже жорстку позицію щодо прагнення Ірану отримати ядерну зброю та його підтримки тероризму у світі. На мою думку, він уособлював підхід Рональда Рейгана до зовнішньої політики – мир через силу. І сьогодні ні в Сенаті, ні в Палаті представників немає людини, яку можна було б із ним порівняти. Людина, яка так само сповідувала б рейганівський підхід у питаннях національної безпеки і водночас могла говорити з Дональдом Трампом та інколи переконувати його ухвалювати правильні рішення. Тож, його смерть справді викликає велике занепокоєння, бо, на думку, не спадає ніхто, хто міг би його замінити. Зважаючи на те, що Дональд Трамп часто ухвалює рішення під впливом останньої людини, з якою він говорив, втрата голосу Лінсі Грема – це втрата, масштаб якої важко переоцінити.
1: А що міг привозити сенатор Лінсі Грем до Києва?
0: Щодо України, то, думаю, Лінсі Грем, як і його наставники в Сенаті, Джо Ліберман і Джо Маккейн, був глибоко переконаний, що Сполучені Штати мають підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. Він говорив про це ще у 2014 році. Неодноразово наголошував на цьому за адміністрації Байдена і продовжував робити це під час другого президентського терміну Дональда Трампа. Лінсі Грем добре розумів, що надання військової допомоги та розвідувальної інформації є критично важливим. Водночас він вважав, що шансів на успішне переговорне врегулювання з Москвою майже немає. Бо, як він правильно розумів, Кремль прагне відновити Російську імперію. А Російська імперія неможлива без України. Тому це не було питанням, від якого Владимир Путін чи його оточення могли б просто відмовитися. І саме тому Лінці Грем усвідомлював, що різні тактичні пропозиції щодо переговорів, перемир'я чи проміжних компромісів, зрештою, не задовольнять Кремль. Єдиний шлях, який справді може гарантувати безпеку Україні, це зупинити і перемогти російську агресію.
1: Ну, в будь-якому разі розуміємо, що сенатор Лінці Грем приїздив до Києва після саміту в Анкарі. В саміті в Анкарі було ухвалене рішення надзвичайно важливе про 70 мільярдів євро військової допомоги для України в цьому році і в наступному році. Це величезні гроші, йдеться про стратегічні зміни в українській обороні. І водночас, паралельно з тим, в нас в Україні розгорнувся тихий, лагідний, але шторм. Зокрема, йдеться про відставку міністра оборони Федорова і про великі внутрішньоукраїнські і не тільки внутрішньоукраїнські дискусії. Шановний пане амбасадоре Болтон, як ви оцінюєте те, що зараз відбувається в офіційному Києві?
0: Думаю, у Сенаті Лінці Грем зосереджувався насамперед на двох ключових завданнях. Перше – забезпечити Україні масштабну військову та фінансову підтримку. Друге – домогтися запровадження максимально жорстких економічних санкцій проти Росії. Дональд Трамп певний час стримував обидві ініціативи, оскільки був переконаний, що зможе домовитися з Україною та Росією і отримати за це Нобелівську премію миру. Схоже, зараз, принаймні на цьому етапі, Трамп уже не розраховує на такий розвиток подій. Але без Лінці Грема, який був головною рушійною силою в Сенаті, у просуванні і санкцій проти Росії, і допомоги Україні, подальша доля обох цих рішень викликає запитання. Водночас багато хто каже, що найкращою даниною пам'яті Лінці Грема стало б довести ці ініціативи до кінця. Насамперед, ухвалити жорсткі санкції проти Росії. Думаю, суперечка всередині Міністерства оборони виникла в дуже невдалий момент. У цьому немає жодних сумнівів. Але в таких великих відомствах, як Міноборони, між керівниками найвищого рівня справді можуть виникати особисті конфлікти. І в подібних ситуаціях часто вже важко розібратися, хто має рацію, а хто ні. На мою думку, найкраще, що міг би зробити Володимир Зеленський, якомога швидше знайти вихід із цієї ситуації. Водночас така внутрішня напруга відволікає увагу від справді важливих питань. І з політичної точки зору, чим швидше Зеленський врегулює цей конфлікт, залишить його в минулому і прибере з перших шпальт газет, тим краще.
1: А як загалом сприймають в американській адміністрації і в американському політичному істеблішменті до недавнього міністра Федорова? Так, він сприймається як технократ, як людина, яка може спілкуватися з Ілоном Маском, зокрема, коли ми говоримо про блокування російських незаконних старлінків на тимчасово окупованих територіях. Чи ми говоримо про Федорова як про людину, яка може сподобатись комусь у Вашингтоні не менше, ніж подобається, наприклад, президент Зеленський? Це, можливо, політична конкуренція?
0: Думаю, оцінювати цей конфлікт на відстані досить складно. Федоров, безумовно, має репутацію молодого реформатора, який зробив дуже багато для розвитку українських безпілотних технологій і засобів протидії дронам. І це, безперечно, надзвичайно важливо. Водночас війну потрібно вигравати не лише технологіями, а й на полі бою. Тому позиція начальника генерального штабу, військового командування також має велике значення. У кризових ситуаціях люди часто мають дуже сильні і принципові розбіжності. В ідеалі вони повинні знаходити спосіб працювати разом. Але це вдається не завжди. Іноді хтось змушений піти. Не думаю, що Дональд Трамп особисто втручатиметься в цю ситуацію, але з точки зору інтересів України, найбільший ризик у тому, що цей конфлікт може затягнутися і настільки домінувати в інформаційному просторі, що відсуне на другий план головне питання – як здобути перемогу в цій війні.
1: Ну, в будь-якому разі, серце американського президента надзвичайно мінливе, так, і ми розуміємо, що в Анкарі, немов би, на публічному рівні все було добре. Але водночас ми розуміємо, що війна з Росією увійшла в принципово нову фазу. Ми, наші військові, почали працювати по військових і військово-логістичних об'єктах Російської Федерації в глибині Росії. Це відзначили не лише в Пентагоні, це відзначив і Дональд Трамп. І його люди казали, що Дональд Трамп любить тих, хто перемагає. Україна показала, що ми можемо робити Путіну надзвичайно дискомфортно. І от якщо говорити про перспективи найближчих місяців, як ви оцінюєте розгортання російсько-української війни і які можливі є додаткові спостереження з цього приводу?
0: Саміт в Анкарі та зустріч НАТО, зрештою, завершилися дуже успішно з точки зору інтересів України. Це був важливий етап, який потрібно було пройти. І, на мою думку, пропозиція Дональда Трампа передати Україні технології Patriot, щоб налагодити їхнє виробництво в самій Україні, хоч і не дасть негайного результату, все ж є дуже важливим політичним сигналом. Звісно, це не означає, що вже наступного тижня Трамп дотримуватиметься такої самої позиції. На початку свого другого президентського терміну він прислухався до Путіна, якого й досі вважає своїм добрим другом. Путін представив йому російське бачення подій. Саме тому торік, у лютому, Трамп сказав Зеленському, що Україна не має карт. Зараз, як мені здається, Трамп уже бачить, що це не відповідає реальній ситуації на полі бою. Тому дуже важливо, щоб до нього і надалі доходила інформація про українські успіхи. Наскільки я розумію, Зеленський приїде до Сполучених Штатів на похорон Лінсі Грема. Не думаю, що це обов'язково має завершитися великою зустрічю з Дональдом Трампом. Вони щойно провели успішну зустріч в Анкарі, тож, можливо, не варто випробовувати долю. Але кількома словами вони, безперечно, перекинуться. Сподіваюся, ця розмова буде позитивною. Трамп сам сказав, що втрата Лінсі Грема для нього – це ніби втрата члена родини. Тож зараз відносини між США та Україною, ймовірно, перебувають на найкращому рівні за весь другий президентський термін Трампа. І кожен день, протягом якого вони залишаються такими, лише зміцнюються відносини.
1: Ну, як свого часу казав український класик, слово за тобою, президенте Трамп. Тобто, в будь-якому разі, потужний санкційний пакет і оновлена санкційна архітектура зараз перебуває на вістрі ручки Дональда Трампа. Але дим над Москвою бачать і в Парижі, і в Берліні, і в Вашингтоні, і, як не дивно, у Кремлі. І цього не сховати. Це нова якість війни. І водночас чеський президент Павел сказав, що є коридор приблизно в 2 місяці, після чого Кремль радше всього може вдатися до збільшення горизонтальної ескалації. Зокрема, йдеться про підвищення мобілізаційних процесів. Але водночас є ризик і вертикальної ескалації, зокрема, йдеться про застосування ядерної зброї. І це все відбувається на фоні парламентських виборів, чи так званих парламентських виборів у Росії, і можливої зустрічі в кінці вересня між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном у Сполучених Штатах. І, власне, я хотів би запитати вас, шановний пане амбасадоре Болтон, як ви оцінюєте місце питання російсько-української війни найближче оті от пару місяців?
0: Наскільки я розумію, російські військові вже досить давно запевняли Путіна, що цієї весни або влітку українська оборона зламається, і це дасть Росії змогу досягти значних успіхів на фронті. Але цього, очевидно, не сталося, і, на мою думку, шансів, що це станеться, дуже мало. Думаю, в якийсь момент Путіну та його найближчим радникам доведеться змиритися з тим, що з їхнього боку війна зайшла в глухий кут. І тоді їм варто буде замислитися над тим, як знайти можливість зробити паузу, домогтися припинення вогню, щоб російська сторона могла відновити свої сили. На мою думку, для України це можливість досягти подальших успіхів. Я не вважаю, що російська армія зараз має реальні можливості для подальшої ескалації війни. Удари завдаються глибоко по території Росії. Вона втрачає свої військові спроможності, а Чорноморський флот фактично розгромлений. І я не думаю, що Путін піде на єдиний крок, який у нього фактично залишається – застосування тактичної ядерної зброї. Він час від часу погрожував цим, але ми жодного разу не бачили серйозних ознак того, що він справді готовий реалізувати ці погрози. Тож, як на мене, зараз, уперше за тривалий період, час грає на боці України. І я б радив і надалі посилювати тиск на Росію. Адже з огляду на відновлені економічні санкції, які обмежують продаж російської нафти, а також зважаючи на можливість запровадження нових санкцій, економічні труднощі всередині Росії, найімовірніше, лише посилюватимуться протягом наступних 6 місяців.
1: Всі ініціативи Сполучених Штатів укласти ту чи іншу важливу угоду з Іраном, вони зазнали невдачі, так? І ми стоїмо, точніше, ми провалюємось в ще більшу ескалацію, військову ескалацію на Близькому Сході. І водночас триває російська агресія проти України. І наскільки я розумію, щоб найкращим рішенням було би сформувати спільне бачення євроатлантичної спільноти для того, щоб страхуватися від подальшої ескалації і з боку Росії, і з боку Ірану. Які ви бачите зараз ризики для українських справ внаслідок оновленої американо-іранської війни і загалом великої війни на Близькому Сході?
0: Думаю, конфлікт з Іраном триватиме ще багато-багато років. Я переконаний, що на Близькому Сході не буде миру і стабільності, доки не зміниться режим у Тегерані. Зараз, по суті, в Ірані немає дієздатного уряду. Та система влади, яка існувала раніше, розпалася, і тепер там є кілька конкуруючих центрів впливу. Але фактично немає єдиного уряду. Цивільна влада веде переговори про припинення вогню, тоді як корпус вартових Ісламської революції і надалі намагається перекрити Ормузьку протоку. Не знаю, як діятиме Трамп. Думаю, на нього сильно тисне наближення американських виборів у листопаді. Його турбує ціна бензину для американських споживачів. Тому, хоча, на мою думку, бойові дії триватимуть, я не обов'язково очікую їхньої масштабної ескалації. Водночас, виключати такого розвитку подій не можна. З точки зору Сполучених Штатів, ми давно виходимо з того, що повинні мати можливість одночасно вести бойові дії в кількох регіонах світу. І справді, через десятиліття недостатнього фінансування американських збройних сил, ми витрачаємо озброєння темпами, яких раніше ніхто не прогнозував. Тож, перед нами стоять певні виклики. Думаємо, здатні їх подолати. Я вважаю, що для США принципово важливо, щоб Україна перемогла Росію, а також, щоб режим в Ірані не становив загрози своєму регіону і, зрештою, всьому світу через свої ядерні амбіції та підтримку тероризму. Чи готовий до цього Трамп, особливо в останні місяці перед виборами, я не знаю. Утім, саме над цим, на мою думку, зараз мають замислитися люди у Сполучених Штатах.
1: Чому ми настільки активно стежимо за ситуацією в Сполучених Штатах і на Близькому Сході, не лише через загрозу глобального апокаліпсису? Так, ми говоримо і про засоби для України. В Анкарі Дональд Трамп пообіцяв нам передати секрети і ліцензії на виробництво ракет до систем «Петріот». Це забирає час. Росіяни вбивають нас вже. Росіяни майже щоденно використовують балістичні ракети, і ми розуміємо, що ракет ПАК-3 в нас просто фізично замало. Як, на вашу думку, можна було би вирішити питання з протибалістичними ракетами швидко? Так, тому що обіцяне виробництво, ну, це не є коротка історія.
0: Думаю, країнам НАТО варто розглянути можливість передачі Україні своїх систем «Петріот». Розумію, що для багатьох європейських держав це буде непросте рішення. Але коли ці ракети-перехоплювачі просто лежать на складах, це марнування ресурсу. Їхні запаси ще можна буде поповнити. А ракети потрібні під час війни, а не в очікуванні можливої війни, яка, як вважають у деяких європейських країнах, для них узагалі може ніколи не настати.
1: Дуже вам дякую, шановний пане Болтоне, за цю надзвичайно важливу розмову в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював легендарний американський політик Джон Болтон, колишній посол Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй, колишній радник американського президента з питань національної безпеки. На превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую за те, що дивилися. Звісно, дякую нашим сьогоднішнім експертам. Нагадаю, для вас працювали Джон Болтон і Майкл Макфол, люди, які надзвичайно добре розуміються. на внутрішньоамериканській політичній кухні, знають, які додаткові важелі впливу може застосувати Білий Дім і Пентагон. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

Спадщина Друга Вовка. Фестиваль Тустань. Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль Тустань. Шлях героя. Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай.

0: Рейнира наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада Магура.
5: 110-та механізована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
9: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
10: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоводні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
11: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
9: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
12: Вітаю. Цю дівчинку звати Ганна Марченко, їй 14 років. Вона з Береслава Херсонської області. У вересні 2024 року вона зникла безвісти і досі її місце знаходження невідоме. Просимо усіх, хто бачить це відео, не залишатися байдужими та допомогти розшукати дівчинку. І хоча від моменту зникнення Ганни минуло вже багато часу, ми усе ще сподіваємося її розшукати і робимо для цього усе від нас залежне. Тож, будемо вдячні і вам за допомогу, а найменше, що ви можете зробити, це поширити інформацію про розшук дівчинки у своїх соціальних мережах. А якщо ви щось про неї знаєте, повідомте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-00. Дзвінки безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Це чат-бот Служби розшуку дітей у Телеграмі, куди також нам можна передавати важливу інформацію. Не будьмо байдужими і давайте разом спробуємо розшукати Ганну Марченко. Також у Херсонській області, а саме у місті Херсон, зник Ваня Маліновський, пошуки якого тривають. На момент зникнення Вані було 8 років, тоді і зроблено ось це фото. Зараз йому вже 11. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина.
13: Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року.
12: Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу.
13: Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною. До літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала.
12: Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалася у Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і, звісно, не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, ясна річ, одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню.
13: Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей.
12: Однак, на жаль, Вані не було вдома. Хлопчик та його батько зникли, їхні телефони були вимкнені, і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути у Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там, ще до деокупації Херсону, могли опинитися її син та його батько.
13: Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюсь, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика вірогідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації.
12: Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас із проханням про допомогу у розшуку.
13: Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо, дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей.
12: Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Також можна нам написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите зараз на екрані. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте і повідомте нам. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. На зріст він приблизно 130 сантиметрів, середньої статури, має русяве волосся і темні очі. І, як зазвичай, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» та подивитися уважно на фото цих хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти. Без перебільшення, ваша уважність і небайдужість можуть когось із них врятувати. Тож, якщо у вас є важлива для розшуку інформація, не зволікайте. Повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
7: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
14: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Вже в продажі новий дизайн.
16: Йой, забув сказати всім онлайн.
15: Мерші до всіх.
17: Той самий, так, бо вже охрипли.
15: Саміче, оце ми влипли.
17: Ароматне.
18: Смачне.
17: Величезне.
18: Той самий, Саміч, слово чесне.
19: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
17: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
19: Сан Саміч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
20: А давай же, мамо, дай і цей.
21: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
22: А хто щось замовляв?
23: Кайт. Діти обирають краще.
24: А батьки схвалюють.
25: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
26: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролі.ua. Живий звук.
27: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
28: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
29: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
30: ФМ Галичина. Слухай своє.
31: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Мої ворогам дозволили наростити свої сили.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Дякую, що зі Славою та Еспресо. Найважливіші новини від команди «Варшава-Київ» до вашої уваги. Я Анна Явомельник. Двоє людей загинули, ще 25 дістали поранення внаслідок ворожої атаки по Чернігову. Серед загиблих 9-річна дівчинка, повідомляють в ДСНС. Ворожий дрон атакував супермаркет, СТО та складське приміщення. Внаслідок влучань виникли пожежі, рятувальники ліквідували загоряння. Сьогодні, 27 липня, у Чернігові оголошено День жалоби. Російські окупанти атакували дроном автомобіль хлібокомбінату, а також завдали ракетного удару по житловому будинку. Одна людина загинула, ще 16 постраждали. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Пошкоджено понад 30 приватних осель у Слобідському районі міста. На місці ворожого удару вже працювали рятувальники, сапери, психологи, ДСНС, поліцейські, бригади екстреної медичної допомоги та комунальні служби. Одна людина загинула внаслідок ворожої атаки по Запоріжжі, повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Російська керована авіабомба зруйнувала приватний будинок. З-під завалів вдалося врятувати 22-річного хлопця. Він під наглядом лікарів. Його життю наразі нічого не загрожує. І під ранок ворог атакував Дніпро, інформує очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Сталося займання на території приватного будинку, вибуховою хвилею пошкоджено вікна в кількох багатоповерхівках. Понівечені також машини та магазин. Інформація про постраждалих уточнюється. Біля Одеси затонуло іноземне судно, атаковане Росією, інформує керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Нагадаємо, 19 липня російські війська завдали ракетного удару по цивільному суховантажу «Голден Лео» під прапором Гвінеї-Бісау, який перевозив зерно в Чорному морі. Через атаку загинули 10 людей, 9 членів екіпажу та український лоцман. Ще 8 членів вдалося евакуювати. Поки окупованому Севастополі запровадили тимчасові обмеження електропостачання, окупаційна влада заявила, що це нібито необхідно для запобігання аварії в енергосистемі через перевантаження електромереж. Так званий губернатор Михайло Розважаєв повідомив, що соціальні об'єкти перевели на резервні схеми живлення. Нагадаємо, окупований Крим, зокрема Севастополь, регулярно зазнає атак безпілотників, а раніше місто вже залишалося повністю без світла після ударів по енергетичній інфраструктурі. Україна оновила список важливих цілей для ударів на території Російської Федерації. Головна мета, щоб далекобійний тиск ще більше підштовхував Росію до дипломатії через ускладнення виробництва компонентів для зброї та нафтові й інші економічні втрати, заявив президент України після наради щодо дипстрайків. Також Володимир Зеленський зазначив, що план українських далекобійних санкцій виконується відповідно до визначених пріоритетів.
1: Ми дали всі необхідні пропозиції політичному керівництву Росії, щоб завершити війну достойним миром. Усі партнери знають, що потрібно. Наша влучність ефективно працює на створення умов для реальної дипломатії.
0: Також наша держава підтримує заклик президента Казахстану Касима Жомарта Токаєва припинити війну. Однак Росія відкидає навіть такі мирні пропозиції. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сібіга. За його словами, Київ вже пропонував припинити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатичного врегулювання. Але Кремль не погодився. Сибіга наголосив, що Москва має відчути сильніший міжнародний тиск, перш ніж буде готова до реалістичних кроків заради миру. Зазначимо, напередодні президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв закликав Владимира Путіна заморозити війну та повернутися до переговорів за так званою «Стамбульською формулою 2.0».
1: Заклики президента Касима Жомарта Токаєва до Путіна про те, що настав час зупинити війну. Реалістичне, вчасне та мудре звернення. Україна запропонувала зупинити війну вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатії. Але Кремль продовжує відкидати цей чіткий шлях до миру. Речник Путіна вже відкинув і пропозицію президента Казахстану.
0: Україна та США обговорюють нову ініціативу, яка передбачає припинення повітряних ударів і може бути представлена Росії для відновлення мирних переговорів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. За інформацією агентства, у Києві вважають, що посилення тиску на російську економіку, зокрема завдяки українським ударам по військових цілях, може зміцнити і змінити позицію Кремля щодо переговорів. У Росії заявили, що поки не можуть коментувати ці повідомлення, оскільки йдеться не лише про публікацію у ЗМІ, але не виключили, що можуть ознайомитися із новими пропозиціями. Додамо, зустріч президента Зеленського з американським колегою Трампом запланована на завтра, 28 липня. Третій дрон за три дні. Румунські винищувачі F-16 збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни лише за 5 хвилин після його входу до територіальних вод країни. За даними Міністерства оборони Румунії, дрон нейтралізували над Чорним морем на безпечній відстані від узбережжя поблизу Суліни. У Бухаресті наголосили, що такі інциденти є прямим наслідком російської війни проти України та створюють загрозу безпеці за межами українських кордонів. Після чергового порушення повітряного простору Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла для пояснень. Зауважимо, за підрахунками Міноборони Румунії, від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну російські дрони порушували повітряний простір держави 33 рази.

0: оборону більшу частку ВВП, ніж США. А до 2030 року сукупні оборонні витрати Європи можуть зрівнятися з американськими. У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
1: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
2: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
1: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
3: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника з Хмельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
1: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує, успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
3: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
1: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
4: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
1: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
0: Команда «Варшава-Київ» про найважливіше розповість вже наступному випуску, а далі для вас працюватиме редакція українського «Фокусу» та Христина Яцьків.

Вітаю вас, це український фокус. Мене звати Христина Яцьків. Дякую, що ви зіславуєте еспресо. Як завжди, будемо говорити про найголовніше. Сьогодні в фокусі уваги тримаємо майбутню зустріч президента України та президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Це відбудеться буквально за кілька днів. Також поговоримо про перспективи співпраці з Великобританією вже за нового прем'єра в цій країні, та й в нашій, якщо чесно, теж. Ну і збір оперативної інформації по регіонах – це те, з чого ми завжди починаємо, і зараз будемо це теж робити. Сьогодні у Чернігові день жалоби. Там оновили інформацію щодо наслідків російської атаки, яка сталася вчора, 26 липня. За останніми офіційними даними, по медичну допомогу звернулися 20 людей. Двоє загинули, і серед них 10-річна дитина. Про ситуацію на Чернігівщині будемо питати у Володимира Тимошка, начальника головного управління національної поліції в Чернігівській області, генерала поліції 3-го рангу. Вітаємо вас, пане Володимире.

0: Вітаю вас, пані Христино.
1: Яка ситуація в місті станом на зараз? Чи є, можливо, якась оновлена інформація по постраждалих, жертвах та руйнуваннях?
0: Загалом, за вчорашню добу ворог застосував по області 10 ППЛА, з яких 9 – це Герань-4, це, нагадаю, реактивні шахеди, як ми їх називаємо. І, зокрема, із них 7 було застосовано безпосередньо по місту. Всі 7 реактивних шахедів були застосовані виключно по цивільній інфраструктурі і впродовж світового дня, що я маю на увазі, це з 8 ранку до приблизно 9-10 вечора. Про що це каже? Ворог намагається завдати максимальної шкоди саме цивільному населенню і здійснюється це з метою терору. Про що вказує кількість потерпілих внаслідок атаки і об'єкти. Зокрема, це супермаркет АТБ. Серед дня було завдано удару Геранію 4, внаслідок чого ми констатуємо наявність 26 постраждалих. Це двоє людей загинуло, зокрема і дівчинка, як ви правильно сказали, 10 років, це трагедія. Звісно, любе життя – трагедія, особливо дитяче. І 24 поранених. З 24 поранених 14 – це жінки, 10 – чоловіки, 4 – діти. Наймолодша дитина 8.08.24 року народження, тобто ще не виповнилось 2 роки. Двоє дітей 15 років і одна дитина 17 років. Загалом наразі в медичних закладах області перебуває 10 постраждалих, з яких 5 знаходяться в середньому або тяжкому стані. І, зокрема, мати загиблої дівчини також перебуває в лікарні і знаходиться в тяжкому стані.
1: Дякую вам за вечірню інформацію. Пане Володимире, буквально коротке уточнення. Коли працюють вороги ворожими реактивними шахедами і іншими типами озброєння, скільки часу є у чернігівців для того, щоб знайти собі укриття? Дуже коротко.
0: Тривога подається заздалегідь. Десь приблизно 5 хвилин точно є. Однак буває таке, що застосовуються боєприпаси, які летять на дуже низькій висоті, і ПВО може їх не дослідити. Тому закликаю бути уважними не тільки під час повітряних тривог, а взагалі до навколишнього середовища слідкувати, як кажуть, за повітрям, тобто за шумом, що відбувається. Це питання виживання людей, це питання здоров'я і життя.
1: Дякую вам. Володимир Тимошко, начальник головного управління Національної поліції в Чернігівській області, генерал поліції 3-го рангу, був з нами на зв'язку. Про ситуацію на Чернігівщині. В Чернігіві сьогодні оголошено день жалоби. Співчуваємо всіх, хто сьогодні, всій Україні, хто сьогодні втратив своїх близьких і своїх співгромадян. Йдемо далі. Харківщина з нами на зв'язку. 16 постраждалих через атаку БПЛА. Одна людина загинула. Такі останні дані від міського голови Ігоря Терехова в його офіційних пабліках, в соціальних мережах. Ми зараз це будемо уточнювати в Олександра Скорика, депутата Харківської обласної ради. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Доброго ранку. Вітаю вас. Слава Україні.
1: Героям слава. Що ж, ситуація по Харкову та Харківщині з безпекової точки зору. Слідкуємо за тим, на жаль, як ворожі безпілотні літальні апарати атакують місто і область. Застосовують вони і відносно новітні бандеролі. Один із таких влучив у приватний будинок. Ворог продовжує атакувати автозаправні станції. Яка ситуація станом на сьогоднішній ранок?
2: Станом на сьогоднішній ранок можемо констатувати, що одна людина вчора загинула в Слобідському районі від прильоту ракетної системи «Бандероль». Це новітнє озброєння, це ракета, яка була зафіксована на відео. Ми бачимо, що це ракета середньої дальності, це новітнє їхнє озброєння, яке вони почали застосовувати зовсім недавно. Жінка 43 роки з Куп'янська, переселенка, в якої вже знищено було будинок і місце її життя у Куп'янську, була переселенкою, знімала просто будинок для життя після приїзду, і вона, на жаль, загинула, і там у нас є ще 9 постраждалих, також там є діти. При цьому дитина 10 років, дитина 17 років. При цьому Харків атакують з усіх практично видів озброєння. Вчора зранку був приліт по автомобілі, який розвозив хліб. Це автомобілі кулінічів, фірму, яку знають всі харків'яни і, до речі, всі в Україні. Просто зранку на вулиці Клочківській, в районі вулиці Клочківської, прилетів впівідром, водій поранений, хлопчина у важкому стані знаходиться, автомобіль повністю згорів. Також констатуємо той факт, що постійно FPV-дрони вже долітають до міста Харкова, як на оптиковолокні, так і на радіокеруванні. І кожного дня їх стає все більше і більше, зона ураження у них значно збільшується. При цьому на лінії фронту вони постійно намагаються просунутися. Є у них певні успіхи, військові про це будуть доповідати окремо, але є така інформація. Наступальні дії проводяться практично по всій лінії розмеження державного кордону. І в Куп'янському направленні, на Вовчанському направленні тероризують, як і тероризували все прикордоння, Богодухівський район, Золочівська громада, Вовчанський, Старосалтівський і так далі. Куп'янського району теж постійно в прильотах. Вчора були також прильоти КАБів, потужні прильоти по місту Ізюм, де були застосовані, були знищені, були пожежі на складах і так далі. Ну і ситуація з заправочними станціями у нас кожного дня стає все більше критичною, особливо чомусь ворог вирішив, що заправки, які знаходяться на трасі Харків-Полтава, це важливі заправочні станції, і коли вони їх виб'ють, то вони порушать нашу логістику. І практично, не практично, а всі на сьогоднішній день заправочні станції, які знаходяться на трасі Харків-Київ від Харкова до Полтави, повністю знищені. І у місті Валки, у селищі Валки, і у місті Чутова, і далі по дорозі до Полтави. Тому всі, хто буде передвигатися, повинні розраховувати, що заправочних станцій на цій ділянці немає, вони всі знищені. І вчора останні, які були у селищі Валки, остання заправка, вона була вчора знищена.
1: Пане Олександре, дуже коротко, буквально, продовольча і паливна стабільність регіону. Розуміємо, що не просто, але чи вживаються заходи для того, щоб мінімізувати оцей саме тиск на цивільне населення? Коротесенько.
2: Немає жодної кризи, ні паливної, ні продовольчої. Більше, ніж 200 заправок було знищено в Україні. Із них 80 на сьогоднішній день – це місто Харків, Харківська область. Але кризи немає, живемо стабільно. Ні паливної, ні продовольчої немає. Дякую. Живемо, боремося, воюємо.
1: Пане Олександре, дякую вам завжди за включення. Олександр Скурик, депутат Харківської обласної ради, був з нами на зв'язку. Включення з Харкова – це завжди як ковток свіжого повітря, тому що це завжди історія про те, що не завдяки, а попри все життя продовжується. Ну, а ми зараз поговоримо на тему загалом медицини в українському війську. Нагадаю, що 27 липня – це День медичного працівника, і я маю нагоду передусім привітати свого наступного гостя. Володимир Рудюк, координатор передового хірургічного відділення окремого медичного батальйону 2-ї роти, провідний анестезіолог батальйону. Пане Володимире, вітаю вас з професійним святом і просто в нашому етері.
3: Вітаю.
1: Що ж, давайте так спробуємо пояснити цивільній людині, хто такий медик на фронті і в чому його головне завдання, коротко.
3: Ну, якщо коротко, то, напевно, зберегти життя і дати можливість на подальших етапах надати більш якісну допомогу. Тому що на фронті це етапна допомога. Є там бойові медики, які витягують хлопців з окопів і надають там безпосередню допомогу. Є евакуація, яка вивозить цих пацієнтів до РОЛ-1, до остапментів, або до РОЛ-2, це так як ППХГ, де ми надаємо вже більш спеціалізовану допомогу, і тут вже лікарі, так як в цивільній лікарні, тільки не в цивільній лікарні. І вже від нас евакуація йде в тилові структури, в тилові лікарні або в тилові госпіталі.
1: Угу. От, тобто
3: структура досить велика.
1: Так. Продовжуйте, будь ласка. Загалом у Збройних структура... силах... Давайте так, ви закінчите думку, я продовжу. Так.
3: Добре. Просто в цілому структура дуже велика, і вона включає і парамедичну допомогу, доммедичну допомогу, і спеціалізовану медичну допомогу.
1: Угу.
3: Я закінчу.
1: Але, як ми розуміємо, дефіцит загалом медиків під час війни він відчувається ледь не на всіх рівнях. Це і бойові медики, і хірурги, і анестезіологи, і, власне, операційні сестри. І щоб частково вирішити цю проблему, у Збройних силах суттєво збільшили обсяг медичної підготовки військовослужбовців. Ну, так як ніби намагаючись трошки зняти оце навантаження із професійних медиків, і також порушують питання розбронювання окремих медпрацівників. На вашу думку, чи такий підхід зміг би збалансувати систему?
3: Напевно, так, да, тому що всі медики військово зобов'язані. Від медсестри до лікаря всі військово зобов'язані. Я не дуже сильно розумію цю ситуацію з бронюванням в цивільних лікарнях, коли заброньовано 100%.
1: Угу. У вас є розуміння зараз не до комплектації медичними працівниками українського війська, можливо, не загалом, але, от, умовно кажучи, кого не вистачає вам, в вашій команді, де ви працюєте?
3: Там багато кого не вистачає, особливо середнього медичного персоналу, тому що в обсязі середнього медичного персоналу дуже багато жінок, а жінки йдуть служити тільки по своїй волі. Тому колосальна нехватка там операційних сестер, простих сестер, анестезісток, їх прям дуже не вистачає. Ще з лікарями воно плюс-мінус, і то дефіцит, а з середнім медичним персоналом прям біда насправді. Прито вона біда і тут, і в цивільному житті також вона біда, і за те, що великий відток за кордон, наскільки я розумію.
1: А з-за кордону чи долучаються на волонтерських, можливо, засадах медики професійні, хто вважає, що тут в Україні допомагати це важливо?
3: Ну, не та кількість, яка б хотілося.
1: Окей. Які виклики сьогодні є найскладнішими для медиків, таких як ви, зокрема?
3: Евакуація. Евакуація це саме складне зараз, тому що лінія евакуації може бути 20 кілометрів, і довести тяжко пораненого цих 20 кілометрів – це досить складно. Якщо брати наш батальйон, він досить великий, перший окремий медичний, ми практикуємо, здається, ми по кількості саме більше евакуація НРК. Це на роботах таких спеціальних евакуацій. Тому що доїхати, будь на позиції, це одна ситуація, але доїхати і виїхати з позиції досить тяжко. І оце плече евакуації досить велике, і за того досить багато тяжких випадків вони не доїжджають до нас досить часто, скажімо так.
1: Пане Володимире,
3: і за того, що...
1: А да. протоколу CCCC, Tactical Combat Casualty Care, в довший час він вважався таким еталонним, але, як розуміємо, в умовах дронової війни і довгих евакуацій це вже не

0: актуальна історія або актуальна виключно частково, чи вдається нам якось підтягувати ці норми під реальність, в якій живемо?
1: Дуже сильно залежить від батальйону. Ну, від зони відповідальності якихось окремих командирів. Наприклад, у нас в першому медичному там є окрема рота тренерів, які тренують на запрос інших бойових медиків. А досить часто люди не навчені, тому що PCC-3, в принципі, має володіти кожен військовослужбовець, щоб надати допомогу своєму побратиму і собі. І є певний дефект навчання у цьому.
0: Ви сказали кожен військовослужбовець? Сказали кожен військовослужбовець, а я обережно буду наполягати, що те, чому вчать за цим протоколом, дуже і цивільним буде незайвим знати насправді. І я би хотіла, щоб ви зараз так звернули увагу тих, хто нас дивиться, на важливість одного предмету, який має стати, просто вже давно мав би стати частиною побуту кожного українця. Нагадайте, будь ласка, що це?
1: Ну, впевнено, поважаючи себе українця, певно, має бути тут, щоб там кампанії не було, да? Турнікет. І насправді, в більшості моїх знайомих вдома, ну, в сумочці у всіх є така штука, насправді. Тому що вона в реальності рятує життя, і щоб нею правильно користуватися, це турнікет. Ну, треба вдома, певно, пару раз потренуватися. Ну, пару раз, це раз 10 надіти на руку, на ногу, так, щоб людина могла в кризовій ситуації збагнути, що робити, і скористатися ним. Тому що базова штука – це не тільки мати турнікет в сумочці, а ще й вміти ним користуватись правильно. А правильно – це коли він зібраний ось так, отут, не видно, оцей хлястик, бачите, він натягнутий не ось так, а ось так, щоб це було комфортно. І він зібраний має бути базово ось так от. Видно, да?
0: Так, так.
1: От, щоб ви могли його натягнути і затягнути там, ну, умовно, одною рукою. От. Видно, да? І тоді ви зможете закручуватися. Ну, із таких ключових, ну, звісно, треба, ну, насправді, всі інструкції прочитати і потренуватися цю історію.
0: Але... А бажано, щоб хтось фаховий навчив, і в Україні достатньо, насправді, відповідних курсів, да, які можна оперативно пройти.
1: 100%. Я з вами повністю згоден, що ми, ну, тренування наше все, знаєте. І ключова умова ефективного турнікету, коли його затягуєте, то це дуже боляче. Це треба розуміти. І це досить часта помилка, коли люди натягують його, але не затягують до кінця, то він неефективний. Щоб він був ефективний, то це значить, що ваша кінцівка такої людини побіліла, немає пульсації на артерії. І це дуже боляче, повторюю ще раз, це нормально.
0: Мені здається, що дуже боляче, це в цілому підходяща характеристика під останні 4,5 роки нашого життя, і фізично, і психологічно. Пане Володимире, вам дуже дякую за це включення і за вашу працю. Володимир Рудюк, координатор передового хірургічного відділення окремого медичного батальйону 2-ї роти, провідний анестезіолог батальйону, який ще раз наполягає і підказує всім нам, що елементарні знання, користування турнікетом реально рятують життя. І таке вже було навіть глибоко в тилу. Не забувайте про це, будь ласка. Час новин економіки на наших екранах з'являється той, за ким ви дуже сумували. Бо я, наприклад, точно сумувала. Це Олександр Морщенко.
2: Дякую, Христино, за слово. Вітаю глядачів. Найближчі 5 хвилин зібрав найцікавіше. Розкажу про продовольчу кризу. Ціни на пальне, чого чекати водіям, і дізнаєтеся про те, чому ж зараз золото в моді серед українців. Яке золото? Деталі за мить. Це економіка на славі. Я Олександр Морщенко. Вітаю. Отже, експорт надлишкового газу може дати українським компаніям додаткові кошти на ремонт пошкоджених ворогом об'єктів, а також дозволить буріння нових свердловин. Про це повідомив віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати Олександр Трохимець. За його даними, комерційне споживання палива з початку повномасштабного вторгнення Росії скоротилося вдвічі. Обсяги видобутку приватними бізнесами покривають поточні потреби в підземних

0: сховищах вже накопичено майже 13 мільярдів кубометрів палива. Тож продаж зайвого може допомогти галузі, каже експерт. Трохимець додав, що держава все ж залишатиме за собою право зупинити експорт газу. Ну, ось такий баланс, такі діалоги зараз тривають в експертному середовищі під час підготовки до нового опалювального сезону. А ось зупинка морського зернового експорту з України загрожує світу голодом. Про це повідомив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко. Водночас в країні активно йде збиральна кампанія нового врожаю, а нерозпродані залишки минулих жнив перевищують 10 мільйонів тонн. Фермери накопичують збіжжя, зростають витрати на його зберігання, тоді як деяким регіонам світу загрожує продовольча криза, додає Леонід Козаченко. Ось зараз рух через Європейський Союз не може покрити потребу в експорті, адже морським шляхом відвантажувалось майже втричі більше. У Мінагрополітики кажуть, ситуація може змінитись, в кращу сторону також, адже президент анонсував оновлення плану захисту українських портів від російських атак. Ми стежимо за ситуацією. Захистити заощадження. В Нацбанку повідомили про суттєве зростання продажів цінних металів. Лише в червні населення купило понад 21 кілограм золота, і це приблизно на 12% більше, ніж місяцем раніше. Фінансисти кажуть, так люди шукають спосіб захистити свої гроші від інфляції та валютних коливань. Також стрімко зростає в Україні і попит на банківське срібло. Ось на межі липня та серпня український валютний ринок залишається прогнозованим, контрольованим. Національний банк продовжує стримувати коливання, не допускає різких стрибків курсу. І цьому сприяють, по суті, золотовалютні резерви України, а також сезон, адже саме в цей час таке собі фінансово-валютне затишшя. Давайте подивимося, які курси на сьогодні встановив Національний банк України, як почувається гривня відносно основних валют. Без змін в порівнянні із днем вчорашнім злотий 11,80, дешевше є євро 50 гривень 96 копійок і дешевше є долар 44 гривні 80 копійок. А ось ціни на пальне продовжують зростати і вже до 100 гривень за літр можуть правити на заправках за 2 тижні. Причиною є стрімке подорожчання бензинів на гуртовому ринку та ризики постачання морським шляхом. Про це розповів засновник групи компаній Prime паливний експерт Дмитро Льовушкін. Він пояснює, що паливні компанії більше не відкладають перегляд цін, як це було під час попередніх енергокриз. За його словами, ринок зробив висновки після значних фінансових втрат, тому оператори зараз швидше реагують на зміни собівартості. Зараз гуртова вартість пального на західному та південному напрямках імпорту становить орієнтовно 85-90 гривень за літр. Якщо до цієї ціни додати середню націнку заправок великих, то роздрібна вартість пального вже може перевищити позначку у 100 гривень за літр. Сподіваємося, це нас, споживачів, омине, і ситуація виправдається і виправиться. Ну, але поки що Сполучені Штати призупинили удари по Ірану, які тривали 13 ночей поспіль, повідомляє видання Fox News. Посол Сполучених Штатів в ООН Майк Волс пояснив, що в такий спосіб президент Дональд Трамп надає Тегерану простір для дипломатії. Ну, а ось саме на цій політичній новині нафтові котирування почали стрімко змінюватись. Давайте подивимося, як почувають себе провідні марки чорного золота. Отже, WTI майже 85 доларів 30 центів і марка Brent майже 93 долари за барель. На цій позитивній новині все-таки котирування пішли донизу і значно понад 4% падіння на барелі. Сподіваємося, покращиться ціна вже згодом і на внутрішньому ринку бензину в Україні. Адже знаємо, що спочатку опускається вартість пального, але за кілька тижнів нафти, а за кілька тижнів це віддзеркалюється на цінах на заправках, зокрема, в Україні. Ну, цікава ситуація відбувається, ми за цим стежимо. Ну, і буду ставити на сьогодні крапку у своєму огляді, але триває ефір на Славі. Дивіться нас.
1: Дякуємо Олександрові за вичерпний аналіз економічного загалом поля. Надзвичайно важливі акценти були розставлені, і ми переходимо до міжнародно важливого з акцентом на Україну. Білий Дім фактично підтверджує майбутню зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським. Тут важливо розуміти, на якому тлі відбувається ця зустріч. По-перше, це будуть меморіальні заходи з вшанування пам'яті сенатора Лінсі Грема, який працював над збільшенням санкційного тиску проти Російської Федерації. Останнім часом Білий Дім, принаймні в своїй риториці і в своїх меседжах до суспільства, є більш прихильним до України. Держсекретар Рубіо зауважує, що які би пропозиції ми не висували, і Росія не висувала, якщо Україна на них не погоджується, то для танго потрібні двоє, потрібно шукати інших варіантів. Загалом же президент України Володимир Зеленський їде в Сполучені Штати на тлі доволі цікавої ситуації ще й в районі Каспію. Буквально 25 липня Служба безпеки України уразила далекобійними дронами низку російських військових цілей в акваторії Каспійського моря та в Ростові-на-Дону. Але от Каспій тут найцікавіша історія, бо мова йде про військові вантажі, які туди-сюди ганяються з Ірану до Росії, з Росії до Ірану. Є важливою ниткою постачання для іранського режиму. Іран погрожує, власне, і нагадує, що його далекобійні ракети сягають необхідної дальності для того, щоб залишити для себе можливість відповідати, як вважатимуть за потрібне. Ну, а президент України в інтерв'ю Sky News зауважує, що насправді Іран, як і Північна Корея, фактично вже здійснили напад на Україну, оскільки від початку повномасштабної війни саме вони забезпечують Росію зброєю та військовими технологіями. От таке тло візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. А я рада вітати на зв'язку із студією Олександра Леонова, виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Добрий ранок.
1: Які очікування від цієї зустрічі українського та американського президентів?
2: Ну, вочевидь, все, що зараз відбувається, воно мало певну підготовку і, мені здається, головний злам ми могли зафіксувати під час зустрічі Великої сімки в Авіані, і там же в фінальній резолюції було позначено головні напрями розмови, яка може відбутися в Сполучених Штатах. І давайте згадаємо, що важливо, що на тому саміті Великої сімки, по-перше, Дональд Трамп підписав фінальну резолюцію, де є, як на мене, три надважливих речі. По-перше, це посилення санкційного тиску на Росію, і, можливо, дійсно будуть обговорювати і от той закон Грема Блюменталя, і важливо, і про це говорять і пишуть в самих Сполучених Штатах, що у Дональда Трампа зараз менше можливостей якось або загальмувати цей закон, або не підписати його, оскільки мова йде про пам'яті сенатора-республіканця. А другий момент, те, що в Авіані було позначено посилення воєнної допомоги Україні, причому конкретизовано у вигляді ППО, посилення ППО і посилення далекобійності. І цей момент вже викликав в Росії таку справжню істерику, бо якщо додати до дронових і ракетних ударів, які здійснює Україна ще, і можливо допомогу Сполучених Штатів, то це може мати такий собі дуже серйозний ефект. І ще один важливий момент – це фактично зміна концепції мирної угоди щодо російсько-української війни. Бо в Авіані було зазначено, що треба повертатися до попередньої ідеї, спочатку повне безумовне припинення вогню, а потім вже інші переговори. І важливий момент, в Авіані було позначено Трампом, що Марко Рубіо зараз теж займається мирною угодою, і ми бачили, що зараз держсекретар Сполучених Штатів дуже багато говорить про мирну угоду, і, наприклад, остання розмова з Лавровим дуже чітко позначила зміну якраз в дусі Авіана. І, по-перше, що дух анкоріджа, так званий, він повністю закінчився, бо Сполучені Штати, ну, фактично, говорять, ніяких домовленостей не було. Ну, власне кажучи, це і підтвердив Путін, який казав, що не було підписано жодних документів. А обмін думками не може вважатися якоюсь домовленістю. А другий момент, що Марко Рубіо сказав після зустрічі з Лавровим, що старі домовленості, в тому сенсі, що старі ідеї, вони не спрацювали. Дійсно, рік фактично цим займалися, нічого не сталося. І тепер треба шукати нові ідеї. І я думаю, що от якраз пошук нових ідей, пропозиції України до Сполучених Штатів, вони теж мають обговорюватись. І вочевидь, на тлі того, що найближче оточення Трампа зараз говорить про те, що Україна точно не програє, а Росія не виграє, говорить про зміну підходів і зміну настроїв щодо російсько-української війни в найближчому середовищі Трампа, і візит Лори Лумер до України говорить про те, що ці зміни фіксуються і в середовищі МАГА. Причому вони просто фіксуються, а і цим змінам сприяють, в тому числі в Білому домі, які теж зовсім по-іншому коментують зараз цю війну. І от все це створює таке, знаєте, вікно можливостей для України, щоб посилити тиск на Росію, щоб отримати нову номенклатуру озброєнь від Сполучених Штатів, ну і фактично змінити підходи до закінчення війни, оскільки старі підходи, які більше були сприятливі Росії, бо давайте будемо чесні, от та мирна угода, яку обговорювали, перший варіант з 28 пунктів, це взагалі угода, де передбачалися задачі, які мала виконати Україна і Європа, а для Росії, ну, фактично не було ніяких умов, і сам Дональд Трамп тоді сказав, ну, мовляв, Путін відмовиться захоплювати Україну, і це велика поступка. Зараз, очевидь, будуть зовсім інші підходи, зовсім інші вимоги до Росії.
1: Наскільки важливим є фактор того, що Україна, на переконання Дональда Трампа, нагадаю, небагато країн-партнерів відгукнулися на потребу Сполучених Штатів підтримати їх в Ормузькій протоці, на Близькому Сході. Україна наразі активна в Каспію і активна настільки, що за твердженням Ігаля Левіна, це, власне, аналітик, який підкреслює, що з півдня в Ірана блокада Сполучених Штатів, іноді бомбардування арабських країн, також Ізраїль займає вичікувальну позицію. Північні рубежі в цій ситуації – це такий би, так би мовити, задній двір, альтернативні шляхи і сподівання на підтримку від Російської Федерації, якщо Україна продовжить працювати в Каспії, все, що там ходить, там інфраструктура, логістика, то що залишається в Ірана? Залишаються кордони з Пакистаном, Афганістаном та Туркменістаном, а там теж не все так гладко і однозначно. От цей факт, безумовно, цей епізод, та наскільки він впливатиме?
2: Я думаю, що він має впливати, і важливо, щоб наша дипломатія і президент, вони на цьому наголосили спеціально для Дональда Трампа, тобто фактично наголосити, що Україна не просто країна, яка дійсно підтримала Сполучені Штати, а і країна, яка має спільного ворога з Сполученими Штатами, це Іран. І дійсно Іран співучасник російської агресії проти України. Давайте згадаємо, звідки з'явилися шахеди, хто передав Росії ці технології, і, власне кажучи, можливо, той факт, що Сполучені Штати завдавали ударів по іранському ВПК, вплинуло в тому числі і на кількість шахедів, які Росія може направляти на українську територію, і вочевидь удари по в тому числі іранському судну, воно фактично викликано іранською агресією. Дійсно, Іран переправляє в Росію запчастини чи військові вантажі, а головне, що можливо, і від Росії отримує якусь допомогу. І з цієї точки зору Україна може, наприклад, підтримати ідею Трампа про включення Ірану в той санкційний законопроект Грема Бременталя. І мені здається, це буде важливий меседж, в тому числі конгресменам і сенаторам, і такий, знаєте, комплімент в бік Трампа. Ну і фактично затвердити в голові Трампа, що Україна є не просто союзником, а воєнним союзником Сполучених Штатів, країна, яка може змусити Іран, ну, власне кажучи, теж рухатися в бік якихось домовленостей. І я думаю, що це важливий момент, який може теж допомогти у переговорах в Сполучених Штатах.
1: В суботу 25 липня президент Казахстану Касым Жомарт Токаєв під час зустрічі з Владимиром Путіним в Омську закликав його заморозити війну проти України, заявив, що отримає багато сигналів із Європи і Сполучених Штатів щодо необхідності припинення бойових дій, назвав війну міждержавним конфліктом. Цитую, можливо, цей конфлікт слід заморозити і нам слід повернутися до Стамбульської формули 2.0, оскільки там було досягнуто значних результатів. Тоді, звісно, за гарантії провідних держав, зокрема Росії, ми зможемо рухатися до довгоочікуваного миру. Ну, а раніше він вже закликав до припинення війни, водночас висловлюючи думку, що Росію неможливо перемогти в військовому сенсі, а подальша ескалація може мати непоправні наслідки для всього людства. Чому Токаєв говорить? Каспійський трубопроводний консорціум – це надзвичайно важлива історія про експорт казахстанської нафти, приблизно 80% саме цим консорціумом фактично вивозиться. Провідні компанії, задіяні в цьому, є також і американськими, ну, тобто бенефіціарами є також і американська сторона. І за інформацією від Wall Street Journal, адміністрація Сполучених Штатів навіть попереджала Україну про те, що треба якось утриматися від атак на танкери, якщо ви точно не впевнені, що вони є російськими. Попередження подібне у нас вже було, про це тоді повідомляла ще посол Стефанішина за кілька місяців тому, але є також реакція українського МЗС, виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, відреагував на те, що сказав Токаєв, і ну, давайте подивимося.
0: Чуємо заклики президента Касима Жомарта Токаєва до Путіна про те, що настав час зупинити війну. Реалістичне, вчасне та мудре звернення. Україна запропонувала зупинити війну вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатії. Але Кремль продовжує відкидати цей чіткий шлях до миру. Речник Путіна вже відкинув і пропозицію президента Казахстану.
1: Фактор Казахстану для Кремля, чи може він мати якийсь вплив і загалом активізація казахстанської лінії в питанні врегулювання російсько-української війни? Як ви це бачите?
2: Тут ми маємо розуміти дві важливих речі. По-перше, Казахстан не просто велика країна Центральної Азії, а це по факту великий економічний і по факту воєнний союзник Росії, оскільки Казахстан є членом ОДКБ. І Казахстан є членом Євразес, Євразійського економічного союзу. І ця заява, причому вона була зроблена публічно, це означає, що попередні якісь заяви були віч-навіч раніше, але вони не були сприйняті Кремлем. І тут є ще один важливий момент, що крім всього, Казахстан важливий союзник Китаю. І свого часу ми маємо запам'ятати, що Китай виступав з достатньо серйозними заявами щодо захисту саме Казахстану під час, ну скажімо так, істерики на російських телеканалах щодо Північного Казахстану і так далі. Тобто Казахстан не просто може говорити, а і Казахстан, ну, фактично користується захистом Китаю. І, можливо, частково транслює настрої і Китаю. А взагалі ми можемо говорити про те, що заява Казахстану показує, що війна Росії проти України стає, м'яко кажучи, некомфортною для інших третіх країн, які на певному етапі навіть від цього отримували профіт, як Казахстан. Ну, давайте згадаємо паралельний імпорт і те, що значна частина російських громадян виїхали, то в Грузію, в Вірменію, в Казахстан і деякі інші країни Центральної Азії. І це було настільки серйозно, що позначилось у відсотковому значенні на зростанні ВВП відповідних країн. Але зараз ми можемо говорити, що і Казахстан почав, ну, скажімо так, страждати від війни, і Китай, і який має достатньо серйозний транзит через російську територію, а, наприклад, дефіцит пального і можливі проблеми на кордонах Білорусі і Польщі, вони теж впливають на ситуацію. І таким чином ми можемо говорити, що, як мінімум, Москва дійсно може опинитися в ізоляції щодо вимог припинити вогонь і перейти до мирних переговорів вже на тлі зупинених бойових дій. І це, мені здається, дуже важливий момент і можливості для того, щоб знайти консенсус у Європи, Сполучених Штатів і Китаю щодо фіналу цієї війни і тиску на Російську Федерацію.
1: Також очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга нагадує про одну із улюблених тактик очільника Кремля. Це така фейкова дипломатія. Протягом останніх років чітко простежувалася одна закономірність. Щоразу, коли назрівають нові серйозні санкції, особливо з боку Сполучених Штатів, Путін робить все можливе, щоб виграти час. І улюбленою зброєю лідера Росії є фальшива дипломатія, постановочні телефонні дзвінки та зустрічі з недобросовісними намірами. Як думаєте, чи варто чекати цієї активізації? Можливо, вже щось відбувається в позапублічному полі?
2: Вона вже відбувається. Ну і, власне кажучи, всі ці заяви Путіна, всі ці активності Лаврова, який намагається нагадати про дух Анкоріджа, і навіть намагання залякати країни Заходу. Але є важливий момент, по-перше, в Сполучених Штатах зараз фактично триває виборча кампанія до Конгресу, і питання тиску на Росію, воно є достатньо важливим. І інший момент, що трохи змінилося, це присутність Марка Рубіо в переговорному процесі, бо до цього Держсекретар Сполучених Штатів, ну, фактично або самоусунувся, або не приймав участі в цих переговорах, це були відкопи Кушнер. Зараз ми частіше чуємо про Марко Рубіо, ніж про цих двох товаришів, скажімо так. І з цієї точки зору це погана новина для Росії, оскільки з'явився новий фільтр, який доносить до Дональда Трампа реальну ситуацію. І давайте згадаємо цікавий момент, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Туреччині під час саміту НАТО була інформація, яка офіційно промовлялася, мовляв, от після зустрічі з українським президентом, Трамп має подзвонити Путіну і обговорити от останні події і пропозиції. Але цього телефонного дзвонку не сталося, не було цієї розмови, і в Росії на це звернули увагу, образились. І, можливо, дійсно зараз Дональду Трампу важливо не просто говорити з Путіним, а і говорити предметно. Тобто, якщо Росія хоче таку розмову, вона має щось принести, вона має щось запропонувати. І тому от якраз йдуть розмови про можливе перемир'я в небі там, і так далі. Оскільки це дозволить, ну, як мінімум, Трампу говорити про поступ в переговорах, а наявність хоча б часткового перемир'я, яке можна верифікувати, контролювати, моніторити, до переходу до повного припинення вогню буде посилюватися. І мені здається, в цьому є такий собі план, і чому Росія, попри те, що удари України по російські території збільшуються, не поспішає йти на таку пропозицію.
1: Ну, я нагадаю, що Reuters повідомляли, що українські та американські посадовці обговорили ідею припинення взаємних повітряних атак, принаймні, але Пісков вже відреагував, назвав це газетними публікаціями, чимось на кшталт. Словом, Російська Федерація і тут вкотре демонструє, що поки не готова обговорювати навіть цей формат. Наостанок, напевно, і це теж надзвичайно важливо, хотіла би вас запитати стосовно НАТО-3.0. Росія залишається найбільшою довгостроковою загрозою для Європи та Північно-Атлантичного альянсу. Для її стримування альянс має перейти до нового етапу розвитку. Про це під час форуму у Вашингтоні заявив Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. І от, власне, усвідомлення того, що потрібно оновлювати підходи, швидко модернізуватися і брати на себе більше відповідальності в контексті фінансування і озброєння саме на теренах Європи, в той час як США будуть зосереджуватися на Індо-Тихоокеанському регіоні. Які перспективи у цього нового етапу існування Північно-Атлантичного альянсу, от якщо говорити про короткостроково, у нас хвилина буквально.
2: Справа в тому, що в Європі чітко розуміють, хто головний ворог для європейського континенту – це Росія, і що Україна тут важливий компонент. І саме тому говорять вже відкритим текстом або про створення паралельної структури з урахуванням всіх помилок і непорозумінь в НАТО, яке буде посилювати безпеку континенту. І мені здається, важливий момент, що в Європі вже підійшли до того моменту, коли готові і воювати з Росією. Наприклад, заява генерала Бундесверу про те, що вони у разі нападу на європейську країну готові завдати ударів по території Росії і перераховувалися цілі. Це такий крок, який говорить про взагалі зміну підходів.
1: Дякую вам, пане Олександре. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, був з нами на зв'язку. Дуже цінуємо ваші думки. Ну і зараз час новин Варшава, Київ на Славі та Еспресо.

Про все, що варто знати на цю годину, команда «Варшава Київ» розповідає. З вами Анна Явомельник. Вітаю. Велика Британія передасть Україні права інтелектуальної власності на систему радіоелектронної боротьби StoneCloak для її серійного виробництва. Про це, за даними The Independent, прем'єр-міністр Енді Бернем оголосить під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським. Зауважимо, система StoneCloak вже використовується українськими військовими та допомагає глушити російські засоби виявлення безпілотників. Також у лідерів двох країн запланована зустріч із понад 2 сотнями українських військових, які тренуються в Великій Британії в межах програми «Сібріс». В Лондоні наголошують, що підтримка України залишається незмінною, а передача технології має посилити оборонні спроможності держави. Під ранок ворог атакував Дніпро, інформує очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Сталося займання на території приватного будинку. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в кількох багатоповерхівках. Понівечені також машини та магазин. Інформація про постраждалих уточнюється. Не піддаватися втомі від війни, а посилити підтримку України. До такого закликав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Демократичні країни після чергової нічної атаки Росії на Київ 26 липня. За його словами, відповіддю на російський терор має бути ще більша рішучість у боротьбі з агресором. Міністр наголосив, що Польща зміцнює власну оборону, підтримує Україну та розвиває стратегічну співпрацю в межах НАТО і Європейського Союзу. Зазначимо, в ніч проти неділі російські війська атакували українську столицю балістичними ракетами. Постраждали 3 людей. Тим часом вночі безпілотники атакували низку регіонів Росії та тимчасово окупований Крим. За повідомленнями російських телеграм-каналів у Білгороді, після вибухів виникла пожежа поблизу будівель ФСБ та МВС, а частина міста залишилася без електропостачання. У Ростові-на-Дону внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, нібито загинули 2 людей, ще 5 дістали поранення, повідомляє губернатор області. Вибухи та роботу російської ППО також фіксували в Воронезькій, Нижньогородській, Пензенській, Ульяновській областях. Таганрозі та поки окупованих Маріуполі та Бахчисараї. Там повідомляли про пожежу на електропідстанції. Конфіскація та продаж вантажу російського тіньового флоту. Таке рішення ухвалив Європейський Союз, тож країни-члени можуть конфісковувати та продавати нафту і зерно із суден Російської Федерації, які порушують обмежувальний режим. Відповідний механізм затверджено в межах 21-го пакета санкцій, а виручені кошти не можуть бути передані російським фізичним та юридичним особам. Нові правила також розширюють повноваження європейських військових, які тепер можуть не лише перевіряти, а й вилучати вантажі із затриманих суден. Окрім цього, ЄС залишив ціну на російську нафту на рівні $44 за барель та заборонив європейським компаніям обслуговувати танкери, що продають її дорожче. В Брюсселі наголошують, що такі кроки мають перекрити джерела фінансування російської воєнної машини та посилити ефективність санкцій. Активніше протидіяти антиукраїнським настроям, мові ненависті та дезінформації. Із такою резолюцією Рада польського міста Сопот звернулася до центральної влади. Депутати наголошують, що після початку повномасштабної війни українці стали невід'ємною частиною місцевої громади, однак останнім часом прояви ворожості до них почастішали. Також в документі зазначено, що ксенофобські настрої значною мірою підживлюються дезінформацією, яка поширюється в ЗМІ та цифровому просторі. Тож влада міста Сопот закликає політиків не використовувати антиукраїнську риторику під час виборчих кампаній і нагадує слова політика та громадського діяча Єжи Ґедройця: «Немає вільної Польщі без вільної України». Окрім того, уряду сусідньої країни запропонували провести інформаційну кампанію щодо внеску українців в економіку країни та посилити боротьбу із ксенофобськими наративами. Кожен 10-й житель Польщі має інвалідність, а населення стрімко старіє. Тож країна клала десятки мільярдів злотих у безбар'єрність інфраструктури та послуг і стала одним із лідерів ЄС у реалізації стратегії.
і доступності Євросоюзу. Як доступною для всіх, Польща зробила інфраструктуру в черговому матеріалі із циклу «Європрактика».

0: велодоріжками та широкими тротуарами до метро, до платформи, ліфтом. Українка Альона Коваль долає цей маршрут 5 днів на тиждень. Працює консультантом у відділі для іноземців, зокрема і військових мігрантів, як вона сама.
1: До самої роботи в мене все достосовано. На роботі теж. Все мій відділ знаходиться на партері. Достосований туалет, моє робоче місце.
0: З 2018 по 2025 рік Польща розгорнула масштабну державну програму «Доступність плюс», аби зробити країну зручною для всіх. Зокрема, для людей з інвалідністю, таких у Польщі понад 4 мільйони, це кожен 10-й житель країни. Людей віком 60+, це більше чверті населення, також травмованих, вагітних жінок та батьків з дітьми.
2: І цифри дійсно свідчать про те, що стає дедалі більше людей похилого віку, пенсіонерів, а також осіб з різними видами інвалідності, тих, хто одужує після хвороб або тимчасово непрацездатних. І ці люди потребують рішень, якими вони можуть користуватися щодня. Чи то пандуси, чи ліфти, чи доступні автобуси. Але це також місця, які ми відвідуємо щодня. Магазини, заклади охорони здоров'я, це культурні заклади, будинки, бібліотеки, будинки культури, читальні зали, це спортивні та рекреаційні центри. І всюди ця доступність знайшла своє відображення у вигляді нових рішень.
0: Один із прикладів – це доступний громадський транспорт, починаючи від зручних під'їздів до зупинок та станцій, звукових сигналів, світлофорів та написів шрифтом Брайля. Метро у польській столиці обладнане ліфтами, місцями для відпочинку, доступними туалетами та звуковими сигналами. Усі автобуси – низькопрофільні. Такий пандус не тільки в автобусах, а й у потягах чи трамваях водії розкладають за вимогою. Поручні в транспорті жовті, адже цей колір останній, який бачить людина перед тим, як втратити зір, розповідає водійка Рената Шмігельська. Це все вона знає після зустрічей водіїв та пасажирів з інвалідністю.

0: Гранти на модернізацію отримали понад 150 шкіл, майже 200 університетів, лікарні та медзаклади, спортивні центри тощо. Програма передбачала і законодавчі зміни. Доступність стала вимогою для будівництва, особливо якщо йдеться про державні та публічні установи. Архітектурні зміни у Польщі оцінили й у ЄС. Варшава отримала нагороду Єврокомісії за швидку і ефективну зміну інфраструктури.
1: Існують стандарти доступності, які зобов'язують місто. Якщо воно будує будь-яку нову громадську споруду, реконструює дорогу чи тротуар, то має враховувати, що цей об'єкт має бути доступним для усіх. Тобто мають бути ліфти, пандуси, сходи, пристосовані для різних людей. У громадському просторі мають бути вказівники, які допомагають, наприклад, незрячим людям орієнтуватися у місті.
0: Але йдеться не тільки про інфраструктуру, а й про так звані м'які зміни. Польща інвестувала також у цифрову доступність, до прикладу, навчання чиновників та працівників, як державних, так і приватних компаній.
1: Таких рішень дуже багато. Мистецькі події, театри, які у Варшаві мають доступність у своєму репертуарі. Вистави з перекладачем жестової мови, субтитрами для людей з вадами слуху, з аудіозаписом для людей з вадами зору. Так само з концертами і з кіно. У кожній сфері ми намагаємося, щоб усе, на що ми маємо вплив, було доступним для кожної людини, незалежно від того, які в неї обмеження. Усі європейські інституції вже роками мають відповідати стандартам доступності.
0: Українка Альона Коваль переїхала до Польщі сама. Уся її родина в Україні. Жінці вдається допомагати батькам вести активне життя і вперше в житті подорожувати. Хоч поїздки та зустрічі з друзями все-таки треба планувати.
2: Була в Будапешті, в Відні. Це літаком літала. Мої були такі перші подорожі. Дуже сподобалося. Незабутні.
0: Інна Білак, Павел Ярусінський. Слава.
3: Ми стежимо за тим, що відбувається в Україні, Польщі та світі. Про найважливіше дізнаєтеся вже у наступному випуску. Будьте поруч зі Славою та Еспресо.

0: Продовжуємо український фокус на Славі та для глядачів «Еспресо». Говоримо виключно про найголовніше. Зараз зосередимося на військовій тематиці. Власне, президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна оновлює список важливих цілей для ударів на території Російської Федерації. Давайте послухаємо президента.
1: Ми дали всі необхідні пропозиції політичному керівництву Росії, щоб завершити війну достойним миром. Усі партнери знають, що потрібно. Наша влучність ефективно працює на створення умов для реальної дипломатії.
0: Нагадаємо так само, що 25 червня президент України Володимир Зеленський затвердив спеціальну 40-денну операцію Служби безпеки України, спрямовану на посилений військовий, логістичний та економічний тиск на Росію задля спонукання її до припинення війни. Ну і говорити про, можливо, зміну наголосів ми зараз будемо із Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». Вадиме, вітаємо вас.
2: Доброго ранку.
0: Ми бачимо, як останнім часом не лише російські нафтопереробні і нафтоперекачувальні спроможності, але і російський бізнес, великі склади відчувають на собі вплив активності сил

0: оборони України. Це резонно з точки зору підтримки спроможностей російської економіки продовжувати агресивну війну проти України. Якщо президент говорить про оновлення переліку пріоритетних цілей, то ми кажемо про те, що загалом перелік буде змінюватися, чи до нього просто додасться певна низка важливих об'єктів, на вашу думку?
1: Подібний список, він дійсно постійно оновлюється та розширюється, і ми бачимо, що це загалом вкладається в той трек, який проводять наші сили безпеки і оборони щодо ударів вглиб території РФ. Мова йде в переважній більшості про відразу декілька важливих напрямів. Перший з них – це ураження об'єктів, які входять в комплекс військово-промисловий ворога, тобто це підприємства, які напряму задіяні у виробництві систем озброєння та амуніції. Також це критично важливі об'єкти російської економіки, яке на сьогоднішній момент дає найбільшу валютну виручку. І безпосередньо паливо-енергетичний комплекс, як одна з таких найбільших складових російської економіки, яка дозволяє ворогові отримувати ресурси для продовження агресивної війни. Також ми бачимо, що постійно оновлюється перелік компаній, додаються нові, якщо ми кажемо про оборонно- та військово-промисловий комплекс. І в цьому напрямку активно працюють наші розвідувальні органи, які дають вичерпну інформацію про діяльність та характер цілей, які безпосередньо залучені до такої діяльності. І це все потім виливається в розподілення задач між різними складовими сил безпеки, які займаються ураженням подібних інфраструктурних об'єктів, військових об'єктів безпосередньо, які залучені до ведення агресивної війни на території РФ.
0: Губернатор Ярославської області Російської Федерації повідомив про перекриття дороги в бік Москви. В цьому районі розташована промзона з Ярославським НПЗ, який вже неодноразово уражався силами безпеки і оборони в Ростові. Під ударом міг опинитися порт та залізнична інфраструктура, вибухи також лунали цієї ночі в Таганрозі. Ну і Бєлгород, там повідомляють про ураження будівлі, пов'язаної з ФСБ, і інфраструктури, яка забезпечує логістику і живлення окупаційних військ на території України. Власне, окрім цього, Генеральний штаб Збройних сил України заявив про удар по Чорноморнафтогазу в окупованому Криму. Сталося це в ніч на 26 липня. Удар в Криму завдали по об'єкту в районі Внукового. У Генштабі заявили, що ураження цілі підтверджене. Наскільки важливо і надалі логістично і енергетично впливати на тимчасово окуповані території, зокрема на Крим?
1: Крим був та залишається стратегічним об'єктом Російської Федерації, якщо ми кажемо про їхню військову активність і зазначена вами вища інфраструктура, яка була теж окупована ворогом, вона використовувалася вже переважно для військових цілей та задач. Якщо ми кажемо про ті комплекси Чорноморнафтогазу, які розташовані на шельфі Чорноморського басейну, то вони використовувалися в якості бази для розміщення розвідувальної техніки та апаратури, а також в якості місць для розміщення ретрансляторів для ворожих ударних безпілотних літальних апаратів. Це все робить подібні активності, а також розміщення подібної специфічної техніки законною військовою ціллю, і вони є пріоритетом для ударів та знищення, оскільки це напряму впливає на безпекову ситуацію на південному напрямку, де ворог теж постійно завдає ударів, в тому числі і застосуванням ударних безпілотників. Тому, якщо казати в ширшому контексті, ці подібні активності та цілі, вони відслідковуються, і в тому числі, якщо ми кажемо про територію тимчасово окупованого півострову, і вони всі методично відпрацьовуються задля забезпечення безпеки як цивільного населення від ударів Російської Федерації, так і зменшення загалом потенціалу у ворога у можливостях постачання всього необхідного для своєї окупаційної групування військ на цьому напрямку, так і для зменшення можливостей ворога щодо забезпечення всім необхідним майном з точки зору логістики.
0: І ми розуміємо, що це робота на середній і більші дальності. Розуміємо також, що використовуємо свої власні технології в умовах фактично реального часу, і це абсолютно нормально, коли долітає певна кількість із запущених об'єктів, певний відсоток. Нам важливо збільшувати цей відсоток. Для цього треба зменшувати можливості росіян виявляти і знешкоджувати наші дрони в перспективі ракети в більших масштабах. У зв'язку із цим доволі обнадійливою є новина від видання The Independent, яке пише про те, що прем'єр-міністр Британії Енді Бернем вже сьогодні, в понеділок, має намір прийняти президента України Володимира Зеленського і оголосити про передачу Британії прав інтелектуальної власності на систему радіоелектронної боротьби Stone Clock. Мова йде про невеличкий планшет, отак, на хлопський розум, призначений для глушіння російських систем виявлення дронів. Це вже поставлено Міністерством оборони Британії в тисячах екземплярів Збройним силам України. Треба масштабувати. Технологія довела свою ефективність на передовій і планується до інтеграції і в британську зброю дальнього удару нового покоління. Наскільки це може збільшити відсоток дольоту наших дронів і стати, можливо, в якійсь мірі вирішальним фактором в ураженнях російського тилу?
1: Якщо ми кажемо про якісь абсолютні цифри, то їх ми можемо дізнатися виключно від українського генерального штабу, але якщо ми подивимося загалом на принцип дії подібних технологічних рішень, в тому числі британський StoneClock, це є програмно-апаратним комплексом, який дозволяє саме ефективно протидіяти нижній ланці російських контурів протиповітряної оборони, тим самим збільшуючи ефективність операцій зі застосуванням безпосередньо наших ударних засобів. І на цьому напрямку дійсно є важливим для розуміння, що це є один з елементів, який підвищує ефективність, і на сьогоднішній момент його інтеграція є одним з таких важливих та ключових факторів, яка дозволить масштабувати наші ударні спроможності і, відповідно, збільшити ефективність не за рахунок чисельної переваги, а за рахунок саме технологічної переваги, яка на сьогоднішній момент є надзвичайно важливою, якщо ми кажемо про наші асиметричні зусилля у протидії такому потужному ворогу, як Російська Федерація.
0: Проте і Російська Федерація вдосконалює свої можливості. Пропоную зараз поговорити про площину FPV-технологій, дронів, зокрема, оновлений їхній бумеранг, нібито має зараз працювати на частотах, які недоступні переважній більшості детекторів. Просто виявити цю історію буде надзвичайно складно. Наскільки це є велика загроза?
1: Це дійсно є дуже таким тривожним дзвіночком, оскільки ми розуміємо, що ворог переходить вже на інші частоти, які до цього були нетиповими. Мова йде про частоти 6 ГГц та більше. Якщо ми кажемо про ті рештки, які вдалося виявити та вивчити, ми бачимо, що ворог використовує антени з правою поляризацією, яка має частотні показчики від 6 до 7 та 2 ГГц. І це на сьогоднішній момент є дійсно певним викликом, оскільки детекція їх є надзвичайно складним аспектом через те, що це були нетипові частоти, і відповідно виробники не орієнтувалися саме на подібні частотні показчики. І це також є досить важким, якщо ми кажемо про протидію, оскільки переважна більшість засобів радіоелектронної боротьби, вона має діапазон до 6000. Відповідно, це буде потребувати часу на реакцію, оскільки виробникам треба буде перелаштуватися на подібні нові виклики і, відповідно, напрацювати технічні рішення, які можуть ефективно протидіяти. Тож це може нам казати про те, що ворог матиме певний час на цьому напрямку перевагу, оскільки для підлаштування та перелаштування засобів детекції та протидії потрібно буде витратити певний час та ресурси.
0: Тим часом британська розвідка вважає, що НАТО може зіткнутися з прямим викликом з боку Росії протягом кількох місяців. Це буде виклик, покликаний перевірити альянс на міцність, оскільки росіяни вважають, що Трамп зосереджений на Ірані, а в українському керівництві існує розкол. Про це пише Daily Mail. За словами видання, Росія намагатиметься скористатися можливістю зміною рішучості Великобританії після зміни прем'єр-міністра. Що вони тут мають на увазі? Доволі цікаво було би уточнити. Як розуміємо, розглядається кілька варіантів. Власне, коридор в Калінінград, можливо, захоплення острова Готланд, Нарва в Естонії, припустимо. І ще кілька варіантів. Ну, так чи інакше, чи можливо це з огляду на ресурси Російської Федерації станом на сьогоднішній день? Чи піде ва-банк?
1: Якщо розглядати це не через призму досить поширеної думки, що для цього потрібно мати велику кількість накопичених саме військових ресурсів, так як це було за прикладом початку повномасштабного вторгнення РФ в 22-му році в Україну, а якщо ми подивимося на це через оптику того, що це можуть бути гібридні операції, які не потребуватимуть такої концентрації саме військових з'єднань, а це можуть бути групи спецназу, це можуть бути групи, які використовуються, будуть використовуватися для цілей саботажу та іншої підривної діяльності, то це досить імовірний сценарій. І на сьогоднішній момент, якщо ми подивимося ретроспективно, то російська гібридна активність в Європі, вона є однією з найбільших в 25-26 роках. І якщо навести конкретні приклади, то ми можемо спиратися на дані, які були опубліковані Хельсінським комітетом Сполучених Штатів, де з лютого 22-го року по листопад 24-го року більше 13 операцій Російська Федерація провела на території Польщі. І загалом в Європі це понад одна сотня подібних операцій, які були спрямовані на саботаж та диверсію, в першу чергу спрямованих проти логістичних цілей, а також інших важливих комунікацій. До прикладу, ми можемо згадати кампанію по спробі переривання підводних комунікацій в акваторії Балтійського моря. І це все є одним із складових цілеспрямованої кампанії, яку веде Російська Федерація, починаючи з 22-го року. Тож інтенсифікація саме в такому домені, тобто домені не прямої військової агресії, а замаскованої, тобто гібридної агресії, вона цілком ймовірна. І тут лише питання того, чи наважиться вище політичне керівництво Російської Федерації саме на такий крок.
0: Ну і, власне, як відреагує Північно-Атлантичний альянс на якийсь такий крок? Бо в один голос аналітики заявляють, що мета буде саме прощупування, наскільки НАТО готове відповідати і в якій мірі. Стосовно відповідей на російські провокації, примітно те, що в країнах Північно-Атлантичного альянсу, в небі над ними, періодично фіксують дрони, які є прямими наслідками, зальоти яких є прямими наслідками російської агресії проти України. Але особливість останніх зальотів в Румунію, три епізоди за три останні дні, в тому, що румуни вирішили збивати. І працюють винищувачі F-16. Нікушор Дан, президент Румунії, повідомляє про це на своїй офіційній сторінці в мережі X і дякує військово-повітряним силам своєї країни за реакцію і убезпечення мирних мешканців від цієї загрози. Оця фактично надзвичайно важлива зміна. Не пропускати, не слідкувати, не намагатися впливати якось опосередковано, а збивати, задіюючи власну авіацію. Наскільки це важливий перехід?
1: Це один з кардинальних зломів, які ми можемо побачити станом на зараз. І це стало другим подібним рішенням, оскільки першим був на початку цього літа зміна підходів у країнах Балтії, де на постійній основі функціонує місія Baltic Air Policing, де входять різні авіаційні підрозділи країн-членів НАТО задля забезпечення протиповітряної оборони країн Балтії. І це стало другим подібним епізодом, де було прийнято досить чітке рішення, окрім просто детекції та супроводження, перехоплювати всі ворожі об'єкти, які входять в повітряний простір країн-членів НАТО. І на сьогоднішній момент ми дійсно можемо констатувати, що це досить така, ну, скажімо, епохальна в деякому сенсі ситуація, коли, починаючи ще з 23-го року, де були перші випадки того, де російські безпілотники порушували повітряний простір країн-членів НАТО, було прийнято рішення не просто супроводжувати їх, не просто виражати певні обурення в політичному чи дипломатичному доменах, а саме протидіяти подібним крокам. І на сьогоднішній момент ми можемо дійсно констатувати, що це є важливим етапом для протидії російській агресії в ширшому контексті, не лише проти України, а проти Європи як такої.
0: Дякую, Вадиме. Дякую всьому мілітарному за роботу. Надзвичайно цінуємо її. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», був з нами на зв'язку. Ну і, власне, залишається кілька миттєвостей до моменту, коли я зможу передати слово своєму колезі Юрію Фізеру, який детальніше розкаже про те, що відбувається у світі. Я нагадаю, що президент України Володимир Зеленський вже у вівторок, 28-го, липня зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом. Відбудеться це в Сполучених Штатах, але вочевидь по дорозі може бути візит до Великобританії. Така інформація з'являється у медіа. Ну, а перед цим візитом президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю Sky News, де пролунало теж багато важливих речей, зокрема і про нашу стратегію по технологіях військових, по далекобійних ударах. Є про що говорити тут. Ну, але зараз час Юрія Фізера і його рубрики «Світ сьогодні». Вітаю.
2: Тебе вітаю, Христино. Вітаю всіх, хто долучився до нас о цій порі. Сьогодні, зокрема, про таке: Іран погрожує Україні. У Європейській Раді відреагували на російські шахеди в небі Румунії. І у Франції та Іспанії продовжує вирувати масштабна пожежа. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, а починаю з такого. Прискорений вступ України до Європейського Союзу на вимогу Києва є неможливим. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt заявила австрійська міністерка у справах Європи Клаудія Бауер. За її словами, президент України Володимир Зеленський останніми місяцями часто привертав увагу бажанням диктувати дату приєднання до Євросоюзу. Австрійська міністерка наголосила, що наразі неможливо спрогнозувати, в якому стані країна, себто Україна, вийде з війни. Саме тому, за її словами, всі дати, які лунають зараз, є штучними та не можуть бути дотримані. Ну, але ж дати можна. Принаймні визначати, правда, пані міністерко? Участь у неформальному об'єднаній коаліції охочих суперечить політиці Словаччини. Про це у відеозверненні заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо. За його словами, Братислава надає Україні гуманітарну допомогу, однак відмовляється від постачання допомоги смертоносного характеру, як сказав Роберт Фіцо, та участі у наданні військових кредитів. Очільник словацького уряду спростував інформацію про те, що Словаччина нібито стала членом військового клубу країн, які беззастережно підтримують Україну. Він наголосив, що приєднання до такого об'єднання перебувало б у прямій суперечці з політикою його держави та його уряду. Можна погодитися з тим, що це була б суперечка з політикою його уряду, але чи політика держави, чи політика Словаччини – це питання. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто запропонував колишньому очільнику оборонного відомства України Михайлу Федорову посаду свого радника. Про це повідомляє Reuters із посиланням на інтерв'ю італійського урядовця газеті «Ля Република». За словами міністра, Крозетто він зателефонував колезі наступного дня після його звільнення та запросив працювати до Риму. Італійський міністр зазначив, що Михайло Федоров розцінив таку пропозицію як вияв поваги і дружби. Крім того, очільник оборонного відомства Італії назвав Михайла Федорова людиною, яка повністю переписала правила на полі бою. Він підкреслив, що Федоров допоміг Україні протистояти російському вторгненню та повернути ініціативу завдяки зміні методів ведення війни за допомогою новітніх технологій. Безпека Румунії – це безпека Європи. Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта. Він написав про це на своїй сторінці в мережі мікроблогів X, це колишній Twitter. Так він прокоментував інцидент із дроном, який порушив повітряний простір країни та був збитий військово-повітряними силами. Очільник Європейської ради висловив вдячність румунській владі за її оперативну та ефективну реакцію та підкреслив повну солідарність із Румунією та її народом. За його словами, Європейський Союз і надалі зміцнюватиме безпеку, стійкість та потенціал стримування, зокрема вздовж східного кордону. Ну і раніше президент Румунії Нікуш Ордан повідомив, що 25 липня близько 8:30 за місцевим часом за 10 кілометрів на захід від міста Сфинту-Георгія був збитий ворожий дрон. Ну, як пізніше з'ясувалося, цей ворожий дрон був російським шахедом. Угорщина зацікавлена в нафті та газі з Росії, тому була зобов'язана запровадити вето на 21-й пакет санкцій, який забороняє імпорт російських енергоносіїв до Європи. Про це заявив колишній прем'єр-міністр країни Віктор Орбан. Не може він заспокоїтися. І сказав він це під час виступу зі щорічною промовою в румунському місті Бейлетушнат. За його словами, Будапешти звинувачували у представленні інтересів Росії. Однак це, за його словами, брехня, адже країна захищала лише власні інтереси. Він підкреслив, що його державі були і зараз потрібні російські нафта та газ. Також Віктор Орбан нагадав про нещодавнє ухвалення 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії та нагадав, що угорський уряд повинен був, як я вже сказав, запровадити вето на це рішення в інтересах своїх, а не, наголосив Віктор Орбан, Москви. Тегеран рішуче засудив удар України по іранському торговельному судну в Каспійському морі, внаслідок якого загинув один моряк, а ще один дістав поранення. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Ісламської Республіки. За даними відомства, інцидент стався вранці в суботу і спричинив вибух на борту. В МЗС Ірану підкреслили, що вважають ці дії порушенням статуту ООН та актом агресії. При цьому у дипломатичному відомстві наголосили, що країна не вагатиметься в захисті національних інтересів і безпеки та залишає за собою право на відповідь, а вся відповідальність за наслідки лежить виключно на Україні та її союзниках. Ну і, до речі, це саме про відповідь, можливо, з боку Ірану, ну, принаймні, на право на цю відповідь сказав і міністр закордонних справ країни Аббас Арахчі. США готують масштабну наземну операцію, аби захопити або знищити запаси збагаченого урану на об'єктах на території Ісламської Республіки. Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на власні джерела. Згідно з інформацією, яку оприлюднили журналісти, Пентагон розглядає висадку тисяч військовослужбовців як альтернативу повітряним ударам. План передбачає взяття під контроль території, розмінування входів, а також безпосереднє вилучення ядерних матеріалів з силами бійців спецпризначення та фахівців із поводження зі зброєю. Головними цілями називають підземні комплекси у Фордо, Ісфахані та поблизу Натанза. Аналітики наголошують, що через відсутність прогресу в переговорах саме військовий сценарій є найвірогіднішим способом позбавити Тегеран ядерного матеріалу. І за даними Міжнародного агентства з атомної енергії, Іран мав у своєму розпорядженні понад 9 тонн збагаченого урану. Ну, а от віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс висловив занепокоєння щодо можливої ескалації військового конфлікту з Іраном. Про це повідомляє американська телекомпанія CNN із посиланням на власні джерела. За даними журналістів, під час наради у Білому домі за участю президента Дональда Трампа про свої побоювання також заявив голова Комітету начальників штабів американських збройних сил Ден Кейн. Він наголосив, що розширення військової операції ще більше виснажить запаси боєприпасів США. Водночас джерело в Пентагоні підтвердило, що удари по Ірану наразі призупинили, а країни Перської затоки звернулися до Вашингтона з проханням проявити стриманість. Крім того, Дональд Трамп у приватному порядку доручив американським переговорникам продовжувати контакти з Тегераном. Ну і про Вовка промовка, про Трампа далі. Практично всі, кого я підтримую, перемагають. Про це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сказав під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті Білого Дому, коментуючи зростання підтримки України серед прихильників руху МАГА, себто руху «Америка понад усе». Американський лідер погодився з реплікою журналіста про те, що надає перевагу саме тим, хто здобуває перемогу. За словами президента США, його прибічники завжди підтримують те саме, що і він сам. Чинний господар Білого Дому наголосив, що особисто створив цей рух МАГА та знає прагнення цих людей краще за будь-кого іншого. Дональд Трамп також підкреслив, що прихильники руху точно знають, чого вони прагнуть, і наразі дуже задоволені ситуацією. Міністр освіти Індії Дхармендра Пратхан подав у відставку на тлі масштабних студентських протестів, які були викликані витоком екзаменаційних матеріалів. Про це він повідомив у соцмережі X, зазначивши, що вже направив відповідне прохання прем'єр-міністру країни Нарендрі Моді. За словами урядовця, під час проведення медичного іспиту 3 травня були виявлені порушення, через що тестування довелося перенести на червень, а влада розпочала розслідування. Скандал спричинив хвилю обурення по всій країні, адже ці іспити складали понад 2 мільйони 200 тисяч молодих людей у більш ніж 550 містах. Посадовець наголосив, що бере на себе відповідальність за ситуацію, аби юридичні тонкощі не завадили майбутньому студентів та для збереження єдності країни. Реагуючи на скандал, прем'єр-міністр Моді вже доручив підготувати законопроєкт про посилення покарання для винних, а уряд готує реформу всієї екзаменаційної системи Індії. Ну, бачите, протести привели до відставки. Понад 250 тисяч людей евакуювали в Іспанії та Франції через масштабні лісові пожежі, спричинені рекордною спекою та посухою. Найскладніша ситуація склалася в околицях Мадрида та провінції Авіла в Іспанії, де влада оголосила режим надзвичайного стану загальнонаціонального масштабу. Загалом в Іспанії свої домівки залишили близько 70 тисяч людей, а гасіння стихії ускладнює сильний вітер. Очільниця Мадрида Ізабель Діас Аюсо назвала нинішнє лихо найстрашнішим в історії регіону. Водночас у Франції кількість евакуйованих сягнула 197 тисяч, зокрема в трьох передміст Бордо. Через це французька влада звернулася по допомогу до Євросоюзу, який пообіцяв направити пожежні літаки та гелікоптери з Португалії, Хорватії, Чехії, Словаччини та Швеції. Ну що ж, на цьому в мене все в рубриці «Світ сьогодні» на славі. Все лише, як завжди, на сьогодні. Більше буде у моєї колеги в подальшому ефірі, тому не перемикайте.
0: Продовжуємо український фокус. Дякую, що ви з нами. Будемо говорити наразі про майбутній візит президента України до Сполучених Штатів, де він має зустрітися із президентом Сполучених Штатів. Білий Дім наразі підтверджує цю зустріч завтра у вівторок. Тож, за підсумками цієї зустрічі, будемо для вас теж працювати. Ну, а поки про очікування. Андрій Добрянський, експерт Центру відносин США-Україна, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас.
3: Вітаю, дякую, що запросили знову.
0: Що ж, ми намагаємося поглянути не тільки на факт візиту, важливість цього візиту, але і на загальні обставини, в яких цей візит відбувається. Президент України Володимир Зеленський їде в Сполучені Штати на тлі більш проукраїнської риторики, як Білого Дому, так і навіть магівських opinion leaders, це теж певний фактор. Ну, а крім того, Україна, захищаючи себе, опосередковано повпливала на спроможності Ірану і надалі співпрацювати з Російською Федерацією в Каспійському морі, що є визначальним для нинішньої американської адміністрації, яка, власне, ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні ставить для себе пріоритетом. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, якщо враховувати все це, як вам зараз виглядають перспективи? Прошу.
3: Перспективи добрі. Не тільки, що президент Зеленський буде брати участь і буде присутній на похорон, але ще далі цей зустріч з Трампом є одна справа. Я так само зацікавлений в тім, що вони планують мати зустрічі з сенаторами, президент Зеленський. І це є головна, я думаю, одна з двох головних точків з боку України допомогти Америці, щоб нарешті провели додатковий пакет санкцій. Це було в пам'яті Ліндзі Грема, його довголітній вже закон, який ми чекаємо, чекаємо і чекаємо, побачимо, чи він може після зустріч з ними домовитися, що це перейде бодай у Сенат перед канікулах, які відбудуться у серпні, і, мабуть, тоді вже, коли вернеться Палата представників у вересні, вони можуть голосувати для їхню порцію. Друге, це є, як всі в Україні розуміють, інтерсептори чи патріоти, щоб якось домовлятися і отримати через Америку, через американські партнери терміново це є потреба. І якщо ця історія Лори Лумер не переконала, я не знаю, що ще може переконати президента Трампа.
0: Пане Андрію, а власне Сполучені Штати попросили Україну обмежити свої удари по танкерах у Чорному морі, пише The Wall Street Journal. І це пов'язано з Каспійським трубопроводним консорціумом, з експортом казахстанських енергоресурсів, американськими компаніями, які є бенефіціарами всіх цих процесів. Це не перше таке попередження. Раніше посол Сполучених Штатів, посол України в Сполучених Штатах пані Стефанішина зауважувала, що отримувала відповідні сигнали про неприпустимість атаки на конкретні локації на Чорноморському узбережжі в Російській Федерації. Наскільки цей фактор буде визначальним і чи можемо ми, як країна, яка обороняється, бути поставленими в певні рамки?
3: Я думаю, що Україна, як вона включається зараз тепер до важливою війною у Близькому Сході, по-перше, ми бачили вже місяцями тому, що президент Зеленський відвідав наших союзних країнах, він підписав різні угоди, і він допоміг тих союзних країнах, щоб вони були приготовлені на наступні удари, специфічно від іранських дронами. Тут, що відбувається в Каспійське море, це є ще додаткове включення України. І показаючи до Америки, що Україна залишається як найкращий партнер Америки. Тільки треба, щоб Америка якось відповіла так само, як Україна хоче бути найкращим, щоб Америка так само була на такому самому рівні. До того часу це все залежить від особистої думки президента Трампа.
0: Ну і старший науковий співробітник Atlantic Council Джозеф Вебстер в своїй колонці для The Hill зауважує, що російські проблеми з пальним дають президенту США Дональду Трампу чудову можливість натиснути на Кремль, змусити його покінчити із війною. Створили ці обставини сили, об'єднані сили України. Так чи інакше, але фактор енергетики і дії американської адміністрації зараз, наскільки це прямо пропорційна залежність?
3: Я думаю, одна ще один фактор, який залежить тут про напальну, про нафту, це залишається ціна нафти і як багато президент Трамп думає про вибори в Америці, які відбудуться у листопаді. Це є одна причина, чому його стримає, щоб відновити більшу війну, як тепер зараз відбувається останні 13 днів щовечора атаки на Ірану, але що його адвайзери мають стратегічний військовий план, щоб підвищити атаки проти Ірану. І він зараз тепер стримається. Одна головна причина – це є ціна нафти, яка знову повернулася понад $5 по галон тут в Америці. Це є, як ми бачимо в історії, що будь-яка партія, яка очолює уряд під таких часів і таких цін, дуже добре не виступає в листопаді. Чи Трамп це тоді залишає як головний фокус вибори у листопаді, чи якось завершити цю війну? Це все залежить, як він звертається до акції президента Зеленського і Збройних сил України щодо тих танкерів. От будь-які танкери, які знищені, це має вплив на міжнародний рівень цін по цілому світі.
0: Тим часом перед проміжними виборами до Конгресу Сполучених Штатів, які мають відбутися у листопаді, дані опитувань та фокус-груп є не надто оптимістичними для республіканців. Серед ядерного електорату зростає відсутність ентузіазму щодо голосування, пише The Washington Post. Чи скажімо так, ті дії, які зараз вчиняє назовні, в зовнішній політиці Дональд Трамп і його адміністрація, ж зможуть відкоригувати, по-перше, настрої республіканського електорату, ну, а по-друге, можливо, настрої тих, хто умовно не визначився або не знаходить для себе можливостей йти голосувати. Бо такий відсоток є в будь-якій країні за будь-якого виборчого процесу.
3: Так, тепер через цього року ми маємо громадський рейтинг навзагал. Хто буде перемогти, чи якийсь демократ, чи якийсь республіканець. Але тепер, що ми перейшли через перший раунд, через попередніх виборах у більших наших статах до кінця серпня, то ми будемо мати всіх кандидатів по всіх 50 штатах, але декотрі штати трохи пізніше мають свої попередні вибори. І це тоді переміняє думку, коли є громадське опитування, бо ми тоді не говоримо, чи це є специфічний кандидат, чи це є навзагал всі республіканці, навзагал всі демократи. І тоді ми отримуємо правду думку американців, чи вони справді мають силу і думку, щоб підтримати противників президента, опозиційна партія демократи, чи, так як ви згадали, є багато трохи змучення, втомлість в республіканських виборців, що вони вже мають досить і вони просто не будуть голосувати. Тут не є думка, хто є більш популярний, а хто просто заохочує людей, щоб вони брали участь.
0: Мене завжди цікавило питання, користуючись можливістю останнім часом, особливо це актуально, хотілося б вам його поставити. Чи вимальовується в демократичній партії якесь яскраве лідерство з перспективою вже і, ну, скажімо так, на вищі посади і на президентське крісло? Коли до цього дійде час?
3: Зараз тепер лишаються губернатори, як більше популярні, бо переважно в американській історії останніх 100 літ ми звертаємося до губернаторів як кандидати на президентство. То є декотрі, так як Джош Шапіро у Пенсильванії, Гавін Ньюсом у Каліфорнії, які ще лишаються на високому рівні. Я так само треба підкреслювати колишню віцепрезидентку. Вона ще залишається досить популярна, ще мають досить багато фонди, залишилося з минулої кампанії. І головне, це залишається, коли ми починаємо наші попередні вибори у 28-му році, це все залежить, який календар, які штати будуть мати перші попередні вибори. І тільки цього тижня ухвалено було у Демократичної партії, що вони вибрали штат Північна Кароліна. Південна Кароліна, щоб вона була перший штат, яка мала попередні вибори. І це відрізняється від раніших виборів, там, де Камала в інших штатах не була така популярна, а вона досить популярна є у Південної Кароліни. І, мабуть, це нам покаже, що Демократична партія би хотіла звернутися і підтримати їхню кандидатуру, бодай на початок 28-го року. Але ще від того часу, тоді ми маємо ще через наступних 49 штатів мати свої окремі попередні вибори.
0: Пауза після 13 днів атак на Іран. Повідомляє Аксіо, що президент Трамп розпорядився припинити ці удари. Ну, фактично, з чим може бути пов'язаний цей момент призупинки? Це очікування певної реакції іранського режиму і, можливо, вихід на якусь більш-менш конструктивну площину в перемовинах?
3: Ми чули два головні тези тут щодо припинення. Одне, що адвайзери, радники президента, вони підкреслювали, що стільки зброї ви вживали у перші атаки в лютому, у березні. Ми ще не мали часу, щоб виповнити наші складні, ані передати зброї до наших збройних сил, наші кораблі в околиці Ірану. То це є одна причина, які військові експерти говорять. Друге, повертаємося до цін нафти. Тільки в останньому тижні, коли це починалося знову, 11 днів ви казали за порядком, тільки коли це починалося, ціна нафти знову підвищилася. І тепер є в такій території, що досить багато американців не є задоволені в тім. І це, мабуть, має реакцію президента, що він би хотів зупинити зараз тепер гарячий обстріл і побачити, чи може ми можемо контролювати ціну нафти на теперішнього дня.
0: Ну і дозволю собі запитати вас про перспективи північно-атлантичного співробітництва в альянсі НАТО. Лунають думки про те, що Європа наразі готується перевести рейки альянсу на новий щабель, на новий етап, оскільки Росія залишається найбільшою довгостроковою загрозою для Європи і НАТО. Ну і для її стримування європейські країни-учасниці НАТО мають взяти на себе більше навантаження, більше відповідальності за фінансування, за озброєння, за ухвалення рішень. Так само. Про це каже, власне, Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Це так само означає зменшення цього навантаження з Сполучених Штатів, які, ще раз повторюємо, в принципі, декларують свою орієнтацію на Індо-Тихоокеанський регіон в найближчій, принаймні, перспективі. От наскільки ви зараз бачите ефективним цей новий етап, який помалу анонсується європейськими країнами, членами НАТО в Північно-Атлантичному альянсі?
3: Коли ми звертаємося до слів головного командувача американських збройних сил, головний командувач НАТО, генерал Гринкевич, він каже, що від часу спочатку цієї війни проти Ірану, що багато натівських союзників вже працюють так, як ми би хотіли бачити вже у 30-му році, коли цей новий етап має справді починатися. Але до того часу, вже цього року, ми бачили, що ані один американський корабель був на Північний океан. Не був біла європейська країна. Це було все європейські союзники, натівський альянс, які перевірив натівські море, різні, і так само вживало свої радар, щоб перевірити, що іранські ракети не атакували чи до Кіпру, чи далі. То ми вже знаємо, що на нинішньому дні натівський альянс є готовий самостійно перевірити і розслідувати, що діється в тих морях, де Америка не може на нинішнього дня, бо вони, як ви сказали, вже перемінили свою увагу на Індійську океан. Але поза тим, ті певні слова головного командувача американських збройних сил, ми так само бачимо, що на останній натівський саміт, що вже такі, навіть як канцлер Мерц, говорить, що це вже, як це може бути, що ми вже так довший час маємо війни на європейській території, атакують, нападають, і ми ще не можемо виробляти зброї так, як Америка може. І то це не є тільки фінансування, але так само знайти фірми і створення тих фабриків, щоб Європа була приготовлена на наступний напад.
0: Дякую вам, пане Андрію, за це включення. Нагадаю, що на зв'язку із студією був Андрій Добрянський, експерт Центру відносин США Україна. Ну, а ми продовжуємо український фокус. Додам лише трохи інформації про те, що думають в цій півкулі про перспективи співпраці з Сполученими Штатами.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина – на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: про ситуацію в українських регіонах, скільки ворожих цілей вдалося збити повітряним силам та детальніше про пристрої «Кам'яний плащ». Команда «Варшава-Київ» розповідає, Яна Явомельник, вітаю. Росіяни завдали комбінованих ударів по Сумах. Зафіксовано 7 атак керованими авіаційними бомбами. Є травмовані, повідомляють в ДСНС. Пошкоджено приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури і транспорт. Також російські дрони вдарили по одному із підприємств і торговельному центру. Гасіння пожеж ускладнилося постійними загрозами повторних ударів. Всі осередки горіння ліквідовано. Двоє людей дістали поранення, зокрема 6-річний хлопчик. Понад 20 разів ворог атакував 4 райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Під ранок ворог вдарив і по Дніпру, інформує очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Понівечені житлові будинки, дитячий садок, гімназія, магазин та машини. Вночі Російська Федерація запустила по Україні 144 ударні безпілотники, зокрема БПЛА «Шахет», «Гербера» і дрони інших типів, повідомляють в повітряних силах ЗСУ. Українські воїни знищили 123 ворожі цілі. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків у 7 місцях. Пристрої кам'яного плаща. Велика Британія передасть Україні права інтелектуальної власності на систему радіоелектронної боротьби для масштабного виробництва. Про це, за даними The Independent, прем'єр-міністр Енді Бернем оголосить під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на військово-морській базі. Зауважимо, Міністерство оборони вже передало тисячі пристроїв українським силам для посилення операції з використанням безпілотників. Система «Кам'яний плащ» – найкращий британський інноваційний проєкт, що довів свою ефективність на передовій. Очікується, що після розгортання в Україні цю технологію буде впроваджено в наступне покоління ударної зброї Великої Британії далекого радіуса дії, зокрема у проєкті «Брейкстоп». Це розробка недорогих крилатих ракет. В Лондоні наголошують, що підтримка України залишається незмінною, а передача технології має посилити оборонні спроможності Києва. Україна підтримує заклик президента Казахстану Касима Жомарта Токаєва припинити війну. Однак Росія відкидає навіть такі мирні пропозиції. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сібіга. За його словами, Київ вже пропонував припинити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатичного врегулювання. Але Кремль не погодився. Сібіга наголосив, що Москва має відчути сильніший міжнародний тиск, перш ніж буде готова до реалістичних кроків заради миру. Зазначимо, напередодні президент Токаєв закликав Володимира Путіна заморозити війну та повернутися до переговорів за так званою стамбульською формулою 2.0. Також Україна та Сполучені Штати Америки обговорюють нову ініціативу, яка передбачає припинення повітряних ударів і може бути представлена Росії для відновлення мирних переговорів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. За інформацією агентства, у Києві вважають, що посилення тиску на російську економіку, зокрема завдяки українським ударам по військових цілях, може змінити позицію Кремля щодо переговорів. У Росії заявили, що поки не можуть коментувати ці повідомлення, оскільки йдеться лише про публікацію ЗМІ, але не виключили, що можуть ознайомитися із новими пропозиціями. Додамо, зустріч президента Зеленського з американським колегою Трампом запланована на завтра, 28 липня. Вночі безпілотники атакували низку регіонів Росії та тимчасово окупований Крим. За повідомленнями російських телеграм-каналів, у Білгороді після вибухів виникла пожежа поблизу будівель ФСБ та МВС, а частина міста залишилася без електропостачання. В Ростові-на-Дону внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, нібито загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення. повідомив губернатор області. Вибухи та роботу російської ППО також фіксували у Воронезькій, Нижньогородській, Пензенській, Ульяновській областях, Таганрозі та поки окупованих Маріуполі та Бахчисараї. Там повідомляли про пожежу на електропідстанції. Конфіскація та продаж вантажу російського тіньового флоту. Таке рішення ухвалив Європейський Союз. Тож країни-члени можуть конфісковувати та продавати нафту і зерно із суден РФ, які порушують обмежувальний режим. Відповідний механізм затверджено в межах 21-го пакета санкцій, а виручені кошти не можуть бути передані російським фізичним чи юридичним особам. Нові правила також розширюють повноваження європейських військових, які тепер можуть не лише перевіряти, а й вилучати вантажі із затриманих суден. Окрім цього, ЄС залишив ціну на російську нафту на рівні 44 долари за барель та заборонив європейським компаніям обслуговувати танкери, що продають її дорожче. В Брюсселі наголошують, що такі кроки мають перекрити джерела фінансування російської воєнної машини та посилити ефективність санкцій. На Волині завершили ексгумаційні роботи на території колишнього села Воля Островецька, де виявили останки 48 людей, загиблих під час Другої світової війни. Далі фахівці продовжать роботи в колишньому селі Острівки, де навесні також знайшли місце поховання жертв. Ексгумацію спільно проводять українські та польські фахівці за участю представників Інституту національної пам'яті Польщі, Вроцлавського медичного університету та українських пошукових організацій. Під час досліджень науковці виявили особисті речі загиблих, зокрема обручки, натільні хрестики, гудзики та маленькі ікони. Роботи є частиною спільної українсько-польської програми з пошуку ідентифікації та гідного перепоховання жертв Другої світової війни. У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
1: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
2: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
1: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих. Зокрема,

0: Дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
1: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
2: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
1: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно, як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
3: Я чекатиму на зустрічі з вами вже завтра, а далі український фокус із Христиною Яцьків.

0: Продовжуємо говорити про найголовніше в українському фокусі на славі та для глядачів еспресо. Мене звати Христина Яцьків. Українська держава оновлює план захисту зернового експорту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Нагадаємо так само, що турецький суховантаж Golden Leo отримав серйозні пошкодження в результаті російського ракетного удару і пішов на дно в Одеській затоці. Спочатку судно перевернулося на бік та почало набирати воду. Вантаж на судні на момент, коли воно почало тонути, екіпажу на ньому вже не було. Без жертв тут теж не обійшлося. На превеликий жаль, загалом це є черговим трагічним наслідком обстрілів Російської Федерації, нашої портової інфраструктури, кораблів, що заходять проти Великої Одеси. Росія називає це відповідями на активності Сил оборони України по їх танкерному флоту, суховантажам і буксирам, чим активні були сили безпілотних систем. Але також важливо нагадати, що порти Великої Одеси були ціллю Російської Федерації задовго до того, як Україна наростила спроможності симетрично відповідати з 2022 року. Про це і не тільки. Ми зараз будемо говорити із Вадимом Денисенком, керівником аналітичного центру «Ділова столиця». Пане Вадиме, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: На тлі блокади Чорного моря, на тлі регулярних російських атак відбувається і візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів і його зустріч з Дональдом Трампом. Українська держава оновлює план захисту зернового експорту. Які у нас тут є перспективи в політичному і суто безпековому, можливо, навіть військовому аспектах?
1: Ну, якщо ми говоримо про зустріч Зеленського і Трампа, то, по суті, там буде два ключових питання. Це перше питання – це зброя, це постачання зброї для України. Друге питання – це, насправді, початок можливий чи підходить до переговорів щодо не стільки миру, скільки, напевно, питання врегулювання ситуації в Чорному морі. Тому що війна протягом останніх двох тижнів перетворилася із локальної війни, війни між Україною та Росією, насправді глобальну війну. Справа в чому? Справа в тому, що Україна заблокувала Азовське море, і просто, щоб ми всі розуміли, експорт Росії, зернових Росії через Азов – це 25%. Тобто чверть російського зерна іде далі у світ через Азовське море. Зараз їм потрібно терміново міняти логістичні маршрути. Росія пробує заблокувати, чи фактично вже заблокувала Чорне море для України, тому що 20 числа, ми вперше зафіксували, що жодне судно не зайшло до портів Великої Одеси. І зараз все більше і більше кораблів відмовляються заходити до портів Великої Одеси. Якщо все буде рухатись в цьому напрямку, то протягом наступних місяців-півтора

0: Можна не сумніватися, що Україна має всі можливості і всі шанси заблокувати Чорне море для росіян. А Україна та Росія, просто щоб ми всі розуміли, це приблизно чверть виробництва і експорту всіх зернових всього світу. Тому, безумовно, це тема, яка хвилює величезну частину населення землі. Тобто, звичайно, для Сполучених Штатів Америки тут ніяких проблем немає, тому що США один з найбільших експортерів зерна в світі. Але ситуація, якщо буде заблоковане Чорне море для експорту України та Росії, це глобальна проблема для Близького Сходу, це проблема для Китаю, це величезні збитки для Туреччини і, в принципі, це глобальна проблема для Африки. Тому на сьогоднішній день, я думаю, що питання зернового експорту Чорним морем буде одним із ключових питань взагалі в столицях самих різних країн, які по-різному ставляться до України, але тим не менше для них це стає величезною проблемою, величезною загрозою, тому що це питання стабільності поставок продуктів харчування. Тому я думаю, що одне з ключових питань, про які будуть говорити Трамп і Зеленський, це питання, як можливо розблокувати Чорне море. Так, і тут же треба згадати, що на цьому фоні Україна здійснила удар по Каспію, і це говорить про те, що Каспійське море теж може стати нестабільним для поставок зерна в ту частину Азії. Тому в даному випадку можемо чітко говорити, що війна перетворилася із локальної в глобальну, і питання зерна буде одним із ключових взагалі в переговорах не лише Україна, США, але і в ширшому розумінні цього слова в переговорах США-Китай, тому що США отримали певний важкий вплив на Китай. Це може бути серйозними переговорами в багатокутнику Україна-США, країни Близького Сходу, ну і так далі, і так далі.
1: Не тільки Російська Федерація, але і Україна регулярно працює над розробкою альтернативних шляхів для свого експорту, зокрема і зернового. Ми розуміємо, наскільки це питання вже за кілька років є дискутивним, болючим на кордонах з іншими країнами, наприклад, із Польщею. Деякі аналітики зауважують, що таким чином Російська Федерація хоче створити точку додаткової напруги між Україною і Польщею, зокрема. Ну, а сам Путін під час своєї зустрічі з військовими заявив, що Україна рано чи пізно втратить свої західні території, назвав Росію єдиним гарантом територіальної цілісності України. Отже, вкладається це в єдиний концепт намагання розірвати наші зв'язки із найближчими західними партнерами?
0: Ну, дивіться, давайте розділимо ваше питання на дві частини. Перше питання – це провокація зі сторони Росії. Справді, в контексті спроб зробити експортну блокаду, експортно-імпортну блокаду морську для України, безумовно, Польща ставала ключовим гравцем для українського експорту і українського імпорту. Якщо росіянам вдалося б заблокувати Чорне море остаточно. Тому росіяни і пробували протягом останніх двох місяців зробити певні провокації, перш за все на території Польщі. Для цього їм вкрай потрібна була Білорусь. Їм потрібна була Білорусь для того, щоб з території Білорусі запустити українські дрони, дрони, які були посаджені РЕБами на території Росії, якимось чином, в принципі, відновлені росіянами. І вони спробували запустити ці дрони по Білорусі, по Польщі, для того, щоб викликати всередини Польщі певні політичні збурення і, як результат, добитися того, щоб поляки перекрили кордон для України. Якщо б це сталося, це, звичайно, була б катастрофа для України, тому що з однієї сторони, тобто, який план росіян був? План росіян – заблокувати Чорне море і паралельно заблокувати сухопутний експорт через Польщу. Далі в Україні залишається Румунія, Угорщина, Словаччина, але це зовсім інша пропускні можливості. Тому в даному випадку дуже добре, що два місяці тому американці перші про це почали говорити. Дуже важливо те, що польська сторона в особі міністра оборони про це неодноразово вже заявляла. І дуже важливо те, що Білорусь відмовилась надавати свою територію для подібних провокацій. І тому цей план набагато складніше втілити в життя росіянам. Думаю, що вони зараз міняють свою тактику чи стратегію, точніше. Вони будуть думати, як зробити певні провокації, щоб спробувати все ж таки добитися перекриття кордонів чи то польським фермерам, чи кимось іншим. Але поки що їм особливо цього не вдається. Але ми повинні розуміти, що це одна із ключових загроз, яка є, існує на сьогоднішній момент для економіки України. Щодо другого питання, питання заяви вчорашнього Путіна, то тут про те, що Росія, там він почав з того, що Росія ніколи не нападала на Україну, а лише відповіла на провокації Западу, а потім заявив про те, що єдиним гарантом цілісності України є Російська Федерація. В даному випадку ми повинні розуміти, що протягом, починаючи з Петербурзького економічного форуму, тобто десь з початку червня, ми все більше повинні бачити, ми все більше помічаємо про те, що Путін починає говорити не стільки для інших, скільки для самих себе. Тобто його виступи – це виступи для нього самого, тобто це як річ в собі. Тобто він все більше говорить тільки те, що він хоче почути, і те, що він хоче, те, що йому подобається почути. І це насправді велика ознака не того, що йому не доносять повну інформацію, а велика ознака до того, що він відкидає, схоже на те, що можна гіпотезу таку висловити, відкидає ті речі, які йому не подобаються. Якщо ця гіпотеза правильна, то він справді стоїть за півкрока від того, щоб жити за принципом «мені це не подобається, значить це не існує». Це, безумовно, є величезною проблемою, тому що ми бачимо на очах, вперше, насправді, за всі ці роки можна констатувати, що ми бачимо реальне погіршення ментального здоров'я Володимира Путіна, який перестає бажати сприймати об'єктивну реальність.
1: Ви висловлюєте думку про те, що ймовірно, це ще треба перевірити часом, найближче оточення російського президента має звузитися, а з іншого боку, це саме оточення має не просто попадати в настрої Путіна, звужуючи інформацію, але й отримує можливість лякати Путіна зрадами. Ну і ви зауважуєте, що все зводитиметься до пошуку компромату, і якщо так розвиватиметься ситуація, то в елітах буде складатися все ще складніше, вибачте, вже за тавтологію. Чи можна оцінювати якісь часові перспективи і серйозність цих процесів станом на зараз?
0: Дивіться, станом на зараз я висловлю певну гіпотезу, яка базується на тому, що протягом останніх, знову ж таки, 2 місяців ми побачили 3 великих події на території Росії. Перше – це арешт Трабера. Трабер – це один із російських мільярдерів, людина, яка контролювала порти Великого Петербурга. І не тільки це, але це людина, особистий знайомий Володимира Путіна, з яким у Путіна ніколи не було ніяких конфліктів. Далі після цього ми побачили велику атаку на Ротенбергів. Люди, які, ну, Аркадій Ротенберг – це людина, яка з 12 років знайомий з Путіним і був його спаринг-партнером по дзюдо, починаючи з дитинства. І третій момент, да, ці люди зараз, судячи з цього, не знаходяться, навіть брати Ротенберги не знаходяться на території Росії, а сьогодні навіть стало відомо, що вчора, що Ротенберги змушені були продати 25% Домодєдова, аеропорту Домодєдова. І третій момент, який достатньо цікавий, це те, що вперше за всі ці роки дружина Собчака, людина, яка дала путівку життя Володимиру Путіну, не попадає до Державної Думи. Тобто вона не буде навіть балотуватися. Таким чином, да, і у всіх цих 3 випадках ми так чи інакше посередковано маємо інформацію про те, що в основі цих справ лежить усіх цих не пов'язаних, можливо, навіть між собою речей. Ну, нарушувати точно ще не пов'язано. Ми маємо питання тієї чи іншого, того чи іншого виду зради. Що мається на увазі? Тобто Ротенбергів звинувачують в тому, що, ну, нібито звинувачують в тому, що дружина Аркадія Ротенберга достатньо жорстко своєму юристові говорила про Володимира Путіна, що вона думає про Володимира Путіна. І аудіо чи відеозапис цієї розмови потрапив на стіл Путіну. Навусило постраждала через Ксенію Собчак, свою доньку, яка вела переписки і розмови із Єрмаком. Ну, тобто, по суті, це такий собі підвид зради. Ну, щодо Трайбера, там можна тільки здогадуватися, але теж щось подібне, очевидно, є. Тобто, таким чином, на основі цих трьох уже моментів можна говорити про те, що справді міняється система взагалі координат в російських елітах. І з моєї точки зору, за це знову ж таки треба послідкувати, це гіпотеза покажу. Але оце коло із 30-40 недоторканних звузиться найближчим часом і збільшиться кількість компромата всередині оцих цього найвищого ешелону російської влади. До чого це призведе, поки що говорити складно. Але єдине, що ми точно можемо сказати, що система арбітража, яка була основою взагалі режиму Володимира Путіна і сили Володимира Путіна, вона починає змінюватися. Тобто він перестає бути арбітром, який стоїть над складкою. Він стає частиною гри певних людей в силу того, що ці люди його починають лякати, напевне, знову ж таки, можна тільки здогадуватись, але зрадами, переворотами або чимось подібним.
1: Якщо додати до цього такий от невеличкий факт, один із багатьох насправді, що Сили оборони України зараз є надзвичайно активними в бік великого платника податків Wildberries Російської Федерації, і українські аналітики зауважують, що режим Рамзана Кадирова так чи інакше зацікавлений і пов'язаний із цією кампанією, то наскільки це також долиє масла в вогонь, якщо так можна говорити?
0: Ні, ну Кадиров програв війну за Вайлдберіс. Кадиров кілька місяців тому, включно з перестрілкою в центрі Москви, я пробував відбити цю кампанію у нинішньої власниці на прізвище Кім, але йому це не вдалося. Він програв повністю своєму супернику Керімову. І не тільки Керімова, там ще є Герасимов. Це перший заступник, це заступник глави адміністрації президента Громов. Господи, Герасимов, кажу, вибачте, Громову. Це заступник глави адміністрації президента, який відповідає в тому числі за пропагандистські історії. І Кадиров тут не має відношення. Відносно Wildberries, ну, насправді це найбільший маркетплейс Росії, це справді дуже серйозна і потужна компанія. Їх таких дві, це Wildberries і Озон. Поки що по Озону, який належить Ковальчукам, ну, в якому разі я не бачу, щоб Україна била по їхніх складських приміщеннях. Але відносно Wildberries тут насправді це історія про тисячу порізів, це насправді про тактику тисячі порізів. Кожен із цих ударів, ну що таке, ну знищено 10% площ стадії Wildberries. Це смертельно чи не смертельно? Це проблема, це реальна проблема, але це ще не катастрофа. Але це все частина тактики тисячі порізів. То коли один поріз, здавалось би, ну нічого страшного, там загоїться якось, але коли тебе тисячу порізів, ти сходиш кров'ю. Оце насправді зараз те, що робить Україна по відношенню до російської економіки.
1: Дякую вам дуже, пане Вадиме. Надзвичайно важливі і цікаві речі пролунали зараз в етері. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», був з нами на зв'язку. Чому, власне, ми так детально пройшлися в тому, що зараз може відбуватися в російських елітах, бо пан Вадим доволі довго досліджує внутрішньополітичні процеси в Росії, соціологію російського суспільства, еліти Кремля та еволюцію путінського режиму. Тож, фахово про те, що наразі відбувається в агресора. Ну і зараз ми поговоримо про те, що відбувається, як реагується те, що стається в Україні серед наших найближчих партнерів. З нами на зв'язку Марія Золкіна, голова напрямку регіональна безпека та дослідження конфліктів фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, асоційована дослідниця Лондонської школи економіки, ведуча програми «Союзники на славі». Вітаю, пані Марія.
2: Доброго ранку.
1: Віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косюняк-Камиш відреагував на російську атаку на Київ, заявивши, що відповіддю демократичних країн має бути не втома від війни, а посилення боротьби з російською агресією. Тут я, напевно, зацитую, щоб не бути голослівною. Вночі на Київ знову впали російські балістичні ракети, атака спричинила пожежі та руйнування у кількох районах української столиці. Відповідно, відповіддю вільного світу має бути не втома від війни, а ще більша рішучість у боротьбі із російським терором, пише у соцмережі X Косюня Камиш. Ну, а я від себе хочу додати, що просто зараз в українській столиці знову, вкотре за ранок, оголошена повітряна тривога. От, пані Марія, до вас запитання. Ми бачимо дуже чітку і дуже послідовну, направду, позицію Косюняка Камиша і розуміємо, що це урядова позиція загалом польського уряду. Наскільки предметно вона вже зараз втілюється і на перспективу буде втілюватися в забезпеченнях безпеки для наших двох країн?
2: Я думаю, найкращим підтвердженням на цю тезу і того, що дійсно є урядова позиція в Польщі, більше того, вона не просто урядова, вона політична, тому що і поки що основний опонент нинішнього уряду, нинішньої урядової коаліції «Право і справедливість», як найбільша поки що партія на правому фланзі, вони теж жорстко підтримують позицію, що захист України – це інвестиція в захист Польщі. Тобто є навіть в цьому питанні є і політичний консенсус між основними такими найбільшими традиційними гравцями в Польщі, але практичним підтвердженням того, що ця теза буде імплементована в реальну політику, я вважаю заявлений вже офіційно інтерес Польщі стати тією країною, на територію якої і будуть вироблятися під ліцензію, видану Україні, нові системи і ракети до Петріотів за дозволом від Сполучених Штатів. Тобто ми бачимо, що коли йдеться про оборонні проекти, від яких абсолютно конкретний безпековий зиск, в даному випадку зброя, буде слугувати і інтересам захисту українського неба і для Польщі, ми бачимо, що жодних суперечок, питань не виникає, і це не перша спроба Польщі організувати на її території або ремонтний, або виробничий хаб, який би пов'язував безпекові інтереси України і західні ліцензії інших країн НАТО, але я думаю, що дуже високі шанси, що це буде реалізовано зараз в рамках якби вже урядової співпраці.
1: Ну і помалу вимальовується відновлення лінії переговорів у трикутнику США-Україна-Росія. Багато хто розглядає візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів подією, яка є епізодом цієї лінії, в тому числі. Власне, наскільки ви бачите перспективи у відновленні і наскільки з часу тінізації цієї лінії у зв'язку з подіями на Близькому Сході ми, як країна, змінили свою позицію, можливо, посилили її з точки зору далекобійних ударів, роботи по Каспійському регіону, ну і так далі.
2: Ми точно змінили свою позицію, і для нас найкращим таким допоміжним інструментом є те, що це не просто враження чи намагання переконати партнерів у тому, що дійсність виглядає так, як хочеться Україні, але оце відчуття і позиція, що позиція України змінилася внаслідок, зокрема, перерізання російської логістики на тимчасово окупованих територіях завдяки далекобійним ударам по різних спроможностях Росії на її території. Це доконаний факт вже і для наших партнерів, і дуже важливо саме для Сполучених Штатів. Тобто це найкращий допоміжний механізм, який підтримує зараз переговорну позицію України. Одначе я наголошу, що деякі з цих, скажімо так, тактик асиметричних, які Україна використовує, вони напряму залежать від того, наскільки інтенсивно ми будемо їх застосовувати. І, зокрема, для мене дуже критично зараз, щоб на фоні урядових переустановок і зміни безпосередньо в Міністерстві оборони не просіли кількісно політики виробництва, закупівлі і, відповідно, масового застосування дронів та інших необхідних технологій для перерізання російської логістики на тимчасово окупованих територіях. Тому що лише далекобійними ударами по Росії ми не зможемо примусити Росію зупинити лінію фронту. Це можливо в першу чергу, якщо масово хвилі українських безпілотних апаратів перешкоджатимуть будь-якому руху і не даватимуть Росії можливості завозити, підвозити підкріплення і забезпечення на лінії фронту. Тоді заморозка лінії фронту, про що Україна, наприклад, наполягає в переговорах і сподівається це реалізувати в рамках, наприклад, осінніх зустрічей до зими ще, це можливо тільки і винятково, якщо ми забезпечимо наші сили оборони відповідною елементарно достатньою кількістю для цього безпілотників. Тобто є перехрестя і внутрішніх бюрократичних процесів, ресурсів і дипломатичних можливостей. Але Сполучені Штати на новому етапі війни з Іраном не будуть грати тієї активної ролі, особливо на фоні відновлення цієї війни з Іраном. Зараз не будуть грати все рівно тієї відверто активної ролі, як вони грали минулого року. Саме тому ми бачимо, що Європа намагається вже декілька місяців визначитися з форматом, а як вона може бути каналом такого зв'язку, чи створити майданчик, в якій ролі вона буде, чи модератора, чи більше якби сидіти на одній стороні столу разом з Україною. І от за декілька місяців в Європі відповіді на це питання немає. Тому Сполучені Штати залишаються поки що не таким активним, як раніше, але все рівно єдиним контактером, який спроможний поєднати поки що дві делегації для контактів – українську і російську.
1: Лише хочу додати, що в своєму інтерв'ю для Sky News президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання, чи може повторно призначити Федорова, прямо не відповів, але зазначив, що поважає роботу екс-міністра оборони, проте закликав не приписувати успішні операції з далекобійними ударами виключно одній людині. Тобто і надалі дотримуватися цієї лінії надзвичайно важливо, тут не посперечаєшся, і як, власне, важливо і надалі спиратися на безпосередню підтримку наших найближчих партнерів. Російська Федерація, зокрема, і ударами по Чорному морю, ймовірно, таким побічним ефектом очікує отримати загострення між Україною і Польщею, наприклад, через експорт українського зерна, який нам доведеться вибудовувати і суходолом в тому числі, і в першу чергу. Але, тим не менш, є і ініціативи, зокрема в Польщі, які свідчать про те, що будь-які антиукраїнські настрої не є конструктивними. Міська рада міста Сопот ухвалила резолюцію, в якій висловила незгоду із зростанням антиукраїнських настроїв та мови ворожнечі, та закликала державну владу вжити негайних заходів для протидії дезінформації, що провокує агресію щодо українців. Наскільки важливим є це рішення на рівні цілого міста і чи, можливо, воно масштабується рядом інших міст або на загальнодержавному рівні? Прошу.
2: Різні місцеві влади обирають для себе різні тактики. Є випадки, коли навпаки обирають позицію просто зменшити в публічному просторі інформацію про співпрацю, про якісь ініціативи на локальному рівні, там з братерськими містами, і в такий спосіб вирішити якісь проблемні питання, не наражаючись на якусь критику тих, хто не підтримує, наприклад, там з якісь проекти зараз, але це інші органи місцевої влади. Навпаки, виступають з якоюсь більш декларативною проукраїнською позицією, або точніше, насправді це позиція не проукраїнська, це дуже важливий меседж, як на мене, для польського і українського зараз спілкування і комунікації, зокрема, і польських влад, що йдеться не про проукраїнськість в подібних ситуаціях, йдеться про дотримання елементарно польського законодавства, яке гарантує толерантність, яке гарантує захист прав будь-яких резидентів цієї країни. Але дуже важливо, що такі декларації на рівні важливих для польської економіки, важливих взагалі для польського публічного дискурсу міст, вони почали з'являтися. Більше того, в публічному просторі почало з'являтися і більше інформації про відповідь польської державної машини на випадки ксенофобії. І я думаю, що суміжно з позицію політичною, яку, наприклад, місцеві ради можуть декларувати, позиція правоохоронних органів можуть дати той потрібний ефект, коли ці випадки залишатимуться на рівні випадків і не масштабуватимуться, особливо на фоні того, що в цьому очевидно зацікавлені певні сили, які в тому числі діють в інтересах Росії.
1: Так, ну і не забуваємо, що Путін в своєму вчорашньому виступі на зустрічі з російськими військовими сказав, що єдиним гарантом територіальної цілісності для України залишається Російська Федерація. Ну а так чи інакше, Україна скоро з такими темпами позбавиться своїх західних земель. Коли російський президент відверто про це говорить, це фактично визнання того, що його пропагандистська машина працює на те, щоб відбувалася конфронтація між Україною і суспільствами найближчих держав, які які висловлюють проукраїнські орієнтири. Дякую вам, пані Марія. Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів» фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кочерєва, асоційована дослідниця Лондонської школи економіки, ведуча програми «Союзники» на Славі. Це було надзвичайно конструктивне включення. Нагадаємо, що ми продовжуємо слідкувати за всім, що відбувається в Україні і за її межами, але виключно з фокусом на Україну. Нагадаю так само, що ми в очікуванні зустрічі президента України Володимира Зеленського із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Відбудеться ця зустріч, вже підтверджено Білим домом, буквально 28 липня. Це означає, що ми будемо слідкувати і вже у середу будемо аналізувати все, що буде сказано, все, що буде заявлено, все, що залишиться навіть за кадром, бо працюємо і там. Ну, а 120 років від дня народження Єжи В'ядройця, польського редактора, публіциста і політичного мислителя. Більше у першому матеріалі циклу «Архітектори порозуміння».
3: Наш телеканал підготував передачу про людину вагому для польсько-українського діалогу. Це Єжи В'ядройця, який в часи комуністичної Польщі та Совєтського Союзу говорив про діалог між поляками і українцями.
4: Немає вільної Польщі без вільної України. І навпаки, без вільної Польщі не буде вільної України. Цю ідею пов'язують з візією Єжи В'ядройця, редактора, політичного мислителя, засновника літературного інституту та журналу «Культура», який є одним із найвпливовіших польських інтелектуалів ХХ століття. Найвідоміша політична спадщина редактора – так звана «доктрина В'ядройця». Концепція, яка сформувалася у середовищі поризької культури. Однією з ключових ідей було те, що незалежна Україна є необхідною умовою безпеки Польщі та стримування російського імперіалізму. В'ядройця був переконаний, лише разом країни нашого регіону спроможні протистояти східній загрозі та досягти справжньої суб'єктності в Європі. Він відстоював ідею про партнерські відносини Польщі з її східними сусідами. Мислитель закликав рідну країну остаточно відмовитися від територіальних претензій до України, Литви та Білорусі і будувати майбутнє не на історичних образах, а на партнерстві. Так згадує польська публіцистка Іза Хруслінська, яка була особисто знайома з В'ядройця.
5: Це відзеркалувало також і думку, спосіб думання Єжего В'ядройця про те, що минуле якби не було трагічне. Перед усім не треба думати про це, хто перший почав, хто більше страждав, але треба залишитися позаду і думати про сьогоднішній день і про майбутнє. Для майбутнього не треба забувати про минуле, але не треба жити минулим.
4: Народився Єжи В'ядройця в польській родині, яка проживала у Мінську, що на той момент входив до складу Російської імперії. Після Першої світової його родина переїхала до польської столиці. Освіту здобував у Варшавському університеті. Спочатку вивчав право, потім історію. Півтора роки Єжи відвідував лекції з історії України, де познайомився з багатьма українцями, адже на лекціях був єдиним поляком. Вже тоді формувались його політичні погляди.
6: Єжи В'ядройця завжди виходив з того, що ревізію чи переосмислення взаємин з сусідами слід починати з самого себе. Це в нього було тверде переконання. По-друге, редактор завжди відмовлявся від монологічного стилю роботи. Він був за діалог, за вміння чути іншу сторону, от це вислуховувати думки, аргументи. Тобто це було для нього важливіше за самоствердження за рахунок сусідніх народів.
4: У Варшаві В'ядройця працював, зокрема, у Міністерстві сільського господарства, паралельно займався публіцистикою та журналістикою, заснував незалежний журнал «Бунт молодих», який згодом змінив назву на «Політика» і став одним із найвпливовіших суспільно-політичних журналів міжвоєнної Польщі.
7: Єжи В'ядройця ще перед війною.
8: Ще до війни Єжи В'ядройця у своїх публікаціях видання «Бунт молодих» і «Політика» вже по-іншому формулював підхід до незалежності України та до того, що відбувалося в довоєнній Польщі, на відміну від інших центрів політичної думки в країні. Він послідовно її відстоював і дуже різко говорив, наприклад, що Львів, аби не виникало суперечок, повинен бути українським містом, коли наші держави відновлять незалежність. Тож у цьому сенсі він був справжнім візіонером.
4: Після початку Другої світової Єжи В'ядройця залишив Польщу разом із польською армією. Після війни не повернувся до комуністичної Польщі, оселився у Франції, де заснував літературний інститут і журнал «Культура». У журналі публікувались тексти, заборонені в той час в Польщі. Авторами були й українські публіцисти, які опинились в еміграції після Другої світової і не могли повернутись до радянської України з політичних причин. Серед них такі інтелектуали, як Юрій Лавриненко, Богдан Осадчук.
6: Для Гедройця було страшенно важливо, він називав Осадчука контактером. Найвидатнішим, найталановитішим контактером з українським середовищем. І багато людей Осадчуку вдалося залучити, хоча Гедройць виявляв і сам активність. Серед працівників, серед українців, які співпрацювали з культурою, були Юрій Шевільов, Леонід Мосенс, Євген Маланюк, Іван Кедрин-Рудницький, Іван Кошелівець, який потім був редактором головним журналу «Сучасність». Був Юрій Лавріненко, якого Гедройць попросив зробити цю антологію «Розстріляне відродження». І тоді ми дізналися, що з 260 українських письменників залишилося в живих всього 30. Вони були репресовані.
4: Багато хто з нас поділяє погляди Єжи Гедройця, каже заступниця голови польського сенату Магдалена Бєят.
9: Єжи Гедройць вчить нас, що в політиці та в суспільному житті варто бути чесними, варто бути налаштованим на майбутнє і, не забуваючи про часто складне спільне минуле, водночас уміти закладати підвалини для розвитку добросусідських відносин, і що це складне минуле ніколи не повинно бути перешкодою для того, щоб будувати спільне майбутнє.
7: Мій обоз політичний.
8: Що стосується мого політичного табору, то тут нічого не змінилося. Для нас, для прем'єр-міністра Дональда Туска, який свого часу також відвідував Гедройця в Мезон Лафіт, це певною мірою політична біблія. І з нашого боку нічого не змінюється. Звісно, в Польщі є націоналістичні сили, які, на жаль, дещо посилилися. Але я сподіваюся, що саме вони не визначатимуть майбутню політику Польщі.
4: У тому, що ідеї Гедройця стали для Польщі фундаментом, був переконаний і польський соціолог та журналіст Сіраковський. Утім, нині, вважає він, це змінилося.
10: Що ж направда
8: завжди з гордістю розповідав про це за кордоном. Казав: подивіться, ми змогли домовитися. Кордони змінилися. Ми колись вважали Львів польським, Вільнюс польським. Але ми зрозуміли, що коли саме такою є ціна тривалого порозуміння з нашими сусідами та довгострокової безпеки від Росії, то ми готові її заплатити. А тепер виявляється, що все це було лише тимчасовим і поверхневим. Достатньо було трохи подряпати поверхню, і назовні вилізло стільки історичних демонів, що ми знову самі собі шкодимо.
4: У 2015 році у київському видавництві «Духи літера» українською мовою вперше вийшла автобіографія «У 4 роки Гедройця». За 2 роки, у 2017-му, книгу перевидали. Це автобіографічні спогади редактора, створені на основі багатогодинних розмов із польським істориком Кшиштофом Пом'яном. 2026 рік Сенат Польщі оголосив роком Єжи Гедройця на честь 120-річчя з його дня народження. 22 липня в будівлі Сенату відкрилася виставка «Єжи Гедройць. Гра за Польщу». Експозиція розповідає про інтелектуальність. Еміграційне середовище, яке сформувалося навколо редакції Паризької культури та Інституту літератури, на чолі яких стояв Єжи Гедройць.
3: Ми можемо застрягти в минулому, але треба пам'ятати про те, що навіть в тому минулому є люди, які зробили все, щоб ми сьогодні, поляки та українці, говорили на одній мові і трактували себе по-партнерськи. Дякую, що ви дивилися нашу передачу і запрошуємо на наступні серії.
1: Дуже дякую колегам за надзвичайно важливий проект. Це матеріали циклу «Архітектори порозуміння», які точно варті вашої уваги. Як, власне, варта вашої уваги Наталка Діденко, яка зараз розкаже нам детальніше про те, що нас очікує з подачі матінки природи, так би мовити. Пані Наталю, вітаю вас. Що з погодою буде найближчим часом?
11: Вітаю, Христина, вітаю, дорогі наші глядачі. Ну, погода завжди є і атмосфера завжди працює, незалежно від того, варті ми її уваги, чи вона варта нашої уваги. Ми поговоримо обов'язково про усі метеорологічні явища, які очікуються сьогодні, буквально за секунду. Ми часто говоримо про синоптику, метеорологію, чим вони різняться, про кліматологію, звичайно, але час від часу, звичайно ж, ми будемо розглядати інші неймовірно важливі і цікаві науки. Ми недавно говорили з вами про агрометеорологію, а сьогодні ми поговоримо про гідрологію. Ну, її значення взагалі дуже важко переоцінити, адже гідрологія – це вода і, ну, і мова, вчення, логос, ну, тобто наука про воду, а що таке для усього людства вода, тут навіть вже не треба ніяких особливих експертів, щоб це сформулювати. Тому звернемося до спочатку означення і потім поговоримо про цікаві усілякі речі. Гідрологія – це фундаментальна наука, що вивчає природні води Землі, їхній фізичний, хімічний склад, процеси, явища, які в них відбуваються. Це кругообіг, випаровування, замерзання. Ну, головні об'єкти – це океани, моря, річки, озера, водосховища, болота і сніговий покрив, а також льодовики, ґрунтові та підземні води. Ну, спочатку гідрологія не була самостійною наукою, а розвивалася як галузь фізичної географії, гідротехніки, геології, навіть навігації. Відомості про річки України перше згадується в історичних і географічних працях давньогрецьких і давньоримських авторів. У літописах 10-12 століття описують Дніпро та інші наші річки. Ну, такі скромні спочатку гідрологічні спостереження на річках України проводилися з середини 18 століття, наприклад, на Дністрі з 1759 року. Регулярні спостереження за рівнем води на Дніпрі поблизу Києва розпочалися у 1804 році. Є такий двотомне, таке ілюстроване видання «Дніпро і його басейн», 1901 рік, автор Микола Максимович. Галузь гідрологічна поділяється на кілька головних основних напрямків. Це гідрологія суходолу, річки, озера, болота, підземні води, льодовики. Океанографія або екологія – це фізичні та хімічні процеси, ну, зрозуміло, у Світовому океані. І гідрометрія – це методи вимірювання та збору даних про водні об'єкти. Ну, звичайно, наука гідрологія має величезне значення. Це прогнозування повеней та паводків. Розраховують запаси водних ресурсів для забезпечення населення питною водою, з чим з кожним роком на землі стає просто це дефіцит. Значення питної води, ну, важко переоцінити. Захист від повеней також, бо прогнозує гідрологія розливи річок та підтоплення, ну, і, власне, це рятує життя. Боротьба з посухою, ну, сільське господарство, енергетика, екологія – це все ось належить до гідрології, яка вивчає ось ці всі надважливі речі, і дуже часто правильні прогнози запобігають величезним небезпекам, збиткам, включно із, звичайно ж, найважливішим із життям людини. Тому вода, як повторюємо, за перефразовуючи Сент-Екзюпері, о, вода, ти не маєш ні смаку, ні запаху, але, ну і так далі, ви знаєте цю знамениту фразу, тобто вода, звичайно, це, та й ми взагалі самі також складаємося значною мірою із води. Переходимо ми до магнітних інформацій, до магнітних полів, і подивимося зараз прогностичну діаграму, чи будуть магнітні бурі. Як ви бачите, сьогодні, ну, така помірна навіть, ну, активізація, добре, тобто немає ніяких сильних магнітних бурь, просто завжди такі звичні коливання, тому ми краще все ж більше уваги приділимо нашій основній темі – погоді, і подивимося, що сьогодні впродовж дня. Липень, на жаль, вже потихеньку завершується, що сьогодні, 27 липня, буде в усій Україні синоптично цікавого у західній частині. У західній частині України сьогодні температура повітря десь коливатиметься в межах від 24 до 28 градусів, і є ймовірність дощу, грози, і подекуди, можливо, навіть і сильні зливи, і шквалисте посилення вітру. Ну, такий літній такий процес. На півночі сьогодні буде спекотно. Плюс 26, плюс 29 градусів, місцями до плюс 30. Дощ, скоріше всього, може бути на Житомирщині, а на Сумщині, у Київській області, у Чернігівській сьогодні без опадів. На сході України суха, така м'яко-спекотна, так би мовити, погода, плюс 26, плюс 27, місцями до 28 градусів, багато сонця. Центральна частина України сьогодні також належатиме сухій погоді. Можливо, атмосферний фронт торкнеться Вінниччини, але все ж, ну, буде от і сухо, і спекотно.
10: на значній частині території центру. На півдні України. На півдні України сьогодні опади малоймовірні. Температура повітря така досить стримана, як для півдня, 27-28 до 29 градусів. У Києві сьогодні буде, ну, так спекотнувато, чесно кажучи. Максимальна температура повітря до 29 градусів. У когось, звичайно ж, на їхньому особистому градуснику, як завжди, вискочить 35. Ні, такої температури повітря ми не очікуємо. Ну, ось 29, можливо, 30. І без опадів. Що буде далі, ми ще поговоримо. Зараз ми пробіжимося швиденько над усім європейським континентом і подивимося, що там буде сьогодні з погодою. Я вже не кажу про те, яка кількість українців зараз скрізь, в кожній країні, за кордоном. Тому, звичайно, нам важливо також, чи світитиме їм сонечко. Отже, у Лондоні. У Лондоні сьогодні температура повітря коливатиметься близько 27 градусів і так світитиме сонечко. Тобто суха повітряна маса. Ну, у Парижі сьогодні ще так стриманіше, вже так забігаючи наперед, скажу, що знову хвиля спеки насувається на Західну Європу. Ну, сьогодні, ось як ви бачите, 27, без опадів, хороша, комфортна погода. У Мадриді, у багатостраждальній синоптичної Іспанії, ви знаєте, читаєте там, що там дуже сильні пожежі відбуваються саме через спеку, саме через погодні явища, до 35 градусів, можливо, і подекуди і вище. Складна погода, висока пожежна небезпека. У Римі. У Римі також спекотно, але порівняно з тим, що могло би бути, то ще так досить нормально, плюс 32 градуси, без опадів. У Берліні сьогодні нормальна, такий несиноптичний термін, суха погода, 22 градуси, і не спекотно, і не холодно. У Осло дуже подібна погода, температура повітря максимальна, плюс 22 градуси, без опадів. Ось у Празі трохи вище, сьогодні впродовж дня до плюс 25 градусів є ймовірність локальних дощів з грозами. Ну і у Варшаві вже кілька днів погода така, ну, не надто тепла, не спекотна. Також у Варшаві сьогодні є ймовірність дощу, подекуди грози, і температура повітря невисока, як для липня, плюс 21 градус. Завтра хочу сказати, що Україну перетинатиме атмосферний фронт холодний, там, де спекотно, температура повітря знизиться. Тобто завтра такий досить, я б сказала, навіть прохолодний день із періодичними дощами від заходу до сходу. А ось на початку нового місяця літнього, на початку серпня, в Україну прийде спека, тому ми щодня будемо стежити за розвитком синоптичної ситуації і обов'язково будемо повідомляти вас першими про будь-які спекотні чи прохолодні дощові чи сонячні новини.
1: Що ж, дякую Наталці Діденко, а також всім колегам, які працюють над створенням українського фокусу для Слави і для глядачів Еспресо. Нагадаю, що Рада безпеки ООН збереться сьогодні на екстрене засідання у зв'язку з російськими обстрілами цивільних суден у Чорному морі. Ми будемо чекати на це засідання о 17:00 за Києвом. Обговорення цього питання відбудеться на запит України від 20 ще липня. А після цього сталося вже багато нових епізодів обстрілів. І навіть затонуло турецьке судно недалеко від Одеси. Підтримали запит на засідання європейські члени Радбезу Франція, Велика Британія, Данія, Греція та Латвія. Про це і не тільки ми теж будемо говорити в нашому етері вже завтра. Будьте з українським фокусом.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, цьодень безперервного бою ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

окуляри на оптик. Також дуже рада, що сьогодні мені випала честь вам їх розпродавати. Оце у нас хід продажів. І, власне, тому що тільки хітові товари у нас сьогодні будуть. Так, це у нас більшість окуляри або окуляри-лупа, так їх називають. І сьогодні ми, відповідно, вам їх запропонуємо за комфортною ціною, тому що це хід продажів. А такі окуляри можуть знадобитися десь там в місті, на роботі, в дорозі. Тому непогано, якби вони були при вас, там в кишені, в сумочці, наприклад, так. І ви ось таким чином раз-два зігнули, вони зовсім маленькі, поміщаються в долоні, до них іде ось такий каркасний футляр. Як бачите, вони металеві, така як срібляста оправа, закрили. Тут у нас, до речі, навіть така є шлеєчка, можна продягти і носити на пасок, десь там на брючки, на джинси. Але ми повертаємося з вами до оптики, тобто до самого цього пластику офтальмологічного. Це сучасний полімер, який, крім того, у нас має поляризаційне покриття і власне, оправа сама по собі дуже не тільки зручна тим, що вона складається, а і тому, що, друзі, давайте, напевно, так краще покладу, так їх, значить, а і тому, що, вона дуже зручна, це унісекс оправа, не буде давити скроні, і ось ці дужки, що на переносиці, також не будуть давити, вони анатомічні, тобто вони під вашу переносицю виставляться. Я окремо хочу сказати про ось цей полімер, про цей офтальмологічний, цю лінзу саму. Вона відносно тоненька, хоча тут діоптрія дуже велика. Ну, посудіть самі. Плюс 2,5, я розумію, що вам про це ні про що не скаже, на 160% збільшує, ой, завжди я ось так, напевно, зробити хочу. На 160% збільшує текст, картинку, будь-що. Подивіться, як під мікроскопом. Бачите, видно, як мій ніготі палець. За окуляри нанооптик або окуляри лупа, окуляри для читання, їх ще так називають, і вони наближують на 160%. Тут без наближення видно, що ціна сьогодні, ну, просто абсурдна. Це 499 гривень за професійну оптику, за необхідну оптику, за окуляри нанооптик для читання, щоб ви спокійно читали, не утикаючись носом в книгу. Плюс ми зараз всі, уткнувшись носом, сидимо в гаджетах, планшетах. Це дуже-дуже погано. Так зір і псується. Не безпричинно, є на це підстава. І, звісно, що будь-який офтальмолог вам про це розкаже. Так, тому не тільки там це якісь вікові зміни. Насправді, оце мінус міопія і астигматизм розвивається якраз через те, що людина погано бачить, або там, ну, не видно, починає примружуватися в тому числі. Окуляри зі збільшенням – це спеціальні портативні лупи, які допомагають детально розгледіти дрібні предмети на відстані 35-40 см. Це, ну, по суті, така, знаєте, безпечна відстань між очима і предметом. Такі окуляри потрібні для фокусування і детального розгляду об'єктів під час роботи з якимись там дрібними деталями, дрібним шрифтом. І при цьому все чітко, точно буде видно. Така оптика дозволяє розглянути об'єкт власне двома очима одночасно, без напруження свого зору. І от люди якраз з проблемами близького зору можуть використовувати ці окуляри для читання газет, щоб написати щось, там якісь матеріали роздивитися, ремесленники, ювеліри, хто там з електронікою працює, також для збільшення, наближення малих деталей використовувати. Художники, до речі, які працюють з дрібними деталями, там щось малюють або там скульптурку якусь роблять, дослідники у лабораторіях, щоб, як знаєте, під мікроскопом буде все видно. Окуляри зі збільшенням 160% відповідають діоптріям плюс 2,5. Тому телефонуйте, ми чекаємо і будемо раді вам допомогти. Зайдіть на сайт, ще там подивіться, може вам ще щось сподобається. Ось, знаєте, відразу до вас поїхала ваша посилка. Ну, а наш ефір триває, тому не перемикайтесь, з нами залишайтесь.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо».
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо». Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони, автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Поранені військові, зниклі безвісти, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Снився мені такий сон, що заходить лев додому, ну і каже: «Не бійся». Не бійся, Мирося. Мирося, він мене завжди на роботі називав, бо я ніколи не хотіла, щоб він мене мамою називав, тому що, ну, щоб до нього не ставилися, як до маминого синочка. Каже: «Мирося, не бійся, то я. Це не мене похоронили, а похоронили іншого, але нехай так всі думають». Я сама розумію, що це повний абсурд, ну, але десь, напевно, якась там іскорка така є, що нехай це збудеться.
0: Мати згадує сон про свого 24-річного сина Лева, який загинув 7 місяців тому у Краматорському районі. Хлопець служив у 12-й бригаді «Азов», керував дронами та під час однієї із ворожих атак загинув. Спочатку про втрату повідомили дружину, а вже потім страшну звістку дізналася мама. Тіло азовця доправили до військового моргу на Пекарській у Львові. Процес очікування був досить тривалий та важкий.
1: Загинув він 11 серпня. Це був понеділок, вечором він загинув. Фактично повідомили в середу і сказали, що п'ятниця десь приблизно привезуть тіло. Тіло привезли, і весь цей процес, якби поки везуть тіло, це такий процес очікування, невідомості, і ти не можеш нічого нікому сказати, повідомити. Тіло, правда, чомусь в п'ятницю не приїхало, затримались, привезли на суботу. Зразу сказали, що можна прийти в суботу в морг, що це буде останнє прощання.
0: Пані Мирослава згадує, як спекотно було у цей день. Під палючим сонцем рідні чекали, аби востаннє побачити хлопця. Окрім важкого емоційного стану, родичі військових стикаються у моргу із повною відсутністю умов. Там немає лавочок, питної води та належної вбиральні.
1: Перед тим, як ми мали заходити в морг, так, нас повідомили, що, якщо можливо, не кожен може таке витримати, тому що навіть медики бувають, студенти не витримують. Але як не зайти, якби це останній такий момент, коли ти можеш побачити своє рідне дитя, сина.
0: Родини викликають за списком одну за одною. І як би важко не було відпускати сина, брата чи чоловіка, люди змушені зібрати останні сили, аби просто вистояти.
1: Не дають довго прощатися, тому що фактично буває так, що є черга. Тобто було виділено, я вже добре не пам'ятаю, там скільки хвилин на прощання і все. Чесно кажучи, коли це все відбувається, це тебе, твій мозок, він є в якомусь такому світі, тобто він однозначно не мислить адекватно, банально себе якось тримати в руках, бо ти розумієш, що ти мусиш пройти через всю цю процедуру, через похоронні ті всі, і ти мусиш якось достойно виглядати.
2: Це страшно.

0: я тут працюю, а рядом син відпочиває. Ну, не знаю, чи це правильно, але пролітає така думка.
1: Про рішення піти у військо хлопець розповів у свій день народження. Хотів стати саме дронщиком, попри те, що на цю посаду брали лише із бойовим досвідом. Потрапивши туди, неймовірно тішився і згодом почав показувати серйозні результати на передовій. Перша ротація додому показала, як сильно війна змінила хлопця. Левко зможенів та став мовчазним. Жінка серцем відчувала, думками і душею. Син залишився там, на позиціях. Його справжнє життя тепер належало фронту.
0: Він був сказав, ти головне мене дочекайся. А я ще так пожартувала, ну що ж ти будеш робити, як сюди вернешся? Не знаю, чому він так сказав, головне мене дочекайся.
1: Щодня пані Мирослава знаходить сина в тому, що він любив понад усе – у творчості. Працюючи серед зелені та квітів, створюючи нові ландшафти, вона відчуває присутність Левка. А ще завдяки підтримці близьких та небайдужих людей піднімає проблему, яку щодня переживають сотні сімей. Адже воїни, які віддали життя в бою за Україну, та їх родини заслуговують гідного впізнання та вшанування.
2: Часто говоримо про реформу медицини за життя, але тема того, що відбувається після смерті, залишається табуйованою. Це дуже важка, але вкрай важлива тема, коли до емоційного болю від самої втрати додається ще шок від зовнішніх і часто жорстоких обставин. Про переживання втрати ми сьогодні говоримо із психологиною Марією Патрушин. Пані Марія, вітаю вас, дякую, що сьогодні долучилася до розмови. Ми тільки що побачили сюжет пані Мирослави, яка розповіла про те, як вона зустрічала свого сина, як вона з ним прощалася. І вона розповіла про ці умови, в яких доводиться зустрічати рідних, своїх, свого сина, свого батька. Наскільки, що, розкажіть, що переживають в цей час рідні, в цей час прощання?
3: Ви знаєте, коли ви говорите саме в цей момент, напевно, кожен переживає індивідуально, так як у нас кожна людина є особистістю, так у нас у кожної буде свій поріг чутливості, у нас буде свій поріг емпатійності, у нас у кожного буде своє проживання горя, так? А коли говорити про втрату, про сам процес горювання, він достатньо може бути різним. І сьогодні вже говорять про те, що процес горювання може тривати не до року, так, а більше тривати, і до 3 років. Але все ж таки, знаєте, людина має відгорювати, людина має прожити оцю втрату, кожен так, як він цього бажає. Дуже часто ми стикаємося з таким хейтом, знаєте, з таким, я б сказала, з такими стигмами, як правильно, нам дуже часто радять, як правильно горювати, так, як ми правильно маємо робити, як ми маємо поступати правильно, що ми маємо робити. Насправді, ніхто не може давати порад людині, яка горює, людині, яка втратила найдорожчу свою людину, бо кожна людина буде проживати це індивідуально і так, як вона хоче. Сьогодні триває війна, так, і ми дуже багато стикаємося сьогодні з втратами, на жаль. Знаєте, кожен стає так звично, коли ми щоденно бачимо ці втрати і якось мало, і, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу. Так, бо для нас це є чергова втрата на війні, а для людини, яка втратила, насправді це її найстрашніший, найчорніший день. І коли говорити про втрату, є поняття як втрати, горювання і невизначеної втрати. І дуже часто ми сьогодні бачимо інформацію про зниклих безвісті. Так, це величезна, бо кількість людей, які сьогодні є зниклими безвісті, ми теж повинні говорити про цю втрату. Бо зниклі безвісті – це є невизначена втрата. Вона, на жаль, є найважчим процесом горювання. Бо коли людина проживає горе, має тіло, так, вона поховала найближчу, найдорожчу цю людину, вона має місце пам'яті, куди вона може прийти, вона має місце поховання, вона має певні ритуали, вона може замовити панахиду, це є там 9 днів, 40 днів, річниця, вона може прийти на місце, як я вже сказала, на цвинтар, так, на місце поховання, поплакати, посидіти, поговорити про щось добре, або про щось погане, те, що їй наболіло. А людина, на жаль, яка переживає невизначену втрату, а це є зниклі безвісті. І тут ми повинні розуміти, що це є люди, які перебували.

0: Мають уповання або люди, які, на жаль, теж загинули, так, у цій категорії. І, власне, невизначена втрата, вона теж є втратою, важкою втратою, бо близькі родичі, вони не знають, де найближча, найдорожча їхня людина. Так. Вони не знають, скільки часу буде тривати оцей час. Це може тривати рік, місяць, два, три, п'ять. У мене є люди...
1: Може, і невизначено, тіло може так і не знайти.
0: Так, власне, і, на жаль, ми будемо мати ці історії, так, коли ми, напевно, не знайдемо всіх людей. І тут, власне, коли ми говоримо про цю невизначену втрату, людина не має чіткого визначення. Так? Вона не знає, скільки цей процес буде тривати. Вона не розуміє, де її близька людина. Вона, і тут, знаєте, такі емоційні гойдалки, бо сьогодні я вірю, навіть попри те, можливо, людям доносять інформацію, бо дуже часто люди самі шукають, виходять на командирів, на побратимів. Дехто з них має цю інформацію, що мій син, чоловік, там, донька загинули. Загинули, але я все далі продовжую вірити, що, можливо, це неправда. І це теж те, що допомагає цій людині триматися. Так? Хоча слово «триматися», ми ще з вами поговоримо, це дуже неправильно в цій ситуації. Я дуже не люблю, коли вживаю слово «тримайся». Власне, але це те, що ще дає надію цій людині, і це, що дає їй можливість далі рухатися. А людина не має тіла, людина взагалі не знає. Так? Або якщо це навіть відомо, що ця людина лежить на полі битви, де звідти які не можемо забрати, бо вже територія під окупацією. Тому ми розуміємо, коли я зможу побачити його, так, коли я можу його повернути. І це дуже складно, бо тут, знову ж таки, немає ні реталу, ні часу визначеного, ні, власне, що ж. І тут є питання, знаєте, коли ми завжди говоримо про повернення ветеранів. Це є процес такий, який стосується, і цей виклик не тільки для ветеранів, так, але для тих сімей, куди вони повертаються.
1: Пані Марія, а от якщо ми говоримо, ми розуміємо, так, що втрата, яка б вона була, чи невизначена втрата, чи коли повертають тіло воїна, так, привозять з поля бою, це складно. Це важко, ви вже сказали, так, що це найчорніший день для родини, але... Чи відбувається, коли вони зустрічають свою рідну людину, йдуть в морг впізнавати її, так, прощатися з нею? Чи можливий тут етап такої вторинної травматизації? Коли вони бачать ці жахливі умови, коли вони бачать ще й байдужість персоналу? Чи відбувається таке? Чи поясніть в цей момент, що відбувається?
0: Знову ж таки, тут важливо, знаєте, ми ніколи не можемо сказати, я тебе розумію, якщо ми не прожили цю ситуацію. Абсолютно, якщо ми не маємо цього досвіду проживання будь-якої втрати, невизначеної втрати, та навіть те, коли якщо ніхто з моїх близьких не воював, я не розумію. Я не зрозумію маму, яка відправила свого сина на війну. Так, тут треба прожити цей досвід, щоб зрозуміти. І тому тут безперечно, знаєте, я би хотіла сказати про цю повагу і про емпатію, яку ми маємо абсолютно чітко в цей момент. Навіть коли ми спілкуємося з цими родинами, ми повинні нагадати собі ще раз, що я є поруч біля цієї родини. Дуже важливо про кожен. Знаєте, дуже часто люди є зранені. Зранені, травмовані, вони переживають найважчий час, так? І їм потрібна оця опора, підтримка. І дуже часто вони хочуть просто, щоб їх почули. Так? Це не про розуміння, це, власне, про цей момент бути почутим. Я поруч. Дуже важливо, знаєте, коли вже повертаючись, я попередньо казала, тримайся, це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити, бо нема за що триматися, і люди, які проживають втрату, вони вам будуть про це говорити. Недоречно дуже говорити оці фрази. Я тримайся, так, тримайся, все буде добре. Буває гірше, дуже часто звучить, хоча я не знаю, що вже може бути гірше. Та, але я сама, проживши втрату, відверто вам скажу, зіштовхнулася, коли вже через рік мені сказали, як ти? Така банальна річ, ми якби маємо один одного звірятися. Так. Дуже часто це, як ти, вже не звучить цій людині власне, як запитання емпатійне, так, а як просто бодання. Ми маємо звіри, це як?
1: Як налажено.
0: Ну, власне, коли мені теж задали в черговий момент, я як ти там сказав? Ну, нічого. Ну, та, в людей буває ще гірше. І тут це прекрасні люди, які поруч, але, на жаль, вони не знають, як правильно комунікувати з цими родинами, які втратили, які очікують, і з родинами, які зникли безвісти, так, це теж про втрату. І мені здається, що сьогодні надзвичайно важливо суспільству, так, говорити про те, власне, про ці ефективні комунікації з цими родинами, так, як правильно це робити, бо люди зазвичай хочуть емпатійно, знаєте, висловити свою підтримку, співчуття, але ці речі абсолютно бувають недоречні. Недоречні. Якщо говорити, власне, про самі умови, ви знаєте, напевно, в той момент існує контакт, так, де є ти, найближча твоя людина, він буде все-таки первинним. Все решта, звичайно, я вже говорила повторюсь про те, що ми потребуємо підтримки, коли стикаємося в такий такий важкий час, таку страшну годину, людей поруч. Так, але воно, напевно, знаєте, я завжди говорю те, що ти відчуваєш. От якщо ти нічого не відчуваєш, не треба штучно створювати оці фрази, так. Якщо ти бачиш, що тобі складно ще помовчати, запитатися, чи можна обійняти, запитатися, чим я можу бути тобі корисним. Дуже часто це навіть не потрібно телефонувати. І, знаєте, буває, що всі хочуть там допомогти, дізнатися, і твій телефон просто розривається. А людина сама вирішить, коли у неї буде цей час, коли вона захоче вийти на контакт, коли вона захоче поспілкуватися. Тому в краще в формі так спілкування, смс, у нас зараз є у всіх телефон, є соцмережі, і там написати свої слова підтримки, воно буде більш ефективно саме на момент втрати. І завжди звірятися з людиною, чи ти потребуєш моєї підтримки, чим я тобі можу допомогти. Так, от в такому руслі.
1: Ми заговорили за спілкування, так, за оці слова, такі тригери, тримайся, так, ну, можливо, не знаю, можливо, сюди можна ще й віднести питання, як ти? А яким би мало, от з вашого досвіду, яким би мало бути це спілкування з родинами, які втратили своїх близьких? Що, яким чином можна до них підійти? Що можна? Як би це правильно мало виглядати? Не знаю, чи доречно це слово правильно, але все-таки як, щоб це не було травматично? І щоб люди дійсно відчували, що їх підтримують? Ви знаєте, мені здається, напевно, так, у кожна людина, яка от не мала цієї втрати, можливо, теж собі ставить запитання, а як підійти? От хочеться якось так підійти, але не знає як. І тоді, напевно, ставляться ті банальні питання. Та як ти? Тримайся. Ну, бо просто через незнання.
0: Через незнання і через, я так знаєте, трохи зараз аналізуючи зі свої втрати. Людина завжди потребує підтримки. Про те, що людина не сигналізує, не означає, що вона не потребує. Людину зцілює людина. Ми можемо зцілитися завдяки іншій людині. І дуже добре, знаєте, коли ми говоримо про цю втрату, про травму, про травматичний досвід, звичайно, частина людей впорається сама. Впорається сама, але є частина людей, яким потрібна допомога фахівців, так, тут і про психологи, і психотерапевти, і, власне, про медичний супровід. Є такі люди, але частина людей справляється. Але це частина людей, яка справляється сама, вона теж потребує людини поруч, яка розділить її все-таки біль. І від варіантів дуже добре, коли, знаєте, коли це є сім'я і тут, дайте сказати, дуже добре, може, теж некоректно. Краще, коли є люди поруч, коли є сім'я, де є діти, не знаю, там сестри, брати. Я, бачите, зараз перейшла трохи на чука, бо там чоловік, коли втратили дружину, там чи маму. Ну, одним словом, коли людина не залишається наодинці, але у нас є випадки, зазвичай дуже багато. Я маю свого особистого досвіду підтримки, так, і консультування жінок, які втратили чоловіків, які лишилися абсолютно одні. У них є жінки, яких немає ні батьків, ні дітей, ні братів, ні сестер. І є люди, які опинилися абсолютно самотні, і коли ти приходиш у ці чотири стіни, ти не маєш з ким поспілкуватися, розділити, поділитися. Тебе немає, знаєте, ти не маєш моменту відволікання, от ті вечори стають довгі, важкі, складні, і тут теж про тих людей ми повинні пам'ятати. Якщо ми знаємо, що в нашому оточенні є такі жінки, чоловіки, так, люди, а ми повинні розуміти, що їм оце навіть намагатися їх трохи відволікти. Ми можемо пропонувати. Ми можемо запрошувати, ми можемо запросити на там філіжанку кави, чи можемо розділити, піти в церкву.
1: Витягнути з цієї травми, не знаю, з цього середовища одного, так?
0: Так, якщо ми знаємо, що людина любила театр, можливо, вона сама вирішить, чи вона готова туди йти, так. Але ми можемо поволі щось пропонувати цим людям, принаймні свою підтримку. Людина погодиться. Знаєте, коли мені потрібна підтримка, ох, окей, дякую, я йду за тобою, та ти мені допоможеш. А можливо, це час, коли сьогодні не готова йти. Бо втрата, ми би хотіли, знаєте, щоб це був такий, отут у нас втрата, а отут ми вже перестали горювати. Це такий, знаєте, прямий шлях, але так не буває. У нас, ми сьогодні будемо добре почуватися, там, через 2 години ми можемо гірше почуватися. Тут, знаєте, поки людина не проживе повною мірою цю втрату, вона не вийде на цей мір.
1: Чи потрібно людину витягувати з цього стану? От, наприклад, так, як ви кажете, що от запросити на філіжанку кави, чи запросити в театр, в кіно, але людина не хоче.
0: Ми повинні поважати людину вибір. Можливо, їй зараз це недоречно. І вона дійсно не має ресурсу туди йти. Я, власне, про те, що ми завжди звірялися, так і запитували, чи ми, як ми можемо бути корисні. А якщо стосується самих родин, знаєте, то ми повинні розуміти, що ми самі можемо тільки собі допомогти. Так, у нас є хороші копінг-стратегії, вони мають, бо що це є? Це є порядок дня, це є улюблена справа, так, де ми помало відшукуємо нові сенси. Знаєте, Козмій син каже, казала, як я буду жити далі? Він сказав, мама, будемо вчити жити по-іншому. І це, власне, оце вчити жити по-іншому. Наше життя ми повинні набути іншими сенсами, які допоможуть нам рухатися далі.
1: З психологічної точки зору, так, а чи є якісь, можливо, я не знаю, перші такі, знаєте, як домедична допомога є, коли ми рятуємо військових там на полі бою, а з психології? Чи, можливо, є якісь такі методи, які от би першочергові, які б могли полегшити це переживання втрати?
0: Знаєте, людина має відгорювати. Вона має... Ну, ми не втечемо. Та людина може уникати, заповнювати роботою максимально. І це дуже добре, бо робота рятує. І для цієї людини це є такий максимальний вихід. Але поки вона повною мірою не відбуде оцей весь процес горювання, вона не зможе рухатись. Так, це є нормально. Це нормально ридати, це нормально плакати. Нормально сміятись, коли ми цього потребуємо. Нормально тужити насправді. Це є все абсолютно нормальні процеси. Тому, знаєте, нав'язувати якусь свою допомогу і казати, а дуже часто кажуть, так, їй треба йти до психолога вже. Так, можливо, їй можна підказати, що є от така група. Зараз дуже гарно і багато є груп підтримки. Підтримки, власне, тих людей, які, знаєте, це таке, окрім ментора, так, яка веде цю групу, так, можна бути, або психолог, психотерапевт, і люди, які пережили втрату, так, вони є в одному колі, вони рівно, вони діляться своїм досвідом. І хтось говорить, от я роблю отак, мені це допомагає, я думаю, о, а можливо, мені теж треба важливо спробувати. І люди будуть в цій групі почуватися більш безпечніше, бо що нам треба створити? Нам треба створити безпечні умови проживання цієї втрати. І, власне, там, де люди можуть все-таки шукати ресурс, так, ресурс силою рухатись далі.
1: Ви говорите так про те, що от потрібно шукати той ресурс, так, але ми знову ж таки розуміємо, навіть що ми говоримо про цей комплекс рівний рівному, це все-таки певна бульбашка є, та, де люди, от своє таке ком'юніті, своя група, в якій перебувають люди. Але за цією бульбашкою є суспільство, так, яке, як ми вже говорили, не завжди вміє співчувати, не завжди вміє підтримати, не завжди знає, як підтримати. І тут питання, можливо, би треба було, наприклад, там, не знаю, чи якась допомога від держави, допомога від громад, якась така, знаєте, як ми завжди шукаємо, хто би нам допоміг зверху, так, ця сила верху, але, можливо, би якось би мала доноситися ця інформація до мас, назвемо це так.
0: Знаєте, сьогодні дуже багато організацій, державний сектор теж працює над підтримкою. Я пам'ятаю, він зараз теж дещо інший, ніж був 14-15. Коли ми говоримо про війну, так? Ми зараз більше, ну, на жаль, у нас більше втрат, у нас більше зниклих безвісти. І ці там достатньо теж більше приділяється уваги. І, знаєте, приємно, що колеги реагують на ці виклики, так, і створюють, власне, і ці простори, і ці групи підтримки, і ретрити. І у нас сьогодні духовенство дуже важливо, і, знаєте, дуже багато людей. А вони теж об'єднані, і об'єднані, власне, в темі релігії, так, і тут і священнослужителі, монахи, монахині, а великою мірою теж допомагають цим людям, коли ми самі часто доволі часто організовували ці поїздки, бо так складається, що сьогодні нашими такими людьми нашої бульбашки є ці люди, які і проживають втрату, і невизначну втрату, так, і родини військовослужбових. І тут ти з ними дуже часто комунікуєш, запитуєшся, щоб тобі було добре. Щоб тобі було добре відвідати, так, яку групу, чи ти хочеш індивідуальну консультацію, чи ти хочеш групову, чи ти хочеш сплави, не знаю, малювання, в'язання. Ми намагаємося в своєму просторі теж знайти оці, створити ці групи підтримки для тих людей. І вони вже самі обирають, власне, яким шляхом їм йти, так, чи це індивідуальне консультування, чи це є групова робота.
1: Але все-таки від кого маєте ініціативу? Тобто вчання від кого маєте, так? Повертати людей з втратою, от, ну, умовно, в це суспільство? Чи навпаки, суспільство би мало, ну, от якось до себе пропускати у свій світ людей із втратою? Чи навпаки, це має бути якась спільна робота?
0: Мені здається, що суспільство має бути готове. Та, ми не знаємо, скільки буде тривати ще війна. У нас, на жаль, втрати і сьогодні хтось загинув, так, і хтось потрапив у полон, і хтось зник безвісти. А суспільство має створювати, як держава, як інституція, має створювати оці місця сили для тих людей. Так. А звичайно, право вибору завжди є за людьми. Так. Вони можуть мати вибір. Я знаю, що є оце, ця програма, ця група, оцей будинок, місце, де я можу прийти, так, де я можу отримати допомогу. Вона має бути, але людина обирає сама.
1: А як відбувається оцей процес адаптації, процес оце ж повернення у цивільне життя, не з цивільне життя, повернення до суспільства, повернення вже, власне, з переживанням цієї втрати?
0: Ви знаєте, складно, але людина інтегрується. Власне, коли цей біль, коли ця втрата буде інтегрована, опрацьована, так, тоді людина достатньо ефективно може працювати, повертатися в життя. Ми ж бачимо, наскільки, знаєте, для когось, наскільки зараз ми бачимо людей, які пережили втрату. Так, минає час, хоча час не лікує. Я завжди говорю, що це дуже невдалий наслід. Коли говори про те, що час лікує. Але з часом, коли, власне, людина інтегрувала цей біль і прожила цю втрату, вона повертається до життя. Ми сьогодні бачимо молодих жінок, дівчат, які створили сім'ї. Це прекрасно, бо життя триває, так? Вони знаходять пари, народжують дітей. Це про життя. Бо, напевно, знаєте, ніхто б з наших близьких, так, вони б точно не хотіли, щоб ми тужили, сумували і... Знаєте, що саме дуже складно проживали і проходили цей шлях.
1: Що би порадили людям, які пройшли цей шлях? Вони пройшли оцей шлях впізнавання, так? Шлях прощання в цих моргах, з чого ми починали нашу розмову, так? І, наприклад, от після цього побаченого вони, ну, не можуть жити далі, так? От пішла якась ще більша травматизація, і вони там, умовно, не можуть спати. Чи інші якісь є такі чинники, так? Що порадили таким людям? Що потрібно робити?
0: Насамперед їм хочу подякувати, так? Бо коли говорити в контексті війни, то вони втратили найдорожчих людей, сильних людей і світучів, так? Я тут і про націю, і про героїв. Що би хотілося їм побажати, напевно, про те, якщо вони можуть, знаєте, ділитися цим досвідом, вони можуть бути хорошою опорою, підтримкою для тих інших людей. Дуже часто у групі, де я працюю, так, чи працювала, завжди людина опиралась на ту людину, яка вже прожила, в якої без достатньо більше часу пройшла, наказала: о, я бачу, кому зовсім погано, я дивлюсь от на цю людину, яка вона стала через рік, півтора, і я розумію, що мене теж колись мені стане легше, бо в цей момент вона не відчуває, знаєте, цієї опори землі під ногами. Звичайно, я завжди кажу, звертайтеся за допомогою і підтримкою. Та знайдіть, якщо вам це комфортно буде, бо хтось собі обирає духовника, і це теж правильно, так, якщо людині допомагає, хтось заглиблюється в роботу з головою, коли вона вже прийшла в основні етапи горювання. Хтось іде до психологів. Не боятися шукати оцю руку допомоги. Так? Не боятися шукати підтримки. Якщо потрібно, коли ви говорите власне про сон, а у нас, ми ж розуміємо, що сон – це є великий ресурс, так, за віком може працювати, жити, рухатись. І коли ми розуміємо, що в нас якісь проблеми вже на соматичному рівні, коли ми розуміємо, що в нас є проблеми зі сном, коли ми не справляємося з дратівливістю, з тривожністю, у нас виникають фобічні прояви, варто звертатися все-таки до психіатрів і всього, і так, за медичною підтримкою, і до психологів. Важливо не боятися цього робити, бо це може значно полегшити все-таки життя, так, і швидше прийти до норми.
1: Насправді важка тема. Ми розуміємо, що і тема, про яку потрібно ще буде говорити і присвятити цьому не один ефір. І в нас тільки кількість загиблих, так, ну ми розуміємо, що вони, ну, не буде, це не останні загиблі, так, що вони і ці родини, кількість цих родин буде збільшуватися, і потрібно шукати шляхи для того, як з ними спілкуватися. Тому я вам дякую, що ви доносите цю інформацію, дякую, що ви працюєте з такими людьми, дякую, що погодилися сьогодні донести це до наших глядачів. Дякую, що ви були сьогодні разом з нами. Я ж нагадаю, що ми сьогодні говорили про переживання втрати із психологиною Марією Петришин. З вами побачимося. До зустрічі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
9: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
10: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
11: Спадщина «Друга Вовка». Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустаньська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань». Шлях героя. Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай.
12: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
13: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
14: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
15: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допінгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допінгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допінгерц.
2: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
16: Вітаю, я Микола Княжицький. 2 мільйони гривень на житло для ветеранів і ветеранок, чиї домівки залишилися на окупованих територіях. Звучить як добра і справедлива ідея. Але як і чому влада перетворила її на бюрократичне пекло з приниженням бюрократією і знеціненням людей, які захищають країну? Наприкінці минулого року влада запустила державну програму ветеранам, ветеранкам, учасникам бойових дій зі статусом внутрішньо переміщених осіб, чиї домівки залишилися на окупованих територіях, у дії видають електронні житлові ваучери на 2 мільйони гривень. Ці гроші можна використати на купівлю житла, інвестицію в новобудову або іпотеку. Здавалося б, чудова ідея. І хоча на 5-му році Великої війни прозора та ефективна житлова програма мала б охопити всіх переселенців, ну а також тих, хто за кордоном, хто досі вагається, чи повертатися в Україну, вже і за це дякуємо. Ветерани війни та учасники бойових дій, які стали переселенцями, точно мали бути серед перших, хто відчув би вдячність держави і отримав шанс на власне житло. На папері все ніби правильно. Взимку почали приймати заявки, а навесні відкрили бронювання коштів. Чиновники у звітах аплодують самі собі. Але за красивим фасадом – управлінський хаос, дрімучий непрофесіоналізм і, як результат, розчарування та зневіра ветеранів російсько-української війни. Отже, 22 вересня 2025 року Кабмін ухвалив постанову номер 1176. Вона запустила програму житлових ваучерів для ветеранів війни, учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни, які є переселенцями з окупованих територій. На папері умови були майже фантастичні. Електронний сертифікат на 2 мільйони гривень можна отримати просто в дії. Це мало гарантувати прозорість і швидкість. Гроші можна пустити на готове житло, нову будову або перший внесок за іпотекою, що розширювало вибір для ветеранів. Масовий старт програми припав на 1 травня 2026 року. Бюджет – 6,6 мільярда гривень. Проблеми почалися вже на першому етапі, саме там, де було найбільше піару з поданням заявок у дії. Принаймні, наш герой, чинний військовослужбовець Євген Тузов, який вирішив повірити державі, пройшов свої кола пекла. Почалося все саме з дії, а закінчилося збиранням купи паперів, чергами в органах влади і байдужим ставленням до людини, яка воює за свою країну. Мешканець Маріуполя Євген Тузов до Великої війни був тренером з вільної боротьби. Коли у 2022 році росіяни почали стирати місто авіабомбами, він разом з колегами-спортсменами облаштував укриття для місцевих.
17: Я був комендантом найбільшого такого острівця, як ми називали Острівець Надії, де переховувалось близько 6 тисяч людей. Дома горіли, а березень був дуже холодний, і треба було всім гуртуватися, якось виживати, щось їсти, щось пити, грітися. Дуже багато дітей було, літніх.
16: Завдяки спортивній дисципліні та своїй собаці, французькій бульдожці Мікі, Євгену вдалося вижити в тому пеклі і врятувати чимало людей від загибелі.
17: Бомбіжки ці були так. Тут тільки не чуєш, що полетів на гіперскорості. А коли полетів на гіперскорості, значить він вже скинув. І ти не чуєш підльоту. Нас декілька разів моя собака Мікі врятувала, тому що вона якимось чином, там, я не знаю, як там собаки це чують, вона чула, коли вони підлітають. Прижималась такуше назад, глаза отакі випучені, і чомусь попу підіймала. Я не знаю, чому, це в неї треба запитати. І ми дивились на її поведінку, і декілька разів вона врятувала там наше все це ком'юніті.
16: Євген двічі дивом уникнув смерті. Спершу під час авіаудару в Маріуполі, а потім, коли його евакуаційна колона потрапила під мінометний обстріл.
17: Жодного зеленого коридору з міста Маріуполя впродовж 300 кілометрів до Запоріжжя не було. Уявіть, йде лінія бойового зіткнення, і крізь неї їдуть колони з людьми. І коли мені кажуть там, ой, а чому ви там кажете, Маріуполь такий особливий? В цьому місці загинув кожен п'ятий. Тобто десь 100 тисяч людей. І я зараз зовсім не розумію, чому ніхто не адвокатує тему геноциду українського народу. На прикладі міста Маріуполя. Хоча доказів, ну, більш ніж достатньо.
16: Після Маріупольської трагедії Євген волонтерів і займався евакуацією людей, а рік тому мобілізувався. Зараз він служить командиром взводу в складі 40-ї окремої артилерійської бригади. Євген пройшов криваві бої, отримав звання лейтенанта. І коли почув, що держава видає житлові ваучери на 2 мільйони гривень, щоб військові переселенці могли придбати житло, зрадів. Тож щойно в дії відкрили подання заявок, він подав свою. Але тоді Євген не підозрював, на що перетвориться ця, здавалося б, проста державна послуга, яку ще й розрекламували як максимально доступну.
17: Спочатку не підтягувався у мене УПД. Я звернувся до Мінвєта на гарячу лінію. Мені допомогли. У дії підтягнулося моє УПД. Потім дія чомусь запрашувала в мене якісь документи з РАКСу. а я жодного разу не був навіть одружений. Ось, і видавала помилка.
16: Врешті, після довгих метарств Євгену таки вдалося подати заявку в дії, але це був лише початок шляху. Як виявилося, офіцеру довелося ще й дублювати документи в органі місцевого самоврядування за місцем реєстрації. Але навіщо тоді вся ця цифровізація, якщо все нібито мало працювати через дію? І саме цим чиновники так пишалися. Власне, житло Євгена залишилося в окупованому Маріуполі. Сам він на фронті. Тож, щоб мати актуальну адресу на підконтрольній Україні території, мусив просити друга зареєструвати його в своїй квартирі. Зауважте, це чинний військовослужбовець, який для реєстрації, уточнення документів і проходження цієї бюрократичної процедури мав особисто вириватися з фронту. Але хіба бездушні бюрократи, які виписували ці норми, розуміють, що таке отримати відпустку на передовій? Найбільший шок Євген пережив уже після всіх реєстрацій і подальших заявок. Йому надійшов лист з адміністрації Новокодацького району міста Дніпра з проханням особисто принести ті самі документи, які він уже подавав через дію.
17: Шановний пане Євген, з'явіться, будь ласка, у нас і принесіть, і там йде перелік документів. Всі ті ж документи дзеркальні, що я подав у дії. І в мене запитання, а як військовослужбовець повинен їхати звідти, вам подавати ці документи, писати цю заяву від руки і все таке інше? Це також затягує час.
16: І тут виявилося головне. Цифрова послуга закінчується там, де починається стара бюрократія. В дії заявка Євгена висить в обробці. Далі комісія, черга, якісь внутрішні документи, штампи, пояснення, чому все знову не працює.
17: Я телефоную і питаю, а що там по комісії, тому що в мене як було в обробці, так і є. А ви знаєте, в нас комісія вже третю неділю не збирається. Тому що в нас нема якоїсь там ерунди, котра там вона видається лімітовано. І, тобто мене навіть не можуть поставити у чергу, а перед вами ще 13 людей. Тобто взяти, подивитися, ага, перелік є, штамп, все, пішов, так не можна зробити, виявляється.
16: І ось лише на 8-й місяць Євген Тузов нарешті зміг стати в чергу. Але за цей час кошти, які держава виділила на програму цього року, уже фактично закінчилися. Фактично ваучер отримав лише приблизно кожен десятий з тих, хто подав заявку, а решта – в черзі. Станом на 10 червня 2026 року надійшла 41 300 заяв. Погоджено 3296 заявок на фінансування житлових ваучерів на загальну суму 6,59 мільярда гривень. Вже придбали житло в рамках цієї програми 1858 родин. Гроші. Влада постійно нарікає на брак грошей. А я вже не перший рік кажу, проблема ж не лише в дефіциті фінансування. Кошти можна знайти. І досвід показує, європейці готові долучатися до таких проєктів. Крім державних 6,6 мільярда гривень, які були передбачені на перший етап програми, Банк розвитку Ради Європи в червні схвалив для України ще 140 мільйонів євро на житлові програми. З них 80 мільйонів євро мають піти на житлову підтримку переселенців з тимчасово окупованих територій. Перші 40 мільйонів євро Україна очікує отримати вже в вересні 26-го року. Ще 40 мільйонів у 27-му. Ще 60 мільйонів євро – це окрема програма для ветеранів. Пільгові довгострокові кредити на готове житло. З моменту вступу України до Банку розвитку Ради Європи у 2023 році ця установа вже схвалила понад 810 мільйонів євро підтримки для України. Це понад 40 мільярдів гривень на житловий сектор, медицину та інші соціально важливі напрями. От вдумайтеся в цю цифру – понад 40 мільярдів гривень. Зрозуміло, що на початку вторгнення гроші йшли і на тимчасові прихистки, і на невідкладну допомогу. Але що з постійним житлом? Скільки людей реально отримали власні квартири? А ми цього точно не знаємо. Бо в державній політиці щодо переселенців абсолютний безлад. Досі немає єдиної зрозумілої системи обліку. Хто яку допомогу отримав, за якою програмою і з яким результатом. Маємо одразу кілька житлових програм. Зокрема, є відновлення, є оселя, які влада гучно піарить. Але їхній реальний результат, порівняно з масштабом проблеми, мізерний. Навіть якщо взяти максимальні оцінки експертів, йдеться приблизно про 10 тисяч родин, які справді дійшли до власного житла. Наприклад, 20 червня прем'єр-міністрка Юлія Свириденко заявила, за програмою житлових ваучерів для ВПО з тимчасово окупованих територій житло придбали понад 3 тисячі родин. понад 3 тисячі на понад 4,5 мільйони зареєстрованих переселенців. То чи лише справа в грошах? Питання риторичне. Нова програма «Житло для ветеранів» знову показала. Влада не вміє працювати на якість, зате добре навчилася малювати звіти. Спочатку в уряді навіть не врахували, що житлові ваучери для ветеранів ВПО фактично неможливо поєднати з державною пільговою іпотекою «ЄОселя». Банки просто розводили руками через законодавчу колізію, створену самим Кабміном. Чому це важливо? Бо 2 мільйони гривень лише здаються великою сумою. Насправді це близько 45 тисяч доларів. За ці гроші неможливо купити нормальну квартиру в Києві, Львові чи Одесі. Якби житловий ваучер учасника бойових дій можна було одразу використати як перший внесок за програму «ЄОселя» для військових переселенців, це стало справді суттєвою допомогою держави. Не формальною підтримкою на папері, а реальним шансом на власне житло. Але щойно ветерани вийшли на ринок нерухомості, система затріщала. Продавці житла, дізнавшись про державні безготівкові кошти, почали піднімати ціни. Тепер за ці гроші навіть в передмісті Києва часто можна знайти лише невелику квартиру в старому фонді, яка потребує значних вкладень. Хтось скаже, що поробиш, держава не може впливати на ринок житла. Але це неправда. Я не кажу, що треба, як в Радянському Союзі, встановлювати державні ціни. У влади є інші інструменти. Наприклад, можна розгорнути масштабне будівництво соціального житла. Саме так діяла маленька Грузія. На тлі двох хвиль вимушеної міграції з 1990-х років і після війни 2008 року країна мала сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб на кілька мільйонів населення. Про це нещодавно у моєму блозі розповідав колишній міністр у справах біженців Коба Собеляні. Грузини запустили одразу кілька паралельних програм, і люди могли обирати той варіант, який їм найбільше підходив. Але головне, держава не спостерігала збоку. Вона стала активним гравцем на ринку житла. Саме тому в них це спрацювало. Офіцер Збройних сил України з Маріуполя Євген Тузов витратив 8 місяців лише на те, щоб подати заявку в гучно розрекламованій урядовій програмі. Після цього йому дедалі важче вірити, що він зможе отримати власне житло в державі, яку захищає.
18: Тепер дивіться, ось затягується час. Йде зараз діка інфляція. Скаканув ринок житла. Що взагалі, коли дійде до нас черга, якщо ми на неї станемо, звичайно, і до того часу не загинемо, що ми зможемо придбати на ті 2 мільйони? Невеличку переноску для моєї собаки? І жити у неї разом? Поїдьте там по Україні, по всій, і подивіться, скільки стоїть недобудов. Проведіть їх експертну оцінку, а дайте просто людям безкоштовно ці коробки, там ставте туди вікна і підведіть.

0: и те центральные магистрали, там воду, канализацию, там якесь электричество, наприклад. Чи, ну, ще може там десь газ. Все.
1: Правда, дивно, коли офіцер-артилерист дає прості і абсолютно резонні поради, до яких чомусь досі не додумалися в уряді. Чи не захотіли додуматись? В Україні досі немає цілісної дієвої демографічної політики. Ми переживаємо найважчу демографічну кризу в нашій історії. Мільйони громадян виїхали за кордон, мільйони стали переселенцями всередині країни, народжуваність катастрофічно впала. В такій ситуації потрібні не гасла, а сміливі і системні рішення. Але що ми чуємо від міністрів та чиновників? Вони їздять на європейські форуми і пафосно закликають: українці, повертайтеся додому, ви потрібні для відбудови України. Вибачте, а куди їм повертатися? В країну, де ветеран війни з ваучером в руках не може купити навіть однокімнатну квартиру, бо банки, казначейство і урядові постанови не стикуються між собою. Куди повертатися людям, якщо навіть ті українці, які залишилися всередині країни і стали ВПО, досі не отримали від держави базової стабільності? Такі заклики звучать не просто відірвано від реальності, вони викликають гірку посмішку. Влада повинна нарешті припинити закликати людей повертатися і почати створювати умови, за яких їм справді буде куди повертатися. Почати можна з простого – ухвалити законопроєкт про засади державної демографічної політики, який я подав до парламенту майже 2 роки тому. Там і відповіді на головні питання – що робити, коли робити і якими інструментами держава може швидко почати змінювати ситуацію. Бо інакше ми ризикуємо програти країну навіть тоді, коли не програємо війну. Час балаканини минув. До зустрічі.
2: Система радіоелектронної боротьби «Кам'яний плащ» масштабно вироблятиметься в Україні. Наскільки пристрої посилять боротьбу із російськими дронами? Київ та Вашингтон обговорюють припинення повітряних ударів. Чи погодяться на таке в Москві? Та наша країна оновила список цілей на території Російської Федерації. Чи підштовхне це Кремль до завершення війни? Вітаю, я Анна Явомельник. Команда «Тепер головне коротко» зібрала основне із того, що відбувається в Україні та світі. Пристрої кам'яного плаща. Велика Британія передасть Україні права інтелектуальної власності на систему радіоелектронної боротьби для масштабного виробництва. Про це, за даними The Independent, прем'єр-міністр Енді Бернем оголосить під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на військово-морській базі. Зауважимо, Міністерство оборони вже передало тисячі пристроїв українським силам для посилення операцій з використанням безпілотників. Система «Кам'яний плащ» – найкращий британський інноваційний проєкт, що довів свою ефективність на передовій. Очікується, що після розгортання в Україні цю технологію буде впроваджено в наступне покоління ударної зброї Великої Британії далекого радіуса дії. Зокрема, в проєкті «Брейкстоп» – це розробка недорогих крилатих ракет. У Лондоні наголошують, що підтримка України залишається незмінною, а передача технології має посилити оборонні спроможності Києва. Росіяни завдали комбінованих ударів по Сумах. Зафіксовано 7 атак керованими авіаційними бомбами. Є травмовані, повідомляють в ДСНС. Пошкоджено приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури і транспорт. Також російські дрони вдарили по одному із підприємств і торговельному центру. Гасіння пожеж було ускладнено постійними загрозами повторних ударів. Всі осередки горіння ліквідовано. 2 людей дістали поранення, зокрема 6-річний хлопчик. Понад 20 разів ворог атакував 4 райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Під ранок ворог також ударив по Дніпру, інформує очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Понівечені житлові будинки, дитячий садок, гімназія, магазин та машини. Біля Одеси затонуло іноземне судно, атаковане Росією, інформує керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Нагадаємо, 19 липня російські війська завдали ракетного удару по цивільному суховантажу «Голден Лео» під прапором Гвінеї-Бісау, який перевозив зерно в Чорному морі. Через атаку загинули 10 людей, 9 членів екіпажу та український лоцман. Ще 8 членів вдалося евакуювати. І вночі Росія запустила по Україні 144 ударні безпілотники, зокрема БПЛА «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів, повідомляють в повітряних силах ЗСУ. Українські воїни знищили 123 ворожі цілі. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків у 7 місцях. Україна підтримує заклик президента Казахстану Касима Жомарта Токаєва припинити війну, однак Росія відкидає навіть такі мирні пропозиції. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Київ вже пропонував припинити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатичного врегулювання, але Кремль не погодився. Сибіга наголосив, що Москва має відчути сильніший міжнародний тиск, перш ніж буде готова до реалістичних кроків заради миру. Зазначимо, напередодні президент Токаєв закликав Владіміра Путіна заморозити війну та повернутися до переговорів за так званою «Стамбульською формулою 2.0». Також Україна та США обговорюють нову ініціативу, яка передбачає припинення повітряних ударів і може бути представлена Росії для відновлення мирних переговорів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. За інформацією агентства, в Києві вважають, що посилення тиску на російську економіку, зокрема завдяки українським ударам по військових цілях, може змінити позицію Кремля щодо переговорів. В Росії заявили, що поки не можуть коментувати ці повідомлення, оскільки йдеться лише про публікацію у ЗМІ, але не виключили, що можуть ознайомитися із новими пропозиціями. Додамо, зустріч президента Зеленського з американським колегою Трампом запланована на завтра, 28 липня. Тим часом Київ оновив список важливих цілей для ударів на території Російської Федерації. Головна мета – щоб далекобійний тиск ще більше підштовхував Росію до дипломатії через ускладнення виробництва компонентів для зброї та нафтові й інші економічні втрати, заявив президент України після наради щодо дипстрайків. Також Володимир Зеленський зазначив, що план українських далекобійних санкцій виконується відповідно до визначених пріоритетів. Вночі безпілотники атакували низку регіонів Росії та тимчасово окупований Крим. За повідомленнями російських телеграм-каналів, у Білгороді після вибухів виникла пожежа поблизу будівель ФСБ та МВС, а частина міста залишилася без електропостачання. В Ростові-на-Дону внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, нібито загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення – повідомляє губернатор області. Вибухи та роботу російської ППО також фіксували у Воронезькій, Нижньогородській, Пензенській, Ульяновській областях, Таганрозі та поки окупованих Маріуполі та Бахчисараї. Там повідомляли про пожежу на електропідстанції. І в окупованому Севастополі запровадили тимчасові обмеження електропостачання. Окупаційна влада заявила, що це нібито необхідно для запобігання аварії в енергосистемі через перенавантаження електромереж. Так званий губернатор Михайло Розважаєв повідомив, що соціальні об'єкти перевели на резервні схеми живлення. Нагадаємо, окупований Крим, зокрема Севастополь, регулярно зазнає атак безпілотників. Раніше місто вже залишалося повністю без світла після ударів по енергетичній інфраструктурі. Третій дрон за три дні. Румунські винищувачі F-16 збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни лише за 5 хвилин після його входу до територіальних вод країни. За даними Міністерства оборони Румунії, дрон нейтралізували над Чорним морем на безпечній відстані від узбережжя поблизу Суліни. У Бухаресті наголосили, що такі інциденти є прямим наслідком російської війни проти України та створюють загрозу безпеці за межами українських кордонів. Після чергового порушення повітряного простору Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла для пояснень. Зауважимо, за підрахунками Міноборони Румунії, від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну російські дрони порушили повітряний простір держави 33 рази. Росія залишається головною довгостроковою загрозою для Європи, тому НАТО має перейти до нового етапу розвитку НАТО 3.0. Про це заявив Єврокомісар із питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. За його словами, європейські союзники повинні взяти на себе більшу відповідальність за оборону континенту. Тоді, як США дедалі більше зосереджуватимуться на Індо-Тихоокеанському регіоні. Водночас Кобілюс наголосив, що трансатлантичне партнерство залишається ключовим для безпеки, а єдність Європи та Сполучених Штатів Америки є найкращим стримувальним фактором для Росії. Він також зазначив, що вже 8 європейських країн витрачають на оборону більшу частку ВВП, ніж США. А до 2030 року сукупні оборонні витрати Європи можуть зрівнятися з американськими. Конфіскація та продаж вантажу російського тіньового флоту – таке рішення хвалив Європейський Союз. Тож, країни-члени можуть конфісковувати та продавати нафту і зерно із суден РФ, які порушують обмежувальний режим. Відповідний механізм затверджено в межах 21-го пакета санкцій, а виручені кошти не можуть бути передані російським фізичним чи юридичним особам. Нові правила також розширюють повноваження європейських військових, які тепер можуть не лише перевіряти, а й вилучати вантажі із затриманих суден. Окрім цього, ЄС залишив ціну на російську нафту на рівні 44 долари за барель та заборонив європейським компаніям обслуговувати танкери, що продають її дорожче. В Брюсселі наголошують, що такі кроки мають перекрити джерела фінансування російської воєнної машини та посилити ефективність санкцій. Посилити національні санкції проти громадян Росії та Білорусі. Міністерство закордонних справ Литви пропонує запровадити нові обмеження на в'їзд і придбання нерухомості. Зокрема, діячі культури, освіти та спорту, які підтримують російську агресію, пропонують не впускати до країни. А охочі працювати в цих сферах мають публічно засудити війну Росії проти України. Також росіянам та білорусам із дозволом на проживання в Литві можуть заборонити купувати нерухомість поблизу стратегічних об'єктів і військових полігонів. МЗС країни наголошують, що такі зміни мають унеможливити використання культури, освіти та спорту для пропаганди і поширення ворожих наративів. Якщо законопроєкт підтримують, нові обмеження можуть набути чинності 1 січня наступного року. Ще більше новин вже завтра. Будьте з еспресо!

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата.

тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди от ці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От ви уявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло. Це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто, дивіться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька нагод. Чекаємо на вас.

події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Росія воює не лише зброєю, а й словами, по містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні наша гостя Лідія Таран, журналістка «Укрінформ», яка живе і працює у Франції. Вітаю, Лідо, рада тебе бачити, дякую, що знайшла час.
1: І тобі дякую.

0: Наталя, дуже рада тебе бачити і чути.
1: Лідо, Росія атакує Францію дезінформацією більше, ніж будь-яку іншу країну Європи. Франція поступається першістю хіба що Україні. Принаймні, так пише The Economist. За даними видання, лише в минулому році у Франції було зафіксовано понад сотню скоординованих атак, спрямованих на підриву довіри до уряду Макрона і послаблення підтримки України. Чи справді так помітна ця дезінформація? І де саме? Головно в соцмережах? Чи в традиційних медіа теж трапляється?
0: Ой, слухай, це таке велике комплексне питання, тому що з великими медіа, які тут насправді набагато більш розвинуті, просунуті, і соцмережі також існують, але люди довіряють досі офіційним каналам, офіційним традиційним ЗМІ, я б так сказала, набагато більше, ніж у нас в Україні. От, дуже комплексне, тому що ці ЗМІ є різного спрямування. Є, звісно, громадське телебачення, є приватні канали. Більшість цих каналів дуже непогано, об'єктивно і так далі висвітлюють все, що відбувається в Україні. Є своєрідний перегиб. Тільки у каналів групи CNews, це канали, які належать людині, яка підтримує ультраправих, забула його ім'я, от там трапляються дуже неприємні речі. Наприклад, от вони кілька місяців тому підписали і посадили в ефір на CNews колишню очолювачку Russia Today, забула її прізвище російське, не будемо згадувати. От, тому є перегиби навіть в таких медіа великих, да, в концернах, але можу сказати, що 90%, як кажуть французи, дуже сава. Вони дуже проукраїнські. Ну, принаймні, так є зараз. Соцмережі, звісно, в соцмережах це абсолютний фейерверк пропаганди, фейків, особливо Твіттер, як ми знаємо. Да? Це така найулюбленіша мережа ботів. І ці боти, вони, їх не можна сказати, є боти, які працюють для Франції, французької мови, але поширюють ті ж самі наративи. Да? Вони їх дуже легко виявити. Їх дуже легко виявити навіть під тими ж постами Макрона. Ну, я думаю, що це та ж сама схема, якою росіяни воюють, так би мовити, в цифровому просторі не тільки у Франції, а в усіх країнах. А на Францію, дійсно, вони особливо злі через Макрона, я так розумію, і особливо сконцентровані. Так.
1: Згідно цього ж дослідження, російські спецслужби використовують складні технічні такі інструменти та психологічні маніпуляції, щоб впливати на французьке суспільство через мережі фейкових новин та підкуплених інфлюенсерів. А якими самими темами маніпулює РФ у Франції?
0: Значить, така ж сама технологія, як і всюди, розмивання, формування таких сумнівів, знаєш, посіяти сумнів. А чи справді воно так? Під кожним, наприклад, там вибухом, після кожної атаки пишуть ці якби блогери, так, аноніми, боти і так далі. Вони пишуть: а ви справді знаєте, чия ракета прилетіла? Може, це вони самі себе бомблять, да? Це досі така історія, яка поширюється. Але щоб під це вони коментують події, ті, що в нас, да, відбуваються, про які пишуть французи. Але насправді вони набагато більш активніше зараз узялися за те, що турбує французьке суспільство. Звісно, споживчі спроможності, там інфляція і так далі. Але сама така от тема сенсібль, чутлива, це, звісно, міграція. От все, що стосується міграції, і туди потрапляють і українські біженці, які тут набагато менш чисельні, ніж у Польщі, але вони йдуть сюди ж в цей же кошик заходять, знаєш. Всі ці проблеми, що Франція годує, да, годує, значить, мігрантів і так далі, оце от зараз, по-моєму, я думаю, що найпопулярніший такий літній напрямок. Тому що це також тема, яка буде лідируючою в президентській кампанії, яка вже почалася, але так трошки в'яло, оскільки зараз канікули, але от справжні баталії розгорнуться реально восени, і історія про міграцію, і все, що засилає всі ці наративи про міграцію, про українців, Франції і так далі, це все буде прямо дуже активно розкручуватись, я думаю.
1: Я пригадую, у квітні в мережі кружляв сюжет нібито французької газети «Liberation», у якому йшлося, що За останні півроку у Франції приблизно 30 місцевих жінок облили кислотою. І зробили це, власне, нібито українські біженки, які начебто з ревнощів нападали на дружин своїх французьких партнерів, коханців. Звісно, доволі швидко з'ясувалось, що це фейк. Нападів таких не було, як і того, що французьке видання на своїх офіційних сторінках нічого подібного не публікувало. За твоїми спостереженнями, у такі нісенітниці хтось вірить? Це взагалі обговорюється? Чи цей дезінформаційний вкид був точковим і доволі непомітним для французів? Чи спростовували його фактчекери? Чи писали про це у медіа?
0: Це така мелоч, знаєш, дрібниця. Я навіть про це не чула, я зараз від тебе вперше почула. Ні, це не ті теми, від яких здригається тут інформаційний простір, однозначно. Те, що цей прийомчик, Ліберасіон, Лімон, практично росіяни ж підроблюють практично всі видання. Фальшивий Парізьєн виходив, фальшивий Парімач, фальшивий Шарлі Ебдо, це був відомий випадок з Зеленським на обкладинці, якого насправді, з нацистською символікою, яку насправді Шарлі Ебдо не випускав це видання. Тобто росіяни підробляють все. Так само, як росіяни ще роблять оці домени, які з закінченням FR французьким, є домен «Правда FR», наприклад, знаєш? Але це той самий домен, який є «Правда Російської Федерації». Да? Тобто мімікрія – це один з їхніх таких старих прийомчиків, але ну, насправді це ну, люди, звісно, адекватні і не вірять в цю таку єрунду. Ні, ну дивися, насправді, от були, наприклад, як роблять росіяни? Прийняли закон про добровільну евтаназію медичну зараз тут. Росіяни беруть цей інформаційний привід, викручують його, що, значить, якось до цього причетні українці і тепер будуть, значить, білих убивати на-на-на. Тобто беруть зразу, значить, міграційну проблему, українців чіпляють, ну, і все це роблять. Але тут класна історія з тим, що тут в кожній редакції сильна фактчекерська, в Лімонді є цілий відділ фактчекерів, в громадському телебаченні, не знаю, чи це в Польщі так є відділ фактчекерів. Тобто в кожному нормальному, по-моєму, Фігаро теж, є завжди фактчекерський відділ, і вони прям декодери, і вони завжди виходять, і це прямо на першій сторінці ти заходиш на сайт, і вони викривають чергову таку історію. Плюс її ж викриває, я думаю, ми пізніше з тобою поговоримо, Міністерство Європи і закордонних справ на своєму ресурсі. Плюс це роблять всі. Вони стали менше вже на такі маленькі, дурні штуки реагувати. Реагують на якісь дуже стратегічні речі, коли йдеться про французьку армію, знаєш, тому що це друга чутлива тема про французьку армію, про тих солдат, да, які йдуть уже в Україну воювати кільканадцять років і так далі. З цим задоволенням росіяни використовують. А от такі якісь побутові такі штуки, я чесно про таке вперше почула.
1: Знаєш, я зауважила, що є як мінімум кілька ворожих пропагандистських наративів, які поєднують і Польщу, і Францію. Один з них – це представлення українців як нацистів. Одна з українських журналісток, яка теж живе і працює у Франції, розповідала, що її питали, чи є в неї татуювання із свастикою. Було би смішно, якби не було так сумно. В тебе такого не питали?
0: Слухай, ну в мене такого не питали. Бач, в мене голі руки, видно, що в мене немає татуювання. Ні, це якісь абсолютно, я думаю, що це якийсь такий рівень людей, знаєш, які таке питають. Тут же як? Тут же є сформовані політичні уже ті, хто підтримують правих, центристи і так далі. І от вони велика довіра до того, що кажуть їхні політики. І вони підписані на видання, які представляють ці якби вектори політичні. Тобто в них велика довіра до слів політиків. А я не чула жодного реального політика, навіть якогось там, не знаю, якого він має бути спрямування, щоб він говорив от такі от нісенітниці. Французи насправді доволі довірливі, але от вони от мають свій цей сьоркл, це своє коло, от вони там праві. Та? І там у них низка політики, я довіряю тому-то. І от вони дуже уважно відстежують всі меседжі, які ці політики їм засилають. І вони прямо їх вбирають як губка. Тому якщо тут політики або прийдуть до влади, або щось іще, та це фактично як у Польщі, правильно? Якщо ті політики, яких вони вибрали, яким вони довіряли, почнуть транслювати небезпечні меседжі для нас, оце матиме ефект, правда. А таких дурних запитань я, чесно, ніколи не чула.
1: Ще одна дезінформація, яка ширилася у Франції і яка теж була популярною у Польщі, це те, що українці паразитують на соціальній допомозі. У Польщі, мені здається, що це вже не працює, бо Періодично різні інституції і медіа оприлюднюють дані, наскільки збільшився ВВП країни завдяки українцям, скільки вони відкрили бізнесів і так далі. А як у вас?
0: А тут дуже непогано, з точки зору, що тут на всю країну нещасних 60 тисяч українців, для країни, які 60 мільйонів, як ти розумієш, це крапа-пелюшечка в морі. Це набагато менше, ніж, по-моєму, і більше, і це там якесь в кінці списку всіх країн Європи йде Франція по кількості українців. Тому навіть, знаєш, роздути з цього проблему, з такого малюсінького числа українців, насправді дуже важко. Навпаки, те, що я чула від французів, що всі українці, подолавши мовний бар'єр так чи інакше, всі працюють, а українці беруть роботу, які не беруть уже давно французи, а також мігранти, які прибули раніше, вони працюють в понеділях, їх можна викликати на якісь там роботи, працюють по суботах. Я особисто навіть вчора знайшла собі українців, які допомогли мені переїхати в цю квартиру. Тобто ми навпаки, в нас є слава для, як це називається, хардворкерів. Не може ніхто сказати, що українці якимось чином паразитують. Навпаки, французька влада, яка каже, ми робимо все для підтримки українців і робить справді красиві ролики. От зараз вони, до речі, запустили низку класних роликів. Слоган «Українці завжди досягають мети», вони показують там відбудовані школи, щось іще, а ми, французи, завжди на їхньому боці. Це, до речі, в них зараз офіційна кампанія, і вона йде навіть, коли YouTube включаєш французький, починається з короткого такого ролика офіційного. Це якби державний ролик, знаєш, під їхнім символами всіма цими. Тобто, ні, насправді штука класна, да, але умови виживання українців у Франції доволі важкі. От, тому французи не можуть сказати, що... Не можуть. Про нас взагалі не думаю, що вони щось можуть погано сказати. Але ми не говоримо при цьому про південь Франції, про Ніцу, про Монако і про інші історії, батальйони Ніци і Монако і так далі. Тому що це українців, які живуть на півдні, французів, які живуть на півдні, дуже непокоїть. Тому що люди, які їздять на автівках люксового класу в великій кількості по вулицях їхніх маленьких сіл і містечок в Провансі, і як вони там поводяться, звісно, ці люди їх нервують. Але вони виокремлюють для себе цих людей в іншу категорію. Тобто вони розуміють, що це незвичайні українці таці.
1: Спроби окремих країн вплинути на власників соціальних платформ, аби ті активніше і рішучіше реагували на дезінформацію, мову ненависті, модерували або блокували шкідливі профілі, схоже, не дуже успішні. Я пригадую, як наприкінці минулого року Еммануель Макрон розкритикував Фейсбук через відмову видалити фейкове відео про держпереворот у Франції. Тоді цей брехливий контент, в якому журналістка біля Єлисейського палацу стверджує, що у Франції стався переворот і владу захопив військовий, набрало близько 12 мільйонів переглядів. Дезінформація, саме ця дезінформація виявилася настільки переконливою, що занепокоїла навіть одного з африканських лідерів, який звернувся до французького президента з проханням пояснити ситуацію, що відбувається в країні. Натомість у Фейсбук на вимогу видалити відео відповіли, що воно не порушує правил спільноти. Тобто тоді команда президента не змогла домогтися знесення фейку, наскільки я пригадую. А що вже говорити про звичайних людей? Чи є у Франції якісь державні інституції чи неурядові організації, куди можна звернутися і отримати якусь допомогу у боротьбі з пропагандою, дезінформацією? Чи французи не дуже переймаються російськими інформаційними впливами?
0: Та, ну, слухай, тут є ціла величезна структура під назвою Vigenum, з якої беруть приклад всі інші країни, яка спеціально створена. Там величезні сервери і так далі, і величезна кількість народу, які працюють, які відстежують, роблять каталогізацію. Що три місяці чи що півроку вони дають генеральний звіт, який йде в всіх медіа. Вони ж дуже бюрократичні люди. Паралельно вони розвінчують ці фейки всюди. Вони звичайно, не про жінок і Ліберасіон, хто кого побив, але вони настільки пильно відстежують всі оці сентенції. Зараз ще ж сильна історія, американці розкручують антиамериканську теж історію. Тут поруч з мігрантською, також вписуючи українців. Вони дають постійно звіти. Цей Vigenum дає звіти. Цей Vigenum відстежує і дає смішні назви різним операціям, які він розвінчує. Наприклад, операція, в якій росіяни дискредитують фактчекерів французьких. Ну, тобто це вже другий левел, розумієш, дезінформації. Коли дезінформують щодо тих людей, які перевіряють інформацію. Це така є спецоперація, вони назвали її матрьошка, французи. Вони дають всі новини по ній. Тут насправді є стільки статистики, що варто відкрити кілька PDF, які вони розсилають, які є в швидкому доступі, які вони використовують на всіх своїх офіційних ресурсах в соцмережах, розвінчуючи постійно, от всі там заяви а-ля Генштабу Росії, ще щось. Тому тут це діло поставлено в це проінвестовані чималі кошти. І французи цим пишаються. З іншого боку, наскільки ефективно працює ця структура, тому що, як ми знаємо, демократичні суспільства схильні до свободи слова. Та? Вони живуть, для них свобода слова у Франції – це просто священна корова. І авторитарні суспільства дуже легко використовують це, доступність майданчиків медійних під назвою «Ми надаємо слово всім, всі думки мають місце бути». Да? Часто медіа дуже стають жертвами цих історій. От сама була відома історія, коли на французькому каналі вечірні новини, які дивляться всі, там 60% глядачів, в той же день, коли був J7, виступав Сибіга, бомбардували Київ знову, Баро брав слово, велике зібрання міністрів, всіх міністрів закордонних справ, Великої Сімки. В цей же день вони дали слово Лаврову на телевізорі. Ну, тобто, це було настільки незрозуміло при всіх відженумах, попередженнях, плюралізмах, тому що це от реально через свобода слова, ефір. Ефір використовується як відчинені двері. Ти заходиш, щоб Лавров був цікавим спікером для них, і він в них реально сидів в ефірі, і ти розумієш, що він розказував. От потім, звісно, провели спеціальне дослідження, які питання ставилися Лаврову, чому саме такі питання. Там хтось отримав догану. Потім тому, що це було, ти розумієш, це виглядало як спецоперація проти власного Міністерства закордонних справ, який в цей день проводить G7, і в цей же день сидить Лавров, який розказує про цей G7, не будемо казати, що. От бачиш, постійно трапляються такі, не знаю, нецензурне слово, факапи. От такі погані історії трапляються з французами, бо в них такий рівень демократії, свободи думки і всього-всього, що вони самі себе цими граблями б'ють періодично. Така десь історія.
1: Лідо, після повномасштабного вторгнення Росії проти України ти з Києва поїхала до Франції. Який наратив РФ тоді ширила і як вони змінилися протягом кількох років? Чи помічаєш ти якісь зміни ворожої риторики у Франції? Чи вони по колу крутять одні й ті самі наративи?
0: Та ні, вони ж змінились по всій Європі, вони ж зараз дуже рухомі, флексибли, змінюються в залежності від інформаційного контексту в кожній країні, використовуючи проблеми кожної країни, владу, якісь там мемчики, вони ж виготовлюють навіть мемчики по свіжих, так би мовити, по свіжому фактажу і по всьому. Це така дуже рухлива структура. Ті, що починались наративи, які ретранслювали росіяни на весь світ, вони були, до речі, однакові, да? Вони були тоді такий меседж, там, нацистська влада, повалимо її, Зараз вже все це набагато більше. Воно зараз розповсюджено, це як спрут такий, це як маленькі, то були такі огромні щупальці величезні, да, російські, які там казали нацисти, і хотіли цим вплинути. А зараз це мікрощупальці і мімікрія, там і підмісцеві і так далі, які руйнують систему зсередини, малесенькими такими, як руйнують кровоносну систему, розумієш? Таким вприскуванням, недовіри, розхитування і всього речі. Змінились по всій Європі, я думаю, в Польщі змінились, правильно. І більше того, зараз ці наративи і в Польщі, здається, так мімікрують, що ти навіть зразу, якщо ти не спеціально навчена людина, да, або там не журналіст, ти можеш реально в долі секунди якісь повірити. Потім ти вже думаєш, та ні, ну це ж повна нісенітниця, ну куди? Які солдати, куди воювати? Коли Макрон там заявив про кров, бо Макрон нещодавно сказав, що ми готові битися, як це люблять французи, свої високопарні фрази перед парадом. Він казав, ми будемо битись до краплі крові. І тут же пішли меми всі ці кров, французи в крові, знову пішло, значить, розумієш, ця кровожерливість, що Макрон хоче війни і так далі, а ми за мир. Да, наратив, до речі, і про мимірне, він такий доволі сильний тут, тому що французи дуже хочеться всім миру європейцям, тому що мир використовується саме слово мир, і ця історія використовується також доволі активно такими проросійськими штуками. Ну і що, звісно, що це українці, які розпалюють далі і провокують війну, якби не вони, то це було б інакше.
1: Франція офіційно стала головною мішенню російських дезінформаційних кампаній в Європі, але водночас Франція демонструє, і ти зараз про це розказуєш, чудові вміння протистояти цьому. І робиться доволі креативно. МЗС країни запустило проєкт French Response, який у форматі прямого діалогу спростовує пропаганду, використовуючи гумор, ну і, власне, опираючись на факти. Розкажи, що це за ресурс, чи як він працює, чи, власне, популярний серед французів?
0: Та він, я би не сказала, що популярний по тій кількості лайків, я його відстежую, по тій кількості лайків, що є, це не найпопулярніший ресурс, я думаю, бо всі ресурси офіційні, вони апріорі не можуть бути популярними, да, це бо офіційний ресурс. Вони починали з того, що підходили креативно, був фейк, якась карикатура, вони малювали свою як відповідь. І розвінчували там. Вони сказали, стільки-то там мільйонів французи потратили на допомогу. Це насправді не так. Почасти це виглядає, якщо це не креативно, ці спростування дуже часто, вони дуже часто спростовують. Да. Вони виглядають трошки якби як... Ну, знаєш, коли на тебе наїжджають і ти у відповідь відповідаєш, то ти ніби вже виправдовуєшся. Знаєш, а ви такі-то? Ні-ні-ні, ми насправді такі-то. А ви такі-то? Ми насправді ось такі. Я не знаю, наскільки це ефективно, те, що спростовувати потрібно, то, що вони це роблять на своїх офіційних ресурсах, це добре. Але тут треба також шукати якісь шляхи посилення цієї ефективності, щоб це було, а, більш помітно, б, напевно, якось більш... Тому що вони самі визнають, що найуспішніша їхня боротьба з дезінформацією і пропагандою – це коли вони перші атакують. Коли вони грають на випередження, як було з Африкою, коли вони їм повідомили, що будуть поширювати там проти французькі штуки, там не пам'ятаю, в якій з їхніх колишніх колоній, вони зіграли на випередження, вони першими поширили інформацію і не дали вже права російській пропаганді атакувати першими. От коли вони грають на випередження, виходить набагато ефективніше, як на мене, і має розголос, ніж коли вони ніби захищаються, відповідаючи на всі ці нісенітниці такої. Але часто переводять їх на жарти, що непогано, наприклад. Тому що коли якась абсолютно делірна, знаєте, там, out of цього заява російська зводиться до гумору, ну, типу, відповідають гумором, то воно ніби теж дуже класно, якби, нейтралізує, знаєш, як є антидотом.
1: Залишилося нам приблизно півтори хвилини, але ще встигну поставити одне питання. Сенат Франції проголосував за заборону соцмереж для дітей до 15 років. Рішення ще не вступило в силу, але як до цієї ініціативи ставляться батьки і діти-підлітки? Що тобі довелося чути з цього приводу? Наскільки я пригадую, твої доньці вже, певно, більше, ніж 15.
0: Вже нічого не заборонює, їй вже все пізно. Доволі пізно. Слухай, ні, тут дискусії про цифровізацію, про те, щоб забрати телефони, Макрон їх перевів уже в загальноєвропейську площину, вже кілька європейських країн, це хоча не знаю, чи Польща теж. Але є такі дискусії, і, по-моєму, в Європарламенті вже зареєстровано закон, не знаю, чи ще розглядали його про з 15 років і щось так далі. Макрон – великий захисник цієї історії, тому що він як гарно освічена людина, він дуже хоче до кінця свого президентського терміну провести до кінця ще ці закони. Закон, який викликав тут першу хвилю таку емоційну, це коли постановили з нового навчального року, який стартує у вересні, забрати телефони в дітей в школах взагалі, апріорі. Тобто мають створити школи певні каз'є, держава там платитиме, ну, типу, шкафчики і так далі. У приватних школах це вже практика, але в державних вони так само, знаєш. Коротше, в них заберуть спочатку телефони, взагалі весь навчальний процес. А весь навчальний процес триває у Франції щодня до 4:30 вечора. Це школа повного дня. Тобто, вважаю, вони вже повний день будуть без телефону. Далі це було під контролем батьків, так? Але зараз, я так розумію, ввечері. Але зараз, якщо заборонять, то, напевно, це буде... Ну, я не знаю. Мені здається, я не зустрічала прям людей, які кажуть, що ні, що це порушує права і свободи людини. Мені здається, що не проводились опитування, щоб, не дай Боже, не показати не той результат. Але мені здається, що немає такого бурхливої протидії цьому. Мені здається, що це буде зроблено. Факт.
1: Лідо, дякую тобі за цю розмову і за експертність. Маю надію. До зустрічі. Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з журналісткою «Укрінформ» Лідією Таран. Ми говорили, як російська дезінформаційна машина працює у Франції, які наративи характерні саме для цієї країни, та як там борються із вірусом російської матрьошки. Дивіться нас щосуботи на Славі та на Ютубі, дбайте про свою інформаційну гігієну і до зустрічі.

0: «Східний щит» – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
3: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже, та вже не так страшно. Звикли. Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь, війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти. Пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую, війна не закінчиться без тебе.
4: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
5: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Бронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Bestseller Fest. Квитки на гастролі «Вей». Живий звук.
11: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
12: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
13: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
14: Рейніра наближається.
15: Ми показуємо всім її славу.
14: Ми ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
2: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
3: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
1: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр». Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20.20 студія «Захід» з Антоном Борховським на «Еспресо».
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: снився мені такий сон, що заходить лев додому, ну і каже: «Не бійся, не бійся, Мирося». Мирося він мене завжди на роботі називав, бо я ніколи не хотіла, щоб він мене мамою називав, тому що, ну, щоб до нього не ставилися, як до маминого синочка. Каже: «Мирося, не бійся, то я. Це не мене похоронили, а похоронили іншого, але нехай так всі думають». Я сама розумію, що це повний абсурд, ну, але десь, напевно, якась там іскорка така є, що нехай це збудеться.
1: Мати згадує сон про свого 24-річного сина Лева, який загинув 7 місяців тому у Краматорському районі. Хлопець служив у 12-й бригаді «Азов», керував дронами та під час однієї із ворожих атак загинув. Спочатку про втрату повідомили дружину, а вже потім страшну звістку дізналася мама. Тіло азовця доправили до військового моргу на Пекарській у Львові. Процес очікування був досить тривалий та важкий.
0: Загинув він 11 серпня. Це був понеділок, вечором він загинув. Фактично повідомили в середу і сказали, що п'ятниця десь приблизно привезуть тіло. І весь цей процес, якби поки везуть тіло, це такий процес очікування, невідомості, і ти не можеш нічого нікому сказати, повідомити. Тіло, правда, чомусь в п'ятницю не приїхало, затримались, привезли на суботу. Зразу сказали, що можна прийти в суботу в морг, що це буде останнє прощання.
1: Пані Мирослава згадує, як спекотно було у цей день. Під палючим сонцем рідні чекали, аби востаннє побачити хлопця. Окрім важкого емоційного стану, родичі військових стикаються у моргу із повною відсутністю умов. Там немає лавочок, питної води та належної вбиральні.
0: Перед тим, як ми мали заходити в морг, так, нас повідомили, що, якщо можливо, не кожен може таке витримати, тому що навіть медики бувають, студенти не витримують. Але як не зайти, якби це останній такий момент, коли ти можеш побачити своє рідне дитя, сина.
1: Родини викликають за списком одну за одною. І як би важко не було відпускати сина, брата чи чоловіка, люди змушені зібрати останні сили, аби просто вистояти.
0: Не дають довго прощатися, тому що фактично буває так, що є черга. Тобто було виділено, я вже добре не пам'ятаю, там скільки хвилин на прощання і все. Чесно кажучи, коли це все відбувається, твій мозок, він є в якомусь такому світі, тобто він однозначно не мислить адекватно, банально себе якось тримати в руках, бо ти розумієш, що ти мусиш пройти через всю цю процедуру, через похоронні ті всі, і ти мусиш якось достойно виглядати.
2: Це страшна розмова. Він сказав: «Мама, якщо щось, я не хочу».
3: Ти бачиш горить чи ні?
0: Ще ні.
1: Сьогодні пані Мирослава намагається жити після втрати. Жінку рятує робота, а ще пам'ять і думки про сина. За покликанням хлопець був архітектором. З папкою для малюнків ніколи не розлучався. Зберігав у ній ескізи. Ще підлітком допомагав батькам у ландшафтному дизайні.
0: І я завжди чомусь думала, що він піде по моїх стопах більше в ландшафт піде. Потім я зрозуміла, що він більше творча особистість і що, мабуть, все-таки краще хай йде в дизайн, в архітектуру. Тут недалеко у нас є сад, який ми доглядаємо, і коли я там працюю, то в мене завжди одна думка в голові, що я тут працюю, а рядом син відпочиває. Не знаю, чи це правильно, але пролітає така думка.
1: Про рішення піти у військо хлопець розповів у свій день народження. Хотів стати саме дронщиком, попри те, що на цю посаду брали лише із бойовим досвідом. Потрапивши туди, неймовірно тішився і згодом почав показувати серйозні результати на передовій. Перша ротація додому показала, як сильно війна змінила хлопця. Левко змужнів та став мовчазним. Жінка серцем відчувала, думками і душею син залишився там, на позиціях. Його справжнє життя тепер належало фронту.
0: Він був сказав: «Ти, головне, мене дочекайся». А я ще так пожартувала: «Ну що ж ти будеш робити, як сюди вернешся?» Не знаю, чому він так сказав: «Головне, мене дочекайся».
1: Щодня пані Мирослава знаходить сина в тому, що він любив понад усе – у творчості. Працюючи серед зелені та квітів, створюючи нові ландшафти, вона відчуває присутність Левка. А ще, завдяки підтримці близьких та небайдужих людей, піднімає проблему, яку щодня переживають сотні сімей. Адже воїни, які віддали життя в бою за Україну, та їх родини заслуговують гідного впізнання та вшанування.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Від нової техніки до нових можливостей. Торік Тайвань інвестував у проєкт «Leave No One Behind Partnership». Завдяки цій ініціативі українські школи отримали сучасну комп'ютерну техніку. Вчителі пройшли навчання, а старшокласники опанували основи підприємства та інновацій.
4: Ми обладнаємо кабінет, діти це дуже чекали, підтримували, і ця техніка буде працювати для діток, для наших, і ми дуже задоволені.
5: Ми дуже давно мріяли, власне, про уроки роботи техніки, але без обладнання, очевидно, його роботи не можна, тому вже з цього наступного року ми вже вклали це в навчальну програму.
3: Успішні результати першого етапу стали підставою для продовження ініціативи. Цьогоріч 47 закладів освіти Львівської та Київської областей зможуть долучитися до проєкту та позмагатися за нове обладнання.
6: І вони бачать наших дітей на своїх екранах, в розвалених будинках, в підземних школах. І, очевидно, хочуть допомогти і допомагають, за що ми їм надзвичайно вдячні.
3: За словами організаторів, головний акцент – розвиток лідерства серед старшокласників. На базі шкіл проведуть одноденні табори, де учасники працюватимуть у командах, створюватимуть власні проєкти та навчатимуться презентувати свої ідеї.
7: Протягом дня тренер буде проводити навчання із ціннісного лідерства, проектного менеджменту, командотворення, громадянської відповідальності, толерантності. І потім команди шкіл будуть працювати над власними ідеями і шкільними ініціативами. Вони будуть мати такий онлайн-супровід команди тренерів, менторство.
3: Цьогоріч щонайменше половина учасників проєкту – дівчата. Сама ж програма включає модулі з гендерної рівності та кар'єрного розвитку. Організатори наголошують, сьогодні підтримка українських шкіл – це інвестиція в майбутнє. Адже саме вони формують покоління молодих людей, які згодом відбудовуватимуть країну.
6: Я був вражений тим, наскільки вони були натхнені цією працею, які творчі рішення пропонували. Це відкриває для них справді рамки для того, щоб залишатися в Україні, не їхати з неї, розвивати тут свій талант і свій потенціал.
3: Стати учасником проєкту можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Організатори кажуть, цього року шукають тих, хто готовий не лише навчатися, а й створювати власні ідеї та втілювати їх у життя.
8: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
9: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
8: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
9: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
8: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
10: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
11: Субтитры
2: Симптоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
11: Знервованість, переляк, стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
15: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
16: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
17: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
4: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Зеленський заявив про можливу нову мобілізацію в Росії. Тим часом Україна і США готують пропозиції для Москви щодо припинення авіаударів. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ» про головне. Я, Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Кремль готується до масштабної мобілізації після вересневих виборів в РФ, заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News. Водночас Україна і США готують нові пропозиції для Москви щодо припинення повітряних ударів. Чи змінить це позицію Кремля? Британія може передати Україні технології системи Repstone Clock. Президент України стане першим іноземним гостем нового прем'єра Енді Бернема. Чи отримає Україна нові можливості для протидії російським безпілотникам? На Волині ексгумували останки 48 людей, загиблих під час Другої світової війни. Роботи провели на території колишнього села Воля Островецька. Далі пошуковці продовжать їх в селі Острівки. Чи допоможе правда про минуле будувати сильніше партнерство сьогодні? Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нової масштабної мобілізації. В інтерв'ю британському телеканалу Sky News Зеленський сказав, що Кремль може розпочати мобілізацію після виборів до Державної думи Росії, які заплановані на 21 вересня. Зеленський наголосив, Путін не готовий припиняти війну і продовжує готуватися до її затягування. Водночас, за його словами, російське суспільство виступає проти нової мобілізації, а новобранці не матимуть достатньої підготовки, що призведе до великих втрат РФ.
1: Путін не готовий зупинити цю війну. Є дані розвідки, що він готується до мобілізації. Він хоче зробити це після виборів до Думи 21 вересня. Хоче посилити мобілізацію не відкрито, бо боїться свого суспільства, але він зробить це на початку жовтня, якщо ми не створимо йому проблеми із логістикою, зброєю, бензином, дизелем, і якщо наші партнери не введуть тотальні санкції за його агресію. Це стане великою проблемою, бо він розраховуватиме мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб.
0: Україна та США готують нові пропозиції для Росії щодо припинення повітряних ударів. Про це з посиланням на власні джерела повідомило агентство Reuters. За його даними, українські та американські посадовці обговорили ініціативу, яку планують представити Москві в межах нового етапу мирних переговорів. За інформацією агентства, Київ уже раніше пропонував Росії припинити вогонь, однак Кремль ці ініціативи відхилив. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, ймовірно, оголосить про передачу Україні інтелектуальної власності на британську систему радіоелектронної боротьби Stone Clock. Про це повідомляє BBC з посиланням на власні джерела в офісі Бернема. 27 липня президент України Володимир Зеленський відвідає Велику Британію і стане першим іноземним відвідувачем офісу новообраного прем'єра. За його словами, це ілюструє силу відносин між двома країнами. Під час візиту лідери України і Великої Британії побувають на морській базі, де зустрінуться з понад 200 українських військовослужбовців, що перебувають на острові в рамках навчань «Sea Breeze». Також буде оголошена передача прав на виробництво Stone Clock – британської системи РЕБ, яка призначена для глушіння російських систем виявлення дронів. Розробка вже довела свою ефективність на полі бою в Україні. Нагадаю, новий лідер британської лейбористської партії Енді Бернем у понеділок, 20 липня, офіційно замінив Кіра Стармера на посту прем'єр-міністра Великої Британії і одразу заявив про рішучу підтримку України. Росія залишається найбільшою довгостроковою загрозою для Європи та НАТО, а для її стримування Альянс має перейти до нового етапу розвитку – НАТО 3.0. Таку заяву під час форуму EU Defense Night 2026 у Вашингтоні зробив європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Аби стримувати Кремль, нам потрібна сильніша Європа для сильнішого НАТО. Нам потрібне НАТО 3.0, сказав Кубілюс, маючи на увазі новий етап розвитку Альянсу, у якому європейські країни братимуть на себе основну відповідальність за оборону континенту. Тоді як Сполучені Штати дедалі більше зосереджуватимуться на Індо-Тихоокеанському регіоні – Нагадаю, головною темою саміту НАТО в Анкарі 8 та 9 липня була оцінка загроз, які потенційно може реалізувати путінська Росія. Президент України Володимир Зеленський на полях саміту провів крайню зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Говорили про підтримку України з боку найсильнішого члена Альянсу Сполучених Штатів. На 28 липня призначена наступна зустріч. Трамп і Зеленський планують побачитися у Вашингтоні після похорону сенатора Лінсі Грема, куди відправиться Зеленський після візиту до Великої Британії. У ніч на 27 липня Росія атакувала Україну майже 200 дронів і кабами. У кількох регіонах на 10 локаціях зафіксовано влучання та падіння уламків. Є загиблі і поранені. На Запоріжжі внаслідок російських авіаударів загинув чоловік. Ще одну людину врятували з-під завалів. Зруйновано житлові будинки, пошкоджено інші будівлі та автомобілі. Кількість поранених уточнюється. На Дніпропетровщині постраждали щонайменше двоє людей, серед них 6-річний хлопчик. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, об'єкти інфраструктури, навчальний заклад і дитячий садок. У Сумах російські війська завдали комбінованого удару керованими авіабомбами та дронами. Є поранені, зруйновано приватні будинки, торговельно-розважальний центр, об'єкти інфраструктури і транспорт. На Харківщині травмовано 3 людей. Виникли 2 пожежі загальною площею 500 квадратних метрів. Водночас у Чернігові завершили ліквідацію наслідків одного з попередніх ударів по супермаркету. За остаточними даними, загинули 2 людей. Серед них 9-річна дівчинка. Ще 25 осіб дістали поранення. Біля узбережжя Одеси затонуло іноземне торговельне судно, яке Росія атакувала ракетами ще 19 липня. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, судно вийшло з українського порту з вантажем кукурудзи, коли по ньому завдали ракетного удару. Унаслідок атаки загинули 9 членів екіпажу та український лоцман. Ще 8 моряків вдалося евакуювати. На момент затоплення людей на борту вже не було. Росія останніми днями значно посилила удари по цивільних суднах і портовій інфраструктурі України. Лише 20 липня російські війська атакували ще одне торговельне судно біля Одеси. Тоді загинули 10 людей. Через постійні обстріли один із найбільших у світі контейнерних перевізників «Маєрськ» призупинив роботу в одному з українських портів, а частина судновласників почала переглядати або скасовувати рейси до українських портів. За оцінками української влади, атаки Росії спрямовані на зрив роботи морського коридору та українського експорту насамперед зерна. У ніч на 27 липня в російській, ростовській, ярославській областях та Удмуртії повідомляли про вибухи та пожежі після атаки безпілотників. Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження, подякував силам оборони за роботу та зазначив, що Україна повертає війну на територію Росії. За даними російських пабліків та осінт-аналізу з Ростовської області, опублікованих очевидцями, свідчить про появу диму в районі 4-го вантажного району морського торговельного порту. Російська влада заявляє, що внаслідок атаки також пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, розташований приблизно за 1.5 кілометра від порту. Пожежі зафіксували і на території приватного підприємства і складських приміщень. Ростовський морський торговельний порт є універсальним перевантажувальним комплексом, що входить до системи Азово-Чорноморського басейну та забезпечує морські перевезення до країн Чорноморського і Середземноморського басейнів. Також ударів завдали по нафтових об'єктах у Ярославській області та Удмуртії майже за 1300 кілометрів від державного кордону України. На території колишнього села Воля Островецька у Волинській області ексгумували останки 48 людей, які загинули під

0: були перепоховані на місцевому цвинтарі. З 8 червня 2026 року також розпочалися спільні українсько-польські дослідження на Львівщині на території колишнього села Гута-Пеняцька. За допомогою технологій віртуальної реальності, лазерних систем та реалістичних моделей озброєння військовослужбовці можуть відпрацьовувати бойові сценарії, командну взаємодію та протидію FPV-дронам без ризику для життя і витрат боєприпасів. Також сучасні технології використовують для ремонту військової техніки. Більше у нашому матеріалі.
1: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
2: З повномасштабного вторгнення ми вже створили 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
1: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
3: От нам надали бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
1: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону й великих навчальних аудиторій.
2: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалась, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
1: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
4: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, пересвідчитись, що ти робиш це правильно.
1: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
0: У Вроцлаві українська пара зазнала травму внаслідок нападу, який, ймовірно, стався на ґрунті ксенофобії. Про це повідомила мати постраждалої в мережі Трец. За словами жінки, після того, як в магазині група молодих людей почула український акцент, сталася жорстока бійка, під час якої нападники побили хлопця і дівчину. Постраждалі мають травми, підозру на струс мозку. Дівчині наразі лікарі накладають шви на шиї. На місце події оперативно прибули патрульні та швидка. Правоохоронці офіційно розпочали розслідування та з'ясовують обставини. Станом на зараз тривають оперативно-розшукові заходи. У таких випадках юристи радять обов'язково звертатися до правоохоронних органів, а під час інциденту – за можливості записувати його на відео. Нагадаю, РФ веде гібридну війну на території ЄС, зокрема розпалює міжетнічну ворожнечу. Сотні таких випадків зафіксовані на території Польщі та країн Балтії. Російські боти залишають вигадані коментарі у соцмережах і підбурюють громадян до атак на вимушених мігрантів з України. Також відзначу, що 26 липня міська рада польського міста Сопот ухвалила резолюцію із закликом до центральної влади рішуче протистояти агресивним настроям щодо українців.

0: І ще одна важлива новина. Кількість загиблих від удару РФ по виставці зброї на Київщині зросла до 11 осіб. Від отриманих поранень у лікарні помер 66-річний чоловік, дипломат Мальтійського ордену, повідомили в офісі генерального прокурора. Нагадаю, вранці 24 липня Росія вдарила балістичними ракетами по локації в Бучанському районі Київщини, де проводили виставку озброєння. І треба зазначити, що головному організатору заходу вже оголосили підозру в службовій недбалості. І зараз суд обирає йому запобіжний захід. Отож, це були головні новини понеділка. Далі в етері «Слава аналітика» в українському фокусі. Ітиметься про таке.
1: Зустріч Зеленського і Трампа, нові розмови про переговори з Кремлем і можлива пауза в повітряних ударах між Україною та Росією. Чи є шанс зменшити інтенсивність війни? Аналізуємо з політиком, істориком та дипломатом Романом Безсмертним. Чи змінить співпраця Росії з Іраном ставлення Трампа до Путіна? Чи підтримує президент США жорсткі санкції? Та чи справді республіканці поступово розвертаються в бік України? Запитуємо у американського політтехнолога, колишнього радника республіканців, засновника Ukraine Freedom Project Стівена Мура. 120 років від дня народження Єжи Гідройця, польського редактора, публіциста і політичного мислителя. Більше у матеріалі з циклу «Архітектори порозуміння». Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, Анжела Максименко. І наступні кілька хвилин про найважливіше з порталу «Слава». Лісові пожежі в Європі. Які регіони у небезпеці? Чи може Чорне море повторити долю Ормузької протоки? Про що говорили телефоном прем'єри Польщі та України? Про це та інше далі. Лісові пожежі охопили південь Європи. У Франції вогонь наблизився до Бордо, а з небезпечних районів евакуювали щонайменше 220 тисяч людей. В Іспанії пожежі знищили понад 150 тисяч гектарів території. Ще понад 75 тисяч жителів залишили свої домівки. Інші країни Євросоюзу вже направили до Іспанії пожежні літаки та рятувальників. Водночас масштабні пожежі тривають також в Італії та Шотландії. Більше про ситуацію з лісовими пожежами в Європі читайте на порталі «Слава». Конфлікт Михайла Федорова з Олександром Сирським – це частина його протистояння з Володимиром Зеленським. Таку думку в ефірі програми «Центр Європи» висловив український журналіст та публіцист Віталій Портников. Каже, вимагаючи повернення Федорова учасники протестів, фактично виступають проти глави держави.
1: Головне, що мав би зробити президент, щоб урятувати ситуацію від такого розгойдування, яке неминуче б наступило, це формувати уряд національної єдності. Щоб політичні сили демократичної і державницької орієнтації делегували до цього уряду своїх представників. Або самих депутатів Верховної Ради, або політиків.
0: Більше про ситуацію навколо відставки Михайла Федорова читайте на порталі «Слава». Румунія збила безпілотник, що порушив її повітряний простір над Чорним морем неподалік кордону з Україною. Про це повідомляє Міністерство оборони країни. Інцидент стався у неділю близько 10 ранку. Це вже третій такий випадок за останні три дні. Згодом президент Румунії Нікош Ордан повідомив, дрон, який збили у п'ятницю, це російський шахет. Походження ще двох інших встановлюють. Після завершення розслідування Бухарест планує направити Москві дипломатичні протест. У Румунії наголошують, порушення повітряного простору країни, яка є членом НАТО, є неприйнятним. Детальніше про російські дрони у небі Альянсу шукайте на нашому порталі. Перша розмова двох прем'єрів. Сергій Корецький провів телефон-розмову з главою уряду Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили розвиток спільних інфраструктурних та енергетичних проєктів, а також економічну співпрацю. Корецький подякував Польщі за підтримку 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії та висловив сподівання на подальшу підтримку України на шляху до членства в Євросоюзі. Наостанок український прем'єр запросив Дональда Туска найближчим часом відвідати Україну. Що відомо про нові обмеження ЄС та хто в них потрапив, ви можете знайти у нашій новині. Головним завданням польських правих сил є перемога над урядом Дональда Туска. Для цього вони мають об'єднатися та навчитися співпрацювати. Про це в ефірі одного з каналів заявив колишній прем'єр країни Матеуш Моровецький. Він заперечив, що причетний до розколу у партії «Право і справедливість» і наголосив, нову політичну силу створювати не планує. Напередодні голова ПІС Ярослав Качинський заявив, що понад 30 депутатів залишили партію після вимоги керівництва. Залишити громадянське об'єднання, зокрема і розвиток «Плюс», яке створив Матеуш Моровецький. Раніше у медіа повідомили, що з партійного чату видалили екс-прем'єра та його соратників. Поіменний список вже на сайті «Слава». Резолюцію проти антиукраїнських настроїв і мови ненависті ухвалила Рада польського міста Сопот. У документі йдеться, що українці є важливою частиною місцевої громади, а хвиля ворожості є наслідком дезінформації, яка поширюється в медіа та соцмережах. Міська рада закликала владу Польщі провести інформаційну кампанію про внесок українців у польську економіку та посилити боротьбу з ксенофобією, а політиків не використовувати антиукраїнську риторику під час виборчих кампаній. Про що ще йдеться у зверненні, читайте на порталі «Слава». А у мене все на цьому. Будьте в курсі подій. Мирного дня!

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марк Сєрон.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Президент Фінляндії Олександр Штуб заявив, що позиції України зараз найміцніші з початку російсько-української війни. Та зазначив, що Україна готова до миру. Тим часом президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Sky News розповів про кадрові рішення в оборонному секторі. Президент повідомив, що між командувачем армії та керівником Міністерства оборони виникла проблема в роботі та діалозі, яка тривала протягом місяців. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, істориком, політиком та колишнім послом України в Білорусі Романом Безсмертним. Пане Романе, добрий день, вітаю вас.
0: Вітаємо вас.
2: Доброго дня, пані Юлі, доброго дня, пане Марик.
1: Пане Романе, президент Зеленський та головнокомандувач ЗСУ пан Драпатий обговорили нові цілі в Росії. Ми розуміємо, що Україна прекрасно наносить удари по МПЗ, по заводах, а останньо також і по логістичних центрах. А які ще, на вашу думку, можуть бути нові пріоритети, як мова саме про далекобійні санкції?
2: Ну, в зв'язку з тим, що дальність польотів збільшена вже майже до 3000, то є можливість накрити наступні нафтопереробні заводи. Це по-перше. По-друге, енергомережі і їхні вузли. Третє, це магістралі енергомереж. Четверте, це нафтовидобувні і газовидобувні центри, тому що по них до цього удари не завдавалися. Ну і останнє винахід – це логістичні центри. Власне, це далеко не повний перелік об'єктів, по яких можна бити, тому що особлива увага зараз буде спрямована на виявлення центрів, де іде виробництво балістичних ракет, крилатих ракет, безпілотників, тому що збільшення до 3000 дає можливість накрити і ці об'єкти, тому що вони знаходяться десь в районі там Заураля і таке інше. Тому у цьому відношенні паралельно із нарадою оприлюднено нове рішення президента України про внесення змін і коригування в програму нанесення ударів по воєнним об'єктам, законним військовим цілям на території Російської Федерації.
0: Давайте поговоримо про дипломатичний трек, який очікує Україну цього тижня. Знаємо, що 28 липня відбудеться зустріч президента Зеленського з Дональдом Трампом. І одночасно Москва активніше говорить про контакти з Сполученими Штатами, що вона готова. І український МЗС, власне, коментуючи це, сказав, що ну це, в принципі, є намаганням Кремля використати таку фальшиву дипломатію, щоб виграти час і уникнути санкцій. Але давайте послухаємо, що Володимир Зеленський, власне, сказав про готовність Путіна до переговорів.
3: Путін не готовий зупинити цю війну. Є дані розвідки, що він готується до мобілізації. Він хоче зробити це після виборів до Думи 21 вересня. Хоче посилити мобілізацію, не відкрито, бо боїться свого суспільства. Але він зробить це на початку жовтня, якщо ми не створимо йому проблеми із логістикою, зброєю, бензином, дизелем, і якщо наші партнери не введуть тотальні санкції за його агресію. Not bring him problems. It will be big problem. Це стане великою проблемою, бо він розраховуватиме мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб.
0: Пане Романе, оці тотальні санкції, про які говорить президент Зеленський, чи, власне, не поставить він ці санкції Трампа на такий шпагат? Бо, з одного боку, введеш санкції, Москва скаже, що ось, дивіться, ви самі не хочете переговорів, а не введеш, то, в принципі, не буде цього потрібного для України економічного тиску.
2: Ну, те, що стосується Сполучених Штатів Америки, то я передбачаю, що роль, значимість і актуальність для Трампа і Трампа в цих процесах вона буде падати, тому що наближаються вибори в самих Сполучених Штатах Америки. Там буде повна зав'язка на ситуацію в Америці. І вже зараз видно, що Трамп рефлексує на ситуацію на Близькому Сході в залежності від того, як коливається підтримка республіканців всередині Сполучених Штатів Америки. Тепер, що стосується санкцій, продовження, наслідки їх дій. Справа в тому, що в тому числі 21-й пакет в сумі із дальнобійними ударами України насправді наносять колосальну шкоду Російської Федерації. І от зараз можна багато говорити про плани мобілізації і таке інше, про підготовку виборів в Росії. Однак очевидно, що ніяких широкомасштабних, публічних рішень про мобілізацію не буде. Уже нині Путін віддав накази жорстко проводити мобілізацію, залучати, але це по національних окраїнах, по національних республіках. Це не робиться ні в Москві, ні в Санкт-Петербурзі. І тому все тут залежить від того, чи відчує Санкт-Петербург і Москва на собі результати війни. Оці удари по логістичних центрах «Філдберріс», вони дуже серйозно похитнули ситуацію в Росії. І те, що про значимість і наслідки цих ударів заговорили і спецслужби, і соціальні мережі, це означає, що ці удари пробили ситуацію. І тому тут буде залежати від того, наскільки скоординовано Україна робить свої кроки, і як реалізуються санкції, які вже прийняті. Тому що навіть останній аналіз запасних частин і комплектуючих в ракетах, якими наносились удари по Києву, він показує, що не все благополучно в цьому відношенні. Тому я більше сприймаю, власне, сказане президентом, як ймовірність, як варіанти можливого розвитку подій, а не як факт. Ситуацію буде визначати перебіг подій, конкретний перебіг подій. В нинішньому розвитку подій, якщо Україна збереже нарощування кількості ударів, їх якість, Росія не витримає цього тиску. Тому, з моєї точки зору, даремно зараз опускають з огляду тему удару по країнах НАТО. Путіну треба буде переключити різко свої дії і досягнути якогось успіху. В протидії з Україною він успіху вже принципово не досягне. Варіанту такого і такої опції немає. Оця розмова зараз там про затища в повітрі, яке може запропонувати Вашингтон. Ну, вже не зрозуміло, що це означає, що всі ці безпілотники, десятки тисяч, які атакують зараз Росію, будуть переключені на ситуацію в лінії зіткнення. І це означає просто остаточна загибель армії Російської Федерації. Тому Путін на це не піде. Він же це читає так само, як і ми з вами читаємо. Тому я дуже заскочений тим, що бачу, не приділяють увагу належну тому, що Путін може зірватися з цепка, і це було видно в Санкт-Петербурзі по його діях. Він як скажена собака, він буде кидатися на того, хто може бути найлегшою добичею. І буде шукати приводу. Тому треба готуватися до можливих атак проти країн НАТО. Ось де його можливий варіант. І він цим скористається. Йому потрібно якесь перемикання ситуації.
0: Ну, але це атака буде якийсь удар чи щось на землі, бо насправді, скільки ми розмовляємо з експертами в цьому ефірі, вони говорять, що фактично війна вже є. Це кібервійна, це гібридні атаки, які ми спостерігаємо постійно. І зальоти, наприклад, дронів російських, як...
2: Розумієте, це... Те, що ви говорите, раз вибачте, що я перебив вас, це ситуація з гібридною війною. Але вона буде комбінована разом з звичайною конвенційною війною, з зайняттям там частини території, острова і так далі. Зверніть увагу, в якому стані зараз сусідні європейські суспільства. Взяти скандинавські держави, балтійські держави, Польщу. В соціальних мережах відбувається просто кошмар. Ці соціальні мережі, вони просто натравлюють одну частину суспільства на другу. Зараз відбудеться переключення. Переключення цих, буквально найближчі тижні, відбудеться перемикання цих усіх соціальних мереж на якийсь об'єкт. Об'єктом може бути влада. Об'єктом буде якийсь конфлікт. Все це доведе ситуацію в багатьох із цих країн до крайнього напруження, до протистояння всередині самої влади. І от в цей момент... Коли влада між собою, даруйте, собачиться, нанести удар буде дуже легко. Зверніть увагу, за останні місяці в балтійських державах майже усіх пройшли кризи урядів, уряди пішли в відставку, там дискусії йдуть дуже гарячі. Тобто, насправді, я вже не кажу тема україно-польських відносин і далі. Все це Росія буде розігрувати і диктувати через соціальні мережі внутрішній наратив. Це робиться не через те, що хочуть ці суспільства. Це режисується через соціальну інженерію в соціальних мережах. І тут не вистачає тільки перемикання на внутрішнє протистояння. Президент, прем'єр, одна політична, друга політична сила і так далі. Емоційно їх завжди легко довести до крайнього напруження. І в цей момент нанести удар, при тому, що вони не можуть поділити, хто буде командувати арміями. Ну, ситуація ж в Україні зараз чітко показала, що в умовах війни виникає конфлікт між головкомом і міністром оборони. Ну, це взагалі річ, ну, немотивована, але ж вона виникла. І це гра, насправді, в інформаційний простір. Це зараз дуже легко інкорпорується в європейське суспільство.
1: Пане Романе, як вже ми говоримо про Штати, то віцеміністерка оборони Польщі Магдалена Сапковіак-Чернецька перебувала минулого тижня з візитом в США, і там така була пропозиція, яку начебто на її слова американці прийняли дуже так відповідально і ставилися прихильно до їх слів. А вона запропонувала, щоб Україна, США і Польща разом на території Польщі виробляли патріоти ПАК-3. А як ви оцінюєте таку ідею, наскільки вона може бути швидко реалізована?
2: Ну, можу вам сказати, що ми якось в розмові з вами, пане Мерик, я говорив про те, що сенсу ніякого в Україні, в Польщі, в Німеччині робити немає. Має бути на Європу один, ну, два підприємства, які цим займаються, бо це нині потрібно. А завтра, коли все закінчиться, післязавтра, що тоді з усім цим робити? Тому ідея абсолютно правильна. Тим більше, з точки зору української адженди, тим більше в нинішніх умовах ситуації, дискусій україно-польських, польсько-українських, це дуже хороша ідея. І вона пішла зараз інформаційно по польських, по українських засобах масової інформації. Тим більше, що у Польщі є свій досвід реалізації, скажімо, компонента цієї ракети. В Україні є свій досвід ракетобудування. Це набагато може пришвидшити, в тому числі, вирішення і локалізацію виробництва цих об'єктів, коли до цього будуть задіяні і Сполучені Штати, і Україна, і Польща. Ну, з моєї точки зору, тим більше, пані Магдалена є представником і уповноваженою особою польського уряду ПОСАВ. Це програма, яка має доступ до 150 мільярдів європейських ресурсів, які передбачають так звану формулу 2 плюс 1. Дві європейські держави і Україна. Тому це дає можливість задіяти цей ресурс. Ну, насправді, і з точки зору оборонно-промислового комплексу Європи, і з точки зору конкурентноздатності, і координації, і спеціалізації, і стандартизації речей в рамках НАТО. Це дуже правильний крок. Інша справа, що, чесно кажучи, американці якось так зреагували позитивно, ви вірно кажете, але воно дуже в'яло. А в Україні то я взагалі не почув ніякої реакції від офіційних осіб. Хоча преса українська про це дуже активно пише.
0: Рада безпеки ООН має зібратися 27 липня, власне, на екстрене засідання, яке просила Україна у зв'язку з російськими обстрілами цивільних суден у Чорному морі. Через ці удари, як ми знаємо, зараз не заходять суда до наших портів, бо судновласники фактично бояться цього, вони зупинили будь-які заходи своїх суден. І Reuters пише, що Україна вже втратила близько третини потужностей експорту зерна через Чорне море. На вашу думку, яких рішень, яких дій Україна має вимагати від наших міжнародних партнерів і, власне, наскільки ці рішення і ці дії можуть бути результативні?
2: Тут є, пані Юля, дві причини. Перша – це атаки Збройних сил України, які потім відгукнулися тим, що Росія почала молотити по зерновій програмі. На цю програму підв'язано десь приблизно біля 7 мільйонів населення екваторіальної і субсахарської Африки. Це дуже велика кількість населення. Справа в тому, що це пов'язано з продовольчою програмою ООН. Це не просто там забаганки, і це не є простий бізнес. як це намагаються зараз подавати, це в тому числі речі, які, ще раз кажу, підв'язані з програмами ООН по боротьбі з голодом. І друга річ. Справа в тому, що останні удари по Новоросійську зачепили інтереси Шеврона. І було видно, як керівництво Шеврону почало щось там носом крутити. Я думаю, що в цих усіх саботажах і так далі тут є в тому числі і предмет серйозної конкуренції. Тому я сподіваюся, що швидше на це питання дасть відповідь зустріч президента Зеленського і президента Трампа. Занадто ж уже серйозно зав'язаний шеврон на інтереси республіканців і Дональда Трампа та його бізнесу синів у Казахстані. Казахстан, Каспій, це все дуже щільно пов'язано. Тому ще раз хочу наголосити, тема цих ударів і цього кризи, цього коридору, це не тільки лише Росія, це в тому числі, в більшій мірі, на моє переконання, це тема Шеврону. І я думаю, що зараз от з одного боку на засіданні Ради безпеки, з іншого боку в розмові Зеленський-Трамп, вирішиться те, що не може бути озвучено. Даруйте, що так скажу, бо коли я почну зараз всі деталі розповідати, це нікому цікаво не буде.
0: Дякуємо за цю розмову, пане Романе. Роман Безсмертний, політик, дипломат, історик, був гостем Українського фокусу. «120 років від дня народження Єжи Гедруйця, польського редактора, публіциста і політичного мислителя. Більше у першому матеріалі циклу «Архітектори порозуміння», який підготували Марія Черняхівська і Марек Сярант.
1: Наш телеканал підготував передачу про людину вагому для польсько-українського діалогу. Це Єжи Гедруйч, який в часи комуністичної Польщі та Совєтського Союзу говорив про діалог між поляками і українцями.
3: Немає вільної Польщі без вільної України. І навпаки, без вільної Польщі не буде вільної України. Цю ідею пов'язують з візією Єжи Гедруйця, редактора, політичного мислителя, засновника літературного інституту та журналу «Культура», який є одним із найвпливовіших польських інтелектуалів ХХ століття. Найвідоміша політична спадщина редактора – так звана «доктрина Гедруйця», концепція, яка сформувалася у середовищі поризької культури. Однією з ключових ідей було те, що незалежна Україна є необхідною умовою безпеки Польщі та стримування російського імперіалізму. Гедруйць був переконаний, лише разом країни нашого регіону спроможні протистояти східній загрозі та досягти справжньої суб'єктності в Європі. Він відстоював ідею про партнерські відносини Польщі з її східними сусідами. Мислитель закликав рідну країну остаточно відмовитися від територіальних претензій до України, Литви та Білорусі і будувати майбутнє не на історичних образах, а на партнерстві. Так згадує польська публіцистка Іза Хруслінська, яка була особисто знайома з Гедруйцем.
4: Це відзеркалювало також і думку. Sposób dumania Jerzego Giedroycia pro te, co minule, jakby nie było tragiczne. Przede wszystkim nie trzeba dumać pro te, kto pierwszy począł, kto bliższe strażdał, ale trzeba załyszyć się pozadu i dumać pro ciechodniejszy dzień i pro majbutnie. Dla majbutniego nie trzeba zabuwać pro minule, ale nie trzeba żyć minułym.
3: Народився Єжи Гедруйць в польській родині, яка проживала у Мінську, що на той момент входив до складу Російської імперії. Після Першої світової його родина переїхала до польської столиці. Освіту здобував у Варшавському університеті. Спочатку вивчав право, потім історію. Півтора роки Єжи відвідував лекції з історії України, де познайомився з багатьма українцями, адже на лекціях був єдиним поляком. Вже тоді формувались його політичні погляди.
5: Єжи Гедруйць завжди виходив з того, що ревізію чи переосмислення взаємин з сусідами слід починати з самого себе. Це в нього було тверде переконання. По-друге, редактор завжди відмовлявся від монологічного стилю роботи. Він був за діалог, за вміння чути іншу сторону. От це вислуховувати думки, аргументи. Тобто це було для нього важливіше за самоствердження за рахунок сусідніх народів.
3: У Варшаві Гедруйць працював, зокрема, у Міністерстві сільського господарства, паралельно займався публіцистикою та журналістикою, заснував незалежний журнал «Бунт молодих», який згодом змінив назву на «Політика» і став одним із найвпливовіших суспільно-політичних журналів міжвоєнної Польщі.
6: Єжи Гедруйць ще перед війною Ще до війни Єжик Гедройц у своїх публікаціях видання «Бунт молодих» і «Політика» вже по-іншому формулював підхід до незалежності України та до того, що відбувалося в довоєнній Польщі, на відміну від інших центрів політичної думки в країні. Він послідовно її відстоював і дуже різко говорив, наприклад, що Львів, аби не виникало суперечок, повинен бути українським містом, коли наші держави відновлять незалежність. Тож у цьому сенсі він був справжнім візіонером.
7: Після початку Другої світової Єжи Гєдройц залишив Польщу разом із польською армією. Після війни не повернувся до комуністичної Польщі, оселився у Франції, де заснував літературний інститут і журнал «Культура». У журналі публікувались тексти, заборонені в той час в Польщі. Авторами були й українські публіцисти, які опинились в еміграції після Другої світової і не могли повернутись до радянської України з політичних причин. Серед них такі інтелектуали, як Юрій Лавриненко, Богдан Осадчук.
5: Для Гєдройца було страшенно важливо, він називав Осадчука контактером, найвидатнішим, найталановитішим контактером з українським середовищем. І багато людей Осадчуку вдалося залучити, хоча Гєдройц виявляв і сам активність. Серед працівників, серед українців, які співпрацювали з культурою, були Юрій Шевільов, Леонід Мосенс, Євген Маланюк, Іван Кедрин-Рудницький, Іван Кошелівець, який потім був редактором головним журналу «Сучасність». Був Юрій Лавріненко, якого Гєдройц попросив зробити цю антологію «Розстріляне відродження». І тоді ми дізналися, що з 260 українських письменників залишилося в живих всього 30. Вони були репресовані.
7: Багато хто з нас поділяє погляди Єжи Гєдройця, каже заступниця голови польського сенату Магдалена Бєят.
8: Єжи Гєдройц вчить нас, що в політиці та в суспільному житті варто бути чесними, варто бути налаштованим на майбутнє і, не забуваючи про часто складне спільне минуле, водночас уміти закладати підвалини для розвитку добросусідських відносин, і що це складне минуле ніколи не повинно бути перешкодою для того, щоб будувати спільне майбутнє.
9: Мій обоз політичний.
6: Що стосується мого політичного табору, то тут нічого не змінилося. Для нас, для прем'єр-міністра Дональда Туска, який свого часу також відвідував Гєдройця в Мезон Лафіт, це певною мірою політична біблія. І з нашого боку нічого не змінюється. Звісно, в Польщі є націоналістичні сили, які, на жаль, дещо посилилися. Але я сподіваюся, що саме вони не визначатимуть майбутню політику Польщі.
7: У тому, що ідеї Гєдройця стали для Польщі фундаментом, був переконаний і польський соціолог та журналіст Сіраковський. Утім, нині, вважає він, це змінилося.
10: Що ж направда
6: завжди з гордістю розповідав про це за кордоном. Казав: подивіться, ми змогли домовитися. Кордони змінилися. Ми колись вважали Львів польським, Вільнюс польським. Але ми зрозуміли, що коли саме такою є ціна тривалого порозуміння з нашими сусідами та довгострокової безпеки від Росії, то ми готові її заплатити. А тепер виявляється, що все це було лише тимчасовим і поверхневим. Достатньо було трохи подряпати поверхню, і назовні вилізло стільки історичних демонів, що ми знову самі собі шкодимо.
7: У 2015 році у київському видавництві «Дух і літера» українською мовою вперше вийшла автобіографія «У 4 роки Гєдройця». За 2 роки, у 2017-му, книгу перевидали. Це автобіографічні спогади редактора, створені на основі багатогодинних розмов із польським істориком Кшиштофом Пом'яном. 2026 рік Сенат Польщі оголосив роком Єжи Гєдройця на честь 120-річчя з його дня народження. 22 липня в будівлі Сенату відкрилася виставка «Єжи Гєдройць. Гра за Польщу». Експозиція розповідає про інтелектуальне еміграційне середовище, яке сформувалося навколо редакції Паризької культури та Інституту літератури, на чолі яких стояв Єжи Гєдройц.
1: Ми можемо застрягти в минулому, але треба пам'ятати про те, що навіть в тому минулому є люди, які зробили все, щоб ми сьогодні, поляки та українці, говорили на одній мові і трактували себе по-партнерськи. Дякую, що ви дивилися нашу передачу і запрошуємо на наступні серії. Британське видання The Independent повідомляє, що прем'єр-міністр Британії Енді Бернем має намір прийняти в понеділок президента України Володимира Зеленського і оголосить про передачу Британію прав інтелектуальної власності на систему радіоелектронної боротьби Stone Clock. Після візиту у Великій Британії президент України Володимир Зеленський відвідає США. тут він зустрінеться з президентом Дональдом Трампом. Про міжнародні обставини навколо України та зустріч двох президентів США та України будемо говорити з нашим гостем, американським політтехнологом, колишнім радником республіканців та засновником Ukraine Freedom Project Стівеном Муром. Добрий день, вітаємо вас в студії Українського фокусу.
0: Добрий день.
1: Пане Стівене.
10: It's great to be with you. Yeah.
1: Пане Стівене, Нижня палата американського конгресу дала зелене світло для американських сталих баз в Польщі. Наскільки швидко ця ідея може бути зреалізована?
10: Well, this is something that's in Congress and it's something that
11: needs to be що тепер перебуває в Конгресі, і це має бути затверджено президентом. Це не буде відбуватися швидко. Тепер Сполучені Штати не ведуть війну, і отже всі справи не затверджуються так швидко в Сполучених Штатах, як в Україні. Отже, скоріше за все, Сполучені Штати не зроблять цього швидко.
0: Володимир Зеленський заявив, що російські супутники знімали американські військові об'єкти в Бахрейні, в Йорданії, в Кувейті. Власне, отримані дані передавали Ірану до ударів і після ударів для оцінки наслідків. Україна планує передати докази Вашингтону, американська розвідка вивчить їх, звичайно. Я хочу запитати вас, якщо ця інформація підтвердиться, як це може вплинути на ставлення до Путіна з боку Республіканської партії і самого Дональда Трампа?
11: Так, це так насправді дуже безглуздо з боку Путіна, тому що чим більше він антагонізує Трампа, тим більше він Трамп буде налаштований ворожо до Путіна. І коли ми говоримо республіканцям, що Путін надає дрони і розвідувальні дані для того, щоб вбивати американців, то звісно, що дедалі більше американців хочуть підтримувати українців. Тобто це дуже погано для Путіна і дуже добре для України.
1: Пане Стівене, а наскільки, на вашу думку, сьогодні в Америці є політична воля, щоб прийняти закони покійного сенатора Ліндзі Грема? Чи точно по двох сторонах політичної сцени, республіканській та демократичній, є люди, які будуть хотіти, щоб санкції, які пропонував покійний сенатор, стали реальністю?
11: Це дуже популярна і серед республіканців і демократів. Більше ніж 80% американців вважають, що нам треба накладати більш серйозні санкції на Росію. І також Трамп говорить, що нам треба включити в це Іран. І, звісно, що тут буде велика підтримка. Є також деякі різні ідеї, як це зробити. Деякі люди більш полюбляють тарифи, деякі менше. Отже, питання, як це впровадити. Але і тут є вже накладені санкції, і вже тепер дуже багато треба інвестувати, щоб купувати різні продукти від Індії. Індії купують Китай. І тут багато країн, європейських країн, які спільними силами наклали санкції. І вони намагаються, і також дуже багато грошей вкладається в те, щоб вбивати українських цивільних, купуючи різні шахеди, різні дрони. Але питання, наскільки насправді це можна добре впровадити? Це питання.
0: Тут цікаво, що якщо подивитися на цей законопроект, то ми бачимо, що в принципі мито було змінене в 5 разів менше, і ми побачили, що кількість держав, в яких ці санкції будуть застосовані, теж звужено. Ви проводили соціологічне дослідження, в якому говорите, що понад 80% виборців республіканської партії підтримують жорсткіші санкції проти Росії, і говорите про те, що в парламенті, в сенаті, в конгресі буде велика підтримка для цього законопроекту, але чи підпише його Трамп і, власне, чи буде цей законопроект далі функціонувати, чи дійсно на Росію будуть накладені ці санкції?
10: Yeah, well, this will, you know, the Senate is 100 people.
11: Тобто, так насправді в Сенаті є 100 людей, і 80% підтримує це. І так насправді є дуже багато людей, дуже і в Сенаті, і в Конгресі, які це підтримують. Отже, це люди, які мають дуже обширні думки, дуже різноманітні думки, і зараз відбуваються відпустки. І отже, в Палаті представників вони повернуться лише у вересні. Отже, питання, що буде там відбуватися? Складно сказати. Ми розуміємо, що це буде складно провести через Палату представників. Так ми вважаємо, дуже буде багато роботи, яку треба буде виконати, щоб це дійсно почало працювати.
0: Президент України Володимир Зеленський цього тижня буде перебувати у Сполучених Штатах, де він, як очікується, зустрінеться з президентом Трампом. І очевидно, що буде говорити і серед іншого про переговори з Росією. Знаємо, що минулого тижня Сергій Лавров зустрічався із Марко Рубіо, і після цього Марко Рубіо, коментуючи, сказав, що попередні російські пропозиції були неприйнятними для України, і тепер вони стали ще менш прийнятними. Давайте послухаємо його пряму мову і продовжимо розмову.
12: Ми хочемо мирної угоди, ми хочемо, щоб ця війна закінчилася, ми готові відіграти будь-яку позитивну роль, яка допоможе її завершити. Але для того, щоб ця війна закінчилася, потрібне рішення, з яким зможуть погодитися і Росія, і Україна. Цього не станеться на прес-конференції, цього не вдасться досягти під час однієї зустрічі тут, на Філіппінах. Для цього знадобиться велика робота, ми вже докладали зусиль у минулому, але тоді вони не дали результату, або принаймні не принесли бажаного ефекту. Якщо ж обставини та чинники змінилися і тепер відкривають можливість для такого врегулювання, ми готові діяти. Президент налаштований саме на це.
0: Він також говорив про те, що Вашингтон шукатиме нові ідеї, власне, спільну позицію для Москви і для Києва. На вашу думку, що це можуть бути за нові ідеї? І, власне, якщо Кремль не відмовиться від своїх попередніх вимог щодо України, яким чином Америка готова тиснути на Росію?
10: Well, I think the new ideas are how to get
11: Думаю, що ці нові ідеї – це яким чином затримати Україну, щоб вона не бомбардувала Росію. Але тепер зовсім інша ситуація. Тепер українці збомбардували навіть склади торгівлі. І це насправді неймовірно. Це насправді дуже розумно з боку України те, що відбувається тепер. Отже, більше ніж половина НПЗ в Росії пережили якісь атаки з боку України. Тобто це насправді нова ситуація. Вони так насправді намагаються придушити Крим. Тобто ситуація дуже сильно змінилася для Путіна після попередніх переговорів. Я думаю, що Марк Рубіо говорить передусім про те, що тепер була інша ситуація. Тепер говорить Марко Рубіо, раніше був Стівен Віткоф. І треба триматися того, що тепер говориться. Ми знаємо, що Стів Віткоф не дуже добрий переговорник. Марко Рубіо є насправді професіоналом, він є насправді дуже добрим експертом, і він розуміє, що відбувається, що може затримати Путіна. І ми розуміємо, що його затримує сила, що саме агресія може його затримати.
1: А чи те, власне, що робить Україна, як зараз, дуже ефективно нищить рафінерії, логістичні склади, заводи, де виробляються ракети, це може бути, як то говорив Дональд Трамп, сильними картами в руках України на зустрічі, власне, президента Зеленського з Дональдом Трампом?
10: Well, Merrick, Трамп,
11: він досить складний, але з іншого боку, він простий. Він любить тих, хто виграє, а не перемагає, а не тих, хто програє. І я думаю, що так насправді Путін телефонував до Трампа, він, наприклад, сказав, що я не хочу, щоб в день перемоги на мене українці скидали якісь дрони. Уявіть собі, тобто Україна проявила силу. Путін мусив попросити президента Сполучених Штатів, щоб Київ не бомбардував Москву. Тобто це вже рух того, хто програє. І це дуже важливо. цього. Для Путіна ця парада перемоги була дуже важливою. Він так насправді зруйнував свій імідж. Він в очах Трампа виглядав як той, хто програє. І мені здається, що це було дуже важливим вирішуючим моментом.
0: Хочу ще з вами поговорити про Лору Лумер. Це відома, дуже впливова американська блогерка, 2 мільйони підписників вона має. Людина, яка приїхала зараз до Києва, подивилася на власні очі на наслідки російських бомбардувань і сказала, що так, я раніше була противницею підтримки України, але я розумію, що я була в такому полоні російської пропаганди і зараз змінила свої погляди. Я хочу розпитати, наскільки вона впливова, наскільки до неї прислухаються члени республіканської партії, чи має вона вплив на президента Трампа, ну і, власне, те, що вона змінює погляди, чи це такий поодинокий випадок зміни поглядів в республіканській партії, чи ми можемо говорити, що все-таки є якийсь більш такий розворот в бік України?
10: Well, there is a bigger shift.
11: Так, є більший розворот в напрямку України. Те, що я бачу, Лора Лумер є дійсно дуже впливовою. Вона має номер до президента. Вона також може призвести до того, що люди в Білому домі будуть звільнені. Тобто вона дуже впливова. Вона також така досить дика карта. Ми не знаємо, що вона зробить так насправді. Але так ширше дивлячись на те, що відбувається серед консерватистів протягом багатьох років. Я зараз наведу приклад. Я був колись у Вашингтоні в радіошоу, дуже консервативному в радіошоу, і ведучий мені сказав, я вас запросив, тому що ви мені говорите те, що ви говорите те, що пізніше стає реальністю. І ви говорите, наприклад, ви говорили, що Росія може, наприклад, напасти на Україну, і ви говорите правду, але не говорите, що вони насправді завоюють Україну за 30 днів. Але Путін втратив більше ніж мільйон людей. Він лише захопив 20% України. Тобто це насправді дуже великі проблеми Росії. Ми бачимо цей дим над Петербургом. І отже, ми бачимо, що російська пропаганда, вона насправді дуже сильна. Вони витрачають 2 мільярди доларів щороку на пропаганду. Але те, що ми бачимо, ми маємо правду. І правда далі працює. І отже, коли консерватисти приїжджають в Україну, вони бачать правду, вони бачать, що тут є велика боротьба за правду, вони бачать, що Путін це так насправді все, що це обман, що він не є християнським великим лідером, про якого він говорить. І отже, це змінює погляди консерватистів.
0: Ну, власне, лишається у нас десь півтори хвилини до кінця розмови. Наш попередній гість у цій програмі, відомий політик і дипломат Роман Безсмертний, говорив про те, що, в принципі, не виключено те, що Росія завдасть удару по країнах НАТО. Він говорить про Європу. Я хочу запитати ваш прогноз, чи може це бути реальністю?
10: Так,
11: навіть протягом декількох останніх днів Румунія збила 3 дрони в їхньому повітряному просторі. Фінляндія також говорить, що вони не кажуть, якщо Росія буде на нас нападати. Вони кажуть, коли вона це зробить, то тоді. І отже, розвідувальні дрони, вони насправді роблять розвідувальну, знімають розвідувальну інформацію по Копенгагену, Газі, в Берліні. Отже, немає причин, чому б Путін не пішов далі. Європа повинна це зрозуміти. Це війна. Але вона цього не розуміє. Тобто, є Балтійські країни, скандинавські країни, Нідерланди, Польща, Велика Британія, які розуміють це. І вони розуміють, що ведеться війна. Але є також Франція, Іспанія, Бельгія. Вони сидять і п'ють коктейлі на пляжі. І так насправді дуже важливо об'єднатися.
0: Щиро дякуємо за цю розмову. Стівен Мур, американський політтехнолог, колишній радник республіканців, засновник Ukraine Freedom Project, був гостем українського фокусу.
1: Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава» триває далі. Залишайтеся з нами, на все добре.
0: Гарного дня.

0: «Український фокус. Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». «Український фокус. Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. «Український фокус. Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце. Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
8: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: снився мені такий сон, що заходить лев додому, ну і каже: «Не бійся, не бійся, Мирося». Мирося він мене завжди на роботі називав, бо я ніколи не хотіла, щоб він мене мамою називав, тому що, ну, щоб до нього не ставилися, як до маминого синочка. Каже: «Мирося, не бійся, то я. Це не мене похоронили, а похоронили іншого, але нехай так всі думають». Я сама розумію, що це повний абсурд, ну, але десь, напевно, якась там іскорка така є, що нехай це збудеться.
1: Мати згадує сон про свого 24-річного сина Лева, який загинув 7 місяців тому у Краматорському районі. Хлопець служив у 12-й бригаді «Азов», керував дронами та під час однієї із ворожих атак загинув. Спочатку про втрату повідомили дружину, а вже потім страшну звістку дізналася мама. Тіло азовця доправили до військового моргу на Пекарській у Львові. Процес очікування був досить тривалий та важкий.
0: Загинув він 11 серпня, це був понеділок, вечором він загинув. Фактично повідомили в середу і сказали, що п'ятниця десь приблизно привезуть тіло. Тіло привезли, і весь цей процес, якби поки везуть тіло, це такий процес очікування, невідомості, і ти не можеш нічого нікому сказати, повідомити. Тіло, правда, чомусь в п'ятницю не приїхало, затримались, привезли на суботу. Зразу сказали, що можна прийти в суботу в морг, що це буде останнє прощання.
1: Пані Мирослава згадує, як спекотно було у цей день. Під палючим сонцем рідні чекали, аби востаннє побачити хлопця. Окрім важкого емоційного стану, родичі військових стикаються у моргу із повною відсутністю умов. Там немає лавочок, питної води та належної вбиральні.
0: Перед тим, як ми мали заходити в морг, так, нас повідомили, що, якщо можливо, не кожен може таке витримати, тому що навіть медики бувають, студенти не витримують. Ну, але як не зайти, якби це останній такий момент, коли ти можеш побачити, ну, своє рідне дитя, сина.
1: Родини викликають за списком одну за одною. І як би важко не було відпускати сина, брата чи чоловіка, люди змушені зібрати останні сили, аби просто вистояти.
0: Не дають довго прощатися, тому що фактично буває так, що є черга. Тобто було виділено, я вже добре не пам'ятаю, там скільки хвилин на прощання і все. Чесно кажучи, коли це все відбувається, це тебе, ну, твій мозок, він є в якомусь такому світі, тобто він однозначно не мислить адекватно, банально себе якось тримати в руках, бо ти розумієш, що ти мусиш пройти через всю цю процедуру, через похоронні ті всі, і ти мусиш якось достойно виглядати.
2: Це страшно. Знову він сказав: «Мама, якщо щось, я не хочу».
3: Ти бачиш горить чи ні?
0: Що ні.
1: Сьогодні пані Мирослава намагається жити після втрати. Жінку рятує робота, а ще пам'ять і думки про сина. За покликанням хлопець був архітектором. З папкою для малюнків ніколи не розлучався. Зберігав у ній ескізи. Ще підлітком допомагав батькам у ландшафтному дизайні.
0: І я завжди чомусь думала, що він піде по моїх стопах, більше в ландшафт піде. Потім я зрозуміла, що він більше творча особистість і що, ну, мабуть, все-таки краще хай йде в дизайн, в архітектуру. Тут недалеко у нас є сад, який ми доглядаємо, і коли я там працюю, то в мене завжди одна думка в голові, що я тут працюю, а рядом син відпочиває. Ну, не знаю, чи це правильно, але пролітає така думка.
1: Про рішення піти у військо хлопець розповів у свій день народження. Хотів стати саме дронщиком, попри те, що на цю посаду брали лише

Яв, створюючи нові ландшафти, вона відчуває присутність Левка. А ще завдяки підтримці близьких та небайдужих людей піднімає проблему, яку щодня переживають сотні сімей. Адже воїни, які віддали життя в бою за Україну, та їх родини заслуговують гідного впізнання та вшанування.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
4: Знервованість, переляк, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
9: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
2: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
1: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
2: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
1: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам.

0: Мій гість сьогодні – це відомий польський публіцист, соціолог, засновник критики політичної, але також волонтер Славомір Сираковський. Славик, дуже дякую, що знайшов час.
1: Дякую за запрошення.
0: Як ти оцінюєш зараз наші польсько-українські відносини? Все, що відбувається?
1: Перш за все, величезне розчарування, особливо польською стороною. Я вважаю, що полякам краще критикувати Польщу і займатися польськими провинами, а не чужими. Це, мабуть, більш шляхетно і почесно. Але, на жаль, така позиція є не особливо поширеною. Мене дещо лякає те, що два народи, які абсолютно фундаментально залежать один від одного, знову входять у спіраль взаємної неприязні, а незабаром, можливо, і ненависті. І фактично вони роблять саме те, що вже не раз позбавляло обидва народи незалежності. Понад половина поляків вважає, що минуле важливіше за майбутнє. Насправді вони майже нічого не знають про те, що сталося на Волині, а я саме це досліджував. Україна ж не мала такого комфорту, щоб займатися власною історією, бо навіть не мала єдиної історії. Людина з Ужгорода і людина з Харкова – це фактично дві різні історії України.
0: Твій друг Тімоті Снайдер каже, що Україна більше нагадує континент.
1: Так, і не тільки він, ще Грицак. Але справді достатньо прочитати хоча б одну книжку про Україну, щоб зрозуміти, це континент дуже різних пам'ятей, не поєднаних між собою. По суті, по-справжньому інтегрована українська ідентичність горизонтально присутня в усьому суспільстві, сформувалася лише тепер. Тому як можна очікувати від цього народу, що він ще до того, як остаточно об'єднається, вже повністю переосмислить свою історію, якщо самі поляки не вміють чесно розібратися зі своїми власними провинами? Сьогодні я маю багато, здавалося б, розсудливих людей, які просто вирвали Волинь із загального контексту польсько-української історії. Ніби її можна зрозуміти окремо від усього іншого, і займаються тільки цим. А потім я запитую їх, послухайте, а ви пам'ятаєте, що відбувалося у 30-х роках? Пам'ятаєте, що відбувалося за часів Речі Посполитої? Чому Річ Посполита була державою поляків і литовців, хоча найбільше населення становили українці? Пам'ятаєте, чому впала Перша Річ Посполита? Чому пізніше впала Друга Річ Посполита? Чи знаєте ви щось про польські акції відплати після Волині, про жорстокі напади, а про операцію «Вісла»? Звичайно, волинську трагедію важко з чимось порівнювати, тому що це був настільки однозначний і жахливий злочин. Пацифікація українських сіл – це все ж не те саме, що масове, надзвичайно жорстоке винищення людей на обмеженій території за короткий час. Тому поляк завжди може сказати, добре, можливо, ми століттями робили в Україні різні речі, але Волинь – це 100 тисяч убитих. Гаразд, тоді прочитайте книжки Тімоті Снайдера, Даніеля Бовуа, не польських і не українських істориків. Подивіться, як системно протягом століть польська шляхта ставилася до українців, фактично, як до худоби. До польських селян також, але до українських ще гірше. Усі ті книжки, які сьогодні стали такими популярними в Польщі, «Панщина», «Хамство», Кацпера Поблоцького та інші праці, що переосмислюють соціальну історію Польщі, все те, що сьогодні шокує поляків, ставлення до селянства.
0: Книга селянки.
1: До селянок, так, саме це. Тільки втричі чи вп'ятеро сильніше. Стосувалося українських селян. Я хотів би, щоб у Польщі з'явилося покоління людей, якщо покоління Навроцького вже надто закрите для цього, яке справді почне ставитися до українців як до рівних. Адже це два дуже схожі народи, єдині в яких навіть державний гімн починається майже однаково. Я звернув увагу, що заходи до річниці Волинської трагедії, поведінка голови Українського інституту національної пам'яті, міністра культури, навіть слова самого Зеленського, Все це вже було спробою досягти примирення. Звичайно, зараз знайдеться якийсь прихильник Брауна чи навіть політик з ПІС, який скаже: «Ні, Україна мусить, адже в нас тут військовий хаб, вони не можуть нам перечити, вони повинні постійно нам дякувати. Це ми такі важливі, що будемо вирішувати за Україну і визначати, чи вступить вона до Європейського Союзу». Панове, сьогодні Україна – це найсильніша у військовому сенсі країна Європи, якщо не рахувати Росію, а можливо навіть і враховуючи її. Це країна, від якої наша безпека залежить більше, ніж від Сполучених Штатів. Уявімо собі два сценарії. Україна програє Росії, в тому числі через польську дурість, і Росія опиняється на наших кордонах. А Росія ніколи не зупиняється на власних кордонах. Поляки мають знати це краще за всіх. І що тоді? Американці прийдуть помирати за Гданськ, за Ригу, за Естонію? Мені важко це уявити. Натомість українці вже сьогодні проливають кров. Було б добре триматися разом. Хіба що когось із поляків більше захоплює розповідати про історичні жертви, причому навіть не про власні, а про жертви минулого. Що ж, як я вже сказав, це подобається більш ніж половині польського суспільства. Є народи, історія яких залишила глибокі травми. Безперечно, польський народ належить саме до таких. Тут легко розпалити ресентимент. Коли суспільство пережило стільки травм, достатньо зовсім невеликого поштовху. Тоді набагато легше почати звинувачувати інших, шукати внутрішнього ворога, шукати того, на кого можна перекласти відповідальність. Я думаю, що сьогодні політики цинічно конвертують це в політичний капітал. Поляки знову з власної вини на власне бажання перекривають собі шлях до безпеки. Причому безпеки на десятиліття, фундаментальної, структурної безпеки, а не такої, що сьогодні нам трошки краще, а завтра трохи гірше. Росія завжди буде поруч, і Росія завжди заявлятиме про свої претензії. Якщо люди не хочуть, щоб їхні діти чи онуки говорили російською мовою, то нехай залишать Волині історикам. Зрештою, ми колись домовимося. Французькі та німецькі історики також колись домовилися. Їм теж знадобилося багато часу. Це теж було нелегко. Саме на цій основі виник Європейський Союз, який сьогодні захищає обидва ці народи, і не лише їх. Ми ж так прагнули вступити до Європейського Союзу, і правильно прагнули. Тому мені здавалося, що навіть ті поляки, які не є особливо проукраїнськими, мали б достатньо добре усвідомлювати російську загрозу, щоб все одно хотіти домовитися з Україною. Я не міг уявити, що російська пропаганда настільки широко поширюватиметься в польських соціальних мережах. Але тепер бачу, що вона справді поширюється, і водночас бачу, що вона потрапила на дуже сприятливий ґрунт. Сама по собі вона ніколи не була б настільки ефективною. Росія вже пробувала це робити раніше. Тоді це так не працювало. Але поляки так склали політичну ситуацію, що сьогодні мають 10% відкрито проросійську партію. Мають президента, якого обрали, зокрема, голосами цієї партії, а не лише голосами ПІС. Що гасло передусім Польща, передусім поляки, звучить дуже знайомо. Ти саме говорила, торговецька конференція. Практично кожна проросійська сила в Польщі або кожна сила, яка фактично служила російським інтересам, завжди говорила про християнські цінності. Польський народ, передусім Польща, передусім поляки. Це теж було гаслом торговиці. І сьогодні в Польщі знову існує проросійська політична сила. Вона може називати себе антиросійською, але Росія їй достатньо, щоб цей хтось лише реалізовував її інтереси. Сьогодні проросійська політика в Польщі охоплює значну частину суспільства. Це Браун, це конфедерація. Тож побачимо, якщо вибори будуть такими, як нам житиметься через 5, 10 чи 15 років.
0: В 2022 році ти ініціював кампанію «Байрактар для України». Зібрав тоді мільйони злотих.
1: Зізнайся, ти був другою людиною в усьому цьому проєкті. Без тебе це б не вдалося. Було чудово, нам дуже добре працювалося. Поглянь, чи для тебе мало яке значення, що ти українець, а я поляк? Нам навіть на мить не спало на думку, що через це ми з тобою маємо якось інакше розмовляти. Що ти маєш мені щось казати про Волинь, а я тобі про щось інше. Хто цим займався? Ми просто робили конкретну, добру справу, яка стала маленькою цеглинкою в тому, що сьогодні Україна фактично забезпечила собі незалежність. Добре, що ти згадав ту акцію. Не для того, щоб ми могли ще раз похвалитися, як добре все вдалося. Мені іноді здається, нашій стороні бракує якогось зрозумілого і публічного приводу, щоб показати себе, показати свою залученість. Наприклад, збір коштів на автобуси для Вінниці. Одне з польських міст безглуздо затримало передачу автобусів лише тому, що вони мали їздити вулицею Бандери. Наче раніше таких вулиць не існувало. Наче це було важливіше за порятунок людських життів або за безпеку такого самого народу, як і ми, українського. Поляки миттєво згуртувалися і купили ці автобуси. Потім була ще одна акція.
0: Акція з генераторами була прекрасною.
1: Також була дуже хороша кампанія «Окопрес». Вона була спрямована проти тих, хто ухвалив рішення про скорочення допомоги Україні. Їм теж вдалося зібрати кілька мільйонів. Я неймовірно пишаюся Україною. У мене є відчуття, що Україна не просто бореться набагато сильніше, ніж можна було очікувати від її можливостей, а й перемагає. Принаймні, точно не програє. Вона не лежить у нокауті. Більше того, це видно навіть із поведінки таких людей, як Трамп, який керується виключно власною вигодою. Коли він бачить, що йому вигідно підтримати того, хто перемагає, а потім самому цим похвалитися, він так і робить. Якщо зараз Трамп настільки прихильний і доброзичливий до Зеленського, то, мабуть, це означає, що Україна справді добре тримається. Зрештою, навіть у Сполучених Штатах вже почали говорити, можливо, варто знову допомагати Україні. Можливо, тоді вона справді переможе росіян, а ми зможемо записати цю перемогу собі в актив. Можливо, саме так завершиться ця війна. Не думаю, що це якась послідовна політика, але Україна постійно дивує світ і дає надію всім народам, які були переконані, що сильніших перемогти неможливо, що сьогодні краще бути Трампом чи Сі, ніж Манделою чи Гавелом. Україна показує, що світ, можливо, ще не став остаточно цинічним.
0: Перспективи членства України в ЄС. Ми саме це мали на увазі, коли 2014 року масово збиралися на Євромайдані в Києві та інших місцях. А зараз ми часто чуємо від західних політиків, що це дуже віддалена перспектива, що незрозуміло, коли це відбудеться. Я слухав нещодавно інтерв'ю з президентом, екс-президентом Польщі Олександром Квасневським, який сказав, що зараз в Україні є віконце можливостей зробити якомога більше, встигнути до 2027 року, бо в 2027-му чимало може змінитися. Франція, вибори в Польщі, в інших країнах. Яка твоя думка з цього приводу?
1: Зрештою, ми просто повинні робити все можливе. І це стало б чудовим фундаментом польсько-українського союзу, якого ми потребуємо більше, ніж будь-чого іншого. Насправді, він настільки ж важливий, як союз у межах НАТО і членство Польщі в Європейському Союзі. Це 3-4 фундаментальні опори, на яких тримається безпека Польщі. А зараз самі поляки, включно з більшістю суспільства, починають ці опори підпилювати, ризикуючи, що вся конструкція знову впаде. І зазвичай вона падає в бік Росії. Не думаю, що це шлях, який неможливо пройти, але і не варто очікувати, що вже за рік, чи два, чи три Україна стане членом Європейського Союзу. Польща також проходила цей шлях досить довго. Водночас слід пам'ятати, що тут немає такого російського блокування, російського божевілля, яке є щодо НАТО. Я багато бував у Росії і часто чув від людей, наближених до Кремля. НАТО на нас нападе. НАТО – це реальна загроза. І я весь час думав, вони говорять це лише тому, що повторюють пропаганду, чи і справді в це вірять. Зрештою, я зрозумів, що, мабуть, вони справді в це вірили. Але щодо Європейського Союзу нічого такого немає. Так, ЄС для них є перешкодою у здійсненні їхньої зовнішньої політики, але він не є тією нав'язливою загрозою, якою вони вважають НАТО. Якщо ж говорити відверто, то для безпеки Польщі Європейський Союз зробив навіть більше, ніж НАТО. Бо буття частиною такого великого економічного, політичного і географічного простору означає, що напад на Польщу автоматично означає удар по всьому Європейському Союзу. І Росія прекрасно розуміє, що це може мати для неї дуже серйозні наслідки. А чи прийде НАТО на допомогу, чи ні? Є старий польський вислів: ніхто не буде помирати за Гданськ. Адже 1939 року, справді, коли Гітлер вимагав передати йому Гданськ, такі були заголовки преси у Франції, нашого тодішнього найближчого союзника, якого ще на початку 1930-х років саме ми переконували втрутитися і зупинити Гітлера, поки це ще було можливо. Тоді французи повелися не надто мудро.
0: Чого тебе найбільше навчила війна?
1: По-перше, що війна можлива. По-друге, що Росія зовсім не змінилася. По-третє, що українці – це народ, який неймовірно недооцінювали. Йдеться про суспільну стійкість і про технології. Я завжди знав, що українська технічна культура перебуває на дуже високому рівні. Зрештою, це не було великою несподіванкою. Усе, що вдалося створити Радянському Союзу, принаймні наполовину походило з українських конструкторських бюро та завдяки українській технічній інтелігенції. Тому не дивно, що Україна не впала перед Росією. Але найважливіший висновок з цього дуже оптимістичний. Завжди є шанс. Завжди є сенс боротися зі злом. Навіть якщо воно таке велике, як Росія на земній кулі. Якщо меншість добре організована, вона завжди має шанс перемогти більшість. Тому не можна опускати руки. Потрібно щодня маленькими кроками, часто дуже сіро, непомітно і без романтичних поривів, просто виконувати свою роботу. Україна тримається на пожежних машинах, які гасять пожежі, на маленьких фабриках, що виробляють дрони, на людях, які щось привозять і відвозять. Також на своїх дипломатах за кордоном. Вони можуть мати дуже різні погляди на Зеленського, але назовні все одно пояснюють позицію України. Я дуже приємно здивований людьми, з якими зараз записую інтерв'ю. Часто це українці. Наприклад, Наталія Гуменюк. Здається, сьогодні вже вийшла велика розмова з нею. Вони вміють мислити так, як мені колись здавалося, навчилися мислити поляки. Тобто вони можуть сказати: слухайте, можливо, зараз ідея національного пантеону не найкраща. Тобто вони здатні критично оцінювати і власний народ.
0: Професор Микола Рябчук також постійно про це говорить, що давайте почекаємо, нехай війна закінчиться, і тоді вже будемо говорити про пантеони.
1: І ще багато інших речей. Тобто вони здатні мислити раціонально. Є хороші сторони, є погані. Можна сісти, спокійно поговорити і все впорядкувати. Це здоровий і розумний підхід. А в нас одразу починають звучати лише голоси націоналістичних радикалів.
0: Скажи, будь ласка, чи ця війна, що відбувається, тебе як людину якось змінила?
1: Я ніколи не мав особливих ілюзій щодо Росії. Я не хочу зараз наводити конкретні приклади, бо вони можуть бути більш чи менш дипломатичними. Але я ніколи не мав ілюзій, що там раптом щось кардинально зміниться. Такі ілюзії були радше характерні для Заходу. Втім, скажу тобі відверто, і, можливо, в Польщі це знову сприймуть неоднозначно, хоча це вже не вперше. Найбільше мене лякає те, що ми майже нічого не навчилися з історії. 2 роки тому, якби мене запитали, то перше, що я б назвав, що мене здивувало, це мужність та ефективність українців. Але сьогодні перше, що спадає мені на думку, це те, наскільки Польща, на жаль, не доростає до власних політичних амбіцій та інтересів у жорсткому сенсі. Можеш бути правим, можеш бути антиукраїнським, якщо вже дуже хочеш, але пам'ятай, що поруч є Росія. І ми вже не раз забували, що нам потрібна перевага над Росією, а не над Україною. Люди плутають ці дві речі. І дивує, як взагалі можна їх плутати. Тому, якщо говорити чесно, найбільшим для мене шоком, навіть інтелектуальним, найбільшою помилкою, бо я не думав, що все настільки погано, мені здавалося, що не аж так. Моєю наївністю було те, що я вважав, ми вже не живемо у 1930-х роках, а виявляється, ми живемо у 1930-х. Прокидаюся вранці, роблю каву, закурюю першу сигарету, відкриваю Онет, і друга новина. В автобусі напали на двох молодих українок. Це вже атмосфера, яка нагадує погромні настрої, і саме Наталія Гуменюк звернула на це мою увагу. Я думав, що позбавлення українських діячів нагород буде просто символічною образою для українців, які воюють. А українські інтелектуали кажуть мені: «Слухай, ми вже розуміємо, що це внутрішня польська війна. Якщо Навроцький хоче воювати з Туском, нехай, це їхні польські війни». Але дискримінація, переслідування та напади на українців, які живуть у Польщі, ось це вже справді може нас відштовхнути. І це вже відбувається. І цього буде більше. І за це несуть відповідальність конкретні люди. Після таких нападів нападників дуже швидко затримують. Це, безумовно, добре, але мене найбільше лякає те, що таких випадків буде дедалі більше.
0: Славику, ми багато говорили про те, що тебе лякає, обурює то, що... А що тебе радує?
1: Мене радує те, що ми маємо, або могли б мати, такого цікавого союзника. Пам'ятаю, як Зеленський колись сказав, Польща, Україна та країни Балтії можуть бути як один народ. Принаймні, в геополітичному сенсі, у відносинах із зовнішнім світом. Між собою ми можемо відрізнятися. Можемо любити різних поетів, різну техномузику, маємо різні культури. І це нормально. Але назовні ми маємо бути одним кулаком. І це теж дуже цікавий, романтичний, захопливий проєкт. А тим, хто любить відчувати силу, демонструвати м'язи, я б сказав, давайте робити це разом з українцями.
0: Сьогодні ти радше прагматик чи ідеаліст? Чи ідеаліст?
1: У мені завжди було трохи більше ідеаліста, ніж прагматика, і я завжди волів трохи перебільшити в бік ідеалізму, ніж скотитися до цинізму. Мене це не лякає, це мій свідомий вибір. Зрештою, якщо хочеш об'єднувати людей і вести їх до спільної мети, не можна робити це лише на холодному розрахунку. Я створював організації, організовував різні кампанії, тому, мабуть, звідси і такий стиль мислення. Але я теж не наївний. Я вже чимало прожив, прочитав багато історичних книжок, побачив світ від Гонконгу до Сполучених Штатів і знаю, як виглядають різні проблеми та реакції на них. Та водночас виявилося, що і сам прагматизм не завжди спрацьовує. Мені, наприклад, здавалося, що польські популісти можуть говорити що завгодно. Але at the end of the day поведуться прагматично. Не повелися. Тому потрібно пробувати різні шляхи. Побачимо.
0: 2022 рік. Скажи, будь ласка, ти ж мав справу з біженцями, біженками, бачив різні ситуації. Хочу запитати, чи є щось, що закарбувалося в твоїй пам'яті з 2022 року?
1: Усі. Від самого початку у нас вдома виник невеликий волонтерський хаб. До нас приїздили люди з Миколаєва, Одеси. Переважно це були жінки з дітьми. В мене до сьогодні є ця стрічка від моєї тодішньої дівчини, ще з перших днів війни. Вона вже трохи вицвіла. Її вже раз замінили, наступна дівчина. Вона із Західного вокзалу у Варшаві. Саме там був найбільший центр прийому українських біженців у Польщі. Її зробив мій знайомий Єнджей Малко, людина, яка раніше взагалі не займалася Україною. Він буквально за один день організував мережу таксистів, перекладачів і волонтерів, а ця стрічка була потрібна для того, щоб ми могли впізнавати одне одного на вокзалі. Я досі її ношу і носитиму до самого кінця війни. Навіть якщо вона ще раз зітреться, або я, або хтось із друзів одразу знайде мені нову. Я ніколи не носив ні прикрас, ні татуювань. Це не моє, але цю стрічку носитиму стільки, скільки буде потрібно. Тож маю великий досвід спілкування з українськими біженцями. Я багато їздив, у мене багатий досвід, але я також знаю статистику. Коли хтось із поляків починає мені розповідати про українську злочинність, я за кілька секунд можу знайти статистику щодо зайнятості українців, рівня злочинності, який нижчий, ніж серед поляків. Скільки, наприклад, українці розбили вітрин? Я не пам'ятаю жодного такого випадку. Тому вся ця антиукраїнська пропаганда просто розсипається. Це самовизначення польськості. Вона нічого не говорить про українців. Вона дуже багато говорить про самих поляків.
0: Ти народився 4 листопада, добре пам'ятаю? З нагоди дня народження свого ти написав, що маєш лише одне бажання на день народження, щоб Україна перемогла в цій війні.
1: Гадаю, я можу загадувати саме це бажання на кожен свій день народження.
0: Що допомагає тобі вірити, що Україна переможе?
1: Чесно кажучи, моя віра сама по собі не допоможе ані мені, ані українцям. Але українці – це просто неймовірний народ. Навіть через це польські ультраправі мали б двічі подумати, бо зараз вони хочуть посваритися з народом, який є справді сильним. Сильним, загартованим війною і з величезним потенціалом. Тож так, я вірю в українців. І думаю, що в нас просто немає іншого виходу. Україна має перемогти.
0: Нагадаю, героєм програми був Славомір Сираковський. Лишайтеся на Слава ТВ.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

От що-що, а уникнути прання, особливо в літній сезон, просто неможливо. І причому перемо ми доволі часто, бо прийшов сюди, спітнів, пральну машину запускати не зовсім хочеться величезно, та десь дитина прибігла, носочки потрібно випрати, нижню білизну ми перемо також кожного дня. І ми зараз всі намагаємося економити електроенергію, та й взагалі не порожньо ганяти велику пральну машину ти не будеш. То який же вихід? Прати руками? Ну, така собі історія. Все-таки і люди ми зайняті, і ти якось уже і відвикли, давайте чесно. Яка альтернатива? Альтернатива є. Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо пральну машинку Always Clean. Так, виглядає вона, ну, знаєте, така як іграшка. Але це дуже функціональна річ. Місткість 7 літрів, працює від мережі через адаптер. Адаптер ми будемо додавати, і вона складається і розкладається, що важливо, її дуже легко брати з собою. Так, все вірно, на дачу приїхали, ту футболочку випрати, ті ж носочки випрати, та собі кинули і спокійненько це робите. У нас в Always Clean навіть можна спокійно помити овочі, помити фрукти, вона не пошкодить в жодному разі. Та? Ви можете, якщо, там, наприклад, щось консервуєте, і перемити це в великому тазику, ну таке собі, і не зовсім, це ж треба кожен огірочок або кожен помідорчик мити окремо. Щоб там банки потім не вибухнули взимку та не зіпсувалися і так далі. І ви взяли собі та в пральну машинку. Я розумію, як це звучить, але в пральну машинку собі поклали і спокійно це зробили. Так, скільки буде коштувати? Тому що коли ти говориш пральна машина, зразу формується такий, знаєте, серйозний цінник. Скільки сьогодні? Від 899 гривень. Правда, тільки під час трансляції. Але ми встигаємо. Правда, ми вже звикли до того, що якщо річ сподобалася, якщо ти розумієш, як вона працює, і вона дійсно необхідна, ми встигаємо. Так, поїхали на відпочинок. Так, поїхали на відпочинок, ви берете з собою пральну машину. От як звучить, так? Їдемо на відпочинок, беремо з собою пральну машину. Тому що не факт, що ви будете там, скажімо, мати її. Так, дивіться, я показую, що у нас є ось така пральна дошка, можна буде потерти, якщо носочки там забруднилися сильно. І ця пральна машинка, вона складається. Оп! І склали. Тобто, дивіться, пральна машина займе у вас рівно ось стільки місця. Так? Все дуже просто. Вона легенька. В машину гарно її загрузити, в пакетик буквально поклали. В дорогу на дачу з собою взяли. Так, ну що, я вже вам показувала, демонструвала, що у нас є пральна дошка. Взяли собі милом, намилили, трішечки потерли, якщо складне забруднення, і потім уже допрали в машинці. Далі, є ось така шланга для того, щоб ми зливали водичку. Вона, до речі, буде кріпитися зі зворотнього боку. Так, ну давайте подивимося. Ось, я відкрию, так, ми піднімемо, я її відкрию, ось тут сюди кріпиться шланг, а сюди вставляється адаптер, так, гніздо для живлення. Далі, механізм також досить простий, це насадки. Так, зараз покажу. Так, дивимося, так, є отаке кільце, є у нас насадка, куди ми це все садимо, і ось так виглядає, власне, мотор. Тобто він у нас крутиться, за рахунок цього відбувається прання. Так, по насадочках. Ось, поклали собі насадочку, і воно собі там починає працювати. 7 літрів води – це не такий великий розхід. Не такий великий розхід, правда? Якщо дивитися і на витрати електроенергії, звичайно, на ту кількість води, яку використовує наша стаціонарна машинка. І чому я кажу за дачу, ми не тільки речі можемо випрати, а ми можемо підготувати ще і овочі, і плотні фрукти. Хто сьогодні зробить вибір під час прямої трансляції, вартість такої пральної машини буде 899 гривень. Якщо ж уже після ефіру ви зателефонуєте, то, скоріше за все, мова піде за 1800 гривень. Хочете зекономити? Краще зателефонуйте зараз. Це, звичайно, на ваш вибір. Тому встигайте.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Вітаю вас, це «Український фокус». Мене звати Христина Яцьків. Дякую, що ви зі Славою та Еспресо. Як завжди, будемо говорити про найголовніше. Сьогодні в фокусі уваги тримаємо майбутню зустріч президента України та президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Це відбудеться буквально за кілька днів. Також поговоримо про перспективи співпраці з Великобританією вже за нового прем'єра в цій країні, та й в нашій, якщо чесно, теж. Ну і збір оперативної інформації по регіонах – це те, з чого ми завжди починаємо, і зараз будемо це теж робити. Сьогодні у Чернігові день жалоби. Там оновили інформацію щодо наслідків російської атаки, яка сталася вчора, 26 липня. За останніми офіційними даними, по медичну допомогу звернулися 20 людей. Двоє загинули, серед них 10-річна дитина. Про ситуацію на Чернігівщині будемо питати у Володимира Тимошка, начальника головного управління Національної поліції в Чернігівській області, генерала поліції 3-го рангу. Вітаємо вас, пане Володимире.
5: Вітаю вас, пані Христино.
4: Яка ситуація в місті станом на зараз? Чи є, можливо, якась оновлена інформація по постраждалих, жертвах та руйнуваннях?
5: Загалом, за вчорашню добу ворог застосував по області 10 ППЛА, з яких 9 – це Геран-4, це, нагадаю, реактивні шахеди, як ми їх називаємо. І, зокрема, із них 7 було застосовано безпосередньо по місту. Всі 7 реактивних шахедів були застосовані виключно по цивільній інфраструктурі і впродовж світового дня, що я маю на увазі, це з там 8 ранку до приблизно 9-10 годин вечора. Про що це каже? Ворог намагається завдати максимальної шкоди саме цивільному населенню і здійснюється це з метою терору. Про що вказує кількість потерпілих внаслідок атаки і об'єкти. Зокрема, це супермаркет АТБ. Серед дня було завдано удару Геранію 4, внаслідок чого ми констатуємо наявність 26 постраждалих. Це двоє людей загинуло, зокрема і дівчинка, як ви правильно сказали, 10 років, це трагедія. звісно, любе життя – трагедія, особливо дитяче. І 24 поранених. З 24 поранених 14 – це жінки, 10 – чоловіки, 4 – діти. Наймолодша дитина 8.08.24 року народження, тобто ще не виповнилось 2 роки. Двоє дітей 15 років і одна дитина 17 років. Загалом наразі в медичних закладах області перебуває 10 постраждалих, з яких 5 знаходяться в середньому або тяжкому стані. І, зокрема, мати загиблої дівчини також перебуває в лікарні і знаходиться в тяжкому стані.
4: Дякую вам за вичерпну інформацію. Пане Володимире, буквально коротке уточнення. Коли працюють вороги ворожими реактивними шахедами і іншими типами озброєння, скільки часу є у чернігівців для того, щоб знайти собі укриття? Дуже коротко.
5: Тривога подається заздалегідь, десь приблизно 5 хвилин точно є. Однак буває таке, що застосовуються боєприпаси, які летять на дуже низькій висоті, і ПВО може їх не дослідити. Тому закликаю бути уважними не тільки під час повітряних тривог, а взагалі до навколишнього середовища, слідкувати, як кажуть, за повітрям, тобто за шумом, що відбувається. Це питання виживання людей, це питання здоров'я і життя.
4: Дякую вам. Володимир Тимошко, начальник головного управління Національної поліції в Чернігівській області, генерал поліції 3-го рангу, був з нами на зв'язку. Про ситуацію на Чернігівщині. В Чернігові сьогодні оголошено день жалоби. Співчуваємо всіх, хто сьогодні, всій Україні, хто сьогодні втратив своїх близьких і своїх співгромадян. Йдемо далі. Харківщина з нами на зв'язку. 16 постраждалих через атаку БПЛА. Одна людина загинула. Такі останні дані від міського голови Ігоря Терехова в його офіційних пабліках, в соціальних мережах. Ми зараз це будемо уточнювати в Олександра Скорика, депутата Харківської обласної ради. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Доброго ранку. Вітаю вас. Слава Україні.
4: Героям слава. Що ж, ситуація по Харкову та Харківщині з безпекової точки зору. Слідкуємо за тим, на жаль, як ворожі безпілотні літальні апарати атакують місто і область. Застосовують вони і відносно новітні бандеролі. Один із таких влучив у приватний будинок. Ворог продовжує атакувати автозаправні станції. Яка ситуація станом на сьогоднішній ранок?
2: Станом на сьогоднішній ранок можемо констатувати, що одна людина вчора загинула в Слобідському районі від прильоту ракетної системи «Бандероль». Це новітнє озброєння, це ракета, яка була зафіксована на відео. Ми бачимо, що це ракета середньої дальності. Це новітнє їхнє озброєння, яке вони почали застосовувати зовсім недавно. Жінка 43 роки з Куп'янська, переселенка, в якої вже знищено було будинок і місце її життя у Куп'янську, була переселенкою, знімала просто будинок для життя після переїзду. І вона, на жаль, загинула. І там у нас є ще 9 постраждалих, також там є діти. При цьому Дитина 10 років, дитина 17 років. При цьому Харків атакують з усіх практично видів озброєння. Вчора зранку був приліт по автомобілі, який розвозив хліб. Це автомобілі кулінічів, фірму, яку знають всі харків'яни і, до речі, всі в Україні. Просто зранку на вулиці Клочківській, в районі вулиці Клочківської, прилетів FPV-дрон, водій поранений, хлопчина у важкому стані знаходиться, автомобіль повністю згорів. Також констатуємо той факт, що постійно FPV-дрони вже долітають до міста Харкова, як на оптиковолокні, так і на радіокеруванні. І кожного дня їх стає все більше і більше, зона ураження у них значно збільшується. При цьому на лінії фронту вони постійно намагаються просунутися. Є у них певні успіхи, військові про це будуть доповідати окремо, але є така інформація. Наступальні дії проводяться практично по всій лінії розмеження державного кордону. І в Куп'янському направленні, на Вовчанському направленні тероризують, як і тероризували все прикордоння, Богодухівський район, Золочівська громада, Вовчанський, Старосалтівський і так далі. Куп'янського району теж постійно в прильотах. Вчора були також прильоти КАБів, потужні прильоти по місту Ізюм, де були застосовані. Були знищені, були пожежі на складах і так далі. Ну і ситуація з заправочними станціями у нас кожного дня стає все більше критичною, особливо чомусь ворог вирішив, що заправки, які знаходяться на трасі Харків-Полтава, це важливі заправочні станції, і коли вони їх виб'ють, то вони порушать нашу логістику. І не практично, а всі на сьогоднішній день заправочні станції, які знаходяться на трасі Харків-Київ від Харкова до Полтави, повністю знищені. І у місті Валки, у селищі Валки, і у місті Чутово, і далі по дорозі до Полтави. Тому всі, хто буде передвигатися, повинні розраховувати, що заправочних станцій на цій ділянці немає, вони всі знищені. І вчора останні, які були у селищі Валки, остання заправка, вона була вчора знищена.
4: Пане Олександре, дуже коротко, буквально, продовольча і паливна стабільність регіону. Розуміємо, що не просто, але чи вживаються заходи для того, щоб мінімізувати оцей саме тиск на цивільне населення? Коротесенько.
2: Немає жодної кризи, ні паливної, ні продовольчої. Більше, ніж 200 заправок було знищено в Україні. Із них 80 на сьогоднішній день – це місто Харків, Харківська область. Але кризи немає, живемо стабільно. Ні паливної, ні продовольчої немає. Дякую. Живемо, боремося, воюємо.
4: Пане Олександре, дякую вам завжди за включення. Олександр Скорик, депутат Харківської обласної ради, був з нами на зв'язку. Включення з Харкова – це завжди як ковток свіжого повітря, тому що це завжди історія про те, що не завдяки, а попри все життя продовжується. Ну, а ми зараз поговоримо на тему загалом медицини в українському війську. Нагадаю, що 27 липня – це День медичного працівника, і я маю нагоду передусім привітати свого наступного гостя. Володимир Рудюк, координатор передового хірургічного відділення окремого медичного батальйону 2-ї роти, провідний анестезіолог батальйону. Пане Володимире, вітаю вас з професійним святом і просто в нашому етері.
6: Вітаю.
4: Що ж, давайте так спробуємо пояснити цивільній людині, хто такий медик на фронті і в чому його головне завдання. Коротко.
6: Ну, якщо коротко, то, напевно, зберегти життя і дати можливість на подальших етапах надати більш якісну допомогу. Тому що на фронті це етапна допомога. Є там бойові медики, які витягують хлопців з окопів і надають там безпосередню допомогу. Є евакуація, яка вивозить цих пацієнтів до РОЛ-1, до остапунктів, або до РОЛ-2, це так як ППКГ, де ми надаємо вже більш спеціалізовану допомогу, і тут вже лікарі, так як в цивільній лікарні, тільки не в цивільній лікарні. І вже від нас евакуація йде в тилові структури, в тилові лікарні або в тилові госпіталі.
4: Угу. Загалом
6: структура досить велика.
4: Так. Продовжуйте, будь ласка. Загалом в Збройних силах... Давайте так, ви закінчите думку, я продовжу. Так.
6: Добре. Просто в цілому структура дуже велика, і вона включає і парамедичну допомогу, доммедичну допомогу, і спеціалізовану медичну допомогу. Я закінчу.
4: Але, як ми розуміємо, дефіцит загалом медиків під час війни, він відчувається ледь не на всіх рівнях. Це і бойові медики, і хірурги, і анестезіологи, і, власне, операційні сестри. І щоб частково вирішити цю проблему, у Збройних силах суттєво збільшили обсяг медичної підготовки військовослужбовців. Ну, так як ніби намагаючись трошки зняти оце навантаження із професійних медиків, і також порушують питання розбронювання окремих медпрацівників. На вашу думку, чи такий підхід зміг би збалансувати систему?
6: Напевно, так, да, тому що всі медики військово зобов'язані. Від медсестри до лікаря всі військово зобов'язані. Я не дуже сильно розумію цю ситуацію з бронюванням в цивільних лікарнях, коли заброньовано 100%.
4: У вас є розуміння зараз недокомплектації медичними працівниками українського війська? Можливо, не загалом, але, от, умовно кажучи, кого не вистачає вам, вашій команді, де ви працюєте?
6: Та багато кого не вистачає, особливо середнього медичного персоналу, тому що в обсязі середнього медичного персоналу дуже багато жінок, а жінки йдуть служити тільки по своїй волі. Тому колосальна нехватка там операційних сестер, простих сестер, анестезісток, їх от, ну, прям дуже не вистачає. Чи з лікарями воно плюс-мінус, і то дефіцит, а з середнім медичним персоналом, ну, прям біда насправді. Притом вона біда і тут, і в цивільному житті також вона біда, із-за того, що великий відток за кордон, наскільки я розумію.
4: А з-за кордону чи долучаються на волонтерських, можливо, засадах медики професійні, хто вважає, що тут в Україні допомагати це важливо?
6: Ну, не та кількість, яка б хотілося.
4: Окей. Які виклики сьогодні є найскладнішими для медиків, таких як ви, зокрема?
6: Евакуація. Евакуація це саме складне зараз, тому що лінія евакуації може бути 20 кілометрів, і довести тяжко пораненого цих 20 кілометрів – це досить складно. Якщо брати наш батальйон, він досить великий, перший прямий медичний, ми практикуємо, здається, ми по кількості саме більше евакуація НРК. Це, ну, на роботах таких спеціальних евакуація. Тому що доїхати, ну, якби то, будь на позиції, це одна ситуація, але доїхати і виїхати з позиції досить тяжко. І оця плече евакуації досить велике, і з-за того досить багато тяжких випадків вони не доїжджають до нас досить часто, скажімо так.
4: Пане Володимире,
6: із-за того, що...
4: Протокол TCCC, Tactical Combat Casualty Care, в довший час він вважався таким еталонним, але, як розуміємо, в умовах дронової війни і довгих евакуацій це вже не актуальна історія або актуальна виключно частково. Чи вдається нам якось підтягувати ці норми під реальність, в якій живемо?
6: Дуже сильно залежить від батальйону. Ну, від зони відповідальності якихось окремих командирів. Наприклад, у нас в першому медичному там є окрема рота тренерів, які тренують на запрос інших бойових медиків. А досить часто люди не навчені, тому що TCC-3, в принципі, має володіти кожен військовослужбовець, щоб надати допомогу своєму побратиму і собі. І є певний дефект навчання у цьому.
4: Ви сказали, кожен військовослужбовець, а я обережно буду наполягати, що те, чому вчать за цим протоколом, дуже і цивільним буде незайвим знати насправді. І я би хотіла, щоб ви зараз так звернули увагу тих, хто нас дивиться, на важливість одного предмету, який має стати, просто вже давно мав би стати частиною побуту кожного українця. Нагадайте, будь ласка, що це?
6: Ну, в кожного поважаючи себе українця, певно, має бути тут щоб там кампанії не було, да? Турнікет. І насправді в більшості моїх знайомих вдома, ну, в сумочці у всіх є така штука, насправді. Тому що вона в реальності рятує життя, і щоб нею правильно користуватися, це турнікет. Ну, треба вдома, певно, пару разів потренуватися. Ну, пару разів, це раз 10 надіти на руку, на ногу, так, щоб людина могла в кризовій ситуації збагнути, що робити, і скористатися ним. Тому що базова штука – це не тільки мати турнікет в сумочці, а ще й вміти ним користуватись правильно. А правильно – це коли він зібраний ось так, от тут не видно. Оцей хлястик, бачите, він натягнутий не ось так, а ось так, щоб це було комфортно. І він зібраний має бути базово ось так от. Видно, так? Да?
4: Так, так.
6: От, щоб ви могли його натягнути і затягнути там, ну, умовно, одною рукою. От. Видно, так? Да? І тоді ви зможете закручувати. Ну, і таких ключових, ну, звісно, треба, ну, насправді, всі інструкції прочитати і потренуватися цю історію. Але...
4: А бажано, щоб хтось фаховий навчив, і в Україні достатньо, насправді, відповідних курсів, да, які можна оперативно пройти.
6: 100%. Я з вами повністю згоден, тому, ну, тренування наше все, знаєте. І ключова умова ефективного турнікету, коли його затягуєте, то це дуже боляче. Це треба розуміти. І це досить часта помилка, коли люди натягують його, але не затягують до кінця, то він неефективний. Щоб він був ефективний, то це значить, що ваша кінцівка такої людини побіліла, немає пульсації на артерії. І це дуже боляче, повторюю ще раз, це нормально.
4: Мені здається, що це дуже боляче, це в цілому підходяща характеристика під останні 4,5 роки нашого життя і фізично, і психологічно. Пане Володимире, вам дуже дякую за це включення і за вашу працю. Володимир Рудюк, координатор передового хірургічного відділення окремого медичного батальйону 2-ї роти, провідний анестезіолог батальйону, який ще раз наполягає і підказує всім нам, що елементарні знання, користування турнікетом реально рятують життя. І таке вже було навіть глибоко в тилу. Не забувайте про це, будь ласка. Час новин економіки на наших екранах з'являється той, за ким ви дуже сумували. Бо я, наприклад, точно сумувала. Це Олександр Морщенко.
7: Дякую, Христино, за слово. Вітаю глядачів. Найближчі 5 хвилин зібрав найцікавіше. Розкажу про продовольчу кризу. Ціни на пальне, чого чекати водіям, і дізнаєтеся про те, чому ж зараз золото в моді серед українців.

0: Трохимець додав, що держава все ж залишатиме за собою право зупинити експорт газу. Ну, ось такий баланс, такі діалоги зараз тривають в експертному середовищі під час підготовки до нового опалювального сезону. А ось зупинка морського зернового експорту з України загрожує світу голодом. Про це повідомив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко. Водночас в країні активно йде збиральна кампанія нового врожаю, а нерозпродані залишки минулих жнив перевищують 10 мільйонів тонн. Фермери накопичують збіжжя, зростають витрати на його зберігання, тоді як деяким регіонам світу загрожує продовольча криза, додає Леонід Козаченко. Ось зараз рух через Європейський Союз не може покрити потребу в експорті, адже морським шляхом відвантажувалось майже втричі більше. У Мінагрополітики кажуть, ситуація може змінитись в кращу сторону також, адже президент анонсував оновлення плану захисту українських портів від російських атак. Ми стежимо за ситуацією. Захистити заощадження в Нацбанку повідомили про суттєве зростання продажів цінних металів. Лише в червні населення купило понад 21 кілограм золота, і це приблизно на 12% більше, ніж місяцем раніше. Фінансисти кажуть, так люди шукають спосіб захистити свої гроші від інфляції та валютних коливань. Також стрімко зростає в Україні і попит на банківське срібло. Ну, ось на межі липня та серпня український валютний ринок залишається прогнозованим, контрольованим. Національний банк продовжує стримувати коливання, не допускає різких стрибків курсу. І цьому сприяють, по суті, золотовалютні резерви України, а також сезон, адже саме в цей час таке собі фінансово-валютне затишшя. Давайте подивимося, які курси на сьогодні встановив Національний банк України, як почувається гривня відносно основних валют. Без змін в порівнянні із днем вчорашнім злотий 11,80, дешевше є євро 50 гривень 96 копійок і дешевше є долар 44 гривні 80 копійок. А ось ціни на пальне продовжують зростати і вже до 100 гривень за літр можуть правити на заправках за 2 тижні. Причиною є стрімке подорожчання бензинів на гуртовому ринку та ризики постачання морським шляхом. Про це розповів засновник групи компаній Prime паливний експерт Дмитро Льовушкін. Він пояснює, що паливні компанії більше не відкладають перегляд цін, як це було під час попередніх енергокриз. За його словами, ринок зробив висновки після значних фінансових втрат. Тому оператори зараз швидше реагують на зміни собівартості. Зараз гуртова вартість пального на західному та південному напрямках імпорту становить орієнтовно 85-90 гривень за літр. Якщо до цієї ціни додати середню націнку заправок великих, то роздрібна вартість пального вже може перевищити позначку у 100 гривень за літр. Сподіваємося, це нас, споживачів, омине, і ситуація виправдається і виправиться. Ну, але поки що Сполучені Штати призупинили удари по Ірану, які тривали 13 ночей поспіль, повідомляє видання Fox News. Посол Сполучених Штатів в ООН Майк Волс пояснив, що в такий спосіб президент Дональд Трамп надає Тегерану простір для дипломатії. Ну, а ось саме на цій політичній новині нафтові котирування почали стрімко змінюватись. Давайте подивимося, як почувають себе провідні марки чорного золота. Отже, WTI майже 85 доларів 30 центів і марка Brent майже 93 долари за барель. На цій позитивній новині все-таки котирування пішли донизу і значно понад 4% падіння на барелі. Сподіваємося, покращиться ціна вже згодом і на внутрішньому ринку бензину в Україні. Адже знаємо, що спочатку опускається вартість пального, але за кілька тижнів нафти, а за кілька тижнів це віддзеркалюється на цінах на заправках, зокрема в Україні. Ну, цікава ситуація відбувається, ми за цим стежимо. Ну і буду ставити на сьогодні крапку у своєму огляді, але триває ефір на Славі. Дивіться нас.
1: Дякуємо Олександрові за вичерпний аналіз економічного загалом поля. Надзвичайно важливі акценти були розставлені, і ми переходимо до міжнародно важливого з акцентом на Україну. Білий Дім фактично підтверджує майбутню зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським. Тут важливо розуміти,

0: Зрозуміти, на якому тлі відбувається ця зустріч. По-перше, це будуть меморіальні заходи з вшанування пам'яті сенатора Лінсі Грема, який працював над збільшенням санкційного тиску проти Російської Федерації. Останнім часом Білий Дім, принаймні в своїй риториці і в своїх меседжах до суспільства, є більш прихильним до України. Держсекретар Рубіо зауважує, що які би пропозиції ми не висували, і Росія не висувала, якщо Україна на них не погоджується, то для танго потрібні двоє, потрібно шукати інших варіантів. Загалом же президент України Володимир Зеленський їде в Сполучені Штати на тлі доволі цікавої ситуації ще й в районі Каспію. Буквально 25 липня Служба безпеки України уразила далекобійними дронами низку російських військових цілей в акваторії Каспійського моря та в Ростові-на-Дону. Але от Каспій тут найцікавіша історія, бо мова йде про військові вантажі, які туди-сюди ганяються з Ірану до Росії, з Росії до Ірану. Є важливою ниткою постачання для іранського режиму. Іран погрожує, власне, і нагадує, що його далекобійні ракети сягають необхідної дальності для того, щоб залишити для себе можливість відповідати, як вважатимуть за потрібне. Ну, а президент України в інтерв'ю Sky News зауважує, що насправді Іран, як і Північна Корея, фактично вже здійснили напад на Україну, оскільки від початку повномасштабної війни саме вони забезпечують Росію зброєю та військовими технологіями. От таке тило візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. А я рада вітати на зв'язку із студією Олександра Леонова, виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, вітаю вас.
1: Добрий ранок.
0: Які очікування від цієї зустрічі українського та американського президентів?
1: Ну, вочевидь, все, що зараз відбувається, воно мало певну підготовку і, мені здається, головний злам ми могли зафіксувати під час зустрічі Великої сімки в Авіані, і там же в фінальній резолюції було позначено головні напрями розмови, яка може відбутися в Сполучених Штатах. І давайте згадаємо, що важливо, що на тому саміті Великої сімки, по-перше, Дональд Трамп підписав фінальну резолюцію, де є, як на мене, три надважливих речі. По-перше, це посилення санкційного тиску на Росію і, можливо, дійсно будуть обговорювати і от той закон Грема Брюменталя, і важливо, і про це говорять і пишуть в самих Сполучених Штатах, що у Дональда Трампа зараз менше можливостей якось або загальмувати цей закон, або не підписати його, бо оскільки мова йде про пам'ять сенатора-республіканця. А другий момент, те, що в Авіані було позначено посилення воєнної допомоги Україні, причому конкретизовано у вигляді ППО, посилення ППО і посилення далекобійності. І цей момент вже викликав в Росії таку справжню істерику, бо якщо додати до дронових і ракетних ударів, які здійснює Україна ще, і, можливо, допомогу Сполучених Штатів, то це може мати такий собі дуже серйозний ефект. І ще один важливий момент – це фактично зміна концепції мирної угоди щодо російсько-української війни. Бо в Авіані було зазначено, що треба повертатися до попередньої ідеї, спочатку повне безумовне припинення вогню, а потім вже інші переговори. І важливий момент, в Авіані було позначено Трампом, що Марко Рубіо зараз теж займається мирною угодою, і ми бачили, що зараз держсекретар Сполучених Штатів дуже багато говорить про мирну угоду, і, наприклад, остання розмова з Лавровим дуже чітко позначила зміну якраз в дусі Авіана. І, по-перше, що дух анкоріджа, так званий, він повністю закінчився, бо Сполучені Штати, ну, фактично, говорять, ніяких домовостей не було. Ну, власне кажучи, це і підтвердив Путін, який казав, що не було підписано жодних документів. А обмін думками не може вважатися якоюсь домовленістю. А другий момент, що Марко Рубіо сказав після зустрічі з Лавровим, що старі домовленості в тому сенсі, що старі ідеї, вони не спрацювали. Дійсно, рік фактично цим займалися, нічого не сталося. І тепер треба шукати нові ідеї. І я думаю, що от якраз пошук нових ідей, пропозиції України до Сполучених Штатів, вони теж мають обговорюватись. І вочевидь, на тлі того, що найближче оточення Трампа зараз говорить про те, що Україна точно не програє, а Росія не виграє, говорить про зміну підходів і зміну настроїв щодо російсько-української війни в найближчому середовищі Трампа, і візит Лори Лумер до України говорить про те, що ці зміни фіксуються і в середовищі МАГА. Причому не просто фіксуються, а і цим змінам сприяють, в тому числі в Білому домі, які теж зовсім по-іншому коментують зараз цю війну. І от все це створює таке, знаєте, вікно можливостей для України, щоб посилити тиск на Росію, щоб отримати нову номенклатуру озброєнь від Сполучених Штатів, ну і фактично змінити підходи до закінчення війни, оскільки старі підходи, які більше були сприятливі Росії, бо давайте будемо чесні, от та мирна угода, яку обговорювали, перший варіант з 28 пунктів, це взагалі угода, де передбачалися задачі, які мала виконати Україна і Європа, а для Росії, ну, фактично не було ніяких умов, і сам Дональд Трамп тоді сказав, ну, мовляв, Путін відмовиться захоплювати Україну, і це велика поступка. Зараз, вочевидь, будуть зовсім інші підходи, зовсім інші вимоги до Росії.
0: Наскільки важливим є фактор того, що Україна, на переконання Дональда Трампа, нагадаю, небагато країн-партнерів відгукнулися на потребу Сполучених Штатів підтримати їх в Ормузькій протоці, на Близькому Сході. Україна наразі активна в Каспію і активна настільки, що затвердженням Ігаля Левіна, це, власне, аналітик, який підкреслює, що з півдня в Ірана блокада Сполучених Штатів, іноді бомбардування арабських країн, також Ізраїль займає вичікувальну позицію. Північні рубежі в цій ситуації – це такий би, так би мовити, задній двір, альтернативні шляхи і сподівання на підтримку від Російської Федерації, якщо Україна продовжить працювати в Каспії, все, що там ходить, там інфраструктура, логістика, то що залишається в Ірана? Залишаються кордони з Пакистаном, Афганістаном та Туркменістаном, а там теж не все так гладко і однозначно. От цей факт, безумовно, цей епізод, та наскільки він впливатиме?
1: Я думаю, що він має впливати, і важливо, щоб наша дипломатія і президент, вони на цьому наголосили спеціально для Дональда Трампа, тобто фактично наголосити, що Україна не просто країна, яка дійсно підтримала Сполучені Штати, а і країна, яка має спільного ворога з Сполученими Штатами, це Іран. І дійсно Іран співучасник російської агресії проти України. Давайте згадаємо, звідки з'явилися шахеди, хто передав Росії ці технології, і, власне кажучи, можливо, той факт, що Сполучені Штати завдавали ударів по іранському ВПК, вплинуло в тому числі і на кількість шахедів, які Росія може направляти на українську територію. І, вочевидь, удари по в тому числі іранському судну, воно фактично викликано іранською агресією. Дійсно, Іран переправляє в Росію запчастини чи військові вантажі, а головне, що можливо, і від Росії отримує якусь допомогу. І з цієї точки зору Україна може, наприклад, підтримати ідею Трампа про включення Ірану в той санкційний законопроект прямо Блюменталя. І мені здається, це буде важливий меседж, в тому числі конгресменам і сенаторам, і такий, знаєте, комплімент в бік Трампа. Ну і фактично затвердити в голові Трампа, що Україна є не просто союзником, а воєнним союзником Сполучених Штатів, країна, яка може змусити Іран, ну, власне кажучи, теж рухатися в бік якихось домовленостей. І я думаю, що це важливий момент, який може теж допомогти у переговорах в Сполучених Штатах.
0: Суботу 25 липня президент Казахстану Касым-Жомарт Токаєв під час зустрічі з Владимиром Путіним в Омську закликав його заморозити війну проти України, заявив, що отримає багато сигналів із Європи і Сполучених Штатів щодо необхідності припинення бойових дій, назвав війну міждержавним конфліктом. Цитую, можливо, цей конфлікт слід заморозити і нам слід повернутися до Стамбульської формули 2.0, оскільки там було досягнуто значних результатів. Тоді, звісно, за гарантії провідних держав, зокрема Росії, ми зможемо рухатися до довгоочікуваного миру. Ну, а раніше він вже закликав до припинення війни, водночас висловлюючи думку, що Росію неможливо перемогти в військовому сенсі, а подальша ескалація може мати непоправні наслідки для всього людства. Чому Токаєв говорить? Каспійський трубопроводний консорціум – це надзвичайно важлива історія про експорт казахстанської нафти, приблизно 80% саме цим консорціумом фактично вивозиться. Провідні компанії, задіяні в цьому, є також і американськими, ну, тобто бенефіціарами є також і американська сторона. І за інформацією від Wall Street Journal, адміністрація Сполучених Штатів навіть попереджала Україну про те, що треба якось утриматися від атак на танкери, якщо ви точно не впевнені, що вони є російськими. Попередження подібне у нас вже було, про це тоді повідомляла ще посол Стефанішина за кілька місяців тому, але є також реакція українського МЗС, виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, відреагував на те, що сказав Токаєв, і ну, давайте подивимося.
2: Заклики президента Касым-Жомарта Токаєва до Путіна про те, що настав час зупинити війну. Реалістичне, вчасне та мудре звернення. Україна запропонувала зупинити війну вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатії. Але Кремль продовжує відкидати цей чіткий шлях до миру. Речник Путіна вже відкинув і пропозицію президента Казахстану.
0: Фактор Казахстану для Кремля, чи може він мати якийсь вплив і загалом активізація казахстанської лінії в питанні врегулювання російсько-української війни? Як ви це бачите?
1: Тут ми маємо розуміти дві важливих речі. По-перше, Казахстан не просто велика країна Центральної Азії, а це по факту великий економічний і по факту воєнний союзник Росії, оскільки Казахстан є членом ОДКБ. І Казахстан є членом Євразес, Євразійського економічного союзу. І ця заява, причому вона була зроблена публічно, це означає, що попередні якісь заяви були віч на віч раніше, але вони не були сприйняті Кремлем. І тут є ще один важливий момент, що крім всього, Казахстан важливий союзник Китаю. І свого часу ми маємо запам'ятати, що Китай виступав з достатньо серйозними заявами щодо захисту саме Казахстану під час, ну скажімо так, істерики на російських телеканалах щодо Північного Казахстану і так далі. Тобто Казахстан не просто може говорити, а і Казахстан, ну, фактично користується захистом Китаю. І, можливо, частково транслює настрої і Китаю. А взагалі, ми можемо говорити про те, що заява Казахстану показує, що війна Росії проти України стає, ну, м'яко кажучи, некомфортною для інших третіх країн, які на певному етапі навіть від цього отримували профіт, як Казахстан. Ну, давайте згадаємо паралельний імпорт і те, що значна частина російських громадян виїхали то в Грузію, в Вірменію, в Казахстан і деякі інші країни Центральної Азії. І це було настільки серйозно, що позначилось у відсотковому значенні на зростанні ВВП відповідних країн. Але зараз ми можемо говорити, що і Казахстан почав, ну, скажімо так, страждати від війни, і Китай, і який має достатньо серйозний транзит через російську територію, а, наприклад, дефіцит пального і можливі проблеми на кордонах Білорусі і Польщі, вони теж впливають на ситуацію. І таким чином ми можемо говорити, що, як мінімум, Москва дійсно може опинитися в ізоляції щодо вимог припинити вогонь і перейти до мирних переговорів вже на тлі зупинених бойових дій. І це, мені здається, дуже важливий момент і можливості для того, щоб знайти консенсус у Європи, Сполучених Штатів і Китаю щодо фіналу цієї війни і тиску на Російську Федерацію.
0: Також очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга нагадує про один із улюблених, одну із улюблених тактик очільника Кремля – це така фейкова дипломатія. Протягом останніх років чітко простежувалася одна закономірність. Щоразу, коли назрівають нові серйозні санкції, особливо з боку Сполучених Штатів, Путін робить все можливе, щоб виграти час. І улюбленою зброєю лідера Росії є фальшива дипломатія, постановочні телефонні дзвінки та зустрічі з недобросовісними намірами. Як думаєте, чи варто чекати цієї активізації? Можливо, вже щось відбувається в позапублічному полі?
1: Вона вже відбувається. Ну і, власне кажучи, всі ці заяви Путіна, всі ці активності Лаврова, який намагається нагадати про Духан Коріджа, і навіть намагання залякати країни Заходу. Але є важливий момент, по-перше, в Сполучених Штатах зараз фактично триває виборча кампанія до Конгресу, і питання тиску на Росію, воно є достатньо важливим. І інший момент, що трохи змінилося, це присутність Марка Рубіо в переговорному процесі, бо до цього держсекретар Сполучених Штатів, ну, фактично, або самоусунувся, або не приймав участі в цих переговорах, це були Рікоф і Кушнер. Зараз ми частіше чуємо про Марко Рубіо, ніж про цих двох товаришів, скажімо так. І з цієї точки зору це погана новина для Росії, оскільки з'явився новий фільтр, який доносить до Дональда Трампа реальну ситуацію. І давайте згадаємо цікавий момент, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Туреччині під час саміту НАТО була інформація, яка офіційно промовлялася, мовляв, от після зустрічі з українським президентом, Трамп має подзвонити Путіну, обговорити от останні події і пропозиції. Але цього телефонного дзвонку не сталося, не було цієї розмови, і в Росії на це звернули увагу, образились. І, можливо, дійсно зараз Дональду Трампу важливо не просто говорити з Путіним, а і говорити предметно. Тобто, якщо Росія хоче таку розмову, вона має щось принести, вона має щось запропонувати. І тому от якраз йдуть розмови про можливе перемир'я в небі там, і так далі. Оскільки це дозволить, ну, як мінімум, Трампу говорити про поступ в переговорах, а наявність хоча б часткового перемир'я, яке можна верифікувати, контролювати, моніторити, до переходу, до повного припинення вогню буде посилюватися. І мені здається, в цьому є такий собі план, і чому Росія, попри те, що удари України по російській території збільшуються, не поспішає йти на таку пропозицію.
0: Ну, я нагадаю, що Reuters повідомляли, що українські та американські посадовці обговорили ідею припинення взаємних повітряних атак, принаймні, але Пісков вже відреагував, назвав це газетними публікаціями, чимось на кшталт. Словом, Російська Федерація і тут вкотре демонструє, що поки не готова обговорювати навіть цей формат. Наостанок, напевно, і це теж надзвичайно важливо, хотіла би вас запитати стосовно НАТО 3.0. Росія залишається найбільшою довгостроковою загрозою для Європи та Північно-Атлантичного альянсу. Для її стримування альянс має перейти до нового етапу розвитку. Про це під час форуму у Вашингтоні заявив Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. І от, власне, усвідомлення того, що потрібно оновлювати підходи, швидко модернізуватися і брати на себе більше відповідальності в контексті фінансування і озброєння саме на теренах Європи, в той час як США будуть зосереджуватися на Індо-Тихоокеанському регіоні. Які перспективи у цього нового етапу існування Північно-Атлантичного альянсу, от якщо говорити про короткостроково, у нас хвилина буквально.
1: Справа в тому, що в Європі чітко розуміють, хто головний ворог для європейського континенту – це Росія, і що Україна тут важливий компонент. І саме тому говорять вже відкритим текстом або про створення паралельної структури з урахуванням всіх помилок і непорозумінь в НАТО, яке буде посилювати безпеку континенту. І мені здається важливий момент, що в Європі вже підійшли до того моменту, коли готові і воювати з Росією. Наприклад, заява генерала Бундесверу про те, що вони у разі нападу на європейську країну готові завдати ударів по території Росії і перераховувалися цілі. Це такий крок, який говорить про взагалі зміну підходів.
0: Дякую вам, пане Олександре. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента», був з нами на зв'язку. Дуже цінуємо ваші думки. Ну і зараз час новин Варшава, Київ на Славі та Еспресо.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
1: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

бокс вашій увазі, наш беззаперечний хід продажів, тому що це така знахідка, дівчата. Ну, давайте почнемо навіть з того, що таке для нас сьогодні телебачення. Так, телевізор. Це подекуди наш добрий, кращий друг. Не знаю, коли приходжу додому, я автоматично щось собі вмикаю, щоб хтось любить навіть засинати під телевізор. От компанія, цей білий шум, чиясь присутність. Та елементарно спосіб і десь і розважити себе, і почерпнути якусь інформацію, щось подивитися. Але, звичайно, тут постає питання. Треба підключити собі там телебачення. Приставка телебокс – це можливість мати безліч каналів, близько 150 каналів без щомісячних абонплат. Це дуже круто. Це здається нереальним, здається, та таке просто неможливо. Ну як таке можливо? Як це безкоштовне телебачення? Ну як таке може бути? Понад 35 цифрових ефірних каналів, більше 120 супутникових каналів без абонплати. Без щомісячної абонплати. Один раз купуєте приставку і все. І дивіться, вартість сьогодні під час презентації від 999 гривень. Якщо навіть ваша місячна плата 300 гривень за телебачення, це буквально 3 місяці. Ну, ви не 3 місяці, ви будете користуватися тривалий час, роки користуватиметеся. Знаєте, скільки зекономите? А ще знаєте, що мені подобається з цими приставками? Часто буває так, ми живемо ж в час такий, непевний, нестабільний. Ми можемо кудись поїхати. Наприклад, на місяць виїжджаємо. Чи, наприклад, теж відпустки. Чи поїхали за кордон на півроку. А сплачувати далі потрібно? Або знаєте, є така штука автоматична сплата. Це коли, щоб щоразу не проплачувати, можна, щоб вам автоматично стягувалася плата. Ви кудись поїхали, ні за що відбувається сплата. Або згадайте ту ж зиму, яка у нас нещодавно була. Скільки в нас було тривали відключення? Легше було порахувати, скільки було світла за день. І ніхто тебе не питає, це було так образливо, ніхто тобі не скаже, світла зараз практично немає, ми знижуємо абонплату, бо ви ж практично не дивитеся телевізор. Ні, такого чогось я не бачила. Потрібно було сплачувати, як завжди, місячну плату, хоча світла не було, неважливо. Дивіться, як це виглядає, давайте трішки розберемося. Оце є ця приставка, така малесенька коробочка, яку ви можете, до речі, або десь почепити, тут є всі необхідні для цього виходи. Наприклад, почепили собі десь на стіні біля телевізора, якщо він у вас на кронштейні висить, так, можна поруч розташувати. Далі, до ось цієї приставки ви маєте додатково пультик, ось він, щоб підключити його безпосередньо. Так, далі, дивіться, ось такі йдуть кабелі. Це для того, щоб ви могли під'єднати його до... Вмикаєте, так? Підключаєте до телевізора. До речі, неважливо, який у вас телевізор. Чи це якийсь старезний телевізор, чи якась суперсучасна класна плазма. Неважливо. І ще, звичайно, кабель для того, щоб підключити його от сюди. Вставляєте, підключити його в розетку. Ось тут все настільки просто. Ви отримуєте інструкцію, покрокову інструкцію, як підключити. Там сканується ваш телевізор і, по суті, все. І ви маєте близько 150 каналів. Якщо раптом, до прикладу, у вас виникнуть труднощі, дзвоніть, вам все підскажуть, все допоможуть, в біді не кинуть. А інструкція настільки зрозуміла, покрокова, що ви легко зможете розібратися. Підключити сам телебокс, теж проблем немає. Тут буквально ось кабель, який з'єднує приставку з телевізором, кабель, який підключає приставку до розетки, так, до мережі, і пульт. Все. Це малесенький, компактний, це не супутникова тарілка. Тому, будь ласочка, встигайте, замовляйте і собі зробіть подарунок. Батькам зробіть подарунок. У старших літніх людей, яка може бути розвага, якщо уже і вік, немає якихось сильно справ, обов'язків, як, наприклад, у молодих людей. Там робота, там зідзвонилися, там уже кудись поїхали, побігли, якась зустріч, кудись десь погуляти з кимось, піти на каву, поспілкуватися. От старші люди, як себе можуть розважити? Звичайно, це телевізор, тому дзвоніть, запитуйте, бронюйте обов'язково. Якщо є якісь питання, уточнюючи, потрібно задати, то, звичайно, задавайте, тому дзвоніть вже зараз.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.
1: Всім привіт, друзі! Це «Еспресо». Тепер про головне підсумки, де я, Марина Донилюк-Ярмолаєва, буду підводити головні підсумки тижня. І от цього разу ми вирішили поговорити про удар по полігону на Київщині. Насправді, настільки небезпечні ці історії, коли ігнорують будь-які заходи безпеки, коли понти дорожче безпеки безпосередньо тих людей, які відповідають за нашу дронову індустрію. І що дуже важливо, на жаль, це трапляється в той момент, коли саме наші дрони наносять удари по тилах Росії, коли виносять склади Wildberries, коли ми отримуємо дуже позитивні відео із Росії, коли ті люди, які вважали себе середнім класом, тепер бідкаються, кричать, кажуть, що ми бомжи, закончилась хорошая жизнь, і надо это все прекращать. Під это все прекращать вони мають на увазі якраз таки так зване СВО на Україні, тобто поступово хоч трохи доходить. Але, тим не менше, не пророблено дуже багато моментів із минулого, не пророблені помилки із дуже кривавої виставки, яка була в Чернігові 2023 року, і маємо те, що маємо. Ну і також ще окремо поговоримо про тему Федорова, а саме про трикутник Федоров, Сирський, Зеленський, і чому Зеленський не збирається повертати Федорова на посаду міністра оборони, хоча той якраз наполягає, що його цікавить саме ця посада. Але Федоров отримує інші цікаві пропозиції. От цікаво, чи він на них погодиться. І що важливо, тут у Федорова теж є дилема. Або погодитись на ці пропозиції і втратити той рейтинг, який він здобув буквально за два останні тижні, або все-таки уже ставати самостійним політиком, гратися у самостійні політичні ігри, але це означатиме, що ти вже назавжди пориваєш будь-які зв'язки із своєю минулою зе-командою. Отже, пропоную почати із удару по полігону на Київщині. Це справді дуже складна тема, дуже кривава. Дуже страшно було бачити і чути, що саме на тому місці збору цих дронерів перебували давно знайомі тобі люди або реально фахівці своєї сфери. Деякі з них або отримали поранення, або обійшлися переляком, але тим не менше були змушені в цих умовах рятувати інших людей. І от давайте якраз окреслимо кілька дуже важливих моментів. Одразу підкреслюю, я людина цивільна, але тим не менше цивільні теж мають проговорювати ці нюанси, тому що таких виставок у нас відбувається багато і регулярно, і, на жаль, заходи безпеки там не завжди ідеальні. Про це, власне, теж пише така людина, як Сергій Флеш, який у нас тепер радник, да, з усіх цих питань розвитку воєнних технологій у президента Зеленського. І він теж стверджує, що от коли він бачить, коли відбуваються такі виставки, і коли дуже рано викинули анонс в інтернет, коли невідомо, чи там є належне укриття, коли все дуже легко гуглиться, це геолокація цього заходу в інтернеті, він зазвичай туди не їде. І від себе можу сказати кілька дуже важливих моментів, чому мене завжди насторожують отакі заходи і чому от захід на Київщині завершився трагедією для тих людей, які безпосередньо брали участь у цій трагедії, для, до речі, тих мешканців цієї території, які мали там будинки, тому що от мені написало низка людей, які кажуть, ну, ми тепер змушені вставляти, ну, в кращому випадку, вікна, двері, тому що розбито, і ремонтувати наші будинки. І також це повертає нас до роздумів про те, що понти, воно добре, зайва фоточка в телеграм-каналах теж непогано, але все-таки треба дбати в першу чергу про людей. Тому що коли ти бачиш, хто там загинув, хто отримав страшні поранення, це реально таких людей треба берегти. Тому що зараз я от перечитувала дописи пана Ігоря Слов'я, який у нас керівник Центру протидії дезінформації. Там загинула його дружина, яка була дуже крутою комунікаційницею і працювала в управлінні державної охорони. Молода жінка загинула на місці. І таким чином ми втратили і хорошу маму, да, дітей, і хорошого дуже фахівця, яка якраз таки дуже зарекомендувала себе як хороша комунікаційниця в такій державній структурі. Отже, давайте повернемося в Чернігів 2023 року. Я нагадаю, що тоді, якраз на свято Спаса, в Чернігові була теж сходка, зльот, чи як воно там називається, дрюнярів. І вже тоді, на тому етапі, було абсолютно зрозуміло, що проводити такі акції, зібрання у безпосередній близькості до кордонів Росії і Білорусі – це не зовсім адекватно. Тому що час підльоту ракети до Чернігова, він більший навіть, ніж час підльоту до міста Києва. Більше того, такого якогось крутого ППО прямо в Чернігові ніколи й не було, тому це було дуже нерозумно робити той захід. Більше того, він відбувався в дуже людному місці, в центрі міста Чернігова, ще і на релігійне свято, яке для от таких місць древніх, як Чернігів, воно дуже важливе. Я знаю сама по собі, тому що це, в принципі, близький до мене регіон, і там всі ці свята Спаса, вони святкувалися абсолютно завжди гучно і збирали багато людей. Тому організатори, які прямо організовували цей захід на 19 серпня 2023 року, мали розуміти, що якщо ти влаштовуєш цей захід там поміж трьох найпопулярніших церков, то очевидно, що там будуть люди. І знову ж таки, там були загиблі, там були руйнування. На жаль, хтось там притомного якогось пояснення і вибачення не приніс, не було жодного покарання. Дуже часто згадується там ім'я як одної з організаторок Марії Берлінської. Я пам'ятаю, як там дуже багато захищали пані Марію Берлінську, говорили, ну так трапилось, ну вона ж не винувата, і взагалі, ну що ж ми будемо людину клеймити. Таким чином, ті висновки, які мали бути зроблені з цієї акції, вони не зроблені, і вже в 2026 році ми повторили цю історію. І тут, дивіться, є такий дуже важливий момент. Вийшов головний речник Повітряних сил України, пан Юрій Ігнат, який сказав, що дивіться, це взагалі, оце, що називається приватним полігоном, це навіть не приватний полігон, а це взагалі приватний спорткомплекс. І ті люди, які мешкають поруч, кажуть, що воно більше нагадувало якийсь спортивний тир, і укриття там апріорі ніякого не було. І справді на тих фотографіях, які виклало ДСНС з місця події, ну це місце було б більш притомне, якби ти, наприклад, зібрався, не знаю, там на корпоратив, на сімейні шашлики, але точно не на зліт дрюнярів. І як пан Ігнат сказав, що щодо слова полігон, він одразу асоціюється з військовими. Звісно, що це не полігон, це спортивний комплекс, і він приватний, і ніякого стосунку не має. Ну, тобто, було зібрання на свій страх і ризик, без жодного укриття, і ми отримали те, що ми маємо. Більше того, вже з'явилося повідомлення від Генеральної прокуратури, від Генерального прокурора пана Кравченка, який описує те, що оцей організатор оцього дійства, він взагалі не врахував, де там поблизу мають бути укриття. До речі, відомо від очевидців, від тих людей, хто там постраждав і виносив поранених, що там навіть не було чергової медичної машини і ніяких медиків. І, на жаль, мінімум дві людини померли під час важких поранень, тому що не було оперативно надано медичної допомоги. Більше того, там ще й з'ясувалося, що якби в окремих учасників не було з собою турнікетів, то цілком можливо цих жертв було б ще більше. Тобто це така дуже важлива історія про те, що якщо ти організовуєш такий захід і називаєш, що це от армада, що це такий захист, критично захищені, то має бути якась мінімальна адекватність. А не так. Люди загинули, ще сотня людей поранена, причому там люди далеко не останні, а ті, які серйозно займаються дронами. От з тих, хто там публічно, можна назвати прізвище, постраждав Олексій Гриценко. Людина, яка давно займається всіма цими дронярськими історіями. І от тепер на певний час всі ці фахові зброярі, вони випадають. Вони трьохсоті. Пройде якийсь час, щоб вони відновили свій ментальний стан, фізичний стан, і таким чином у нас буде провисання. І таким чином росіяни будуть радіти, що вони винесли нам одномоментно 100 людей, які тепер будуть валятися на лікарняних ліжках. І з того, що написала Генеральна прокуратура, от одразу читається, що дуже недарма отримав підозру оцей головний організатор заходу. На жаль, в медіа не називають його прізвище і лице його заблюрене. Є фотографії, де він там лежить уже на лікарняній койці за ґратами. Значить, що учудила ця людина? На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Найближче укриття площею лише 34 квадратні метри знаходилось приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу. Це означає, що сотні людей із самого початку перебували в умовах очевидного безпекового ризику. Ну, чесно, тут навіть не знаю, що коментувати. Або пише пані Юлія Бартле, це у нас очевидиця, яка, до речі, мала при собі турнікети, і її 5 турнікетів врятували 5 життів. Таким чином, цих важко поранених учасників заходу вдалося довести до медичної допомоги, і ці люди лишилися живі. Як вона описує, що там відбувалося? Яке страшне дежавю Миколаєв 2023 року, коли був прильот касетними на зупинку. Лежить поранений в голову, з нього витікає мозок, а ти розумієш, що нічим не можеш допомогти і вижиш далі до тих, кого ще можеш врятувати. Допомогу надавало всього декілька людей, між першим і другим прильотами встигла накласти турнікети двом пораненим. Знову прильот, декілька вибухів. Достала в багажнику бронік. Одягла, правда, з третього заходу. Аптечку. Побігла до чоловіка, який затикав живіт моєю фліскою. Наклала пов'язку. Потім йому бандаж замість турнікету на ногу, який хтось приніс. Вночі згадала, що турнікетів вже не було, тому хтось надав еластичний бинт. Але перед тим ще двом встигла накласти турнікети. Зв'язку геть не було, поранені лежали і намагалися додзвонитись самі в швидку чи хоча б комусь. На заході не було чергової швидкої та медиків. Якби вони були, то як мінімум ще дві людини залишились би живі. Це свідчення очевидиці про те, як відбувався цей популярний і розрекламований, до речі, в інтернеті захід. Тому що, наприклад, там Українська рада зброярів написала, що ну дивіться, ніяких анонсів не було. Були анонси, буквально два кліки, і отака дуже розтяцькована реклама, де там було понаписувано, що ж це за зібрання. І чесно вам скажу, що такі реклами – це просто мрія будь-якого російського розвідника, тому що там все написано, що відбувається на подібних заходах. Практичні демонстрації, Defense Expo, нетворкінг виробників та замовників. Комплексні рішення для захисту критичної інфраструктури від сучасних повітряних загроз. Виявлення, радіолокація, РЕП, FPV-перехоплення, захист об'єктів, нетворкінг. І от уявіть собі, що попадає така рекламка до людини, яка тямить трошки в осінці. Буквально ти там думаєш, ага, що робити? Телефонуєш чи пишеш за контактними даними цієї рекламки. Представляєшся контору, ми там рога і копита, ми вирішили, що ми там хочемо купити ваші вироби, чи там поцікавитись новинками РЕП. Тобі скидають геолокацію і таким чином у тебе є повна інформація про місце проведення, де ж відбувається цей Defense Expo і нетворкінг наших українських зброярів. Що далі, пише Юлія Бартле. Згорів пульт від нашого НРК. Швидкі не їхали. Поляки, що були на заході, почали перші вивозити на своєму НРК поранених до дороги. Поки по Старлінку наш оператор, що був вдома, зміг виїхати, вже були швидкі і ДСНС. Потім довго записували свідчення та намагались допомогти ДСНС розтягнути машини, щоб був проїзд. І от, до речі, з того, що я ще не йшла у відкритих даних і свідчень очевидців, єдина дорога, яка вела до місця цього зібрання, вона проходила через ліс, причому вона була вузька, там була частина припаркованих автомобілів учасників, і таким чином ще і ДСНС, і швидка, коли вже їх видзвонили, вони приїхали на місце цієї трагедії, вони змушені були стояти в пробці. І таким чином втрачався той час, за який можна було врятувати кілька критично поранених людей. Тобто питань до організатора дуже-дуже багато. Жодного укриття, зекономив на медичній допомозі, жодного медика, і можна було лише уявити, що було, якби окремі учасники не принесли з собою турнікети і не володіли азами медичної допомоги. Більше того, дивіться, от ця історія повертає нас до кількох дуже важливих моментів, чи потрібно кричати про такі заходи на весь інтернет. От коли трапилася ця трагедія, там почали між собою спілкуватися зброярі, видзвонювати одне одного, питати, чи ви там живі. І мою увагу привернув допис пана Сергія Флеша, який сказав, що ну, я на цьому заході не був, і взагалі, от, коли от, присилають мені подібні запити, я завжди дивлюся, чи є там укриття, скільки там учасників зібралося одномоментно, і насправді, чи є якийсь ранній анонс такого заходу. І таким чином він дав зрозуміти, що на цю виставку він вирішив не їхати. Більше того, він додав до свого поста. Мені виставка не була цікава, я не планував туди їхати, я не вивчав, що там і як із безпекою, і нікого не міг про щось попередити. Я не експерт з безпеки виставок, я не інспектор полігонів. Це роблять офіційно інші люди. Коли я вирішую кудись поїхати, я приймаю рішення для себе сам, зважаючи на різні фактори. Для кожного це рішення буде різним і особистим. Колись я вирішив не їхати в Чернігів на виставку, а багато фахівців по безпеці ЗСБУ вирішили, що можна їхати. У кожного була своя голова для цього рішення. Тобто, уявіть собі, навіть от коли ми повертаємося до Чернігова, навіть деякі спеціалісти з безпеки в СБУ, як пише пан Флеш, вирішили туди поїхати собі на голову. Які фактори я беру до уваги, коли приймаю рішення, я вже написав. Кожного разу комбінація факторів різна. І немає різниці, хто та який дозвіл видав. Я приймаю своє рішення. І тут же ж дивіться, є важливий момент, що там були присутні не лише наші громадяни, а ще й приїхали представники польської оборонки. Хоча, знаєте, от публічно ми там сперечаємось на руїнах могил Волинської трагедії, хто там, чия Волині, все таке. Втиху польська оборонка дуже цікавиться нашими всякими розробками. І треба зважати, що окремі речі, які ми будемо там виробляти далі за американськими ліцензіями, ми будемо робити з ними спільно. І коли у нас представники польської оборонки їдуть на такі заходи, а звідти приїжджають або в трунах, або поранені, про яку співпрацю можна потім говорити. Більше того, знайдуться політики-популісти всередині Польщі, які скажуть, так, а що їхати в ту Україну і щось там разом робити? В них там небезпечно, проводять десь свої оці зібрання дронярів, десь в сараях, і там гинуть наші представники. До речі, от офіційно є інформація, що загинув якраз один із представників польської оборонної компанії. І, до речі, про цей момент натякає у своєму коментарі керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Він каже, що ворог навмисно завдав удару саме тоді, коли в Києві перебували іноземні делегації. Що організатори масових заходів і посадовці, які погоджують їх проведення, мають нести особисту відповідальність за людей. Безпека повинна бути гарантована на найвищому рівні. Якщо цього немає, то й заходу немає. Цей урок, на жаль, не перший, але він має стати нарешті останнім. І справді тут має бути залучено дуже багато наших людей, офіційних осіб і тих наших топ-посадовців, які несуть персональну відповідальність. Правда, хто буде нести відповідальність за те, що ми не можемо забезпечити безпеку іноземним делегаціям, питання відкрите. Тому що, нагадаю, у нас же немає зараз, станом на зараз, повноцінного міністра закордонних справ. Пан Себіга у нас підвішений у своєму статусі після того, коли ми так звільняли Федорова, що довелось навіть валити український уряд весь. Тому ситуація дуже неприємна. І знаєте, що найстрашніше, що оця кривава трагедія в Київській області, вона кидає тінь на інші заходи, які будуть скоро анонсовані. І буквально може там в два кліки знайти там чергову, наприклад, акцію зібрання наших зброярів, наших учасників Мілтеха, да, які матимуть ще одну конференцію, яка буде 15 серпня. От там реклама зроблена, я її не буду спеціально показувати, щоб не, потім не прийшло СБУ, але тим не менше. Реклама – це просто мрія Осінтера, який працює на російську розвідку. По-перше, перелік учасників із повними там прізвищами, ім'ям, да? Їхні фотографії, що це за люди, тобто можна вирахувати, що це за люди, їхні персональні дані, якщо ти маєш доступ. І опис. Всеукраїнська онлайн-конференція, яка збирає ключових гравців екосистеми, щоб вирівняти потреби фронту, можливості індустрії та доступне фінансування і допомогти цим рішенням швидше доходити до реального застосування. Тобто знову зібрання, встигніть зареєструватись, і нічого ж не гарантує, знову ж таки, що якісь рога і копи там зможуть фейково зареєструватися на цю конференцію, а потім чекай біди у вигляді балістики. Чи от ще у Львові буде відбуватися одна конференція? Ну, з того, що мені вдалося дізнатися, конкретно ці конференції під цим брендом, вони все-таки мають кращі заходи безпеки, але тим не менше дуже багато львів'ян тепер задаються питанням, настільки безпечно мати по сусідству таке зібрання. Тому що опис цієї конференції, він вражає. Значить, у програмі цього заходу братиме участь більше 150 українських міжнародних і оборонних компаній. Подія збере понад 2000 учасників, виробників, військових інженерів, розробників, інвесторів, урядовців, благодійних фондів та міжнародних партнерів. Перший день учасників очікують панельні дискусії, презентації та піч новітніх оборонних розробок. Практичні воркшопи, експозони з рішенням українських виробників, а також можливості для нетворкінгу з ключовими там учасниками і спікерами. От що мені не подобається в цій рекламі, тут надто детально описано, хто там буде брати участь, військові інженери, розробники, інвестори, урядовці, скільки їх буде і який сенс цього зібрання. Тобто це теж така приманка для тих людей, які готують чергову балістичну атаку по території України і враховують, як же ж пустити той циркон, да, щоб він, чи там якусь круту іншу балістику, щоб воно ж потрапило точно в ціль і нанесло нам феноменальний урон. Тим паче зараз росіяни точно вже вирішили полювати на наші українські мізки, на тих людей, які змінюють хід цієї війни і беруть якусь технологічну перевагу на фронті. Тому очевидно, що це не поодинока така історія, нам треба готуватися, що так будуть полювання за нашими зібраннями дронерів. І я дуже б хотіла, щоб перший і другий захід, він би не відбувався десь в сараї в лісу, до якого дуже тяжко доїхати ДСНС, а на швидкій ми економимо, тому що це ж зайві гроші. Тому що я нагадаю, що не всі у нас прям спеці у такт-меді, не всі носять з собою турнікети, але от досвід цієї виставки дронерів у спортивному приватному комплексі, який чомусь фігурує як приватний полігон, він показує, що краще таки мати у жіночій сумочці пару турнікетів, якщо ти хочеш сам живий вибратися із подібної виставки і ще порятувати своїх колег. Ну і знову ж таки, мені цікаво, чи як там буде відбуватися суд над цим організатором, з ким він пов'язаний, тому що, очевидно, людина дуже непроста. Більше того, пишуть, що це не єдиний захід, який влаштовувала ця людина. Але це така непроста історія, яка розповідає нам про те, що можна там розповідати про передові технології, можна просити гроші на дронову програму, можна навіть переконати на даний момент захід, що дронова програма, дрони – це дуже важливо, якщо ти хочеш створити там свою кілзону, і щоб до тебе не прийшли російські війська по сухопутному коридору, як до нас у 2022 році в лютому. Але нічого цього не варто, якщо ти не бережеш своїх людей. Ми постійно розповідаємо, що в нас і так небагато в країні людей з інженерним мисленням, викладачі топових вузів, де є інженерна складова, скаржаться, що зараз навіть студентів, абітурієнтів дуже тяжко замінити, заманити на інженерні спеціальності. Але

свій захід і не будемо погоджувати з військовим командуванням, обласною, районною військовими адміністраціями. І заодно запросимо туди військових і представників державних органів. Це взагалі що таке за самодіяльність? І я вам чесно скажу, якщо я думала там до цієї інформації, офіційних даних слідства, що це можливо там щось Генштаб не те зробив, що це можливо там щось в повітряних силах України щось там переплутали, то виявляється, ніхто навіть не погоджував із нашими військовими командуваннями. Я вибачаю, щоб журналісту щось поїхати зняти якесь інтерв'ю на якісь позиції, треба пройти 7 пекл ада і погодити, як ти будеш знімати, і ще і твій матеріал будуть віддивлятися 5 прес-секретарів, показувати командиру, вивіряти кожне слово. Плюс, якщо в тебе людина включається на прямий ефір, там тобі ще 2 прес-секретаря напишуть, якщо ти там десь неправильно поставив кому, чи десь там спікер трошки не те сказав, і тебе просять поправити це речення вже в текстовому режимі. А тут, виявляється, можна організовувати, як ми хочемо, всі ці речі, і нічого тобі за це не буде. Тому це теж, на жаль, знаєте, така криза будь-якої комунікації, субординації. Ну, я розумію, що ми там останні 2 тижні зайняті любовним трикутником, хто кого більше любить, сирський Зеленського, чи чому там посварилися Федоров із Зеленським, і чи можна їх помирити. Але ж це не означає, що у нас має бути бардак в країні, коли повномасштабне вторгнення. І коли в цьому бардаку виникають такі акції, і росіяни думають, ну, ідеально, значить, ціль для ураження. Давайте туди відправимо ракети. І з того, що описують очевидці, ракета ж була не одна. Тому мораль з цієї історії не буде, але дуже тяжко бачити, як ми не робимо висновки з попередніх таких історій, втрачаємо людей абсолютно впусту. І знаєте, що найстрашніше? На цій виставці був один мій знайомий, який, до речі, на піонах обороняв Київ від навали російських орків і таким чином врятував Київ від окупації. Потім тривалий час працював на Донецькому напрямку, пережив страшні бої, але людина ледве не загинула на цій, прости господи, виставці дренярів, склепеній буквально на одному колінці. І знову ж таки, коли з'явиться вже публічно ім'я цього організатора, мені б не хотілося, щоб знаходились люди, які там описували, що там, наприклад, Іван Іванов – хороша людина, він скільки зробив у минулому, а те, що загинуло там 10 людей і 100 поранених, ну, це така прикра випадковість. І таким чином ми будемо упускати всі ті деталі, про які розповіла, хто там як організовував, і насправді як воно дуже специфічно було організовано. І ще що неприємно, от там на рекламній цій брошурці великими літерами була написана асоціація «Армада». До цього часу ця «Армада» не надала якогось притомного коментаря, що там воно відбувалося і чому було ухвалено рішення проводити цей захід саме в цій місцевості із такою підготовкою, із укриттям, як ми почули від очевидців, ну, таким дуже хилим укриттям, аж на 34 квадратних метри. Це ж точно не укриття, в яке може зайти 300 людей і пересидіти там якусь балістичну атаку. Більше того, люди описують, що коли росіяни вразили місце збору першою ракетою, частина людей побігла ховатися в ліс, що теж досить ненадійно, враховуючи як комбінує свої удари Російська Федерація, і що багато людей може загинути потім від уламків. Тому страшна історія, але, тим не менше, в другій частині ми поговоримо якраз таки про любовний трикутник сирського, Федорова і Зеленського, до чого це нас приведе, і насправді чому ж Росія полює на наших дронерів, як нам виходити з цієї ситуації. Не перемикайтесь, зустрінемось після короткої паузи.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмет.
6: Корвалмет. Заспокой своє серце.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
8: Вже в продажі новий дизайн?
9: Йой, забув сказати всім онлайн.
8: Мерщий до всіх.
10: Хай саме й так, бо вже охрипли.
8: Саміче, ото ми влипли.
10: Ароматне.
11: Смачне.
10: Величезне.
11: Той самий Саміч, слово чесне.
12: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
10: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
12: Сан Саміч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
13: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Bestseller Fest. Квитки на гастролі «Вей». Живий звук.
15: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
16: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
17: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
18: 47-ма бригада Магура.
19: 110-та механізована бригада.
20: 159-та бригада.
17: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
18: Кожен день тиші, цудень безперервного бою, ціна нашого життя.
19: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
17: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
18: Прапори на балконах.
17: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
18: Дрон – це наші очі, точний удар.
20: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
19: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
17: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
19: Перемагаємо разом. Слава Україні!
21: Героям слава!
22: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
1: Всім привіт знову. Це тепер про головне підсумки. Я Марина Данилюк-Ярмолаєва. Тут у нас суб'єктивна аналітика про те, що відбувалося протягом останнього тижня і на що варто звернути увагу. Отже, в першій частині я намагалася детально розповісти про удар по приватному полігону, як воно називається, Київщини, який насправді виявився і не полігоном, а просто приватним стрілецьким клубом. І, на жаль, тепер більше 100 активних учасників нашого друнярського бізнесу, людей, які причетні до змін на фронті, вони тепер лежать з пораненнями. А 10 українських громадян, дуже активних і хороших людей, загинули. І не тільки громадян України, тому що відомо, що там ще і представник, наприклад, польської оборонки, який цілком дружній до нас, теж загинув на цьому заході. І от тут я спробую пояснити, чому росіяни так активно полюють на наших дронерів, і що ж їх дуже сильно бісить, і чому, на жаль, вони будуть активніше полювати на представників нашого оборонного бізнесу. І 100% будуть вивчати отакі брошурки, коли ти там виписуєш критично захищені, бомбічні технології, там дронарі, там 80-го левела і все таке. І таким чином привертаєте увагу всіх тих російських осінтерів із російських спецслужб. Отже, ми перетнули таку нову лінію, вона дуже важлива, тому що тривалий час ми утримувалися, я думаю, що дарма. Хоча росіяни ніколи не щадили ні нашу військову інфраструктуру, ні нашу цивільну інфраструктуру, ні наших простих громадян, які просто собі спали в своїх будинках. Так от, росіяни тривалий час взяли собі на замітку, що варто виносити всі ті наші логістичні кампанії, які забезпечують адекватне життя українців навіть в часи такої страшної повномасштабної війни. Мова йде про те, як Росія тривалий час виносила нам термінали той ж самої нової пошти, термінали і дуже важливі такі пункти розетки, особливо якщо це стосується прифронтових регіонів, прикордонних із Росією регіонів, коли росіяни свідомо і неодноразово вражали склади великих ретейлерів, великих супермаркетів, коли вони там розташовувались поблизу таких великих наших агломерацій. Тому що росіянам що важливо? Щоб українці виходили там в якесь ближнє сільпо, там не було продукції, ти переживав, чи варто взагалі знаходитись у своєму там місті Київ чи Дніпро, і щоб втікав стрімголов із України. Оце мрія росіян зробити безлюдними наші українські міста, наші ті агломерації, які підтримують життя і конвертують, до речі, гроші на те, щоб у нашої армії завжди були ресурси на подальшу оборону нашої території. І от ми перетнули таку червону лінію і почали виносити склади контори Wildberries на території Російської Федерації. І виявилося, що це дуже болючі удари. Подекуди їхній ефект набагато сильніший, ніж там винести АЗС, НПЗ чи військовий заводик на Росії. Це дуже важливі емоційні удари, тому що одразу почалися записи оцих відео від росіян, які там витирають соплі на камеру, розповідають про те, що щастя ж в чому, щастя в тишині і остановки от этого всього. І хоча цей холіний бородатий мужчина не назвав напряму, що давайте вже сворачувати це СВУ проти України, але от завуальовано читалося, що давайте вже заканчувати це все. І це не тому, що ця людина прозріла, чи справді вже не хоче вбивати українців на їхній власній території, а тому, що цей мужчина прозрів, що у нього погоріли товари на мільйони і мільйони рублів, і тепер же ж доведеться якось відшкодовувати всі ці товари покупцям, і ще й платити податки в казну Російської Федерації. А це дуже боляче. І, знаєте, це той момент, коли росіянам нарешті почало доходити, що СВО з денацифікації українців, воно абсолютно безтолкове, особливо, коли вже від цього СВО проти українців вже палають їхні власні дупи. І насправді росіянам вже було дуже весело і смішно. Варто було почитати будь-який телеграм-канал, де сидять всі ці русські воєнкори. Як же було весело, коли там десь спалювали новітні термінали, наприклад, на Оболоні в Києві. Чи коли виносили інфраструктуру нової пошти десь на Харківщині. Тоді ж смішно було, що ага, позбавляємо людей живих грошей, позбавляємо той бізнес, який там працює в цих регіонах і в цих агломераціях, дуже швидкого доступу до покупця, і позбавляємо людей життя і роботи. Але коли прилітає до тебе, то вже і не смішно. Чому росіянам так болять ці удари по цьому маркетплейсу? Ну, тому що коли там у них цей Wildberries почав розвиватися, то багато хто зрозумів, що можна просто зареєструватися і за принципом купі в Китаї і продай подороже в Росії заробляти так собі на прожиття. І інколи, якщо ти в принципі там шурупаєш як вести цей елементарний бізнес, то можна піднятися з колін. І таким чином чимало росіян, вони справді піднялись з колін, купили собі там машину в кредит, купили собі хату в іпотеку і почувалися вже більш такими білими людьми. А тепер ці удари їх позбавляють такого способу життя. І тому так багато з'явилося відео про те, що ну от вчора же жив нормальною життю, хороше планіруємо, а сьогодні ти бомж. І хоча знаходяться українці, які там кажуть, що ну от ми оце їм виносимо склади, а вони нам будуть кидати ответки і взагалі ще більше нападуть, ну одразу скажу, що нападати на нас уже більше нема куди, тому що все, що могла зробити Російська Федерація, вона вже зробила. Ну, по ідеї, могла ще, не знаю, там кинути по нас ядерною бомбою, але слава тобі Богу, за спиною Росії є Китай, який все-таки стримує всі ці ядерні потуги і страшилки самої Російської Федерації. Оце єдине, що їх утримує від такого методу. Всі інші методи росіяни випробовують на нас. Тобто комбіновані атаки, коли ти протикорабельними ракетами там б'єш по під'їздах якогось там панельного будинку в Києві чи Дніпрі, це вже було і, на жаль, буде. А те, що ці росіяни нарешті відчули, як воно втрачати свій бізнес, своє майно, це дуже добре. Тому що, я нагадаю, у нас лише зареєстрованих кілька мільйонів ВПО, а це ті люди, які мали і бізнеса, і своє житло, і мали якусь впевненість в житті. Тому, насправді, росіяни зараз отримують ту ж саму монету, яку вони хотіли дати українцям. І росіяни зазвичай дуже-дуже сильно полюбляють заробляти на війні, яку вони влаштовують нам, Грузії, іншим сусідам. Вони готуються до війни проти НАТО, і в полі зору у них якраз балтійські країни, які зараз дуже-дуже активно готуються до такої недолі, яка може виникнути найближчим часом, найближчі роки. Але росіяни дуже сильно не люблять, коли ця війна позбавляє їх грошей, живих грошей самих. Чи покаються росіяни? Абсолютно ні. Тому що те, що я вивчила, дуже чимало постраждалих, які тепер голі і боси, все одно кажуть, що а ми забираємо нашим мальчикам на каністри для СПО. Чи я же все одно заплачу податки і давайте зважати, куди ж підуть ці податки, заплачені в казну Російської Федерації на війну проти України. Але ці радощі, вони веселі. І от Російська Федерація, вона дуже, керівництво Російської Федерації, воно дуже чітко розуміє, що їм не потрібні оці народні метання, народні страждання, вимоги, де ж наші гроші, відшкодуйте те, що я втратив на складах Wildberries. І тому росіяни зараз будуть влаштовувати постійні комбіновані атаки балістикою по наших аналогах, да, маркетплейсів, і будуть вишуковувати зборище наших зброярів, дронярів, військових інженерів. Тому ще раз підкреслюю і в цій частині програми. Якщо ви організатор такого заходу, чи ви збирались на такий захід, краще 100 раз перевірте, що це за організація, чи є там укриття, і чи буде там хоча б одна медична машина на цьому заході. Щоб не було таке, як в Київській області, коли люди шукали самі, як їм порятуватись, а швидка не могла вчасно доїхати, тому що там були затори в цьому лісі на лісовій дорозі. Чи варто далі нам наносити удари по цих складах? Абсолютно так, це абсолютно законна ціль. Врахуйте, що ці Wildberries, вони давно залучені в систему логістики російської оборонки. Там зберігаються не тільки там цивільні склади для товарів для мамочек і рібенків, а і товари для бородатих мужчин, які гвалтують і вбивають на території України. І плюс, давайте не забувати, які були бої за той Wildberries, коли там ділилася Тетяна Кім зі своїм колишнім чоловіком, як там залучали навіть сторону Рамзана Кадирова, як насправді цьому маркетплейсу дозволили там закуповувати низку менших компаній. Тобто це серйозний метод впливу. Більше того, може хто забув таку інформацію, я нагадаю, що цей Wildberries заходив і до нас, намагався принаймні зайти у 2021 році, але повномасштабне вторгнення збило цей градус, тому що можна було лише уявити, як би наше українське народонаселення побігло на цей Wildberries, і це був такий м'який інструмент впливу, фінансовий, на подальшу окупацію і поглинання України. Це справді було дуже небезпечно. До речі, ще треба вивчити питання, хто і як запускав і допускав цей Wildberries у 2021 році. Коли, я нагадаю, в повітрі наша нинішня ще влада розповідала про те, що ми шукаємо мир з Російською Федерацією. Ми хочемо, щоб все було мирним шляхом у нас. Ми ж дуже хочемо там помиритись з Путіним. Але Росія вже тоді готувалася до поглинання нас, як кажуть, з печінками і кишками. От. Тому, знову ж таки, підкреслю, що нападуть ще більше, це не варіант, у нас вже напали всіма силами. Могли б ще більше напасти, могли б, але ну, наразі Росія нападає всіма силами, і це її поріг, як вона може на нас нападати. Тому бити по Wildberries можна, але треба оберігати тих людей, які якраз і пропрацьовують, і готують ці удари по великих складах довкола великих найбільших агломерацій на території Російської Федерації. Ну а тепер пропоную повернутися до ще одної теми, вона така довгограюча. Не знаю, можливо, вона вже когось і втомила, але тим не менше це дуже важлива тема трикутника Федоров-Сирський і Зеленський. Отже, під тиском вулиці, під тиском суспільного осуду Зеленський таки пішов на дуже важливий крок і вирішив звільнити Олександра Сирського, головкома ЗСУ, і назначив новим головкомом пана Михайла Драпатого, людину, яка має феноменальний кредит довіри серед військових, про нього дуже добре висловлюються всі ті люди, які пройшли з ним всі щаблі військової кар'єри і перебували з ним в різні епохи російсько-української війни. Всі вони як один кажуть, що це людина, яка дбає про солдата, відповідальна і намагалася врятувати своїх підопічних, техніку, навіть найгірші періоди. Чого тільки вартий епізод кампанії за Ізварино, те, що називається більше в народі Ізваринський котел, коли Драпати вивів своїх солдат цілими, і вивів ще і багато одиниць техніки. Тобто не покинув нічого на полі бою, не покинув людей поранених по лісах і полях. І це додало йому феноменальної ваги і поваги, як ще молодому комбату. Це було у 2014 році. Але, от дивіться, на другу частину вимоги вулиці Зеленський категорично не погоджується. Я нагадаю, як звучить ця вимога вулиці. Верніть Федорова. Зеленський не поверне Федорова ні за яких умов, і більше того, у нас щоневечір, то починається він із нової пропозиції Зеленського для Федорова, яку посаду він хоче. А Федоров не погоджується на жодну посаду, тому що він постійно повторює, що я хочу виключно повернутися як міністр оборони, тому що, як стверджує Федоров, всі інші посади, вони нічого не вирішують. що, мовляв, в країні, коли що стосується там закупівель і логістики війни, вирішують лише три посади. Верховний головнокомандувач, президент України, це Зеленський. Головнокомандувач ЗСУ, це тепер Дропатий або Сирський. І міністр оборони. А Федоров не хоче бути такою невестою, да? Невестою, яка буде просто прикривати і створювати видимість, що конфлікт ту вже немає, що вже помирились Федоров і Зеленським, і погоджуватись на посаду віце-прем'єра з військових інновацій чи якогось мілтехцаря. Тут, до речі, дуже цікаво, чи погодиться Федоров на нову пропозицію. Тут уже йому Міністерство оборони Італії пропонує бути своїм радником. А це дуже цікаво, тому що зазвичай у нас багато відставних людей чи військових експертів просто мріють бути радником Міноборони Західної країни, країни НАТО, тієї країни, яка залучена до нашої війни і допомагає нам технологіями і зброєю. Але з Федоровим є питання. І Зеленський не поверне його тому, що він боїться показати свою слабкість, тому що повернути Федорова знову на посаду під тиском вулиці – це показати подвійну слабкість, що ти слухаєшся цих молодих зумерів і покоління Альфу, яке вже там народжене після 2005 року. І ти ж не авторитет, тому що тебе уламали підлітки. Ти в 2019 році робив всіх разом, а тепер тебе підлітки роблять всі разом. Частина з них навіть там статусу бакалаврата немає. Бакалавра немає. А другий момент. Банкова, Зеленський дуже ревностно завжди ставляться до рейтингів, до рейтингів довіри. І от вони побачили, як буквально за два тижні рейтинг довіри до Федорова зріс просто феноменально. Тепер ця людина в трійці довіри українців, і у нього такі сусіди потужні, як Валерій Залужний і Кирило Буданов. І з тим уже ти нічого не зробиш, тому що доведеться вирішувати, куди ж подіти цього Федорова. Чи засунути його на якусь все-таки посаду, чи що його робити, чи можливо якесь зробити таке очорнення в телеграм-каналах. Плюс є ще ж все-таки страх, що Федоров як людина дуже тісно пов'язана з командою Зеленського, може ж вийти на якесь інтерв'ю, не знаю, там до Гордона в стилі Андрія Богдана і розповісти дуже неприглядні подробиці, як робилась виборча кампанія 2019 року, як людей присаджували Надію і Телеграм, що таке United 24, куди все-таки йшли ті кошти, які залучала ця структура. Там може бути чимало подробиць. І, очевидно, не всі вони вигідні Банкові і персонально Володимиру Зеленському. Тому зараз є дуже таке велике старання засунути того Федорова хоч кудись, щоб він закрив рот і не ставав символом надії в очах молодого покоління. Того покоління, яке електорально слуги народу і Зеленський уже остаточно втратили. Тому що вони його не зрозуміли, вони з ним не працювали, і вони втратили відчуття, що за 7 років з'являється нове покоління, яким уже абсолютно фіолетово на серіал «Слуга народу» і на прокат Володимира Олександровича Галяка на велосипеді у цьому серіалі. Тому що на це клікали і на це лайкали абсолютно інші люди з інших поколінь. Молодь це вже не вражає. У них вже нові кумири, вони зараз в пошуках своїх нових облич. І от Федоров несподівано став втіленням тих надій, в пошуку яких постійно перебуває українське суспільство. І от у Зеленського з'явилась така дуже неприглядна ситуація, коли йому щось треба робити не лише з Валерієм Федоровичем Залужним, у якого все одно рейтинги, і який є втіленням надій, тих надій, які ми втратили станом на лютий 2024, це там надії на швидку перемогу, на зупинку фронту. І тепер у них є нове лице надії – Михайло Федоров. А з Михайлом Федоровим є тепер намертво пов'язані надії про зміни управління в армії, зміни в закупівлях. Те, що оці там 40 перших мільярдів, які нам виділило з траншу Європейське співтовариство, Європейський Союз, що вони підуть на діло. Більше того, Тут теж є дуже важливий нюанс. От з'явився дуже важливий коментар пані Катерини Матернової, це посол Європейського Союзу, яка так дуже оптично, але висловилась про Федорова, де читається, що все-таки вона ставилась до цього топ-посадовця епохи Зеленського з позитивом. Вона каже, що я дуже сподіваюся, що це не призведе до якихось там затримок європейського фінансування. Чому? Це не тому, що Європейський Союз там прям безтями закоханий в Федорова чи вважає його надією українського народу. А просто Європейський Союз – це заскрузла така бюрократична машина, і Міноборони теж заскрузла бюрократична машина. І якщо вже там почало відбуватись певне тертя і запущені спільні процеси, то краще, щоб певний період виконувала це там конкретна людина, яка заточена під ці задачі. От, тут Матернова, як дипломатка, сказала, що стосується пана Федорова, то я можу сказати від імені своїх колег в Брюсселі, я можу висловити жаль, що його і його найближчу команду замінили. І тут же вона пояснила ключове, що саме з Федоровим і його роботою Європейський Союз працював над тим, що виділяв Україні оцю фінансову допомогу на безпекові і оборонні потреби. І тут, насправді, Зеленський вистрілив собі в ногу, тому що ми дуже боролися за ці кошти, і дуже важливо, щоб вони безперебійно йшли. В умовах, коли Російська Федерація намагається знову закрити нам зерновий коридор, влаштовує нам знову морську блокаду, як в 2022 році, і намагається всілякими методами ще і навести хаос на наших сухопутних коридорах. Тому що не виключено, що зараз будуть все більше накачуватися оці наші тригерні точки з Польщею, щоб восени нас очікували зернові протести польських рольників, які сказали, ага, значить, знову це українське зерно хоче захопити наші ринки. І аргументи, що це українське зерно змушено йти цими вантажними потягами через польську територію не тому, що ми хочемо захопити Польщу своїм зерном, а тому, що нам Росія перекриває морські шляхи, воно абсолютно не діє. Натомість Зеленський дуже активно готується у нас до візиту в Сполучені Штати Америки. Він, очевидно, дуже хоче сподобатись Дональду Трампу, тому що з'явилася інформація, що вони збираються зустрітися. І настільки хоче сподобатись, що навіть дав інтерв'ю оцій такій одіозній блогерці ультраправі Лорі Лумер, яка кілька років поспіль розказувала про денацифікацію, про те, що росіяни молодці, з росіянами треба дружити. А тепер різко сказала, що я була жертвою російської дезінформації, тепер приїхала до Києва, назнімала купу контенту, причому позитивного для нас, взяла інтерв'ю українського президента, і тут уже український президент так готує всі ці передумови для позитивної зустрічі з Трампом, в тому числі для того, щоб Трамп все-таки допоміг їм в розблокуванні цього морського коридору, що уже президент готовий підписувати мирну угоду із Росією в овальному кабінеті чи в Мар-а-Лаго. І що все залежить від президента Трампа, я на все готовий. І що, в принципі, не проти і перемир'я. Як сказав Зеленський, що краще перемир'я, ніж воювати 10 чи 20 років за перемогу і втрачати своїх людей. Настільки президенту Трампу сподобається таке інтерв'ю і готовність президента там за партію в гольф підписати з Путіним перемир'я, ми подивимось найближчим часом. А поки три крапки, всім дякую, це були підсумки тепер про головне, і намагалася пояснити, що не так із цими зборищем українських зброярів-дронярів без меддопомоги в лісах, де куди не може доїхати ДСНС. І також важливі речі про Федорова і про те, чому нам важливо вражати і далі склади Viber. Чому це важлива і позитивна новина? Будьте з нами, лишайтесь на каналі Еспресо, підписуйтесь на наш YouTube. Всім дякую.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

окуляри на оптик. Також дуже рада, що сьогодні мені випала честь вам їх розпродавати. Це у нас хід продажів. І, власне, тому що тільки хітові товари у нас сьогодні будуть. Так, це у нас збільшуючі окуляри або окуляри-лупа, так їх називають. І сьогодні ми, відповідно, вам їх запропонуємо за комфортною ціною, тому що це хід продажів. Такі окуляри можуть знадобитися десь там в місті, на роботі, в дорозі. Тому непогано, якби вони були при вас, там в кишені, в сумочці, наприклад, так. І ви ось таким чином раз-два зігнули, вони зовсім маленькі, поміщаються в долоні, до них іде ось такий каркасний футляр. Як бачите, вони металеві, така як срібляста оправа, закрили. Тут у нас, до речі, навіть така є шлеєчка, можна продягти і носити на пасок, десь там на брючки, на джинси. Але ми повертаємося з вами до оптики, тобто до самого цього пластику офтальмологічного. Це сучасний полімер, який, крім того, у нас має поліаризаційне покриття і власне, оправа сама по собі дуже не тільки зручна тим, що вона складається, а і тому, що, друзі, давайте, напевно, так краще покладу, так їх, значить, а і тому, що, вона дуже зручна, це унісекс оправа, не буде давити скроні, і ось ці дужки, що на переносиці, також не будуть давити, вони анатомічні, тобто вони під вашу переносицю виставляться. Я окремо хочу сказати про ось цей полімер, про цей офтальмологічний, цю лінзу саму. Вона відносно тоненька, хоча тут діоптрія дуже велика. Ну, посудіть самі, плюс 2,5, я розумію, що вам про це ні про що не скаже, на 160% збільшує, ой, завжди я ось так, напевно, зробити хочу. На 160% збільшує текст, картинку, будь-що. Подивіться, як під мікроскопом. Бачите, видно, як мій ніготі палець. За окуляри нанооптик або окуляри лупа, окуляри для читання, їх ще так називають, і вони наближують на 160%. Тут без наближення видно, що ціна сьогодні, ну, просто абсурдна. Це 499 гривень за професійну оптику, за необхідну оптику, за окуляри нанооптик для читання, щоб ви спокійно читали, не утикаючись носом в книгу. Плюс ми зараз всі, уткнувшись носом, сидимо в гаджетах, планшетах. Це дуже-дуже погано. Так зір і псується. Не, безпричинно, є на це підстава. І, звісно, що будь-який офтальмолог вам про це розкаже. Так, тому не тільки там це якісь вікові зміни. Насправді, оце мінус міопія і астигматизм розвивається якраз через те, що людина погано бачить, або там, ну, не видно, починає примружуватися в тому числі. Окуляри зі збільшенням – це спеціальні портативні лупи, які допомагають детально розгледіти дрібні предмети на відстані 35-40 см. Це, ну, по суті, така, знаєте, безпечна відстань між очима і предметом. Такі окуляри потрібні для фокусування і детального розгляду об'єктів під час роботи з якимись там дрібними деталями, дрібним шрифтом. І при цьому все чітко, точно буде видно. Така оптика дозволяє розглянути об'єкт власне двома очима одночасно, без напруження свого зору. І от люди якраз з проблемами близького зору можуть використовувати ці окуляри для читання газет, щоб написати щось, там якісь матеріали роздивитися, ремесленники, ювеліри, хто там з електронікою працює, також для збільшення, наближення малих деталей використовувати. Художники, до речі, які працюють з дрібними деталями, там щось малюють або там скульптурку якусь роблять, дослідники у лабораторіях, щоб, як знаєте, під мікроскопом буде все видно. Окуляри зі збільшенням 160% відповідають діоптріям плюс 2,5. Тому телефонуйте, ми чекаємо і будемо раді вам допомогти. Зайдіть на сайт, ще там подивіться, може вам ще щось сподобається. Ось, знаєте, відразу до вас поїхала ваша посилка. Ну, а наш ефір триває, тому не перемикайтесь, з нами залишайтесь.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, в студії Євген Магда, і це означає, що ми говоритимемо з вами про світову політику. А вона, власне, цього тижня набула персоналізованого характеру, адже зразу в кількох європейських країнах, не лише в Україні, відбулись зміни урядів. І це процес, який заслуговує на підвищену увагу, адже політика – це не лише символи, але й предметні політичні дії. І, скажімо, в Великобританії відбулась дуже цікава подія – прихід Енді Бернема, якого очікували, власне, трохи пізніше, восени, але він пішов з випередженням графіку. Більше деталей про ці зміни в сюжеті моїх колег.
1: У Великій Британії змінився уряд. Його очолив Енді Бернем, політик, який понад 9 років керував Великим Манчестером і став одним із найвпливовіших регіональних лідерів країни. Його прихід на Даунінг-стріт означає не зміну політичної системи, а зміну акцентів усередині лейбористської партії, кажуть експерти. Новий кабінет міністрів став першим в історії Великої Британії, у якому більшість ключових посад обіймають жінки. Водночас Бернем сформував уряд із політиків, які представляють різні крила лейбористів, поєднавши кадрову спадковість із новими призначеннями. Внутрішній порядок денний уряду концентрується на 10-річному плані економічного відновлення, розвитку регіонів, модернізації транспортної інфраструктури та боротьбі з бездомністю. Це багато в чому продовжує підхід, який Бернем реалізовував у Манчестері, роблячи ставку на посилення ролі місцевого самоврядування, державні інвестиції та відновлення промислового потенціалу регіону. У зовнішній політиці суттєвих змін не очікується, прогнозують аналітики. Однак можуть змінитися пріоритети. Лондон і надалі декларує безумовну підтримку України, збереження військової допомоги та активну участь у європейській системі безпеки. Водночас уряд Бернема демонструє готовність до тіснішої взаємодії з Європейським Союзом. Новий прем'єр неодноразово критикував наслідки Брекзит і виступав за поглиблення співпраці з європейськими партнерами. Насамперед у питаннях оборони, економіки та спільної безпеки. На цьому тлі відносини зі Сполученими Штатами можуть стати більш прагматичними. Лондон дедалі більше орієнтується на європейський напрям як ключовий елемент власної безпеки для України. Це означає збереження одного із найпослідовніших союзників у Європі. А для самого Сполученого Королівства спробу поєднати внутрішнє економічне оновлення з активнішою роллю у формуванні нової архітектури безпеки.
0: Щоб краще зрозуміти перебіг подій на Туманному Альбіоні, ми попросили прокоментувати їх Вікторію Довиченко, співдиректорку програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджського університету. Пані Вікторія, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєднались.
2: Доброго дня всім, рада бути з вами.
0: Почну з цікавого, думаю, для наших глядачів алгоритму. Популярний політик Енді Бернем, справжній король півночі, попри те, що він мер Манчестера, все одно повинен був пройти крізь чистилище парламентських виборів. Це така британська традиція?
2: Абсолютно ні. Я додам ще, я тепер знаю, чого ви мене саме запросили до ефіру, бо Енді Бернем є випускником університету Кембриджа. Це, до речі, другий прем'єр з 1939 року, який є випускником цього університету. І дійсно, правда, ми навіть коли спілкувалися трошки раніше, і колеги задавали в червні що з питання, чи передбачатиметься, що прем'єр буде номінованим в липні місяці, ми тоді розділялися на думки, що так і ні, тому що попередньо дійсно орієнтири були більше на вересень місяць, точніше 1 вересня 2026 року. Що сталося? Рейтинги Reform UK, напевно, дуже завадили в тому, щоб лейбористи відкладали неймовірно важливий крок на потім. І пережити літо вони хотіли все-таки з підняттям рейтингу. Що насправді і сталося, тому що Енді Бернем відповідно уже піднімає з кількома британськими опитування, так само як європейські опитування, показали, що доволі гарний тренд, лейбористи повертають собі поступову прихильність самих британців. Але повернемося, як то кажуть, до механіки чи методології. Дійсно, він переміг на додаткових парламентських виборах в окрузі Мейкерфілд, набрав майже 25 тисяч голосів, і він випередив ось цього конкурента від партії Reform UK, про якого ми якраз говорили, і лейбористи лобісти на початку липня місяця прийняли рішення того, що краще в останній день, нагадаю, 16-17 липня це був останній парламентський день, і зараз парламент Великої Британії на канікули знаходиться, коли вирішили все-таки, що цього буде достатньо, і зібрали більше 321 голосу для того, щоб підтримка цієї кандидатури, а вона була одноголосною і єдиною, яка за період червня-липня висувалася, тому що серед лейбористів можна було, скажімо так, Енді Бернем міг конкурувати з іншими кандидатурами, якщо б вони претендували на це місце. Але таких кандидатур не було, і точніше не було навіть за них голосів. І тому одноголосно 17-го між 16 і 17 липнем, якщо точно так, то якраз доля Великої Британії щодо прем'єрського крісла була визначена. Ну, а далі пішла методика, чи точніше механіка того, що рішення не оголошувалося до початку цього тижня, в зв'язку з тим, що, скажімо так, кандидат на той час ще в прем'єр-міністри мав добрати до, скажімо, свого портфеля кабінету міністрів усі імена, ставити на затвердження королю Чарльзу. Тобто спочатку в 11 ранку, кілька днів по тому, як ми зараз говоримо, король затверджував саме прем'єра, а потім уже подавалася кожна з кандидатур, яка затверджувалася майже до опівночі. І ось практично кожне ім'я, скажімо так, голосувалося і пояснювалося королю, давалося формальне підтвердження, і тоді вже склад, скажімо, той, про який ми зараз будемо говорити, був остаточно підтверджено.
0: Тут хотів би якраз і поцікавитись, хто на кого варто звертати увагу. Ясно, що в Британії ми бачимо насамперед прем'єра, бачимо людину, яка займається фінансами, міністра оборони, бачимо Foreign Office. Хто ще?
2: Давайте з них і почнемо, тому що одне із цих імен – канцлер казначейства, як правильно, або, як ми називаємо його, міністр фінансів, це Джон Гіллі, відомий в
0: Україні. Це колишній міністр оборони у Стармена.
2: Абсолютно точно. І якраз той, який допомагав підписувати історичну угоду між Україною і Великою Британією. Ед Мілібенд, про якого ми говорили, раніше очолював енергетику, зараз очолює Міністерство закордонних справ, точно буде ім'я звучати дуже часто на шпальтах українських видань. Шабана Махмуд, і про цих два прізвища, Ед Мілібенд і Шабана Махмуд, яка залишилася міністром внутрішніх справ, ми трошки поговоримо, бо навіть курйоз з ними стався сьогодні. Вранці вони вибачалися за один інцидент перед прем'єром і перед британським населенням. Ми про це трошки поговоримо пізніше. Луїза Хей, ще одна, яка є насправді соратницею і ключовою фігурою кампанії Бернема. Вона менше звучала в українських медіа, але вона буде зараз звучати більше, чи принаймні на неї потрібно буде звертати увагу, тому що з однієї з реформ, яку робить, чи точніше пропонує уже прем'єр, це перенесення частини, скажімо так, кабінету міністрів в місто Манчестер. І якраз Луїза Хей, його найближча соратниця, з якою вони знайомі майже 15 років, буде очолювати цей процес. Це означає певним чином децентралізацію і, скажімо, перенесення частини кабінетських рішень в Манчестер і частина, яка буде залишатися офіційно в Лондоні. Міністерка культури менше буде звучати, тим не менше, це Ліза Нанді. Новий міністр юстиції Алекс Норріс, раніше це держсекретар з питань прикордонної безпеки і притулку, а більше буде, тому що він разом із Шабаною Махмуд, про яку ми теж будемо говорити трошки пізніше, вони зараз будуть відповідати за тому, щоб надавати, чи точніше здійснювати реформу притулку, мається на увазі для тих людей, які залишилися без майна і без проживання, без місця проживання, для того, що оце одна з найбільших, насправді, правді, соціальних, не тільки проблем, а ще й соціальних викликів. І, скажімо так, напевно, на цьому я зупинюся, тому що про чотири найбільших прізвища, ще раз нагадаю, Джона Гіллі, Ед Мілібенд, Шабана Махмуд і ось Луїз Хей, в зв'язку з цією новою реформою, ми, напевно, будемо чи не найбільше чути і поговоримо з вами.
0: Якщо ми говоримо про пріоритети уряду Бернема, то якими вони будуть, можна якраз крізь призму персоналів міністрів?
2: Почнемо з тих важковаговиків, які ми вже говорили, да, тому що з одного боку вже названі навіть в сюжеті були, там, скажімо, міністр закордонних справ говорить про те, що і підтвердження дзвінка Володимира Зеленського в перший день прем'єрства, що для України історична угода, так само, як і для Великої Британії, буде залишатися пріоритетом. А друга річ, це одразу хочу зняти інтригу формального повернення до ЄС, як, скажімо так, передбачає програма Бернема, не буде відбуватися, тому що, скажімо так, по-перше, це неможливо навіть з точки зору того, як буде механізм зроблений. А з другого є ті червоні лінії лейбористів, які виступають проти митного союзу, спільного ринку, вільного руху людей. Вони залишаються незмінними і в цьому уряді, чи оновленому. І тому заявлені пріоритети Бернема щодо ЄС – це більше про співпрацю з нелегальною і боротьбу з нелегальною міграцією, економічною безпекою і обороною. В тому контексті, що це буде, знаєте, таке партнерство з Європейським Союзом, але точно не реінтеграція, якщо можна такий термін тут використати, в контексті того, як Велика Британія себе буде позиціонувати разом із ЄС. Тобто в спільній зовнішній політиці обороні і так само беручи до уваги, що ЄС підписав з Великою Британією в травні 2025 року спеціальну угоду якраз на те, як питання безпеки і оборони будуть пріоритизуватися, так само, як і економічне питання, однозначно, да, будуть в пріоритеті цього уряду, і вже новий міністр закордонних справ Великої Британії буде опікуватися цим разом із міністром фінансів, або, як в Великій Британії називається, канцлером. А ось процес, скажімо так, повернення в лоно Європейського Союзу точно не є пріоритетом, і про це потрібно, напевно, що одразу заявити. А інша річ, яка неймовірно важлива, це ось ця уже анонсована реформа, чи те, що ми говорили, Downing Street 10 на півночі. Це от така своєрідна новела. Чому? Тому що, скажімо так, це спроба, насправді, Бернема розділити ось центри прийняття рішень між Лондоном і іншими столицями. Нагадаю, оця централізація і того, що Лондон настільки укруплено і від нього залежить не тільки фінансово, економічно, але ще й політично ось ці процеси прийняття рішень і в тому числі імплементація реформ. Це те, чому Бернем пріоритизував, скажімо так, розділення цього в одній із програм і тому набрав таку кількість популярності. Давайте більше детально, що це буде означати. Мається на увазі, що в першу чергу ми будемо говорити про те, як державним службовцям, які працюють у державних відомствах, розташованих у Лондоні, запропоновані пакети допомоги для Парижа, щоб заохотити їх переїжджати на північ Англії. Тобто вибудовується оцей Downing Street 10 на півночі, який, насправді, за словами самого вже прем'єра, уже почав працювати. Вважається, що тут буде частина із Кабінету міністрів, секретаріат так званого Кабінету міністрів. І англійською мовою є такий термін деволюція. Да? Тобто це означає ось це те, що ми називаємо децентралізація. Там буде робоча група і створена нова посада міністра зі штучного інтелекту, який потрібно додати, це абсолютно нова посада, яка була додана в останній момент, і він офіс буде там знаходитися. Інша річ – це те, що Манчестер буде плануватися робитися як такий центр цифровізації і диджиталізації, але й розбудови рішень, що стосується штучного інтелекту, не тільки для великого Манчестера, але й для самої Великої Британії. Тут уже більше співпрацюючи з тим, як міста будуть реагувати на ті чи інші зміни. Пріоритет того, що така реформа потрібна була вже, говориться, давно, це не є чимось новим в контексті Великої Британії, а ось Енді Бернем – це та людина, яка, чи точніше, прем'єр, який почав це реалізовувати і показувати, незважаючи на те, що Манчестер не знаходиться на півночі, географічно, якщо ми говоримо, це більше центральна Велика Британія, ось цей розрив між різними частинами самого об'єднаного королівства, він дуже проявляється. Скажу вам чесно, під час чемпіонату по футболу, якраз коли Англія грала з Норвегією, я знаходилася в Шотландії. У нас був візит до університетів. От гадайте, за кого шотландці вболівали? От,
0: за Норвегію.
2: Просто для вам. Абсолютно точно. Ну, тобто, Норвегія для них контекстуально ближча, ніж, власне, частина об'єднаного королівства, чи представників об'єднаного королівства. Такі приклади, вони якраз показують, чому ось ця реформа, перенесення частини прийняття рішень, це своєрідна спроба, скажімо так, об'єднання, да, не навколо тільки Лондона, а, в принципі, об'єднання різних частин регіонів. Велика Британія є дуже строкатою, як соціально, так і економічно, і має неймовірно вірну кількість викликів. Можливо, я зупинюся тут.
0: Чи правильно я розумію, що основне завдання уряду Бернема не дозволити консерваторам і Reform UK набрати додаткові очки?
2: І так, і ні, тому що з одного боку Reform UK для не тільки лейбористів, ще й для консерваторів становить більшу загрозу, тому що ще наприкінці червня Reform UK випереджав лейбористів лише на 2 пункти, 26% проти 24%, і саме тому, знаєте, коли ми говоримо про обрання Берна бажаним прем'єром, коли опитування були, говорилося про те, що на той момент часу, і це ще раз кажу, це місяць тому, я спеціально говорю ці цифри, 13% були за, перепрошую, 16% були за Фараджа, і трошечки більше на за самого Бернама. Говориться про те, що є оце нерозуміння, строкатість, яка існує в британському суспільстві, і, скажімо так, з одного боку є невдоволення, яке частиною того електорату, який перейняв Reform UK, це невдоволення від політики лейбористів. І зараз у цей період, що в Великій Британії називається медовим місяцем нового прем'єра і його кабінету, це спроба, скажімо так, і суспільство на це відреагувало одразу на 3-4% збільшився ось цей рейтинг довіри. Це незначний, але все одно це показово в цьому контексті. Коли, як мінімум, до вересня у уряда і прем'єра безпосередньо є шанс того, щоб це щось змінилось. Ну, тепер я скажу, чому цей медовий місяць настільки чутливий і кожен день практично буде, знаєте, як під лупою розглядатися в одного із міністрів. От пам'ятаєте, на самому початку розмови я казала про те, що відбувся такий не дуже приємна ситуація між якраз міністром закордонних справ і міністром внутрішніх справ, нагадаю, це пан Стрітінг і пані Махмуд. Вони вчора пожартували, притом не знаючи, що їх записували, вони знаходились не

0: переповних в'язниць. Нова хвиля звільнень, близько 6 тисяч засуджених, має розпочатися у вересні цього року за новим законом про призначення покарання. І сталося це буквально в момент, коли новина про цю ж програму вже була скандальною з іншої причини. З'ясувалося, що двох чоловіків, засуджених за вбивство поліцейського, випустили достроково. Бернем оголосив перегляд усієї схеми. Тобто міністри просто пошортували про непопулярну у цей момент край чутливу політику, буквально за лаштунками їх записали. Ну і сьогодні всі видання, скажімо так, вийшли з тим, що що Стрітінг, що Махмуд публічно вибачалися, наполягаючи, що не було жодного злого наміру і, скажімо так, це не свідчення несерйозного ставлення до постраждання. Дуже це підхопив момент політично лідерка консерваторів Кемі Бейденок, я введу ще це ім'я, тому що ми згадували про консерваторів. Вона якраз скористалася моментом, заявивши, що поки кабінет Бернема жартує про реформи, зокрема про дострокове звільнення злочинців, консерватори слухають постраждалих і продовжують боротися з, як вона каже, огидною політикою. Тобто сам Бернем дуже цікаво в тому контексті, що він дистанціюється на пряме запитання, чи прийнятні такі коментарі, він просто каже, що неприйнятні. Що це означає? Що для Бернема неймовірно важливим буде кожен день. І ось такий, знаєте, під лупою кожен із цих міністрів, і він їх налаштовує, щоб вони працювали виключно і максимально зараз на результат, показуючи в тому числі певні рішення, які Велика Британія дуже очікувала. Зокрема...
1: Я все-таки, вибачте, Вікторія, так. У нас просто замало часу для того, щоб оцінити просто весь масштаб ваших знань про британську політику, і оскільки час впливає, я наостанок запитаю лише одне. У Бернема буде час на Україну? От на дотримання сторічної угоди, її реалізацію, чи все-таки він буде більше, ну, зосереджуватись на внутрішній політиці?
0: Ви знаєте, це буде балансом, тому що недарма я згадувала, що після розмови з Сполученими Штатами Бернем одразу позвонив з Україні і спілкувався не тільки з президентом України, а ще й з міністром закордонних справ, його ж колега, уже тепер, про якого ми говорили, британський, новопризначений міністр закордонних справ. Це говорить про те, що сторічна угода буде залишатися в пріоритеті, навіть попри те, що зараз, скажімо так, орієнтир, звісно, про що ми так дуже довго говорили, прем'єра буде на внутрішні реформи, це неймовірно важливо, і про, скажімо так, скасування відсотків на ПДВ і скасування там певних мит, які були на товари, пов'язані з алкоголем, тютюнем, павлінням і так далі. Це ті кроки, які Енді Бергем буде робити в першу чергу, але його зовнішня політика однозначно буде орієнтуватися на не просто прихильність, а на те, як сторічна угода буде далі крокувати і підтримуватися Великою Британією, про що він заявив якраз у своїй першій промові на Даунінг-стріт. І останній, напевно, крок я назву те, що ще будучи мером Великого Манчестера, звісно, ми бачили там фото вже і Андрія Садового, мера Львова, але не тільки. Манчестер і мер Великого Манчестера, зараз прем'єр-міністр, підтримував міста, і навіть була створена ціла мережа міст, які, скажімо, діляться досвідом з Великою Британією, маю на увазі українських міст, які представляють і оновлюють, насправді, алгоритми рішень стосуються якраз і надзвичайних ситуацій, які можуть бути в Великій Британії, і інших служб, які для міст, мерів міст, маленьких і великих в Великій Британії є надзвичайно важливими, актуальними і цікавими. І в цьому контексті однозначно можемо сказати, що вимір сторічної угоди не буде виключно обмежуватися, скажімо так, найвищого рівня, да? Тобто мається на увазі політичного, але ще й буде проходити наскрізно усі сектори економіки, в тому числі співпрацю міст Великої Британії і України.
1: Дякую. Дякую, Вікторія, за вичерпну розповідь про нового прем'єра та новий британський уряд. Нагадаю, що Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджського університету, допомогла нам розібратися з тим, хто такий Енді Бернем і якою буде його, власне, політика як внутрішня, так і зовнішня. А ми тим

0: Часом переносимось до справ Європейського Союзу, куди, як ми з'ясували, Британія назад поспішати не буде. У Європейського Союзу зараз є і інші проблеми, в тому числі це і переговорний процес з Молдовою та Україною, де відбулась зміна урядів, не синхронна, проте достатньо показова. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
1: Після масштабного перезавантаження українського уряду в Брюсселі головний сигнал залишається незмінним. Персональні зміни не мають вплинути на темп європейської інтеграції. У Єврокомісії привітали новий кабінет міністрів і наголосили, що очікують продовження реформ насамперед у сферах верховенства права, енергетики та виконання зобов'язань, необхідних для відкриття наступних переговорних кластерів. Водночас окремі кадрові рішення стали предметом активного обговорення у європейських політичних колах. Найбільшу увагу привернула відставка Михайла Федорова з поста міністра оборони. Особливий резонанс це рішення отримало через те, що зміна керівництва відбулася одразу після запуску нового оборонного партнерства України та Європейського Союзу у сфері безпілотників. Водночас призначення Тараса Качки представником України при ЄС у Брюсселі сприймають як прагматичний крок. Його багаторічний досвід переговорів може стати важливим під час підготовки до відкриття нових кластерів. Показовою стала і перша телефонна розмова нового прем'єр-міністра Сергія Корецького із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вона демонструє, що співпраця України та ЄС виходить далеко за межі політичних декларацій. Сторони говорили про прискорення переговорів щодо вступу, розвиток спільного виробництва безпілотників, зміцнення протиповітряної оборони, підготовку до опалювального сезону, фінансування енергетичної стійкості та посилення санкцій проти Росії. Таким чином, Брюссель сигналізує про готовність працювати з новою українською командою без паузи в реалізації спільних проєктів. Паралельно кадрові зміни відбулися і у сусідній Молдові. Після відставки прем'єра Олександру Мунтяну парламент затвердив уряд на чолі з Василем Тофаном. На відміну від України, Кишинів обрав модель точкового оновлення. Новий прем'єр зберіг більшість ключових міністрів, замінивши лише керівників чотирьох відомств. Для Брюсселя і Київ, і Кишинів залишаються частиною єдиного процесу розширення. Саме тому сьогодні ключовим критерієм оцінки нових урядів стають не кадрові перестановки, а здатність забезпечити стабільність реформ і виконання взятих євроінтеграційних зобов'язань.
0: Я думаю, що ми розуміємо, що власне європейська інтеграція Молдови та України – це процес, який має додаткову політичну вагу, адже обидві країни є колишніми республіками Радянського Союзу, і їх приєднання до Європейського Союзу навряд чи викличе захват в Кремлі. Проте Росія буде цьому опиратися, а нам зі свого боку треба максимально ефективно виконувати домашнє завдання. Про них і не тільки про них ми поговоримо сьогодні з Ігорем Стокозом, виконавчим директором громадської організації «Євроатлантичний курс». Пане Ігоре, вітаю, дякую, що ви до нас приєдналися.
2: Добрий день, слава Україні!
0: Героям слава! Скажіть, ми бачимо, що процес відкриття переговорних кластерів Європейського Союзу з Молдовою та Україною почав якось буксувати. В чому причина? Два кластери замість шести. Чому?
2: Ну, на це є ряд причин. І, зокрема, хотілося би вказати на те, що буксування переговорного процесу пояснюється поєднанням двох чинників. Це перше, це об'єктивні вимоги Брюсселя до реформ та відверто деструктивна тактика Угорщини під керівництвом Петера Мадера. Якщо говорити про Будапешт, то рішення заблокувати схвалення результатів скринінгу для відкриття другого та третього переговорних кластерів – це зовсім не про технічні зауваження, це, на мою думку, все ж таки політичний шантаж. По-перше, угорський уряд використовує вибіркову тактику і намагається штучно спровокувати декаплінг між Кишиневом та Києвом. Під час липневих засідань угорська делегація дала зелене світло на надсилання документів Молдові, але категорично заблокувала аналогічний крок для України. Більшість країн ЄС виступили проти такої сепарації, наполягаючи на паралельному русі обох країн-кандидатів, що ухвалили рішення, ухвалення рішення було взагалі відкладено до вересня. По-друге, публічно уряд Мадяра висуває спекулятивні аргументи. Угорські дипломати заявляють, що відкриття нових кластерів для України є нібито передчасним і може надіслати неправильний сигнал країнам Західних Балкан, які чекають на вступ роками. Окрім того, Будапешт продовжує спекулювати на темі прав угорської меншини на Закарпатті, ігноруючи навіть ті законодавчі зміни, які Україна вже ухвалила за рекомендаціями Венеційської комісії. І нарешті третє. Для кабінету Петера Мадяра це ключовий інструмент для торгівлі з Брюсселем. На тлі внутрішніх економічних проблем Угорщина використовує принцип одностайності ЄС як важіль тиску на Єврокомісію, щоб виторгувати преференції та додаткові ресурси для себе.
0: Тобто, пане Ігоре, почекайте, будь ласка, вибачте, що перебиваю вас. Виходить, що попри зміну прем'єра Угорщини, тактика Угорщини використовувати принципи функціонування Європейського Союзу і, скажімо, прагнення Європейського Союзу до розширення, воно ці речі не змінилися. Тобто Мадяр зараз в піджаку Орбана.
2: Так, ви праві. Більше того, скажу, що тут, на відміну від політики Орбана, дещо розмився чи нівелювався той проросійський дискурс, який був присутній у політиці Орбана. А все інше, Петер Мадяр, як достойний учень і бувший член команди Віктора Орбана, наповну використовує сьогодні у політиці, яка не сприяє Україні та її рухові до Європейського Союзу.
0: Тим часом в Києві все-таки під час зміни уряду провели рокіровку відповідальних за євроінтеграцію. А в Кишиневі євроінтеграційний блок залишився на своїх місцях. Цікаво, де в Україні чи в Молдові сильніші переговорні позиції з Європейським Союзом? Як на вашу думку?
2: На моє переконання, у Кишинева сьогодні більш вигідні позиції, бо збереження стабільної політичної команди на чолі з Майєю Санду забезпечує безперервність переговорного процесу. До того ж, призначення нового прем'єр-міністра, відомого фінансиста Василя Тофану, є серйозним посиленням позицій Молдови. І я поясню чому. Справа в тому, що Тофан тривалий час працював у сфері прямих інвестицій, керував проєктами Horizon Capital, є така компанія, зокрема в Україні, і він прекрасно знає український та регіональний ринок. Разом з тим, це жорсткий та прагматичний технократ, він буде цілеспрямовано працювати над тим, щоб перетягувати західні інвестиції, кредити та європейські фонди вирівнювання на Молдову. І буде це позиціонувати тим, що Молдова – це більш безпечний та прогнозований майданчик для європейського та і взагалі західного капіталу.
0: У нього буде ще один аргумент, адже Україна отримала 90-мільярдний кредит для підтримки обороноздатності та, для підтримки життєдіяльності нашої держави в 26-27 роках. А на що має розраховувати Молдова в цій ситуації?
2: Я би не порівнював масштаби фінансової підтримки України та Молдови. Дійсно, вони є неспівмірними, але через абсолютно різні безпекові виклики та розміри економік. Якщо ці 90 мільярдів, це йдуть для України, спрямовані на фізичне виживання держави в умовах повномасштабної війни, утримання макрофінансової стабільності та покриття величезного бюджетного дефіциту. Для Молдови ж ключовим інструментом є план економічного зростання та підтримки від ЄС, а також ресурси Європейського фонду миру. Молдова отримує цільове фінансування на зміцнення енергетичної незалежності, модернізацію інфраструктури, реформування правосуддя та відбиття гібридних загроз з боку Росії. Окрім того, ЄС виділяє на фінансування на оборонні спроможності Молдови, перш за все, на нелетальне обладнання, системи моніторингу повітряного простору та кібербезпеку. Тож Брюссель надає Кишиневу кошти не для ведення бойових дій, а для упередження дестабілізації та гібридного захоплення влади проросійськими силами. Погодьтеся, що виклики, які стоять перед Молдовою і які стоять перед Україною, яка бореться за своє існування, ну от вони дещо різняться, тому і такі підходи сьогодні.
0: Але ж Україна, наприклад, стикається з тим, що вона менше отримує квот Європейського Союзу. У Молдови значно менший промисловий потенціал і, я так розумію, менше і викликів в цьому питанні.
2: Що стосується квот, я так гадаю, що нашій команді переговорній треба працювати, бо якраз це і показує, що наше входження в Європейський Союз буде не легкою прогулянкою. Нам доведеться вигризати квоти і та інші преференції для України дуже жорстко, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що в разі входження України до Європейського Союзу фінансування, надання фондів вирівнювання значно більше потребує саме Україна. От. Тому все залежить від нас. А так, да, сьогодні політика така. От, зокрема, це під натиском, я так розумію, і Словаччини, і Угорщини, і частково Польщі. От, і ми маємо такі наслідки.
0: Чи не виглядає зараз українська корупція, і не тільки українська, але й корупція і непотизм у Молдові, які ми теж побачили, власне, цього літа достатньо гучно себе проявили, такою екзистенційною загрозою євроінтеграції, що може просто суттєво вплинути на перебіг євроінтеграції?
2: Звичайно, боротьба з корупцією, що в Молдові, що в Україні, я не буду порівнювати масштаби і об'єми в обох країнах, але ризики, вони однакові і для Молдови, і для України. Бо оскільки фінансова підтримка, ті кошти і ресурси, які потребує і Молдова, і Україна, це кошти, які не взялися ні звідки, це гроші... Це податки західних платників податків. Тому, звичайно, Європейський Союз і має право, і буде вимагати максимально жорстко контролювати видатки і використання, витрачання тих коштів, які він буде надавати. І, звичайно, факти корупції не будуть сприяти тому, що, заохочувати Європейський Союз надавати кошти, що Молдові, що Україні.
0: Дякую, пане Ігоре, дякую за непросту, але, я думаю, важливу розмову про європейську інтеграцію Молдови та України, яка, я думаю, буде достатньо тривалою в часі для того, щоб ми ще мали нагоду повернутися до її аналізу. Нагадаю, що Ігор Стокос, виконавчий директор громадської організації «Євроатлантичний курс», допомагав нам розібратися з тим, що ж відбувається в процесі переговорів між Молдовою та Україною та Європейським Союзом, як, власне, шукати шляхи порозуміння між Брюсселем, Києвом та Кишиневом. А ми вже традиційно торкаємось Дональда Трампа та його економічної політики. Ну, оскільки, власне, тезу про базис і надбудову економіки і політики ніхто за великим рахунком не спростовував, то ініціативи адміністрації Дональда Трампа безумовно заслуговують на увагу. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
1: Для Дональда Трампа цей тиждень став одним із найбільш насичених від початку другого президентського терміну. Білий дім одночасно готує новий етап торговельної політики та розглядає подальші кроки у військовому протистоянні з Іраном. Обидва напрямки формують порядок денний, який може визначити не лише міжнародні відносини Сполучених Штатів, а й внутрішню політичну ситуацію напередодні виборів до Конгресу. За інформацією Financial Times, адміністрація Трампа готує нові імпортні мита для приблизно 60 країн. Йдеться про тарифи на рівні від 10 до 20,5%, які готують після завершення дії чинного режиму тимчасових мит. У Білому домі розраховують використати результат розслідування щодо застосування примусової праці, що дозволить запровадити нові обмеження в іншому правовому форматі після рішення Верховного суду, який раніше обмежив частину тарифних повноважень президента. Паралельно Вашингтон уже запровадив додаткові 50-відсоткові мита на низку канадських товарів, демонструючи готовність і надалі використовувати торговельну політику як інструмент економічного тиску. Водночас американські медіа повідомляють, що частина радників закликає адміністрацію уникати різких кроків через ризики для інфляції фінансових ринків і відносин із союзниками. Не менш напруженою лишається ситуація на Близькому Сході. Після взаємних ударів між США та Іраном Вашингтон перекидає додаткову авіацію до регіону та розглядає варіанти подальших військових дій. Одночасно зростає напруження навколо Ормузької протоки, де відбуваються атаки на комерційні судна, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо бойових дій поблизу іранських ядерних об'єктів. На ізраїльсько-ліванському напрямку триває реалізація домовленості щодо відведення військ. Однак локальні сутички та заяви Хезболи свідчать, що ризик нової ескалації залишається.
0: Справді, Сполучені Штати стикаються з викликами, які за великим рахунком до початку президентства Трампа складно було навіть уявити. Але такою є природа демократії. Трамп був обраний американськими виборцями і тепер вже більше півтора роки, як керує державою, демонструючи і власне потенціал, і власне бачення того, куди він буде вести корабель під назвою Сполучені Штати Америки. Ми попросили Євгена Костогризова, аналітика зовнішньої Ради зовнішньої політики «Українська призма», допомогти нам розібратися з новими економічними ініціативами Дональда Трампа. Пане Євгене, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
3: Так, вітаю вас.
0: Чи немає у вас відчуття, що перспективи отримання вигоди, отакі, знаєте, золоті гори, вони відіграють визначальну роль в політиці адміністрації Трампа?
3: Безумовно, тут не може бути навіть і сумніву. Політика Дональда Трампа, знаєте, принаймні в економічній сфері, це така собі суміш ще дуже-дуже заскорузлого, старого, ледь не з 19 століття меркантилізму, коли одним з основних пріоритетів держави було накопичення коштів у себе, своєю юрисдикцією, і поєднання, ну давайте будемо відверті, не зовсім чесних методів господарювання. Мова йде і про не зовсім коректний лобізм, іноді про буквальну корупцію, іноді про не зовсім зрозуміле використання бюджетних коштів. На превеликий жаль, це все зустрічається в політиці Дональда Трампа. І дозвольте я ще раз для всіх наших глядачів поясню, як сам Дональд Трамп в ідеалі бачить економічну політику і становище США на зовнішньополітичній, відповідно, світовій економічній арені. Отже, Трамп, безумовно, хотів би, щоб Сполучені Штати виробляли більше. На це досі орієнтується велика кількість політик цієї адміністрації. Також він хотів би, щоб Сполучені Штати за показниками ВВП продовжували випереджати Китай. Знов-таки для нього це буде величезним символічним ударом, якщо ВВП Китайської Народної Республіки перевищить ВВП Сполучених Штатів Америки. Ну і, звісно, він хотів би, щоб це все відбувалося не просто в рамках якогось абстрактного економічного зростання та підтримки економіки, а і в рамках отримання ним, його компаніями, а також компаніями, перед це переважна більшість компаній, якими володіють його, скажімо так, друзі або навіть члени родини, отримання вигоди в рамках здійснення буквально державної економічної політики. Це вже, бачите, не дуже добросовісна складова, але вона теж присутня, і ми маємо це розуміти.
0: Але у Сполучених Штатів є ще одна проблема – це конфлікт з Іраном. Куди вони, даруйте, влізли, ну, як на мене, піддавшись переконанням з боку Беньяміна Нетаньяху, що це буде ефективний бліцкриг, а зараз вони там застрягли і все більше і більше нагадують барона Мюнхгаузена, який намагається за власне волосся себе з цього болота витягнути. Наприклад, Піт Хексет, міністр війни Сполучених Штатів, визнав, що бойові дії виявились більш витратними, ніж очікувалось. Відповідно, і Трамп в силу свого розуміння шукає нові джерела доходу?
3: Я переконаний, що він дійсно хотів би, щоб війна США проти Ірану фінансувалася навіть не з державного бюджету, а умовно зацікавленими особами, щоб він не міг, скажімо так, отримувати постійні закиди, що от він витрачає бюджетні кошти на незрозумілу війну за кордоном. Але ну це ідеальна ситуація, і зрозуміло, що такого ми зараз не бачимо. Якщо, наприклад, в Венесуелі на початку цього року ситуація пішла шкереберть і Мадуро не вдалося би викрасти, то можливо там би деякі американські нафтові компанії могли б йому допомогти, тому що у них є в цьому зацікавленість. Ми знаємо, що зараз вони використовують ресурси Венесуели. З Іраном таке не пройде. Дійсно, як ви правильно сказали, Сполучені Штати намагаються витягнути себе за власне волосся з цієї ситуації, але у них це не буде виходити, я думаю, ще доволі великий проміжок часу, ну принаймні в масштабі таких операцій. Також зверну вашу увагу, що Трампу сильно необхідно, щоб ця війна або завершилася, або хоча б в ній виникла певна пауза на умовах Сполучених Штатів до проміжних виборів. Нагадаю, проміжні вибори – це вибори до двопалатного парламенту Сполучених Штатів Америки, і вони відбуваються кожні 2 роки, і зараз вони заплановані на листопад цього року. Тобто до листопада Дональд Трамп, я думаю, ставить перед собою завдання заморозити ці бойові дії. Можливо, після листопада він їх знову відновить. Тут основне питання, знаєте, навіть не економічне, хоча воно теж дуже важливе, а банально, це, скажімо так, політична доцільність продовження цієї війни. Трамп чомусь вважає, що це політично доцільно, він хоче дотиснути Іран, він хоче довести, що він не дарма це все починав. З іншого боку, ми бачимо все більшу і більшу непопулярність цих бойових дій, от, тому от, теж виникає дуже-дуже велика кількість нових проблем.
0: Мені видається, що ми спостерігаємо певний парадокс, що Трампу легше запровадити мита проти країн-союзників, ніж якось тиснути на тих, хто є, ну, скажімо, противниками сучасного світу. Наприклад, ідея покійного Лінці Грема з приводу пекельних санкцій проти Росії, до неї Трамп, апелюючи знову ж таки до волі покійного Грема, запропонував додати ще санкції проти Ірану. Хоча характер відносин між США та Росією та США та Іраном, як на мене, це абсолютно різні випадки.
3: Безумовно, це різні випадки. Я думаю, що така заява була мотивована не якимось стратегічним прорахунком чи тонкою політичною грою. Це була імпульсивна заява, банально, тому що перед цим, якщо подивитися конкретно цей фрагмент прес-конференції Дональда Трампа, імпровізованої прес-конференції, то перед цим його якраз питали про Іран. Тому я думаю, знов-таки, що це не є якийсь реально виважений політичний крок. Це просто одна з заяв, яка виникла спонтанно. З іншого боку, я думаю, що для Трампа якраз таки характерно те, що йому легше тиснути на тих, хто може йому піддатися, тобто той, хто в його очах є слабшим, ніж на тих, хто йому не піддається. Саме тому він тисне на союзників. Ті союзники, які йому піддаються, які не починають, скажімо так, вводити зустрічні мита, не починають погіршувати відносини зі Штатами, вони, як не дивно, страждають від продовжуваних таких от економічних недружніх дій. А що він може зробити Ірану? Він все, що може йому зробити, вже робить. Тобто, нагадаю, що єдина опція з Іраном, яка ще досі не використовувалася, дві єдині опції – це сухопутне вторгнення і це застосування ядерної зброї. Всі інші види озброєнь і формати ведення бойових дій вже були застосовані. От, відповідно, йому набагато легше так натиснути на тих, на кого цей тиск діє, навіть якщо це союзники, ніж тиснути на тих, на кого тиск не діє. А на Іран, як бачимо, він не діє.
0: Мені видається, що тут склалася у відносинах між Сполученими Штатами та Іраном дуже цікава парадоксальна ситуація, що Іран часто звинувачували в використанні проксі-сил. Хезболла в Лівані, хусіти в Ємені. А тепер, після початку бойових дій з боку Сполучених Штатів та Ізраїлю, сам Іран виступає в ролі проксі, причому ну, кількадесятмільйонна країна в ролі проксі, але для Китаю. Чи я помиляюсь?
3: Ну, і так, і ні. З одного боку, те, що зараз США не дуже впевнено і не дуже з втішними для себе результатами ведуть бойові дії проти Ірану, це, звісно, на користь Китаю, тут не може бути жодних заперечень. З іншого боку, ми теж чудово розуміємо, що характер взаємодії між Іраном і умовною Хезболою дійсно абсолютно інший, ніж між Китаєм та Іраном. Тобто там ми не можемо говорити про те, що Китай визначає там весь зовнішньополітичний курс Ірану, чи там його кредитує, чи надає йому постійну економічну допомогу. Це не так, безумовно, це держави-партнери, і у Китаю є велика кількість своїх інтересів і важелі впливу, але, ну, знов-таки, Іран дійсно все ще не є суто китайською креатурою, не є повністю захоплений китайським інтересом. Але, ну, це і не так важливо, згоден, що важливо те, що зараз, те, що відбувається в Ірані, воно відповідає інтересам Китайської Народної Республіки. Якби у Дональда Трампа основною метою було все-таки намагатися якомога сильніше і правильніше протистояти Китаю, то йому би довелося все-таки трошечки посунути свою гординю, припинити на тих чи інших умовах бойові дії і готуватися до можливого загострення в Тихоокеанському регіоні, де воно теж може статися найближчими роками і де потрібні американські сили, а не вести не дуже змістовні і не дуже результативні дії проти Ірану.
0: Ми розуміємо, що визначальними цього року, як ви вже зауважили, є мідтермс, на яких оберуть Палату представників і третину сенаторів. А якою сьогодні є ситуація в цьому двопартійному політичному протистоянні між республіканцями і демократами?
3: Рейтинг республіканської партії загальний міряти насправді не має сенсу, хоча це часто роблять, але це не дає повної картини. Я все одно його окреслюю. Республіканська партія дещо менш популярна буквально на декілька відсотків за демократичну, що в принципі очікувана ситуація. Це навіть не історія конкретно про Дональда Трампа, це стандартна історія в американській політиці, коли правляча партія протягом кількох перших років втрачає поступово позиції, і те, навіть більше скажу, в Україні зазвичай відбувається те саме. Але ось що цікаво. Цікаво, що відбувається в конкретних штатах. Нагадаю всім нашим слухачам і глядачам, що в Сполучених Штатах дуже федералізована система виборів. Це означає, що дуже важливо, хто перемагає, тобто отримує більше голосів на території конкретного штату, якщо ми говоримо про вибори до Сенату Верхньої Палати, і на території округу, тобто меншої територіальної одиниці, якщо ми говоримо про вибори до Палати представників. Тобто це повністю мажоритарна система. І ось що цікаво, зараз декілька штатів, наприклад, штат Техас, окремі округи в штаті Техас, або також декілька інших штатів на півдні Сполучених Штатів Америки, вони можуть перейти з категорії повністю або там переважно республіканських штатів в категорію так званих swing states, тобто штатів, що вагаються. Це означатиме, що там обом партіям доведеться вести дуже-дуже запеклу боротьбу за голоси виборців, і ми зараз уже це спостерігаємо. Тобто основна динаміка, яка тут зараз відбувається, це те, що в окремих округах і штатах, так, їх небагато, але це все одно значуще і це суттєво, в окремих округах і штатах зменшується кількість прихильників республіканської партії. Ось і все. Якщо ця кількість прихильників дійсно по штатах і по округах буде настільки низькою, що там переможуть демократи, це означатиме перевагу демократів в нижній палаті, і, можливо, це означатиме перевагу демократів в Верхній Палаті. Наприклад, більшість нинішніх американських прогнозистів говорять про те, що, скоріш за все, там 90%, що дійсно демократи отримують більшість принаймні в Нижній Палаті.
0: І наостанок візит Лори Лумер, впливової блогерки, інфлюенсерки, яка сама визнала, що вона перебувала під впливом російської пропаганди протягом тривалого часу, але, ну, вона зараз фактично робить таку прощу до України для того, щоб подивитися на власні очі, що тут відбувається. Чи можна шукати якусь, ну, якийсь фактор впливу на позицію самого Дональда Трампа через те, що може сформувати вона в своєму інформаційному порядку денному?
3: Я би дивився на це реалістично і з певним скепсисом. Багато хто говорить, що вона там ледь не на вухо йому нашіптує, і це не зовсім коректна думка. Я завжди наводжу тут приклад того, що було з ще низкою таких от дуже протрампівських блогерів і журналістів, наприклад, з Такером Карлсоном чи Кендіс Оуенс. Їх Трамп, коли вони почали дуже сильно відхилятися від його лінії, ну, банально відправив, давайте не будемо казати куди, коротше, далеко і надовго він їх відправив, зробив про це офіційні пости у себе, як він любить в своєму стилі. Це означало, ну, грубо кажучи, їх анафему в цьому русі мага. А щодо Лори Лумер, може статися те саме, якщо те, що вона буде казати, не буде подобатися Трампу. Проте я думаю, що вона все-таки буде дещо більш розумно підходити до цього всього. Трамп все-таки не є, принаймні, публічно, абсолютно і повністю антиукраїнським. Так, його дії, на жаль, не є такими, які, скажімо так, підтверджують його підтримку України. Але, ну, теж це теж важливо. Зараз ніяких публічних коментарів, принаймні, з боку Дональда Трампа про те, що Україна якась жахлива, погана, останнім часом їх не було. От, можливо, Лора Лумер зможе сформувати якраз таки в середовищі виборців мага більш позитивне враження про Україну. А це уже своїм шляхом, там, якраз таки, можливо, під час тих же мідтермів, може вилитися в те, що більше проукраїнських конгресменів або сенаторів буде обрано від руху мага. Це, знов таки, я би ставився до цього дуже обережно. Це гіпотетична ситуація, я не кажу, що так станеться. От, але це один із шляхів, яким може далі розвиватися ця історія.
0: Дякую, пане Євгене, дякую за цікаву розповідь про американську політику. Нагадаю, що Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», допоміг нам розібратися з тим, що в голові Дональда Трампа, якщо, звичайно, можна так собі уявити. А у нас на сьогодні теми вичерпані, тому я можу сказати лише одне. Дякую за увагу, на все добре.
4: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмен.
12: Корвалмен. Заспокой своє серце.
13: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
14: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір, забуті ремесла, шалені танці, справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай!
11: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
13: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
15: Рейніра наближається.
16: Ми показуємо всім її слав.
15: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.

Вітаю, я Катерина Широкопояс, і зараз розповім вам про найважливіші новини станом на цю годину. Росія влаштувала чергову пекельну ніч для прифронтових областей. Сотні ударів авіабомбами, влучання у багатоповерхівки та атака на Дніпро, де через пошкоджений трубопровід стався витік аміаку. Яка ситуація у регіонах? У ніч проти 27 липня російські війська здійснили масовані обстріли прифронтових регіонів України, застосувавши безпілотники, артилерію та керовані авіабомби. Унаслідок атак є загиблі, численні поранені та руйнування цивільної інфраструктури, про що повідомили обласні військові адміністрації. Запорізька область. Окупанти завдали 917 ударів по 45 населених пунктах. У Запоріжжі ворожий дрон влучив у квартиру багатоповерхівки. Поранень зазнали чоловік та жінка. Окрім того, через влучання каба повністю зруйновано приватний будинок. Загинув 67-річний чоловік, а 22-річного юнака рятувальникам довелося діставати із-під завалів. Загалом за добу в області загинули двоє людей, ще 13 отримали поранення. Дніпропетровщина. Окупанти понад 20 разів обстрілювали 4 райони області. Поранень зазнали двоє цивільних, серед яких дитина. Уранці 27 липня під ударом опинилося місто Дніпро, пошкоджено підприємство, будинки, магазини та автомобілі. Через пошкодження трубопроводу на підприємстві стався витік аміаку. Фахівці ДСНС оперативно перекрили засувки ємностей і ліквідували загрозу. За даними рятувальників, загрози для населення наразі немає, стан повітря під контролем. Сумщина. Ворог завдав до 7 ударів авіабомбами. Поранення отримали 5 цивільних осіб. Пошкоджено приватні оселі, об'єкти інфраструктури, а також транспортні засоби. Харківщина. Унаслідок авіаудару по Ізюму травмовано 3 людей. На місці влучань спалахнули пожежі, горіла складська будівля та металевий ангар на загальній площі 500 квадратних метрів. Систематичні удари по житлових кварталах та об'єктах критичної інфраструктури свідчать про продовження тактики тотального терору цивільного населення. Лише оперативні дії українських рятувальників у Дніпрі дали змогу уникнути масштабної техногенної катастрофи через витік хімікатів. Черговий болючий ляпас по протиповітряній обороні окупантів у Криму. Військовослужбовці Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили елементи російського ЗРК С-400 «Тріумф» у тимчасово окупованому Криму. Так, у ніч з 25 на 26 липня підрозділи Департаменту безпілотних систем вистежили та уразили пускову установку і радіолокаційну станцію 96L6, що входять до складу зенітного ракетного комплексу. С-400 є одним із ключових елементів російської протиповітряної оборони, який окупанти використовують для прикриття своїх військових об'єктів на півострові. Знищення його компонентів послаблює можливості російської ППО та відкриває додаткові можливості для ураження військових цілей противника. Утилізація пускової установки та радара «Тріумфи» – це не просто мінус один дорогий комплекс у звітності ворога, а реальна пробоїна у непробивній ПВО Кремля на півострові. Втрата очей і зброї С-400 суттєво послаблює російські військові об'єкти у Криму, роблячи їх ще легшою здобиччю для наступних атак. Нічна бавовна від сил оборони у тимчасово окупованому Криму та на Донбасі, та навіть у глибоченному тилу РФ. Запалали стратегічні об'єкти ворога. Від захопленого Чорноморнафтогазу до Тюменського НПЗ за тисячі кілометрів. Куди саме прилетіло та які критичні втрати, визначив Генштаб ЗСУ. У ніч проти 26 липня сили оборони України завдали серію успішних ударів по військових та логістичних об'єктах російських окупантів у Криму, на сході України, а також підтвердили ураження стратегічного підприємства у РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Тимчасово окупований Крим. Українські військові уразили об'єкт ДАТ «Чорномор-Нафтогаз» у районі селища Внукове. Зафіксовано влучання в ціль.
Після анексії півострова росіяни використовують захоплені потужності підприємства для видобутку, зберігання, а також транспортування нафтопродуктів і газу, а також для забезпечення паливом свого військового угруповання. Окрім того, у районі Чорноморського було уражено наземний ретранслятор управління ударними БПЛА типу «Герань» та «Гербера». Цей об'єкт відповідав за збільшення дальності, стійкості та якості координації дронів, якими РФ атакує Україну. Донеччина та Луганщина. На Донеччині ЗСУ уразили автомобільний міст у районі Виселок, який окупанти використовували для військової логістики. На Луганщині під удари потрапили склад ворожих безпілотників поблизу Червонопопівки та район зосередження особового складу противника у Пурдівці. Тюменська область РФ у Генштабі підтвердили ураження Тюменського нафтопереробного заводу, яке відбулося 25 липня. Це одне із ключових підприємств нафтопереробки у Західному Сибіру із потужністю близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, а також мазут, які безпосередньо використовуються для потреб Збройних сил та ВПК РФ. Українські військові завдали далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі у Ростовській, Ярославській областях РФ та Удмуртії. Про це радісно повідомив президент України Володимир Зеленський. У Ростовській області українські сили уразили експортний термінал, який розташований приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. У ніч на 27 липня мешканці Ростовської області РФ повідомляли про вибухи і пожежі. Зокрема, повідомлялося про атаку на Ростовський морський торговельний порт. Аналіз кадрів від очевидців підтверджує, що над портом після атаки зафіксовано дим у районі 4-го вантажного району. Окрім того, губернатор області повідомив, що у Ростові у результаті падіння БПЛА виникли осередки загоряння у кількох місцях. Начебто рятувальники ліквідовували пожежу на площі 400 квадратних метрів. Ростовський морський торговельний порт та Ростовський порт, за інформацією самого підприємства, є універсальним перевантажувальним комплексом. Порт є морським, незважаючи на розташування на річці Дон, оскільки входить до системи Азово-Чорноморського басейну та обслуговує міжнародне судноплавство. Порт приймає судна під іноземними прапорами, здійснює відкриття та закриття державного кордону для міжнародних суден. Із порту виконуються рейси до країн Чорноморського та Середземноморського басейнів. Окрім того, сили оборони успішно атакували нафтові об'єкти в Удмуртській республіці. І це, я зазначу, на відстані понад 1300 кілометрів від державного кордону, що ще зовсім нещодавно було глибоким російським тилом. Нашими відповідями ми повертаємо війну у Росію. Ну, щоб зрештою у достойного миру був шанс, наголосив Зеленський. Системне знищення ворожих НПЗ, логістичних мостів та центрів управління дронами свідчить про послідовне вибивання базових ресурсів російської армії, про позбавлення окупантів зв'язку у Криму та пального у глибокому тилу. Сили оборони суттєво підривають спроможність РФ вести активні бойові дії на фронті. Кривавий напад у Вроцлаві. Поляки жорстоко побили українську пару просто біля магазину. Розірване вухо, удар електрошокером та підозра на струс мозку через зауваження у черзі та український акцент. Що відомо про стан постраждалих та чи покарають нападники? У польському Вроцлаві родина українців повідомила про жорстокий напад із боку трьох місцевих жителів. Інцидент стався на виході з магазину «Жабка», а головною причиною агресії, за словами постраждалих, став український акцент. Про це у соцмережах розповіли мати дівчини Карина Кіцай та її син Павло. Конфлікт розпочався всередині торгової точки, де українка Анастасія зробила зауваження чоловікам, які без черги пролізли попереду них із хлопцем Максимом. У відповідь нападники почали обзивати дівчину. Коли пара вийшла з магазину, троє поляків накинулися на них із кулаками та застосували спецзасоби. На оприлюдненому відео видно, як чоловіки починають лупцювати Максима, а коли Анастасія намагається вступитися за хлопця, один із нападників вдаряє її в обличчя.
За словами родичів, дівчину кілька разів били по обличчю, розірвали вухо та застосували проти неї електрошокер. На місце події прибула швидка допомога, дівчина була вся в крові. Медики наклали їй шви на вухо та зафіксували травми шиї. В обох постраждалих діагностували підозру на струс мозку, а у хлопця розбите обличчя та голову. Брат дівчини Павло наголосив, що нападники самі хвалилися тим, що приводом для агресії став саме український акцент пари. Родина сподівається на розголос та справедливе розслідування справи правоохоронцями. Цей дикунський напад у Врославі є тривожним сигналом зростання ксенофобської агресії, де побутове зауваження миттєво переростає у криваве насильство за мовною ознакою. Тепер випробування на зрілість проходить польська правоохоронна система. Лише реальні терміни для нападників зможуть довести, що злочини на ґрунті ненависті в ЄС караються безкомпромісно.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з ТОТ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Знервованість, переляк, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Bestseller Fest. Квитки на гастролівей. Живий звук.
9: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
5: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
10: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
11: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
12: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
11: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
12: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
11: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
13: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
14: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
15: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
16: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
14: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
17: Ви дивитеся «Український фокус на славі». Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
18: Я Марк Сєрон.
17: Вітаємо вас.
18: Добрий день. Президент Фінляндії Олександр Штуб заявив, що позиції України зараз найміцніші з початку російсько-української війни. Та зазначив, що Україна готова до миру. Тимчасом президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Sky News розповів про кадрові рішення в оборонному секторі. Президент повідомив, що між командувачем армії та керівником Міністерства оборони виникла проблема в роботі та діалозі, яка тривала протягом місяців. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, істориком, політиком та колишнім послом України в Білорусі Романом Безсмертним. Пане Романе, добрий день, вітаю вас.
17: Вітаємо вас.
19: Доброго дня, пані Юлія, доброго дня, пане Марик.
18: Пане Романе, президент Зеленський та головнокомандувач ЗСУ пан Драпатий обговорили нові цілі в Росії. Ми розуміємо, що Україна прекрасно наносить удари по МПЗ, по заводах, а останньо також і по логістичних центрах. А які ще, на вашу думку, можуть бути нові пріоритети, як мова саме про далекобійні санкції?
2: Ну, в зв'язку з тим, що дальність польотів збільшена вже майже до 3000, то є можливість накрити наступні нафтопереробні заводи. Це по-перше. По-друге, енергомережі і їхні вузли. Третє, це магістралі енергомереж. Четверте, це нафтовидобувні і газовидобувні центри, тому що по них до цього удари не завдавалися.

0: програму нанесення ударів по воєнним об'єктам, законним військовим цілям на території Російської Федерації.
1: Давайте поговоримо про дипломатичний трек, який очікує Україну цього тижня. Знаємо, що 28 липня відбудеться зустріч президента Зеленського з Дональдом Трампом. І одночасно Москва активніше говорить про контакти з Сполученими Штатами, що вона готова. І український МЗС, власне, коментуючи це, сказав, що ну це, в принципі, є намаганням Кремля використати таку фальшиву дипломатію, щоб виграти час і уникнути санкцій. Але давайте послухаємо, що Володимир Зеленський, власне, сказав про готовність Путіна до переговорів.
2: Путін не готовий зупинити цю війну. Є дані розвідки, що він готується до мобілізації. Він хоче зробити це після виборів до Думи 21 вересня. Хоче посилити мобілізацію не відкрито, бо боїться свого суспільства, але він зробить це на початку жовтня, якщо ми не створимо йому проблеми із логістикою, зброєю, бензином, дизелем, і якщо наші партнери не введуть тотальні санкції за його агресію. Not bring him problems. It will be big problem. Це стане великою проблемою, бо він розраховуватиме мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб.
1: Пане Романе, оці тотальні санкції, про які говорить президент Зеленський, чи, власне, не поставить він ці санкції Трампа на такий шпагат? Бо, з одного боку, введеш санкції, Москва скаже, що ось, дивіться, ви самі не хочете переговорів, а не введеш, то, в принципі, не буде цього потрібного для України економічного тиску.
0: Ну, те, що стосується Сполучених Штатів Америки, то я передбачаю, що роль, значимість і актуальність для Трампа і Трампа в цих процесах вона буде падати, тому що наближаються вибори в самих Сполучених Штатах Америки. Там буде повна зав'язка на ситуацію в Америці. І вже зараз видно, що Трамп рефлексує на ситуацію на Близькому Сході в залежності від того, як коливається підтримка республіканців всередині Сполучених Штатів Америки. Тепер, що стосується санкцій, продовження, наслідки їх дій. Справа в тому, що в тому числі 21-й пакет в сумі із дальнобійними ударами України насправді наносить колосальну шкоду Російської Федерації. І от зараз можна багато говорити про плани мобілізації і таке інше, про підготовку виборів в Росії. Однак очевидно, що ніяких широкомасштабних, публічних рішень про мобілізацію не буде. Уже нині Путін віддав накази жорстко проводити мобілізацію, залучати, але це по національних окраїнах, по національних республіках. Це не робиться ні в Москві, ні в Санкт-Петербурзі. І тому все тут залежить від того, чи відчує Санкт-Петербург і Москва на собі результати війни. Оці удари по логістичних центрах Філдберіс, вони дуже серйозно похитнули ситуацію в Росії. І те, що про значимість і наслідки цих ударів заговорили і спецслужби, і соціальні мережі, це означає, що ці удари пробили ситуацію. І тому тут буде залежати від того, наскільки скоординовано Україна робить свої кроки, і як реалізуються санкції, які вже прийняті. Тому що ну, навіть останній аналіз запасних частин і комплектуючих в ракетах, якими наносилися удари по Києву, він показує, що не все благополучно в цьому відношенні. Тому я більше сприймаю, от, власне, сказане президентом, як ймовірність, як варіанти можливого розвитку подій, а не як факт. Ситуацію буде визначати перебіг подій, конкретний перебіг подій. В нинішньому розвитку подій, якщо Україна збереже нарощування кількості ударів, їх якість, Росія не витримає цього тиску. Тому, з моєї точки зору, даремно зараз опускають з огляду тему удару по країнах НАТО. Путіну треба буде переключити різко свої дії і досягнути якогось успіху. В протидії з Україною він успіху вже принципово не досягне. Варіанту такого і такої опції немає. Оця розмова зараз там про затища в повітрі, яке може запропонувати Вашингтон. Ну, вже не зрозуміло, що це означає, що всі ці безпілотники, десятки тисяч, які атакують зараз Росію, будуть переключені на ситуацію в лінії зіткнення.

0: Це означає просто остаточно загибель армії Російської Федерації. Тому Путін на це не піде. Він же це читає так само, як і ми з вами читаємо. Тому я дуже заскочений тим, що бачу, не приділяють увагу належну тому, що Путін може зірватися з цепка, і це було видно от в Санкт-Петербурзі по його діях. Він як скажена собака, він буде кидатися на того, хто може бути найлегшою добичею. І буде шукати приводу. Тому треба готуватися до можливих атак проти країн НАТО. Ось де його можливий варіант. І він цим скористається. Йому потрібне якесь перемикання ситуації.
1: Ну, але це атака буде якийсь удар чи щось на землі, бо насправді, скільки ми розмовляємо з експертами в цьому ефірі, вони говорять, що фактично війна вже є. Це кібервійна, це гібридні атаки, які ми спостерігаємо постійно. І зальоти, наприклад, дронів російських, як...
0: Розумієте, це... От те, що ви говорите, раз вибачте, що я перебив вас, це ситуація з гібридною війною. Але вона буде комбінована разом з звичайною конвенційною війною, з зайняттям там частини території, острова і так далі. Зверніть увагу, в якому стані зараз сусідні європейські суспільства. От взяти скандинавські держави, балтійські держави, Польщу. В соціальних мережах відбувається просто кошмар. Ці соціальні мережі, вони просто натравлюють одну частину суспільства на другу. Зараз відбудеться переключення. Переключення цих, буквально найближчі тижні, відбудеться перемикання цих усіх соціальних мереж на якийсь об'єкт. Об'єктом може бути влада. Об'єктом буде якийсь конфлікт. Все це доведе ситуацію в багатьох із цих країн до крайнього напруження, до протистояння всередині самої влади. І от в цей момент... Коли влада між собою, даруйте, собачиться, нанести удар буде дуже легко. Зверніть увагу, за останні місяці в балтійських державах майже усіх пройшли кризи урядів, уряди пішли в відставку, там дискусії йдуть дуже гарячі. Тобто, насправді, я вже не кажу тема україно-польських відносин і так далі, все це Росія буде розігрувати і диктувати через соціальні мережі внутрішній наратив. Це робиться не через те, що хочуть ці суспільства. Це режисується через соціальну інженерію в соціальних мережах. І тут не вистачає тільки перемикання на внутрішнє протистояння. Президент, прем'єр, одна політична, друга політична сила і так далі. Емоційно їх завжди легко довести до крайнього напруження. І в цей момент нанести удар при тому, що вони не можуть поділити, хто буде командувати арміями. Ну, ситуація ж в Україні зараз чітко показала, що в умовах війни виникає конфлікт між головкомом і міністром оборони. Ну, це взагалі річ немотивована, але ж вона виникла. І це гра, насправді, в інформаційний простір. Це зараз дуже легко інкорпорується в європейське суспільство.
2: Пане Романе, як вже ми говоримо про Штати, то віцеміністерка оборони Польщі Магдалена Сапковєк-Чарнецька перебувала минулого тижня з візитом в США і там така була пропозиція, яку начебто на її слова американці прийняли дуже так відповідально і ставилися прихильно до їх слів. А вона запропонувала, щоб Україна, США і Польща разом на території Польщі виробляли патріоти ПАК-3. А як ви оцінюєте таку ідею, наскільки вона може бути швидко реалізована?
0: Ну, можу вам сказати, що ми якось в розмові з вами, пане Мерик, я говорив про те, що сенсу ніякого в Україні, в Польщі, в Німеччині робити немає. Має бути на Європу один, два підприємства, які цим займаються, бо це нині потрібно. А завтра, коли все закінчиться, післязавтра, що тоді з усім цим робити? Тому ідея абсолютно правильна. Тим більше, з точки зору української адженди, тим більше в нинішніх умовах ситуації, дискусій україно-польських, польсько-українських, це дуже хороша ідея. І вона пішла зараз інформаційно по польських, по українських засобах масової інформації. Тим більше, що у Польщі є свій досвід реалізації, скажімо, компонента цієї ракети. В Україні є свій досвід ракетобудування. Це набагато може пришвидшити, в тому числі, вирішення і локалізацію виробництва цих об'єктів, коли до цього будуть задіяні і Сполучені Штати, і Україна, і Польща. Ну, з моєї точки зору, тим більше, пані Магдалена є представником і уповноваженою особою польського уряду ПОСАВ. Це програма, яка має доступ до 150 мільярдів європейських ресурсів, які передбачають так звану формулу 2 плюс 1. Дві європейські держави і Україна. Тому це дає можливість задіяти цей ресурс. Ну, насправді, і з точки зору оборонно-промислового комплексу Європи, і з точки зору конкурентноздатності, і координації, і спеціалізації, і стандартизації речей в рамках НАТО. Це дуже правильний крок. Інша справа, що, чесно кажучи, американці якось так зреагували позитивно, ви вірно кажете, але воно дуже в'яло. А в Україні то я взагалі не почув ніякої реакції від офіційних осіб. Хоча преса українська про це дуже активно пише.
1: Рада безпеки ООН має зібратися 27 липня, власне, на екстрене засідання, яке просила Україна у зв'язку з російськими обстрілами цивільних суден у Чорному морі. Через ці удари, як ми знаємо, зараз не заходять суда до наших портів, бо судновласники фактично бояться цього, вони зупинили будь-які заходи своїх суден. І Reuters пише, що Україна вже втратила близько третини потужностей експорту зерна через Чорне море. На вашу думку, яких рішень, яких дій Україна має вимагати від наших міжнародних партнерів і, власне, наскільки ці рішення і ці дії можуть бути результативні?
0: Тут є, пані Юля, дві причини. Перша – це атаки Збройних сил України, які потім відгукнулися тим, що Росія почала молотити по зерновій програмі. На цю програму підв'язано десь приблизно біля 7 мільйонів населення екваторіальної і субсахарської Африки. Це дуже велика кількість населення. Справа в тому, що це пов'язано з продовольчою програмою ООН. Це не просто там забаганки, і це не є простий бізнес. Як це намагаються зараз подавати, це в тому числі речі, які, ще раз кажу, підв'язані з програмами ООН про боротьбу з голодом. І друга річ. Справа в тому, що останні удари по Новоросійську зачепили інтереси Шеврона. І було видно, як керівництво Шеврону почало щось там носом крутить. Я думаю, що в цих усіх саботажах і так далі тут є в тому числі і предмет серйозної конкуренції. Тому я сподіваюся, що швидше на це питання дасть відповідь зустріч президента Зеленського і президента Трампа. Занадто ж уже серйозно зав'язаний шеврон на інтереси республіканців і Дональда Трампа та його бізнесу синів у Казахстані. Казахстан, Каспій, це все дуже щільно пов'язано. Тому ще раз хочу наголосити, тема цих ударів і цього кризи, цього коридору – це не тільки лише Росія, це в тому числі, в більшій мірі, на моє переконання, це тема Шеврону. І я думаю, що зараз от з одного боку на засіданні Ради безпеки, з іншого боку в розмові Зеленський-Трамп, вирішиться те, що не може бути озвучено. Даруйте, що так скажу, бо коли я почну зараз всі деталі розповідати, це нікому цікаво не буде.
1: Дякуємо за цю розмову, пане Романе. Роман Безсмертний, політик, дипломат, історик, був гостем українського фокусу. «120 років від дня народження Єжи Гедруйця, польського редактора, публіциста і політичного мислителя. Більше у першому матеріалі циклу «Архітектори порозуміння», який підготували Марія Черняхівська і Марек Сярант.
2: Наш телеканал підготував передачу про людину вагому для польсько-українського діалогу. Це Єжи Гедруйч, який в часи комуністичної Польщі та Совєтського Союзу говорив про діалог між поляками і українцями.
3: Немає вільної Польщі без вільної України. І навпаки, без вільної Польщі не буде вільної України. Цю ідею пов'язують з візією Єжи Гедруйця, редактора, політичного мислителя, засновника літературного інституту та журналу «Культура», який є одним із найвпливовіших польських інтелектуалів ХХ століття. Найвідоміша політична спадщина редактора – так звана «доктрина Гедруйця». Концепція, яка сформувалася у середовищі поризької культури. Однією з ключових ідей було те, що незалежна Україна є необхідною умовою безпеки Польщі Польщі та стримування російського імперіалізму. Єдроїць був переконаний, лише разом країни нашого регіону спроможні протистояти східній загрозі та досягти справжньої суб'єктності в Європі. Він відстоював ідею про партнерські відносини Польщі з її східними сусідами. Мислитель закликав рідну країну остаточно відмовитися від територіальних претензій до України, Литви та Білорусі і будувати майбутнє не на історичних образах, а на партнерстві. Так згадує польська публіцистка Іза Хруслінська, яка була особисто знайома з Гедройцем.
4: Це віддзеркалювало також і думку. Спосіб думання Єжего В'єдройця про те, що минуле, якби не було трагічне, перед всім не треба думати про це, хто перший почав, хто більше страждав, але треба залишитися позаду і думати про сьогоднішній день і про майбутнє. Для майбутнього не треба забувати про минуле, але не треба жити минулим.
3: Народився Єжи Гєдроїць в польській родині, яка проживала у Мінську, що на той момент входив до складу Російської імперії. Після Першої світової його родина переїхала до польської столиці. Освіту здобував у Варшавському університеті. Спочатку вивчав право, потім історію. Півтора роки Єжи відвідував лекції з історії України, де познайомився з багатьма українцями, адже на лекціях був єдиним поляком. Вже тоді формувались його політичні погляди.
5: Єжи Гєдроїць завжди виходив з того, що ревізію чи переосмислення взаємини з сусідами слід починати з самого себе. Це в нього було тверде переконання. По-друге, редактор завжди відмовлявся від монологічного стилю роботи. Він був за діалог, за вміння чути іншу сторону. От це вислуховувати думки, аргументи. Тобто це було для нього важливіше за самоствердження за рахунок сусідніх народів.
3: У Варшаві Гєдроїць працював, зокрема, у Міністерстві сільського господарства, паралельно займався публіцистикою та журналістикою, заснував незалежний журнал «Бунт молодих», який згодом змінив назву на «Політика» і став одним із найвпливовіших суспільно-політичних журналів міжвоєнної Польщі.
6: Єжи Гєдроїць ще перед війною.
7: Ще до війни Єжи Гєдроїць у своїх публікаціях видання «Бунт молодих» і «Політика» вже по-іншому формулював підхід до незалежності України та до того, що відбувалося в довоєнній Польщі, на відміну від інших центрів політичної думки в країні. Він послідовно її відстоював і дуже різко говорив, наприклад, що Львів, аби не виникало суперечок, повинен бути українським містом, коли наші держави відновлять незалежність. Тож у цьому сенсі він був справжнім візіонером.
3: Після початку Другої світової Єжи Гєдроїць залишив Польщу разом із польською армією. Після війни не повернувся до комуністичної Польщі і оселився у Франції, де заснував літературний інститут і журнал «Культура». У журналі публікувались тексти, заборонені в той час в Польщі. Авторами були й українські публіцисти, які опинились в еміграції після Другої світової і не могли повернутись до радянської України з політичних причин. Серед них такі інтелектуали, як Юрій Лавриненко, Богдан Осадчук.
5: Для Гєдроїця було страшенно важливо, він називав Осадчука контактером, найвидатнішим, найталановитішим контактером з українським середовищем. І багато людей Осадчуку вдалося залучити, хоча Гєдроїць виявляв і сам активність. Серед працівників, серед українців, які співпрацювали з культурою, були Юрій Шевільов, Леонід Мосенс, Євген Маланюк, Іван Кедрин-Рудницький, Іван Кошелівець, який потім був редактором головним журналу «Сучасність». Був Юрій Лавріненко, якого Гєдроїць попросив зробити цю антологію «Розстріляне відродження». І тоді ми дізналися, що з 260 українських письменників залишилося в живих всього 30. Вони були репресовані.
3: Багато хто з нас поділяє погляди Єжи Гєдроїця, каже заступниця голови польського сенату Магдалена Бєят.
8: Єжи Гєдроїць вчить нас, що в політиці та в суспільному житті варто бути чесними, варто бути налаштованим на майбутнє і, не забуваючи про часто складне спільне минуле, водночас уміти закладати підвалини для розвитку добросусідських відносин, і що це складне минуле ніколи не повинно бути перешкодою для того, щоб будувати спільне майбутнє.
6: Мій обуз політичний.
7: Що стосується мого політичного табору, то тут нічого не змінилося. Для нас, для прем'єр-міністра Дональда Туска, який свого часу також відвідував Гєдроїця в Мезон Лафіт, це певною мірою політична біблія. І з нашого боку нічого не змінюється. Звісно, в Польщі є націоналістичні сили, які, на жаль, дещо посилилися. Але я сподіваюся, що саме вони не визначатимуть майбутню політику Польщі.
3: У тому, що ідеї Гідройця стали для Польщі фундаментом, був переконаний і польський соціолог та журналіст Сіраковський. Утім, нині, вважає він, це змінилося.
9: Що ж направда
7: завжди з гордістю розповідав про це за кордоном. Казав: подивіться, ми змогли домовитися. Кордони змінилися. Ми колись вважали Львів польським, Вільнюс польським. Але ми зрозуміли, що коли саме такою є ціна тривалого порозуміння з нашими сусідами та довгострокової безпеки від Росії, то ми готові її заплатити. А тепер виявляється, що все це було лише тимчасовим і поверхневим. Достатньо було трохи подряпати поверхню, і назовні вилізло стільки історичних демонів, що ми знову самі собі шкодимо.
3: У 2015 році у київському видавництві «Духи літера» українською мовою вперше вийшла автобіографія «У 4 роки Гідройця». За 2 роки, у 2017-му, книгу перевидали. Це автобіографічні спогади редактора, створені на основі багатогодинних розмов із польським істориком Кшиштофом Пом'яном. 2026 рік Сенат Польщі оголосив роком Єжи Гідройця на честь 120-річчя з його дня народження. 22 липня в будівлі Сенату відкрилася виставка «Єжи Гідройць. Гра за Польщу». Експозиція розповідає про інтелектуальну еміграційне середовище, яке сформувалося навколо редакції Паризької культури та Інституту літератури, на чолі яких стояв Єжи Гідройць.
2: Ми можемо застрягти в минулому, але треба пам'ятати про те, що навіть в тому минулому є люди, які зробили все, щоб ми сьогодні, поляки та українці, говорили на одній мові і трактували себе по-партнерськи. Дякую, що ви дивилися нашу передачу і запрошуємо на наступні серії. Британське видання The Independent повідомляє, що прем'єр-міністр Британії Енді Бернем має намір прийняти в понеділок президента України Володимира Зеленського і оголосить про передачу Британію прав інтелектуальної власності на систему радіоелектронної боротьби Stone Clock. Після візиту у Великій Британії президент України Володимир Зеленський відвідає США. Тут він зустрінеться з президентом Дональдом Трампом. Про міжнародні обставини навколо України та зустріч двох президентів США та України будемо говорити з нашим гостем, американським політтехнологом, колишнім радником республіканців та засновником Ukraine Freedom Project Стівеном Муром. Добрий день, вітаємо вас в студії Українського фокусу.
10: Добрий день.
2: Пане Стівене.
11: Great to be with you.
2: Пане Стівене, Нижня палата американського конгресу дала зелене світло для американських сталих баз в Польщі. Наскільки швидко ця ідея може бути зреалізована?
10: Це щось, що тепер перебуває в Конгресі, і це має бути затверджено президентом. Це не буде відбуватися швидко. Тепер Сполучені Штати не ведуть війну, і отже всі справи не затверджуються так швидко в Сполучених Штатах, як в Україні. Отже, скоріше за все, Сполучені Штати не зроблять цього швидко.
12: Володимир Зеленський заявив, що російські супутники знімали американські військові об'єкти в Бахрейні, в Йорданії, в Кувейті. Власне, отримані дані передавали Ірану до ударів і після ударів для оцінки наслідків. Україна планує передати докази Вашингтону, американська розвідка вивчить їх, звичайно. Я хочу запитати вас, якщо ця інформація підтвердиться, як це може вплинути на ставлення до Путіна з боку Республіканської партії і самого Дональда Трампа?
10: Так, це так насправді дуже безглуздо з боку Путіна, тому що чим більше він антагонізує Трампа, тим більше він Трамп буде налаштований ворожо до Путіна. І коли ми говоримо республіканцям, що Путін надає дрони і розвідувальні дані для того, щоб вбивати американців, то звісно, що дедалі більше американців хочуть підтримати українців. Тобто це дуже погано для Путіна і дуже добре для України.
2: Пане Стівене, а наскільки, на вашу думку, сьогодні в Америці є політична воля, щоб прийняти закони покійного сенатора Ліндзі Грема? Чи точно по двох сторонах політичної сцени, республіканській та демократичній, є люди, які будуть хотіти, щоб санкції, які пропонував покійний сенатор, став реальністю?
9: Це
10: дуже популярна і серед республіканців і демократів. Більше ніж 80% американців вважають, що нам треба накладати більш серйозні санкції на Росію. І також Трамп говорить, що нам треба включити в це Іран. І, звісно, що тут буде велика підтримка. Є також деякі різні ідеї, як це зробити. Деякі люди більш полюбляють тарифи, деякі менше. Отже, питання, як це впровадити. Але і тут є вже накладені санкції, і вже тепер дуже багато треба інвестувати, щоб купувати різні продукти від Індії, купують Китай. І тут багато країн, європейських країн, які спільними силами наклали санкції, і вони намагаються, і також дуже багато грошей вкладається в те, щоб вбивати українських цивільних, купуючи різні шахеди, різні дрони. Але питання, як наскільки насправді це можна добре впровадити? Це питання.
12: Тут цікаво, що якщо подивитися на цей законопроект, то ми бачимо, що в принципі мито було змінене в 5 разів менше, і ми побачили, що кількість держав, в яких ці санкції будуть застосовані, теж звужено. Ви проводили соціологічне дослідження, в якому говорите, що понад 80% виборців республіканської партії підтримують жорсткіші санкції проти Росії, і говорите про те, що в парламенті, в сенаті, в конгресі буде велика підтримка для цього законопроекту, але чи підпише його Трамп і, власне, чи буде цей законопроект далі функціонувати, чи дійсно на Росію будуть накладені ці санкції?
9: The Senate is 100 people.
10: Тобто, так насправді в Сенаті є 100 людей, і 80% підтримує це. І так насправді є дуже багато людей, дуже і в Сенаті, і в Конгресі, які це підтримують. Отже, це люди, які мають дуже обширні думки, дуже різноманітні думки, і зараз відбуваються відпустки. І отже, в Палаті представників вони повернуться лише у вересні. Отже, питання, що буде там відбуватися, складно сказати. Ми розуміємо, що це буде складно провести через Палату представників. Так ми вважаємо, дуже буде багато роботи, яку треба буде виконати, щоб це дійсно почало працювати.
12: Президент України Володимир Зеленський цього тижня буде перебувати у Сполучених Штатах, де він, як очікується, зустрінеться з президентом Трампом. І очевидно, що буде говорити і серед іншого про переговори з Росією. Знаємо, що минулого тижня Сергій Лавров зустрічався із Марко Рубіо, і після цього Марко Рубіо, коментуючи, сказав, що попередні російські пропозиції були неприйнятними для України, і тепер вони стали ще менш прийнятними. Давайте послухаємо його пряму мову і продовжимо розмову.
11: Ми хочемо мирної угоди, ми хочемо, щоб ця війна закінчилася, ми готові відіграти будь-яку позитивну роль, яка допоможе її завершити. Але для того, щоб ця війна закінчилася, потрібне рішення, з яким зможуть погодитися і Росія, і Україна. Цього не станеться на прес-конференції, цього не вдасться досягти під час однієї зустрічі тут, на Філіппінах. Для цього знадобиться велика робота, ми вже докладали зусиль у минулому, але тоді вони не дали результату, або принаймні не принесли бажаного ефекту. Якщо ж обставини та чинники змінилися і тепер відкривають можливість для такого врегулювання, ми готові діяти. Президент налаштований саме на це.
12: Він також говорив про те, що Вашингтон шукатиме нові ідеї, власне, спільну позицію для Москви і для Києва. На вашу думку, що це можуть бути за нові ідеї? І, власне, якщо Кремль не відмовиться від своїх попередніх вимог щодо України, яким чином Америка готова тиснути на Росію?
10: Думаю, що ці нові ідеї – це яким чином затримати Україну, щоб вона не бомбардувала Росію. Але тепер зовсім інша ситуація. Тепер українці збомбардували навіть склади торгівлі. І це насправді неймовірно. Це насправді дуже розумно з боку України, те, що відбувається тепер. Отже, більше ніж половина половина НПЗ в Росії були пережили якісь атаки з боку України. Тобто це насправді нова ситуація. Вони так насправді душать, намагаються придушити Крим. Тобто ситуація дуже сильно змінилася для Путіна після попередніх переговорів. Я думаю, що Марк Рубіо говорить передусім про те, що тепер була інша ситуація. Тепер говорить Марко Рубіо. Раніше був Стівен Віткоф. І треба триматися того, що тепер говориться. Ми знаємо, що Стів Віткоф не дуже добрий переговорник. Марко Рубіо є насправді професіоналом. Він є насправді дуже добрим експертом. І він розуміє, що відбувається, що може затримати Путіна. І ми розуміємо, що його затримує сила, що саме агресія може його затримати.
2: А чи те, власне, що робить Україна, як зараз, дуже ефективно нищить рафінерії, логістичні склади, заводи, де виробляються ракети, це може бути, як то говорив Дональд Трамп, сильними картами в руках України на зустрічі, власне, президента Зеленського з Дональдом Трампом?
9: Трамп, is a complicated man, but he's a
10: він досить
9: well.
10: Складний, але з іншого боку, він простий. Він любить тих, хто виграє, а не перемагає, а не тих, хто програє. І я думаю, що так насправді Путін телефонував до Трампа, і в той і вони сказали, і він, наприклад, сказав, що я не хочу, щоб в день перемоги на мене українці скидали якісь дрони. Уявіть собі, тобто Україна проявила силу. Путін мусив попросити президента Сполучених Штатів, щоб Київ не бомбардував Москву. Тобто це вже рух того, хто програє, і це дуже важливо. Для Путіна ця парада перемоги була дуже важливою. Він так насправді зруйнував свій імідж. Він в очах Трампа виглядав як той, хто програє. І мені здається, що це було дуже важливим вирішуючим моментом.
12: Хочу ще з вами поговорити про Лору Лумер. Це відома, дуже впливова американська блогерка, 2 мільйони підписників вона має. Людина, яка приїхала зараз до Києва, подивилася на власні очі на наслідки російських бомбардувань і сказала, що так, я раніше була противницею підтримки України, але я розумію, що я була в такому полоні російської пропаганди і зараз змінила свої погляди. Я хочу розпитати, наскільки вона впливова, наскільки до неї прислухаються члени республіканської партії, чи має вона вплив на президента Трампа, ну і, власне, те, що вона змінює погляди, чи це такий поодинокий випадок зміни поглядів в республіканській партії, чи ми можемо говорити, що все-таки є якийсь більш такий розворот в бік України?
9: Well, there is a bigger shift.
10: Так, є більший розворот напрямку України. Те, що я бачу, Лора Лумер є дійсно дуже впливовою. Вона має номер до президента. Вона також може призвести до того, що люди в Білому домі будуть звільнені. Тобто вона дуже впливова. Вона також така досить дика карта. Ми не знаємо, що вона зробить так насправді. Але так ширше дивлячись на те, що відбувається серед консерватистів протягом багатьох років. Я зараз наведу приклад. Я був колись у Вашингтоні в радіошоу, дуже консервативному в радіошоу, і ведучий мені сказав, я вас запросив, тому що ви мені говорите те, що ви говорите те, що пізніше стає реальністю. І ви говорите, наприклад, ви говорили, що Росія може, наприклад, напасти на Україну, і ви говорите правду, але не говорите, що вони насправді завоюють Україну за 30 днів. Але Путін втратив більше, ніж мільйон людей. Він лише захопив 20% України. Тобто це насправді дуже великі проблеми Росії. Ми бачимо цей дим над Петербургом. І отже, ми бачимо, що російська пропаганда, вона насправді дуже сильна. Вони витрачають 2 мільярди доларів щороку на пропаганду. Але те, що ми бачимо, ми маємо правду. І правда далі працює. І отже, коли консерватисти приїжджають в Україну, вони бачать правду, вони бачать, що тут є велика боротьба за правду, вони бачать, що Путін це так насправді все ще це обман, що він не є християнським великим лідером, про якого він говорить. І отже, це змінює погляди консерватистів.
12: Ну, власне, лишається у нас десь півтори хвилини до кінця розмови. Наш попередній гість у цій програмі, відомий політик і дипломат Роман Безсмертний, говорив про те, що, в принципі, не виключено те, що Росія завдасть удару по країнах НАТО. Він говорить про Європу. Я хочу запитати ваш прогноз, чи може це бути реальністю?
10: Так, навіть протягом декількох останніх днів Румунія збила 3 дрони в їхньому повітряному просторі. Фінляндія також говорить, що вони не кажуть, якщо Росія буде на нас нападати, вони кажуть, коли вона це зробить, то тоді. І отже, розвідувальні дрони, вони насправді роблять розвідувальну, знімають розвідувальну інформацію по Копенгагену, Газі в Берліні. Отже, немає причин, чому б Путін не пішов далі. Європа повинна це зрозуміти. Це війна, але вона цього не розуміє. Тобто є Балтійські країни, скандинавські країни, Нідерланди, Польща, Велика Британія, які розуміють це, і вони розуміють, що ведеться війна. Але є також Франція, Іспанія, Бельгія, вони сидять і п'ють коктейлі на пляжі. І так насправді дуже важливо об'єднатися.
12: Щиро дякуємо за цю розмову. Стівен Мур, американський політтехнолог, колишній радник республіканців, засновник Ukraine Freedom Project, був гостем українського фокусу.
2: Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава» триває далі. Залишайтеся з нами, на все добре.
12: Гарного дня.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Янків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новини.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
1: Знервованість, переляк, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
8: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
3: Рейніра наближається.
4: Ми показуємо всім її славу.
3: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Ще одна людина померла в лікарні після удару балістикою по виставці зброї на Київщині. Організатора взяли під арешт без права застави. Як Капітанівка живе після страшного удару? З Британії до США, від Енді Бернема до Дональда Трампа. Володимир Зеленський розпочав важливе турне. З чим повернеться президент в Україну? Президент-втікач Віктор Янукович оселився в Сочі і подорожує під чужим прізвищем. Журналісти-розслідувачі знайшли його маєток. Як тепер живеться Януковичу?
7: Вітаю, я Андрій Сальчук. Ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. І протягом цієї програми ми також проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. Наше запитання сьогодні звучить так. Чи вірите ви, що наступна зима буде дуже важкою? Нагадаю, що в інтерв'ю Sky News, британському медіа, саме таку думку висловив президент Зеленський. Варіанти відповіді – так, треба готуватися вже. Буде складно, але впораємося. Ні, прогнози перебільшені, або ще рано про це думати. Також ви можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, для цього перейдіть на одну з наших трансляцій на наших YouTube-каналах. Не забудьте підписатися на нас і поставити лайк під сьогоднішньою трансляцією. Ну і, власне, з теми, яку ми сьогодні анонсували, ми розпочинаємо. В Київській області збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару балістикою по приватній виставці озброєння. Це було 24 липня, нагадаю. І вже маємо 11 загиблих, на жаль. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Сьогодні в лікарні помер 66-річний громадянин України, дипломат Мальтійського ордену. Ну і нагадаю, що суд сьогодні обрав запобіжний захід організатору подій на полігоні на Київщині, де внаслідок російської ракетної атаки загинули і зазнали поранення люди. Про це передають Радіо Свобода. Будемо зараз про це теж говорити, але спочатку дізнаємося, що зараз, власне, в Капітанівці. У нас звітом включається наш журналіст Дмитро Дідора. Дмитро, вітаю.
8: Вітаю, Андрію.
7: Ну, власне, тобі слово. Я так розумію, що ти, власне, на місці вибуху. Як зараз ситуація в Капітанівці? Чи люди оговтуються від тої страшної трагедії, яка сталася минулого тижня?
8: Так, колеги, мені вдалося поспілкуватися трохи із місцевими мешканцями, які тут перебувають зараз біля своїх будинків. І от саме поспілкувався я із пані Юлією. Я зараз перебуваю на її подвір'ї. Тут поряд її гараж з автівкою. Тут була така хозчастина, як вона розповіла нам, саме її подвір'я і також будинок її сестри. Все, що від цього залишилось, ми можемо просто зараз показати. Я попрошу оператора. От зараз ми бачимо те, що тут дуже багато будівельного сміття, те, що тут ось саме цей гараж, про який нам розповідала пані Юлія, це її автівка. Вона в цей момент, як розповіла мені, перебувала вдома. Вона чула ці вибухи, каже, що точно чула два вибухи, однак, скоріш за все, могло бути і три вибухи, оскільки після таких гучних звуків вона з дітьми намагалася дістатися до хоча б підвалу, хоча б десь або укритися, бо не розуміла, чи будуть ще вибухи. І каже, що дуже довго не чула звуки після таких гучних вибухів. Тут Капітанівка – це буквально 10-15 кілометрів від української столиці, і це приватний сектор, тут тільки приватні будинки, тут немає багатоквартирних будинків. Як ми от пройшлися по цій вулиці, тут видно дуже багато посічених саме уламками будинків, десь у когось вибиті вікна, десь у когось пошкоджений дах. Позаду мене от будинок у чоловіка повністю вигорів. Він розповів мені, що в цей момент він був на роботі, однак йому подзвонили і сказали, що сталося з його будинком. Він одразу ж приїхав на місце, зараз намагається хоча б знайти вцілілі речі і закрити дах будинку, який повністю вигорів, хоча б таким поліетиленом для того, щоб не капала вода, а якщо в випадку, якщо піде дощ. Як нам розповіла пані Юлія, як на подвір'ї якої ми зараз і перебуваємо, що були і постраждалі, окрім загиблих, зараз є, ми точно, вона мені розповіла про одного сусіда, сина сусіда постраждалого, він перебуває в реанімації, і жінка теж була постраждала. Однак, за словами пані Юлії, її зараз вже виписали, вона отримала такий шоковий стан і, скоріш за все, вибухові травми. І зараз, хто як може, люди намагаються повернути до життя, от як розповіла мені пані Юлія, вони зараз намагаються підключити світло собі додому, і також триває процес такої оцінки того, що тут сталося. Знову ж таки, як розповідають місцеві, неможливо, вони зараз не розуміють. Хтось каже, що їх будинок придатний, хтось каже, що непридатний, хтось каже, що його потрібно зносити, тому такі тривають процедури оцінки тут зараз на Київщині. Те, що хочу зазначити також позаду мене, це саме тут було місце прильоту цієї ракети, тут вирва, вона невелика заглибшки, однак ми розуміємо, що тут, скоріш за все, сталося те, що тут були будинки навколо, вони зараз зруйновані, бачимо багато будівельного сміття, тут навіть особисті речі людей, які були в їхніх будинках, тобто ми бачили, наприклад, і пральну машинку, і якісь певні елементи меблів, які були у людей в будинках. Бачили ми і декілька автівок, які досі залишаються на цій вулиці припарковані, однак вони посічені уламками, побиті або повністю вигоріли, у деяких зім'ятий дах, і такий вони, ну, вони вже провалля мають. Як розповіла нам Юлія, то в цей момент, коли прилетіли ракети, вони не розуміли і навіть не думали, що так могло статися, і в цей момент вони перебували з дітьми, вона працювала, і ці вибухи їх зненацька в будинку застали, і вони кажуть, що намагалися дістатися до укриття, до підвалу, який є в їхньому приватному будинку. Андрію, така ситуація в Капітанівці, бачимо, що тут от, безпосередньо там, де я перебуваю, повністю зруйновані приватні будинки, і від них залишилось тільки от будівельне сміття, яке зараз намагаються мешканці або прибрати, або привести до ладу територію.
7: Дмитре, дякую за розповідь і насправді за те, що ми можемо побачити на результати російської атаки на власні очі. Мешканці Капітанівці, зокрема ті, які втратили фактично житло або мають величезні збитки, чи вони знали, що проводиться такий захід, який може стати потенційно мішенью для російських ракет, і чи вони мають якесь зло чи претензії до когось, окрім росіян, я маю на увазі, в результаті того, що вони втратили майно, а хтось і постраждав фізично?
8: Ну, як розповіли мені тут місцеві мешканці, з якими я встиг поспілкуватися, вони кажуть, що не знали про те, що тут буде відбуватися така виставка. Але в селі деякі говорили про те, що, можливо, десь буде, а однак самої локації тоді ніхто не знав. Кажуть, що і бачили це з їхніх слів, бачили рекламу цієї виставки, однак теж не розуміли, де вона може бути, і навіть не думали те, що саме ось їхні будинки постраждають. Пані Юлія, звичайно, каже нам про те, що це була російська атака на їхні будинки. Ми розуміємо, що саме російська ракета зруйнувала тут її подвір'я і все, що було на цьому подвір'ї.
7: Чи є якийсь механізм компенсації? Чи люди хочуть, щоб їм хоча б частину грошей могли компенсувати, чи ті компанії, які організовували цю виставку?
8: Андрій, наскільки я знаю, зараз триває процес оцінки того, що є, які збитки зараз є тут саме на місці цього російського прильоту. Як розповіли нам місцеві, є певні комісії, які приходять, і, скоріш за все, це буде відбуватися компенсація, можливо, з державною програмою є відновлення. Однак точну інформацію станом на зараз мені місцеві не розповіли.
7: Дмитро, дякую дуже ще раз за розповідь. Ми нагадаю, що це було пряме включення в нас з Капітанівки, там, де минулого тижня прилетіли дві російські балістичні ракети під час проведення заходу, виставкового заходу виробників озброєння. Зараз нагадаю, що організатор заарештований без альтернативи виходу під заставу. Це керівник Асоціації виробників безпілотних систем і супутніх технологій «Армада» Василь Гончарук. Він перебуватиме під вартою щонайменше до 21 вересня. Я нагадаю, що 24 липня російські війська атакували Київську область трьома балістичними ракетами «Іскандер» МС-400. Одну з них вдалося перехопити силам протиповітряної оборони. Стало відомо незабаром, що окупанти завдали удару по одному з приватних полігонів в Бучанському районі, де проходила оборонна виставка. Українська рада зброярів підтвердила, що росіяни вдарили по місцю, де перебували, власне, представники оборонної промисловості. Продовжимо зараз цю тему. До нас долучиться людина, яка відвідує за родом своїх занять, а це є військова кореспондентка Катерина Супрун, гостя наша, відвідує дуже багато таких виставок. І, пані Катерино, вітаю вас в етері.
9: Вітаю.
7: Я читав ваш допис в Фейсбук, де ви пишете, що ви відвідуєте дуже багато таких виставок. І, звичайно, я бачу ваші репортажі з Франції. Але коли йдеться про виставки в Україні, то ви кажете, що завжди є дуже великі заходи безпеки. Зокрема, журналісти до останнього не знають, де це буде. Але от зараз наш включався кореспондент з Капітанівки. І місцеві казали йому, що вони знали в селі, деякі, принаймні, люди, що буде десь виставка, тільки не знали точно де. Тобто, очевидно, можемо казати, що все-таки був якийсь витік інформації. Що ви зараз з цієї історії для себе би відзначили?
9: Ну, я хочу сказати, що коли ми говоримо загалом про якісь місця, де регулярно збираються військові або виробники, звісно, що місцеві часто знають, що це відбувається. Та? Ми ж не будемо робити вигляд, що, наприклад, якщо десь розташований якийсь військовий об'єкт, то місцеві в курсі, що він там є. Так само йдеться про якісь місця, де регулярно проходять певні заходи, і, звісно, місцеві можуть про це знати. З Франції репортаж, так, це було, і не тільки з Франції, але я багато де буваю і в Україні, що більш важливо в цій ситуації. І мій висновок перший, який я зробила з цієї трагедії, мені дуже шкода, і я хочу висловити співчуття рідним та близьким, які втратили там своїх близьких людей, це пройти курси тактичної медицини. І треба пам'ятати, що ми на війні, і, в принципі, ми з вами, як цивільні, перебуваючи в містах, які далеко від лінії фронту, будь-який момент також можемо опинитися там, куди прилетить балістична ракета. І це треба пам'ятати завжди. Жахливі кадри, жахлива ситуація стосовно самої в ситуації розслідування по ній, я вважаю, що треба дочекатися висновків правоохоронців. Не буду оцінювати заходи безпеки, які були чи не були там на місці, бо мене там не було. І тому це було би неправильно з мого боку щось говорити. Але з власного досвіду я завжди, відвідуючи подібні заходи, а їх відбувається в Україні багато, і про це й ми дізналися публічно, на жаль, через трагедію, яка сталася, а не через те, що десь якісь були анонси або що. І Відповідно, тут вже мають розбиратися правоохоронці, але знову ж таки ми маємо пам'ятати, що все, що стосується війська, все, що стосується оборонки, все, що стосується виробництва озброєння, це ціль для ворога.
7: В нас це далеко не перший випадок. В нас перші такі історії були на самому початку вже війни, коли були удари регулярно по полігонах, по казармах, де гинули військовослужбовці. А в нас була гучна історія з плацом, де були загиблі, після якої подав відставку тодішній командувач сухопутних військ, який тепер повернувся в ролі головнокомандувача. В нас були історії, зрештою, в Чернігові з виставки. Чому все-таки такі історії повторюються, на вашу думку? І чи не можна там, як хтось каже, давайте все перенесемо десь до Львова, не знаю, до Ужгорода, в ЧОП? Подалі від Іскандерів.
9: Мені здається важливо підкреслити, що це не виставка, а все ж таки це практичні демонстрації, саме для тих людей, які є споживачами і користувачами таких засобів. Бо виставка – це щось, що схоже більше на якийсь такий просунутий маркетинг, та якщо ми говоримо про такі виставки, як Євросатері, або колись в Україні була «Зброя та безпека», така виставка. Це не такого формату заходи. Це також треба враховувати, що це є досить практична складова. І це важлива складова як для виробників озброєння, так і для користувачів. І, як я розумію, на цьому конкретно заході йшлося про захист критичної інфраструктури. Тобто там були люди, які, власне, на об'єктах критичної інфраструктури і працюють. Тому це не зовсім виставка. А щодо того, чому такі повторюються ситуації, тому що ворог шукає можливість знайти і уразити такий захід. Саме тому вони і трапляються. Це ціль для ворога, і це частина війни. І про це ніколи не треба забувати. Це не там не Діснейленд, не розважальна якась демонстрація і щось подібне. Це конкретна робота конкретних людей, які залучені до індустрії і які є користувачами.
7: Ну, дивіться, якщо взяти, наприклад, історію з Чернігом, я просто не є спеціалістом, звичайно, в цьому, але я намагаюся просто зрозуміти, в нас відсторонили тоді міського голову, я питання щодо законності цього рішення, через те, що він на самому початку війни вивіз дружину і дитину службовою автівкою через кордон і повернувся в місто, яке вже було в оточенні фактично потім, і там залишався. І при цьому всьому у нас була оця історія з театром, де проходила ця виставка, де було дуже багато загиблих людей. І я не розумію, наскільки в цій історії були зроблені висновки і чи були покарані всі люди, які тоді припустилися цієї помилки. Можливо, ця історія в Капітанівці – це продовження того, що не було зроблені якісь висновки і покарані ті люди, які припустилися помилки.
9: Станом на зараз, для того, щоб говорити про ситуацію в Чернігові, треба мати на руках результати розслідування і чи були, чи не були притягнуті до відповідальності, причетні і так далі. Тобто тоді в цьому звинувачували Марію Берлінську, але Марія Берлінська не бачила, щоб були проти неї висунуті якісь звинувачення. Це, до речі, про публічну складову цього питання. Але тут треба реально підняти розслідування, яке, очевидно, відбувалося. І, очевидно, там могли бути якісь певні висновки, зроблені правоохоронними органами, тому що це вже їх сфера діяльності. А я можу сказати, що після того, що відбулося в п'ятницю, в суботу зранку дуже багато людей встало і поїхало на полігони далі працювати. Тобто це частина роботи, яку виконують і виробники, і всі дотичні до індустрії і роботи люди. І я була на таких заходах, повірте, в дуже багатьох місцях в Україні. І це не тільки в районі Києва чи під Києвом. Це було всюди, і там з зрозумілих причин я не буду цього описувати або називати якісь там конкретні регіони для того, щоб не наробити біди. Але це частина роботи людей, які долучені до сфери озброєння та безпеки.
7: Все-таки це питання. Я прочитав, що, на вашу думку, не можна все це перенести, наприклад, за радіус досяжності Іскандерів. А чому?
9: Дивіться, я не думаю, що це прям неможливо.

0: Правоохоронні органи мають це робити. Я думаю, що висновки будуть зроблені, просто коли ми гріх узагальнення, та не можна так говорити, але коли деякі люди відправляють всіх на Львівщину або на Ужгород, або ще кудись, ну це так не працює, тому що є певні логістичні питання з цим пов'язані, і це також є певним викликом для того, щоб організувати це. Бо вся ця робота, це, я повернусь, забезпечення сил безпеки і оборони. І дуже багато процесів, які мають відбуватися швидко, ітерації мають бути швидкими і так далі. Тому, звісно, я сподіваюся, я буду теж зважати на це, що висновки будуть зроблені, але менше з тим існують ракети «Кінжал», існують крилаті ракети, існують агентурна розвідка росіян, яка також може знаходити і реалізовувати задум для того, щоб такі цілі були, на жаль, уражені. Тобто ми всі, хто працює в оборонці, я кажу ми всі, бо я теж працюю в цій екосистемі, так, не як виробник, так, не як користувач, але я є частиною цього процесу, я його бачу. Очевидно, що ми всі тепер, на жаль, знову ж таки, після трагічних подій, будемо переглядати відповідні свої власні протоколи безпеки.
1: Ну, і мені здається, ви сказали, пані Вікторіно, дуже важливу думку про те, що люди, які працюють в оборонному секторі, чи журналісти, вони можуть мати більший ризик, ніж звичайні цивільні люди, і це тому, що це війна. Тому що це просто сам рід діяльності, він означає трошки більший ризик. Ми мусимо все одно з тим
0: Наші цивільні у прифронтових містах так само постійно є об'єктом ураження для ворога. І зараз я говорю про Харків, про Херсон, про Нікополь, про міста на Донеччині, які постійно під обстрілами. І очевидно, що більше в тилу ми якби спокійніше себе почуваємо, але це така оманлива дуже ситуація. І треба завжди пам'ятати про те, що в будь-який момент, в будь-якій ситуації ми можемо постраждати саме через російський обстріл. Так, росіяни змінили зараз свою тактику, застосовують більше балістичних ракет. В Києві вже були випадки останнім часом, так, коли балістичні ракети прилітали до того, як було оголошено повітряну тривогу. Це говорить про те, що змінилися підходи, змінилося оповіщення і так далі. І, відповідно, ми всі маємо на це зважати так само. Це стосується абсолютно всіх, але так, люди, які працюють в оборонці, вони справді є ціллю для ворога. Так, і знову ж таки, я не скажу, що ці люди не свідомі цього. Всі прекрасно розуміють, що вони є ціллю. Не скажу, що коли я відвідую там подібні заходи, я вважаю, що я в безпеці. Ні, я ніколи так не вважаю. Ні, я завжди маю на увазі, що сюди може прилетіти будь-що.
1: Дякую за цю розмову. Була з нами Катерина Супрун, заступниця виконавчого директора його мілітарний і зовнішніх зв'язків. Ну, а ми рухаємося далі. Кажемо, зокрема, я нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки. Ми проводимо опитування, і наше опитування звучить так. Чи вірите ви, що наступна зима буде дуже важкою? Я нагадаю, що таку думку висловив президент Зеленський в інтерв'ю британському медіа. І ми, власне, пропонуємо вам варіанти відповіді, що треба готуватися вже. Буде складно, але впораємося. Ні, прогнози перебільшені, або ще рано про це думати. Можемо про це подумати, наприклад, восени. Про це теж можемо, звичайно, говорити. Ну, а зараз поговоримо про новий свіжий закордонний візит президента Зеленського, який розпочався з Британії, прибув вже до Великої Британії Зеленський, де проведе зустріч із новим прем'єр-міністром Енді Бернемом. Ну і вже 28 числа проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Білому домі. Крім офіційних переговорів, український лідер прибуде до Вашингтона для участі в церемонії прощання з сенатором-республіканцем від Південної Кароліни Лінсі Гремом. Ну от, власне,

0: Чекаємо ми сьогодні від лондонського цього частини візиту. Будемо говорити з Ростиславом Хотином, міжнародним редактором Радіо Свобода. Ростислав, вітаю вас.
1: Вітаю, Андрію.
0: Отже, новий прем'єр, який, мені здається, сказав, що його ставлення до України не буде взагалі чимось відрізнятися від того, що було за його попередника Кіра Стармера. Тим не менше, чого ми очікуємо від цієї зустрічі? Чи вона просто, умовно кажучи, для дозаправки літака президентського, чи все-таки вона має якийсь більший характер, ближчий?
1: Ну, дозаправку літака зазвичай в Ірландії роблять. От. Але все ж таки це дуже важливий візит, тому що новий прем'єр Британії Енді Бернем, першим, кому він позвонив, коли став прем'єром, то він набрав Дональда Трампа. А другим, кого він набрав, це був Володимир Зеленський у Києві. Так що, в принципі, це важливо було, що британська сторона так поставила Україну високо в своїх зовнішньополітичних пріоритетах новий прем'єр. Але Володимир Зеленський є першим іноземним лідером, який зустрічається з Енді Бернемом. І саме те, що він ще приїжджає на Даунінг-стріт 10, так що це дуже важливо для України, що перший іноземний лідер, з ким зустрічається новий британський прем'єр, є саме президент України. Які питання там є? Ну, по-перше, є практичне таке, дуже таке нагальне. Це британці передадуть Україні технологію Stone Cloak для роботи проти російських РЕБів, тобто засоби російської радіоелектронної боротьби проти українських ракет і дронів, щоб оці засоби вибити, так би мовити, з роботи, з робочого режиму, у британців є такі технології. Вони їх передадуть Україні. Це значить що? Це означає те, що українські дрони ще влучніше, ще прицільніше і ще результативніше будуть долітати до своїх цілей в Росії, тому що в Росії буде менше засобів з ними боротися. Так само і ракети, а особливо дрони. Так що це один момент. В загальному плані, звичайно, дуже важливо, що британський прем'єр чітко заявив про те, що він буде підтримувати Україну не менше, ніж його попередник Кір Стармер. Це дуже важливо, тому що британська допомога для України дуже важлива, і військова, і політична, і фінансова. Ну, зокрема, військова, йдеться про те, що Україна з Британією будуть виробляти дрони, виробляють, вже запускають виробництво спільне. Далі Британія передасть ракети Storm Shadow Україні з Франції, оці їхні скальп Storm Shadow, як французи і британці їх називають по-різному, от, які теж важливі Україні. От вони так вже, Україна їх використовувала раніше, от, а ще тепер будуть і технології, так що це важливо. Далі Британія ж вона лідер в коаліції охочих, разом з Францією, і важливо Володимиру Зеленському отримати запевнення від нового британського прем'єра Енді Бернема, що британський контингент з'явиться в Україні після досягнення перемир'я, в разі досягнення перемир'я, що британський контингент разом з французькими і іншими з'явиться в Україні для підтримки цього миру. Причому на суші, в морі і в повітрі буде патрулювання. Так що це важливо. Далі, також важливо, щоб те, що домовились з Кіром Стармером, що вже у вересні відбудеться перше навчання військові коаліції охочих цього західного контингенту, можливо, на території Польщі, а потім в інших країнах, щоб уже якесь практичне було робота, щоб це не просто була коаліція охочих, так, а знаєте, говоримо, саміти збираємо, а результату немає, щоб коаліція охочих ставала коаліцією рішучих. Так оце от підтвердження від Енді Бернема треба отримати, що він так само буде працювати в коаліції охочих дуже активно разом з Францією. Ну і взагалі в політичному плані, тобто важливо підкреслити ще раз, що Британія на боці України, що британське керівництво так само чітко бачить, хто агресор, хто жертва агресії, Росія агресор, нападник, Україна жертва агресії, що буде підтримка і далі, і фінансова, військова, дипломатична, на міжнародній арені. Так що, в принципі, це дуже важливо, щоб після досягнення якогось перемир'я, якщо воно буде, щоб це перемир'я було справедливим і лише початок для наступної серйозної дипломатичної роботи по відновленню територіальної цілісності і суверенітету України. І тут важливо нагадати, що так само, щоб британський прем'єр новий підкреслив, що він відданий цій історичній історичній 100-річній угоді про партнерство стратегічне між Україною і Британією. На 100 років підписали. Це безпрецедентно. Тобто, так, провідна країна Заходу гарантує, що українська державність буде існувати як мінімум, а то й більше, ну, як мінімум 100 років. Це дуже важливо. Це безпрецедентно, насправді. Так що, в принципі, оці от моменти дуже важливі.
0: Там, до речі, був на зустрічі присутній посол України в Британії Валерій Залужний. Він же ж писав про це, здається, в своїй публікації останній, про те, що НАТО це проходить зараз випробування, але це не останній геополітичний альянс, який може бути актуальний найближчим час для України. Тобто, можливо, це теж історія
1: так,
0: про це.
1: Тут цікаво, що Валерій Залужний виїхав в аеропорт зустріти Володимира Зеленського біля літака. Цей протокол такий, що посол має зустрічати. Вони потисли одне одному тепло руки. Переговорили буквально кілька слів, обмінялися. Важливо, що Валерій Залужний на британському напрямку справді допоміг, ще посилив україно-британське партнерство, допоміг зробити Британію справді стратегічним партнером України, справді щирим другом України. Це важливо. Також, очевидно, важливо якось так зняти певний присмак якоїсь конкуренції політичної між Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним, бо ми знаємо, що українська преса були витоки про те, що вони не так давно зустрічалися після відходу Кіра Стармера. Вони зустрічалися в Києві, Залужний і Зеленський. І Зеленський не зміг відмовити Валерія Залужного від участі в можливих виборах, якщо такі будуть після якогось миру. Так що, в принципі, це важливо, що не пробігла кішка чорна між Зеленським і Залужним. Вони далі працюють, як любить говорити Володимир Зеленський, в команді Україна. Так що це теж дуже важливо.
0: Ну, от, власне, якщо вже про це мова зайшла, ми минулого тижня бачили від німецького очільника МЗС, який мав телефонний дзвінок з Сибігою, прохання все-таки пояснити, що відбувається в Україні, чому є відставка уряду, що відбувається з популярним міністром, який має добру опінію, чому його відправляють у відставку і так далі. Я розумію, що президент Зеленський має хороші стосунки, ми це бачимо, з королівською родиною. Президент Зеленського не буде, я думаю, проблеми. Я дуже сподіваюся, що все буде дуже добре з новим очільником уряду лейбористів. Але чи цього теж досить? Тому що от я бачив минулого тижня колонку «Spectator». Це ще один з найдавніших, та, здається, тижневик, який має вплив, власне, серед там середовища консервативної партії, де теж піднімається це питання про цю відставку в Україні, незрозуміло. І там дуже такий кричущий заголовок про те, чи президент Зеленський хоче перемогти в цій війні, чи хоче займатися збереженням власної політичної кар'єри. Це не дуже той акцент, який би ми хотіли, напевно, в цьому середовищі мати. От як з цим нам працювати?
1: Так, очевидно, що Володимира Зеленського попросять пояснити ці останні урядові зміни, і не лише урядові, а в армії, війську також. Тобто, і чим була викликана зміна уряду, і чим пріоритети нового уряду українського, очевидно, чим була викликана відставка міністра оборони Михайла Федорова, чим була викликана заміна головнокомандувача. Очевидно, треба буде якось це теж, як справжнім друзям, британцям, то Володимир Зеленський, очевидно, якось прокомунікує ці всі урядові і воєнні зміни в Україні. Так що, я думаю, британська сторона очікує цього, тому що британська преса справді писала і знаками питання, що це означає, навіщо, і все таке інше. І Financial Times писала, і британське видання Spectator, яке ви згадали, і інші писали, британська преса активно висвітлює україно-російську війну. Так що, в принципі, це не залишилось непоміченим. І важливо, очевидно, щоб Енді Бернам, як новий глава британського уряду, він це все теж почув, і інші британські колеги чільні. Взагалі, і Зеленському також важливо зустрітися і з британським прем'єром, щоб якось і наводити вже мости з іншими урядовцями. Там же ж і міністр оборони помінявся, і міністр закордонних справ помінявся. Енді Бернем свою команду, так мовити, привів. І важливо це теж почути. Так що, в принципі, і українська, і британська сторона обидвом є що сказати про урядові зміни як в Києві, так і в Лондоні.
0: Що взагалі зараз скажуть про Енді Бернма, як він перші свої, от як він себе наразі проявляє?
1: Ну, в принципі, він чітко заявив про те, що буде підтримувати Україну і далі, не менш активно, ніж його попередник. Це дуже важливо. У нього є дуже гарний бекграунд стосунків з Україною, з українськими мерами, зокрема. Вони, ця мережа підтримки українських міст Unbroken, разом Енді Бернем, коли був мером Великого Манчестера, підтримував дуже гарні теплі стосунки з мером Львова Садовим, мером Бучі Федоруком і іншими мерами українських міст. Збирали допомогу для українських міст. Енді Бернем підтримував українських біженців Британії, збирали кошти для них, для України збирали кошти. Він чітко заявляв про те, що ще від 2014 року він одразу виступив проти російської анексії Криму і чітко говорив про те, що Крим – це Україна ще тоді. Так що це дуже важливо чути, що в нього він не просто там щось, для нього Україна – це таке нове. Знаєте, став прем'єр-міністром, що там Україна? Ні, він має, так мовити, цей бекграунд, цей портфель, так мовити, дій і заяв на адресу України. Також він визнав голодомор українського народу, те, що це була величезна трагедія історії українського народу. Він і про голодомор знає. От, і, так що, в принципі, це людина з таким бекграундом, хорошим в плані України, в плані проукраїнськості якоїсь такої в лапках. От, але це дуже, дуже важливо, тому є всі сподівання, що як і на посаді прем'єр-міністра, він посилить україно-британське співробітництво, яке дуже важливо. Це одне, ну це країна, яка дуже важлива на заході для України. От, і ви розумієте, ще тут британська роль унікальна в тому, що Британія має стратегічні найближчі партнерські відносини з Америкою. Тому якщо б зараз Америкою нормально, знову тепла сторінка у відносинах України з адміністрацією Трампа, а якби щось не так, тоді є Британія, яка може допомогти якось там прокомунікувати в Вашингтоні. Нагадаю, що коли була перепалка в овальному офісі Білого дому, то після цього Зеленський приїхав до Лондона і зустрічався із королем Британії, і з тодішнім прем'єром Кіром Старомом, який його підтримав, так би мовити. От, так що, в принципі, Британія може мати ключі і до Вашингтона, до американської адміністрації, оскільки британо-американське партнерство є партнерством номер один як для Америки, так і для Британії.
0: І, власне, про Вашингтон. Наступна зупинка, власне, президентського літака президента Зеленського. Чого нам очікувати варто від цієї зустрічі? Ми бачили, в принципі, анонси від Марко Рубіо, який казав, що потрібний новий імпульс. Якщо ми хочемо перезапустити якийсь переговорний процес з Росією, ну і президент Зеленський так само минулого тижня казав, що в нас є лише два варіанти, або домовлятися з Росією, я зараз, здається, цитую, або попереду ескалація конфлікту, чи війни, краще сказати. Так. І кажучи про оце домовлятися з Росією, ми також чули про те, що президент Зеленський нібито везе ідею повітряного перемир'я. Чи це, в принципі, реалістична історія?
1: Ну, зараз важливо, по-перше, американська частина візиту цього турне Зеленського важливо тим, по-перше, віддати шану покійному Лінсі Грему, бо він був великим другом України, так що це теж важливо дуже. А по-друге, звичайно, це можливо зустріч з Дональдом Трампом. Це теж важливо зараз донести, ще раз показати, що ініціатива в українських руках. Дональд Трамп любить переможців, і зараз Україна має дуже потужні карти, які раніше казав Дональд Трамп, що немає карт, а зараз Україна має карти. От є таке відчуття на Заході, що зараз час працює на Україну, і вітер дме в українські вітрила. Україна володіє ініціативою на фронті цими дальнобійними ударами, мідлстрайками потужними. Так що, в принципі, Дональду Трампу ще раз донести, що Київ взяв ініціативу у свої руки, дуже впевнено, що показати, що українські удари по Росії дуже ефективні, результативні, що треба підтримувати Україну, що Америка і той після зустрічі групи семи у Франції недавно, тоді стався якийсь певний перелом свідомості Дональда Трампа, більш такий проукраїнський бік. До цього була така рівновіддаленість від Москви, ми такі неупереджені посередники, Київ, Москва воюють, ми от такі рівновіддалені від тих і від тих. Зараз таке відчуття, що вже от кілька місяців, як адміністрація Дональда Трампа більше, так мовити, прихильно до України, і їм подобається те, що Україна має потужний, так мовити, імпульс зараз працює на Україну. Так що цей момент, ну і рано чи пізно треба буде якось переговорний процес налагоджувати, чи це буде американо-україно-російський, чи це буде україно-російський, можливо, з американського просто посередництва, чи це буде україно-російський двосторонній, ми не знаємо, чи це буде Україна, США, Європа і Росія, ми не знаємо, але формат, як це буде, коли це буде, де це буде, але те, що показати український, так мовити, підхід, стоїмо там, де стоїмо, наприклад, донести, ніяких виходів ЗСУ з Донецької області, з Донбасу, оце, ми ж пам'ятаємо, як американці хотіли, щоб, ну, це, дух анкоріджа, так званий, запанував, що ніяких відходів там, ніяких от, виходів ніхто не робить, стоїмо там, де стоїмо, і ще головне донести, що якщо заморожування лінії фронту нинішньої, то це не значить, що кінець, для російців може кінець, все, кінець історії. Ні, це лише початок потім для серйозної дипломатичної розмови про відновлення української територіальної цілісності. Ну, зараз ці пропозиції Зеленського, можливо, про повітряне перемир'я, щоб не бити по містах України те, що Росія б'є по цивільному населенню, по великих містах ракетами і дронами. Ну, і, очевидно, українські удари також повітряні, дошкульні дуже проти Росії. От, і по нафтовому сектору, і по військовим об'єктах, і по військових об'єктах, і по Wildberries, тих самих там от, центрах. Так що, в принципі, це теж воно медійно дуже гарно працює, на Заході дуже багато відео показують, газети публікують фотографії, ці от пожежі апокаліптичні в російських містах великих, от ці дими, клуби диму стоять там. Воно вражає, так мовити, що Україна показує, що сила є, і ми Росію дошкульно вдаряємо. Так що, в принципі, і Москва мала би бути зацікавлена у повітряному перемир'ї.
0: Чи цей оптимізм не є, власне, те, що перед часом, я маю на увазі, що в нас була така хвиля, коли на Заході здебільшого були такі публікації, що Україна програє в війні, і зараз дуже багато є, навпаки, позитивних публікацій. Чи це не зменшує усвідомлення того, що Україна потребує більшого насправді, більшої участі, більшого внеску? Оскільки бачимо історію про те, що можуть, наприклад, більше не вводити пакетні санкції. Чи це 21-й пакет, якщо його нарешті узгодять, був остаточний?
1: Ну, 21-й вже узгодили в минулого четверга, але зараз вже Ірландія, як головує Європейському Союзі, вже хоче 22-й пакет до кінця свого головування в ЄС, тобто до кінця цього року, ну, щоб це найближчі місяці був вже 22-й пакет. Так що, в принципі, тут теж темп, так мовити, ЄС не збавляє, а, як правило, ці пакети санкцій ЄС і Британія автоматично підтримує, там, тобто вводить і свої санкції також. Так що, в принципі, Захід грає тут в командному такому дусі, і це дуже добре. Щодо того, чи варто розслаблятися, як мовити, ні. Власне, посол України в Лондоні Валерій Залужний в своїх колонках постійно говорить, що не треба ворога недооцінювати, війна ще не виграна, ініціатива – це дуже добре, але ще багато, і Росія має ресурс великий, і вміє так адаптуватися, і ремонтує ті самі ушкоджені нафтопереробні заводи, так що, в принципі, треба працювати. Ну, і це Залужний про це постійно пише, говорить. От, але те, що є відчуття, що Україна майстерно на мультивекторному напрямках зараз завдала серйозних такого дошкульних ударів Росії, це правда. І дальнобійні дрони по Російській Федерації б'ють, і мідлстрайк уздовж лінії фронту відрізають російську логістику, і Крим перетворено, і оці удари по танкерах і суднах російських в Чорному і в Азовському морях дуже активно, зараз по Каспію. Далі радіус дії українських дронів перевищив вже 2000 км що якщо до Тюмені вже долітало до Сибіру, от 2-2,5 тисячі, це рекорди взагалі якісь. От, і перетворення Криму на острів. Так що, в принципі, ну, стратегія правильна. От, і ну, є сподівання, що незважаючи на зміни в Міністерстві оборони, незважаючи на зміни головкома, ця стратегія буде далі продовжена. От, ну, так мовити, ну, дотискати Росію. Це стратегія Києва зараз не зупинятися, а тиснути далі.
0: Що ж, дякую дуже за розмову і аналіз. Ростислав Хотин був з нами, міжнародний редактор Радіо Свобода. Говорили про те, що ми очікуємо від візиту президента України до Великої Британії, а також до Сполучених Штатів, де він буде завтра. Очікується і зустрінеться в Білому домі з його очільником Дональдом Трампом. Ну і візьме участь, власне, в церемонії чині похорону Лінсі Грема, великого друга України, який раптово помер від серцевої хвороби. Ну і ми, власне, нагадаю, що сьогодні проводимо опитування і говоримо ми про те, що наступне, чи вірите ви, що наступна зима буде такою складною, як сказав президент Зеленський в інтерв'ю Sky News, і варіанти відповіді так, бо і треба до неї вже готуватися. Буде складно, але впораємося. Ні, прогнози перебільшені, рано ще про це думати. Також можете дати свій варіант відповіді, пишіть його в коментарях під трансляцією. Не забудьте поставити лайки та підписатися на нас, на одному з наших каналів на YouTube. Ну і також хочу сказати, анонсувати, що будемо ми говорити в наступній годині про те, що означають ці слова президента. Нагадаю, що це була одна з перших, власне, версій, озвучена, чому в нас заміни в уряді, що саме новий прем'єр краще зможе підготувати Україну до зими. Наскільки вона буде важкою, порівняно з минулим роком, який точно важко назвати простим. Наскільки може бути гіршим, як уникнути найгірших сценаріїв, чи потрібна евакуація мешканців великих мегаполісів, десь до сіл, наприклад, чи інших міст. Будемо про це казати з експертом. Ну, а зараз поговоримо про те, що колишній президент, утікач з України Віктор Янукович, він, ймовірно, оселився в Сочі, взагалі живе там під чужим прізвищем. Отакі результати журналістського розслідування, які оприлюднили. І подорожує він під чужим прізвищем. Про це пише телебачення «Торонто». На слід екс-президента вийшли завдяки його охоронцям, які працювали в управлінні Держохорони і переїхали до Росії слідом за їхнім шефом. Про цю історію будемо говорити зараз з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою, ведучою з пресу. Марина, вітаю тебе.
2: Вітаю тебе, Андрію. Я хочу віддати належне нашим колегам з телебачення Торонто. Це не перше їхнє таке осінь розслідування, де вони дуже точно за цифровими слідами визначають, де знаходяться подібні персонажі. Хочу нагадати, що останнє розслідування цих авторів, таке ж саме гучне, це було про особу людини, яка вбила Андрія Парубія. От вони самі швиденько знайшли за цифровими слідами, як та людина висловлювалася, як намагалася вийти на російських кураторів ФСБ і повідомляла про те, що точно знає маршрути покійного, вже колишнього спікера Верховної Ради. А тепер телебачення Торонто встановило про те, як проводить прекрасно свій час на пенсії Віктор Янукович. І от одразу скажу, яку першу емоцію, чисту емоцію викликало в мене це розслідування. Я нагадаю, що Віктор Янукович – це та людина, яка віддавала накази, яка намагалася втопити революцію гідності в крові. Це та людина, яка від імені президента України, вона мала на це повноваження, підписала лист звернення до Росії про те, що Російська Федерація може вводити сюди свої війська. Тобто саме Віктор Янукович покликав сюди Росію, і Російська Федерація на перших етапах російсько-української війни прикривалася тим, що а наш ж ваш легітимний позвав, ми тут захищаємо російськомовне населення. І от коли ти ознайомлюєшся із цим розслідуванням, то ти бачиш, що цей уже дідусь причудово почуває себе в маєтку приватному під Сочі і своєю давньою коханкою Любов'ю Полежай, яка у нього там виконувала чи то функції кухарки, чи то функції коханки ще, коли він мешкав в резиденції межі Гір'я. і як вони перебувають. Але от що цікаво, наші розслідувачі, журналісти-розслідувачі встановили місце знаходження Віктора Федоровича Януковича, да? А от, не знаю, хотілося б, щоб якось ця людина там прокотилася на самокаті, чи прокотилася дуже гарно в ліфті, як вже каталися ці його поплічники по спробі окупувати нашу країну і насадити нам російський лад. От, що цікаво, не таке вже і якесь там мега-прикриття має Віктор Янукович. Наприклад, він подорожує під іменем Олег Леонов, і тут, що дуже важливо, Леонова – це дівоче прізвище його матері. Так само подорожується Любов Полежай під прізвищем і іменем Любов Садікова, її донька від першого шлюбу і сестра Любові Надія Маренцева. І от як вони там проживають. Територія маєтку займає 3 гектари, там розташовані кілька будинків, теплиці, сад, каплиця, водойма, а також відкривається краєвид на море і гори. Тобто країну, місце перебування Янукович то поміняв, але його любов до помпезності, до каплиць на території, де можна відмолювати гріхи, до теплиць і страусів, очевидно, лишилися. Ну і тут ще дуже цікаво, що вся що та охорона із УДО, яку з собою забирав Янукович, продовжує охороняти його і на території Російської Федерації, просто вона тепер працевлаштована в федеральній системі. Я можу так припустити, що ці люди і початково були пов'язані з Росією, інакше вони б не поїхали з любимим Віктором Федоровичем уже безпосередньо на територію ворожої держави.
0: Слухай, ну але все-таки в Межигір'ї там було 140 гектарів, а тут всього-навсього якихось 3 жилюгідних гектари. Ще парочку поразок у війні Росії і, напевно, десь переселиться вже в Північну Корею, буде там мати 5 соток максимум, я думаю, Янукович. Якщо його не наздожене якась помста Буданова по дорозі.
2: Хотілося би сподіватися, але Віктор Янукович – це якраз такий крадій і злодій високого гатунку, і формально у нього менше землі, але я нагадаю, що в цьому розслідуванні було з'ясовано, що частину земель, які тепер має сімейство Януковича під Сочі, вони записані саме на цю Любов Полежай. 370 гектарів землі в Сочі.
0: От так,
2: тобто
0: от
2: більше, ніж в Межигір'ї.
0: Кожна кухарка може стати коханкою президента. Ось такий, напевно, можна зробити проміжний висновок. Дякую дуже за розмову, Марина Данилюк, Ярмолай.
2: Кар'єрний зріст, да.
0: Підбили підсумок. Ну і побачимося з вами дуже скоро, за кілька хвилин. Залишайтеся.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.

0: Вже продажено вийде зараз.
1: Йой, забув сказати всім онлайн.
0: Мерщий до всіх.
2: Той самий, так, бо вже охрипли.
0: Саміче, ото ми влипли.
2: Ароматне.
3: Смачне.
2: Величезне.
3: Той самий, Санич, слово чесне.
1: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
2: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
1: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
9: У дальніх рукавах.
10: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
11: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
12: Знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмен.
15: Корвалмен. Заспокой своє серце.
16: А давай же, мама, цей і цей.
17: Ще батько почує. Все, побігли.
18: А хто щось замовляв?
19: Кайт. Діти обирають краще.
20: А батьки схвалюють.
21: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
22: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
23: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
24: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
25: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
26: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
27: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
11: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
28: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
29: Щоп'ятниці о 20.20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
30: Ми
28: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом. Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
0: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
28: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
1: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
28: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Ще одна людина померла в лікарні після удару балістикою по виставці зброї на Київщині. Організатора взяли під арешт без права застави. Як Капітанівка живе після страшного удару? З Британії до США, від Енді Бернема до Дональда Трампа. Володимир Зеленський розпочав важливе турне. З чим повернеться президент в Україну? Президент-втікач Віктор Янукович оселився в Сочі і подорожує під чужим прізвищем. Журналісти-розслідувачі знайшли його маєток. Як тепер живеться Януковичу? Україну чекає найстрашніша зима. Володимир Зеленський налякав українців новою заявою. Росія готує ракети, але що у нас з енергетикою? Протестувальники з картонками обрали нову ціль. Люди вимагають відставки Віталія Кіма з посади міністра ветеранів. А що каже сам урядовець? Завтра Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом. Головна тема розмови – мир і посилення ППО ракетами «Петріот». Чи варто чекати добрих новин?
5: Це тепер головне. Я Андрій Сайчук. Давайте продовжувати. Отже, нагадаю, що опитування, яке ми до вас сьогодні адресуємо, це стосується, власне, заяви президента Зеленського, який закликав готуватися до дуже важкої зими. Чи вірите ви, що наступна зима буде настільки важкою? Так, треба готуватися. Вже буде складно, але ми впораємося. Ні, прогнози перебільшені, або ще рано про це думати. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, то для цього пройдіть на одну з наших трансляцій, на один з наших каналів на YouTube, щоб проголосувати. Не забудьте при цьому підписатися, якщо ви того ще не зробили, і поставити лайк під трансляцію. Ну і нагадаю, що президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News заявив, що ніхто наразі не може уявити, наскільки важкою буде зима через удари Росії по енергетиці. Тому, за його словами, першочерговим завданням прем'єр-міністра Сергія Корецького є підготовка до проходження зими. І будемо говорити зараз з Володимиром Омельченком, директором енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова, експертом з енергетичних питань, про те, наскільки складною може бути зима. Вітаю вас.
6: Вітаю, пане Андрію.
5: Ну, ми зараз насправді в липні, і чи варто в липні вже замислюватися про те, якою буде зима зараз, наскільки вона може бути важкою?
6: Ну, замислюватись треба не в липні було, а вже в березні місяці, тому що як тільки закінчується з попередній опалювальний сезон відразу потрібно починати готуватись до нового. Особливо це стосується військового часу. Да? Тому, в принципі, уряд частково цим займався достатньо. Тут та ж пані Свириденко приділяла певну увагу цьому питанню, і це робить і пан Шмигаль. Але сказати, що все йде дуже добре, теж важко. За перше півріччя введено було в експлуатацію 332 мегаватти потужності когенераційних установок і газових інших типів установок. Планується, що до закінчення цього року буде введено десь 1.5 гігаватта, але я дуже сумніваюся в цьому. Тому дійсно проблеми є, причому в кожному регіоні вони окремі. В деяких регіонах краще готуються, в деяких гірше, наприклад, в Харкові, там, в Черкасах, в Житомирі там ситуація краще, а в Києві, на мій погляд, набагато гірше.
9: Власне, про цю розподілену генерацію, про це ж всі кажуть дуже давно, від самого початку війни, що це один з варіантів. Ще, можливо, єдиний варіант для того, щоб зробити стійкішу енергосистему. Це темпи достатні, чого бракує взагалі 1.5 гігаватти, якщо вдасться їх досягти, цього вистачає чи не вистачає?
6: Дійсно, що темпи хотілося б, щоб були б значно більшими, але тут же ще, крім того, існують інші проблеми. По-перше, ви знаєте, що неочікувано, особливо для мене, для багатьох експертів, сталася достатньо дивна ситуація, коли під час підготовки до осінньо-зимового періоду ні з того, ні з сього були фактично заморожені всі рахунки близько 50 компаній теплокомуненерго. Тобто ці компанії, які самі головні взимку, які практично займаються теплопостачанням. Як можна підготуватись до осінньо-зимового періоду з замороженими рахунками, мені невідомо. Да? Крім того, є певні проблеми з отриманням природного газу від Нафтогазу. Я розумію, що Нафтогаз потрібно гроші, але ж гроші грошами, але без підготовки теплокомуненерго ситуація буде достатньо складна. І тому, на мій погляд, терміново потрібно вирішувати цю проблему.
9: Сергій Корецький, новий прем'єр, про якого ми не так сильно багато знаємо, і, в принципі, всім, здається, не сильно і на ньому залежить, принаймні, ніхто не пише на картонках. Ей, що там Сергій Корецький? Тим не менше, людина прийшла з правління Нафтогазу, точно знає галузь, точно розуміє про проблеми самого Нафтогазу, в тому числі по боргах. Маємо з іншого боку, є місто Харків, друге місто в Україні, було принаймні до війни за кількістю населення. Точно розуміємо, що там будуть, там кожного дня щось, але прилітає. І маємо величезний, гігантський мегаборг вже міста перед Нафтогазом. Як в цій ситуації зараз пан Корецький має розв'язувати цю історію?
6: По-перше, тут треба розуміти, що таке Харків. Да? Харків – це фактично наша фортеця, да? Тобто військова, яка знаходиться там 20-30 кілометрів від лінії фронту. Там постійно обстрілюється всім, чим можливо. І потрібно також розуміти, яке ж законодавство, як воно працює. Тобто на сьогодні законодавство працює таким чином, що не може Нафтогаз там чи інші якісь компанії обмежувати поставки газу і електричної енергії в Харків як прифронтове місто. Є така постанова уряду, розумієте? Крім того, треба розуміти, що та різниця в тарифах, яку має виплатити держава, місто, а місто Нафтогазу, держава не виплачує. Да? А при чому тут місто? Да? Тобто незрозуміло. Тому це питання не таке просте, як здається. І на мій погляд, те, що Харків взагалі зберігає енергетичну таку стійкість, це взагалі диво. Я тут скажу, що велика заслуга тут і пана Терехова, мера цього міста.
9: Дивіться, стосовно розподіленої генерації, от є історія, яка, я не знаю, як вона, до речі, вирішилася, напевно, вирішилася, це коли Обухів, та, це Київщина, ви, напевно, точно знаєте про цю історію, їм же ж USAID ще від американського уряду, ще попереднього уряду, ще за Байдена, подарували дві міні-електростанції газові. І вони газопоршневі, так, вони кожна по 2 мегавати. Я не знаю, багато це чи мало для такого міста, як Обухів. Але там історія була в тому, що вони все перейшло в якусь дуже довгу коломийку, вони більше року не могли їх звести в експлуатацію. Я так розумію, що там були проблеми гроші і дуже складна бюрократична історія запуском їх. Просто, чи ви розібралися в цій історії, чи ви знаєте, чим вона закінчилася, і чи є такі подібні історії в інших містах, які отримують безкоштовно, наприклад, допомогу?
6: Ну, це ж не одинока історія, це вона розповсюджена по всій Україні. Чим це викликано? Ну, по-перше, не завжди присилають на всі установки газові в повному комплекті. Потрібно щось докуповувати. Також необхідно робити окремий проєкт, ну, наприклад, на серйозну там генераційну установку, це не так просто її підключити. І є певні дійсно бюрократичні перепони підключення електричної енергії, мережі, природного газу. Та? Тобто, те, що, от оці проблеми основні. Ну і крім того, є комерційні проблеми, тому що на сьогодні ви знаєте, що так склалася ситуація, що тарифи на тепло, вони в військовий час не підвищилися, це ми розуміємо, а ціна на газ, вона так сказати, має таку величину, що ці тарифи на тепло, вони не покривають всі витрати, тому просто когенераційним установкам їм невигідно працювати, особливо влітку, особливо в денні години. І тому ці установки стають нерентабельними. Крім того, «Нафтогаз» не надає необхідних лімітів на всі газові установки. І тому близько 60% усіх газових установок, що завезені, вони зараз не підключені саме через економічних причин.
9: Ну, а дивіться, я просто хочу тут розібратися. Ми розуміємо, що війна і є воєнний стан, і якісь рішення ухвалюються, тому що це війна, і тут не до ринку, і це не business as usual, та не бізнес як в мирний час. З іншого боку, ну, в нас ж немає якоїсь там карткової системи на хліб і так далі, немає обов'язкової, наприклад, мобілізації трудових ресурсів, як це було там під час Другої світової війни і там в розвинутих країнах цивілізованих. Тобто в нас все одно дуже, ну, ринкова система залишається ринковою. Ми бачили, як гасили проблему з перебоями пального на 22-му році, і це командно-адміністративне втручання, воно ні до чого доброго не призвело. І от стосовно цих самих тарифів, ну, все одно ж, ну, не буває так, що хтось безкоштовно щось віддає і продає. Все одно ті ж гроші потім все одно якось компенсуються. Ну, і вони на вході одні і ті самі. Просто я підозрюю, що це просто ускладнює тоді, або, наприклад, полегшує можливість вкрасти десь на якомусь моменті, збільшує нечесну конкуренцію і так далі, тому подібне.
6: Ну, потрібно сказати, що у нас частково ринкова економіка, не можна сказати, що вона повна. Найбільш ринкові принципи працюють у нас на ринку нафтопродуктів, да? Порівняно з усіма іншими ринками енергетики. І тому ми маємо, в принципі, позитивні результати, хоча вартість нафтопродуктів висока, але вона об'єктивна, але завжди їх можна купити. А на відміну цього, ринок тепла, він, ринок газу, ринок електричної енергії, він не є ринковим для секторі населення. Да? І тому ми маємо таку ситуацію, коли просто як бізнес це не може існувати. Не може існувати. Що в цій ситуації робити? Ну, дійсно, в принципі, можна переходити до моделі, коли зараз ж і багаті, і бідні сплачують однакову ціну. Ну, наприклад, людина чи сім'я, яка там споживає, ну, грубо кажучи, 150 кВт на місяць, і держава дотує на 1000 гривень, да? За рахунок нижчої ціни. А та сім'я, що має басейни, там, сауни, великі площі десь в Кончезаспі, там, то вона споживає, може, 5 чи 10 тисяч кВт-годин, і держава доплачує щомісяця десятки тисяч гривень. Тобто, ну, це, мені здається, теж не дуже нормальна ситуація, і тому потрібно якось тут щось з цим робити. Субсидувати саме тих, які не можуть дійсно сплачувати. А ті, хто можуть, ті, хто багаті, вони мають платити повну ціну.
9: Я на сам кінець, вже повертаючись до теми, у нас буквально хвилинка лишається. Яких сценаріїв нам точно треба уникнути на цю зиму, щоб вони не були катастрофічними? Що треба зробити?
6: Ну, що треба зробити? Ну, розвивати насамперед розподільну генерацію потужними темпами, ліквідувати оцю проблему заморожених рахунків для теплокомуненерго підприємств, також, значить, вирішити проблему прайс-кепів на електричну енергію, щоб ми могли імпортувати електричну енергію взимку, коли це потрібно, будувати energy storage і, безумовно, що посилювати фізичним захистом основні енергетичні об'єкти, насамперед підстанції компанії «Укренерго», і також підприємство «Теплокомуненерго». Це, я думаю, основні такі, якщо стисло, заходи.
9: Що ж, дякую дуже за розмову. Володимир Омельченко був з нами, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова, експерт з енергетичних питань. Я нагадаю, що ми сьогодні питаємо вас, власне, про цю ситуацію. Чи вірите ви, що наступна зима буде дуже важкою? І варіанти відповіді – так, треба готуватися вже. Буде складно, але ми впораємося. Ні, прогнози перебільшені, або ще рано про це думати. Подумаємо десь так, наприклад, в січні. Обирайте варіант, який вам більше пасує, видається більш ймовірним, або напишіть свій варіант. Для цього треба пройти на одну з наших трансляцій. У нас є кілька трансляцій зараз на YouTube, в дану секунду відбувається, оскільки це зараз прямий етер. Не забудьте при цьому підписатися, поставити лайк під трансляцією. Це для нас дуже важливо. Ну, а ми зараз перейдемо потрошку до наступної теми. В Україні тривають 11-й день вже протести, пов'язані з відставкою популярного міністра оборони Михайла Федорова. Тривають, чи може вже й не тривають, спроби президента Зеленського знайти Федорову нове місце роботи. Федоров відмовляється послідовно, зокрема, від посади віце-прем'єра з різних там технологічних і оборонних питань в уряді, оскільки вважає, що такий портфель без міністерства зробив би його швидше весільним генералом в цій історії, ніж справді людина, яка впливає. Ми зараз поговоримо про цю ситуацію, а також про ситуацію з тим, що на картонках з'явилося і прізвище Віталія Кіма, якого призначили керівника Миколаївської ОВА міністром у справах ветеранів в новому уряді. От чимало військових ветеранів також висловилися проти цього рішення, вважають, що на такій посаді має бути людина, яка сама є ветеран. Ветерана, а не Кима, власне, там це пишуть. До речі, сам Кім вже відреагував, він записав звернення, де, зокрема, сказав, що я бачу і чую, цитую, що відбувається, і частково ви праві. Для мене це теж важке рішення. Я ризикну і ставлю собі рік, щоб показати результат. Запевнив новий міністр ветеранів. Ну і наша наступна співрозмовниця – це Ірина Фріс, народна депутатка України і член комітету ВРУ Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пані Ірино, вітаю вас.
10: Добрий вечір.
9: Я ж не помиляюся, якщо зараз скажу, що ви були ж на цій посаді, ви були міністркою з питань ветеранів. Отже, ну...
12: Так, да, я була першою міністеркою, яка створювала це міністерство. І перш ніж там була проголосована моя кандидатура у Верховній Раді в той час, я провела певні зустрічі з громадськими організаціями ветеранськими і з прямим поясненням, чому саме я заходжу на цю посаду. І я тоді наголошувала на тому, що я є менеджер, і в даному випадку моя задача полягала в тому, щоб максимально стислі терміни запустити роботу цього міністерства, адже воно створювалося з нуля. Я вважаю, що мені це вдалося після того, як міністерство вже стало інституцією, мало свою там і банківський рахунок, і була юридично оформлена, і мала свій функціонал повністю розписаний під час виборчої кампанії 19-го року, і я написала заяву на звільнення.
9: На вашу думку, сама ця вимога, чи вона є справедливою, що Міністерство ветеранів має очолювати ветеран?
12: Знаєте, я думаю, що ветеранська спільнота, вона є дуже проактивною. І перш ніж заходити на таку достатньо складну, я без перебільшення кажу, складну і непросту посаду, будь-якому кандидату, якщо він знав, що його будуть вносити, бажано було б провести відповідні зустрічі з ключовими організаціями, або хоча б зустрітися, я не знаю, з громадською радою при Міністерстві у справах ветеранів, якщо вона зараз там функціонує, або з Радою ветеранів, якщо вона також там функціонує. Бо ці дві такі категорії були тоді мною запроваджені для того, щоб мати можливість всій ветеранській спільноті чітко контролювати роботу міністерства, бо воно створювалось з метою, що нічого для ветеранів без ветеранів. І цей принцип був основним, якого

0: час і роздали свої повноваження з тої чи іншої причини, то вже на совісті кожного з наступних міністрів, але не зайняло той рівень вагомості, яке воно має займати в нашій державі. Я завжди казала, що ми маємо будувати міністерство, за прикладом, Міністерство справ США, яке є другим після Міністерства оборони і по вагомості, по бюджету і по впливовості. Тому що в даному контексті ми говоримо не лише про ветерана як громадянина України, ми говоримо про той колосальний потенціал, який міститься у ветеранській спільноті, який є і нашим резервом, який є і безпосередньо людьми, які за покликом серця хтось свідомо пішли захищати нашу державу, готові були віддати за неї життя, а отже мають повне право знаходитись в управлінні цією державою на всіх щаблях, з моєї точки зору, починаючи від органів місцевого самоврядування, завершуючи виконавчою гілкою влади чи законодавчою, для того, щоб не дати збитися з того курсу, за який вони боролись, захищаючи нашу державу, нашій державі в майбутньому за будь-якої влади.
1: Пані Ірино, до вас ще запитання, як до членкині Комітету з питань безпеки, оборони та розвідки. За моєю інформацією, запрошували сьогодні головнокомандувача Драпатова на комітет. Чи він прийшов? І які враження?
0: Ні, але було... Да, ні, не було його, але була чітко аргументована причина. Тобто члени комітету з абсолютним розумінням поставилися до тих... пояснень, які були озвучені з позиції головкома, тому чекаємо найближчими там тижнями чи днями, я вже не знаю, як все це вийде в перспективі, да, з ним зустріч.
1: То, що не секретна інформація, про що хочете поговорити з головкомом новим?
0: Ну, в першу чергу про його бачення, про управління, про в першу чергу мобілізацію, як він це вбачає, бо це стало, знаєте, таким каменем спотикання для багатьох міністрів і для Верховного головнокомандуюча, який намагається ухилятися від розв'язання проблем в цьому питанні і зміни підходів. Тому це одне з пріоритетних, плюс управління у війську і його бачення, які саме зміни потрібно зробити для того, щоб досягати більшої ефективності застосування людського капіталу, який ми сьогодні маємо в Збройних силах України.
1: Ну, говорячи, до речі, про Кіма, тут неможливо не згадати. Я, власне, вже згадував те, що тривають протести, де на картонках інше прізвище, звичайно, в першу чергу, це Михайла Федорова. І, власне, президент Зеленський дав свіже інтерв'ю Sky News, де він знову наполягає на тому, що перезапуск Кабміну, першою причиною перезапуску став конфлікт між екс-вже головкомом Сирським і міністром Федоровим. Я тут зацитую, що сказав президент Зеленський британським журналістам: «У мене немає часу на переговори, і я не повинен з'ясовувати, хто правий, а хто ні». І тут, ну, я відчуваю чи бачу певний парадокс, тому що, з одного боку, президент Зеленський цим самим фактично стверджує, що він де-факто виконує зараз обов'язки прем'єр-міністра України. Бо він вирішує, коли Кабінет міністрів розпускається, коли він знову збирається, в якому складі. Це є прерогатива прем'єр-міністра. А з іншого боку, якщо ти виконуєш обов'язки прем'єр-міністра, то ти не то що ноленс-воленс, це буквально головна твоя посадовий обов'язок знати, в чому проблеми в цих конфліктах і вміти їх залагоджувати. Наскільки я розумію роль прем'єр-міністра щодо його роботи в його кабінеті міністрів. Як ви могли пояснити оцю позицію президента Зеленського?
0: Ну, в першу чергу, я з вами погоджуюсь, що, на превеликий жаль, для президента Зеленського ось ці розмежування і самостійність і незалежність різних гілок влади вже давно стерта. Тобто

0: не бачить і не збирається з нею рахуватися, що відбувається вже достатньо давно. Тобто, за великим рахунком, через наявність спочатку монобільшості, яка зараз розвалена і фактично голосують законопроекти, що потрібні владі за підтримки колишніх груп ОПЗЖ, да, які переназивали себе. І фактично парламент через діяльність цієї псевдомонобільшості перетворений на таку, знаєте, канцелярію президента, яка просто формально, номінально тисне на кнопки там, де сказав президент підтримати. І це є нонсенс, тому що законодавча гілка влади має бути незалежною. Виконавча гілка влади має бути незалежною, але під звітною парламенту. Да? І ви абсолютно праві стосовно того, що якщо прем'єр пише заяву про відставку, у відставку йде весь Кабмін, і це рішення ухвалює парламент, а не президент. У нас все зніг на голову, бо ми читаємо з повідомлень офіційних каналів президента, коли він вирішив відправити той чи інший уряд відставку. І єдине, з чим, проти чого повстало суспільство, коли так званий реформатор, да, ну не так званий, реформатор Федорів, який заходив на посаду міністра оборони, який мав 100% підтримку від президента Зеленського, який був настільки, знаєте, з помпою увійшов він на посаду міністра оборони, всі в очікуванні завмерли тих реформ, про які він говорив. Говорив він як візіонер, тобто їх ще потрібно було якось все ж таки покласти на папір і довести до пуття змінами до законодавства. І ось цей молодий, красивий візіонер реформатор, міністр оборони раптом звільняється. Раптом звільняється через те, що спочатку президент взагалі ніяк не пояснює, бо це насправді є в повноваженнях президента України призначення міністра оборони і міністра закордонних справ. Це виключно його прерогатива. Але разом з тим, не пояснюючи таку швидкісну, знаєте, таку блискавичну відставку Кабміна, який пішов у відставку через те, що був конфлікт між Сирським і Федоровим, зараз виглядає теж, з моєї точки зору, дещо абсурдно. Президент, який говорить, що він не хоче в цьому розбиратися, мав би пам'ятати, що він є не просто президентом, він також за Конституцією є Верховним Головнокомандувачем. І це його прямий обов'язок розбиратися в ситуаціях або в проблемних питаннях, які виникають, в тому числі персонально між його ж головкомом, якого він призначає, і між його ж міністром оборони, якого він подає. Тому в даному контексті суспільство не готове толерувати абсолютну відсутність і незрозумілість відставки того, хто з точки зору українських громадян став першою силою, яка намагалася змінити рівень управління в достатньо такі закриті і законсервовані, такі, знаєте, дещо зашлаковані інституції, як Міністерство оборони. Тому маємо ситуацію, коли президент, який усунувся від вирішення конфлікту між своїми ж чиновниками і військовими, призвів до того, що потрапив в патову ситуацію. Тому будь-яке його сьогоднішнє рішення насправді буде виглядати як рішення слабкої людини, яка не в змозі ані комунікувати якісно свої рішення і доносити або аргументувати свою позицію, ані відповідно його дії. Тому він знаходиться в прикрій історії.
1: Ми насправді всі знаходимося, напевно, перебуваємо в цій прикрій історії, оскільки, ви знаєте, я минулого тижня, у нас дуже мало часу лишилося, прошу коротко відповісти. Йоган Вадефуль подзвонив до свого візаві, міністра закордонних справ Німеччини, і сказав, що ми б хотіли все-таки мати пояснення, що у вас відбувається. І він там сказав, три назвав просто речі. Спитав, чи це відповідає демократії, чи це відповідає верховенству права, і чи це відповідає парламентаризму. Я би наголосив особливо на парламентаризмі, бо які ми маємо легальні виходи з тої ситуації, яка є? Ну, от я маю на увазі зараз суспільне неприйняття, з одного боку, і неготовність, звичайно, Зеленського повернути назад Федорова. Ну, в нас як вийти?
0: Ну, достатньо складно вийти, тому що якщо повертати Федорова, то він теж буде в складній ситуації, адже він може розбитися в хлам, працюючи з парламентом і законодавчо змінюючи свої реформи. Парламент це може підтримати після жвавих дискусій, а потім президент це не підпише. Просто така своєрідна буде помста за те, що фактично його повернули на цю посаду через вулицю, розумієте? Тобто це насправді може бути або ще й далі відтягнутий і ще більш загострений конфлікт в часі, а ми знаходимося з вами у війні, і нам потрібен реально працюючий міністр оборони, реально працюючий головком. До речі, сприйняття нового головкому, за моїми оцінками і моїми каналами комунікації, сприймається дуже позитивно. А ось повернення, чи не повернення, чи призначення, це в даному випадку, з моєї точки зору, ми не маємо заганятися в персоналії. Тому що від зміни персоналії, якщо не працює система, то проблема взагалі в управлінні. І кого б ти туди не поставив, якщо система не працює і не підпорядковується, і не є керованою, то вона буде давати збої, да? Тобто вона буде продукувати подальші проблеми. Тому в даному випадку потрібно думати про зміну системи управління все ж таки, а не про персоналі, які хочуть повернутися чи не хочуть повернутися. Нам потрібен міністр. Парламент готовий зібратися в будь-яку мить для того, щоб обговорити кандидатуру, яку буде вносити президент. Як на посаду міністра оборони, так і на посаду міністра закордонних справ. Зараз це ключове.
1: Дякую за розмову. Ірина Фріз була з нами, народна депутатка України і членкиня Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ну, я нагадаю, що ми проводимо сьогодні опитування. Ми питаємо вашої думки стосовно слів президента Зеленського, про те, що наступна зима буде дуже важкою. Отже, що ж за висновки ви особисто робите при цьому? Так, треба готуватися вже до цієї важкої зими. Буде складно, але впораємося. Оптимістичний прогноз. Ні, прогнози перебільшені або, можливо, спрямовані на західну аудиторію. Ще рано про це думати, встигнемо підготуватися до зими в останній момент. Теж ось такий підхід може бути. Заходьте, голосуйте, не забудьте підписатися та поставити лайк під трансляцією. Ну, а ми зараз перейдемо знову до Сполучених Штатів теми. Нагадаю, що завтра, 28 числа, очікується, що президент Зеленський буде вже в Вашингтоні і зустрінеться в Білому домі з його господарем Дональдом Трампом. І, власне, які ми сподівання на цей візит покладаємо, чого очікуємо, чи буде знайдена формула перезавантаження, новий імпульс, власне, переговорного процесу, про що казав минулого тижня Марко Рубіо, чи спрацює, можливо, ідея про повітряне перемир'я, з якою летить президент Зеленський до Вашингтона. Про це все будемо зараз говорити з Марією Ульяновською, кореспонденткою Independence Avenue Media. Вітаю, Марія.
2: Вітаю вас.
1: Отже, чого ми чекаємо від цього візиту і чи може він там бути проривним, на вашу думку?
2: Ну, загалом в Вашингтоні зараз проривів від цього візиту не очікують, але він також є дуже важливим в кількох конкретних питаннях, де Україна може отримати певний поступ. По-перше, це надання більше ракет до систем Patriot, про які Дональд Трамп говорив, що він розглядає таку можливість. Друге питання – це продовження військової допомоги для Києва. І третє головне питання – це також запровадження санкцій проти Росії. І цей візит Зеленського є дуже символічним, тому що він приїздить на похорон сенатора Лінсі Грема, який є автором законопроєкту про санкції проти Росії. І саме в цей день у Сенаті також заплановане перше процедурне голосування щодо цього законопроєкту. Тому це питання дуже є важливим. І крім того, в Зеленського із Трампом буде ще окрема зустріч в Білому домі. Білий дім вже це підтвердив. Але, скоріше за все, вона відбудеться за закритими дверима і буде не публічною. І тут також важлива ще одна тема для переговорів між Сполученими Штатами та Україною – це узгодження нових переговорних позицій, які Сполучені Штати розробляють для того, щоб представити на розгляд Росії. Я нагадаю, що після того, як в червні Марко Рубіо, держсекретар США, заявив, що переговори зайшли в глухий кут і не принесли жодних результатів. Після того моменту, який створила Україна на полі бою, показуючи великі перемоги, обстріли вглиб території Росії, все це схиляє Білий Дім до думки, що Україна все ж зрушила війну, як вони казали, зі стейлмейт, з невиграшної позиції для обох сторін, і зараз вважаю, що є дуже вдалий момент для того, щоб Кремль сунув свою позицію і був більш зацікавлений в перемир'ї, зокрема в перемир'ї в небі, яке, як повідомляє зараз Reuters, вже обговорювали українська і американська сторона, тому це теж буде однозначно великою темою для обговорень між двома президентами. Ну і теж важливий контекст, в якому Зеленський приїздить до Сполучених Штатів. Тут зараз вся увага сфокусована на війні на Близькому Сході, війні з Іраном. А протягом останніх двох днів було невелике перемир'я і припинення великих ударів від Сполучених Штатів. Як пишуть за повідомленнями медіа, за порадами генералів Дональда Трампа через те, що досягти тієї мети, якої він хоче військовим шляхом, зараз Сполучені Штати не можуть. В них виснажені запаси протиповітряної оборони, вони не можуть захистити своїх союзників на Близькому Сході. І тому зараз концентруються на все ж пошуку дипломатичних шляхів розв'язання конфлікту. І водночас Володимир Зеленський їде ще з цікавою тезою. Він нещодавно повідомив, що хоче, щоб українська розвідка передала Сполученим Штатам інформацію про те, як Росія допомагає Ірану влучати по військових Сполучених Штатів і по їхніх союзниках. Він наказав підготувати цю інформацію і показати, що існує чіткий зв'язок між російськими супутниковими знімками для цих об'єктів і ударами Ірану. Водночас чули також в п'ятницю, що президент Дональд Трамп коментував це питання. Він казав, що він вірить і Володимиру Путіну, і Сі Цзіньпіню, що вони не допомагають суттєво Ірану вести цю війну. Ну, будемо слідкувати за тим, які будуть новини від завтрашньої зустрічі.
1: Ну, я спитаюся все-таки про візит Лори Лумер до України. Я мені цікаво, як це виглядає зі Сполучених Штатів, вся ця історія, тому що в Україні, мені здається, що її зустрічали, ну, так, ніби до нас прилетів Папа Римський, хоча ні, напевно, Папа Римського би зустрічали трошки скромніше, тобто вона зустрілася зі всіма, з ким хотіли. І чи ми не перебільшуємо, насправді, ефект цієї пані Лумер?
2: Мені сподобався коментар одного із коментаторів телеканалу CNN, який сказав, що чого не зробиш для порятунку власної країни, а в Сполучених Штатах Лора Лумер досить контроверсійний персонаж. Зокрема, ліберальні медіа дуже багато вказували на те, що такий теплий прийом виглядає досить дивно, тому що вона дозволяє собі досить жахливі коментарі, які межують з мовою ненависті. Але в Сполучених Штатах водночас розуміють, що це одна із перших мага-коментаторок, яка змінила кардинально свою думку. І вона одною з перших показує аудиторії мага українську, а не російську версію війни. Я нагадаю, що Такер Карлсон, Кендіс Оуенс, це також потужні коментатори мага-крила, їздили в Росію і показували, наскільки в Росії все чудово, що нам потрібно, що Сполученим Штатам потрібно дружити з Росією. І ось Лора Лумер була першою такою великою блогеркою мага, яка поїхала до України і показала українську версію подій. Зараз в неї в мережі Twitter відбувається дуже багато воєн із прихильниками Такера Карлсона, але вона також публікувала коментарі деяких її глядачів про те, що вони змінили свою думку щодо України завдяки її репортажам. Ми також бачили, що і Дональд Трамп прореагував на її інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Це інтерв'ю теж тут дуже широко обговорювали в американських медіа. Ну і, як на мене, головний висновок її поїздки – це те, що вона зараз вимагає Конгрес провести слухання щодо того, як діє російська пропаганда у Сполучених Штатах на американських виборцях. Це вперше цю тему піднімає голос з мага-крила, а мага-аудиторія дуже багато поширює російської пропаганди, і вона підпадає під усю російську пропаганду. Тому, якщо все ж вдасться провести ці слухання, це буде вже дуже великий для України результат.
1: Я маю на увазі, я спробую просто уточнити. Я розумію, що вона має вплив на цю дуже крикливу меншість мага-прихильників. Але я так розумію, що це ж не вся республіканська партія. Я розумію, що республіканська партія може бути прихильною до України, але я дивлюся, я вже про це казав, що Спектейтер, наприклад, один з найстаріших британських тижневих минулого тижня був дуже критичний щодо історії з Федоровим, наприклад. І чи ми, ну, ми працюємо з маргіналами якимись політичними зараз, так, це, напевно, теж важливо, але чи нам не треба також працювати і з якимись соліднішими верствами і соліднішими виданнями офіційними?
2: Україні однозначно треба працювати на дуже багатьох фронтах. Виборці МАГА є одним із найактивніших виборців у Сполучених Штатах. Вони є великим таким крилом.

0: які привели до влади Дональда Трампа і голосують зараз на проміжних виборах до Конгресу за кандидатів, яких він підтримує. Тому виборці МАГА мають великий політичний вплив не тому, що їх більше, а тому, що вони активніші політично, вони ходять і віддають свій голос за того чи іншого кандидата. А Україна серед цих виборців була в дуже невдалій позиції, тому що вони здебільшого транслювали російську пропаганду, вони живуть ідеологією «Америка передусім», потрібно припинити будь-яку допомогу всім у всьому світі і сконцентруватися на проблемах Сполучених Штатів. Тому вони були насамперед проти того, щоб давати Україні будь-яку додаткову допомогу. І зараз ментальний сув серед цієї аудиторії є дуже важливим. Звісно, Україна працює також із поміркованими республіканцями, які переважно підтримують Україну, і серед них є і сенатори, і конгресмени, які є дуже активними, зокрема, в цьому українському кокусі в Сенаті і в Конгресі, але це було таке біле поле, де Україні треба було працювати, і ось нарешті знайшовся такий ключ до цієї аудиторії, тому це є лише одне з небагатьох поприщ, на якому Україні інформаційно треба працювати, тому що російська пропаганда в Сполучених Штатах працює з різними верствами виборців, і серед, зокрема, МАГА, в них були найкращі результати.
1: Ще одне питання стосовно санкцій проти країн, які продовжують купувати російську нафту і газ. Сенатора Лінсі Грема, до речі, буде зараз і чин похорону, на якому буде брати участь президент Зеленський. Які шанси, насправді, що буде він ухвалений?
0: Зараз найвищі шанси для цього законопроєкту. Він має дуже широку підтримку як серед демократів, так і серед республіканців у Сенаті. І давайте послухаємо короткий синхрон із слухань в Сенаті минулого тижня, де сенатор-республіканець пояснював, чому зараз потрібно ухвалити цей законопроєкт негайно.
2: Генерала, у війні між Росією та Україною чиєї перемоги ми прагнемо? Пане сенаторе, я хочу, щоб Україна перемогла. Росія – друг Америки? Думаю, це залежить від вашого визначення слова «друг». Гадаю, це складні відносини, але ні, я не думаю, що вони наші друзі. Якби ми могли перекрити Росії грошові надходження, які значною мірою залежать від продажу нафти, це допомогло б Україні перемогти? Так, пане сенаторе. Якби ми могли зупинити людей, компанії та країни, які купують російську нафту, це допомогло б перекрити Росії грошові надходження, чи не так? Так, пане сенаторе. Як я впевнений, вам відомо, у нас є законопроект, який має це зробити. Уже сьогодні ми маємо достатньо голосів, щоб ухвалити його переважною більшістю. Я також надзвичайно поважаю нашого лідера більшості, сенатора Туна, і захоплююся ним. Але сподіваюся, що кожен член цього комітету сьогодні зв'яжеться із сенатором Туном і попросить його винести цей законопроект на розгляд. Ми повинні проголосувати за нього щонайпізніше наступного тижня.
0: Власне, вже виніс Тун на перше процедурне голосування, яке відбудеться завтра, в день похорону Лінсі Грема, що дуже символічно, в день візиту Володимира Зеленського. Тому для України зараз завтра дуже важливий день по багатьох напрямках у Вашингтоні. Відомо також, що, ймовірно, адміністрація все ж внесла в цей законопроєкт і санкції проти Ірану. І в Сенаті він має дуже велику підтримку, вже є більш ніж необхідна кількість підписантів. Далі питання в Палаті представників та на жаль, є деякі проблеми, зокрема з тим, що демократи не підтримують це законодавство через те, що воно дає великі повноваження щодо запровадження мит, проти яких вони виступають загалом. Ну, але будемо покроково рухатися, спершу буде Сенат.
1: Що ж, дуже дякую за цю розмову. До нас Марія Ульяновська включалася зі Сполучених Штатів Америки. Ми трошки обговорили про те, що ми чекатимемо від візиту завтрашнього президента Зеленського, який полетів до Сполучених Штатів через Британію, якщо ви пропустили нашу першу годину розмови, де ми розбирали про його зустріч, власне, з новим прем'єр-міністром. Прем'єр-міністром Енді Бернемом. Ось, і будемо теж про це говорити. І в нас трошки ще лишається часу для того, щоб, ну, по-перше, надає опитування, що ми сьогодні обговорюємо те, що сказав президент Зеленський, про те, що нас чекає дуже складна зима, чи треба вже до неї готуватися, чи, в принципі, ми якось її переживемо, чи це все можна буде пізніше зробити, рано про це думати, чи прогнози ці перебільшені президента Зеленського. Ставте свої, власне, обирайте свої варіанти. Я тим часом, знаєте, запитують мене люди, як під час війни парламент може швидше приймати

0: мати рішення в порівнянні з президентом. Це теж частина дискусії про те, чи має парламентаризм бути в воюючій країні. У мене є дуже проста відповідь. Елементарна відповідь. Через гілку виконавчої влади. Президент в Україні не є частиною виконавчої влади і гілки виконавчої влади. Це зафіксовано Конституцією України. Нас виконавчою владою, власне, виконує і ухвалює рішення. За Конституцією, вибачте, що я тут зітхаю, тому що інакше якось складно на це реагувати. Прем'єр-міністр, тяжко взагалі, що на 35-й рік, 36-й рік незалежності люди не знають таких елементарних речей про те, як, в принципі, має бути облаштовано за Конституцією цієї країни управління державне. Ну, маємо ось таку проблему. Маємо таку проблему, бо вона в головах. То, що люди прийняли, в принципі, цю систему. Окей, друзі, чекаємо нашого наступного співрозмовника. Хотіли поговорити трошки про культуру на сам кінець, а саме про дуже-дуже-дуже гучний успіх нового фільма. Це фільм, який називається «Одіссей» американського режисера Крістофера Нолана. Він екранізував давньогрецький епос «Безсмертний Гомера». І це найочікуваніший фільм 2026 року, але водночас він і найбільш суперечливий. Буквально, знаєте, попередній фільм був «Опенгаймер», та, про творця атомної бомби. Ну, а цей фільм Нолана – це буквально така атомна бомба для соцмереж, тому що він там заклав дуже-дуже багато таких вибухових абсолютно речей. Цю екранізацію, тим не менше, вона дуже успішна. Багато хто каже, що це реальний переможець незаперечної майбутньої церемонії Оскар. Ну і знаєте, люди ходять в кіно, і це нормально. І є з нами наш гість. Будемо зараз з ним обговорювати. Це Ярослав Підгора-Гвяздовський, кінокритик. Пане Ярослав, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Чи ви подивилися вже цей фільм Крістофера Нолана?
1: Звісно.
0: Окей, то що ж, давайте спробуємо поговорити, чому так багато суперечок навколо цієї стрічки?
1: Гарне питання, бо я не розумію, якщо чесно. Тому що для мене фільм в якому сенсі абсолютний. Тому що, по-перше, це Гомер. По-друге, це Нолан. А по-третє, він дуже сучасний, ви правильно сказали, полемічний. Тому що там закладені ті сенси, які взаємопротилежні. Наприклад, я бачу цей фільм як фільм такого собі російського солдата, якого кличуть на війну. Він заздалегідь розуміє, що війна неправильна, він на неї йде, вбиває всіх, кого може, і, повертаючись, губить більшість із своїх побратимів. Тобто абсолютно ноль героїзму. Ну, Нолан про це сказав. Мені здається, це прямим текстом. Мені здається, цей фільм про російсько-українську війну.
0: Навіть так. Тобто багато хто каже, що з епічної історії Гомера Нолан зробив екранізацію такого синдрому посттравматичної оцієї травми по ПТСР-у.
1: Чудово, так. Чому ні? Правда, і там суть в тому, що головний герой, він солдат, але він із совістю. Він має своє минуле, своє життя, і він кладе своє життя на поталу невідомо якої людини, невідомо якої цілі. Іде, знаючи, що буде вбивати. Він зразу це говорить своїй дружині, там, в якихось перших кадрах про це йдеться. Потім йдеться протягом всього фільму. Всі його побратими гинуть непоховані. Його переслідує дух, можливо, навіть вбитої ним героїні. Тобто, насправді, Касандру вбив не він за Гомером і вбиває Якс. І він за це поплатився життям. Але цей фільм показує, що можливо і ні. Тобто він фактично вбиває монахиню.
0: Угу.
1: І потім вона переслідує його весь фільм. А саме душа і душа жертви.
0: Угу.
1: І мені здається, це дуже важливо. В наш час це неймовірно важливо. Тобто за епосом мова йшла про Афіну. Що вона йому являлась, вона його підтримувала. Але зараз в нашій ситуації для України, для Європи це фільм зовсім не про Гомера.
0: Угу.
1: Зовсім не про той час. Це про наш час. І мені здається, це дуже важливий фільм.
0: Це дуже цікава думка, що це фільм до певної міри про російсько-українську війну чи глобальну ситуацію у світі. Це дуже цікава думка. Я не бачив ще цю стрічку, але вона мене дуже зацікавила. Я все-таки мушу торкнутися, на буквально хвилинка лишається. Ну, багато дуже причепилося до того, що Елену прекрасно грає 43-річна кінійська режисерка-феміністка Люпіта Ньонго. Чи у вас якісь проблеми з тим були?
1: Ну, мінімальні. В тому сенсі, що це не підходить під міф.
0: Під опис Гомера про цю білоруку, та білоруку прекрасну Елену і так далі. Та.
1: Так. Це, звісно, він зробив на поталу часу. Можливо, навіть з нього вимагали це. Підозрюю. Зважаючи на Голлівуд, цілком ймовірно, що це була вимога студії, там, я не знаю, голови студії навіть, чи там об'єднаної кількості феміністок Голлівуду, там їх дуже багато. Але, по-перше, вона справді красуня.
0: Угу.
1: По-друге, за великим рахунком, не суттєво.
0: Угу. Це не впливає, не впливає, не впливає на фільм. Моя знайома подивилася цей фільм і сказала, що їй дуже сподобався цей образ. Дякую дуже за вашу міні-рецензію. Був з нами Ярослав Підгора-Гвяздовський, кінокритик. Казали про дуже гучну прем'єру, яка йде в кінотеатрах «Одіссей». Одіссей Крістофера Нолана. Ну і дуже коротко підбиваю підсумки нашого голосування. Чи зима буде важкою, чи треба до неї готуватися? Так, вже 60% кажуть наші глядачі, 31% кажуть, що ми впораємося, 6% вважають, що прогнози перебільшені, ну а 2% кажуть, що ми ще встигнемо підготуватися до зими. Оце оптимізм. Чи здорово, я не знаю. Дякую всім, хто сьогодні був з нами, хто нас дивився. Бережіть себе.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Новый X-Black Vanilla. Класс.
1: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
2: Уже в продажі новий дизайн?
3: Йой, забув сказати всім онлайн.
2: Мерчий до всіх.
4: Той самий, так, бо вже охрипли.
2: Саниче, оце ми влипли.
4: Ароматне.
5: Смачне.
4: Величезне.
5: Той самий, Саниш, слово чесне.
3: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
4: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
3: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
9: У дальніх рукавах.
10: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
11: Зроби крок на зустріч невагомості разом з «Детралекс» 1000 міліграмів.
12: Знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погане.
13: Тримай «Корвалмен».
14: «Корвалмен». Заспокой своє серце.
15: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійський барбекю.
16: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо «Чіпстерс» – це смачно.
17: А давай замовимо цей і цей.
18: Тихіше батько почує. Все, побігли.
19: А хто щось замовляв?
20: Кайт. Діти обирають краще.
21: А батьки схвалюють. Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
22: Спадщина «Друга Вовка». Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай!
23: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
24: Терміново! Бачу знос двигуна!
25: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня, знос проганя!
21: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20.20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
26: Yeah.
0: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: президент Зеленський і перший іноземний гість нового британського прем'єра Енді Бернема. Вони зустрілися не в Лондоні, а на авіаносці. Цей візит символічний, адже Бернем переконує, підтримка зі зміною уряду не зміниться. І ще Україні передають технологію системи РЕП. Про усе це говоримо в ефірі BBC наживо із Лондона. Я Євгенія Шидловська. Отже, президент Зеленський у Британії, він зустрівся із новим прем'єром Енді Бернемом рівно через тиждень після того, як той очолив британський уряд. Разом вони побували на військово-морській базі в Портсмуті, і, власне, їхня зустріч відбулася на авіаносці Королівських військово-морських сил Королеви Єлизавета. Зеленський назвав цю зустріч важливим сигналом підтримки і повідомив, запросив британського прем'єра до України. Водночас Бернем за підсумками заявив, це була дуже тепла зустріч. Він сказав, очікував, що їхні відносини добре складуться, так і відбулося. Це буде тісне партнерство, так заявив Бернем після розмови із Зеленським. Кореспондент BBC із дипломатичних питань, який зараз у Києві, аналізує символічність такого початку відносин між двома політиками.
1: Велика Британія – це один із найміцніших союзників України. Вона, звісно, разом із Францією входить до числа країн, які висловили готовність розгорнути свої війська на території України у разі припинення вогню. Хоча поки це доволі віддалена перспектива. Варто також згадати, що далі президент Зеленський поїде до Сполучених Штатів. Тож на тлі усіх цих розмов про відносини та обговорення обміну новими технологіями, думки президента Зеленського значною мірою зосереджені на завтрашній зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні. І на можливості, хоча на даний момент це поки досить віддалена можливість, що ми станемо свідками чергового дипломатичного поштовху, спрямованого на спробу завершити війну. Вочевидь, зараз Зеленський вважає, що ситуація для зустрічі із Трампом краща, ніж була дотепер. Більшість українців переконані, що Україна не лише не програє у цій війні, а й навіть перемагає в ній. І від їхніх далекобійних ударів вглиб Росії російська економіка зазнає великої шкоди. А до того вони били по нафтопереробці. Це, до речі, викликало занепокоєння в Казахстані, країні, якій довелося зупинити експорт нафти через Чорне море, через атаки дронів на танкери. Президент Казахстану у розмові із Володимиром Путіним відверто сказав, що, на його думку, війна має закінчитися, і що він насправді не розуміє, чому вона триває. Складається враження, що Володимир Путін наразі відчуває великий економічний тиск і, можливо, наближається до якоїсь вирішальної точки. І я думаю, що президент Зеленський хоче звернутися до Дональда Трампа і сказати, знаєте, рік тому ви казали, що я слабкий і не маю козирів. Подивіться на мене зараз, я визначаю хід цієї війни. Президент Трамп любить переможців. Це ми знаємо. І, можливо, внаслідок такої зміни динаміки ми побачимо, що він знову увійде у процес переговорів. Бо лише Дональд Трамп здатний тиснути на Володимира Путіна. Так, як відверто кажучи, не може на нього вплинути жоден інший лідер чи група лідерів. Ось чому, попри те, що США зараз не відіграють значну роль у питанні військової допомоги Україні, саме Дональд Трамп є тим, кого президент Зеленський хоче бачити на своєму боці.
0: І для Енді Бермена це дійсно знаковий візит. Врахуйте, що на посаді прем'єра Британії він лише тиждень і одразу зустрічає президента України. Хоча в Енді Бернема небагато досвіду у сфері зовнішньої політики, але Україну він добре знає. Як мер Великого Манчестера він опікувався гуманітарною підтримкою і ще допомогою українським біженцям. Разом із керівником Ліверпуля і мером Львова вони заснували мережу незламних міст для підтримки програми реабілітації українців. А це він, до речі, відвідує Український культурний центр. Енді Бернем – уже п'ятий прем'єр Британії за час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Згадаймо попередніх. 2022 рік, початок війни, Борис Джонсон. Він став одним із перших західних лідерів, який передав Україні більше озброєння, і ще він приїхав до української столиці, щойно російські війська від неї відступили. Але, який би популярний він не був в Україні, скільки мемів про його зачіску чи фразу «Добрий день, еврібаді» не створили, Борис Джонсон втратив популярність вдома. Тож його замінила Ліз Трасс. І дуже швидко подала у відставку, її економічна політика виявилася провальною. Далі, Ріші Сунак. Ось він виступає у Верховній Раді. Ріші Сунак був прем'єром до 2024 року. Тоді його партія консерваторів програла на виборах, і влада перейшла до рук лейбористів на чолі з Кіром Стармером. Минуло ще 2 роки, і лідер лейбористів змінився. Тепер це Енді Бернем. Що об'єднує усіх цих прем'єрів за час війни? Прогнозованість у підтримці України, на відміну від керівництва Сполучених Штатів. Загалом, готуючись до прем'єрства, Енді Бернем небагато говорив про свої пріоритети у міжнародній політиці, однак іще з перших днів на посаді сказав, підтримка України не зміниться, і цю тезу він повторив напередодні зустрічі із президентом Зеленським. Ось фрагмент його інтерв'ю BBC. Послухаємо.
2: Ще одне завдання, яке буде перед вами, це війна, яка вирує на краю нашого континенту. Війна в Україні. Чи погодилися б ви прийняти дзвінок від Володимира Путіна?
3: Мені потрібно було б знати, за яких обставин надходить таке прохання, тому зараз важко відповісти на це запитання. Насамперед, я би, звісно, хотів почути того, чия думка для мене є найважливішою в цьому питанні – президента Зеленського. Він приїде сюди вже на початку наступного тижня, і я з нетерпінням чекаю на зустрічі з ним. Хочу також віддати належне колишньому прем'єр-міністру, який надавав йому величезну особисту підтримку. Від мене президент Зеленський отримує таку саму підтримку. Я не зробив би нічого, абсолютно нічого, що могло би послабити його позиції чи зашкодити йому у тій ситуації, в якій він зараз перебуває. Моя підтримка України непохитна на всі 100%. Я робитиму те, що самі українці вважатимуть правильним і необхідним. Вони можуть розраховувати на мене як на надійного союзника, і я не зроблю нічого, що суперечило б цій позиції.
0: Практичному вимірі непохитної підтримки Британія передасть Україні інтелектуальну власність на нову британську систему радіоелектронної боротьби «Stone Cloak» у перекладі «Кам'яний плащ». Тож Україна зможе такі системи виробляти. Це анонсували ще напередодні зустрічі Бернема і Зеленського. Британський прем'єр називає «Кам'яний плащ» найкращим зразком британських інновацій, який довів свою ефективність на передовій. Власне, що таке кам'яний плащ? Це електронні засоби РЕП, за розміром нагадують планшет, їх встановлюють на безпілотники, щоб їх не виявили. Британське міністерство оборони вже передало тисячі таких пристроїв українським силам і, як повідомляють, після застосування в Україні цю технологію інтегрують у британські системи озброєння великої дальності нового покоління. Мова про розробку недорогих крилатих ракет. Коли ж йдеться про співпрацю в обороні, в оборонних розробках, як часто повторюють різні оглядачі, тепер європейські країни зацікавлені в українському досвіді ведення війни. Ось що каже Пітер Дікінсон із Атлантичної ради.
1: Я думаю, що перший меседж дуже чіткий. У плані українсько-британського партнерства та співпраці все залишається без змін. Нещодавня зміна керівництва у Великій Британії, а також кадрові зміни, які ми бачили в Києві протягом останнього тижня, зокрема, призначення нового міністра оборони та нового головнокомандувача армії, цього не змінюють. Навпаки, йдеться про подальше поглиблення цих відносин. Це буде вже 5-й прем'єр-міністр Великої Британії, з яким президент Зеленський зустрівся від початку повномасштабного вторгнення 4,5 роки тому. І це говорить саме за себе. Ми бачили зміни урядів, вибори, але Велика Британія залишається одним із ключових союзників України. Тож ця зустріч має на меті надіслати сигнал британському та українському суспільствам, а також, думаю, союзникам Великої Британії, союзникам України, Сполученим Штатам і, мабуть, насамперед Москві. Підтримка України з боку Сполученого Королівства та співпраця між нашими країнами залишатимуться незмінними. Коли почалося повномасштабне вторгнення, це нагадувало вулицю з одностороннім рухом. Усе зводилося до надання допомоги Україні. Йшлося про постачання Україні зброї, якої вона вкрай потребувала, але відтоді багато що змінилося. Сьогодні Україна стала однією з провідних військових держав Європи. Вона має дуже потужну оборонну промисловість, що стрімко розвивається. Україна визнана світовим лідером у сфері застосування у війні безпілотників. Вона також на передовій розвитку засобів радіоелектронної боротьби. Тож тепер Україна може запропонувати значно більше своїм партнерам у плані технологій і досвіду, якими вона готова ділитися зі Сполученим Королівством та іншими країнами. Тож я вважаю, що ми дедалі частіше будемо чути розмови саме про партнерство. Це підкреслює нову реальність. Україна тепер не лише отримувачка допомоги, а й безпековий партнер та постачальник безпеки. Саме це ми бачимо сьогодні під час зустрічі з Енді Бернемом. І я вважаю, що ця тема також буде дуже помітною пізніше цього тижня, коли Зеленський зустрінеться із президентом Трампом у Сполучених Штатах. Коли російське вторгнення в Україну розпочалося у 2014 році, Україна фактично майже не мала боєздатної армії. На той момент у неї було лише кілька тисяч військових, готових до бойових дій. І країна, по суті, була беззахисною. Проте впродовж наступних 8 років Україна поступово нарощувала свій військовий потенціал. А після початку повномасштабного вторгнення пережила те, що я б назвав майже військовою революцією. Вона різко збільшила чисельність армії, масштаби свого оборонного промислового комплексу, а також стала надзвичайно інноваційною державою через саму необхідність вижити. Як відомо, потреба є матір'ю винаходів. Україні довелося протистояти набагато більшому противнику з незрівнянно більшими ресурсами. Саме тому вона зробила ставку на інновації, щоб випереджати Росію або принаймні скоротити розрив у можливостях. І результати говорять самі за себе.
0: І ще президент Зеленський і прем'єр Бернем зустрілися із українськими військовими, які брали участь у військово-морських навчаннях «Сібриз». Мої ж колеги побували раніше на цих маневрах і навіть піднялися на українські кораблі.
4: Головна тема кількох останніх «Сібризів» – протимінна діяльність, надзвичайно гостра і болюча для України.
5: Чорне море на сьогоднішній день – саме заміноване море в світі.
4: На «Сібриз» прибули протимінні кораблі, які Україна отримала від партнерів за 4,5 роки повномасштабної війни. По 2 від Великої Британії і Нідерландів і 1 від Бельгії.
6: Такої кількості українських протимінних кораблів в одному місці ще не збиралося. Цього року ви бачили на причалі в гавані одразу 5 українських кораблів. Це вже доволі велика кількість.
4: Кореспонденти BBC стали першими українськими журналістами, яким вдалося на них потрапити.
7: Зараз ми перебуваємо на борту протимінного корабля «Черкас», одного з 5, які Україні передали партнери. Це «Черкаси». Ось поруч зі мною Чернігів, названий на честь мого рідного міста. За нами Маріуполь, Мелітополь, а там ще далі Генічицьк. 3 кораблі з 5 названі на честь міст, які зараз перебувають під російською окупацією. Всі вони беруть участь у навчанні «Сібриз».
4: Велика Британія передала «Черкаси» і «Чернігів», а від Бельгії та Нідерландів Україна отримала «Генічицьк», «Мелітополь» і «Маріуполь». Ці кораблі призначені для виявлення і знищення мін за допомогою гідроакустичних станцій і дистанційно керованих апаратів. Щоб знизити магнітне поле корабля і, відповідно, ризик підриву на міні, його корпус виконаний з армованого пластику. Такі кораблі часто називають «тральниками», але це некоректна назва, пояснює Максим Черній. Він працював судноводієм на великих комерційних суднах, а тепер є старшим помічником командира на протимінному кораблі «Черкаси».
8: Протимінний корабель і тральник – це досить різні речі. Тральник, він таким чином побудований для того, щоб виходити безпосередньо на мінне поле, для того, щоб тралити, як то кажуть, міни. Тобто зрізати міни, якірні міни, шукати, знову ж таки, інші міни. Але протимінний корабель, він має більш таку сучасну технологію для того, щоб безпосередньо на мінне поле не виходити. Ми теж працюємо на мінному полі, але шукати міни безпосередньо перед собою. Потім зависати на якомусь місці, запускати дрони-пошукачі, після цього вже знешкоджувати міни, які ми знайдемо.
4: Максим показує нам корабель і розповідає про те, як на ньому служать майже 40 військових моряків.
0: І більше про «Сібриз» ви можете подивитися на нашому YouTube-каналі BBC News Україна. Там ви знайдете репортаж моїх колег. Це були міжнародні маневри, які раніше відбувалися у Чорному морі, а тепер проходять біля берегів Британії. І українські протимінні кораблі брали у них участь. І ще Під час цих навчань Україна вперше отримала право управляти силами НАТО. Її підрозділ офіційно долучили до системи управління з'єднаннями Альянсу із ліквідації мінної небезпеки на морі. Тож підписуйтесь на наш канал в Ютубі BBC News Україна, якщо раніше ви цього ще не зробили. І я нагадаю, ми говорили про те, що сьогодні президент Зеленський у Британії, він зустрівся із прем'єр-міністром Енді Берномом, який лише тиждень на цій посаді, і він уже заявив, що Британія буде з Україною на всі 100%, і ви можете розраховувати на Британію стільки, скільки це буде потрібно. Така була заява Енді Бернема під час зустрічі із президентом Зеленським. Що ж, я прощаюсь з вами, побачимося.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: вже продажі новий дизайн?
1: Йой, забув сказати всім онлайн.
0: Мерщий до всіх.
2: Хай саме так, бо вже охрипли.
0: Саниче, ото ми влипли.
2: Ароматне.
3: Смачне.
2: Величезне.
3: Той самий, Санич, слово чесне.
1: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
2: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
1: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Новий Ексбек Ваніла? Клас.
6: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
8: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
9: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: А давай зумовимо цей і цей.
12: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
13: А хто щось замовляв?
14: Кайт. Діти обирають краще.
15: А батьки схвалюють.
16: Знервованість. Перелік. Стрес.
17: Знову стиснилась.
16: Щось серце погане.
18: Тримай Корвалмен.
19: Корвалмен. Заспокой своє серце.
20: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка в рол. А мені азійське барбекю.
21: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
22: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
23: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок. Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ.

Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми говоримо про війна міст. Володимир Путін вирішив повторити сценарій Саддама Хусейна. Чи буде його терор більш ефективним? Три далекобійних сестри. Вже до кінця року матимемо три балістичні ракети. Дві українські, одну британську. Нові цілі для дронів. В Росії горять найбільші логістичні центри. Яким буде економічний ефект? Півмільйона на Україну. Чи наважиться Кремль на велику осінню мобілізацію? 41 балістична ракета за 40 хвилин. Таку пекельну ніч цього тижня пережив Київ. І знову Лук'янівка, яка вже стала нашим локальним Алеппо та Хомсом, де російські нальотчики тільки ще тренувалися в повітряному терорі. Пробито вестибюль метро, знищено підземний перехід, зруйновано кінотеатр «Київська Русь». В Москві вважають, напевне, що завод КБ «Луч», який виробляє унікальні «Нептуни», переніс своє виробництво під землю. Але, можливо, це просто звичайний терор, без ніякої цілі. За останній місяць столиця пережила 4 комбіновані атаки з подібною кількістю балістики. Але якщо кілька років тому Україна лише відбивалася, то тепер і сама виносить Росію. Бойові дії остаточно перейшли в формат «війни міст». Так вже колись було між Іраком та Іраном.
1: Під час Ірано-Іракської війни 1980-1988 років сторони швидко зайшли у позиційний глухий кут на фронті. Бажаючи зламати волю супротивника до опору та дестабілізувати його тил, Саддам Хусейн у 1984 році ініціював так звану «війну міст». Усього було 5 хвиль таких взаємних ударів. Спочатку Ірак, а потім у відповідь і Іран почали масовано обстрілювати ракетами типу «Скад» та авіацією великі житлові масиви, включаючи Тегеран і Багдад.
0: Маємо певні аналогії. Іракський диктатор перейшов до цієї тактики після того, як не зміг досягти результату на полі бою. Російський диктатор вже тут. Іракський диктатор не досягнув своїх цілей і в повітряній війні. Йому не вдалося деморалізувати іранців, паралізувати цивільне життя та змусити сусідів до капітуляції. Російський диктатор скоро буде там же. Кремль намагається скопіювати саддамівську тактику, але Україна більше не перебуває в позиції пасивного реципієнта ударів. Поки кияни оговтувалися від нічного кошмару, з'явилася деяка дуже обнадійлива інформація. Підбиваючи підсумки своєї роботи на посаді міністра оборони, Михайло Федоров повідомив, що Україна вже випробувала власну балістичну ракету. Більше подробиць екс-міністр не надав, але так співпало, що 2 тижні до того російська ППО намагалася перехопити неназвану балістику в Московській області. Це могло бути випробовування вже в умовах бойових дій. І оскільки цим питанням займалося Міноборони, то це не були ракети приватної компанії FirePoint, а саме державна програма. А вона в нас лише одна – багатостраждальний «Сапсан» або ж «Грім-2».
1: Після відмови від ядерного арсеналу Україна шукала заміну застарілим радянським комплексом «Точка-У». У 1994 році анонсували проєкт ОТРК «Борис Фен», який через кризу та відсутність грошей закрили на стадії креслень. У 2006 році РНБО ухвалила рішення про створення ОТРК «Сапсан». Технічне завдання затвердили у 2007 році. 4 роки по тому уряд ухвалив цільову оборонну програму, проте реальні кошти підприємствам майже не надходили. Червень 2013 року міністр оборони Януковича Павло Лебедєв офіційно зупинив фінансування проєкту, звинувативши КБ «Південне» у нецільовому використанні 200 мільйонів гривень. Щоб врятувати напрацювання, КБ «Південне» уклало контракт

0: контракт із Саудівською Аравією на створення експортного ОТРК «Грім-2» із обмеженою дальністю до 300 кілометрів. За іноземні кошти створили твердопаливний двигун, бортову електроніку та перше самохідне п'ятивісне шасі, яке показали на параді в Києві у 2018 році. У 2021 році Міністерство оборони України знову пообіцяло профінансувати «Сапсан» для ЗСУ на базі Саудівського «Грому», але справа не рухалася. Російське вторгнення змусило екстрено переглянути пріоритети. У 2022 році уклали нові контракти з КБ «Південне». У 2023 році провели перші успішні випробування ракет. У червні 2025 року президент Володимир Зеленський підтвердив запуск масового серійного виробництва ОТРК «Сапсан». У липні 2026 року Михайло Федоров повідомив про завершення чергових випробувань, у межах яких технічне завдання оновили. Точність суттєво зросла, а вартість виробництва знизилася на 30%.
1: Так сталося, що саме в ці дні, рівно 10 років тому, я був на КБ «Південне» в Дніпрі, і вже покійний генеральний конструктор Олександр Дегтярьов показував мені одну з двох готових на той час ракет для саудитів. І розповідав, що росіяни роблять все, навіть залучають китайців, аби зірвати цей проєкт. Бо якщо націлити їх на каскад російських ГЕС на Волзі, а ще краще на АЕС, то це стане нашим неядерним стратегічним щитом стримування. Перший ж прильот по Україні «Іскандера» закінчився б техногенною катастрофою в Росії. Її чорноземна частина просто пішла під воду. Минуло 10 років, відколи я побачив ці перші ракети. І ось вони нарешті десь біля Москви. А ще є проєкти від Firepoint, а також свої балістичні ракети для України готують британці. Це будуть недорогі ракети з дальністю до 600 кілометрів з бойовим навантаженням 300 кілограмів. Велика Британія починає їх масове виробництво для ЗСУ до кінця року. Буде біля 10 на місяць. Firepoint теж нарешті планує вирішити технологічні проблеми десь до кінця року. Отже, матимемо три балістичні програми, і ось наприкінці 26-го або на початку 27-го війна міст стане зовсім іншою. І росіянам вона точно не сподобається. Як не припало їм до душі знищення чотирьох уже величезних складів маркетплейсу Wildberries.
0: У ніч на 18 липня 2026 року українські далекобійні дрони завдали руйнівного удару по найбільших логістичних комплексах російського інтернет-гіганта Wildberries в Електросталі, Московська область, та Котовську, Тамбовська область. 22 липня запалали великі склади компанії в Ставропольському та Краснодарському краї. Збитки компанії та продавців вже оцінюють у космічні 100 мільярдів рублів. Це приблизно 1,3 мільярда доларів.
1: Навіщо це було зроблено? По-перше, це симетрична відповідь на системний російський терор і засіб ведення економічної війни. По-друге, логістична мережа маркетплейсу активно використовувалася агресором для прихованого постачання підсанкційних компонентів, мікросхем та навігаційного обладнання для виробництва БПЛА.
0: Wildberries – це російський Amazon, який разом із Озон контролює понад 77% ринку онлайн-торгівлі Росії. Внаслідок атак знищено 10-15% усіх складських площ компанії. Керівництво Wildberries офіційно зняло з себе відповідальність за товар, знищений внаслідок атак. Російські підприємці залишилися без компенсацій, що провокує хвилю банкрутств та внутрішнього напруження, яке й так на піку через спровоковану українськими ударами бензинову кризу.
1: Україна послідовно вибивала російські нафтобази, НПЗ та оборонні підприємства. Проте російська військова машина адаптується, ховаючи ланцюжки постачання всередині цивільних компаній. Перехід до ударів по великих хабах – це удар по товарообігу, інфляція та спроможності Кремля фінансувати війну через внутрішні податки. Якщо тримати під напругою такі гіганти, як Wildberries, Ozon чи Yandex, економіка агресора ще більше тріщатиме. Крім того, це саме Росія першою почала бити по нашій новій пошті ще в 23-му. Понад 400 відділень, депо та сортувальних терміналів знищено або пошкоджено. А ще було знищено 10 величезних логістичних комплексів епіцентру та нової лінії, 3 розподільчі центри АТБ. Під ударами були Розетка та Сільпо. Просто раніше Україна не мала чим відповісти, а тепер російська логістика горітиме. Спочатку від дронів, а потім туди полетять і ракети. І ось тоді побачимо, чи справдиться остання надія Путіна в цій війні – надія на балістику. Що буде далі? Після логістичних центрів? Як сили оборони вибирають пріоритетні цілі та що з нашим зерновим коридором в Одесі, говоримо далі з військовим журналістом Сергієм Братчуком.
0: Сергій Братчук – військовий журналіст, речник Української добровольчої армії. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище. До 2007 року працював в мас-медіа Міністерства оборони України. У 2014-2015 роках військовий журналіст в зоні АТО, отримав поранення. У 2017-2018 роках пресофіцер 8-го окремого батальйону «Арарта» Української добровольчої армії. У 2022-2023 роках речник Одеської обласної військової адміністрації. З 2023-го Української добровольчої армії.
1: Сергію, доброго дня, вітаю вас. Після успішних атак спочатку на російські НПЗ, потім заводи ВПК і порти, тепер маємо логістичні хаби, типу Wildberries, вже 4, здається, таких великих, гігантських їхніх центри, вони уражені. На вашу думку, якими будуть наступні цілі України в глибокому тилу ворога? Що ще смачного там для нас лишилося?
2: Ну, я думаю, що це буде продовження логістичної історії, тому що таких хабів ще достатньо на російській території. І, власне, враховуючи те, що логістика саме цієї компанії, вона передбачає товари подвійного призначення, тобто їх купівлю-продаж, то зрозуміло, що це впливатиме в тому числі і на ресурсне забезпечення російської армії. Тобто ми можемо говорити як про отримання, наприклад, броні, це як приклад, і росіяни цього не приховували, вони навіть це показували, що такі товари надходять. А давайте згадаємо комплектуючі, наприклад, до дронів. Я впевнений, що вони також були у тому переліку товарів, які перекидаються і є через ці логістичні хаби. А якщо згадати, наприклад, реактивні дрони Російської Федерації, то там китайський двигун, який, звісно, теж має подвійне призначення, то чому і їх не могли там, наприклад, росіяни перекидати і забезпечувати доставку з Китаю до безпосередньо вже Російської Федерації далі на фронт. Тому очевидно, що така логістична війна з нашого боку, вона, по-перше, є відповіддю на агресивні дії Російської Федерації, ну, по-друге, це вплив саме на російську військову логістику, яка має відповідну мету – зменшити ресурсні забезпечення російської армії. Тому я думаю, що на сьогодні ця історія дійсно матиме продовження, тому що жодна воєнна операція України насправді, а це пазли єдиної стратегії насправді, жодна з цих операцій, вона не має терміну проведення. Ще раз скажу, таких хабів достатньо, ми можемо на різні відстані працювати, тому я думаю, що ще раз далі буде.
1: Так, я бачив цю, знаєте, картинку, де отак в клітинку всі ці хаби величезні розміщені, і, знаєте, як морський бій, коли ми в дитинстві гралися, вже 4 закреслено. Очевидно, там попереду багато чого ще, але скажіть, будь ласка, за яким принципом тоді, ну, тобто, логістика в даному випадку ці хаби, це те саме, що бити по залізниці певним чином, так? Тобто, а за яким принципом обирається тоді командуванням, от сьогодні ми б'ємо тут, зараз ми починаємо новий етап, от з портами ми закінчили, переходимо. Це, очевидно, якась має до цього проводитися аналітика глибока, так? Тобто розуміння, що саме в цей момент критично для Росії, і де тонко, і там трошки порвати, чи як це відбувається?
2: Абсолютно вірно. Я завжди кажу, що знімаю капелюха перед тими людьми, які планують ці операції. Ми їх не знаємо. Вони знаходяться, кажуть, за кадром. Але саме вони дійсно аналізують все те, що відбувається. Ну, якщо ми згадаємо, наприклад, Невінномиськ і Краснодар, це те, що свіженько, так? То, очевидно, мова йде про південну операційну зону. Тобто це вплив на Південний фронт. Ми знаємо, що саме тимчасово окупована українська Кубань, Краснодар, Ставропілля, Ростовська область, це якраз забезпечення фронту, в тому числі південній операційній зоні, і перш за все це Запорізький, зокрема, фронт з його векторами. Ну, це навіть і вплив, я думаю, на Східний, на Донецький фронт, в тому числі. Тому зрозуміло, чому саме такий вектор обрано. І тут додайте, я недавно казав про пазлики, так? Додайте пазлики на нафтопереробні заводи в Краснодарському краї, наприклад, порти в Краснодарському краї, танкерний флот тіньовий, танкери річка Море. Тобто ми бачимо, що це дійсно стратегія, яка планується, яка і обираються відповідні ці об'єкти. До речі, ви теж абсолютно вірно згадали про морський бій, коли, наприклад, під час візиту президента України, виконував головнокомандувача до південних регіонів нашої держави, зокрема до Одеської області, командувач національних ВМС адмірал Нішпапа показував відповідний матеріал, де також ці кораблі російського Чорноморського флоту були саме так перекреслені. Тобто тут навіть візуально така повна аналогія.
1: Так, слава Богу, що це виходить так, що Чорноморський флот ми майже весь перекреслили, потім взялися за танкерний флот в Азовському морі. Яка зараз ситуація там, якщо ми вже почали говорити про кораблі? Розвивається далі ситуація зі знищенням російських танкерів?
2: Я розумію, що зараз будуть запитання, чому просіли цифри знищених або уражених.
1: Їх стало менше, так.
2: Мова дійсно йде не про знищення, мова йде про ураження.
1: Так.
2: Чому про ураження? Тому що Україна турбується також за екологічний стан нашого Азовського і нашого Чорного моря, щоб нафта не виливалася, пальне в тому числі. Тому уражається навігація, уражається відповідне обладнання, і ці танкери, так званий фідерний флот, тобто це семитисячники, які є кур'єрами, відповідно, з Азовського моря, вони курсували до Чорного і там вже переливали відповідні нафтопродукти на великі танкери, які йшли за відповідним курсом, і російського корабля в тому числі. Чому цифри стали меншими? Ну, по-перше, Керченська протока, вона фактично вже припинила свою роботу. Азовське море, воно не є внутрішнім морем Російської Федерації. Я нагадав її про те, що ці танкери, вони діють за принципом річка-море, тобто це Азово-Чорноморський басейн, відповідно, Волгодонський канал, тобто все це пов'язано. Якраз вони працювали, в тому числі, в глибину території Російської Федерації. Нафтопереробні заводи, знову-таки, всі пазли, бачите, логіка дуже чітка. Завантажувалися на ці танкери і йшли далі. Тому на сьогодні ураження є. Здебільшого вони стосуються сьогодні Чорного моря. Все-таки акваторія набагато більша, ніж Азовське море, відповідно. Ворог намагається розосередитися, звісно, ховатися. Тому для того, щоб уразити відповідне судно, ну, треба провести величезну роботу, знайти, долетіти. Тим більше росіяни зараз намагаються якимось чином захистити. Ви знаєте, усім відомий Рубікон російський, найкращі це пілоти російських дронів, вони сьогодні з Донецького фронту перекинуті, зокрема, на флот, на Азов, на Чорне море. Я, правда, не знаю, як вони будуть здійснювати свій функціонал, яким чином. Можливо, там дадуть у руки рушниці, насправді, і вони будуть відбуватися від українських дронів. А з іншого боку, подивіться, це ж безпосередньо вплив на фронт. Тобто рубіконівців стане на фронті менше. Для нас це краще, звичайно, так. Тобто бачимо тут ще й паралельно якісь завдання птахи мадяри виконують в тому числі. Тому просідання і відбулося. Але це не говорить про те, що закінчилася операція. Я сказав, вона безстрокова і полювання продовжується. Тому очевидно, що ці удари є болючими насправді для Російської Федерації. В Крим не постачається пальне. Якщо ми заговоримо про Кримський фронт, зокрема, ворог, ви бачите, там в нього зникають підстанції. Кожного дня. От з підстанціями там нормально все відбувається. Кожного дня, кожної ночі горить, палає. Навіть по декілька разів. А якщо по декілька разів наноситься ураження, ви знаєте, це те, про що, ну, мене особисто це турбувало. Чи вистачить у нас ресурсу такої інтенсивності проводити бойові дії для того, щоб уражати російські там об'єкти, відповідно. вистачає, інтенсивність висока, і тому уражень достатньо. Така робота теж класична, зараз скажу, далі буде проводитися, тому що об'єктів вистачає, ще дуже багато роботи.
1: Ну, тобто ми теж масштабуємося, ми не стоїмо на місці, це дуже класно, але з іншої сторони ми маємо такий історичний прецедент війна міст, так, між Іраном і Іраком в 80-х, коли наносилися взаємні удари по тиловій інфраструктурі, вони не зламали волю ні однієї, ні другої сторони до війни, вони затягнули війну. Чи немає ризику, що ця поточна фаза атак сьогодні в повітрі, так, особливо посилення атак, зокрема по Україні, по містах, по Одесі, по Харкову, по Києву, приведе до такого ж самого виснажливого глухого кута, тільки вже тепер не на полі бою, де ми знаємо, стратегічний такий кут уже довгий час триває, але і в повітрі?
2: Ну, скажімо так, щодо цієї версії, я чув деяких експертів, певне зерно логічно в цьому є. З одного боку, з іншого, давайте говорити про те, що Росія дійсно, на мій погляд, робить ставку сьогодні, принаймні на полі бою, в тому числі, не лише на атакуючі дії, а на виснажливість цієї війни. Війни багато в чому позиційно, тому ми бачимо, наприклад, на Суходолі наші контратакуючі дії, які дають можливість відкидати ворога, звільняти наші території, допускати прорив фронту. Що стосується цих ударів з повітря, то очевидно, що сьогодні Росія так має перевагу, на жаль, у балістиці. Тому в будь-якому разі сьогодні, я не сказав би, що ми програємо там в повітрі, ну по ракетах так, але в будь-якому разі я думаю, що в нас є козирна карта, яка має з'явитися, мені важко сказати про терміни, звичайно, на жаль. Хотів би сказати, що з'явиться сьогодні або завтра. Мова про нашу балістику в тому числі. Так. Тобто, якщо наші удари будуть підсилені балістикою, антибалістикою, зокрема в обороні, то зрозуміло, що в цій виснажливій повітряній війні Україна все-таки матиме ініціативу, на мій погляд. Ну і, власне, те, що сьогодні ми робимо дронами, воно, відповідно, спрямовано на те, щоб зменшити оцю ракетну могутність Російської Федерації. І сьогодні дуже багато що робиться, повірте мені, все те, що пускається, зокрема, по нашому півдню, по Одесі, Одеській області, Одеському району, далеко не все долітає. Чому так відбувається, наразі сказати не можу. Але над цим працюють наші інженери, і знаєте, як класичне у Гоголя, що рідкий птах долетить до середини Дніпра. Тут теж не все море перелітає, повірте мені.
1: Напевне, знаєте, дійсно, і це про це президент говорив, що в Путіна лишається остання надія, це на балістику, так? Бо він поки що наразі має в ній перевагу. Це десь дуже подібно нагадує інший історичний випадок. Це 40-й рік, операція «Бліц» Гітлера проти Британії. Він теж надіявся на асів Герінга. Чим це закінчилося, ми знаємо. Нічого в нього не вийшло. Сподіваємося, і тут не вийде. Втім, ми мусимо оцінювати це без рожевих окулярів і розуміти, що ми теж, наша економіка виноситься, наша інфраструктура також дуже страждає. Зокрема, з'явилася інформація, підтвердіть або спростуйте, що якісь дуже критичні ураження по портах на півдні і начебто або припинив вже працювати, або дуже сильно пошкоджений наш зерновий коридор.
2: Що стосується так званого зернового коридору, ну, насправді його як такого не існує. Поясню, тому що сьогодні працюють наші експортно-імпортні коридори, де безпеку забезпечено відповідно військово-морськими силами, перш за все, іншими структурними підрозділами Сил оборони України. Так, сьогодні ворог намагається шантажувати такими вогневими ударами, вбивствами людей, наших союзників, наших партнерів, які займаються операторами, так звані оператори морських перевезень, страховиків в тому числі, тому що ризики зростають, ви бачите, б'ють по кораблях з іноземними прапорами, несуть загрозу, вбивають людей, які є громадянами інших держав, все для того, щоб максимально диктувати свої умови. Я думаю, що навіть ці, знаєте, заяви, зокрема Туреччини, щодо певного перемир'я між Росією і Україною щодо цих ударів повітряних, вони, я думаю, ініційовані все-таки Російською Федерацією через Туреччину. Ну, такі відчуття є, скажімо. Тому тут висновки можна зробити певні в тому, що Росії дійсно складно і дійсно дуже болючі ці удари, які завдаються в Азово-Чорноморському басейні. Дуже болючі. Росія хоче шантажувати надалі, мовляв, будемо бити, віри їм немає, будуть бити і після так званого перемир'я, ми вже проходили так званий зерновий коридор, пам'ятаєте, прекрасно. Тому на сьогодні мова має йти про те, наскільки наскільки ми підсилимося, чи маємо такі можливості з допомогою партнерів і союзників, як фізично, тобто ми говоримо про системи протиповітряної оборони, це багаточленована оборона для того, щоб відбивати максимально ці атаки ворожі. Ну, звичайно, економічний дипломатичний тиск. Такі інструменти наразі можна задіяти, вони є для того, щоб тиснути на Російську Федерацію. Я сподіваюся, що вдасться це зробити. Я не даремно кажу, що далеко не все, звичайно, долітає. Загрози величезні, це відбувається кожного дня. Але мусимо в цій війні протриматися, звичайно, і не дати можливості ворогу потім використовувати це море для подальшого тиску на нас. Я сподіваюся, нам вдасться пройти цей період. Бо Росія сьогодні витрачає, насправді, дуже багато ракет. Я не кажу, що вони в них закінчаться, або завтра взагалі не буде. Але те, що вони сьогодні буквально від верстата беруть ці ракети і запускають, це сьогодні є правда. Дуже багато витрачають. Я думаю, Росія бачить якесь певне вікно можливостей на сьогодні для себе і розуміє, що час все-таки грає проти неї.
1: Але зрештою в цю гру можна грати вдвох, правильно? І ми не раз це доводили, що Україна має чим відповісти, коли приходить цей момент. І якщо вони атакують наші порти, то зрештою у них теж є порти, так, де здійснюється перевалка зерна, а Росія теж залежна від експорту зерна, це їхня валюта. Абсолютно. Це Краснодарський край, зрештою, ми можемо, правда, чимось відповісти?
2: Я впевнений, що так. Ми дістаємо до портів Російської Федерації на півдні, де є ракетоносії російського флоту. Ви розумієте, наскільки там максимально побудована ця захисна структура, але туди вже прилітало. Врешті-решт, у нас є великий Нептун. Чому б йому туди знову не завітати?
1: Дякую, пане Сергію, за розмову. Сподіваюся, що завітає не тільки великий Нептун, але дійсно восени, бо під кінець року, як це прогнозують, полетить українська балістика, і тоді комусь стане набагато веселіше. Україна має лише один спосіб зірвати російський балістичний терор – грати в нападі. Не просто чекати, поки нам дадуть патріоти чи налагодять виробництво антибалістики. Тому що протибалістичні ракети в десятки разів складніші, ніж балістичні. Їх довше виробляти, і тому їх завжди буде менше і не вистачати. Україна має продовжувати атаки на російські заводи, які виробляють ракети. Ми вже маємо певні досягнення. Так, за деякими розвідувальними даними західних партнерів, виробництво іскандерів внаслідок наших далекобійних ударів зменшилося з 60 до 50 на місяць. Півсотні – це ще дуже багато, але це значить хіба що і для нашої балістики буде багато роботи. Та все ж повітряний терор – це передостанній аргумент Путіна. Останній – масова мобілізація. Які плани в Кремля на ось? Дивіться далі. Путін розлючений. Вже закінчується липень. Надія на літній великий наступ не виправдалася. Так само, як і раніше на весняний. Стратегічних успіхів нема. Саме тому, за даними головного управління розвідки, російський диктатор дав вказівку посилити дроновий терор прифронтових міст. Цілями має стати все. АЗС, лікарні, житлові будинки. Але справа в тому, що суттєво масштабувати такі удари, а в перспективі викликати масовий відтік населення зі столиці, з Києва, йому заважає брак операторів дронів. Міністерство оборони Росії провалило вербування до безпілотних військ. Про це стало відомо після оприлюднення цифр заступнику міністра оборони Росії Олексієм Криворучком.
0: За даними Міністерства оборони РФ, за перше півріччя 2026 року для військ безпілотних систем було підготовлено 8 тисяч операторів. План же на рік складав 78 тисяч.
1: Але ж така ситуація не лише з операторами дронів. Мобілізація за гроші в Росії більше не компенсовує втрати, які зазнає агресор на полі бою.
0: До середини 2026 року в РФ було підписано лише 195 тисяч військових контрактів із запланованих 204 тисяч. Ритм утилізації живої сили ворога перевищує темпи рекрутингу. За оцінками Служби зовнішньої розвідки України, лише за першу половину 2026 року втрати РФ склали близько 196 тисяч 700 осіб. Із них понад 115 тисяч безповоротні.
1: Саме тому Кремль готує велику мобілізацію на осінь від півмільйона осіб. Начальник Генштабу Валерій Герасимов та заступник голови адміністрації російського президента Сергій Кирієнко переконали Путіна, що масштабний призов дозволить зламати опір України. І тоді справа окупації всієї Донеччини буде вирішена до нового 2027 року. І вже після цього прориву фронту та масового повітряного терору взимку цивільних міст Путін буде готовий заморозити війну на своїх умовах. Звісно, на умовах капітуляції України.
0: Росія готує мобілізацію від 500 тисяч людей за осінь. Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на сході. Інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план Російської Федерації. Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.
1: Ну що ж, це такі в них плани, але ми маємо свої. Ще невідомо, чи наважиться Путін на осінню мобілізацію. Якщо градус російського суспільства, яке сили оборони постійно піднімають своїми далекобійними ударами, не дійде до точки кипіння раніше. Їх може розірвати врешті. Втім, якщо все ж таки наважиться на велику мобілізацію, то наскільки ефективною вона буде? Чи це буде просто латання дірок на фронті? А можливо, спроба відкрити ще один напрямок десь на Чернігівщині чи навіть в країнах Балтії? Врешті, чи вдасться свіжомобілізованим, яких кинуть в бій фактично без підготовки, перетерти своїми тілами українську лінію оборони на Донбасі? Про плани Кремля на осінь говоримо з Віктором Ягуном.
0: Віктор Ягун, директор агентства з реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови Служби безпеки України в 2014-2015 роках. Брав участь в операції зі звільнення Слов'янська навесні 2014 року.
1: Пане Вікторе, я вітаю вас. Головне управління розвідки попереджає, що Путін дав вказівку посилити терор проти прифронтових міст. Кабами, дронами, ну, в принципі, все, що у них є. І атаковано має бути теж абсолютно все. Від АЗС до лікарень, житлових будинків. Тобто, вже навіть ніхто не збирається прикриватися, знаєте, оцими воєнними цілями, так званими, виключно цивільна інфраструктура. Скажіть, будь ласка, що стоїть за цим рішенням? Якась ірраціональна ненависть Путіна, лють його, що в нього щось не вдається? Чи це все-таки якась конкретна ціль, якась конкретна стратегічна мета цього всього?
3: Ну, я би запропонував насамперед чітко розділити факти і політичну оцінку. Головне управління розвідки України 17 липня повідомило про що російське військове командування наказало посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі транспорту прифронтових та прикордонних районах України. Серед визначених цілей насправді названо автозаправочні станції, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі. Для цього планується використання підрозділів Центру безпілотних систем «Рубікон» так. І дрони, якими можна керувати в режимі реального часу. Водночас у відкритих повідомленнях ГУР немає оприлюдненого письмового наказу, особисто підписаного Путіним. Тому коректніше говорити про рішення російського військово-політичного керівництва. Але в російській системі війна проти цивільного населення не може бути самодіяльністю окремих командирів. Це складова державної стратегії, яку визначає Кремль. А отже, політична відповідальність безпосередньо все одно лежить на Путіні. Що означає наказ бити по АЗС, автобусах і автомобілях? Це не випадкові цілі, і не так звані супутні втрати. Йдеться про спробу зробити нормальне життя у прифронтовій зоні фізично неможливим. АЗС – це пальне для швидкої допомоги евакуаційних машин, комунального транспорту, фермерської техніки та місцевої логістики. Автобус – це евакуація населення і сполучення між населеними пунктами. Автомобіль – це часто єдина можливість доправити продукти, медикаменти або вивезти поранених. Тому перед нами не просто військова тактика. Це терор як спосіб управління територією. Росія намагається створити навколо лінії фронту зону страху і безлюддя, змусити цивільне населення залишити свої міста, зруйнувати економічне життя, ускладнити роботу державних органів і посилити психологічний тиск на військових, чиї родини залишаються поруч. Щодо лікарень необхідно буде точними. У конкретному відкритому повідомленні ГУР від 17 липня прямо названі насамперед АЗС і транспорт. Однак удари по медичних закладах, рятувальниках та інших системах життєзабезпечення давно стали системною практикою російської армії. Тому загальна логіка залишається незмінною. Росія намагається знищувати не лише військові об'єкти, а й саму можливість цивільного життя біля фронту. Чому Кремль посилив терор саме зараз? На мою думку, це передусім компенсація нездатності російської армії досягти стратегічного прориву на землі. Коли противник не може швидко прорвати оборону, він переносить удари на цивільних, намагаючись створити політичний і психологічний результат замість суто військового. За оцінкою іноземних аналітиків, у 26-му році Росія втрачає понад 30 тисяч військових на місяць. Тоді як темпи набору становлять приблизно 27 тисяч. І російські наступальні дії мають мінімальні територіальні результати. А на окремих напрямках середні темпи просування вимірюються десятками метрів на добу. Тому Росія продовжує тиснути, але ціною надзвичайно великих втрат. Саме тому удари по цивільних мають також інформаційну мету. Створити враження, що Росія нібито володіє ініціативою, що українська держава не може захистити населення і що опір є безперспективним.
1: Пане Вікторе, ми коли говоримо про прифронтові міста, великі прифронтові міста, ми в першу чергу, напевно, маємо на увазі Харків, Суми, але з'явилися такі певні тривожні повідомлення, що в категорію умовно таких прифронтових, зрозуміло, кабами засипати це не вийде, але тим саме С-400, які зараз активно використовуються, Росія може віднести Київ. Зокрема, Тарас Чмут попереджає киян, аби вони виїжджали в село, аби вони виїжджали за кордон, тому що ця зима буде ще жорсткіша, ніж попередня, хоча попередня була, ми всі пам'ятаємо, яка. Чи Росії це вдасться? Чи це є мета, аби Київ знелюднів, аби було гірше, ніж в 25-26 році?
3: Ну, розумієте, яка ситуація? Можна будь-яку військову дію прирівняти до того, що треба населенню берегтися. І ми про це говоримо не перший рік, і це вже п'ятий рік війни. І я думаю, ті, хто розуміють, наскільки небезпечна ситуація і що насправді відбувається, все чітко підготовлені і ніяких там якихось надзвичайних ситуацій не буде. Uh-huh. Якщо є можливість справді перебути тяжкі моменти в сільській місцевості або в родичів в якихось інших регіонах, то чому це не зробити? Це справді менше навантаження на ті чи інші комунальні об'єкти і комунальні підприємства. Але разом з тим підтримувати паніку, що давайте всі виїдемо, ну я би так само не став. Подивіться на Харків, наскільки міська влада, комунальники, і наскільки вони намагаються і втримують ситуацію на плаву, незважаючи на реально досить складну ситуацію щодо бомбардування міста всіма можливими засобами. Тому я би не підтримував такі панічні всі настрої, але реально дивитися на речі треба. Це безумовно.
1: Окей, але оцей повітряний терор, який ведеться вже, пішов п'ятий рік, і він не вщухає, він стає все-таки навіть моментами і сильнішим. Ми знайшли проти отруту, скажімо, проти шахедів звичайних, з'явилися реактивні. Зараз шукаємо проти них, так? І шукаємо варіанти антибалістики. Ну, тобто, йде війна міст, так? Але невже вони у вищому керівництві військово-політичному Росії не розуміють, що повітряна війна, вона не була, вона насправді не дає цього результату за стільки років. Очевидно, вона і не дасть цього результату. Навіщо вони продовжують так методично довбитися, розвалювати цю цивільну інфраструктуру?
3: Дивіться, вперше американці підтвердили, що нами використано західні авіаційні технології, тобто F-16 і F-16 в бою так. Повітряному вперше в історії знищив російський літак, який використовується в тому числі для скидання кабель. Тобто ми і проти цього протиотруту знайшли. І це говорить про те, що ми реально працюємо в напрямках, щоб не дати можливість Росії розвинути ті чи інші терористичні напрямки. Не балістику, не каби, не крилаті ракети, не шахеди. А то, що вони це використовують, я вже сказав. І коли немає успіхів на землі, а треба щось показувати своїм людям і намагатися підірвати стійкість населення на тилу, це залишається виключно терор населення.
1: Тобто це інформаційна війна, в першу чергу, для нього?
3: Саме так. І як показує історичні приклади, зокрема, ми завжди згадуємо Велику Британію, коли є потужна єдність населення, і єдність не тільки всередині громади, але єдність і уряду, військового керівництва, і там ще такий стержень, як монархія. У нас того немає, але в нас є інші речі, які нас об'єднують. Та ж сама жага волі. Я думаю, що ті речі нас об'єднують і не роз'єднають, і Росії не вдасться нас підірвати зсередини.
1: Пане Вікторе, але от ми на початку розмови говорили, що це спосіб певним чином компенсувати ці неуспіхи, які в нього є на землі. Ми маємо вже фактично другу половину літа. Літня кампанія така сама, як і весняна. Тобто вона не приносить йому якихось відчутних результатів. А йому потрібні ці результати. І вже фактично ми чуємо і західні розвідки, і українська попереджає, що все-таки в вересні, швидше всього, буде велика мобілізація. В Росії називають цифри 500-600 тисяч мобілізованих. Принаймні так вимагає російський генштаб. Скажіть, будь ласка, а взагалі російська мобілізаційна система, вона здатна переварити таку кількість людей? Зважаючи, ми пригадуємо, як це було восени 22-го року, з якими проблемами стикнулися. Вони ці баги повиправляли свої системи? Вони зможуть провести таку мобілізацію в короткий час і таку масштабну?
3: Ну, необхідно розуміти, що мобілізація там фактично не припинялася. Кремль просто намагається не повторювати формальної моделі вересня 22-го року, яка викликала паніку і масовий виїзд чоловіків з країни. Замість одного великого указу російська влада проводить постійну приховану мобілізацію. Контракти за гроші, тиск на боржників, вербування ув'язаних, так, мігрантів, іноземців, студентів, соціально вразливих людей. У березні наша військова розвідка оцінювала, що російська армія щомісяця залучає приблизно 30-40 тисяч осіб. Бачите, аналітики казали, що 27 тисяч за останній місяць. І приблизно стільки ж втрачає. Такий хиткий баланс дозволяє Росії продовжити війну, але не створює додаткову резерву для гарантованого стратегічного прориву. На початку липня російське Міністерство оборони, за відкритими оцінками, набрало близько 195 тисяч контрактників.
1: Так.
3: Менше як половину річної потреби або плану. Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що втрати Росії за перше півріччя фактично зрівнялися з кількістю набраних військовослужбовців. Існує також озвучене Центром протидії дезінформації попередження про можливість мобілізації справді восени близько 500 тисяч чоловік, осіб. Але я наголосив би, це поки що розвідувально-аналітична оцінка можливої підготовки, а не підтвердженою оприлюдненим указом остаточний план Кремля. Чи здатні 500 тисяч мобілізованих змінити хід війни? Ну, сама цифра – це ще не створює боєздатну армію. Угу. Людину необхідно підготувати, озброїти, забезпечити транспортом, зв'язком, командним складом, артилерією, безпілотниками, засобами радіоелектронної боротьби та логістики. Півмільйона мобілізованих не означає півмільйона штурмовиків, які одночасно з'являються на фронті. Але недооцінювати цю загрозу також не можна. Навіть погано підготовлена маса дозволяє російському командуванню довше проводити штурми, закривати втрати, формувати резерви, утримувати довгу лінію фронту і змушувати Україну витрачати більше боєприпасів та ресурсів. Я думаю, що у короткостроковій перспективі додатковий людський ресурс може справді посилити тиск на кількох напрямках, особливо восени та взимку. Росія може спробувати розтягнути українські резерви, атакувати малими піхотними групами, одночасно посилюючи удари по тиловим і цивільним інфраструктурі. А у стратегічному плані мобілізація свідчить не про силу, а про те, що контрактна модель перестала покривати втрати.
1: Пане генерале, ну так, очевидно, виходить, що і в нас чекає тяжка осінь і на фронті, і не тільки в тилу, але серед сценаріїв, які називають у випадку, якщо Росія проведе мобілізацію, це або провокації гібридного характеру, або навіть відкриття другого фронту десь проти країн НАТО. Про це, ми пам'ятаємо, були заяви американської розвідки, про це говорив міністр закордонних справ Польщі Сікорський, про це говорив президент Литви Науседа, і буквально ось на днях міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш сказав, що Росія, вони перехопили три російських літаки в Балтійському морі разом з шведами. Росія захопила українські безпілотники в якійсь певній кількості, які можуть бути використані проти провокації проти Польщі або країн НАТО, або країн Балтії. Скажіть, будь ласка, ми можемо очікувати і там, що у випадку, якщо тут не в Україні йому все-таки нічого не вдається і не вдається продавлювати навіть у випадку великої мобілізації, що він все-таки восени може смикнутися десь на півночі?
3: Ну, дивіться. По-перше, як для Польщі, то Польща має все ж таки зрозуміти, що Україна сьогодні вже є не прохачем, а і не буферною територією, а передовим елементом європейської безпеки. І якщо Росія дозволить досягти успіху за допомогою людської маси і терору проти цивільних, і цей метод буде визнаний Кремлем ефективним і застосовуватися далі, то він справді може бути масштабований і проти Молдови, і країн Балтії, Польщі та інших держав східного флангу НАТО. Тому я думаю, що нам потрібно разом з нашими партнерами не лише політичні заяви, а безперервне постачання боєприпасів саме сюди. Засобів ППО, перехоплювачів дронів, систем РЕБО і підтримка українського оборонного виробництва. Для Польщі це, треба розуміти, не благодійність. Це інвестиції у власну оборону до того, як російська загроза наблизиться безпосередньо до польського кордону. Якщо ми тут виграємо, вони там програють. Тому що навіть якщо вони спробують забрати звідси когось, щоб організувати щось там, там на тих ділянках фронту можуть з'явитися українські частини, які своїм досвідом і можливостями покажуть, що ми розуміємо, як це робиться, і ми не дамо нашим партнерам біду.
1: Пане Вікторе, дякую за розмову. У Путіна, звичайно, багато планів на осінь, на зиму, ну, але у нас є свої плани, і наші плани, напевно, полягають в тому, аби зірвати його плани. Дякую за розмову вам. Півмільйона вилучених з економіки людей, не кримінальників, не соціального дна, а саме активних, працездатних осіб. Це вирок. Російська економіка і так на межі колапсу, і хоча всі дані фальшуються або закриваються, втім є речі, які приховати неможливо. Кремль почав найбільший розпродаж свого золотого фонду за останні 25 років. І так вже колись було, і ми навіть знаємо, чим це закінчилося. Завдяки реформам прем'єра Віте та запровадженню золотого рубля замість паперових асигнацій перед Першою світовою російська економіка стала однією з найбільш динамічних в світі. Імперію накрив справжній дощ інвестицій – американських, британських, французьких, бельгійських. Це тривало 17 років. Аж поки в 1914-му, вступивши в Першу світову війну, царський уряд одним з перших рішень вилучив золоті монети з обігу. Кредитні білети, яким ніхто не вірив, спровокували галопуючу інфляцію. Це все закінчилося крахом, бо величезну армію треба було годувати та озброювати. Розпродаж золота – це крок відчаю, остання спроба стримати крах, бо далі – гіперінфляція. Війна – це гроші та люди. І сили оборони послідовно знищують одне і друге – атаками на російську економіку, обороною на фронті. Яка ситуація на бойових і чого нам чекати в серпні – далі в огляді. Минув екватор так званого великого літнього наступу росіян, в рамках якого вони мали повністю окупувати Донеччину та розвинути успіх на Запоріжжі, Дніпровщині і Харківщині. На стіл Путіну його генерали кладуть карти паралельної реальності, на яких зображено захоплені міста та просування на 30-40 кілометрів, чого насправді не відбувається. Внаслідок такої брехні ворожий генштаб спускає вниз нереальні завдання, виконуючи які окупаційна армія з кожним місяцем все більше старається. Окрім кількох ділянок фронту, більше ніде росіяни не просуваються вперед. Так, з початку року ворог захопив 800 квадратних кілометрів. Натомість сили оборони тільки за офіційними даними звільнили 700 квадратних кілометрів. При цьому тенденція така, що від квітня ми звільняємо більше, ніж втрачаємо. Ситуація у липні демонструє, що ця тенденція матиме продовження. У цей час вікна можливостей для ЗСУ, яке триватиме ще кілька місяців, відбулася знакова зміна головнокомандувача. 2,5 роки Олександр Сирський вів війну на виснаження та зумів тактикою поступового відступу настільки знекровити окупантів, що передає своєму наступнику сили оборони, які поступово переходять у контрнаступ на багатьох ділянках фронту. Михайло Драпата, який до того очолював угрупування об'єднаних сил, які відповідають за Сумщину та Харківщину з жовтня минулого року, добре продемонстрував, що вміє не тільки тримати оборону, але й вирішувати складні кризові завдання, як, наприклад, зачистка Куп'янська чи зупинка прориву ворога на Вовчанському чи Великобурлуцькому напрямках. Попри те, що Харківський фронт в рамках літнього наступу значно активізувався, але жодних видимих просувань за 3 місяці окупанти не мали. До речі, як і на сусідньому Лиманському напрямку, де 3-й корпус не тільки не відступає ні на кілометр, але й намагається проводити локальні контрнаступальні акції. Найбільшим викликом для Михайла Драпатого буде ситуація на Донеччині, особливо на Слов'янському фронті, де після втрати Сіверська окупанти мають стабільне просування і вже пройшли 15 кілометрів, тобто половину відстані до Слов'янська. Так, в останні місяці після зміни керівництва в корпусі та бригадах силам оборони вдалося значно сповільнити росіян, але наразі не вдається зупинити повністю. До прикладу, днями ворог зумів прорватися аж на 4 кілометри від Каленників до нашого укріпрайону в Райолександрівці, чого давно не спостерігалося на всій лінії фронту. Ситуація на Слов'янському напрямку є настільки загрозливою, що в стратегічному вимірі може навіть перевищити втрату Костянтинівки. Бої за Костянтинівку, за свідченнями військових, останнім часом за інтенсивністю перевищили навіть бої за Покровськ. Попри те, що окупантам за 2 місяці вдалося стиснути місто по флангам, а також масово інфільтруватись в центральні квартали, однак сили оборони тримають контроль над містом. Скандальний, але все ж дієвий 425-й полк «Скеля» прибув сюди на допомогу 100-й механізованій бригаді. Взявши на себе пошуково-ударні функції, дозволив суміжникам зайнятися оборонною діяльністю, що стабілізувало ситуацію в центральній частині Костянтинівки. Тим часом наші десантники фактично повністю звільнили Дніпровщину, а також поступово продовжують видавлювати окупантів із межиріччя Мокрих Ялів та Янчура, рухаючись у напрямку траси Велика Новосілка – Гуляйполе. Саме тут ЗСУ звільнили найбільше території, хоча ці успіхи даються вкрай важко, але вони впливають на сусідні фронти і не дають можливості окупантам наступати як на Гуляйпіллі, так і на Добропіллі. Нещодавно російські воєнкори почали нове завивання про наступальні дії сил оборони в районі сіл Муравка і Новомиколаївка біля річки Солодка. Наразі про це немає офіційної інформації, але такі дії могли б вгамувати російські апетити під Покровськом. На Гуляйпільському фронті ворог понад усе намагається прорватися через нашу лінію оборони, побудовану вздовж річки Гайчу. Наразі окупанти зробили 3 вклинення у нашу оборону, зокрема в районі сіл Залізничне, Зелене та Прилуки. Однак розвинути цей успіх вони не мають сил. Тільки за останні дні 225-й штурмовий полк наловив 64 полонених, які поодиноко вешталися за межами наших укріплень. А от на Запорізькому фронті ЗСУ все літо ще більше розвивали наступ у напрямку Кам'янського. Нещодавно сили оборони були помічені на центральних вулицях Плавнів, а отже Приморське вже повністю звільнене. А в Степногірську ворог зачепився за один південний квартал, який вже зі всіх сторін оточений нашими силами. Тож незабаром звідси можуть прийти добрі новини вже офіційно. На цій ділянці фронту нам вдалося повністю переламати ситуацію, що позитивно вплинуло на всю захисну лінію від Оріхова і до Гуляйполя. Тим більше, що кораблетроща в Азовському і Чорному морях, яку влаштувала команда Мадіра, змусила окупантів забрати із фронту щонайменше 200 дронових розрахунків елітного Рубікону. Тепер рубіконівці спробують врятувати залишки флоту, яких Мадяр ліквідував 196 і ще 110 танкерів у планах. Саме Рубікон був тією ударною силою, яка дозволяла окупантам просуватися вперед. Тепер у них інші пріоритети. А ми продовжимо слідкувати за намірами Кремля, зміною ситуації на фронті та зміною самої війни вже у вересні. Бережіть себе. Поранений звір найбільш небезпечний.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
1: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
2: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційний Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
3: Новий Ексвек Ваніла? Клас!
4: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
5: Вже в продажі новий дизайн?
6: Йой, забув сказати всім онлайн.
5: Мерші до всіх!
7: Той самий, так, бо вже охрипли.
5: Саниче, ото ми влипли.
7: Ароматне.
8: Смачне.
7: Величезне.
8: Той самий, Санич, слово чесне.
6: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
7: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
6: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні. У дальніх
9: рукавах. З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
10: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
11: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо «Чіпстерс» – це смачно.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Знервованість, перелік, стрес.
14: Знову стиснилась.
13: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмен.
15: Корвалмен. Заспокой своє серце.
16: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
17: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
18: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
19: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест.
20: Квитки на гастролівий. Живий звук.
2: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційний Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
21: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями.

0: Продовжуємо український фокус на Славі та для глядачів «Еспресо». Говоримо виключно про найголовніше. Зараз зосередимося на військовій тематиці. Власне, президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна оновлює список важливих цілей для ударів на території Російської Федерації. Давайте послухаємо президента.
1: Ми дали всі необхідні пропозиції політичному керівництву Росії, щоб завершити війну достойним миром. Усі партнери знають, що потрібно. Наша влучність ефективно працює на створення умов для реальної дипломатії.
0: Нагадаємо так само, що 25 червня президент України Володимир Зеленський затвердив спеціальну 40-денну операцію Служби безпеки України, спрямовану на посилений військовий, логістичний та економічний тиск на Росію задля спонукання її до припинення війни. Ну і говорити про, можливо, зміну наголосів ми зараз будемо із Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». Вадиме, вітаємо вас.
2: Доброго ранку.
0: Ми бачимо, як останнім часом не лише російські нафтопереробні і нафтоперекачувальні спроможності, але і російський бізнес, великі склади відчувають на собі вплив активності Сил оборони України. Це резонно з точки зору підтримки спроможностей російської економіки продовжувати агресивну війну проти України. Якщо президент говорить про оновлення переліку пріоритетних цілей, то ми кажемо про те, що загалом перелік буде змінюватися, чи до нього просто додасться певна низка важливих об'єктів, на вашу думку?
2: Подібний список, він дійсно постійно оновлюється та розширюється, і ми бачимо, що це загалом вкладається в той трек, який проводять наші сили безпеки і оборони щодо ударів вглиб території РФ. Мова йде в переважній більшості про відразу декілька важливих напрямів. Перший з них – це ураження об'єктів, які входять в комплекс військово-промисловий ворога, тобто це підприємства, які напряму задіяні у виробництві систем озброєння та амуніції. Також це критично важливі об'єкти російської економіки, яке на сьогоднішній момент дає найбільшу валютну виручку. І безпосередньо паливо-енергетичний комплекс, як одна з таких найбільших складових російської економіки, яка дозволяє ворогові отримувати ресурси для продовження агресивної війни. Також ми бачимо, що постійно оновлюється перелік компаній, додаються нові, якщо ми кажемо про оборонно- та військово-промисловий комплекс. І в цьому напрямку активно працюють наші розвідувальні органи, які дають вичерпну інформацію про діяльність та характер цілей, які безпосередньо залучені до такої діяльності. І це все потім виливається в розподілення задач між різними складовими сил безпеки, які займаються ураженням подібних інфраструктурних об'єктів, військових об'єктів безпосередньо, які залучені до ведення агресивної війни на території РФ.
0: Губернатор Ярославської області Російської Федерації повідомив про перекриття дороги в бік Москви. В цьому районі розташована промзона з Ярославським НПЗ, який вже неодноразово уражався силами безпеки і оборони, в Ростові. Під ударом міг опинитися порт, залізнична інфраструктура, вибухи також лунали цієї ночі в Таганрозі. Ну і Бєлгород, там повідомляють про ураження будівлі, пов'язаної з ФСБ, і інфраструктури, яка забезпечує логістику і живлення окупаційних військ на території України. Власне, окрім цього, Генеральний штаб Збройних сил України заявив про удар по Чорноморнафтогазу в окупованому Криму. Сталося це в ніч на 26 липня. Удар в Криму завдали по об'єкту в районі Внукового. У Генштабі заявили, що ураження цілі підтверджене. Наскільки важливо і надалі логістично і енергетично впливати на тимчасово окуповані території, зокрема на Крим?
2: Крим був та залишається стратегічним об'єктом Російської Федерації, якщо ми кажемо про їхню військову активність і зазначена вами вища інфраструктура, яка була теж окупована ворогом, вона використовувалася вже переважно для військових цілей та задач. Якщо ми кажемо про ті комплекси Чорноморнафтогазу, які розташовані на шельфі Чорноморського басейну,

0: Ну, то вони використовуються в якості бази для розміщення розвідувальної техніки та апаратури, а також в якості місць для розміщення ретрансляторів для ворожих ударних безпілотних літальних апаратів. Це все робить подібні активності, а також розміщення подібної специфічної техніки законною військовою ціллю, і вони є пріоритетом для ударів та знищення, оскільки це напряму впливає на безпекову ситуацію на південному напрямку, де ворог теж постійно завдає ударів, в тому числі і з застосуванням ударних безпілотників. Тому, якщо казати в ширшому контексті, всі подібні активності та цілі, вони відслідковуються, і в тому числі, якщо ми кажемо про територію тимчасово окупованого півострову, і вони всі методично відпрацьовуються задля забезпечення безпеки як цивільного населення від ударів Російської Федерації, так і зменшення загалом потенціалу у ворога у можливостях постачання всього необхідного для своєї окупаційної групування військ на цьому напрямку, так і для зменшення можливостей ворога щодо забезпечення всім необхідним майном з точки зору логістики.
1: І ми розуміємо, що це робота на середній і більші дальності. Розуміємо також, що використовуємо свої власні технології в умовах фактично реального часу. І це абсолютно нормально, коли долітає певна кількість із запущених об'єктів, певний відсоток. Нам важливо збільшувати цей відсоток. Для цього треба зменшувати можливості росіян виявляти і знешкоджувати наші дрони, в перспективі ракети в більших масштабах. У зв'язку із цим доволі обнадійливою є новина від видання The Independent, яке пише про те, що прем'єр-міністр Британії Енді Бернем вже сьогодні, в понеділок, має намір прийняти президента України Володимира Зеленського і оголосити про передачу Британією прав інтелектуальної власності на систему радіоелектронної боротьби Stone Clock. Мова йде про невеличкий планшет, отак, на хлопський розум, призначений для глушіння російських систем виявлення дронів. Це вже поставлено Міністерством оборони Британії в тисячах екземплярів Збройним силам України. Треба масштабувати. Технологія довела свою ефективність на передовій і планується до інтеграції і в британську зброю дальнього удару нового покоління. Наскільки це може збільшити відсоток дольоту наших дронів і стати, можливо, в якійсь мірі вирішальним фактором в ураженнях російського тилу?
0: Якщо ми кажемо про якісь абсолютні цифри, то їх ми можемо дізнатися виключно від українського генерального штабу, але якщо ми подивимося загалом на принцип дії подібних технологічних рішень, в тому числі британський Stone Clock, це є програмно-апаратним комплексом, який дозволяє саме ефективно протидіяти нижній ланці російських контурів протиповітряної оборони, тим самим збільшуючи ефективність операцій зі застосуванням безпосередньо наших ударних засобів. І на цьому напрямку дійсно є важливим для розуміння, що це є один з елементів, який підвищує ефективність, і на сьогоднішній момент його інтеграція є одним з таких важливих та ключових факторів, яка дозволить масштабувати наші ударні спроможності і, відповідно, збільшити ефективність не за рахунок чисельної переваги, а за рахунок саме технологічної переваги, яка на сьогоднішній момент є надзвичайно важливою, якщо ми кажемо про наші асиметричні зусилля у протидії такому потужному ворогу, як Російська Федерація.
1: Проте і Російська Федерація вдосконалює свої можливості. Пропоную зараз поговорити про площину FPV-технологій, дронів, зокрема, оновлений їхній бумеранг, нібито має зараз працювати на частотах, які недоступні переважній більшості детекторів. Просто виявити цю історію буде надзвичайно складно. Наскільки це є велика загроза?
0: Це дійсно є дуже таким тривожним дзвіночком, оскільки ми розуміємо, що ворог переходить вже на інші частоти, які до цього були нетиповими. Мова йде про частоти 6 ГГц та більше. Якщо ми кажемо про ті рештки, які вдалося виявити та вивчити, ми бачимо, що ворог використовує антени з правою поляризацією, яка має частотні показчики від 6 до 7 та 2 ГГц. І це на сьогоднішній момент є дійсно певним викликом, оскільки детекція їх є надзвичайно складним аспектом через те, що це були нетипові частоти, і відповідно виробники не орієнтувалися саме на подібні частотні показчики. І це також є досить важким, якщо ми кажемо про протидію, оскільки переважна більшість засобів радіоелектронної боротьби, вона має діапазон до 6 тисяч. Відповідно, це буде потребувати часу на реакцію, оскільки виробникам треба буде перелаштуватися на подібні нові виклики і, відповідно, напрацювати технічні рішення, які можуть ефективно протидіяти. Тож це може нам казати про те, що ворог матиме певний час на цьому напрямку перевагу, оскільки для підлаштування та переналаштування засобів детекції та протидії потрібно буде витратити певний час та ресурси.
1: Тим часом британська розвідка вважає, що НАТО може зіткнутися з прямим викликом з боку Росії протягом кількох місяців. Це буде виклик, покликаний перевірити альянс на міцність, оскільки росіяни вважають, що Трамп зосереджений на Ірані, а в українському керівництві існує розкол. Про це пише Daily Mail. За словами видання, Росія намагатиметься скористатися можливістю зміною рішучості Великобританії після зміни прем'єр-міністра. Що вони тут мають на увазі? Доволі цікаво було би уточнити. Як розуміємо, розглядається кілька варіантів. Власне, коридор в Калінінград, можливо, захоплення острова Готланд, Нарва в Естонії, припустимо. І ще кілька варіантів. Ну, так чи інакше, чи можливо це з огляду на ресурси Російської Федерації станом на сьогоднішній день? Чи піде ва-банк?
0: Якщо розглядати це не через призму досить поширеної думки, що для цього потрібно мати велику кількість накопичених саме військових ресурсів, так як це було за прикладом початку повномасштабного вторгнення РФ в 22-му році в Україну, а якщо ми подивимося на це через оптику того, що це можуть бути гібридні операції, які не потребуватимуть такої концентрації саме військових з'єднань, а це можуть бути групи спецназу, це можуть бути групи, які використовуються, будуть використовуватися для цілей саботажу та іншої підривної діяльності, то це досить імовірний сценарій. І на сьогоднішній момент, якщо ми подивимося ретроспективно, то російська гібридна активність в Європі, вона є однією з найбільших в 25-26 роках. І якщо навести конкретні приклади, то ми можемо спиратися на дані, які були опубліковані Хельсінським комітетом Сполучених Штатів, де з лютого 22-го року по листопад 24-го року більше 13 операцій Російська Федерація провела на території Польщі. І загалом в Європі це понад одна сотня подібних операцій, які були спрямовані на саботаж та диверсію. В першу чергу спрямованих проти логістичних цілей, а також інших важливих комунікацій. До прикладу, ми можемо згадати кампанію по спробі переривання підводних комунікацій в акваторії Балтійського моря. І це все є одним із складових цілеспрямованої кампанії, яку веде Російська Федерація, починаючи з 22-го року. Тож інтенсифікація саме в такому домені, тобто домені не прямої військової агресії, а замаскованої, тобто гібридної агресії, вона цілком ймовірна. І тут лише питання того, чи наважиться вище політичне керівництво Російської Федерації саме на такий крок.
1: Ну і, власне, як відреагує Північно-Атлантичний альянс на якийсь такий крок? Бо в один голос аналітики заявляють, що мета буде саме прощупування. Наскільки НАТО готове відповідати і в якій мірі? Стосовно відповідей на російські провокації, примітно те, що в країнах Північно-Атлантичного альянсу, в небі над ними, періодично фіксують дрони, які є прямими наслідками, зальоти яких є прямими наслідками російської агресії проти України. Але особливість останніх зальотів в Румунію, три епізоди за три останні дні, тому, що румуни вирішили збивати. І працюють винищувачі F-16. Нікушор Дан, президент Румунії, повідомляє про це на своїй офіційній сторінці в мережі X і дякує військово-повітряним силам своєї країни за реакцію і убезпечення мирних мешканців від цієї загрози. Оця фактично надзвичайно важлива зміна. Не пропускати, не слідкувати, не намагатися впливати якось опосередковано, а збивати, задіюючи власну авіацію. Наскільки це важливий перехід?
0: Це один з кардинальних зломів, які ми можемо побачити станом на зараз, і це стало другим подібним рішенням, оскільки першим був на початку цього літа зміна підходів у країнах Балтії, де на постійній основі функціонує місія Baltic Air Policing, де входять різні авіаційні підрозділи країн-членів НАТО задля забезпечення протиповітряної оборони країн Балтії. І це стало другим подібним епізодом, де було прийнято досить чітке рішення, окрім просто детекції та супроводження, перехоплювати всі ворожі об'єкти, які входять в повітряний простір країн-членів НАТО. І на сьогоднішній момент ми дійсно можемо констатувати, що це досить така, ну, скажімо, епохальна в деякому сенсі ситуація, коли, починаючи ще з 23-го року, де були перші випадки того, де російські безпілотники порушували повітряний простір країн-членів НАТО, було прийнято рішення не просто супроводжувати їх, не просто виражати певні обурення в політичному чи дипломатичному доменах, а саме протидіяти подібним крокам. І на сьогоднішній момент ми можемо дійсно констатувати, що це є важливим етапом для протидії російській агресії в ширшому контексті, не лише проти України, а проти Європи як такої.
1: Дякую, Вадиме, дякую всьому мілітарному за роботу, надзвичайно цінуємо її. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», був з нами на зв'язку. Ну і, власне, залишається кілька миттєвостей до моменту, коли я зможу передати слово своєму колезі Юрію Фізеру, який детальніше розкаже про те, що відбувається у світі. Я нагадаю, що президент України Володимир Зеленський вже у вівторок, 28-го, липня зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом. Відбудеться це в Сполучених Штатах, але вочевидь по дорозі може бути візит до Великобританії. Така інформація з'являється у медіа. Ну, а перед цим візитом президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю Sky News, де пролунало теж багато важливих речей, зокрема і про нашу стратегію по технологіях військових, по далекобійних ударах. Є про що говорити тут. Ну, але зараз час Юрія Фізера і його рубрики «Світ сьогодні». Вітаю.
2: Тебе вітаю, Христино. Вітаю всіх, хто долучився до нас о цій порі. Сьогодні, зокрема, про таке: Іран погрожує Україні. У Європейській Раді відреагували на російські шахеди в небі Румунії, і у Франції та Іспанії продовжує вирувати масштабна пожежа. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, а починаю з такого. Прискорений вступ України до Європейського Союзу на вимогу Києва є неможливим. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt заявила австрійська міністерка у справах Європи Клаудія Бауер. За її словами, президент України Володимир Зеленський останніми місяцями часто привертав увагу бажанням диктувати дату приєднання до Євросоюзу. Австрійська міністерка наголосила, що наразі неможливо спрогнозувати, в якому стані країна, себто Україна, вийде з війни. Саме тому, за її словами, всі дати, які лунають зараз, є штучними та не можуть бути дотримані. Ну, але ж дати можна. Принаймні визначати, правда, пані міністерко? Участь у неформальному об'єднаній коаліції охочих суперечить політиці Словаччини. Про це у відеозверненні заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо. За його словами, Братислава надає Україні гуманітарну допомогу, однак відмовляється від постачання допомоги смертоносного характеру, як сказав Роберт Фіцо, та участі у наданні військових кредитів. Очільник словацького уряду спростував інформацію про те, що Словаччина нібито стала членом членом військового клубу країн, які беззастережно підтримують Україну. Він наголосив, що приєднання до такого об'єднання перебувало б у прямій суперечці з політикою його держави та його уряду. Можна погодитися з тим, що це була би суперечка з політикою його уряду, але чи політика держави, чи політика Словаччини – це питання. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто запропонував колишньому очільнику оборонного відомства України Михайлу Федорову посаду свого радника. Про це повідомляє Reuters із посиланням на інтерв'ю італійського урядовця газеті «Ля Република». За словами міністра Крозетто, він зателефонував колезі наступного дня після його звільнення та запросив працювати до Риму. Італійський міністр зазначив, що Михайло Федоров розцінив таку пропозицію як вияв поваги і дружби. Крім того, очільник оборонного відомства Італії назвав Михайла Федорова людиною, яка повністю переписала правила на полі бою. Він підкреслив, що Федоров допоміг Україні протистояти російському вторгненню та повернути ініціативу завдяки зміні методів ведення війни за допомогою новітніх технологій. Безпека Румунії – це безпека Європи. Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта. Він написав про це на своїй сторінці в мережі мікроблогів X, це колишній Twitter. Так він прокоментував інцидент із дроном, який порушив повітряний простір країни та був збитий військово-повітряними силами. Очільник Європейської ради висловив вдячність румунській владі за її оперативну та ефективну реакцію та підкреслив повну солідарність із Румунією та її народом. За його словами, Європейський Союз і надалі зміцнюватиме безпеку, стійкість та потенціал стримування, зокрема, вздовж східного кордону. Ну і раніше президент Румунії Нікуш Ордан повідомив, що 25 липня близько 8:30 за місцевим часом за 10 кілометрів на захід від міста Сфинту-Георгія був збитий ворожий дрон. Ну, як пізніше з'ясувалося, цей ворожий дрон був російським шахедом. Угорщина зацікавлена в нафті та газі з Росії, тому була зобов'язана запровадити вето на 21-й пакет санкцій, який забороняє імпорт російських енергоносіїв до Європи. Про це заявив колишній прем'єр-міністр країни Віктор Орбан. Не може він заспокоїтися. І сказав він це під час виступу зі щорічною промовою в румунському місті Бейлетушнат. За його словами, Будапешти звинувачували у представленні інтересів Росії. Однак це, за його словами, брехня, адже країна захищала лише власні інтереси. Він підкреслив, що його державі були і зараз потрібні російські нафта та газ. Також Віктор Орбан нагадав про нещодавнє ухвалення 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії та нагадав, що угорський уряд повинен був, як я вже сказав, запровадити вето на це рішення в інтересах своїх, а не, наголосив Віктор Орбан, Москви. Тегеран рішуче засудив удар України по іранському торговельному судну в Каспійському морі, внаслідок якого загинув один моряк, а ще один дістав поранення. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Ісламської Республіки. За даними відомства, інцидент стався вранці в суботу і спричинив вибух на борту. В МЗС Ірану підкреслили, що вважають ці дії порушенням статуту ООН та актом агресії. При цьому у дипломатичному відомстві наголосили, що країна не вагатиметься в захисті національних інтересів і безпеки та залишає за собою право на відповідь, а вся відповідальність за наслідки лежить виключно на Україні та її союзниках. Ну і, до речі, це саме про відповідь, можливо, з боку Ірану, ну, принаймні, на право на цю відповідь сказав і міністр закордонних справ країни Аббас Аракчі. США готують масштабну наземну операцію, аби захопити або знищити запаси збагаченого урану на об'єктах на території Ісламської Республіки. Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на власні джерела. Згідно з інформацією, яку оприлюднили журналісти, Пентагон розглядає висадку тисяч військовослужбовців як альтернативу повітряним ударам. План передбачає взяття під контроль території, розмінування входів, а також безпосереднє вилучення ядерних матеріалів силами бійців спецпризначення та фахівців із поводження зі зброєю. Головними цілями називають підземні комплекси у Фордо, Ісфахані та поблизу Натанза. Аналітики наголошують, що через відсутність прогресу в переговорах саме військовий сценарій є найвірогіднішим способом позбавити Тегеран ядерного матеріалу. І за даними Міжнародного агентства з атомної енергії, Іран мав у своєму розпорядженні понад 9 тонн збагаченого урану. Ну а от віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс висловив занепокоєння щодо можливої ескалації військового конфлікту з Іраном. Про це повідомляє американська телекомпанія CNN із посиланням на власні джерела. За даними журналістів, під час наради у Білому домі за участю президента Дональда Трампа про свої побоювання також заявив голова Комітету начальників штабів американських збройних сил Ден Кейн. Він наголосив, що розширення військової операції ще більше виснажить запаси боєприпасів США. Водночас джерело в Пентагоні підтвердило, що удари по Ірану наразі призупинили, а країни Перської затоки звернулися до Вашингтона з проханням проявити стриманість. Крім того, Дональд Трамп у приватному порядку доручив американським переговорникам продовжувати контакти з Тегераном. Ну і про вовка промовка, про Трампа далі. Практично всі, кого я підтримую, перемагають. Про це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сказав під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті Білого Дому, коментуючи зростання підтримки України серед прихильників руху МАГА, себто руху «Америка понад усе». Американський лідер погодився з реплікою журналіста про те, що надає перевагу саме тим, хто здобуває перемогу. За словами президента США, його прибічники завжди підтримують те саме, що і він сам. Чинний господар Білого Дому наголосив, що особисто створив цей рух МАГА та знає прагнення цих людей краще за будь-кого іншого. Дональд Трамп також підкреслив, що прихильники руху точно знають, чого вони прагнуть, і наразі дуже задоволені ситуацією. Міністр освіти Індії Дхармендра Пратхан подав у відставку на тлі масштабних студентських протестів, які були викликані витоком екзаменаційних матеріалів. Про це він повідомив у соцмережі X, зазначивши, що вже направив відповідне прохання прем'єр-міністру країни Нарендрі Моді. За словами урядовця, під час проведення медичного іспиту 3 травня були виявлені порушення, через що тестування довелося перенести на червень. А влада розпочала розслідування. Скандал спричинив хвилю обурення по всій країні, адже ці іспити складали понад 2 мільйони 200 тисяч молодих людей у більш ніж 550 містах. Посадовець наголосив, що бере на себе відповідальність за ситуацію, аби юридичні тонкощі не завадили майбутньому студентів та для збереження єдності країни. Реагуючи на скандал, прем'єр-міністр Моді вже доручив підготувати законопроєкт про посилення покарання для винних, а уряд готує реформу всієї екзаменаційної системи Індії. Ну, бачите, протести привели до відставки. Понад 250 тисяч людей евакуювали в Іспанії та Франції через масштабні лісові пожежі, спричинені рекордною спекою та посухою. Найскладніша ситуація склалася в околицях Мадрида та провінції Авіла в Іспанії, де влада оголосила режим надзвичайного стану загальнонаціонального масштабу. Загалом в Іспанії свої домівки залишили близько 70 тисяч людей, а гасіння стихії ускладнює сильний вітер. Очільниця Мадрида Ізабель Діас Аюсо назвала нинішнє лихо найстрашнішим в історії регіону. Водночас у Франції кількість евакуйованих сягнула 197 тисяч, зокрема в трьох передмість Бордо. Через це французька влада звернулася по допомогу до Євросоюзу, який пообіцяв направити пожежні літаки та гелікоптери з Португалії, Хорватії, Чехії, Словаччини та Швеції. Ну що ж, на цьому в мене все в рубриці «Світ сьогодні» на славі. Все лише, як завжди, на сьогодні. Більше буде у моєї колеги в подальшому ефірі, тому не перемикайте.
1: Продовжуємо український фокус. Дякую, що ви з нами. Будемо говорити наразі про майбутній візит президента України до Сполучених Штатів, де він має зустрітися із президентом Сполучених Штатів. Білий Дім наразі підтверджує цю зустріч завтра у вівторок. Тож, за підсумками цієї зустрічі, будемо для вас теж працювати. Ну, а поки про очікування. Андрій Добрянський, експерт Центру відносин США-Україна, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас.
3: Вітаю, дякую, що запросили знову.
1: Що ж, ми намагаємося поглянути не тільки на факт візиту, важливість цього візиту, але і на загальні обставини, в яких цей візит відбувається. Президент України Володимир Зеленський їде в Сполучені Штати на тлі більш проукраїнської риторики, як Білого Дому, так і навіть магівських opinion leaders, це теж певний фактор. Ну, а крім того, Україна, захищаючи себе, опосередковано повпливала на спроможності Ірану і надалі співпрацювати з Російською Федерацією в Каспійському морі, що є визначальним для нинішньої американської адміністрації, яка, власне, ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні ставить для себе пріоритетом. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, якщо враховувати все це, як вам зараз виглядають перспективи? Прошу.
3: Перспективи добрі. Не тільки, що президент Зеленський буде брати участь, буде присутній на похорон, але ще далі цей зустріч з Трампом є одна справа. Я так само зацікавлений в тім, що вони планують мати зустрічі з сенаторами, президент Зеленський. І це є головна, я думаю, одна з двох головних точок з боку України – допомогти Америці, щоб нарешті провели додатковий пакет санкцій. Це було в пам'яті Линдзі Грема, його довголітній вже закон, який ми чекаємо, побачимо, чи він може після зустріч з ними домовитися, що це перейде, бодай, у Сенат перед канікулах, які відбудуться у серпні, і, мабуть, тоді вже, коли вернеться Палата представників у вересні, вони можуть голосувати для їхню порцію. Друге, це є, як всі в Україні розуміють, інтерсептори чи патріоти, щоб якось домовлятися і отримати через Америку, через американські партнери терміново це є потреба. І якщо ця історія Лори Лумер не переконала, я не знаю, що ще може переконати президента Трампа.
1: Пане Андрію, а власне Сполучені Штати попросили Україну обмежити свої удари по танкерах у Чорному морі, пише The Wall Street Journal. І це пов'язано з Каспійським трубопроводним консорціумом, з експортом казахстанських енергоресурсів, американськими компаніями, які є бенефіціарами всіх цих процесів. Це не перше таке попередження. Раніше посол Сполучених Штатів, посол України в Сполучених Штатах пані Стефанішина зауважувала, що отримувала відповідні сигнали про неприпустимість атаки на конкретні локації на Чорноморському узбережжі Російської Федерації. Наскільки цей фактор буде визначальним і чи можемо ми, як країна, яка обороняється, бути поставленими в певні рамки?
3: Я думаю, що Україна, як вона включається зараз тепер до важливою війною у Близькому Сході, по-перше, ми бачили вже місяцями тому, що президент Зеленський відвідав в наших союзних країнах, він підписав різні угоди, і він допоміг тих союзних країнах, щоб вони були приготовлені на наступні удари, специфічно від іранських дронами. Тут, що відбувається в Каспійське море, це є ще додаткове включення України. І показаючи до Америки, що Україна залишається як найкращий партнер Америки. Тільки треба, щоб Америка якось відповіла так само, як Україна хоче бути найкращим, щоб Америка так само була на такому самому рівні. До того часу це все залежить від особистої думки президента Трампа.
1: Ну і старший науковий співробітник Atlantic Council Джозеф Вебстер в своїй колонці для The Hill зауважує, що російські проблеми з пальним дають президенту США Дональду Трампу чудову можливість натиснути на Кремль, змусити його покінчити із війною. Створили ці обставини сили, об'єднані сили України. Так чи інакше, але фактор енергетики і дії американської адміністрації зараз, наскільки це прямо пропорційна залежність?
3: Я думаю, одна ще один фактор, який залежить тут про напальну, про нафту, це залишається ціна нафти і як багато президент Трамп думає про вибори в Америці, які відбудуться у листопаді. Це є одна причина, чому його стримає, щоб відновити більшу війну, як тепер зараз відбувається останні 13 днів щовечора атаки на Ірану, але що його адвайзери мають стратегічний військовий план, щоб підвищити атаки проти Ірану, і він зараз тепер стримається. Одна головна причина – це є ціна нафти, яка знов повернулася понад $5 по галон. Тут в Америці це є, ну, як ми бачимо в історії, що будь-яка партія, яка є, очолює уряд під таких часів і таких цін, дуже добре не виступає в листопаді. Чи Трамп це тоді залишає як головний фокус вибори у листопаді, чи якось завершити цю війну? Це все залежить, як він звертається до акції президента Зеленського і Збройних сил України щодо тих танкерів. От будь-які танкери, які знищені, це має вплив на міжнародний рівень цін по цілому світі.
1: Тим часом перед проміжними виборами до Конгресу Сполучених Штатів, які мають відбутися у листопаді, дані опитувань та фокус-груп є не надто оптимістичними для республіканців. Серед ядерного електорату зростає відсутність ентузіазму щодо голосування, пише The Washington Post. Чи, скажімо так, ті дії, які зараз вчиняє назовні, в зовнішній політиці Дональд Трамп і його адміністрація, ж зможуть відкоригувати, по-перше, настрої республіканського електорату, ну, а по-друге, можливо, настрої тих, хто умовно не визначився або не знаходить для себе можливості йти голосувати? Бо такий відсоток є в будь-якій країні за будь-якого виборчого процесу.
3: Так, тепер через цього року ми маємо громадський рейтинг навзагал. Хто буде перемогти, чи якийсь демократ, чи якийсь республіканець. Але тепер, що ми перейшли через перший раунд, через попередніх виборах у більших наших статах до кінця серпня, то ми будемо мати всіх кандидатів по всіх 50 штатах, але декотрі штати трохи пізніше мають свої попередні вибори. І це тоді переміняє думку, коли є громадське опитування, бо ми тоді не говоримо, чи це є специфічний кандидат, чи це є навзагал всі республіканці, навзагал всі демократи. І тоді ми отримуємо правду думку американців, чи вони справді мають силу і думку, щоб підтримати противників президента, опозиційна партія демократи, чи, так як ви згадали, є багато трохи змучення, втомлість в республіканських виборців, що вони вже мають досить і вони просто не будуть голосувати. Тут не є думка, хто є більш популярний, а хто просто заохочує людей, щоб вони брали участь.
1: Мене завжди цікавило питання, користуючись можливістю останнім часом, особливо це актуально, хотілося б вам його поставити. Чи вимальовується в демократичній партії якесь яскраве лідерство з перспективою вже і, ну, скажімо так, на вищі посади і на президентське крісло? Коли до цього дійде час?
3: Зараз тепер лишаються губернатори, як більше популярні, бо переважно в американській історії останніх 100 літ ми звертаємося до губернаторів як кандидати на президентство. То є декотрі, так як Джош Шапіро у Пенсильванії, Гавен Ньюсом у Каліфорнії, які ще лишаються на високому рівні. Я так само треба підкреслювати колишню віцепрезидентку. Вона ще залишається досить популярна, ще мають досить багато фонди, залишилося з минулої каденції, ну, кампанії. І головне, це залишається, коли ми починаємо наші попередні вибори у 28-му році, це все залежить, який календар, які штати будуть мати перші попередні вибори. І тільки цього тижня ухвалено було у Демократичної партії, що вони вибрали штат Північна Кароліна. Південна Кароліна, щоб вона була перший штат, яка мала попередні вибори. І це відрізняється від раніших виборів, там, де Камала в інших штатах не була така популярна, а вона досить популярна є у Південної Кароліни. І, мабуть, це нам покаже, що Демократична партія би хотіла звернутися і підтримати їхню кандидатуру, бодай на початок 28-го року. Але ще від того часу, тоді ми маємо ще через наступних 49 штатів мати свої окремі попередні вибори.
1: Пауза після 13 днів атак на Іран, повідомляє Аксіо, що президент Трамп розпорядився припинити ці удари. Ну, фактично, з чим вони можуть бути, з чим може бути пов'язаний цей момент призупинки? Це очікування певної реакції іранського режиму і, можливо, вихід на якусь більш-менш конструктивну площину в перемовинах?
3: Ми чули два головні тези тут щодо припинення. Одне, що адвайзери, радники президента, вони підкреслювали, що стільки зброї ви вживали у перші атаки в лютому, у березні. Ми ще не мали часу, щоб виповнити наші складні, ані передати зброї до наших збройних сил, наші кораблі в околиці Ірану. То це є одна причина, які військові експерти говорять. Друге, повертаємося до цін нафти. Тільки в останньому тижні, коли це починалося знову, 11 днів ви казали за порядком, тільки коли це починалося, ціна нафти знову підвищилася. І тепер є в такій території, що досить багато американців не є задоволені в тім. І це, мабуть, має реакцію президента, що він би хотів зупинити зараз тепер гарячий обстріл і побачити, чи може ми можемо контролювати ціну нафти на теперішнього дня.
1: Ну і дозволю собі запитати вас про перспективи північно-атлантичного співробітництва в Альянсі НАТО. Лунають думки про те, що Європа наразі готується перевести рейки Альянсу на новий щабель, на новий етап, оскільки Росія залишається найбільшою довгостроковою загрозою для Європи і НАТО. Ну і для її стримування європейські країни-учасниці НАТО мають взяти на себе більше навантаження, більше відповідальності за фінансування, за озброєння, за ухвалення рішень. Так само. Про це каже, власне, Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Це так само означає зменшення цього навантаження з Сполучених Штатів, які, ще раз повторюємо, в принципі, декларують свою орієнтацію на Індо-Тихоокеанський регіон в найближчій, принаймні, перспективі. От наскільки ви зараз бачите ефективним цей новий етап, який помалу анонсується європейськими країнами, членами НАТО в Північно-Атлантичному альянсі?
3: Коли ми звертаємося до слів головного командувача американських збройних сил, головний командувач НАТО, генерал Гринкевич, він каже, що від часу спочатку цієї війни проти Ірану, що багато натівських союзників вже працюють так, як ми би хотіли бачити вже у 30-му році, коли цей новий етап має справді починатися. Але до того часу, вже цього року, ми бачили, що ані один американський корабель був на Північний океан. Не був біля європейських країн. Це було все європейські союзники, натівський альянс, які перевірив натівські море різні і так само вживало свої радар, щоб перевірити, що іранські ракети не атакували чи до Кіпру, чи далі. То ми вже знаємо, що на нинішньому дні натівський альянс є готовий самостійно перевірити і розслідувати, що діється в тих морях, де Америка не може на нинішнього дня, бо вони, як ви сказали, вже перемінили свою увагу на Індійську океан. Але поза ті певні слова головного командувача американських збройних сил, ми так само бачимо, що на останній натівський саміт, що вже такі, навіть як канцлер Мерц, говорить, що це вже, як це може бути, що ми вже так довший час маємо війни на європейській території, атакують, нападають, і ми ще не можемо виробляти зброї так, як Америка може. І то це не є тільки фінансування, але так само знайти фірми і створення тих фабриків, щоб Європа була приготовлена на наступний напад.
1: Дякую вам, пане Андрію, за це включення. Нагадаю, що на зв'язку із студією був Андрій Добрянський, експерт Центру відносин США-Україна.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
7: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
8: Новий X Black Vanilla. Клас.
9: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
10: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
12: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
14: Вже в продажі новий дизайн?
15: Йой, забув сказати всім онлайн.
14: Мерші до всіх.
16: Хай саме так, бо вже охрипли.
14: Саміче, ото ми влипли.
16: Ароматне.
17: Смачне.
16: Величезне.
17: Той самий, Саміч, слово чесне.
15: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
16: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
15: Сан Саміч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
18: Знервованість, перелік, стрес.
16: Знову стиснилась.
18: Щось серце погане.
19: Тримай Корвалмен.
20: Корвалмен, заспокой своє серце.
21: Ізота, вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота, нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
22: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: Дмитре, а можна спитатися от про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
4: Став на пагорбі, штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдаряюся в дерево.
3: Як зараз нас цією доступністю? Бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, як можна не потрапити в деякі магазини, тому що там просто немає якихось пандусів.
4: Я думав з дому виходити, але думаю, треба спуститися по сходинках, потім бордюри біля під'їзду, потім бордюри по тротуарах всюди, потім перейти дорогу, зайти до того закладу, дійти, там можуть бути кілька сходинок, і подумав, та, ну, добре, прогулявся, не хочу я нікуди вставати з ліжка.
3: Відколи багато українок здебільшого опинилося в європейських країнах, і вони деколи пишуть там, от в нас набагато все краще працює, бо в нас можна зробити класний манікюр. От ми краще, ніж європейські країни.
4: Ой, в Європі там такі всі нездорові, хворі, з милицями, на кріслах, там ще щось, там всі вони там просто капець.
3: Я ще хотіла спитатися про книгу, про ось ці 19 міст, та?
4: Так.
3: З 10 доларами і автостопом, і на кріслі колісному. Що це за божевільна така ідея?
4: Мене мама раніше дуже залякувала щодо цієї подорожі. Тебе викрадуть, будеш це милостиню просити. Ось, і я думав, окей, як я це зроблю? Ну, типу, мені було страшно насправді.
3: Вітаю, я Леся Оклюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. 15 років тому одна фотографія буквально знищила все його попереднє життя. Він серйозно пошкодив хребет і відтоді пересувається на кріслі колісному. До травми збирався вступати в аспірантуру, стати науковцем. Після травми став чемпіоном України з плавання, потрапив до резерву паралімпійської збірної стрільби з лука. І найголовніше, донині є адвокатом інклюзивності в Україні. Дмитро Щебетюк, автор рейтингу доступності українських міст, які все ще, на жаль, спойлер, дуже недоступні, причому не лише для людей з інвалідністю. Також Дмитро – співзасновник громадської ініціативи «Доступно.UA», яка, можна сказати, воює з високими українськими бордюрами, відсутніми пандусами чи непристосованим громадським транспортом, аби ми хоч трішки наблизилися до європейських стандартів. А віднедавна Дмитро ще й став письменником, бо написав книгу «Автостопом на кріслі колісному». Вона про його власний досвід мандрівки 17 містами за 19 днів і з 10 доларами – кишені. Сьогодні Дмитро в моїй студії, я кажу йому доброго дня.
4: Доброго дня.
3: Дмитре, а можна спитатися от про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
4: Я б не називав її злощасною, хоча її видалило, на жаль, дівчина, з якою я тоді був, тому що якраз її вона, мабуть, відчувалася як злощасна. Ось, я тоді гуляв, ми тоді гуляли взимку 11-го року в Кроківщині під Києвом, і я хотів зробити фотографію, збігти вниз, ставив на пагорбі штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, поставив на 10 секунд таймер, готовий бігти, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдираюся в дерево. І завдяки тому, що я згрупувався так, я вийшов, що я шийний відділ собі втримав, а на рівні грудного одразу зламав хребет, сильно пошкодив спинний мозок, ну, отримав струс мозку і так далі. Типу, потім лікарня швидкої допомоги, боєрка, лікарня швидкої допомоги, там дві операції, там 2 місяці в полікарнях. Саме по відновленню такому, потім реабілітації, коротше, така історія, така фотографія.
3: Отака фотографія. Ти все це розповідаєш з усмішкою, але я підозрюю, що той період, коли ти почав цю історію розповідати вже з усмішкою, період до того, він був, напевно,
4: непростий. Знаєш, я до того не говорив про цю історію, поки я не міг говорити про неї з усмішкою. Хоча насправді... Я ніколи не ставився до того, як щось, що мене там зламало, змінило і так далі. І досі там в мене знайомі якісь, з якими я вже після познайомився, теж пересуваються там на кріслі, колісному на візку. І вони кажуть, типу, розказували, що вони там щось в них осяяння прийшло, вони змінили світогляд, щось побачили світ по-іншому і так далі. І я все досі і чекаю того моменту, коли ж я щось зрозумію, пізнаю після цієї травми. Ось, тому в мене не було, я завжди ставлюся до будь-яких труднощів як виклик і задаюся питанням, а що я можу зробити в даній ситуації. Звісно, на початку не можна казати, що я такий одразу, коли я прокинувся, отямився в реанімації, і я там взагалі тоді от посюди. Зараз в мене трошечки якесь чуття внутрішніми органами відновилось, а тоді взагалі от начебто в тебе оця частинка тіла тільки є, і ти не можеш взагалі там поворушитись по кілька крапельниць в обидві руки, коротше, їсти тобі з трубочки, про туалет не запитує, і це, типу, ну, жесть була насправді, звісно, і там перші 10 днів ніколи, до речі, в ефірі не розказував про це, бо ти перший тут, що я там на 8-й день чи на 7-й до мене приходили, там казали, ну, все, кололи голочкою, чи відчуваєш ногу, там, ні, не відчуваю, туди-сюди, але там 5 хвилин просто як доба проходила, і так було десь я на 8-й день просто... Коротше, не витримав, до мене нікого не пускали, я не пам'ятав точно, що сталося. І думав, що я втратив, якби мав сильний струс мозку, і мені сказали, що я просто взяв і сам головою вниз спеціально з'їхав. Я думаю, невже я такий дурний, типу, щоб таке зробити? Ось, і врешті я просто не витримав того, що я сам стільки часу вже і на 8-й день, коротше, я розплакався, і до мене пустили дівчину. Так що іноді ці дитячі приколи, типу, отримати щось, розплакатися, в дорослому житті спрацювало. Звісно, я не спеціально це робив ось. Але з усмішкою це все розповідаю, тому що це як, не знаю, може захисний механізм, або, типу, з гумором легше проживати все, що ти взагалі життя проживати легше.
3: Але ти кажеш, я розплакався. Це ж про те, щоб показати, що ми буваємо слабкі і нічого в тому поганого немає.
4: Та, я рідко плачу, як то нас виховували. Я мужик, це сексистський світ. Ось, тому, та, було складно довго, я довго тримався. Може, десь там тихенько пускав, ну, не може точно, ти б пускав слізу, ти б, коли ніхто не бачив, але так тримався. А той раз просто вже так час довго тягнувся, що просто, там, я 10 днів перший був, потім я... 2 чи 3 тижні до другої операції просто якось стабілізували хоча б трохи мої показники, щоб робити другу, хоча теж, типу, все одно було небезпечно, але треба було ставити систему на хребет, ось. І врешті вирішили ставити, і коли знову я в реанімації потрапив після того, кажуть, ставити тобі антипролежневий матрас чи ні, я кажу, і вони кажуть, може ми не будемо, ми тебе аж швидко випустимо, я кажу, там, типу, за день, я кажу, ну, швидко вони так сказали. Я кажу, окей, якщо ви обіцяєте, що наступного дня мене звідси випишуть, то окей, без питань, не треба цей антипролежневий матрас, і вони через пару хвилин приносять антипролежневий матрас. Я такий, окей, зрозумів.
3: Це, напевно, в кіно потім може бути така монтажна склейка, так? От клац і все, і людина вже, людина Дмитро Щебатюк займається доступною UA, воює з бордюрами і так далі. Але ще ж, напевно, проходила якась реабілітація і проходив ось цей момент прийняття, що тепер моє життя буде не зовсім на двох ногах, а ще й на двох колесах.
4: Слухай, немає, я досі не думав про це, не приймав, чи буду я ходити, чи не буду ходити. Я ніколи не ставився до цього якось так, типу, категорично, що або так, або так, або так, або так. Був період, я злився, звісно, коли я чогось не міг робити, коли на початку я там перші півтора року

0: можуть контакти, так би мовити, трошечки відходити, а потім все знову налагоджується. Угу. Якщо в цей період, коли відходить цей спинальний шок, людина не займається фізично, не підтримує м'язи, а потім він проходить, все працює нормально, може через атрофію м'язів ти можеш десь кульгати, там, чи ще якісь штуки, функції не працювати наповну. І тому, власне, для мене було це окей, і що я можу зараз зробити, і мені треба впахувати по повній займатися цим. І так, якби по тій літературі, яку я на той момент читав, це зазвичай там максимум до 9 місяців триває. Я думав, що може я особливий випадок. Я рік займався настільки активно, а потім навіть півтора. Але в якийсь момент я зрозумів, окей, як би я так можу жити далі, займатися цією реабілітацією по 8, там 6-8 годин. Але в якийсь момент, ну, типу, я просто, життя проходить повз, і там через 10 років нехай я зарухаю пальцем. О, чудо прикольне, або почну ходити, мене зіб'є машина, але 10 років потім, щоб що. Тому не було цього перелому. Ну, мені часом перед журналістами аж вибачатися хочеться, не було такої історії. Немає цього, я досі не знаю, що б я відчував, якби я знав, що я не буду ходити, бо я не знаю, чи я буду ходити, чи не буду. Якось, не знаю, можливо, лікарі якось так і батьки мені так все це подали. Ну, я так сприймаю, такі окей, чудеса трапляються, типу, може бути, може не бути. Я все одно підтримую свої м'язи, бо це допомагає, там, ходжу з ходунками, фіксую коліна рівно, стопи підтягую. Навчився ходити, хоча на мене іноді навіть реабілітологи дивляться, як ти це робиш, зважаючи, що я звідси вже не можу, не контролюю м'язи. Ось, але це допомагає, укріплює м'язи, там, м'язи і кістки ніг. І загалом, типу, покращує мій фізичний стан. На жаль, зараз мало працює, можна помітити по моєму животі. От, але це дуже допомагає, типу, і відчувати себе трошечки по-іншому, теж споглядати цей світ з іншого ракурсу. З іншої висоти, так би мовити.
1: А ось цей світ, в який ти потрапив через травму, він який?
0: О, ти таке прям дуже відкрите запитання задала, коли я можу піти. Не хочеш уточнити, щоб я не наговорив чогось?
1: Ну, той світ людей, які з інвалідністю, і які опиняються в цій країні, яка не дуже пристосована для таких людей.
0: Окей. Дивись, вперше скажу так. В мене, як у більшості українців, українок на той момент, було купа стереотипів. Хоча в мене вже був досвід про спілкування. В мене в 8 класі однокласник. В нього якесь захворювання, здається, він почав пересуватися на візку. Був там інший хлопець в якомусь там 7 класі взагалі, знайомі, близнюки з синдромом Дауна і так далі. Типу, і це був позитивний, класний досвід. Для мене завжди було, мені дивно це, що треба розказувати, як ставитись до людини з інвалідністю, типу, як до людини, типу, просто, що за питання, як спілкуватися і так далі. Ось, і... Але були ці стереотипи, все одно, коли ти бачив там по Києву ходиш, що це десь в переході в метро на гармошці грають, гроші збирають, ходять десь біля автівок, біля ще десь, типу, зазвичай це люди, які це прохачі, і для мене це було не ок. Далі, коли я потрапив, і я намагався одразу ж такий, я не з ними, я не там. Ось, потім я потрапив в санаторії, в реабілітаційні центри. Так само було, ну, не так само, але багато людей там, які там вже кілька років травми, вони вже просто бухали постійно, коротше, і ти дивишся на це, неприємно пахли, мені це не подобалося, я такий теж, я не тут, типу, було там кілька людей, які прикольні, класні, десь там, хто тільки травмувався, десь там, я ще тоді, знаєш, дивився на це, от я зараз ногу опустив, така, там ще хлопці бувало, ногу на ногу закинуть, ще ж дивив, що це понтується, я цього не розумів тоді, тому в мене перше було таке відторгнення, знаєш, а потім почав якось сам активніше жити, рухатися, є в мене досвід, коли я теж, чому доступною я взагалі з'явилася, можна сказати так, що перед тим у мене був 12-му, десь чи в 11-му році досвід, коли я думав з дому виходити, десь піти в суші-бар, коротше, сестра каже, ой, там класний

0: відкрився. Я від батьків виходити, але думаю, це мені треба зараз встати з ліжка на крісло пересісти. У мене ліжко нижче, крісло вище. Я ще мені складно було пересідати. Потім треба вмитися, сходити до ванни, незручно, я не пролажу, треба стазіком миватись. Потім треба спуститися по сходинках, нам там поставили дві рейки, я тоді теж не знав, що є якісь державні будівельні норми, які вони там прописані і так далі. Дві рейки, візок поміщається в них добре, значить це окей, оце і є доступність. І я думав, по ньому з'їхати, треба одну людину допомогти, щоб піднятися, взагалі дві. Потім бордюри біля під'їзду, потім бордюри по тротуарах всюди, потім перейти дорогу, зайти до того закладу, дійти, там можуть бути кілька сходинок, вертатися весь цей маршрут. І так я просто пролежав вдома і подумав, та, ну, добре, прогулявся, не хочу я нікуди вставати з ліжка. І тому були якісь такі перші зустрічі мої з простором, що, ну, взагалі, типу, цей світ не пристосований абсолютно. І ще й до того по телебаченню якісь новини, там ще щось, коли дивився в той час, то дивишся, там просто вся постійна жесть, все недоступно, незручно і так далі. І якось мені навіть трошечки складалося враження громадських організацій на той момент, які працювали, що в них якась така комунікація трохи негативна, агресивна, ось, і, типу, бо вимагають, що ви нам повинні, ви нам щось там так далі, чи навпаки оцей, типу, стереотипи, там, чи то жалість, чи то якась, чи героїзація, саме в ЗМІ навіть була ця історія також дуже помітна. І це мені таке, якось трошечки, я просто хотів жити нормально, ось. І, але, ну, я починав адаптуватися, вчився підніматися по сходах, дивився по Ютубу відео, там ще в батьків як жили, я вже тільки отримав, чи купив собі візок активного типу, там і по сходинках, давай пробувати підніматися, як я зможу підніматися, там бордюри якісь застрибувати і так далі, почав вчитися і... Це мені дуже допомогло вже потім далі адаптуватися, а потім, коли я їздив кудись, я так само з дівчиною казав, давай ти постій збоку, я повчуся, спробую попросити про допомогу, звернутися по допомогу, типу, щоб мені допомогли в автобус, там тролейбус, у нас вже були багато автобусів, насправді, низькопідлогових на моєму маршруті. І я вчився, типу, один раз вона мене там спіймала просто, коли мужики швидко взяли просто за обручі, і я не встиг
1: прокрутити. І крісло перевернулося.
0: Так, я просто вперед поїхав, і вона просто мене вже ось так перед асфальтом спіймала, допомогла. Але це навчило мене теж контролювати всіх людей і від... Ну, у мене батько військовий, тому я добре вмію, знаю, що треба чіткі накази віддавати, типу, чіткі інструкції, що як робити, щоб не було двозначностей якихось і так далі. Ну, але з часом все одно дуже багато, я зараз розказую, я це вмію, там, коли, але це працює тільки тому, що я пройшов ось цей досвід тривалий. На початку, коли я шукав роботу, я думаю, окей, я на я в авіаційному навчався. Кажу, що я, типу, от вже випустився, трошечки адаптувався, хотів би працювати. І кажуть, ай, ну, в нас тут незручно, ми не знаємо, як ти зайдеш туди-сюди. І я тоді якось це сприйняв як, окей, ну, так-то так, типу, все. Зараз я розумію, що якби я хотів, я би знайшов би шляхи, тому що там були, там можна було через ворота, через які автомобілі заїжджають, навіть на той момент прийти самому, типу потрапити на роботу. Там є десь окей, лише одна сходинка, і не так складно там, та навіть з допомогою когось подавати. І я розумію, що якби я хотів, зараз я би туди, не знаю, я би наполягав і добився того. Але тоді для мене, і мені здається, що це досі все одно, спілкуючись там з тими, хто свіжо отримав травму, чи навіть ветеранами-ветеранками, які також там пробивні і так далі. Але, типу, на початках перші етапи якісь, здається, оце все, ну не здається, а це все набагато складніше десь відстоювати якісь свої нормальні права, так би мовити, право на нормальне життя і доступ до всіх інших послуг, які треба.
1: Як зараз в нас цією доступністю? Бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, які вони високі бувають, як можна не потрапити в деякі магазини. тому що там просто немає якихось пандусів чи немає ліфтів. І тобі просто потрібна якась людина збоку, яка тобі буде теж допомагати з тим візочком. Тепер мені більше це зрозуміло. Як воно тепер?
0: Ну, дивися, а якщо говорити з точки зору порівняння, як було, стало, зараз набагато краще за 15 років. І, власне, навіть коли я травмувався, я вже був вдячний, я розумів, що були люди до мене, які пропрацювали, що є щось там, є той низькопідлоговий транспорт, якийсь де-не-де там і так далі. І зараз теж десь видніються якісь зміни, прямо дуже помітні. За ці 15 років там Вінниця, Львів, навіть Кижаки, Київ, є десь там Чернігів, деякі міста, які змінилися на краще. Водночас це є точкові штуки, плюс не можна, по-перше, навіть ці міста, які супер, які можуть бути там Вінниця, Львів першими в рейтингу доступності міст України там, але вони дуже далеко до доступності реально, до того, щоб бути комфортними, зручними. Типу, це класні приклади для інших міст України, але щоб відчувати себе справді, що ти можеш вільно пересуватися цими містами, на жаль, ні. Є, звісно, деякі райони, точки і так далі. Тому, як мені, до речі, не вистачає цієї свіжої крові, і, власне, завдяки ветеранам, ветеранкам, які не тільки, виходить, вони нас там захищали, нашу свободу, а тепер повертаються, і частина з них включається активно і виборює для себе цю свободу пересування тут, хоча ми мали би, це просто база, яку ми мали би забезпечити як суспільство в тилу, просто тому що вони борються за нашу свободу там, ми маємо забезпечити їхню свободу пересування і взагалі користування всіма послугами, що і всі інші. Менше з тим, вони навіть борються за те, щоб теж десь доступність, пониження, були доступ до роботи і так далі, і тому подібне. І роботи дуже багато. Ми з доступною UA і почали на тому, що попри те, що ти маєш інвалідність, можна жити і насолоджуватись життям наповно. Незалежно, яка там доступність, недоступність, є люди чудові, які допоможуть. Є десь місця, опції, які теж можна скористатись. Та? Бо можна говорити, дивитися інтернет загалом, то в нас, здається, в Україні взагалі все класно. У нас така інклюзія, інклюзивна, доступна, доступність, безбар'єрність і так далі. Але на практиці, коли я бачив зараз рейтинги від Мінрегіону, здається, доступності міст України, побачив там на другому місці Харків, я такий, що? Ну, просто це прямо дискредитувало взагалі цей рейтинг, як на мене, тому що, ну, ми там обговорили, чому, бо вони там в реконструкцію лікарень грошей найбільше вклали. Але місто абсолютно, ну, дуже незручне в пересуванні. І воно майже не змінилося за ці, там, з 16-го року я вперше поїхав. Там є якісь точкові маленькі зміни, але в цілому не можна сказати, що це якесь місто, там, яке могло б бути хоч якимось боком, прикладом для інших міст. Ось. І тому є точкові, є міста, приклади. Ну, для мене, кажу, Львів прям топ, типу Вінниця так само. Десь, ну, Київ з переходами підземними супер програє так само метро. 70 років тому чи більше в Європі повноцінно зайнялися питанням доступності, інклюзії, зручного простору, інфраструктури. І нам там 20 років тому ще приходили їхні старі трамваї зі сходинками, а зараз вже там приходять трамваї низькопідлогові, бо вже пройшов час тих, які в той час, коли вони думали про низькопідлогові. Іноді здається, що нам, щоб мати доступний громадський транспорт, не треба нічого робити, чекати, поки Європа дасть нам. Якби це сумно звучить, звісно, нам багато роботи треба і замінити ці всі маршрутки, які у нас їх по всіх містах, і це просто жесть, дуже насправді складно з громадським транспортом, як би там не розказували, в тому ж Києві так само, в нас його, крім метро, його немає. Ті, хто користується метро, там, ну, в нас все класно, але якщо ти хочеш, користуєшся автобусом, тролейбусом, деякі маршрути є такі, що там їздить раз 40 хвилин. Водночас багато чого змінилося на краще, зокрема, зараз, ну, все одно, якби там не було, радує, що державні структури починають змінюватись. Водночас, знову-таки, ми з вами говоримо зараз, з тобою говоримо про якісь конкретні великі міста, Львів, Київ, там не говорю про Черкаси, бо Черкаси взагалі нічого не змінилося, і навіть десь я би сказав, що вони відкотилися в якихось моментах по доступності, не зовсім там, але ось ми говоримо про якісь кілька міст, які там дійсно діють. Ми були в громадах різних України, які віддалені взагалі від цієї теми і далеко їм до Львова їхати і так далі. І ти бачиш, що там вже реалізовується доступність якась класно, але знову-таки ці дрібні штуки, бо вони не мають ще достатньо досвіду, чому це має бути саме так, чому там не має бути порожку якогось, чи ще якісь моменти, які вже десь там упроваджуються. Так само, як у Львові, там, коли була реконструкція площі перед вокзалом, і такі, ми не можемо зробити панду зручний заїзд до вокзалу, центрального входу того, тому що це, типу, вокзал, а ми місто, і якби іноді і не могли з собою, коротше, не домовилися тоді. Зараз що
1: хто
0: біля вокзалу?
1: Хто за це відповідає, так?
0: Так, типу, хто відповідає, якось не вийшло, бо то Укрзалізниця, а це наче місто. І виходить, що зараз поставили той жахливий пандус, такий металевий, не про він корисний і так далі. Я хотів тут наголосити трошечки про те, що доступність має бути, вона має вписуватись в архітектуру, якось естетично виглядати, а не отак от врізали, поставили. І виходить, що тоді це не так нагально було, так би мовити, і не зробили цього. Зараз зробили, просто туди воно там перекриває дорогу, можна було б якось більш логічніше, гарніше зробити це все, але зроблено, як зроблено. І це теж якби про стратегічне мислення. І також треба розуміти, що не можна там людям, які якісь називають себе експертами, були в кількох містах України, які розвиваються, там ти сидиш в своїй бульбашці, здається, все класно в Україні. Все прямо всі. Але коли людина їздить на авто, її привозять в готель на круглий стіл, який там у той готель коштує купу грошей, він чи не єдиний доступний в тому місті. І вона така, так все класно, тут зручно, тут тактильна плитка, тут це зробили, тут поручні, тут вбиральня облаштована. Так вже, здається, начебто нема про що говорити, про доступність, і від цього шкода, бо не помічається реально купа проблем, так само, якби, яка б не класна Укрзалізниця була, я вдячний насправді їм, бо, зокрема, до речі, вони і зробили в 22-му, році зверталися до доступної.ua по рекомендації, як зробити свою центральний вокзал більш доступним, зручним, і щоб це було помітно. Платформи вже на той момент теж були в планах, і ліфти, і вони будуть з часом, але треба було щось швидко зробити помітне. І я кажу, якщо ви зробите спуск переходи довкола центрального вокзалу, це буде помітно. Тому що все, що ви зробите, якісь десь тактильну плитку поставити, це як нас люблять, це наліпити, щоб воно було красиво, і тоді всі бачать, що значить тут зробили доступність, тут думають про людей, хоча не факт, що воно там було потрібно. Ось, і я наполіг, що треба зробити це. Вони кажуть, це не належить Укрзалізниці, це територія міста, місто гальмує. Кажу, все, що ви тут зробите зараз дрібне відносно, воно вам ніяк не зіграє, поки ви не зробите там. І, на щастя, керівник Укрзалізниці на той момент каже, окей, ми це зробимо. Типу, я кажу, якщо вам Київ щось скаже, якісь претензії, то кажіть, ми теж підключимося і розкажемо про це. І вони зробили там 5 чи 6 переходів, пониження всюди нормативні. І тепер там в мене очі трохи розбігаються, куди переходити. Але це теж про те, коли захочуть, тоді роблять, знаходять рішення. І в деяких містах у нас хочуть. У нас є законодавство вже досить ок, яке допомагає, навіть десь простір вже не треба цієї складної бюрократії для того, щоб зробити, забезпечити доступність до своїх територій зробити. Але десь хтось хоче і робить, десь хтось не хоче і не робить. Типу, а десь хтось іноді буває таке, що ще й навпаки такі, ні, ми не будемо тут не чіпати територію, хай буде як є.
1: Палки в колеса. крісла-колісно. Ти вже згадав про Європу. Я дуже багато бачу дописів час від часу, відколи повномасштабне вторгнення, відколи багато українок здебільшого опинилося в європейських країнах, і вони деколи пишуть там, от в нас набагато все краще працює, бо в нас можна там добре, не знаю, полікувати зуби, або в нас можна зробити класний манікюр, в нас суперові манікюрні ці майстри. От ми краще, ніж європейські країни. Якщо говорити з точки зору твого досвіду бування в Європі, що би ти сказав таким українкам, українцям?
0: По-перше, почекаю, трошки відкатаю, коли ти потрапляєш в іншу країну і тобі швидко треба оформити все те, що ти в Україні оформляв з дня народження, всі ті документи, всі ці коди, всі ці паспорти, коли ти чекав там в чергах і так далі. Ну, насправді, я теж так думав, ой, в нас все швидко, в нас щось швидко. Потім я такий, та ні, в нас не швидко. І так навіть саме з тією ж інвалідністю досі це набагато складніше, ніж у Європі отримати інвалідність, підтвердження. Ось, і з доступністю, зокрема, теж це просто небо і земля, коли ти відчуваєш свободу якусь пересування, коли ти можеш іти витрачати свою якусь розумову, енергію емоційну, психологічну на рефлексії чи на творення якихось нових ідей, в Україні здебільшого ти думаєш, як дібратися з пункту А в пункт Б, як тут перейти дорогу, яким маршрут собі побудувати для того, щоб оминути бордюри, чи як цю бордюр подолати, як попросити про когось допомогу. В голові стільки процесів відбувається, і так само і в батьків з маленькими дітьми, чи людей літнього віку, чи тих, хто тимчасово отримав травму. Завжди було, ой, в Європі там такі всі нездорові, хворі, з милицями, на кріслах, там ще щось, там всі вони там просто капець, але насправді там так багато таких людей, тому що там можна вийти.
1: Тому що вони виходять просто з дому,
0: так? Так, там можна вийти з дому. А в нас питання часто все ще навіть виходу просто з дому. Тому і водночас я би сказав, що і в Європі є над чим працювати, але просто рівні, над якими працювати в нас і в Європі, часто дуже-дуже різні. Особливо зважаючи, я коли навчався в Великобританії 3 роки, і типу, ну це зовсім, коли ми тут вибиваємо пандус, ліфти десь в будівлях, там кажуть, ви знаєте, ми не хотіли, щоб ви там займалися на вищих поверхах, тому що ви в такому разі, в разі пожежної небезпеки якоїсь, ви не зможете самостійно евакуюватися. Ви маєте самостійно, тому ми би хотіли забезпечити вам навчання на першому поверсі. І там проводять курс, і в них все одно є евакуаційні крісла, які допомагають і так далі. Ось, і ти думаєш, окей, але і навіть там такий... Так, ну, я проживши 3 роки, починаю думати, я би ще це і це покращив. Ось, але багато досвіду звідти можна перебрати, і мені дуже щиро хотілося б, щоб якомога більше людей повернулося з Європи, і, зокрема, людей з інвалідністю, для того, щоб ділилися тим досвідом, тим відчуттям. Бо коли ми починали працювати, нам деякі групи там активних людей говорили мені, коли я там сфоткався, після 4 годин в спортдиспансері я не міг знайти туалет, ну, не було туалету облаштовано. Я сфоткався і виставив у Фейсбуці, що, блін, ну, в спортивному диспансері, де проходять огляд люди з інвалідністю, нема туалету облаштованого. І один із людей, які входять до тої групи активних людей, які розказують там про реабілітацію і так далі, на той момент сказав мені, чого ти не носиш засоби інконсистенції? Типу, чому ти не... Типу, і такий, стоп, почекай. Тобто я маю... Не простір має бути зручний для людей, а я маю підлаштовуватися до простору. Моя ідея була якраз поширити про ці проблеми. І тоді мало хто говорив про це публічно, більше вчили адаптувати, як адаптуватися. Це важливо, адаптуватися до нових умов життя, так би мовити, до перешкод, навчитися долати ці перешкоди. Але паралельно важливо працювати і на те, щоб люди відчували себе гідно, мали можливість сходити в туалет, мали можливість скористатися громадським транспортом, сходити не тільки, ну, перше, да, до лікарні, це взагалі базово, але і в кінотеатр, театр, оперу, будь-куди, супермаркети, магазини і так далі. Тобто чи переходити дорогу не так там через підземний перехід, а нормально наземним переходом. І зараз, на щастя, це змінилося. Багато і багато людей із тих, навіть з якими я тоді спілкувався, з якими ми говорили, вони теж змінили свій світогляд якийсь і зараз теж борються за рівні права і доступність саме, а не просто розказують, як зробити так, щоб ніхто не помітив, що ти маєш інвалідність, типу, або не привернути до себе увагу більше.
1: Так робили в Совєтському Союзі.
0: Да, ну,
1: якщо це... згадати там ті часи після Другої світової, коли просто з вулиць міст зникли ті ветерани, які там без кінцівок, да, на милицях, тут... чи на тих таких, колись були на таких возиках, і не так відштовхувалися від землі на таких, ага, дерев'яшках.
0: А, та, бо ну, ще навіть за моїх часів я заставав людей. Ось. І це, та, ну, в нас вже було трохи іншого рівня, але все одно це ще совкова свідомість якась, вона десь відігравала і пригальмовувала цей рух, але, на щастя, зараз вже багато-багато людей змінилося так само, ну, в багатьох питаннях і відстоюють свої права, рухаються, і про це говориться всюди. Тому це класно, і я певен, що зараз якби оберти цих змін набувають швидкості. Разом з тим, ну, і воно трохи починає поширюватися в ті міста, які далеко віддалені, угу, від цієї всієї історії. Хоча, знову-таки, є так само той же Франківськ, можна присоромити, який просто для мене був прикладом. В 15-го, 17-го року вони змінювалися там просто, я думав, це буде приклад для всієї України. І вони якось в 17-му як зупинилися і особливо нікуди не зрушили. І для мене було дуже сумно там приїжджати кожен раз, коли вони там біля озера міського парк реконструювали, поробили ненормативні пандуси. Коли ми привертали до цього увагу, вони сказали, а це ви, типу, політичне замовлення такий. Тобто пандус нормативам не відповідає, а ми, значить, це ми замовлення. Ну, там просто співпало якраз, що це було десь перед місцевими виборами. Mm-hmm. Ось, і вони так і не переробили це, не зробили правильно, та не можна вже користуватися. Але знову таке питання... Воно не є нормативним, і багато людей не можуть самостійно скористатися. І в нас досі працює цей стереотип, підсилюється наша архітектура, інфраструктура про те, що людина з інвалідністю не може самостійно десь пересуватися. Але насправді це не так. Ну, якби не те, щоб не так. На жаль, це не так. Вона не може самостійно пересуватися, але це можливо за нормальних умов в тій же Європі. Хоча і там, знову-таки, ну, є питання, до яких теж можна прикопатися.
1: А от скажи мені, будь ласка, до прикладу, є в нас місця на парковках, так? З значками, де людина на цьому кріслі колісному. Я чула такі думки про те, що не треба окремі місця виділяти якось так. Або не треба якось окремо, якось по-іншому ставитися до тих людей, які виходять з тих автівок. Також чую про те, що там хтось каже крісло колісне, хтось каже, та яка різниця, як то крісло назвати правильно, може бути і візок. Людина з інвалідністю чи інвалід теж є якісь дискусії. От розкажи, який правильний словник, як правильно поводитися з людиною з інвалідністю?
0: Парковки все ж таки потрібні для людей з інвалідністю. По-перше, цей вузький паркомісце, воно недостатнє для того, щоб вийти людині, чи то на, яка на кріслі пересувається, чи то людині з ампутаціями, теж не завжди це зручно, типу, вузькі проходи потрапити. Тому ми маємо, як це просто вищий рівень свідомості суспільства в цілому про те, які ми є, показує. І тому важливо мати ці парковки. Водночас я такий іноді думаю, мені потрібно паркувальне місце, але я міг би там і не на відстані до 50 метрів, але і більше трошечки пройтись. Але це я. Тому ці норми, всякі ці норми, там говорять в нас державні будівельні норми, це ж просто типа норми, але ми маємо думати про людину. Та, ну, типу, норми це якраз створені людьми дуже з різними досвідами життєвими і потребами для того, щоб забезпечити максимально зручну комфортність. Про перескочу людей з інвалідністю і термін інвалід, типу, ми працюємо з цим самого ледь не початку доступною, і зараз уже, на щастя, дедалі менше трапляється якихось випадків, коли хтось запитує, бо на початку нам говорили, навіть так, я кажу, не інвалід, а людина з інвалідністю. Так ти сам сказав інвалід. Я кажу, чекайте, я сказав людина з інвалідністю. О, знов інвалід сказав. Кажу, та ні, це різні речі, тут людина на першому місці. Ось, щодо крісла колісного і візка, в мене тут насправді така штука. Для мене, по-перше, візок ок, і ми завжди, коли почали публічно, масово, першим із доступною UA в просторі пропонувати, говорити про те, що не інвалідний візок, а крісло колісне, ми паралельно давали слово візок, тому що я побув у Львові, побачив, що тут багато людей є, які пересуваються на візку, вони кажуть візок, і не треба уточнювати, що це інвалідний візок. Відповідно, ми від терміна інвалідний просто позбуваємось. Ось, і ми давали, я давав таку альтернативу, типу, або крісло-колісний візок. Типу, окей, це мало поступово змінюватись, перейти в моїх думках до терміну крісло-колісне, але поступово без агресії, агресивного нав'язування, яке сталося після початку повномасштабного вторгнення, коли люди чомусь вперлись, все, ми крісло, це крісло-колісне, і дехто, досі багато людей, з ким я спілкуюся, багатьом, візок абсолютно ок слово, добрий, вони навіть віддають перевагу йому. Але знайшлася група людей, які просто почали всіх хейтити, чи там знецінювали будь-яку роботу, тому що назвали там організацію, там людина, яка допомагає багато дітям з інвалідністю, назвала дітей з інвалідністю дітьми з особливими потребами і там за круглим столом сказали, ти тут не маєш права взагалі бути і так далі. Типу, мені абсолютно окей, ну, через ці всі негативні комунікації, через цю агресію, яким чином крісло колісне впроваджувалося загалом в цю історію, мене воно прямо почало відштовхувати в якийсь момент. Я такий, я не хочу вживати це слово, хоча я був чи не першим, хто публічно, масово почав пропонувати цю, бо були дискусії, ой, воно якесь не таке, воно криве трохи, я з цим абсолютно згоден. Але, типу, коли ми по чуть-чуть звикаємо, воно ок. Ось. І тут питання те, що настільки ця термінологія безбар'єрності, часом люди настільки вписується просто в слова, що слова важливі, безперечно, та завжди в першу чергу людина. Але коли тобі спільнота глухих каже, чи людина глуха каже, я глухий, я хочу, щоб мене називали глухий. Ні, ти не чуючий. Тому це для мене таке спірне питання завжди. Людина в першу чергу, ми ставимося до людини і маємо поважати, якось дивитись дійсно, щоб всім людям довкола було комфортно. І тому є державні будівельні норми, є ще ж є індивідуальний підхід теж поверх державних будівельних норм. Ми можемо запросити людину, для якої ми це робимо, і дізнатися, що ми можемо ще покращити в цій ситуації. Тому для мене, мені би хотілося, щоб ми більше якось, і люди, зокрема, які борються за гідність, за повагу до людей з інвалідністю, так само ставилися і до людей з повагою і до їхньої гідності, коли комунікують про те, що мені це слово не підходить, там, я, ну, будь ласка, називайте.
1: Завжди можна спитатися, так?
0: Так, завжди можна запитати. Для мене, взагалі, так коротко, крісло-колісне – це як людина з інвалідністю термін. Це термін для держави. Ніхто ніколи не каже, Дмитро з інвалідністю пішов, чи он Дмитро людина з інвалідністю пішла. Для держави це зрозуміло, як люди з інвалідністю зрозуміло, що це крісло-колісне для соцполітики і так далі. Але в побутовому спілкуванні візок абсолютно ок, типу, знову-таки треба запитати, тому що ті, хто вживає термін візок, вони нормально ставляться, якщо не візок, кажуть крісло-колісне. А от ті, хто вживають крісло-колісне тільки і кажуть, що тільки так, то вони на візок прямо в них там як червона тряпка зараз стрибну. От,
1: хоча... Але принаймні паркомісця, які призначені для людей з інвалідністю, тепер вже не займають в Україні? Чи все ще є?
0: Займають, дуже займають. Типу, ну, є міста, де з цим краще, набагато краще. Є міста, де в принципі, як було, і взагалі непомітно. Не буду вже повторювати, називати ті міста якісь, ось, краще набагато. Десь стало їх часом більше навіть, я б сказав. І люди все ж таки більш свідомо ставляться. Водночас рейди поліції почастішили і почали штрафувати. Тому що раніше було таке, що я не міг, наприклад, запаркуватися на місці для людей з інвалідністю, бо там будь-хто поставив машину. Я, визнаю, поставив не за правилами, отримав штраф. Окей, я заплатив той штраф, я розумію, я порушив правила. Але, виходить, моє право теж порушили, і того чувака не оштрафували, тому що це ж муніципальна служба, яка не може штрафувати, то має тільки поліція штрафувати. Інший випадок в Одесі було, коли були всі зайняті, там багато парковок для людей з інвалідністю було. Я став теж там, де не можна було, але воно не заважало, і моє авто взагалі евакуювали. Водночас ніхто з тих там не отримав штрафи, ну, бо вони втекли.
1: Я ще хотіла спитатися про книгу, про яку я вже заявила, і яка тут у нас є, стоїть на столику, автостопом на кріслі колісному, так. Дмитро Щебетюк, який тепер ще й письменником став, про ось ці 19 міст,
0: так.
1: З 10 доларами і автостопом, і на кріслі колісному. Що це за божевільність? Вільна така ідея.
0: Це довго народжувалося. Мені сказали у видавництві, що я ще напівписьменник, напишу другу книгу, тоді вже письменник. Зараз я ще типу так трошки. Ага. Так що, ну, в мене в думках, що було давно-давно бажання написати ще багато книг. А зокрема, ця книга, до речі, символічно, я вперше публічно після її, от сьогодні буквально почався продаж вже її. І я її написав фактично майже всю у Львові. Я на Підголоскам жив тоді у друга на квартирі і приїхав з Одеси. Ну, як в Одесі надихнувся написати такий, а у Львові вже вирішив все. Окей, я вставав в 5 ранку і кожен день там 3-5 годин писав там один розділ. І так написав, власне, цю книгу. Сама подорож мене... власне, в книзі є відповіді на ці запитання, але на подорож мене надихнув мій товариш, тепер друг, змілі сказати, який подорожував Європою колись багато-багато країн, об'їздив за 25 євро, чи що. Ну, в нього, правда, така руда, красива борода була тоді. І він казав, що іноді іноземці бачили, і він такий кучерявий ще. І іноземці хотіли помацати бороди. І він каже, 5 євро, типу, і спокійно. І вони платили йому 5 євро. Коротше, в якийсь момент він навіть на літаку, тобто він подорожував автостопом без грошей, йому хтось оплатив гроші на літак, і він десь перелітав. Тому це мене дуже надихало. Я хотів і раніше, і в 10-му році, ще до травми, подорожувати автостопом. І ця ідея, як в мене, теж трошки зі злості народилася. У мене багато прогресу в моєму житті. Якби важливо, ми десь є, важливо вміти користуватися цією там злістю, агресією, яка в тобі виникає, і правильно направляти.
1: В корисне русло.
0: Так, в корисне русло. І от я кажу, що я коли там злився на те, що люди довкола тупили і так далі, я вчився так, я... Зараз я все, мене ця злість мені допомогла навчитись зробити щось більше, ніж я міг. З автостопом було так само, тому що я розізлився на свою подругу, з якою ми ніяк не могли домовитися, подорожувати, поїхати там в Кам'янець-Подільський. Вона гальмувала. Я такий, я сам поїду, все, і поїду автостопом, бо мені лінь це їхати на вокзал. На той момент, що класно, там Укрзалізницю зараз зробили, вже можна онлайн замовляти квитки для людей з інвалідністю і спецвагони. Тоді треба було їхати на вокзал, написати заяву, що ти хочеш їхати, на другий раз приїхати викупити квиток, і аж на третій раз ти міг поїхати кудись. Тому якби мене це бісило, я думаю, ну, я на автобусі зараз просто доїду до місця стопити і поїду автостопом і матиму пригоди. А колега моя з доступної UA на той момент каже, ой, автостоп, це так класно, давай про це будеш писати. Типу, я писав короткі історії.
1: Угу. Найбожевільніша історія. Не будемо всі переповідати, щоб читачам було цікаво читати. Яка трапилася з тобою під час цього автостопу?
0: Найбожевільніша, ну, в першу чергу, сам автостоп найбожевільніше було. І те, що я кілька разів, я один раз отримав сильний тепловий удар, і прямо в мене було запаморочення в голові, мозок не працював, і мені було важко дихати. Коротше, їжі не було, я в лісі сам, в спеці там, і це було божевільно справді. Але я з того вирулив, і тут я трошки написав, яким чином. Але ну, для мене це було саме таке. Мені часто я не боюся якихось із пригод з людьми, хоча мене мама раніше дуже залякувала щодо цієї подорожі, зокрема, що «Ой, це ти поїдеш автостопом, значить тебе викрадуть, ти десь поставлять, будеш це милостиню просити». Ось. І я думав, окей, як я це зроблю? Ну, типу, мені було страшно насправді. Я думаю, а що станеться, що якщо мене кудись заберуть? І знову-таки в книзі відповідь, як я поборов ці страхи свої внутрішні. І автостоп, багато людей мені теж казали, ми тут на своїх двох пересуваємося і не поїхали б автостопом, бо я сам поїхав в цю подорож.
1: Але тебе легко брали до себе в автівку?
0: По-різному.
1: Це ж не тільки ти, це ще й візок, так? Чи кріслоколісне?
0: По-різному було. Підбирали, десь навпаки краще підбирали, тому що розуміли, ой, в мене машина більша, я можу, а візок же ж тебе, мабуть, не складається, і я тебе підбирав. Іноді з цікавості зупинялися. Часом зупинялися люди, які би не підбирали автостопом людину, але тому що десь там, мені здається, ледь не в кожного і кожний, хто мене підбирав, десь якийсь там через коліно, там хтось був, хто мав якусь травму там і так далі, і труднощі в пересуванні. Тому десь це було навіть плюсом, звісно, десь було мінусом, бо не зупинялися, бо я і візок, і як він куди влізе туди. Тому це була така історія, що десь переваги, десь недоліки, і це було дуже цікаво,
1: Можна придбати вже цю книгу, так, Дмитре? Але я ще знаю, що у тебе знову буде одна мандрівка, щоправда вже не автостопом, Європою.
0: Я виїжджав після початку повномасштабки, ввозив племінників за кордон, сам опинився за кордоном, побув в шкурі там, коли я там ночував на машині, на пляжах, мені обіцяли, що допоможуть знайти житло і так далі, і все десь пропадали, зникали якийсь час. Я знаю, як було тоді, і разом з тим я відчував, і я допомагав, робив збори якісь там і так далі, але до мене приходив якийсь хейт там з України, що ти там маєш зрадник, якийсь ти розважаєшся там десь з Сан-Тропе і так далі. Були такі меседжі, і багато хто з людей, хто з українок, українців, які виїхали, переживали це. Я повернувся в вересні 22-го додому, в жовтні почалися перші тоді обстріли інфраструктури в Києві, коли ні води, ні зв'язку мобільного навіть не було, не те, що світла. Я не знав там, що відбувається там на другий день. Коротше, мене спіймав зв'язок в Франції. Я по мобільному дзвонив у Францію запитати, що в нас тут в Києві, бо я не знаю. Ось. Але мені по відчуттям безпечніше було вдома, аніж за кордоном. Я вступив на навчання до Великобританії, поїхав туди, навчався 3 роки. Я маю досвід вже перебування ніби за власним бажанням за кордоном, з власними цілями. Я знаю, що це теж нелегко. І іноді оці в нас таке, крім того, що ми живемо в різних інфопросторах, за кордоном приходять якісь меседжі, якісь, ну, перше, в людей там є, де в кого оце почуття, синдром вижившого, там почуття провини, що вони залишили дім, ось, і коли приходять якісь повідомлення, ай, ви там сидите, не знаєте нічого і так далі, деяких людей, звісно, частина там поїхала, і ми про них можемо забути, але частина людей, українок, українців, які тужать за Україною. Ми знімали першу частину туру, у нас було, ми 12 міст України відзняли, проект відкриття Open Road для того, щоб показати людям за кордоном, що тут попри війну, попри ці обстріли, є життя, воно продовжується, і ми маємо, ну, і тут є з ким працювати, і люди приймають насправді вибір тих, хто виїхав за кордон, розуміють їх. Ми всі чекаємо їх вдома, незалежно чи то як гості, звісно, нам хотілося б, щоб всі тут були, всі ми разом працювали, відновлювали цю країну. І наша подорож Європою зараз громадами якраз передати це тепло обійми, це розуміння, сказати, що те, що є в інтернеті, не відображає думку українців, українок тут, що ми розуміємо вас, ми розуміємо, що вам там теж важко, тому що в єдності, як ми будемо одне одного підтримувати, тоді ми зможемо побороти ворога, вистояти загалом в цій війні.
1: Скільки країн?
0: Не рахував, десь 10-12. У нас більше 33 громад має бути.
1: Ого. Ну що ж, я тоді нашим глядачам, які нас дивляться з-за кордону, українцям, які через повномасштабне вторгнення опинилися за кордоном, або ж українцям, які раніше виїхали, закликаю прийти на зустріч з Дмитром. Він прекрасний і чудовий співрозмовник, людина, яка надихає, людина, яка стільки всякого пережила в своєму житті, але вміє з тих лимонів зробити прекрасний лимонад. Дякую тобі, Дмитро, за цю чудову розмову. Дмитро Щоботюк був моїм гостем, людина, яка заснувала, співзаснувала громадську ініціативу «Доступно.UA», людина, яка є чемпіоном України з плавання, людина, яка є в резерві паралімпійської збірної стрільби з лука, і людина, яка робить Україну інклюзивнішою. Це була програма «Європейці». Дякую, що були з нами. Леся Воклюк мене звати. Шукайте нас на Ютубі, залишайте там свої коментарі, реакції на нашу розмову. І будьте з нами. Повернемося за тиждень. Буде в нашій студії новий цікавий гість.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
3: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
5: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погане.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційний Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
12: У дальніх рукавах.
13: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника. Путника до смартфона разом із Starlink.
14: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
15: А давай же, мамо, дай і сей.
16: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
17: А хто щось замовляв?
18: Кайт. Діти обирають краще.
19: А батьки схвалюють.
20: Вже в продажі новий дизайн?
21: Йой, забув сказати всім онлайн.
20: Мерчий до всіх.
22: Той самий, так, бо вже охрипли.
20: Саміче, ото ми влипли.
22: Ароматне.
23: Смачне.
22: Величезне.
23: Той самий, Саміч, слово чесне.
24: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
22: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
24: Сан Саніч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
25: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
26: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс –

0: Це буде чече.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
2: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
2: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
2: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
2: Дякую за розуміння. Слава Україні!
3: Героям слава!

0: Служба розшуку дітей «Магнолія» просить допомоги у розшуку 4 дітей з Донецької області. У місті Слов'янськ безвісти зникли Олександр, Ляля, Володимир та Микола Череповські. Прошу уважно вдивитися у їхні обличчя. Дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає та допоможе розшукати дітей. На жаль, маємо обмаль інформації про обставини зникнення, однак, як показує наш досвід, саме в таких ситуаціях можуть допомогти небайдужі свідки. Тож, будь ласка, якщо ви щось знаєте про Олександра, Лялю, Володимира та Миколу, повідомте на нашу гарячу лінію за номером 116-300. Або зверніться до нашого чат-бота в Телеграмі за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Також прошу вас приділити усього кілька хвилин вашого часу і зайти на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут є фото усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати. У кожного з них власна історія, але усі вони, на жаль, є зниклими безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, будь ласка, вдивіться в їхнє обличчя, і якщо ви про когось із них щось знаєте, не зволікайте та телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-300. Наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ми розшукуємо 16-річного Андрія Панаріна. Він зник у лютому 2023 року у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області. І увесь цей час ми намагаємося встановити його місцезнаходження. Звісно, оскільки зник Андрій в окупації, то процес пошуку у силу об'єктивних причин є дуже ускладненим. Утім, нашим осінт-аналітикам, які шукають інформацію у відкритих джерелах, вдалося знайти ймовірну сторінку хлопця у російській соціальній мережі ВКонтакте. Важливо, що ця сторінка є активною, і хлопець на світлині дуже схожий на того, який перебуває у розшуку. Передусім, це вселяє надію на те, що з Андрієм усе добре, і головне, що він живий. Наші осінт-аналітики кажуть, справді, досить ймовірно, що це саме Андрій Панарін. Звісно, зараз ми намагаємося зв'язатися із хлопцем, аби переконатися, що з ним дійсно усе гаразд і що він у безпеці. А поки інформація про точне місце знаходження Андрія Панаріна не підтвердилася, офіційно він вважатиметься зниклим безвісти. Тож, можливо, якщо і вам щось відомо про Андрія, будь ласка, зв'яжіться із нами за коротким номером 116-300. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Якщо ж ви, наприклад, перебуваєте на окупованій території і у вас немає можливості телефонувати, ви можете написати у чат-бот Служби розшуку дітей у Телеграмі. Анонімність ми гарантуємо. Зараз переважна більшість дітей, які зникають, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому якщо ваша рідна дитина зникла за таких обставин, важливо діяти наступним чином. Одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до Служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-300. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку. Повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію дитини та іншу інформацію, яка може ідентифікувати дитину. Водночас у поліції радять не публікувати багато інформації про пошук у соціальних мережах. Це може нашкодити безпеці дитини, яка розшукується на територіях, що перебувають під тимчасовою окупацією.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
6: Ще одна людина померла в лікарні після удару балістикою по виставці зброї на Київщині. Організатора взяли під арешт без права застави. Як Капітанівка живе після страшного удару? З Британії до США, від Енді Бернема до Дональда Трампа. Володимир Зеленський розпочав важливе турне. З чим повернеться президент в Україну? Президент-втікач Віктор Янукович оселився в Сочі і подорожує під чужим прізвищем. Журналісти-розслідувачі знайшли його маєток. Як тепер живеться Януковичу?
7: Вітаю, я Андрій Сайчук. Ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. І протягом цієї програми ми також проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. Наше запитання сьогодні звучить так. Чи вірите ви, що наступна зима буде дуже важкою? Нагадаю, що в інтерв'ю Sky News, британському медіа, саме таку думку висловив президент Зеленський. Варіанти відповіді так. Треба готуватися вже. Буде складно, але впораємося. Ні, прогнози перебільшені, або ще рано про це думати. Також ви можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією. Якщо ви дивитесь нас по телевізору, для цього прийдіть на одну з наших трансляцій на наших YouTube-каналах. Не забудьте підписатися на нас і поставити лайк під сьогоднішню трансляцію. Ну і, власне, з теми, яку ми сьогодні анонсували, ми розпочинаємо. В Київській області збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару балістикою по приватній виставці озброєння. Це було 24 липня, нагадаю. І вже маємо 11 загиблих, на жаль. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Сьогодні в лікарні помер 66-річний громадянин України, дипломат Мальтійського ордену. Ну і нагадаю, що суд сьогодні обрав запобіжний захід організатору подій на полігоні на Київщині, де внаслідок російської ракетної атаки загинули і зазнали поранення люди. Про це передають Радіо Свобода. Будемо зараз про це теж говорити, але спочатку дізнаємося, що зараз, власне, в Капітанівці. У нас звітом включається наш журналіст Дмитро Дідора. Дмитро, вітаю.
8: Вітаю, Андрію.
7: Ну, власне, тобі слово. Я так розумію, що ти, власне, на місці вибуху. Як зараз ситуація в Капітанівці? Чи люди оговтуються від тої страшної трагедії, яка сталася минулого тижня?
8: Так, колеги, мені вдалося поспілкуватися трохи із місцевими мешканцями, які тут перебувають зараз біля своїх будинків. І от саме поспілкувався я із пані Юлією. Я зараз перебуваю на її подвір'ї. Тут поряд її гараж з автівкою. Тут була така хозчастина, як вона розповіла нам, саме її подвір'я і також будинок її сестри. Все, що від цього залишилось, ми можемо просто зараз показати. Я прошу оператора. От зараз ми бачимо те, що тут дуже багато будівельного сміття, те, що тут за ось саме цей гараж, як про який нам розповідала пані Юлія, це її автівка. Вона в цей момент, як розповіла мені, перебувала вдома. Вона чула ці вибухи, каже, що точно чула два вибухи, однак, скоріш за все, могло бути і три вибухи, оскільки після таких гучних звуків вона з дітьми намагалася дістатися до хоча б підвалу, хоча б

0: роботі. Однак йому подзвонили і сказали, що сталося з його будинком. Він одразу ж приїхав на місце, зараз намагається хоча б знайти вцілілі речі і закрити дах будинку, який повністю вигорів, хоча б таким поліетиленом для того, щоб не капала вода, а якщо в випадку, якщо піде дощ. Як нам розповіла пані Юлія, як на подвір'ї якої ми зараз і перебуваємо, що були і постраждалі, окрім загиблих, зараз є, ми точно, вона мені розповіла про одного сусіда, сина сусіда постраждалого, він перебуває в реанімації, і жінка теж була постраждала. Однак, за словами пані Юлії, її зараз вже виписали, вона отримала такий шоковий стан і, скоріш за все, вибухові травми. І зараз, хто як може, люди намагаються повернути до життя, от як розповіла мені пані Юлія, вони зараз намагаються підключити світло собі додому, і також триває процес такої оцінки того, що тут сталося. Знову ж таки, як розповідають місцеві, неможливо, вони зараз не розуміють. Хтось каже, що їх будинок придатний, хтось каже, що непридатний, хтось каже, що його потрібно зносити, тому такі тривають процедури оцінки тут зараз на Київщині. Те, що хочу зазначити також позаду мене, це саме тут було місце прильоту цієї ракети, тут вирва, вона невелика заглибшки, однак ми розуміємо, що тут, скоріш за все, сталося те, що тут були будинки навколо, вони зараз зруйновані, бачимо багато будівельного сміття, тут навіть особисті речі людей, які були в їхніх будинках, тобто ми бачили, наприклад, і пральну машинку, і якісь певні елементи меблів, які були у людей в будинках. Бачили ми декілька автівок, які досі залишаються на цій вулиці припарковані, однак вони посічені уламками, побиті або повністю вигоріли, у деяких зім'ятий дах, і вони вже провалля мають. Як розповіла нам Юлія, то в цей момент, коли прилетіли ракети, вони не розуміли і навіть не думали, що так могло статися, і в цей момент вони перебували з дітьми, вона працювала, і ці вибухи їх зненацька в будинку застали, і вони кажуть, що намагалися дістатися до укриття, до підвалу, який є в їхньому приватному будинку. Андрію, така ситуація в Капітанівці, бачимо, що тут от, безпосередньо там, де я перебуваю, повністю зруйновані приватні будинки, і від них залишилось тільки от будівельне сміття, яке зараз намагаються мешканці або прибрати, або привести до ладу територію.
1: Дмитро, дякую за розповідь і насправді за те, що ми можемо побачити на результати російської атаки на власні очі. Мешканці Капітанівці, зокрема ті, які втратили фактично житло або мають величезні збитки, чи вони знали, що проводиться такий захід, який може стати потенційно мішенью для російських ракет, і чи вони мають якесь зло чи претензії до когось, окрім росіян, я маю на увазі, в результаті того, що вони втратили майно, а хтось і постраждав фізично?
0: Ну, як розповіли мені тут місцеві мешканці, з якими я встиг поспілкуватися, вони кажуть, що не знали про те, що тут буде відбуватися така виставка. Але в селі деякі говорили про те, що, можливо, десь буде, а однак самої локації тоді ніхто не знав. Кажуть, що і бачили це з їхніх слів, бачили рекламу цієї виставки, однак теж не розуміли, де вона може бути, і навіть не думали те, що саме ось їхні будинки постраждають. Пані Юлія, звичайно, каже нам про те, що це була російська атака на їхні будинки. Ми розуміємо, що саме російська ракета зруйнувала тут її подвір'я і все, що було на цьому подвір'ї.
1: Чи є якийсь механізм компенсації? Чи люди хочуть, щоб їм хоча б частину грошей могли компенсувати, чи ті компанії, які організовували цю виставку?
0: Yeah. Андрій, наскільки я знаю, зараз триває процес оцінки того, що є, які збитки зараз є тут саме на місці цього російського прильоту. Як розповіли нам місцеві, є певні комісії, які приходять, і, скоріш за все, це буде відбуватися компенсація, можливо, з державною програмою є відновлення. Однак точно інформації станом на зараз мені місцеві не розповіли.

0: Дякую дуже ще раз за розповідь. Ми нагадаю, що це було пряме включення в нас з Капітанівки, там, де минулого тижня прилетіли дві російські балістичні ракети під час проведення заходу, виставкового заходу виробників озброєння. Зараз нагадаю, що організатор заарештований без альтернативи виходу під заставу. Це керівник Асоціації виробників безпілотних систем і супутніх технологій «Армада» Василь Гончарук. Він перебуватиме під вартою щонайменше до 21 вересня. Я нагадаю, що 24 липня російські війська атакували Київську область трьома балістичними ракетами «Іскандер» МС-400. Одну з них вдалося перехопити силам протиповітряної оборони. Стало відомо незабаром, що окупанти завдали удару по одному з приватних полігонів в Бучанському районі, де проходила оборонна виставка. Українська рада зброярів підтвердила, що росіяни вдарили по місцю, де перебували, власне, представники оборонної промисловості. Продовжимо зараз цю тему. До нас долучиться людина, яка відвідує за родом своїх занять, а це є військова кореспондентка Катерина Супрун, гостя наша, відвідує дуже багато таких виставок. І, пані Катерино, вітаю вас в етері.
1: Вітаю.
0: Я читав ваш допис в Фейсбук, де ви пишете, що ви відвідуєте дуже багато таких виставок. І, звичайно, я бачу ваші репортажі з Франції. Але коли йдеться про виставки в Україні, то ви кажете, що завжди є дуже великі заходи безпеки. Зокрема, журналісти до останнього не знають, де це буде. Але от зараз наш включався кореспондент з Капітанівки. І місцеві казали йому, що вони знали в селі, деякі, принаймні, люди, що буде десь виставка, тільки не знали точно де. Тобто, очевидно, можемо казати, що все-таки був якийсь витік інформації. Що ви зараз з цієї історії для себе би відзначили?
1: Ну, я хочу сказати, що коли ми говоримо загалом про якісь місця, де регулярно збираються військові або виробники, звісно, що місцеві часто знають, що це відбувається. Та? Ми ж не будемо робити вигляд, що, наприклад, якщо десь розташований якийсь військовий об'єкт, то місцеві в курсі, що він там є. Так само йдеться про якісь місця, де регулярно проходять певні заходи, і, звісно, місцеві можуть про це знати. З Франції репортаж, так, це було, і не тільки з Франції, але я багато де буваю і в Україні, що більш важливо в цій ситуації. І мій висновок перший, який я зробила з цієї трагедії, мені дуже шкода, і я хочу висловити співчуття рідним та близьким, які втратили там своїх близьких людей, це пройти курси тактичної медицини. І треба пам'ятати, що ми на війні, і, в принципі, ми з вами, як цивільні, перебуваючи в містах, які далеко від лінії фронту, будь-який момент також можемо опинитися там, куди прилетить балістична ракета. І це треба пам'ятати завжди. Жахливі кадри, жахлива ситуація стосовно самої ситуації розслідування по ній, я вважаю, що треба дочекатися висновків правоохоронців. Не буду оцінювати заходи безпеки, які були чи не були там на місці, бо мене там не було. І тому це було би неправильно з мого боку щось говорити. Але з власного досвіду я завжди, відвідуючи подібні заходи, а їх відбувається в Україні багато, і про це й ми дізналися публічно, на жаль, через трагедію, яка сталася, а не через те, що десь якісь були анонси або що. І відповідно, тут вже мають розбиратися правоохоронці, але, знову ж таки, ми маємо пам'ятати, що все, що стосується війська, все, що стосується оборонки, все, що стосується виробництва озброєння, це ціль для ворога.
0: В нас це далеко не перший випадок. В нас перші такі історії були на самому початку вже війни, коли були удари регулярно по полігонах, по казармах, де гинули військовослужбовці. А в нас була гучна історія з плацом, де були загиблі, після якої подав відставку тодішній командувач супутних військ, який тепер повернувся в ролі головнокомандувача. У нас були історії, зрештою, в Чернігові з виставки. Чому Чому все-таки такі історії повторюються, на вашу думку? І чи не можна там, як хтось каже, давайте все перенесемо десь до Львова, не знаю, до Ужгорода, в ЧОП? Подалі від Іскандерів.
1: Мені здається важливо підкреслити, що це не виставка, а все ж таки це практичні демонстрації, саме для тих людей, які є споживачами і користувачами таких засобів. Бо виставка – це щось, що схоже більше на якийсь такий просунутий маркетинг, та якщо ми говоримо про такі виставки, як Євросатері, або колись в Україні була «Зброя та безпека» така виставка. Це не такого формату заходи. Це також треба враховувати, що це є досить практична складова. І це важлива складова як для виробників озброєння, так і для користувачів. І, як я розумію, на цьому конкретно заході йшлося про захист критичної інфраструктури. Тобто там були люди, які, власне, на об'єктах критичної інфраструктури працюють. Тому це не зовсім виставка. А щодо того, чому такі повторюються ситуації, тому що ворог шукає можливість знайти і уразити такий захід. Саме тому вони і трапляються. Це ціль для ворога, і це частина війни. І про це ніколи не треба забувати. Це не там не Діснейленд, не розважальна якась демонстрація і щось подібне. Це конкретна робота конкретних людей, які залучені до індустрії і які є користувачами.
0: Ну, дивіться, якщо взяти, наприклад, історію з Чернігом, я просто не є спеціалістом, звичайно, в цьому, але я намагаюся просто зрозуміти, в нас відсторонили тоді міського голову, є питання щодо законності цього рішення, через те, що він на самому початку війни вивіз дружину і дитину службовою автівкою через кордон і повернувся в місто, яке вже було в оточенні фактично потім, і там залишався. І при цьому всьому у нас була оця історія з театром, де проходила ця виставка, де було дуже багато загиблих людей. І я не розумію, наскільки в цій історії були зроблені висновки і чи були покарані всі люди, які тоді припустилися цієї помилки. Можливо, ця історія в Капітанівці – це продовження того, що не було зроблені якісь висновки і покарані ті люди, які припустилися помилки.
1: Ну, станом на зараз, для того, щоб говорити про ситуацію в Чернігові, треба мати на руках результати розслідування і чи були, чи не були притягнуті до відповідальності, причетні і так далі. Тобто тоді в цьому звинувачували Марію Берлінську, але Марія Берлінська не бачила я, щоб були проти неї висунуті якісь звинувачення. Це, до речі, про публічну складову цього питання. Але тут треба реально підняти розслідування, яке, очевидно, відбувалося. І, очевидно, там могли бути якісь певні висновки, зроблені правоохоронними органами, тому що це вже їх сфера діяльності. А я можу сказати, що після того, що відбулося в п'ятницю, в суботу зранку дуже багато людей встало і поїхало на полігони далі працювати. Тобто це частина роботи, яку виконують і виробники, і всі дотичні до індустрії і роботи люди. І я була на таких заходах, повірте, в дуже багатьох місцях в Україні. І це не тільки в районі Києва чи під Києвом. Це було всюди, і там з зрозумілих причин я не буду цього описувати або називати якісь там конкретні регіони для того, щоб не наробити біди. Але це частина роботи людей, які долучені до сфери озброєння та безпеки.
0: Все-таки це питання. Я прочитав, що, на вашу думку, не можна все це перенести, наприклад, за радіус досяжності Іскандерів. А чому?
1: Ну, дивіться, я не думаю, що це прям неможливо перенести, ймовірно, можливо, та тому що ми знаємо тактико-технічні характеристики Іскандерів, відстань, на яку вони можуть уражати цілі. Я думаю, що, на жаль, ця трагедія буде стимулом для того, щоб передивитися безпекові протоколи для виробників, для там організацій, які влаштовують подібні заходи. І, відповідно, певні висновки будуть зроблені. Так, і там була інформація про те, що на місці не було зв'язку. Це теж велика проблема, і зрозуміло, що зв'язок має бути, і має бути можливість роботи екстрених служб, тому що це теж було проблемою, але я тут не буду аналізувати конкретно цю ситуацію, бо знову ж таки правоохоронні органи мають це робити. Я думаю, що висновки будуть зроблені, просто коли ми гріх узагальнення, та не можна так говорити, але коли деякі люди відправляють всіх на Львівщину або на Ужгород, або ще кудись, ну це так не працює, тому що є певні логістичні питання з цим пов'язані, і це також є певним викликом для того, щоб організувати це. Бо вся ця робота, це я повернусь, забезпечення сил безпеки і оборони. І дуже багато процесів, які мають відбуватися швидко, ітерації мають бути швидкими і так далі. Тому, звісно, я сподіваюся, я буду теж зважати на це, що висновки будуть зроблені, але менше з тим існують ракети «Кінжал», існують крилаті ракети, існують агентурна розвідка росіян, яка також може знаходити і реалізовувати задум для того, щоб такі цілі були, на жаль, уражені. Тобто ми всі, хто працює в оборонці, я кажу ми всі, бо я теж працюю в цій екосистемі, так, не як виробник, так, не як користувач, але я є частиною цього процесу, я його бачу. Очевидно, що ми всі тепер, на жаль, знову ж таки, після трагічних подій, будемо переглядати відповідні свої власні протоколи безпеки.
0: Ну, і мені здається, ви сказали, пані Вікторіно, дуже важливу думку про те, що люди, які працюють в оборонному секторі, чи журналісти, вони можуть мати більший ризик, ніж звичайні цивільні люди, і це тому, що це війна. Тому що це просто сам рід діяльності він означає трошки більший ризик. Ми мусимо все одно з тим
1: змиритися. Наші цивільні в прифронтових містах так само постійно є об'єктом ураження для ворога. І зараз я говорю про Харків, про Херсон, про Нікополь, про міста на Донеччині, які постійно під обстрілами. І очевидно, що більше в тилу ми якби спокійніше себе почуваємо, але це така оманлива дуже ситуація. І треба завжди пам'ятати про те, що в будь-який момент, в будь-якій ситуації ми можемо постраждати саме через російський обстріл. Так, росіяни змінили зараз свою тактику, застосовують більше балістичних ракет. В Києві вже були випадки останнім часом, так, коли балістичні ракети прилітали до того, як було оголошено повітряну тривогу. Це говорить про те, що змінилися підходи, змінилося оповіщення і так далі. І, відповідно, ми всі маємо на це зважати так само. Це стосується абсолютно всіх. Але так, люди, які працюють в оборонці, вони справді є ціллю для ворога. Дякую. І знову ж таки, я не скажу, що ці люди не свідомі цього. Всі прекрасно розуміють, що вони є ціллю. Тому не скажу, що коли я відвідую там подібні заходи, я вважаю, що я в безпеці. Ні, я ніколи так не вважаю. Ні, я завжди маю на увазі, що сюди може прилетіти будь-що.
0: Дякую за цю розмову. Була з нами Катерина Супрун, заступниця виконавчого директора ІГО «Мілітарний» із зовнішніх зв'язків. Ну, а ми рухаємося далі. Кажемо, зокрема, я нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки. Ми проводимо опитування, і наше опитування звучить так. Чи вірите ви, що наступна зима буде дуже важкою? Я нагадаю, що таку думку висловив президент Зеленський в інтерв'ю британському медіа. І ми, власне, пропонуємо вам варіанти відповіді, що треба готуватися вже. Буде складно, але впораємося. Ні, прогнози перебільшені, або ще рано про це думати. Можемо про це подумати, наприклад, восени.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
6: вже продажі новий дизайн?
7: Йой, забув сказати всім онлайн.
6: Мерч до всіх.
8: Той самий, так, бо вже охрипли.
6: Саниче, ото ми влипли.
8: Ароматне.
9: Смачне.
8: Величезне.
9: Той самий, Санич, слово чесне.
7: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
8: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
7: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
10: У дальніх рукавах.
11: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
13: Новий Акт Блек Ваніла. Клас.
14: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
15: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
16: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійський барбекю.
17: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
18: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
19: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
20: Джеджі, то каже, не кажи. Це буде джеджі. Біж на ріжі. Це буде джеджі. Крути, не крути. Це буде джеджі.
21: Рейніра наближається.
22: Ми показуємо всім її славу.
21: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
23: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
24: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
25: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
0: Про це теж можемо, звичайно, говорити. Ну, а зараз поговоримо про новий свіжий закордонний візит президента Зеленського, який розпочався з Британії, прибув вже до Великої Британії Зеленський, де проведе зустріч із новим прем'єр-міністром Енді Берненом. Ну, і вже 28 числа проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Білому домі. Крім офіційних переговорів, український лідер прибуде до Вашингтона для участі в церемонії прощання з сенатором-республіканцем від Південної Кароліни Лінсі Гремом. Ну, от, власне, чого чекаємо ми сьогодні від лондонського цього частини візиту, будемо говорити з Ростиславом Хотином, міжнародним редактором Радіо Свобода. Ростислав, вітаю вас.
26: Вітаю, Андрію.
0: Отже, новий прем'єр, який, мені здається, сказав, що його ставлення до України не буде взагалі чимось відрізнятися від того, що було за його попередника Кіра Стармера. Тим не менше, чого ми очікуємо від цієї зустрічі? Чи вона просто, умовно кажучи, для дозаправки літака президентського, чи все-таки вона має якийсь більший характер, глибший?
1: Ну, дозаправку літака зазвичай в Ірландії роблять. От. Але все ж таки це дуже важливий візит, тому що новий прем'єр Британії Енді Бернем, першим, кому він позвонив, коли став прем'єром, то він набрав Дональда Трампа. А другим, кого він набрав, це був Володимир Зеленський у Києві. Так що, в принципі, це важливо було, що британська сторона так поставила Україну високо в своїх зовнішньополітичних пріоритетах новий прем'єр. Але Володимир Зеленський є першим іноземним лідером, який зустрічається з Енді Бернемом. І саме те, що він ще й приїжджає на Даунінг-стріт 10, так що це дуже важливо для України, що перший іноземний лідер, з ким зустрічається новий британський прем'єр, є саме президент України. Які питання там є? Ну, по-перше, є практичне таке, дуже таке нагальне. Це британці передадуть Україні технологію Stone Cloak для роботи проти російських РЕБів, тобто засоби російської радіоелектронної боротьби проти українських ракет і дронів, щоб оці засоби вибити, так би мовити, з роботи, з робочого режиму, у британців є такі технології. Вони їх передадуть Україні. Це значить що? Це означає те, що українські дрони ще влучніше, ще прицільніше і ще результативніше будуть долітати до своїх цілей в Росії, тому що в Росії буде менше засобів з ними боротися. Так само і ракети, а особливо дрони. Так що це один момент. В загальному плані, звичайно, дуже важливо, що британський прем'єр чітко заявив про те, що він буде підтримувати Україну не менше, ніж його попередник Кір Стармер. Це дуже важливо, тому що британська допомога для України дуже важлива, і військова, і політична, і фінансова. Ну, зокрема, військова йдеться про те, що Україна з Британією будуть виробляти дрони, виробляють, вже запускають виробництво спільне. Далі Британія передасть ракети Storm Shadow Україні з Франції, оці їхні скальп Storm Shadow, як французи і британці їх називають по-різному, от, які теж важливі Україні. От вони так вже, Україна їх використовувала раніше, от, а ще тепер будуть і технології, так що це важливо. Далі Британія ж вона лідер в коаліції охочих разом із Францією, і важливо Володимиру Зеленському отримати запевнення від нового британського прем'єра Енді Бернема, що британський контингент з'явиться в Україні після досягнення перемир'я, в разі досягнення перемир'я, що британський контингент разом з французькими і іншими з'явиться в Україні для підтримки цього миру. Причому на суші, в морі і в повітрі буде патрулювання. Так що це важливо. Далі, також важливо, щоб те, що домовились з Кіром Стармером, що вже у вересні відбудеться перше навчання військові коаліції охочих цього західного контингенту, можливо, на території Польщі, а потім в інших країнах, щоб уже якесь практичне було робота, щоб це не просто була коаліція охоче, така, знаєте, говоримо, саміти збираємо, а результату немає, щоб коаліція охочих ставала коаліцією рішучих. Так оце от підтвердження від Енді Бернема треба отримати, що він так само буде працювати в коаліції охочих дуже активно разом з Францією. Ну і взагалі в політичному плані, тобто важливо підкреслити ще раз, що Британія на боці України, що британське керівництво так само чітко бачить, хто агресор, хто жертва агресії. Росія – агресор, нападник, Україна – жертва агресії, що буде підтримка і далі, і фінансова, і військова, і дипломатична на міжнародній арені. Так що, в принципі, це дуже важливо, що після досягнення якогось перемир'я, якщо воно буде, щоб це перемир'я було справедливим і лише початок для наступної серйозної дипломатичної роботи по відновленню територіальної цілісності і суверенітету України. І тут важливо нагадати, що так само, що британський прем'єр новий підкреслив, що він відданий цій історичній 100-річній угоді про партнерство стратегічне між Україною і Британією. На 100 років підписали. Це безпрецедентно. От, тобто, так, провідна країна Заходу гарантує, що українська державність буде існувати як мінімум, а то й більше, ну, як мінімум 100 років. Це дуже важливо. Це безпрецедентно, насправді. Так що, в принципі, оці от моменти дуже важливі.
0: Там, до речі, був на зустрічі присутній посол України в Британії Валерій Залужний. Він же ж писав про це, здається, в своїй публікації. останній про те, що НАТО це проходить зараз випробування, але це не останній геополітичний альянс, який може бути актуальний найближчим час для України. Тобто, можливо, це теж історія
1: так,
0: про це.
1: Тут цікаво, що Валерій Залужний виїхав в аеропорт зустріти Володимира Зеленського біля літака. Цей протокол такий, що посол має зустрічати. От, вони потисли одне одному тепло руки. От, переговорили буквально кілька слів, обмінялися. Важливо, що Валерій Залужний на британському напрямку справді допоміг, ну, ще посилив україно-британське партнерство, допоміг зробити Британію справді стратегічним партнером України, справді щирим другом України. Це важливо. Також, очевидно, важливо якось так зняти певний приступ якоїсь конкуренції політичної між Володимиром Зеленським і Валерієм Залужним, бо ми знаємо, що українська преса були витоки про те, що вони не так давно зустрічалися після відходу Кіра Стармера. Вони зустрічалися в Києві, Залужний і Зеленський. І Зеленський не зміг відмовити Валерія Залужного від участі в можливих виборах, якщо такі будуть після якогось миру. Так що, в принципі, це важливо, що не пробігла кішка чорна між Зеленським і Залужним. Вони далі працюють, як любить говорити Володимир Зеленський, в команді Україна. Так що це теж дуже важливо.
0: Ну, от, власне, якщо вже про це мова зайшла, ну, ми минулого тижня бачили від німецького очільник МЗС, який мав телефонний дзвінок з Сибігою, прохання все-таки пояснити, що відбувається в Україні, чому є відставка уряду, що відбувається з популярним міністром, який має добру опінію, чому його відправляють у відставку і так далі. Я розумію, що президент Зеленський має хороші стосунки, ми це бачимо, з королівською родиною. Президент Зеленського не буде, я думаю, проблеми. Я дуже сподіваюся, що все буде дуже добре з новим очільником уряду лейбористів. Але чи цього теж досить? Тому що от я бачив минулого тижня колонку «Spectator». Це ще один з найдавніших, та, здається, тижневик, який має вплив, власне, серед там середовища консервативної партії, де теж піднімається це питання про цю відставку в Україні, незрозуміло. І там дуже такий кричущий заголовок про те, чи президент Зеленський хоче перемогти в цій війні, чи хоче займатися збереженням власної політичної кар'єри. Це не дуже той акцент, який би ми хотіли, напевно, в цьому середовищі мати. От як з цим нам працювати?
1: Так, очевидно, що Володимира Зеленського попросять пояснити ці останні урядові зміни, і не лише урядові, а в армії, війську також. Тобто, і чим була викликана зміна уряду, от, і чим пріоритети нового уряду українського, очевидно, чим була викликана відставка міністра оборони Михайла Федорова, от, чим була викликана заміна головнокомандувача. Очевидно, треба буде якось це теж, ну, як справжнім друзям, британцям, то Володимир Зеленський, ну, очевидно, якось прокомунікує ці всі урядові і воєнні зміни в Україні. От, так що, я думаю, британська сторона очікує цього, тому що британська преса справді писала із знаками питання, ну, що це означає, от, навіщо, і все таке інше. От, і Financial Times писала, і британське видання Spectator, який ви згадали, і інші писали, британська преса активно висвітлює Україно-російську війну. От, так що, в принципі, це не залишилось непоміченим. От, і важливо, очевидно, щоб Енді Бернам, новий глава британського уряду, він це все теж почув, і інші британські колеги чільні. Ну, взагалі, і Зеленському також важливо зустрітися і з британським прем'єром, щоб якось і наводити вже мости з іншими урядовцями. Там же ж і міністр оборони помінявся, і міністр закордонних справ помінявся. Ну, Енді Бернем свою команду, так мовити, привів. І важливо це теж почути. От, так що, в принципі, і українська, і британська сторона – обидвом є що сказати про урядові зміни як в Києві, так і в Лондоні.
0: Що взагалі зараз скажуть про Енді Бернема, як він перші свої, от як він себе наразі проявляє?
1: Ну, в принципі, він чітко заявив про те, що буде підтримувати Україну й далі, не менш активно, ніж його попередник. Це дуже важливо. У нього є дуже гарний бекграунд стосунків з Україною, з українськими мерами, зокрема. Вони, ця мережа підтримки українських міст Unbroken разом Енді Берном, коли був мером Великого Манчестера, підтримував дуже гарні теплі стосунки з мером Львова Садовим, мером Бучі Федоруком і іншими мерами українських міст, збирали допомогу для українських міст. Енді Берном підтримував українських біженців в Британії, збирали кошти для них, для України збирали кошти. Він чітко заявляв про те, що ще від 2014 року він одразу виступив проти російської анексії Криму і чітко говорив про те, що Крим – це Україна ще тоді. Так що це дуже важливо чути, що в нього він не просто там щось, для нього Україна – це таке нове. Знаєте, став прем'єр-міністром, а що там Україна? Ні, він має, так мовити, цей бекграунд, цей портфель, так мовити, дій і заяв на адресу України. Також він визнав голодомор українського народу, те, що це була величезна трагедія історії українського народу. Він і про голодомор знає. От, і, так що, в принципі, ця людина з таким бекграундом, хорошим в плані України, в плані проукраїнськості якоїсь такої в лапках. От, але це дуже, дуже важливо, тому є всі сподівання, що як і на посаді прем'єр-міністра, він посилить україно-британське співробітництво, яке дуже важливе. Це одне, ну це країна, яка дуже важлива на заході для України. От, і ви розумієте, ще тут британська роль унікальна в тому, що Британія має стратегічні найближчі партнерські відносини з Америкою. Тому якщо б зараз Америкою нормально, знову тепла сторінка у відносинах України з адміністрацією Трампа, а якби щось не так, тоді є Британія, яка може допомогти якось там прокомунікувати в Вашингтоні. Нагадаю, що коли була перепалка в овальному офісі Білого Дому, то після цього Зеленський приїхав до Лондона і зустрічався із королем Британії, і з тодішнім прем'єром Кіром Стармером, який його підтримав, так би мовити. От, так що, в принципі, Британія може мати ключі і до Вашингтона, до американської адміністрації, оскільки британо-американське партнерство є партнерством номер один як для Америки, так і для Британії.
0: І, власне, про Вашингтон. Наступна зупинка, власне, президентського літака президента Зеленського. Чого нам очікувати варто від цієї зустрічі? Ми бачили, в принципі, анонси від Марко Рубіо, який казав, що потрібний новий імпульс. Якщо ми хочемо перезапустити якийсь переговорний процес з Росією, ну і президент Зеленський так само минулого тижня казав, що в нас є лише два варіанти, або домовлятися з Росією, я зараз, здається, цитую, або попереду ескалація конфлікту, чи війни, краще сказати. Так. І кажучи про оце домовлятися з Росією, ми також чули про те, що президент Зеленський нібито везе ідею повітряного перемир'я. Чи це, в принципі, реалістична історія?
1: Ну, зараз важливо, по-перше, американська частина візиту цього турне Зеленського важливо тим, по-перше, віддати шану покійному Лінсі Грему, бо він був великим другом України, так що це теж важливо дуже. А по-друге, звичайно, це, можливо, зустріч з Дональдом Трампом. Це теж важливо зараз донести, ще раз показати, що ініціатива в українських руках. Дональд Трамп любить переможців, і зараз Україна має дуже потужні карти, які раніше казав Дональд Трамп, що немає карт, а зараз Україна має карти. От є таке відчуття на Заході, що зараз час працює на Україну, і вітер дме в українські вітрила. Україна володіє ініціативою на фронті цими дальнобійними ударами, мідлстрайками потужними. Так що, в принципі, Дональду Трампу ще раз донести, що Київ взяв ініціативу у свої руки дуже впевнено, що показати, що українські удари по Росії дуже ефективні, результативні, що треба підтримувати Україну, що Америка і той після зустрічі групи семи у Франції недавно, тоді стався якийсь певний перелом свідомості Дональда Трампа, більш такий проукраїнський бік. До цього була така рівновіддаленість від Москви, ми такі неупереджені посередники, Київ, Москва воюють, ми от такі рівновіддалені від тих і від тих. Зараз таке відчуття, що вже от кілька місяців, як адміністрація Дональда Трампа більше, так мовити, прихильно до України, і їм подобається те, що Україна має потужний, так мовити, імпульс зараз працює на Україну. Так що цей момент, ну і рано чи пізно треба буде якось переговорний процес налагоджувати, чи це буде американо-україно-російський, чи це буде україно-російський, можливо, з американського просто посередництва, чи це буде україно-російський двосторонній, ми не знаємо, чи це буде Україна, США, Європа і Росія, ми не знаємо, але формат, як це буде, коли це буде, де це буде, але те, що показати український, так мовити, підхід, стоїмо там, де стоїмо, наприклад, донести, ніяких виходів ЗСУ з Донецької області, з Донбасу, оце, ми ж пам'ятаємо, як американці хотіли, щоб дух анкоріджа, так званий, запанував, що ніяких відходів там, ніяких виходів ніхто не робить, стоїмо там, де стоїмо, і ще головне донести, що якщо заморожування лінії фронту нинішньої, то це не значить, що кінець, для російців може кінець, все, кінець історії. Ні, це лише початок потім для серйозної дипломатичної розмови про відновлення української територіальної цілісності. Ну, зараз у пропозиції Зеленського, можливо, про повітряне перемир'я, щоб не бити по містах України те, що Росія б'є по цивільному населенню, по великих містах ракетами і дронами. Ну, очевидно, українські удари також повітряні, дошкульні дуже проти Росії. От, і по нафтовому сектору, і по військовим об'єктах, і по військових об'єктах, і по Wildberries, тих самих там центрах. Так що, в принципі, це теж воно медійно дуже гарно працює, на Заході дуже багато відео показують, газети публікують фотографії, ці от пожежі апокаліптичні в російських містах великих, ці дими, клуби диму стоять там. Воно вражає, так мовити, що Україна показує, що сила є, і ми Росію дошкульно вдаряємо. Так що, в принципі, і Москва мала би бути зацікавлена у повітряному перемир'ї.
0: Чи цей оптимізм не є, власне, те, що перед часом? Я маю на увазі, що в нас була така хвиля, коли на Заході здебільшого були такі публікації, що Україна програє в війні, і зараз дуже багато є, навпаки, позитивних публікацій. Чи це не зменшує усвідомлення того, що Україна потребує більшого насправді, більшої участі, більшого внеску? Оскільки бачимо історію про те, що можуть, наприклад, більше не вводити пакетні санкції. Чи це 21-й пакет, якщо його нарешті узгодять, був остаточний?
1: Ну, 21-й вже узгодили в минулого четверга, але зараз же Ірландія, як голову Європейському Союзі, вже хоче 22-й пакет до кінця свого головування в ЄС, тобто до кінця цього року, щоб це в найближчі місяці був вже 22-й пакет. Так що, в принципі, тут теж темп, так мовити, ЄС не збавляє, а, як правило, ці пакети санкцій ЄС і Британія автоматично підтримує, там, тобто вводить і свої санкції також. Так що, в принципі, Захід грає тут в командному такому дусі, і це дуже добре. Щодо того, чи варто розслаблятися, як мовити, ні. Власне, посол України в Лондоні Валерій Залужний в своїх колонках постійно говорить, що не треба ворога недооцінювати, війна ще не виграна, ініціатива – це дуже добре, але ще багато, і Росія має ресурс великий, і вміє адаптуватися, і ремонтує ті самі ушкоджені нафтопереробні заводи. Так що, в принципі, треба працювати. Ну, і це Залужний про це постійно пише, говорить. От, але те, що є відчуття, що Україна майстерно на мультивекторному напрямках зараз завдала серйозних такого дошкульних ударів Росії, це правда. І дальнобійні дрони по Російській Федерації б'ють, і мідлстрайк уздовж лінії фронту відрізають російську логістику, і Крим перетворено, і оці удари по танкерах і суднах російських в Чорному і в Азовському морях дуже активно, зараз по Каспію. Далі радіус дії українських дронів перевищив вже 2000 кілометрів, якщо до Тюмені вже долітало до Сибіру, 2-2,5 тисячі, це рекорди взагалі якісь. От, і перетворення Криму на острів, так що, в принципі, стратегія правильна. От, і є сподівання, що незважаючи на зміни в Міністерстві оборони, незважаючи на зміни головкома, ця стратегія буде далі продовжена. От, дотискати Росію, це стратегія Києва зараз, не зупинятися, а тиснути далі.
0: Що ж, дякую дуже за розмову і аналіз. Ростислав Хотин був з нами, міжнародний редактор Радіо Свобода. Говорили про те, що ми очікуємо від візиту президента України до Великої Британії, а також до Сполучених Штатів, де він буде завтра. Очікується і зустрінеться в Білому домі з його очільником Дональдом Трампом. Ну і візьме участь, власне, в церемонії чині похорону Лінсі Грема, великого друга України, який раптово помер від серцевої хвороби. Ну і ми, власне, нагадаю, що сьогодні проводимо опитування, і говоримо ми про те, що наступне, чи вірите ви, що наступна зима буде такою складною, як сказав президент Зеленський в інтерв'ю Sky News, і варіанти відповіді так, бо і треба до неї вже готуватися. Буде складно, але впораємося. Ні, прогнози перебільшені, рано ще про це думати. Також можете дати свій варіант відповіді, пишіть його в коментарях під трансляцією. Не забудьте поставити лайки та підписатися на нас, на одному з наших каналів на YouTube. Ну і також хочу сказати, анонсувати, що будемо ми говорити в наступній годині про те, що означають ці слова президента. Нагадаю, що це була одна з перших, власне, версій озвучена, чому в нас заміни в уряді, що саме новий прем'єр краще зможе підготувати Україну до зими. Наскільки вона буде важкою, порівняно з минулим роком, який точно важко назвати простим. Наскільки може бути гіршим, як уникнути найгірших сценаріїв, чи потрібна евакуація мешканців великих мегаполісів, десь до сіл, наприклад, чи інших міст. Будемо про все це казати з експертом. Ну, а зараз поговоримо про те, що колишній президент, утікач з України Віктор Янукович, він, ймовірно, оселився в Сочі, взагалі живе там під чужим прізвищем. Отакі результати журналістського розслідування, які оприлюднили. І подорожує він під чужим прізвищем, про це пише телебачення «Торонто». На слід екс-президента вийшли завдяки його охоронцям, які працювали в управлінні Держохорони і переїхали до Росії слідом за їхнім шефом. Про цю історію будемо говорити зараз з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою, ведучою з пресу. Марина, вітаю тебе.
2: Вітаю тебе, Андрію. Я хочу віддати належне нашим колегам з телебачення Торонто. Це не перше їхнє таке осінь розслідування, де вони дуже точно за цифровими слідами визначають, де знаходяться подібні персонажі. Хочу нагадати, що останнє розслідування цих авторів, таке ж саме гучне, це було про особу людини, яка вбила Андрія Парубія. От вони самі швиденько знайшли за цифровими слідами, як та людина висловлювалася, як намагалася вийти на російських кураторів ФСБ і повідомляла про те, що точно знає маршрути покійного вже колишнього спікера Верховної Ради. А тепер телебачення Торонто встановило про те, як проводить прекрасно свій час на пенсії Віктор Янукович. І от одразу скажу, яку першу емоцію, чисту емоцію викликало у мене це розслідування. Я нагадаю, що Віктор Янукович – це та людина, яка віддавала накази, яка намагалася втопити революцію гідності в крові. Це та людина, яка від імені президента України, вона мала на це повноваження, підписала лист звернення до Росії про те, що Російська Федерація може вводити сюди свої війська. Тобто саме Віктор Янукович покликав сюди Росію, і Російська Федерація на перших етапах російсько-української війни прикривалася тим, що а наше ж ваш легітимний позвав, ми тут захищаємо російськомовне населення. І от коли ти ознайомлюєшся із цим розслідуванням, то ти бачиш, що цей уже дідусь причудово почуває себе в маєтку приватному під Сочі і своєю давньою коханкою Любов'ю Полежай, яка у нього там виконувала чи то функції кухарки, чи то функції коханки ще, коли він мешкав по резиденції Межигір'я, і як вони перебувають. Але от що цікаво, наші розслідувачі, журналісти-розслідувачі встановили місце знаходження Віктора Федоровича Януковича, да? А от, не знаю, хотілося б, щоб якось ця людина там прокотилася на самокаті, чи прокотилася дуже гарно в ліфті, як вже каталися ці його поплічники по спробі окупувати нашу країну і насадити нам російський лад. От, що цікаво, не таке вже і якесь там мега-прикриття має Віктор Янукович. Наприклад, він подорожує під іменем Олег Леонов, і тут, що дуже важливо, Леонова – це дівоче прізвище його матері. Так само подорожує ця Любов Полежай під прізвищем і іменем Любов Садікова, її донька від першого шлюбу і сестра Любові Надія Маренцева. І от як вони там проживають. Територія маєтку займає 3 гектари, там розташовані кілька будинків, теплиці, сад, каплиця, водойма, а також відкривається краєвид на море і гори. Тобто країну, місце перебування Янукович то поміняв, але його любов до помпезності, до каплиць на території, де можна відболювати якісь гріхи, до теплиць і страусів, очевидно, лишилися. Ну і тут ще дуже цікаво, що вся та охорона із УДО, яку з собою забирав Янукович, продовжує охороняти його і на території Російської Федерації, просто вона тепер працевлаштована в федеральній системі. Я можу так припустити, що ці люди і початково були пов'язані з Росією, інакше вони б не поїхали з любимим Віктором Федоровичем уже безпосередньо на територію ворожої держави.
0: Слухай, ну але все-таки в Межигір'ї... Там було 140 гектарів, а тут всього-навсього якихось 3 жилюгідних гектари. Ще парочку поразок у війні Росії і, напевно, десь переселиться вже в Північну Корею, буде там мати 5 соток максимум, я думаю, Янукович. Якщо його не наздожене якась помста Буданова по дорозі.
2: Хотілося би сподіватися, але Віктор Янукович – це якраз такий крадій і злодій високого гатунку і формально у нього менше землі, але я нагадаю, що в цьому розслідуванні було з'ясовано, що частину земель, які тепер має сімейство Януковича під Сочі, вони записані саме на цю любов полежає. 370 гектарів землі в Сочі.
0: Тобто
2: більше, ніж в Межигір'ї.
0: Кожна кухарка може стати коханкою президента. Ось такий, напевно, можна зробити проміжний висновок. Дякую дуже за розмову, Марина Данилюк, Ярмолаєв.
2: Кар'єрний зріст, да.
0: Підбили підсумок. Ну і побачимося з вами дуже скоро, за кілька хвилин. Залишайтеся.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
2: Знервованість, переляк, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмед.
4: Корвалмед. Заспокой своє серце.
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль Тустань. Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль Тустань. Шлях героя. Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай.
8: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Рейніра наближається.
2: Ми показуємо всім її славу.
1: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Україну чекає найстрашніша зима. Володимир Зеленський налякав українців новою заявою. Росія готує ракети, але що у нас з енергетикою? Протестувальники з картонками обрали нову ціль. Люди вимагають відставки Віталія Кіма з посади міністра ветеранів. А що каже сам урядовець? Завтра Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом. Головна тема розмови – мир і посилення ППО ракетами «Петріот». Чи варто чекати добрих новин?
3: Це тепер головне. Я Андрій Сайчук. Давайте продовжувати. Отже, нагадаю, що опитування, яке ми до вас сьогодні адресуємо, це стосується, власне, заяви президента Зеленського, який закликав готуватися до дуже важкої зими. Чи вірите ви, що наступна зима буде настільки важкою? Так, треба готуватися, вже буде складно, але ми впораємося. Ні, прогнози перебільшені, або ще рано про це думати. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, то для цього пройдіть на одну з наших трансляцій, на один з наших каналів на YouTube, щоб проголосувати. Не забудьте при цьому підписатися, якщо ви того ще не зробили, і поставити лайк під трансляцією. Ну і нагадаю, що президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News заявив, що ніхто наразі не може уявити, наскільки важкою буде зима через удари Росії по енергетиці. Тому, за його словами, першочерговим завданням прем'єр-міністра Сергія Корецького є підготовка до проходження зими. І будемо говорити зараз з Володимиром Омельченком, директором енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова, експертом з енергетичних питань, про те, наскільки складною може бути зима. Вітаю вас.
4: Вітаю, пане Андрію.
3: Ну, ми зараз насправді в липні, і чи варто в липні вже замислюватися про те, якою буде зима зараз, наскільки вона може бути важкою?
4: Ну, замислюватись треба не в липні було, а вже в березні місяці, тому що як тільки закінчується попередній опалювальний сезон, відразу потрібно починати готуватись до нового. Особливо це стосується військового часу. Да? Тому, в принципі, уряд частково цим займався достатньо. Та ж пані Свириденко приділяла певну увагу цьому питанню, і це робить і пан Шмигаль. Але сказати, що все йде дуже добре, теж важко. За перше півріччя введено було в експлуатацію 332 мегаватти потужності когенераційних установок і газових інших типів установок. Ну, планується, що до закінчення цього року буде введено десь 1.5 гігаватта, але я дуже сумніваюся в цьому, тому дійсно проблеми є, причому в кожному регіоні вони окремі. В деяких регіонах краще готуються, в деяких гірше, наприклад, в Харкові, там, в Черкасах, в Житомирі там ситуація краще, а в Києві, на мій погляд, набагато гірше.
3: Власне, про цю розподілену генерацію, ну про це ж всі кажуть дуже давно, від самого початку війни, що це один з варіантів. Ну, ще, можливо, єдиний варіант для того, щоб зробити стійкішу енергосистему. От це темпи достатні, чого бракує, взагалі 1.5 гігаватти, якщо вдасться їх досягти, цього вистачає чи не вистачає?
4: Ну, дійсно, що темпи хотілося б, щоб були б значно більшими, але тут же ще крім того існують інші проблеми. По-перше, ви знаєте, що неочікувано, особливо для мене, для багатьох експертів,

0: Гроші грошами, але без підготовки теплокомуненерго, ну, ситуація буде достатньо складна. І тому, на мій погляд, терміново потрібно вирішувати цю проблему.
1: Чекай, ну от Сергій Корецький, новий прем'єр, про якого ми не так сильно багато знаємо, і, в принципі, всім, здається, не сильно і на ньому залежить, ну, принаймні, ніхто не пише на картонках, ей, що там Сергій Корецький. Тим не менше, людина прийшла з правління «Нафтогазу», точно знає галузь, точно розуміє про проблеми самого «Нафтогазу», в тому числі по боргах. Маємо з іншого боку, от є місто Харків, друге місто в Україні, було принаймні до війни за кількістю населення. Точно розуміємо, що там будуть, ну, там кожного дня щось, але прилітає. І маємо величезний, величезний, гігантський, мега-борг вже міста перед «Нафтогазом». Як от в цій ситуації зараз пан Корецький має розв'язувати цю історію?
0: Ну, по-перше, тут треба розуміти, що таке Харків. Да? Харків – це фактично наша фортеця, да? Тобто військова, яка знаходиться там 20-30 кілометрів від лінії фронту. Там постійно обстрілюється всім, чим можливо. І потрібно також розуміти, а яке ж законодавство, як воно працює. Тобто на сьогодні законодавство працює таким чином, що не може «Нафтогаз» там, чи інші якісь компанії обмежувати поставки газу і електричної енергії в Харків як прифронтове місто. Є така постанова уряду, розумієте? Mm-hmm. Крім того, треба розуміти, що та різниця в тарифах, яку має виплатити держава, mm-hmm. Місто, а місто «Нафтогазу», держава не виплачує. Да? А при чому тут місто? Да? Тобто незрозуміло. Тому це питання не таке просте, як здається. І на мій погляд, ну, те, що Харків взагалі зберігає енергетичну таку стійкість, угу. Ну, це взагалі диво. Я тут скажу, що велика заслуга тут і пана Терехова, мера цього міста.
1: Дивіться, стосовно розподіленої генерації, от є історія, яка, я не знаю, як вона, до речі, вирішилася, напевно, вирішилася, це коли Обухів, та, це Київщина, ви, напевно, точно знаєте про цю історію. Їм же ж USAID ще від американського уряду, ще попереднього уряду, ще за Байдена, подарували дві міні-електростанції газові. І вони газопоршневі, так. Вони кожна по 2 мегавати. Я не знаю, багато це чи мало для такого міста, як Обухів. Але там історія була в тому, що вони це перейшло в якусь дуже довгу коломийку, вони більше року не могли їх звести в експлуатацію. Я так розумію, що там були проблеми гроші і дуже складна бюрократична історія з запуском їх. Просто, чи ви розібралися в цій історії, чи ви знаєте, чим вона закінчилася, і чи є такі подібні історії в інших містах, які отримують безкоштовно, наприклад, допомогу?
0: Ну, це ж не одинока історія, це вона розповсюджена по всій Україні. Чим це викликано? Ну, по-перше, не завжди присилають всі установки газові в повному комплекті, потрібно щось докуповувати. Також необхідно робити окремий проєкт, ну, наприклад, на серйозну там когенераційну установку, це не так просто її підключити. І є певні дійсно бюрократичні перепони підключення електричної енергії мереж і природного газу. Та? Тобто, те, що, от оці проблеми основні. Ну і крім того, є комерційні проблеми, тому що на сьогодні ви знаєте, що так склалася ситуація, що тарифи на тепло, вони в військовий час не підвищилися, це ми розуміємо, а ціна на газ, вона так сказати, має таку величину, що ці тарифи на тепло, вони не покривають всі витрати, і тому просто когенераційним установкам їм невигідно працювати, особливо влітку, особливо в денні години. І тому ці установки стають нерентабельними. Крім того, «Нафтогаз» не надає необхідних лімітів на всі газові установки. І тому близько 60% усіх газових установок, що завезені, вони зараз

0: не підключені через саме через економічних причин.
1: Ну, а дивіться, я просто хочу тут розібратися. Ми розуміємо, що війна і є воєнний стан. І якісь рішення ухвалюються, тому що це війна, і тут не до ринку, і це не business as usual, та не бізнес як в мирний час. З іншого боку, ну, в нас ж немає якоїсь там карткової системи на хліб і так далі, немає обов'язкової, наприклад, мобілізації трудових ресурсів, як це було там під час Другої світової війни і там в розвинутих країнах цивілізованих. Тобто в нас все одно дуже, ну, ринкова система залишається ринковою. Ми бачили, як гасили проблему з перебоями пального на 22-му році, і цей командно-адміністративне втручання, воно ні до чого доброго не призвело. І от стосовно цих самих тарифів, ну, все одно ж, ну, не буває так, що хтось безкоштовно щось віддає і продає. Все одно ті ж гроші потім все одно якось компенсуються, ну, і вони на вході одні і ті самі. Просто я підозрюю, що це просто ускладнює тоді, або, наприклад, полегшує можливість і вкрасти десь на якомусь моменті, збільшує нечесну конкуренцію і так далі, тому подібне.
0: Ну, потрібно сказати, що у нас частково ринкова економіка, не можна сказати, що вона повна. Найбільш ринкові принципи працюють у нас на ринку нафтопродуктів, да? Порівняно з усіма іншими ринками енергетики. І тому ми маємо, в принципі, позитивні результати, хоча вартість нафтопродуктів і висока, але вона об'єктивна, але завжди їх можна купити. А на відміну цього, ринок тепла, він, ринок газу, ринок електричної енергії, він не є ринковим для секторів населення. Да? І тому ми маємо таку ситуацію, коли просто як бізнес це не може існувати, не може існувати. Що в цій ситуації робити? Ну, дійсно, в принципі, можна переходити до моделі, коли зараз ж і багаті, і бідні сплачують однакову ціну. Ну, наприклад, людина чи сім'я, яка там споживає, ну, грубо кажучи, 150 кВт на місяць, і держава дотує на 1000 гривень, да? За рахунок нижчої ціни. А та сім'я, що має басейни, там, сауни, великі площі десь в Кончі-Заспі, там, то вона споживає, може, 5 чи 10 тисяч кВт-годин, і держава доплачує щомісяця десятки тисяч гривень. Тобто, ну, це, мені здається, теж не дуже нормальна ситуація, і тому потрібно якось тут щось з цим робити. Субсидувати саме тих, які не можуть дійсно сплачувати. А ті, хто можуть, ті, хто багаті, вони мають платити повну ціну.
1: Я на сам кінець, вже повертаючись до теми, у нас буквально хвилинка лишається, яких сценаріїв нам точно треба уникнути на цю зиму, щоб вони не були катастрофічними? Що треба зробити?
0: Ну, що треба зробити? Ну, розвивати насамперед розподільну генерацію потужними темпами, ліквідувати оцю проблему заморожених рахунків для теплокомуненерго підприємств, також, значить, вирішити проблему прайс-кепів на електричну енергію, щоб ми могли імпортувати електричну енергію взимку, коли це потрібно, будувати energy storage і, безумовно, що посилювати фізичним захистом основні енергетичні об'єкти, це насамперед підстанції компанії «Укренерго», і також підприємство «Теплокомуненерго». Це, я думаю, основні, такі, якщо стисло, заходи.
1: Що ж, дякую дуже за розмову. Володимир Омельченко був з нами, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова, експерт з енергетичних питань. Я нагадаю, що ми сьогодні питаємо вас, власне, про цю ситуацію. Чи вірите ви, що наступна зима буде дуже важкою? І варіанти відповіді – так, треба готуватися вже. Буде складно, але ми впораємося. Ні, прогнози перебільшені, або ще рано про це думати. Подумаємо десь так, наприклад, в січні. обирайте варіант, який вам більше пасує, видається більш ймовірним, або напишіть свій варіант. Для цього треба пройти на одну з наших трансляцій. У нас є кілька трансляцій зараз на YouTube, в дану секунду відбувається, оскільки це зараз прямий етер. Не забудьте при цьому підписатися, поставити лайк під трансляцію. Це для нас дуже важливо. Ну, а ми зараз перейдемо потрошку до наступної теми. В Україні тривають 11-й день вже протести, пов'язані з відставкою популярного міністра оборони Михайла Федорова. Тривають, чи може вже і не тривають, спроби президента Зеленського знайти Федорову нове місце роботи. Федоров відмовляється послідовно, зокрема, від посади віце-прем'єра з різних там технологічних і оборонних питань в уряді, оскільки вважає, що такий портфель без міністерства зробив би його швидше весільним генералом цієї історії, ніж справді людина, яка впливає. Ми зараз поговоримо про цю ситуацію, а також про ситуацію з тим, що на картонках з'явилося і прізвище Віталія Кіма, якого призначили керівника Миколаївської ОВА міністром у справах ветеранів в новому уряді. От чимало військових ветеранів також висловилися проти цього рішення, вважають, що на такій посаді має бути людина, яка сама є ветеран. Ветерана, а не Кима. Власне, там це пишуть. До речі, сам Кім вже відреагував, він записав звернення, де, зокрема, сказав, що я бачу і чую, цитую, що відбувається, і частково ви праві. Для мене це теж важке рішення. Я ризикнув і ставлю собі рік, щоб показати результат. Запевнив новий міністр ветеранів. Ну і наша наступна співрозмовниця – це Ірина Фріс, народна депутатка України і член комітету ВРУ Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пані Ірина, вітаю вас.
2: Добрий вечір.
1: Я ж не помиляюся, якщо зараз скажу, що ви були ж на цій посаді, ви були міністеркою з питань ветеранів. Отже, ну...
2: Так, я була першою міністеркою, яка створювала це міністерство. І перш ніж там була проголосована моя кандидатура у Верховній Раді в той час, я провела певні зустрічі з громадськими організаціями ветеранськими і з прямим поясненням, чому саме я заходжу на цю посаду. І я тоді наголошувала на тому, що я є менеджер, і в даному випадку моя задача полягала в тому, щоб максимально стислі терміни запустити роботу цього міністерства, адже воно створювалося з нуля. Я вважаю, що мені це вдалося після того, як міністерство вже стало інституцією, мало свою там і банківський рахунок, і була юридично оформлена, і мала свій функціонал повністю розписаний під час виборчої кампанії 19-го року, і я написала заяву на звільнення.
1: На вашу думку, сама ця вимога, чи вона є справедливою, що Міністерство ветеранів має очолювати ветеран?
2: Знаєте, я думаю, що ветеранська спільнота, вона є дуже проактивною. І перш ніж заходити на таку достатньо складну, я без перебільшення кажу, складну і непросту посаду, будь-якому кандидату, якщо він знав, що його будуть вносити, бажано було б провести відповідні зустрічі з ключовими організаціями, або хоча б зустрітися, я не знаю, з громадською радою при Міністерстві у справах ветеранів, якщо вона зараз там функціонує, або з Радою ветеранів, якщо вона також там функціонує. Бо ці дві такі категорії були тоді мною запроваджені для того, щоб мати можливість всій ветеранській спільноті чітко контролювати роботу міністерства. Бо воно створювалося з метою, що нічого для ветеранів без ветеранів. І цей принцип був основним, якого мали б дотримуватися всі наступні міністри. Тому в даному випадку я вважаю, що має бути певний діалог, який надає той рівень підтримки, який вже на старті не буде збивати ту чи іншу кандидатуру з цієї посади. І переконана, що цей діалог, вірніше, якість цього діалогу є запорукою того, наскільки буде результативним на своїй посаді міністр. Мені прикро, що певний час Міністерство у справах ветеранів зробило таким, знаєте, запасним аеродромом куди просто відправляли там для перебування, і воно не було проактивним в своїй діяльності. Трохи втратило час і роздало свої повноваження з тої чи іншої причини, то вже на совісті кожного з наступних міністрів, але не зайняло той рівень вагомості, яке воно має займати в нашій державі. Я завжди казала, що ми маємо будувати міністерство, за прикладом Міністерства справ США, яке є другим після Міністерства оборони і по вагомості, по бюджету і по впливовості. Тому що в даному контексті ми говоримо не лише про ветерана як громадянина України, ми говоримо про той колосальний потенціал, який міститься у ветеранській спільноті, які є і нашим резервом, які є і безпосередньо людьми, які за покликом серця хтось свідомо пішли захищати нашу державу, готові були віддати за неї життя, а отже мають повне право знаходитись в управлінні цією державою на всіх щаблях, з моєї точки зору, починаючи від органів місцевого самоврядування, завершуючи виконавчою гілкою влади чи законодавчою, для того, щоб не дати збитися з того курсу, за який вони боролись, захищаючи нашу державу, нашій державі в майбутньому за будь-якої влади.
1: Пані Ірино, до вас ще запитання, як до членкині Комітету з питань безпеки, оборони та розвідки. За моєю інформацією, запрошували сьогодні головнокомандувача Драпатова на комітет. Чи він прийшов? І які враження?
2: Ні, але було... Да, ні, не було його, але була чітко аргументована причина. Тобто члени комітету з абсолютним розумінням поставилися до тих пояснень, які були озвучені з позиції головкома, тому чекаємо найближчими там тижнями чи днями. Я вже не знаю, як все це вийде в перспективі, да, з ним зустріч.
1: То, що не секретна інформація, про що хочете поговорити з головкомом новим?
2: Ну, в першу чергу про його бачення, про управління, про в першу чергу мобілізацію, як він це вбачає, бо це стало, знаєте, таким каменем спотикання для багатьох міністрів і для Верховного Головнокомандуюча, який намагається ухилятися від розв'язання проблем в цьому питанні і зміни підходів. Тому це одне з пріоритетних, плюс управління у війську і його бачення, які саме зміни потрібно зробити для того, щоб досягати більшої ефективності застосування людського капіталу, який ми сьогодні маємо в Збройних силах України.
1: Ну, говорячи, до речі, про Києва, тут неможливо не згадати. Я, власне, вже згадував те, що тривають протести, де на картонках інше прізвище, звичайно, в першу чергу, це Михайла Федорова. І, власне, президент Зеленський дав свіже інтерв'ю Sky News, де він знову наполягає на тому, що перезапуск кабіну, першою причиною перезапуску став конфлікт між екс-вже головкомом Сирським і міністром Федоровим. Я тут зацитую, що сказав президент Зеленський британським журналістам. У мене немає часу на переговори, і я не повинен з'ясовувати, хто правий, а хто ні. І тут, ну, я відчуваю чи бачу певний парадокс, тому що, з одного боку, президент Зеленський цим самим фактично стверджує, що він де-факто виконує зараз обов'язки прем'єр-міністра України. Бо він вирішує, коли Кабінет міністрів розпускається, коли він знову збирається, в якому складі. Це є прерогатива прем'єр-міністра. А з іншого боку, якщо ти виконуєш обов'язки прем'єр-міністра, то ти не то що Ноленс Воленс, це буквально головна твоя посадовий обов'язок знати, в чому проблеми в цих конфліктах і вміти їх залагоджувати. Наскільки я розумію роль прем'єр-міністра щодо його роботи в його кабінеті міністрів. Як ви могли пояснити оцю позицію президента Зеленського?
2: Ну, в першу чергу, я з вами погоджую, що, на превеликий жаль, для президента Зеленського ось ці розмежування і самостійність і незалежність різних гілок влади вже давно стерта. Тобто він її не бачить і не збирається з нею рахуватися, що відбувається вже достатньо давно. Тобто, за великим рахунком, через наявність спочатку монобільшості, яка зараз розвалена і фактично голосують законопроекти, що потрібні влади, за підтримки колишніх груп ОПЗЖ, да, які переназивали себе. І фактично парламент через діяльність цієї псевдо-монобільшості перетворений на таку, знаєте, канцелярію президента, яка просто формально, номінально тисне на кнопки там, де сказав президент підтримати. І це є нонсенс, тому що законодавча гілка влади має бути незалежною. Виконавча гілка влади має бути незалежною, але під звітною парламенту. Да? І ви абсолютно праві стосовно того, що якщо прем'єр пише заяву про відставку, у відставку йде весь Кабмін, і це рішення ухвалює парламент, а не президент. Нас все з них на голову, бо ми читаємо з повідомлень офіційних каналів президента, коли він вирішив відправити той чи інший уряд відставку. І єдине, з чим, проти чого повстало суспільство, коли так званий реформатор, да, ну не так званий, реформатор Федорів, який заходив на посаду міністра оборони, який мав 100% підтримку від президента Зеленського, який був настільки, знаєте, з помпою увійшов він на посаду міністра оборони, всі в очікуванні завмерли тих реформ, про які він говорив. Говорив він як візіонер, тобто їх ще потрібно було якось все ж таки покласти на папір і довести до пуття змінами до законодавства. І ось цей молодий, красивий візіонер реформатор, міністр оборони раптом звільняється. Раптом звільняється через те, що спочатку президент взагалі ніяк не пояснює, бо це насправді є в повноваженнях президента України призначення міністра оборони і міністра закордонних справ. Це виключно його прерогатива. Але разом з тим, не пояснюючи таку таку блискавичну відставку Кабміна, який пішов у відставку через те, що був конфлікт між Сирським і Федоровим, зараз виглядає теж, з моєї точки зору, дещо абсурдно. Президент, який говорить, що він не хоче в цьому розбиратися, мав би пам'ятати, що він є не просто президентом, він також за Конституцією є Верховним Головнокомандувачем. І це його прямий обов'язок розбиратися в ситуаціях або в проблемних питаннях, які виникають, в тому числі персонально між його ж головкомом, якого він призначає, і між його ж міністром оборони, якого він подає. Тому в даному контексті суспільство не готове толерувати абсолютну відсутність і незрозумілість відставки того, хто з точки зору українських громадян став першою силою, яка намагалася змінити рівень управління в достатньо такі закриті і законсервовані, такі, знаєте, дещо зашлаковані інституції, як Міністерство оборони. Тому маємо ситуацію, коли президент, який усунувся від вирішення конфлікту між своїми ж чиновниками і військовими, призвів до того, що потрапив в патову ситуацію. Тому будь-яке його сьогоднішнє рішення насправді буде виглядати як рішення слабкої людини, яка не в змозі ані комунікувати якісно свої рішення і доносити або аргументувати свою позицію, ані відповідно його дії. Тому він знаходиться в прикрій історії.
1: Ми насправді всі знаходимося, напевно, перебуваємо в цій прикрій історії, оскільки, ви знаєте, я минулого тижня, у нас дуже мало часу лишилося, прошу коротко відповісти. Йоган Ладефуль подзвонив до свого візаві, міністра закордонних справ Німеччини, і сказав, що ми б хотіли все-таки мати пояснення, що у вас відбувається. І він там сказав, назвав просто речі. Спитав, чи це відповідає демократії, чи це відповідає верховенству права і чи це відповідає парламентаризму. Я би наголосив особливо на парламентаризмі, бо які ми маємо легальні виходи з тої ситуації, яка є. Ну, от я маю на увазі зараз суспільне неприйняття, з одного боку, і неготовність, звичайно, Зеленського повернути назад Федорова. Ну, в нас як вийти?
2: Ну, достатньо складно вийти, тому що якщо повертати Федорова, то він теж буде в складній ситуації, адже він може розбитися в хлам, працюючи з парламентом і законодавчо змінюючи свої реформи. Парламент це може підтримати після жвавих дискусій, а потім президент це не підпише. Просто така своєрідна буде помста за те, що фактично його повернули на цю посаду через вулицю, розумієте? Тобто це насправді може бути або ще й далі відтягнутий і ще більш загострений конфлікт в часі, а ми знаходимося з вами у війні, і нам потрібен реально працюючий міністр оборони, реально працюючий головком. До речі, сприйняття нового головкому, за моїми оцінками і моїми каналами комунікації, сприймається дуже позитивно. А ось повернення, чи не повернення, чи призначення, це в даному випадку, з моєї точки зору, ми не маємо заганятися в персоналії. Тому що від зміни персоналії, якщо не працює система, то проблема взагалі в управлінні. І кого б ти туди не поставив, якщо система не працює і не підпорядковується, і не є керованою, то вона буде давати збої, да? Тобто вона буде продукувати подальші проблеми. Тому в даному випадку потрібно думати про зміну системи управління все ж таки, а не про персоналі, які хочуть повернутися чи не хочуть повернутися. Нам потрібен міністр. Парламент готовий зібратися в будь-яку мить для того, щоб обговорити кандидатуру, яку буде вносити президент. Як на посаду міністра оборони, так і на посаду міністра закордонних справ. Зараз це ключове.
1: Дякую за розмову. Ірина Фріз була з нами, народна депутатка України і членкиня Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ну, я нагадаю, що ми проводимо сьогодні опитування, ми питаємо вашої думки стосовно слів президента Зеленського, те, що наступна зима буде дуже важкою. Отже, що ж за висновки ви особисто робите при цьому? Так, треба готуватися вже до цієї важкої зими. Буде складно, але впораємося. Оптимістичний прогноз. Ні, прогнози перебільшені або, можливо, спрямовані на західну аудиторію. Ще рано про це думати, встигнемо підготуватися до зими в останній момент. Теж ось такий підхід може бути. Заходьте, голосуйте, не забудьте підписатися та поставити лайк під трансляцію.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Знервованість, перелік, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмед.
3: Корвалмед. Заспокой своє серце.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
7: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
8: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі.
9: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
10: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
11: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
10: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
11: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
10: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
11: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
10: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
11: Дякую за розуміння. Слава Україні!
12: Героям слава!
13: Ну, а ми зараз перейдемо знову до Сполучених Штатів. Теми, нагадаю, що завтра, 28 числа, очікується, що президент Зеленський буде вже в Вашингтоні і зустрінеться в Білому домі з його господарем Дональдом Трампом. І, власне, які ми сподівання на цей візит покладаємо, чого очікуємо, чи буде знайдена формула перезавантаження, новий імпульс, власне, переговорного процесу, про що казав минулого тижня Марко Рубіо, чи спрацює, можливо, ідея про повітряне перемир'я, з якою летить президент Зеленський до Вашингтона. Про це все будемо зараз говорити з Марією Ульяновською, кореспонденткою Independence Avenue Media. Вітаю, Марія.
14: Вітаю вас.
13: Отже, чого ми чекаємо від цього візиту і чи може він там бути проривним, на вашу думку?
14: Ну, загалом в Вашингтоні зараз проривів від цього візиту не очікують, але він також є дуже важливим в кількох конкретних питаннях, де Україна може отримати певний поступ. По-перше, це надання більше ракет до систем Patriot, про які Дональд Трамп говорив, що він розглядає таку можливість. Друге питання – це продовження військової допомоги для Києва. І третє головне питання – це також запровадження санкцій проти Росії. І цей візит Зеленського є дуже символічним, тому що він приїздить на похорон сенатора Лінсі Грема, який є автором законопроєкту про санкції проти Росії. І саме в цей день у Сенаті також заплановане перше процедурне голосування щодо цього законопроєкту. Тому це питання дуже є важливим. І крім того, в Зеленського із Трампом буде ще окрема зустріч в Білому домі. Білий дім вже це підтвердив. Але, скоріше за все, вона відбудеться за закритими дверима і буде не публічною. І тут також важлива ще одна тема для переговорів між Сполученими Штатами та Україною – це узгодження нових переговорних позицій, які Сполучені Штати розробляють для того, щоб представити на розгляд Росії. Я нагадаю, що після того, як в червні Марко Рубіо, держсекретар США, заявив, що переговори зайшли в глухий кут і не принесли жодних результатів. Після того моменту, який створила Україна на полі бою, показуючи великі перемоги, обстріли вглиб території Росії, все це схиляє Білий Дім до думки, що Україна все ж зрушила війну, як вони казали, зі стейлмейт, з невиграшної позиції для обох сторін. І зараз вважаю, що є дуже вдалий момент для того, щоб Кремль сунув свою позицію і був більш зацікавлений в перемир'ї, зокрема в перемир'ї в небі, яке, як повідомляє зараз Reuters, вже обговорювали українська і американська сторона. Тому це теж буде однозначно великою темою для обговорень між двома президентами. Ну і теж важливий контекст, в якому Зеленський приїздить до Сполучених Штатів. Тут зараз вся увага сфокусована на війні на Близькому Сході, війні з Іраном. Протягом останніх двох днів було невелике перемир'я і припинення великих ударів від Сполучених Штатів. Як пишуть за повідомленнями медіа, за порадами генералів Дональда Трампа, через те, що досягти тієї мети, якої він хоче військовим шляхом, зараз Сполучені Штати не можуть. В них виснажені запаси протиповітряної оборони, вони не можуть захистити своїх союзників на Близькому Сході. І тому зараз концентруються на все ж пошуку дипломатичних шляхів розв'язання конфлікту. І водночас Володимир Зеленський їде ще з цікавою тезою. Він нещодавно повідомив, що хоче, щоб українська розвідка передала Сполученим Штатам інформацію про те, як Росія допомагає Ірану влучати по військових Сполучених Штатів і по їхніх союзниках. Він наказав підготувати цю інформацію і показати, що існує чіткий зв'язок між російськими супутниковими знімками для цих об'єктів і ударами Ірану. Водночас чули також в п'ятницю, що президент Дональд Трамп коментував це питання. Він казав, що він вірить і Володимиру Путіну, і Сі Цзіньпіню, що вони не допомагають суттєво Ірану вести цю війну. Ну, будемо слідкувати за тим, які будуть новини від завтрашньої зустрічі.
13: Ну, я спитаюся все-таки про візит Лори Лумер до України. Я мені цікаво, як це виглядає зі Сполучених Штатів, вся ця історія, тому що в Україні, мені здається, що її зустрічали, ну, так ніби до нас прилетів Папа Римський, хоча ні, напевно, Папа Римського зустрічали трошки скромніше. Тобто вона зустрілася з усіма, з ким хотіли. І чи ми не перебільшуємо, насправді, ефект цієї пані Лумер?
14: Мені сподобався коментар одного із коментаторів телеканалу CNN, який сказав, що чого не зробиш для порятунку власної країни, а в Сполучених Штатах Лора Лумер досить контроверсійний персонаж. Зокрема, ліберальні медіа дуже багато вказували на те, що такий теплий прийом виглядає досить дивно, тому що вона дозволяє собі досить жахливі коментарі, які межують з мовою ненависті. Але в Сполучених Штатах водночас розуміють, що це одна із перших мага-коментаторок, яка змінила кардинально свою думку. І вона одною із перших показує аудиторії мага українську, а не російську версію війни. Я нагадаю, що Такер Карлсон, Кендіс Оуенс, це також потужні коментатори «Мага Крила», їздили в Росію і показували, наскільки в Росії все чудово, що нам потрібно, що Сполученим Штатам потрібно дружити з Росією. І ось Лора Лумер була першою такою великою блогеркою «Мага», яка поїхала до України і показала українську версію подій. Зараз в неї в мережі Twitter відбувається дуже багато воєн із прихильниками Такера Карлсона, але вона також публікувала коментарі деяких її глядачів про те, що вони змінили свою думку щодо України завдяки її репортажам. Ми також бачили, що і Дональд Трамп прореагував на її інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Це інтерв'ю теж тут дуже широко обговорювали в американських медіа. Ну і, як на мене, головний висновок її поїздки – це те, що вона зараз вимагає Конгрес провести слухання щодо того, як діє російська пропаганда у Сполучених Штатах на американських виборцях. Це вперше цю тему піднімає голос з мага крила, а мага аудиторія дуже багато поширює російської пропаганди, і вона підпадає під усю російську пропаганду. Тому, якщо все ж вдасться провести ці слухання, це буде вже дуже великий для України результат.
13: Я маю на увазі, я спробую просто уточнити. Я розумію, що вона має вплив на цю дуже крикливу меншість мага прихильників. Але я так розумію, що це ж не вся республіканська партія. Я розумію, що республіканська партія може бути прихильною до України, але я дивлюся, я вже про це казав, що Спектет, наприклад, один з найстаріших британських тижневик минулого тижня був дуже критичний щодо історії з Федоровим, наприклад. І чи ми працюємо з маргіналами якимись політичними зараз, так, це, напевно, теж важливо, але чи нам не треба також працювати і з якимись соліднішими верствами і соліднішими виданнями офіційними?
14: Україні однозначно треба працювати на дуже багатьох фронтах. Виборці МАГА є одним із найактивніших виборців у Сполучених Штатах. Вони є великим таким крилом виборців, які привели до влади Дональда Трампа і голосують зараз на проміжних виборах до Конгресу за кандидатів, яких він підтримує. Тому виборці МАГА мають великий політичний вплив не тому, що їх більше, а тому, що вони активніші політично. Вони ходять і віддають свій голос за того чи іншого кандидата. Україна серед цих виборців була в дуже невдалій позиції, тому що вони здебільшого транслювали російську пропаганду. Вони живуть ідеологією Америка передусім, потрібно припинити будь-яку допомогу всім у всьому світі і сконцентруватися на проблемах Сполучених Штатів. Тому вони були насамперед проти того, щоб давати Україні будь-яку додаткову допомогу. І зараз ментальний сув серед цієї аудиторії є дуже важливим. Звісно, Україна працює також із поміркованими республіканцями, які переважно підтримують Україну, і серед них є і сенатори, і конгресмени, які є дуже активними, зокрема, в цьому українському кокусі в Сенаті і в Конгресі, але це було таке біле поле, де Україні треба було працювати, і ось нарешті знайшовся такий ключ до цієї аудиторії, тому це є лише одна з небагатьох поприщ, на якому Україні інформаційно треба працювати, тому що російська пропаганда в Сполучених Штатах працює з різними верствами виборців, і серед, зокрема, МАГА, в них були найкращі результати.
13: Ще одне питання стосовно санкцій проти країн, які продовжують купувати російську нафту і газ. Сенатора Лінсі Грема, ну, до речі, буде зараз і чин похорону, на якому буде брати участь президент Зеленський. Які шанси, насправді, що буде він ухвалений?
14: Зараз найвищі шанси для цього законопроєкту. Він має дуже широку підтримку як серед демократів, так і серед республіканців у Сенаті. І давайте послухаємо короткий синхрон зі слухань в Сенаті минулого тижня, де сенатор-республіканець пояснював, чому зараз потрібно ухвалити цей законопроєкт негайно.
2: Генерала, у війні між Росією та Україною чиєї перемоги ми прагнемо? Пане сенаторе, я хочу, щоб Україна перемогла. Росія – друг Америки? Думаю, це залежить від вашого визначення слова «друг». Гадаю, це складні відносини, але ні, я не думаю, що вони наші друзі. Якби ми могли перекрити Росії грошові надходження, які значною мірою залежать від продажу нафти, це допомогло б Україні перемогти? Так, пане сенаторе. Якби ми могли зупинити людей, компанії та країни, які купують російську нафту, це допомогло б перекрити Росії грошові надходження, чи не так? Так, пане сенаторе. Як я впевнений, вам відомо, у нас є законопроект, який має це зробити. Уже сьогодні ми маємо достатньо голосів, щоб ухвалити його переважною більшістю. Я також надзвичайно поважаю нашого лідера більшості, сенатора Туна, і захоплююся ним. Але сподіваюся, що кожен член цього комітету сьогодні зв'яжеться із сенатором Туном і попросить його винести цей законопроект на розгляд. Ми повинні проголосувати за нього щонайпізніше наступного тижня.
14: Ну, власне, вже виніс Тун на перше процедурне голосування, яке відбудеться завтра, в день похорону Лінсі Грема, що дуже символічно, в день візиту Володимира Зеленського. Тому для України зараз завтра дуже важливий день по багатьох напрямках у Вашингтоні. Відомо також, що, ймовірно, адміністрація все ж внесла в цей законопроєкт і санкції проти Ірану. І в Сенаті він має дуже велику підтримку, вже є більш ніж необхідна кількість підписантів. Далі питання в Палаті представників – там, на жаль, є деякі проблеми, зокрема з тим, що демократи не підтримують це законодавство через те, що воно дає великі повноваження щодо запровадження мит, проти яких вони виступають загалом. Ну, але будемо покроково рухатися, спершу буде Сенат.
13: Що ж, дуже дякую за цю розмову. До нас Марія Ульяновська включалася зі Сполучених Штатів Америки. Ми трошки обговорили про те, що ми чекатимемо від візиту завтрашнього президента Зеленського, який полетів до Сполучених Штатів через Британію, якщо ви пропустили нашу першу годину розмови, де ми розбирали про його зустріч, власне, з новим прем'єр-міністром Енді Бернемом. Ось, і будемо теж про це говорити. І в нас трошки ще лишається часу для того, щоб, ну, по-перше, надає опитування, що ми сьогодні обговорюємо те, що сказав президент Зеленський, про те, що нас чекає дуже складна зима, чи треба вже до неї готуватися, чи, в принципі, ми якось її переживемо, чи це все можна буде пізніше зробити, рано про це думати, чи прогнози, ці перебільшення президента Зеленського. Ставте свої, власне, обирайте свої варіанти. Я тим часом, знаєте, запитують мене люди, як під час війни парламент може швидше приймати рішення в порівнянні з президентом. Це теж частина дискусії про те, чи має парламентаризм бути в воюючій країні. У мене є дуже проста відповідь. Елементарна відповідь. Через гілку виконавчої влади. Президент в Україні не є частиною виконавчої влади і гілки виконавчої влади. Це зафіксовано Конституцією України. Нас виконавчою владою, власне, виконує і ухвалює рішення. За Конституцією, вибачте, що я тут зітхаю, тому що інакше якось складно на це реагувати. Прем'єр-міністр. Тяжко взагалі, що на 35-й рік, 36-й рік незалежності люди не знають таких елементарних речей про те, як, в принципі, має бути облаштовано за Конституцією цієї країни управління державне. Ну, маємо ось таку проблему. Маємо таку проблему, бо вона в головах. То, що люди прийняли, в принципі, цю систему. Окей, друзі, чекаємо нашого наступного співрозмовника. Хотіли поговорити трошки про культуру на сам кінець, а саме про дуже-дуже-дуже гучний успіх нового фільма. Це фільм, який називається «Одіссей» американського режисера Крістофера Нолана. Він екранізував давньогрецький епос «Безсмертний Гомера». І це найочікуваніший фільм 2026 року, але водночас він і найбільш суперечливий. Буквально, знаєте, попередній фільм був «Опенгаймер», та про творця атомної бомби. Ну, а цей фільм Нолана – це буквально така атомна бомба для соцмереж, тому що він там заклав дуже-дуже багато таких вибухових абсолютно речей. Цю екранізацію, тим не менше, вона дуже успішна. Багато хто каже, що це реальний переможець незаперечної майбутньої церемонії «Оскар». Ну і знаєте, люди ходять в кіно, і це нормально. І є з нами наш гість. Будемо зараз з ним обговорювати. Це Ярослав Підгора-Газдовський, кінокритик. Пане Ярослав, вітаю вас.
12: Вітаю вас.
13: Чи ви подивилися вже цей фільм Крістофера Нолана?
12: Звісно.
13: Окей, то що ж, давайте спробуємо поговорити, чому так багато суперечок навколо цього, цієї стрічки?
12: Гарне питання, бо я не розумію, якщо чесно. Тому що для мене фільм в якомусь сенсі абсолютний. Тому що, по-перше, це Гомер. По-друге, це Нолан. А по-третє, він дуже сучасний, ви правильно сказали, полемічний. Тому що там закладені ті сенси, які взаємопротилежні. Наприклад, я бачу цей фільм як фільм такого собі російського солдата, якого кличуть на війну. Він заздалегідь розуміє, що війна неправильна, він на неї йде, вбиває всіх, кого може, і, повертаючись, губить більшість із своїх побратимів. Тобто абсолютно ноль героїзму. Нолан про це сказав. Мені здається, це прямим текстом. Мені здається, цей фільм про російсько-українську війну.
13: Навіть так. Тобто багато хто каже, що з епічної історії Гомера Нолан зробив екранізацію такого синдрому посттравматичної оцієї травми по ПТСР.
12: Чудово, так. Чому ні? Правда, і там суть в тому, що головний герой, він солдат, але він із совістю. Він має своє минуле, своє життя, і він кладе своє життя на поталу невідомо якої людини, невідомо якої цілі. Іде, знаючи, що буде вбивати. Він зразу це говорить своїй дружині, там, в якихось перших кадрах про це йдеться. Потім йдеться протягом всього фільму. Всі його побратими гинуть непоховані. Його переслідує дух, можливо, навіть вбитої ним героїні. Тобто, насправді, Касандру вбив не він за Гомером, і вбив Аякс. І він за це поплатився життям. Але цей фільм показує, що можливо і ні. Тобто він фактично вбиває монахиню.
13: Угу.
12: І потім вона переслідує його весь фільм. А саме душа і душа жертви.
13: Угу.
12: І мені здається, це дуже важливо. В наш час це неймовірно важливо. Тобто за епосом мова йшла про Афіну. Що вона йому являлась, вона його підтримувала. Але зараз в нашій ситуації для України, для Європи це фільм зовсім не про Гомера.
13: Угу.
12: Зовсім не про той час. Це про наш час. І мені здається, це дуже важливий фільм.
13: Це дуже цікава думка, що це фільм до певної міри про російсько-українську війну чи глобальну ситуацію у світі. Це дуже цікава думка. Я не бачив ще цю стрічку, але вона мене дуже зацікавила. Я все-таки мушу торкнутися, на буквально хвилинка лишається. Ну, багато дуже причепилося до того, що Елену прекрасно грає 43-річна кенійська режисерка-феміністка Люпіта Ньонго. Чи у вас якісь проблеми з тим були?
12: Ну, мінімальні. В тому сенсі, що це не підходить під міф.
13: Під опис Гомера про цю білоруку, та білоруку прекрасну Елену і так далі. Та.
12: Так, це, звісно, він зробив.

0: вплив на поталу часу. Можливо, навіть з нього вимагали це. Підозрюю. Зважаючи на Голлівуд, цілком ймовірно, що це була вимога студії, там, я не знаю, голови студії навіть, чи там об'єднаної кількості феміністок Голлівуду, там їх дуже багато. Але, по-перше, вона справді красуня.
1: Угу.
0: По-друге, за великим рахунком, не суттєво.
1: Угу. Це не впливає, впливає на фільм. Моя знайома подивилася цей фільм і сказала, що їй дуже сподобався цей образ. Дякую дуже за вашу міні-рецензію. Був з нами Ярослав Підгора-Гвяздовський, кінокритик. Казали про дуже гучну прем'єру, яка йде в кінотеатрах «Одіссей». Одіссей Крістофера Нолана. Ну і дуже коротко підбиваю підсумки нашого голосування. Чи зима буде важкою, чи треба до неї готуватися? Так, вже 60% кажуть наші глядачі, 31% кажуть, що ми впораємося, 6% вважають, що прогнози перебільшені, ну а 2% кажуть, що ми ще встигнемо підготуватися до зими. Оце оптимізм. Чи здоровий, я не знаю. Дякую всім, хто сьогодні був з нами, хто нас дивився. Бережіть себе.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: 11-річний Тимофій Бордалев, 15-річна Ксенія Скідіна та 13-річний Вадим Бурденко. Усі ці діти проживали на території Донеччини і зникли внаслідок повномасштабної війни. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопців та дівчинку вдасться знайти. Насамперед, я звертаюся до жителів тимчасово окупованої Донеччини. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя зниклих. Тимофій Бордалев. Зовсім нещодавно йому виповнилося 11 років. Він проживав в Покровському районі Донеччини у місті Роденське, яке зараз перебуває фактично на лінії розмежування. Інформація про зникнення дитини з'явилася у липні минулого року. І за цей час про хлопця не було жодної звістки. У Тимофія овальне обличчя, пряме світле волосся та світлі очі. Ксенія Скідіна. Вона проживала також на Донеччині, але вже у місті Волноваха, яке окуповане майже з перших днів війни. Ксенія зникла ще на початку 23-го року, і з тих пір її доля залишається невідомою. Дівчинці зараз 15. У неї світло-русяве волосся, кругле обличчя та блакитні очі. А це Вадим Бурденко. Він також з Волновахи і зник ще у перший місяць повномасштабної війни. Відповідно, на цьому знімку він значно молодший, ніж зараз. Вадиму вже 13 років. У нього овальне обличчя, коротке русяве волосся та блакитні очі. Можливо, зниклих хлопців та дівчинку, як і багатьох дітей, вивезли до Росії. Відтак, важливо знати будь-які деталі. Тож, якщо хтось бачив Тимофія, Ксенію або Вадима, чи знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Або шукайте нашу сторінку на Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас, на жаль, і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. І, як показує досвід служби розшуку дітей, переважна більшість з них – це підлітки, які найчастіше вдаються до втечі через свої переживання та якісь невирішені проблеми. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому.
1: Часто дорослі думають, що втеча – це просто неслухняність або протест. Але в більшості випадків дитина тікає не від дому, а від внутрішнього болю. Це може бути відчуття самотності, нерозуміння, постійні конфлікти, приниження або переконання, що її не чують. Іноді втеча стає для дитини єдиною можливістю повідомити дорослим «мені погано, зверніть на мене увагу». Тому найкраща профілактика втеч – це не суворий контроль, а емоційний контакт. Дитина має знати, вдома її вислухають і підтримують, навіть якщо вона помилилась. Спробуйте запитати свою дитину не про оцінки чи справи. Запитайте, як ти себе почуваєш, і справді вислухайте відповідь та підтримайте дитину.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримає Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
10: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
11: Джеджі, то каже, не каже, це буде джеджі. Біжи, не біжи, це буде джеджі. Крути, не крути, це буде джеджі.
12: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
13: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вперше до України з візитом приїдуть монахи з Афону. Тож до знакової дати готуються ретельно.
1: Саме після того, як доступ до Нижньої Лаври відкрили, монахи ПЦУ, віряни та журналісти змогли побачити справжній стан частини приміщень і взятися за їхнє впорядкування. За кілька днів волонтери вже зібрали десятки кубометрів гілля, листя та сміття, обрізали дерева і троянди.
2: Для мене це важливо, тому що це наша одна з найбільших духовних святинь, культурних пам'яток. І це наша спадщина. Я, як мама, хочу зберегти цю спадщину для своїх дітей, щоб вони прийшли в лавру і знали, що це споконвічно українська святиня, що це тут їм раді, це було створено для українців.
1: Але роботи ще вистачає. Частина приміщень роками залишалася занедбаною. В одній із трапезних – обдерті стіни, демонтовані батареї, грибок, цвіль і бруд. Саме в такому стані її залишили монахи УПЦМП, які вже покинули територію монастиря. Неохочими до праці та спілкування залишаються і чинні мешканці лаври.
3: Звичайно, що ми йдемо на якусь співпрацю. Я запрошував братів на толоку, щоб поприбирати тут все. Але нема благословення. Ми не будемо брати участь в толоці. Нічого, я думаю, що час все покаже. Покаже, хто є українець, хто є справжній монах, який не служить тим всім канонічним приписам.
2: Поводяться вони не дружелюбно, ігнорують привітання, навіть якщо говориш, що слава Богу, вітаєшся з ними, або добрий день, вони просто мовчки проходять і навіть роблять вигляд, що нічого не чули, не бачили. Вже третій день ось я маю з ними якусь комунікацію і, на жаль, їхня позиція, що людям, ось які прийшли, церкві тут Бог не радить. Це така позиція, яка була оголошена мені.
1: Ми намагалися поспілкуватися з монахами УПЦ, які досі живуть у лаврі. Втім, вони говорити не захотіли.
4: Хто глава вашої церкви? Можете дізнатися?
5: Слава Ісусу Христу!
4: Ви належите до УПЦ чи ПЦУ? Скажіть, будь ласка. Чому ви не хочете говорити?
1: Тим часом підготовка до ювілею триває. Центральною подією святкування стане приїзд монахів зі Святої Гори Афон, уперше в історії незалежної України. Саме вони очолять святкові богослужіння. Натомість монахи УПЦ участі не братимуть. Нібито і на це немає благословення. У заповіднику кажуть, нинішня підготовка – це значно більше, ніж благоустрій території. Йдеться про поступове повернення лаврі її історичного та духовного коріння.
6: Лавра є прямим, власне, спадкоємцем цієї давньої грецької монашеської традиції, яка започаткована була преподобним Антонієм на Афоні і була принесена сюди на київські схили. Тобто руський мір тут просто випадає з цієї історії. Насправді лавра і служіння, яке тут було, це важлива складова європейської і загальнохристиянської традиції.
1: Перші урочистості з нагоди річниці відбудуться 10 липня в традиціях Святої Гори Афон в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Символічно, що саме цей храм зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки. Організатори переконані, що ювілей стане не лише вшануванням майже тисячолітньої історії лаври, а й символом її остаточного повернення до українського духовного простору.
7: І вночі росіяни атакували Київ балістикою. Зафіксовані пошкодження в двох районах столиці, повідомляє міський голова Віталій Кличко у Голосіївському районі. За двома адресами є влучання в складські приміщення. Ну, скажу вам так, спалах я бачив на все небо цієї ночі. Досить гучно було і досить яскраво. У Дарницькому зафіксоване падіння уламків на відкриту територію. Там загорілися машини. На іншій локації виявлено вирву, пошкоджені вікна головного корпусу та будівлі однієї зі шкіл-інтернату. Постраждалих немає. Зміцнення відносин, перспективні проєкти та міжнародна адженда. Вдруге в Києві відбувся саміт «Україна, Південно-Східна Європа». Участь взяли лідери Молдови, Румунії, Сербії, Албанії, Хорватії та Словенії. Також вони відвідали Києво-Печерську лавру, яку в червні росіяни пошкодили своїм ударом. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що потрібно і далі тиснути на агресора заради гідного миру. Водночас Європі варто розбудовувати спільні безпекові, оборонні, економічні, політичні та культурні зв'язки. Зазначимо, президент Сербії Олександр Вучич.

0: заявив, що він став єдиним учасником саміту, який не підписав спільної декларації про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію.
1: Двоє людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок нічної атаки росіян по Києву балістикою, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Серед поранених 16-річний підліток. Наслідки атаки зафіксовані у двох районах – Святошинському – влучання в складські приміщення, а в Дарницькому – уламки ракети впали на територію забудови, також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Спалахнули масштабні пожежі.
0: Десятки людей вийшли на мітингу у центрі Києва, на площі Івана Франка, біля офісу президента, біля театру Франка і там трошки вищий офіс президента. Вони протестують проти кадрових рішень у Кабінеті міністрів, зокрема відставки міністра оборони Михайла Федорова. На місці події перебуває наша кореспондентка Наталя Сталеправо. Наталю, вітаю. Яка зараз атмосфера на акції та чого ще вимагають протестувальники? Чи можна говорити про кількість людей, які зібралися?
2: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я би вже сказала, що декілька сотень людей зібралося на площі Івана Франка. Вони все більше і більше підходять на картонках, власне, з якими і прийшли, і цілу ніч малювали кияни та гості міста. Це вимога залишити на посаді міністра оборони Михайла Федорова, оскільки вважають його найбільш ефективним реформатором і ефективним міністром на цій посаді. Зокрема, скажу, що вони з тими мітингувальниками, з ким я поспілкувалася, зазначу, що це саме мирний протест. Вони закликають до того, що хочуть, що люблять Україну і хочуть бачити Україну демократичною. Чому саме Михайла Федорова? Тому що бачать його позитивні результати, хоч за такий короткий термін, як півроку, на посаді міністра оборони, порівняно з іншими. Водночас кажуть, що занепокоєні тим, що на посаді міністра оборони може стати Ігор Клименко, чинний міністр внутрішніх справ, вважають, що ця людина, зі слів протестувальників, яка керує, зокрема, і поліцією, і яка відгукувалась, що поліція не має воювати, не зробить більш ефективних реформ, а навпаки може навіть здеградувати ті чинні напрацювання, які вже є сьогодні. Тож зібралися мітингувальники якраз до того, як має розпочатися засідання у Верховній Раді, близько 10:30, якраз мають розглядати і голосувати за посаду, зокрема, Сергія Курецького, якого розглядають на посаду прем'єр-міністра України, а згодом і голосування стосуватиметься й інших посад, зокрема і Михайла Федорова, якого мають звільнити, та на посаду і розглядати посаду інших міністрів, які щодо яких планують перестановки. Тому саме мітингувальники прийшли завчасно, і саме на площі Івана Франка, це я зазначу, що це саме не локація Маріїнського парку біля Верховної Ради, а тому, що це вже таке традиційне місце. Рік тому саме тут збиралися мітингувальники, які голосували проти закону щодо обмеження антикорупційних органів НАБУ і САП. І, зокрема, я зазначу, що це місце, площа Івана Франка, яка розташована неподалік Банкової, неподалік Офісу Президента. І тому мітингувальники сподіваються, що чинна влада їх почує і не допустять змін, які зараз, про які зараз всі говорять.
0: Я коротко запитаю, чи присутні на цьому мітингу політики, принаймні, можливо, ти бачила знайомі обличчя, і чи в основному молодь зібралася перед театром Франка?
2: Зазначу, що насправді тут вже стільки багато людей. Мене оточили, я би навіть попросила оператора показати атмосферу. Мене оточили дуже багато людей з картонками. Політиків зараз бачу представників різних рухів і політичних, зокрема з Європейської солідарності. Серед політиків, таких як народних депутатів Верховної Ради, не бачу. Я думаю, вони підтягнуться згодом, тому що очікують, що цей протест може затягнутися на весь день. Утім, так, тут дуже багато молоді. І якщо ми можемо побачити, це студенти, це молоді люди, які працюють, які, власне, і є таким рушійним апаратом суспільства, але, зокрема, прийшли люди різного віку, різного вікового діапазону, так і старші люди.
0: Дякую дуже, Наталя. Вона Тараса Реправа, наш кореспондент.
2: Просто зараз
0: працює зараз на площі.
2: Мітинг розпочинається, якраз люди вигукують привітання. Тож незабаром вже якраз після завершення хвилини мовчання очікуємо, що відбудеться певний рух і динаміка в цьому мирному протесті у Києві.
0: Дякую. Дякую, Наталю. Дякую. Наталя Стереправа у площі Франка перед театром імені Франка. Це така локація в місті Києві, а зверху на горі трохи вище офіс президента. І, власне, з вікон офісу президента дуже добре видно, і навіть з президентського вікна дуже добре видно, що відбувається на цій площі. Зупинити культурний геноцид. Верховна Рада України підтримала звернення до міжнародних організацій з закликом засудити політику Росії, спрямовану на знищення української культури. За відповідну постанову проголосувало 252 народних депутати. Парламент закликає міжнародну спільноту посилити фіксацію та правову оцінку злочинів Російської Федерації проти культурної спадщини, притягнути Росію до відповідальності та розглянути питання про призупинення її членства в ЮНЕСКО. А також у зверненні йдеться про необхідність посилити підтримку України для захисту збереження і відновлення культурних пам'яток. Нагадаємо, за даними Міністерства культури, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1783 об'єкти культурної спадщини.
3: Державний кордон іде через мову, пам'ять, музеї, театри, традиції. Саме тому ворог б'є по Києво-Печерській лаврі, саме тому ворог б'є по будинку Шухевича, саме тому по кіностудії Довженка, по мистецькому арсеналу, по Харківському художньому музею, по будинку органної музики в Дніпрі. Це не випадкові удари. Це свідома спроба знищити нашу історичну і культурну пам'ять.
4: Дійсно, те, що зараз робить так звана Російська Федерація, це системною політикою культурного геноциду. Для того, щоб нам максимально цю роботу конкретизувати, нам треба самим почати вносити відповідні зміни в національне законодавство.
5: В багатьох містах України сьогодні пройшли, зокрема у Львові, Києві, Одесі, Харкові та інших сьогодні акції протесту. Вони тривають навіть від самого ранку. Ці протести стосуються звільнення міністра оборони України Михайла Федорова. В столиці на мітингу було сьогодні близько 3 тисяч мітингувальників в день. Яка ситуація просто зараз, ми дізнаємося від Катерини Галко, нашої кореспондентки в Києві. Катерина, вітаю тебе.
2: Наших глядачів, тож нині ми працюємо на площі Франка, практично у центрі Києва, де вже практично 9 години триває мирна акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Як можете бачити, людей залишається доволі багато. Втім, я би сказала, що їхня кількість дещо зменшилася із самого ранку. Наразі тут близько 1000 людей. Втім, зважаючи на повідомлення киян у соцмережах, близько 8 вечора, тут, ймовірно, знову збереться більше людей і прийдуть ті, хто не міг завітати на цю акцію через те, що працювали. Тож, учасники, подібно до протестів минулого липня, приходять сюди із картонками, на яких переважно підтримують екс-міністра оборони Михайла Федорова, а також виступають проти головнокомандувача Сирського, а також проти призначення на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, колишнього міністра внутрішніх справ. І, власне, це і є головною вимогою учасників акції сьогодні, аби Михайла Федорова повернули на посаду міністра оборони. Як бачите, тут досі скандують гасла на підтримку України і на підтримку Федорова. Чому? Чому люди підтримують пана Михайла? Давайте почуємо безпосередньо від них у коментарях далі.
6: Ми виступаємо за те, щоб Федоров залишився міністром оборони, тому що він дуже ефективно себе показав на цій посаді. У нього дуже багато було ефективних реформ, наприклад, та ж реформа, що він домовився з Ілоном Маском, що перестали росіяни використовувати Старлінк. До цього чомусь 4 роки не могли домовитись, що Федоров зразу з ним домовився.
7: Ми виступаємо проти зняття Федорова.
8: Чому?
7: Чому? Тому що ми в нього віримо, то я в нього вірю.
8: Знімати ефективного міністра і замість нього призначати людину, яка на відео показує, як правильно під 90 градусів ліжко застеляти, це є максимально неефективним. Таке рішення, я вважаю, було спричинено конфліктом Федорова та Сирського. І прибирати треба саме Сирського, який є також елементом радянської системи.
9: Це тільки початок. Я рахую, що треба не тільки повернути Федорова. Я думаю, що треба зробити уряд національного єдинства.
2: нагадаю про перебіг цього доволі неспокійного дня і причини, власне, зібрання мирних акцій по усій країні. І, зокрема, у Києві, гадаю, тут наймасовіша акція. Власне, минулої неділі стало відомо, що президент України планує провести ротації в Кабінеті міністрів. Зокрема, йшлося про те, що буде замінена пані прем'єр-міністерка, віце-прем'єра, а також міністр оборони. І, власне, от його заміна викликала небайдужий резонанс. Вчора ввечері Михайло Федоров підтвердив ці чутки і опублікував пост такий прощальний з підсумками своєї роботи. І, власне, в той же вечір, в ту ж ніч, теж неспокійно через балістичний обстріл, переважно молодь зібралася в соцмережах і вирішила о 9:01 після хвилини мовчання в 9 ранку зібратися на площі Франка, а також на інших великих площах України з вимогою залишити Михайла Федорова на цій посаді. Сьогодні вранці відбулося засідання у Верховній Раді, під час якого відбулися головні кадрові ротації, зокрема призначили нового прем'єр-міністра, також новий склад Кабінету міністрів, окрім міністра оборони та міністра закордонних справ, яких замінюють, власне, з подання президента України, який досі не подав кандидатури на ці дві посади. Відповідно, місце міністра оборони наразі залишається вакантним. Важливо додати, що сьогодні в день Михайло Федоров також провів прес-конференцію, розповів про підсумки своєї роботи, про те, що встиг зробити, що не встиг, а також відповідав на запитання журналістів та народних депутатів. Під час цієї прес-конференції, зокрема, стало відомо, Михайло Федоров фактично підтвердив про свій конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. Він також заявив, що чимало ініціатив Міністерства оборони блокувалися Генеральним штабом. І на фоні цих заяв, звісно, люди також продовжили підходити сюди сьогодні. Втім, наразі невідомо, хто може стати міністром оборони. Майбутнім це місце залишається вакантним. Подейкують, що о 9 вечора може зібратися фракція «Слуги народу», де можуть оголосити ім'я нового кандидата. Втім, є народні депутати, які спростовують також цю інформацію. Кажуть, що Рада йде у, так сказати, відпустку до 18 серпня. Відповідно, до того часу, ймовірно, Україна буде залишатися без міністра оборони. І цю посаду наразі буде виконувати, скоріш за все, перший його заступник. Однак бачимо, що люди продовжують збиратися, продовжують підходити. Зокрема, зараз скандують «Сиський геть». І ми запитували у них, чи планують вони приходити сюди завтра. Післязавтра кажуть, так, будуть приходити усі подальші дні, допоки Михайла Федорова не повернуть на пост міністра оборони. Тож будемо слідкувати і далі за тим, як розвиваються усі події на площі Франка і на інших великих площах України. Наразі у мене все, Андрію, передаю отер тобі.
5: Дякую, Катерино, за цю розповідь і за те, що розповіла нам, що зараз відбувається в Києві на акціях протесту.
1: Думаю, що зараз саме час поговорити про українську столицю, про Київ. Нагадаємо, що ворог з певною регулярністю атакує її, зокрема, і балістикою, і дронами, серед яких все більше реактивних. З нами на зв'язку Володимир Бондаренко, депутат Київради. Пане Володимире, вітаємо вас.
10: Доброго ранку, Христина. Доброго ранку, Василю.
11: Вітаємо.
1: Що ж, по останній ворожій атаці вранці вчора рятувальники повідомили про двох загиблих внаслідок атаки ворожої балістики на столицю. Була інформація від мера, що серед потерпілих 16-річний хлопець, також уточнення, що трьох поранених медики госпіталізовували. Розкажіть, будь ласка, чи не міняється цифра серед постраждалих і загиблих, і масштаби руйнувань, чи вдалося вже їх облікувати?
10: Дякую. Насправді ситуація не змінилася. Як і повідомляв Віталій Кличко, двоє загиблих, шестеро загалом постраждалих, з них троє, зокрема, і 16-річний хлопець були госпіталізовані. Станом на зараз їх стан стабільний. Будемо сподіватися, що сьогодні або завтра вони вже будуть вдома. Що стосується локалізації ушкоджень, пожежу ми мали в двох адміністративних районах міста Києва, на правому і лівому березі, відповідно. Пошкодження доволі значні, але вони стосувалися переважно території промислового характеру. Ще раз підкреслюю, що це були повністю цивільні об'єкти, жодного військового об'єкту там не було. Відповідно, можемо говорити про те, що держава-терорист на сьогодні трохи змінила свою тактику і фактично тероризує місто системними ударами там раз в два, раз в три дні. Ми це бачимо, звичайно, що, на жаль, збільшується в нас і кількість пошкоджених житлових будинків, і кількість пошкоджених об'єктів соціальної інфраструктури. Зокрема, якщо ми можемо говорити, з початку вже цього року Російська Федерація пошкодила в Києві 1200 житлових будинків. Кожен з них в різній стадії пошкодження. На жаль, три вони додалися до переліку об'єктів, яких місто буде відновлювати шляхом нового будівництва. Таким чином, загальна кількість на сьогодні, загальна кількість житлових будинків, які пошкоджена, вона десь вже в районі 3800 з початку повномасштабного вторгнення.
0: Це вже була шоста балістична атака з початку місяця, сказав президент України Володимир Зеленський. По-різному реагували або відражали ці атаки. Десь вдавалося збивати більше балістичних ракет, десь вдавалося збивати більше, менше балістичних ракет. Інколи балістичних ракет взагалі не вдавалося збивати. Також реактивні шахеди завдають біди. Ми пам'ятаємо, ось буквально тиждень тому, десь плюс-мінус, шахед влетів у житловий будинок на Троєщині на вулиці Закревського. Там також постраждали люди. Тобто викликів дуже багато. І розуміння перспективи саме в плані безпеки. Я розумію, що це не відповідальність Київради щодо систем ППО і так далі. Але яке є розуміння, як то кажуть, генеральна лінія в перспективі найближчого часу для Києва, який точно перебуватиме і надалі під ударами, тому що ворог в цей обмін ударів пішов і буде його, так розумію, продовжувати?
10: На жаль, звичайно, що перспектива для нас, ну, м'яко кажучи, зрозуміла. Ворог буде продовжувати завдавати ударів. Це і реактивні шахеди, це і балістика, і наше завдання, мабуть, перш за все, це А – укриття і Б – відновлення того пошкодженого житлового фонду, який є. Якщо з укриттів, то Київ на сьогодні має 4300 укриттів різного типу, де можуть сховатися люди. Зараз продовжується робота стосовно встановлення мобільних укриттів в тих районах, де за певними особливостями не були побудовані або неможливо побудувати підземні укриття. Що стосується відновлення житлового фонду, то станом на зараз цей процес триває і туди виділено більше, якщо я не помиляюсь, 2,5 мільярдів гривень загалом. 31 будинок найбільш пошкоджений, він відновлений. Ще 25, вони там перебувають в процесі, і 244 житлові будинки, які на сьогодні менш постраждали, їх відновлюють районні адміністрації. Тому цей процес триває. Звичайно, що місто до цього готове. На останньому коригуванні бюджету, зокрема, це було видно. Ми додатково зарезервували гроші до резервного фонду столичного бюджету, з якого фінансуються ці історії. І паралельно з цим, окрім плану стійкості, також додали гроші на матеріальну допомогу постраждалим, адже тільки з початку цього року вже 7 тисяч киян отримали матеріальну допомогу від міста в зв'язку з пошкодженнями їх житла. Тому, звичайно, на жаль, продовжуємо готуватися. Ми розуміємо, що ближче до осіннього зимового сезону таких обстрілів буде більше і вони будуть потужніші. Віримо в Збройні Сили, віримо в протиповітряну оборону, віримо в наших міжнародних партнерів, які нам допомагають. Але поряд з цим готуємося до різних сценаріїв.
1: Пане Володимире, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Це указ, який можна почитати на сайті Офісу Президента. Очікування, прошу.
0: Щодо призначення, щодо співпраці, щодо можливої роботи, можливо, буде змінено краще.
10: Я переконаний, що зміни в будь-якому разі будуть. Я бажаю пану Тимурові насправді, щоб далі він працював також на благо України, на благо Києва. Що стосується призначень, ну це питання виключно президента, будемо очікувати. Станом на сьогодні на ранок принаймні жодного призначення немає. Відповідно, чекаємо. В будь-якому разі місто і Київська міська рада, і мер столиці Віталій Кличко неодноразово підкреслював це, що ми готові працювати з будь-яким начальником Київської міської військової адміністрації, якщо його задачі будуть працювати на місто, а не виконувати певні політичні завдання.
0: Дякуємо дуже, пане Володимире. Дякую, що долучилися. І дякую за коментарі. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами на зв'язку.
1: Ну, а крім того, Михайло Федоров зауважив, що коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, я з цим рішенням повністю погодився і сказав, що значить, я буду вчитися працювати з ним, бо наш клієнт – весь український народ. Те, що відбувається на тлі урядових перестановок та відставок, оцінюється, зокрема, і міжнародними агенціями Reuters'ом, як певна політична криза. В четвер в Україні спалахнули протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова, а конфлікт між реформатором і вищим військовим керівництвом Києва вийшов на поверхню під час другої за рік перестановки у військовому кабінеті, здійсненої президентом Зеленським. Шановні народні депутати, як ви бачите цю ситуацію, пане Богдане?
11: Ну, зрозуміло, що ситуація максимально неприємна, якщо ми говорити в загальноукраїнському контексті, тому що це звільнення і ротації, які відбуваються в уряді, вони призвели до факту до того, що українське суспільство почало знову висловлювати свою позицію, тим, що виходити на майдани, брати картонки і підтримувати безпосередньо міністра оборони. Таку позицію можна було, я думаю, всім зрозуміло, прорахувати. По-перше, тому що міністр Федоров пробув дуже короткий період часу в Міністерстві оборони зі своєю командою, але за цей час він зумів запустити дуже велику кількість позитивних і якісних і системних процесів, які дали можливість і продемонструвати, зокрема, не тільки і президенту, і парламенту, і уряду, і армії, і всьому українському суспільству, що є ряд великих проблем, над якими потрібно працювати, і його команда готова, як то кажуть, закатувати рукава і вирішувати цю проблематику. Тільки один кейс відносно того, що перевели системи торгів із закритих і непрозорих на безпосередньо більш зрозумілу систему електронних торгів з великою кількістю учасників, дала можливість зекономити тільки на одному артилерійському снаряді до $1000. Тобто, де-факто, якщо ми порахуємо все, що було закуплено за цей період часу, тобто тільки на одній позиції до $100 мільйонів була економія. То це ми говоримо тільки за артснаряди. Зрозуміло, що економія всіх цих коштів давала можливість перенаправити їх на закупівлю іншої номенклатури товарів, яка вкрай необхідна нашому війську. Тобто це ми говоримо про один напрям роботи. Зрозуміло, що в системі, яка існувала до Федорова або до, скажімо так, в генеральських колах, з'явилася величезна кількість питань, які була незручна, і їм не подобалося те, що робить і те, чим займається безпосередня команда Федорова. Відповідно, це рано чи пізно призвело до такого світоглядного, і не тільки світоглядного, але й практичного конфлікту між двома командами. На жаль, змушені констатувати, що президент зараз, по суті, відмовився від послуг Федорова в реформуванні Міністерства оборони. І зараз наша спільна задача слідкувати за тим, щоб не відбулися відкати в тих процесах, які запустив Федоров. І тут потрібна спільна наша робота, як і всіх парламентарів, і зокрема представників опозиції, так і українського суспільства. Тому що, ну, я думаю, задача всіх – це зробити максимальні умови, щоб збільшити наші шанси і можливості, і позиції відносно боротьби з Російською Федерацією.
0: Пані Ірино, от ви є членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я так запитаю, просто ця ситуація, яка зараз склалася, з тимчасово виконуючим обов'язки людини, яка поки що є військовим, не може очолювати посаду міністра, з цим скандалом, відвертим скандалом, який зараз є між Федоровим та Сирським, чи це в короткостроковій перспективі і на даний момент не послаблює саме питання безпеки, розвитку, бо нам треба готуватися до дуже великих викликів, можливих викликів вже восени?
12: Безумовно, я впевнена, що це створюють ризики, які можуть послабити нашу обороноздатність, тому що навіть тимчасово виконуючий обов'язки пан Хмара, він змушений певну частину власного часу витратити для того, щоб увійти в систему Міністерства оборони, мати можливість розуміння того, в який спосіб здійснюється управління і якими процесами безпосередньо має займатися виключно він, зробити їхню пріоритизацію тощо. І це би хочу додати до мого колеги лише те, що публічний конфлікт, який фактично сьогодні спостерігає не лише наша держава і українці, а в тому числі наші партнери і в тому числі і наші вороги, насправді дійсно створює умови для послаблення управління ключового міністерства, Міністерства оборони. Міністерство оборони, яке за останній рік має вже зараз, грубо кажучи, третього очільника, да, тобто попередній міністр Шмигаль був 6 місяців, міністр Федоров був 6 місяців. Все це не створює підстави для того, щоб бодай хоча б один з них розпочав реформи і мав можливість отримати проміжні результати хоча б першого етапу здійснення цих реформ. Я б, чесно кажучи, радила нашим громадянам не дуже, знаєте, закохуватися і не створювати собі кумірів. Тут ми маємо думати про державу в першу чергу і про те, що за ось цими всіма колотнечами, персональними, особистісними, нам головне не втратити країну.
1: Вчора на вечір після всієї колотнечі, дозволю собі так це сказати, з'явилася інформація від «Української правди», що Андрій Єрмак, колишній очільник Офісу президента, побував в розташуванні в головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Журналісти «Української правди» звертаються і до Єрмака з запитом про підтвердження або спростування цієї інформації, так, власне, і до головкома. Нагадаємо, що Юрій Бутусов ще у 2024 році, тоді була історія із Держспецзв'язком, зауважував, що у Андрія Єрмака є певні застереження стосовно Федорова і Шмигаля. Власне, Олександра Сирського називали людиною, військовиком, який теж входить до орбіти Андрія Єрмака, так чи інакше. Те, що людина, яка вже певний час не очолює Офіс президента, з'являється в розташуванні українського військового керівництва. Пані Ірино, як ви це би розцінили?
12: Як те, що формальна номінальна відставка голови Офісу президента була лише, знаєте, таким фальш-фасадом, за яким система управління, яку вибудував за ці роки пан Єрмак, зберігається. Більше того, він зберігає можливість нею керувати. І той факт, що дійсно президент не звільнив обох учасників вже публічного конфлікту, про які вже достатньо давно йдуть обговорення, в тому числі в інформаційному полі, я маю на увазі Федорова і Сирського, а задовільнився лише тим, що усунув Федорова, якому, ну, за твердженнями самого пана Михайла Федорова на засіданнях комітету, він мав цілковиту підтримку своїх реформ від президента. Тобто така відставка, вона і головне не своєчасне внесення заміни на посаду міністра оборони, з моєї точки зору, говорить про те, що президент, чи то з подачі Єрмака, чи то за підтримки Єрмака, я не знаю, назвати можна це як завгодно, але сам факт того, що він взяв в сторону того, хто є в орбіті Єрмака і досі, тобто Сирського.
0: Пане Богдане, а вам було б цікаво отримати інформацію офіційну про те, що робив громадянин України Андрій Єрмак, який зараз, наскільки розумію, не обіймає державних посад в управлінні військами на одному з напрямків в розташуванні вищого військового керівництва держави? Ну, тобто це ж не екскурсія, наскільки я розумію, будь ласка.
11: Я думаю, що він застосував свою юридичну або адвокатську практику для того, щоб знайти якісь питання або формальні питання, на основі чого провести таку зустріч. Але, знову ж таки, чисто з людської точки зору виникає, зрозуміло, в кожного українського громадянина питання, на якій підставі, для чого, що обговорювалося і чи має будь-який інший впливовий політичний гравець можливість так вільно долучатися до головнокомандувача Збройних сил України і обговорювати там поточні питання або питання, які цікавлять ту чи іншу сторону. Разом з тим, ми ж розуміємо, що та ситуація, в якій зараз знаходиться Україна, вона не грає нам зовсім жодним чином на користь. І є ряд різних сценаріїв, якими ми можемо рухатися. Ну, перше і найголовніше, яке зараз цікавить всіх, чи буде збережений в команді президента або в державній системі управління пан Михайло Федоров і його команда, тому що ми розуміємо, що в нього є величезний бекграунд, є велика кількість успішно реалізованих проєктів. В нього одна із найбільш репутабельних, скажімо так, історій. В нього один із найбільших довір серед українських політиків в українського суспільства. Тому було б фатальною помилкою взагалі викинути його за дужки і не використовувати всі його знання, вміння, навички, досвід і бачення ведення війни. Також інше питання – це наскільки швидко зайде в керівництво пан Євген Хмара, тому що ми знаємо, що є юридичні тонкощі, що не може діючий військовослужбовець займати цивільну посаду, тобто він повинен перейти в статус цивільної особи, тільки тоді займати позицію або заступника, або першого заступника, або вже бути кандидатом на міністра оборони України. Тобто це створює певний вакуум в управлінні і дезорганізацію в процесах. А ми не маємо права ні на жодний, скажімо так, проміжні етапи і витрачати дні. Тому що це не звичайне якесь міністерство, а ключове міністерство, яке допомагає взаємодіяти із армією і забезпечує нашу обороноздатність. Ну і третє питання – це зрозуміло, що буде із паном Клименко, якого пропонували спочатку на міністра оборони. Він покинув пост міністра внутрішніх справ України і зараз, по суті, знаходиться поза системою тієї розкладки, яка була запропонована під час ротації. Ну і ряд інших моментів, які також потрібно врахувати, але ці перші три, вони зараз стоять номер один на порядку денному.
1: Ну і, власне, 18 серпня – це наступний раз, коли народні депутати зберуться для того, щоб поговорити, а хто в воюючій країні має очолювати Міністерство оборони, хто буде міністром закордонних справ. І така довга перерва, такі довгі канікули викликали у суспільства певну низку запитань, чи на часі. Військові іронічно зауважували, хотіли б мати такі самі гарантовані відпустки, як і народні депутати. А, власне, хотілося б зрозуміти, а в якому режимі зараз роботи знаходиться український парламент і чому така довга перерва? Прошу, пані Ірино.
12: Да, ну дивіться, дійсно це може викликати питання, але за великим рахунком ми знаходимося в безперервному засіданні. Кожен раз по завершенні або сесійного дня, або сесійного тижня оголошується перерва в засіданні, тобто весь цей час триває одне сесійне засідання. І тому за великим рахунком, якщо будуть внесені нарешті президентом подання по ключових міністерствах, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, немає проблем в тому, щоб спікер скликав в чергове засідання для ухвалення відповідних рішень. Тобто я гарантовано можу сказати, що проблема не в тому, щоб депутати зібралися і проголосували. Зокрема, я говорю про європейську солідарність так 100%, але я думаю, що з огляду на вагомість і важливість питань, особливо кадрових призначень на такі посади, я думаю, що і представники більшості та інших фракцій та груп знайдуть можливість бути в сесійній залі. Тому цей такий, знаєте, майже місяць часу між останнім засіданням і тим, що має відбутися, за великим рахунком це просто календарний план, який складається, але він може відозмінюватися достатньо легко з огляду на необхідність розгляду того чи іншого питання, яке є вагомим, важливим для нашої як то обороноздатності, так і стійкості.
0: Пане Богдане, я вас запитаю, знаєте, що один з депутатів вашої фракції написав заяву про складання повноважень, чи буде він відправлений у... Чи підтвердять це, мається на увазі, народний депутат Потураєв. Також кілька депутатів будуть працювати в уряді. Чи не станеться так, тому що, ну, бачите, політична ситуація непередбачувана, різні можуть бути ще потрясіння певні, не хотілося б, але щоб там до осені в нас зберігалася більшість, тобто була... достатня кількість людей, які будуть голосувати, це дуже важливі рішення, тому що виклики осінньо-зимового періоду і на фронті, і по експорту, і в тилових містах будуть великі. Будь ласка.
11: Абсолютно вірно. Виклики нікуди не діваються, пріоритети нікуди не розмиваються. Тобто номер один – це зараз забезпечення обороноздатності. В цій системі обороноздатності у нас є ряд задач, які необхідно виконати. Перше і найголовніше – це провести нову вже тарифікацію нарешті щодо грошового забезпечення наших військовослужбовців. Для цього нам потрібно спільно з урядом пропрацювати відповідну постанову і запустити цю нову тарифну сітку для того, щоб наші військовослужбовці вже за підсумками, хоча це вже мало бути давно запущено, а за підсумками червня отримувати нове грошове забезпечення. Друге – це безпосередньо пріоритет підготовка до нового опалювального сезону. Тут ключове із задач, які входять в цей блок, це підготовка наших станцій і захисних споруд, які будуть забезпечувати і мінімізують імовірні атаки або наслідки атак Російської Федерації на нашу енергоструктуру. Ну і зрозуміло, що в цей період часу, який ми говоримо зараз за цей місяць, і уряд, і парламент буде заново налагоджувати взаємодію, тому що ми знаємо, що де-факто в уряд зайшло 10 нових осіб, 10 нових 9 міністрів, один прем'єр-міністр. Відповідно, необхідний час для того, щоб налаштувати взаємодію між комітетами і профільними міністерствами. Тому часу достатньо для того, щоб вирішити ці поточні задачі і щоб ми змогли якісно підготувати зміни до бюджету, які будуть розглядатися у вересні 2026 року, де, зокрема, буде ключове питання збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, щоб закрити цей блок видатків.
0: Дякуємо, дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі. Шановні народні депутати, Богдан Кицак, народний депутат України, фракція «Слуга народу», та Ірина Фріз, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність».
13: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада Магура.
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
8: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
9: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні реби.
10: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
8: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
11: Вітаю. Цю дівчинку звати Ганна Марченко, їй 14 років. Вона з Береслава Херсонської області. У вересні 2024 року вона зникла безвісти і досі її місце знаходження невідоме. Просимо усіх, хто бачить це відео, не залишатися байдужими та допомогти розшукати дівчинку. І хоча від моменту зникнення Ганни минуло вже багато часу, ми усе ще сподіваємося її розшукати і робимо для цього усе від нас залежне. Тож, будемо вдячні і вам за допомогу, а найменше, що ви можете зробити, це поширити інформацію про розшук дівчинки у своїх соціальних мережах. А якщо ви щось про неї знаєте, повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-00. Дзвінки безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Це чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі, куди також нам можна передавати важливу інформацію. Не будьмо байдужими і давайте разом спробуємо розшукати Ганну Марченко. Також у Херсонській області, а саме у місті Херсон, зник Ваня Маліновський, пошуки якого тривають. На момент зникнення Вані було 8 років, тоді і зроблено ось це фото. Зараз йому вже 11. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина.
12: Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року.
11: Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу.
12: Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною. До літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала.
11: Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалася у Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і, звісно, не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, ясна річ, одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню.
12: Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей.
11: Однак, на жаль, Вані не було вдома. Хлопчик та його батько зникли, їхні телефони були вимкнені, і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути у Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там, ще до деокупації Херсону, могли опинитися її син та його батько.
12: Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика вірогідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації.
11: Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас із проханням про допомогу у розшуку.
12: Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо, дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей.
11: Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Також можна нам написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите зараз на екрані. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте і повідомте нам. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. На зріст він приблизно 130 сантиметрів, середньої статури, має русяве волосся і темні очі. І, як зазвичай, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» та подивитися уважно на фото цих хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти. Без перебільшення, ваша уважність і небайдужість можуть когось із них врятувати. Тож, якщо у вас є важлива для розшуку інформація, не зволікайте. Повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
6: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua.
13: Дмитре, а можна спитатися от про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
14: Ставив на пагорбі штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдаряюся в дерево.
13: Як зараз у нас цією доступністю? Бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, як можна не потрапити в деякі магазини, тому що там просто немає якихось пандусів.
14: Я думав з дому виходити, але думаю, треба спуститися по сходинках, потім бордюри біля під'їзду, потім бордюри по тротуарах всюди, потім перейти дорогу, зайти до того закладу, дійти, там можуть бути кілька сходинок. І подумав, та, ну, добре, прогулявся, не хочу я нікуди вставати з ліжка.
13: Відколи багато українок здебільшого опинилося в європейських країнах, і вони деколи пишуть там, от в нас набагато все краще працює, бо в нас можна зробити класний манікюр. От ми краще, ніж європейські країни.
14: Ой, в Європі там такі всі нездорові, хворі, з милицями, на кріслах, там ще щось, там всі вони там просто капець.
13: Я ще хотіла спитатися про книгу, про ось ці 19 міст, та?
14: Так.
13: З 10 доларами і автостопом, і на кріслі колісному. Що це за божевільна така ідея?
14: Мене мама раніше дуже залякувала щодо цієї подорожі. Тебе викрадуть, будеш це милостиню просити. Ось, і я думав, окей, як я це зроблю? Ну, типу, мені було страшно насправді.
13: Вітаю, я Леся Оклюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. 15 років тому одна фотографія буквально знищила все його попереднє життя. Він серйозно пошкодив хребет і відтоді пересувається на кріслі колісному. До травми збирався вступати в аспірантуру, стати науковцем. Після травми став чемпіоном України з плавання, потрапив до резерву паралімпійської збірної стрільби з лука. І найголовніше, донині є адвокатом інклюзивності в Україні. Дмитро Щебетюк, автор рейтингу доступності українських міст, які все ще, на жаль, спойлер, дуже недоступні, причому не лише для людей з інвалідністю. Також Дмитро – співзасновник громадської ініціативи «Доступно.UA», яка, можна сказати, воює з високими українськими бордюрами, відсутніми пандусами чи непристосованим громадським транспортом, аби ми хоч трішки наблизилися до європейських стандартів. А віднедавна Дмитро ще й став письменником, бо написав книгу «Автостопом на кріслі колісному». Вона про його власний досвід мандрівки 17 містами за 19 днів і з 10 доларами в кишені. Сьогодні Дмитро в моїй студії, я кажу йому доброго дня.
14: Доброго дня.
13: Дмитре, а можна спитатися от про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
14: Я б не називав її злощасною, хоча її видалило, на жаль, дівчина, з якою я тоді був, тому що якраз її вона, мабуть, відчувалася як злощасна. Ось, я тоді гуляв, ми тоді гуляли взимку 11-го року в Крюківщині під Києвом, і я хотів зробити фотографію, збігти вниз, ставив на пагорбі штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, поставив на 10 секунд таймер, готовий бігти, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдаряюся в дерево, і завдяки тому, що я згрупувався так, я вийшов, що я шийний відділ собі втримав, а на рівні грудного одразу зламав хребет, сильно пошкодив спинний мозок, ну, отримав струс мозку і так далі, типу, потім лікарня швидкої допомоги, а боєрка, лікарня швидкої допомоги, там дві операції, там 2 місяці в полікарнях, саме по відновленню такому, потім реабілітації, коротше, така історія, така фотографія.
13: От така фотографія. Ти все це розповідаєш з усмішкою, але я підозрюю, що той період, коли ти почав цю історію розповідати вже з усмішкою, період до того, він був, напевно,
14: простим. Знаєш, я до того не говорив про цю історію, поки я не міг говорити про неї з усмішкою. Хоча насправді я ніколи не ставився до того, як щось, що мене там зламало, змінило і так далі. І досі там в мене знайомі якісь, з якими я вже після познайомився, теж пересуваються там на кріслі колісному на візку. І вони кажуть, типу, розказували, що вони там щось в них осяяння прийшло, вони змінили світогляд, щось побачили світ по-іншому і так далі. І я все досі чекаю того моменту, коли ж я щось зрозумію, пізнаю після цієї травми. Ось, тому в мене не було, я завжди ставлюся до будь-яких труднощів як виклик і задаюся питанням, а що я можу зробити в даній ситуації. Звісно, на початку не можна казати, що я такий одразу, коли я прокинувся, отямився в реанімації, і я там взагалі тоді от посюди. Зараз в мене трошечки якесь чуття внутрішніми органами відновилось, а тоді взагалі от начебто в тебе оця частинка тіла тільки є, і ти не можеш взагалі там поворушитись по кілька крапельниць в обидві руки, коротше, їсти тобі з трубочки, про туалет не запитує, і це, типу, ну, жесть була насправді, звісно, і там перші 10 днів ніколи, до речі, в ефірі не розказував про це, бо ти перший тут, що я там на 8-й день чи на 7-й до мене приходили, там казали, ну, все, кололи голочкою, чи відчуваєш ногу, там, ні, не відчуваю, туди-сюди, але там 5 хвилин просто як доба проходила, і так було десь на 8-й день, просто коротше, не витримав, до мене нікого не пускали, я не пам'ятав точно, що сталося, і думав, що я втратив, якби мав сильний струс мозку, і мені сказали, що я просто взяв і сам головою вниз спеціально з'їхав. Я думаю, невже я такий дурний, типу, щоб таке зробити? Ось, і врешті я просто не витримав того, що я сам стільки часу вже і на 8-й день, коротше, я розплакався, і до мене пустили дівчину. Так що іноді ці дитячі приколи, типу, отримати щось, розплакатися, в дорослому житті спрацювало. Звісно, не я не спеціально це робив, ось. Але з усмішкою це все розповідаю, тому що це як, не знаю, може захисний механізм, або, типу, з гумором легше проживати все, що ти взагалі життя проживати легше.
13: Але ти кажеш, я розплакався. Це ж про те, щоб показати, що ми буваємо слабкі і нічого в тому поганого немає?
14: Та, я рідко плачу, як то нас виховує. Я мужик, це сексистський світ. Ось тому та було складно довго, я довго тримався. Може, десь там тихенько пускав, ну не може точно. Ти б пускав сльозу, ти б коли ніхто не бачив, але так тримався. А той раз просто вже так час довго тягнувся, що просто ті там я 10 днів перший був, потім я 2 чи 3 тижні до другої операції просто якось стабілізували хоча б трохи мої показники, щоб робити другу, хоча теж, типу, все одно було небезпечно, але треба було ставити систему на хребет, ось. І врешті вирішили ставити, і коли знову я в реанімації потрапив після того, кажуть, ставити тобі антипролежневий матрас чи ні, я кажу, і вони кажуть, може ми не будемо, ми тебе ж швидко випустимо, я кажу, там, типу, за день, я кажу, ну, швидко, вони так сказали. Я кажу, окей, якщо ви обіцяєте, що наступного дня мене звідси випишуть, то окей, без питань, не треба цей антипролежневий матрас. І вони через пару хвилин приносять антипролежневий матрас. Я такий, окей, зрозумів.
13: Це, напевно, в кіно потім може бути така монтажна склейка, так? От клац і все, і людина, Дмитро Щебатюк, займається доступною UA, воює з бордюрами і так далі. Але ще ж, напевно, проходила якась реабілітація і проходив ось цей момент прийняття, що тепер моє життя буде... Не.

0: це бісить, і я такий, і я просто починав вчитись сам це робити, або там все, відходь, я сам зроблю і це. Тому була ця історія перша, у мене перший етап після травми був одразу, що я можу робити, я можу займатися реабілітацією максимально, тому що я прочитав багато літератури медичної і так далі, і типу там є така штука, як спинальний шок після удару, коли можуть контакти, так би мовити, трошечки відходити, а потім все знову налагоджується. Mm-hmm. Якщо в цей період, коли відходить цей спинальний шок, людина не займається фізично, не підтримує м'язи, а потім він проходить, все працює нормально, може через атрофію м'язів ти можеш десь кульгати там, чи ще якісь штуки, функції не працювати наповну. І тому, власне, для мене було це окей, і що я можу зараз зробити? Мені треба впахувати по повній займатися цим. І так, якби по тій літературі, яку я на той момент читав, це зазвичай там максимум до 9 місяців триває. Я думав, що може я особливий випадок. Я рік займався настільки активно, а потім навіть півтора. В якийсь момент я зрозумів, окей, як би я так можу жити далі, займатися цією реабілітацією по 8, там 6-8 годин. Але в якийсь момент, ну, типу, я просто життя проходить повз, і там через 10 років нехай я зарухаю пальцем. О, чудо прикольне, або почну ходити, мене зіб'є машина, але 10 років потім, щоб що. Тому не було цього перелому. Ну, мені часом перед журналістами аж вибачатися хочеться. Не було такої історії. Немає цього. Я досі не знаю, що б я відчував, якби я знав, що я не буду ходити, бо я не знаю, чи я буду ходити, чи не буду. Якось, не знаю, можливо, лікарі якось так і батьки мені так все це подали. Ну, я так сприймаю, таке окей, чудеса трапляються, типу, може бути, може не бути. Я все одно підтримую свої м'язи, бо це допомагає, там, ходжу сходинками, фіксую коліна рівно, стопи підтягую. Навчився ходити, хоча на мене іноді навіть реабілітологи дивляться, як ти це робиш, зважаючи, що я звідси вже не можу, не контролюю м'язи. Ось, але це допомагає, укріплює м'язи, там, м'язи і кістки ніг. І загалом, типу, покращує мій фізичний стан. На жаль, зараз мало працює, можна помітити по моєму животі. От, але це дуже допомагає, типу, і відчувати себе трошечки по-іншому, теж споглядати цей світ з іншого ракурсу. З іншої висоти, так би мовити.
1: А ось цей світ, в який ти потрапив через травму, він який?
0: О, ти таке прям дуже відкрите запитання задала, коли я можу піти. Не хочеш уточнити, щоб я не наговорив чогось?
1: Ну, той світ людей, які з інвалідністю, і які опиняються в цій країні, яка не дуже пристосована для таких людей.
0: Окей. Дивись, вперше скажу так. В мене, як у більшості українців, українок на той момент, було купа стереотипів. Хоча в мене вже був досвід про спілкування. В мене в 8 класі однокласник. В нього якесь захворювання, здається, він почав пересуватися на візку. Був там інший хлопець в якомусь там 7 класі взагалі, знайомі, близнюки з синдромом Дауна і так далі. Типу, і це був позитивний, класний досвід. Для мене завжди було мені дивно це, що треба розказувати, як ставитись до людини з інвалідністю, типу, як до людини, типу, просто, що за питання, як спілкуватися і так далі. Ось, і... Але були ці стереотипи, все одно, коли ти бачив там по Києву ходиш, що це десь в переході в метро на гармошці грають, гроші збирають, ходять десь біля автівок, біля ще десь, типу, зазвичай це люди, які це прохачі, і для мене це було не ок. Далі, коли я потрапив, і я намагався одразу ж такий, я не з ними, я не там. Ось, потім я потрапив в санаторії, в реабілітаційні центри. Так само було, ну, не так само, але багато людей там, які там вже кілька років травми, вони вже просто бухали постійно, коротше, і ти дивишся на це, неприємно пахли, мені це не подобалося, я такий теж, я не тут, типу, було там кілька людей, які прикольні, класні, десь там, хто тільки травмувався, десь там, я ще тоді, знаєш, дивився на це, от я зараз ногу опустив, така, там ще хлопці бувало, ногу на ногу закинуть, ще ж дивився, що це понтується, я цього не розумів тоді.

0: Ну, у мене перше було таке відторгнення, знаєш. А потім почав якось сам активніше жити, рухатися. Є в мене досвід, коли я теж... Чому доступний UA взагалі з'явилося, можна сказати так, що перед тим у мене був 12-му, десь чи в 11-му році досвід, коли я думав з дому виходити, десь піти в суші-бар, коротше, сестра каже, ой, там класно відкрився. І я від батьків виходити, але думаю, це мені треба зараз встати з ліжка на крісло пересісти. В мене ліжко нижче, крісло вище, я ще, мені складно було пересідати. Потім треба вмитися, сходити до ванни, незручно, я не пролажу, треба стазіком миватись. Потім треба спуститися по сходинках, нам там поставили дві рейки, я тоді теж не знав, що є якісь державні будівельні норми, які вони там прописані і так далі. Дві рейки, візок поміщається в них добре, значить це окей, оце і є доступність. І я думав, по ньому з'їхати, треба одну людину допомогти, щоб піднятися, взагалі дві. Потім бордюри біля під'їзду, потім бордюри по тротуарах всюди, потім перейти дорогу, зайти до того закладу, дійти, там можуть бути кілька сходинок, вертатися весь цей маршрут. І так я просто пролежав вдома і подумав, та, ну, добре, прогулявся, не хочу я нікуди вставати з ліжка. І тому були якісь такі перші зустрічі мої з простором, що, ну, взагалі, типу, цей світ не пристосований абсолютно. І ще й до того, по телебаченню, якісь новини, там ще щось, коли дивився в той час, то дивишся, там просто вся постійна жесть, все недоступно, незручно і так далі. І якось мені навіть трошечки складалося враження громадських організацій на той момент, які працювали, що в них якась така комунікація трохи негативна, агресивна, ось, і, типу, або вимагають, що ви нам повинні, ви нам щось там так далі, чи навпаки, оцей, типу, стереотипи, там, чи то жалість, чи то якась, чи героїзація, саме в ЗМІ навіть була ця історія також дуже помітна. І це мені таке якось трошечки, я просто хотів жити нормально, ось. І, але, ну, і я починав адаптуватися, вчився підніматися по сходах, дивився по Ютубу відео, там ще в батьків як жили, я вже тільки отримав, чи купив собі візок активного типу, там і по сходинках, давай пробувати підніматися, як я зможу підніматися, там бордюри якісь застрибувати і так далі, почав вчитися і... Це мені дуже допомогло вже потім далі адаптуватися. Потім, коли я їздив кудись, я так само з дівчиною казав, давай ти постій збоку, я повчуся, спробую попросити про допомогу, звернутися по допомогу, типу, щоб мені допомогли в автобус, там тролейбус у нас вже були, багато автобусів, насправді, низькопідлогових на моєму маршруті. І я вчився, типу, один раз вона мене там спіймала, просто коли мужики швидко взяли просто за обручі, і я не встиг
1: проконтролювати. І крісло перевернулося.
0: Так, я просто вперед поїхав, і вона просто мене вже ось так перед асфальтом спіймала, допомогла. Але це навчило мене теж контролювати всіх людей. І у мене батько військовий, тому я добре вмію, знаю, що треба чіткі накази віддавати, типу, чіткі інструкції, що як робити, щоб не було двозначностей якихось і так далі. Ну, але з часом все одно дуже багато, я зараз розказую, я це вмію, там, коли, але це працює тільки тому, що я пройшов весь цей досвід тривалий. На початку, коли я шукав роботу, я думаю, окей, я в авіаційному навчався. Кажу, що я, вже випустився, трошечки адаптувався, хотів би працювати. І кажуть, ай, ну, в нас тут незручно, ми не знаємо, як ти зайдеш туди-сюди. І я тоді якось це сприйняв як, окей, ну, так-то так, типу, все. Зараз я розумію, що якби я хотів, я би знайшов би шляхи, тому що там були, а можна було через ворота, через які автомобілі заїжджають, навіть на той момент пройти самому, типу потрапити на роботу. Там є десь окей, лише одна сходинка, і не так складно там, та навіть з допомогою когось подавати. І я розумію, що якби я хотів, зараз я би туди, не знаю, я би наполягав і добився того. Але тоді для мене, і мені здається, що це досі все одно, спілкуючись там з тими, хто свіжо отримав травму, чи навіть ветеранами-ветеранками, які також там пробивні і так далі. Але, типу, на початках перші етапи якісь здається, оце все, ну не здається, а це все набагато складніше десь відстоювати якісь свої нормальні права, так би мовити, право на нормальне життя і доступ до всіх інших послуг, які треба.
1: Як зараз в нас з цією доступністю? Бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, які вони високі бувають, як можна не потрапити в деякі магазини, тому що там просто немає якихось пандусів чи немає ліфтів. І тобі просто потрібна якась людина збоку, яка тобі буде теж допомагати з тим візочком. Тепер мені більше це зрозуміло. Як воно тепер?
0: Ну, дивися, якщо говорити з точки зору порівняння, як було стало, зараз набагато краще за 15 років. І, власне, навіть коли я травмувався, я вже був вдячний, я розумів, що були люди до мене, які пропрацювали, що є щось там, є той низькопідлоговий транспорт якийсь де-не-де там і так далі. І зараз теж десь видніються якісь зміни, прямо дуже помітні за ці 15 років, там Вінниця, Львів, навіть той Київ, є десь там Чернігів, деякі міста, які змінилися на краще. Водночас це є точкові штуки, плюс не можна, по-перше, навіть ці міста, які супер, які можуть бути там Вінниця, Львів першими в рейтингу доступності міст України, там, але вони дуже далеко до доступності реально, до того, щоб бути комфортними, зручними. Типу, це класні приклади для інших міст України, але щоб відчувати себе справді, що ти можеш вільно пересуватися цими містами, на жаль, ні. Є, звісно, деякі райони, точки і так далі. Тому як мені, до речі, не вистачає цієї свіжої крові, і, власне, завдяки ветеранам, ветеранкам, які не тільки, виходить, вони нас там захищали, нашу свободу, а тепер повертаються, і частина з них включається активно і виборює для себе цю свободу пересування тут, хоча ми мали би, це просто база, яку ми мали би забезпечити як суспільство в тилу, просто тому що вони борються за нашу свободу там, ми маємо забезпечити їхню свободу пересування і взагалі користування всіма послугами, що і всі інші. Менше з тим, вони навіть борються за те, щоб теж десь доступність, пониження, були доступ до роботи і так далі, і тому подібне. І роботи дуже багато. Ми з Доступний.ua і почали на тому, що попри те, що ти маєш інвалідність, можна жити і насолоджуватись життям наповно. Незалежно, яка там доступність, недоступність, є люди чудові, які допоможуть. Є десь місця, опції, які теж можна скористатись. Та? Бо можна говорити, дивитися інтернет загалом, то в нас, здається, в Україні взагалі все класно. У нас така інклюзія, інклюзивна, доступна, доступність, безбар'єрність і так далі. Але на практиці, коли я бачив зараз рейтинги від Мінрегіону, здається, доступності міст України, побачив там на другому місці Харків, я такий, що? Ну, просто це прямо дискредитувало взагалі цей рейтинг, як на мене, тому що, ну, ми там обговорили, чому, бо вони там в реконструкцію лікарень грошей найбільше вклали. Але місто абсолютно, ну, дуже незручне в пересуванні, і воно майже не змінилося за ці, там, з 16-го року я вперше поїхав, там є якісь точкові маленькі зміни, але в цілому не можна сказати, що це якесь місто, там, яке могло б бути хоч якимось боком, прикладом для інших міст. Ось, і тому є точкові, є міста, приклади, ну, для мене, кажу, Львів прям топ, типу Вінниця так само. Десь, ну, Київ з переходами підземними супер програє так само метро. 70 років тому чи більше в Європі повноцінно зайнялися питанням доступності, інклюзії, зручного простору, інфраструктури. І нам там 20 років тому ще приходили їхні старі трамваї зі сходинками, а зараз вже там приходять трамваї низькопідлогові, бо вже пройшов час тих, які в той час, коли вони думали про низькопідлогові. Іноді здається, що нам, щоб мати доступний громадський транспорт, не треба нічого робити, чекати, поки Європа дасть нам. Якби це сумно звучить, звісно, нам багато роботи треба і замінити ці всі маршрутки, які у нас їх по всіх містах, і це просто жесть, дуже насправді складно з громадським транспортом, як би там не розказували, в тому ж Києві так само, в нас його крім метро, його немає. Ті, хто користується метро, там, ну, в нас все класно, але якщо ти хочеш користуєшся автобусом, тролейбусом, деякі маршрути є такі, що там їздить раз в 40 хвилин. Водночас багато чого змінилося на краще. Зокрема, зараз, ну, все одно, якби там не було, радує, що державні структури починають змінюватись. Водночас, знову-таки, ми з вами говоримо зараз, з тобою говоримо про якісь конкретні великі міста, Львів, Київ, там, не говорю про Черкаси, бо Черкаси взагалі нічого не змінилося, і навіть десь я би сказав, що вони відкотилися в якихось моментах по доступності, не зовсім там, але ось. Ми говоримо про якісь кілька міст, які там дійсно діють. Ми були в громадах різних України, які віддалені взагалі від цієї теми і далеко їм до Львова їхати і так далі. І ти бачиш, що там вже реалізовується доступність якась класно, але знову-таки ці дрібні штуки, бо вони не мають ще достатньо досвіду, чому це має бути саме так, чому там не має бути порожку якогось, чи ще якісь моменти, які вже десь там упроваджуються. Так само, як у Львові, там, коли була реконструкція площі перед вокзалом, і такі, ми не можемо зробити пандус зручний заїзд до вокзалу центрального входу того, тому що це, типу, вокзал, а ми місто, і якби іноді і не могли з собою, коротше, не домовилися тоді. Зараз що біля вокзалу?
1: Хто за це відповідає, так?
0: Так, типу, хто відповідає, якось не вийшло, бо то Укрзалізниця, а це наче місто. І виходить, що зараз поставили той жахливий пандус, такий металевий, не про він корисний і так далі. Я хотів тут наголосити трошечки про те, що доступність має бути, вона має вписуватись в архітектуру, якось естетично виглядати, а не отак от врізали, поставили. І виходить, що тоді це не так нагально було, так би мовити, і не зробили цього. Зараз зробили, просто туди воно там перекриває дорогу, можна було б якось більш логічніше, гарніше зробити це все, але зроблено, як зроблено. І це теж, якби, про стратегічне мислення. І також треба розуміти, що не можна там людям, які називають себе експертами, були в кількох містах України, які розвиваються, там, ти сидиш в своїй бульбашці, здається, все класно в Україні. Все прямо, всі. Але коли людина їздить на авто, її привозять в готель на круглий стіл, який там у той готель коштує купу грошей, він чи не єдиний доступний в тому місті. І вона така, так все класно, тут зручно, тут тактильна плитка, тут це зробили, тут поручні, тут вбиральня облаштована. Так і вже, здається, начебто нема про що говорити, про доступність, і від цього шкода, бо не помічається реально купа проблем, так само, якби, яка б не класна Укрзалізниця була, я, ну, вдячний насправді їм, бо, зокрема, до речі, вони і зробили в 22-му, році зверталися до доступної.ua по рекомендації, як зробити свою центральний вокзал більш доступним, зручним, і щоб це було помітно. Платформи вже на той момент теж були в планах, і ліфти, і вони були з часом, але треба було щось швидко зробити помітне. І я кажу, ну, якщо ви зробите спуск переходи довкола центрального вокзалу, це буде помітно. Тому що все, що ви зробите, якісь десь тактильну плитку поставити, це як нас люблять, це наліпити, щоб воно було красиво, і тоді всі бачать, що, значить, тут зробили доступність, тут думають про людей, хоча не факт, що воно там було потрібно. Ось, і я наполіг, що треба зробити це. Вони кажуть, ну, це не належить Укрзалізниці, це територія міста, місто гальмує. Кажу, все, що ви тут зробите зараз, дрібне відносно, воно вам ніяк не зіграє, поки ви не зробите там. І, на щастя, керівник Укрзалізниці на той момент каже, окей, ми це зробимо. Типу, я кажу, якщо вам Київ щось скаже, якісь претензії, то кажіть, ми теж підключимося і розкажемо про це. І вони зробили там 5 чи 6 переходів, пониження всюди нормативні. І тепер там в мене очі трохи розбігаються, куди переходити. Але це теж про те, коли захочуть, тоді роблять, знаходять рішення. І в деяких містах у нас хочуть У нас є законодавство вже досить ок, яке допомагає навіть десь простір, вже не треба цієї складної бюрократії для того, щоб зробити, забезпечити доступність до своїх територій зробити. Але десь хтось хоче і робить, десь хтось не хоче і не робить. Типу, а десь хтось іноді буває таке, що ще й навпаки такі ні-ні-ні, ми не будемо тут не чіпати територію, хай буде як є.
1: Палки в колеса. Крісла колісно. Ти вже згадав про Європу. Я дуже багато бачу дописів час від часу, відколи повномасштабне вторгнення, відколи багато українок здебільшого опинилося в європейських країнах, і вони деколи пишуть там, от в нас набагато все краще працює, бо в нас можна там добре, не знаю, полікувати зуби, або в нас можна зробити класний манікюр, в нас суперові манікюрні ці майстри. От ми краще, ніж європейські країни. Якщо говорити з точки зору твого досвіду бування в Європі, що би ти сказав таким українкам, українцям?
0: По-перше, почекаю, трошки відкатаю, коли ти потрапляєш в іншу країну і тобі швидко треба оформити все те, що ти в Україні оформляв з дня народження, всі ті документи, всі ці коди, всі ці паспорти, коли ти чекав там в чергах і так далі. Ну, насправді, я теж так думав, ой, в нас все швидко, в нас все швидко. Потім я такий, та ні, в нас не швидко. І так навіть саме з тією ж інвалідністю досі це набагато складніше, ніж у Європі отримати інвалідність, підтвердження. Ось, і з доступністю, зокрема, теж це просто небо і земля, коли ти відчуваєш свободу якусь пересування, коли ти можеш іти витрачати свою якусь розумову, енергію емоційну, психологічну на рефлексії чи на творення якихось нових ідей в Україні, здебільшого ти думаєш, як дібратися з пункту А в пункт Б, як тут перейти дорогу, яким маршрут собі побудувати для того, щоб оминути бордюри, чи як цю бордюр подолати, як попросити про когось допомогу. В голові стільки процесів відбувається, так само і в батьків з маленькими дітьми, чи людей літнього віку, чи тих, хто тимчасово отримав травму. Завжди було, ой, в Європі там такі всі нездорові, хворі, з милицями, на кріслах, там ще щось, там всі вони там просто капець, але насправді там так багато таких людей, тому що там можна вийти.
1: Тому що вони виходять просто з дому,
0: так? Так, там можна вийти з дому. А в нас питання часто все ще навіть виходу просто з дому. Тому і водночас я би сказав, що і в Європі є над чим працювати, але просто рівні, над якими працювати в нас і в Європі, часто дуже-дуже різні. Особливо, зважаючи, я коли навчався в Великобританії 3 роки, і, типу, ну це зовсім, коли ми тут вибиваємо пандус, ліфти десь в будівлях, там кажуть, ви знаєте, ми не хотіли, щоб ви там займалися на вищих поверхах, тому що ви в такому разі, в разі пожежної небезпеки якоїсь, ви не зможете самостійно евакуюватися. Ви маєте самостійно, тому ми би хотіли забезпечити вам навчання на першому поверсі. І там проводять курс, і в них все одно є евакуаційні крісла, які допомагають і так далі. Ось, і ти думаєш, окей, але і навіть там такий... Так, ну, я проживши 3 роки, починаю думати, я би ще це і це покращив. Ось, але багато досвіду звідти можна перебрати, і мені дуже щиро хотілося б, щоб якомога більше людей повернулося з Європи, і, зокрема, людей з інвалідністю, для того, щоб ділилися тим досвідом, тим відчуттям. Бо коли ми починали працювати, нам деякі групи там активних людей говорили мені, коли я там сфоткався, після 4 годин в спортдиспансері я не міг знайти туалет, ну, не було туалету облаштовано. Я сфоткався і виставив у Фейсбуці, що, блін, ну, в спортивному диспансері, де проходять огляд люди з інвалідністю, нема туалету облаштованого. І один із людей, які входять до тої групи активних людей, які розказують там про реабілітацію і так далі, на той момент сказав мені, чого ти не носиш засоби інконсистенції? Типу, чому ти не... Типу, і такий, стоп, почекай. Тобто я маю... Не простір має бути зручний для людей, а я маю підлаштовуватися до простору. Моя ідея була якраз поширити про ці проблеми. І тоді мало хто говорив про це публічно, більше вчили адаптувати, як адаптувати. Це важливо адаптуватися до нових умов життя, так би мовити, до перешкод, навчитися долати ці перешкоди. Але паралельно важливо працювати і на те, щоб люди відчували себе гідно, мали можливість сходити в туалет, мали можливість скористатися громадським транспортом, сходити не тільки, ну, перше, да, до лікарні, це взагалі базово, але і в кінотеатр, театр, оперу, будь-куди, супермаркети, магазини і так далі. Тобто, чи переходити дорогу не так там через підземний перехід, а нормально наземним переходом. І зараз, на щастя, це змінилося. Багато і багато людей із тих, навіть з якими я тоді спілкувався, з якими ми говорили, вони теж змінили свій світогляд якийсь і зараз теж борються за рівні права і доступність саме, а не просто розказують, як зробити так, щоб ніхто не помітив, що ти маєш інвалідність, типу, або не привернути до себе увагу більше.
1: Так робили в Совєтському Союзі.
0: Да, ну,
1: якщо
0: це...
1: згадати там ті часи після Другої світової, коли просто з вулиць міст зникли ті ветерани, які там без кінцівок, да, на милицях, тут... чи на тих таких, колись були на таких возиках, вони так відштовхувалися від землі на таких, ага, дерев'яшках.
0: А, та, бо ну ще навіть за моїх часів я заставав людей. Ось. І це та, ну, в нас вже було трохи іншого рівня, але все одно це ще совкова свідомість якась, вона десь відігравала і пригальмовувала цей рух, але, на щастя, зараз вже багато-багато людей змінилося так само, ну, в багатьох питаннях і відстоюють свої права, рухаються, і про це говориться всюди. Тому це класно, і я певен, що зараз якби оберти цих змін набувають швидкості. Разом з тим, ну, і воно трохи починає поширюватися в ті міста, які далеко віддалені, uh-huh, від цієї всієї історії. Хоча, знову-таки, є так само той же Франківськ, можна присоромити, який просто для мене був прикладом в 15-го, до 17-го року. Вони змінювалися там просто, я думав, це буде приклад для всієї України. І вони якось в 17-му як зупинилися і особливо нікуди не зрушили. І для мене було дуже сумно там приїжджати кожен раз, коли вони там біля озера міського парку реконструювали, поробили ненормативні пандуси, коли ми привертали до цього увагу, вони сказали, а це ви, типу, політичне замовлення такий. Тобто пандус нормативам не відповідає, а ми, значить, це ми замовлення. Там просто співпало якраз, що це було десь перед місцевими виборами. Mm-hmm. Ось, і вони так і не переробили це, не зробили правильно, та не можна вже користуватися. Але знову таке питання, воно не є нормативним, і багато людей не можуть самостійно скористатися. І в нас досі працює цей стереотип, підсилюється наша архітектура, інфраструктура про те, що людина з інвалідністю не може самостійно десь пересуватися. Але насправді це не так. Ну, якби не те, щоб не так. На жаль, це не так. Вона не може самостійно пересуватися, але це можливо за нормальних умов в тій же Європі. Хоча і там, знову-таки, є питання, до яких теж можна прикопатися.
1: А от скажи мені, будь ласка, до прикладу, є в нас місця на парковках, так? З значками, де людина на цьому кріслі колісному. Я чула такі думки про те, що не треба окремі місця виділяти якось так. Або не треба якось окремо, якось по-іншому ставитися до тих людей, які виходять з тих автівок. Також чую про те, що там хтось каже крісло колісне, а хтось каже, та яка різниця, як то крісло назвати правильно, може бути і візок. Людина з інвалідністю чи інвалід, теж є якісь дискусії. От розкажи, який правильний словник, як правильно поводитися з людиною з інвалідністю?
0: Парковки все ж таки потрібні для людей з інвалідністю. По-перше, цей вузький паркомісце, воно недостатнє для того, щоб вийти людині, чи то на, яка на кріслі пересувається, чи то людині з ампутаціями, теж не завжди це зручно, типу, вузькі проходи потрапити. Тому ми маємо, це просто вищий рівень свідомості суспільства в цілому про те, які ми є, показує. І тому важливо мати ці парковки. Водночас я такий іноді думаю, мені потрібно паркувальне місце, але я міг би там і не на відстані до 50 метрів, але і більше трошечки пройтись. Але це я. Тому ці норми всякі, ці норми, там говорять у нас державні будівельні норми, це ж просто, типа, норми, але ми маємо думати про людину. Та, ну, типу, норми – це якраз створені людьми дуже з різними досвідами життєвими і потребами для того, щоб забезпечити максимально зручну комфортність. Про перескочу людей з інвалідністю і термін інвалід, типу, ми працюємо з цим з самого ледь не початку, доступною, і зараз уже На щастя, дедалі менше трапляється якихось випадків, коли хтось запитує, бо на початку нам говорили, навіть так, я кажу, не інвалід, а людина з інвалідністю. Так ти сам сказав інвалід. Я кажу, чекайте, я сказав людина з інвалідністю. О, знов інвалід сказав. Кажу, та ні, це різні речі, тут людина на першому місці. Ось, щодо крісла колісного і візка, в мене тут насправді така штука. Для мене, по-перше, візок ок, і ми завжди, коли почали публічно, масово, першим із доступної UA в просторі пропонувати, говорити про те, що не інвалідний візок, а крісло колісне, ми паралельно давали слово візок, тому що я побув у Львові, побачив, що тут багато людей є, які пересуваються на візку, вони кажуть візок, і не треба уточнювати, що це інвалідний візок. Відповідно, ми від терміна інвалідний просто позбуваємось. Ось, і ми давали, я давав таку альтернативу, типу, або крісло-колісний візок. Типу, окей, це мало поступово змінюватись, перейти в моїх думках до терміну крісло-колісне, але поступово, без агресії, агресивного нав'язування, яке сталося після початку повномасштабного вторгнення, коли люди чомусь вперлись в все, ми крісло, це крісло-колісне, і дехто, досі багато людей, з ким я спілкуюся, багатьом, візок абсолютно ок слово, добре, вони навіть віддають перевагу йому. Але знайшлася група людей, які просто почали всіх хейтити, чи там знецінювали будь-яку роботу, тому що назвали там організацію, там людина, яка допомагає багато дітям з інвалідністю, назвала дітей з інвалідністю дітьми з особливими потребами і там за круглим столом сказали, ти тут не маєш права взагалі бути і так далі. Типу, мені абсолютно окей, ну, через ці всі негативні комунікації, через цю агресію, яким чином крісло колісне впроваджувалося загалом в цю історію, мене воно прямо почало відштовховувати в якийсь момент. Я такий, я не хочу вживати це слово, хоча я був чи не першим, хто публічно, масово почав пропонувати цю, бо були дискусії, ой, воно якесь не таке, воно криве трохи, я з цим абсолютно згоден. Але, типу, коли ми по чуть-чуть звикаємо, воно ок. Ось. І тут питання те, що настільки оця термінологія безбар'єрності, часом люди настільки вписується просто в слова, що слова важливі, безперечно, та завжди в першу чергу людина. Але коли тобі спільнота глухих каже, чи людина глуха каже, я глухий, я хочу, щоб мене називали глухий. Ні, ти не чуючий. Тому це для мене таке спірне питання. Завжди людина в першу чергу. Ми ставимося до людини і маємо поважати якось, дивитись дійсно, щоб всім людям довкола було комфортно. І тому є державні будівельні норми, є ще ж є індивідуальний підхід теж поверх державних будівельних норм. Ми можемо запросити людину, для якої ми це робимо, і дізнатися, що ми можемо ще покращити в цій ситуації. Тому для мене, мені би хотілося, щоб ми більше якось, і люди, зокрема, які борються за гідність, за повагу до людей з інвалідністю, так само ставилися і до людей з повагою і до їхньої гідності, коли комунікують про те, що мені це слово не підходить, там, я, ну, будь ласка, називайте.
1: Завжди інакше. Можна спитатися, так?
0: Так, завжди можна запитатись. Для мене, взагалі, так коротко, крісло-колісне – це як людина з інвалідністю термін. Це термін для держави. Ніхто ніколи не каже, Дмитро з інвалідністю пішов, чи он Дмитро – людина з інвалідністю пішла. Для держави це зрозуміло, як люди з інвалідністю зрозуміло, що це крісло-колісне для соцполітики і так далі. Але в побутовому спілкуванні візок абсолютно ок, типу, знову-таки треба запитати, тому що ті, хто вживає термін візок, вони нормально ставляться, якщо не візок, кажуть крісло-колісне. А от ті, хто вживають крісло-колісне тільки і кажуть, що тільки так, то вони на візок прямо в них там як червона тряпка зараз стрибну. От,
1: хоча... Але принаймні паркомісця, які призначені для людей з інвалідністю, тепер вже не займають в Україні? Чи все ще є?
0: Займають, дуже займають. Типу, ну, є міста, де з цим краще, набагато краще. Є міста, де в принципі, як було, і взагалі не помітно. Не буду вже повторювати, називати ті міста якісь. Ось, краще набагато. Десь стало їх часом більше навіть, я б сказав. І люди все ж таки більш свідомо ставляться. Водночас рейди поліції почастішали і почали штрафувати. Тому що раніше було таке, що я не міг, наприклад, запаркуватися на місці для людей з інвалідністю, бо там будь-хто поставив машину. Я, визнаю, поставив не за правилами, отримав штраф. Окей, я заплатив той штраф, я розумію, я порушив правила. Але, виходить, моє право теж порушили, і того чувака не оштрафували, тому що це ж муніципальна служба, яка не може штрафувати.